0: زینه زندگی آمریکایی ها رو امضا کنه. وقتی که یعنی واقعا تمام برگ و امتحانات اینجا، یعنی تمام مراسم اینجا آماده شده بود، حتی اسم قانونگذارا روی صندلیا چسبونده بودن که ترامپ کنسل کرد، گفت من امضا نمیکنم، اولویتش نیست به نظر میرسه در بازی زمانی فعلی، و تمام تمرکز خودش رو گذاشته روی ایران. اما حضور آقای ترامپ الان فردا دقیقاً یک روز بعد از تصویب به صراحت تاریخی قطعنامه پایان جنگ در ایران صورت میگیره. روز گذشته این قطعنامه در مجلس سنای آمریکا تصویب شد و این برای اولین بار هست در تاریخ آمریکا. اگرچه علما اختلاف نظر دارن، بعضیا میگن در 50 سال گذشته کم سابقه است، بعضیا میگن نه اصلا چنین چیزی تابه تصویب نشده. در نتیجه در تاریخ آمریکا اولین باری هست که کنگره آمریکا با یک جنگ تا به این حد مخالفت میکنه. نکته جالبش این هست که کنگره آمریکا با جنگ ویتنام در این حد مخالفت نکرده، با جنگ عراق نکرده، با جنگ افغانستان نکرده، با جنگ یمن نکرده، ولی با جنگ ایران برای اولین بار کنگره آمریکا به طور متحد این قطعنامه همزمان رو تصویب کرده. و اگرچه آقای ترامپ واکنش نشون داد و در اون انتقاد کرد، اما نگاه قانونگذاران هم مهم هست. آقای چاک شومر که به شدت منتقد این جنگ هست، فردی است که قبل از اینکه وارد صحنه علنی بشه و در خصوص این جنگ سخنرانی بکنه، من باشم هست فردی است که قبل از اینکه وارد صحنه علنی بشه مصاحبه کردم، مصاحبه رو ببینید. فردی هست که رهبر دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا است.
1: Trump has been taken to the cleaners by the Iranian leadership.
2: ترامپ از سوی رهبری ایران فریب خورده. وضعیت امروز آمریکا بدتر از قبل از آغاز این درگیری توسط ترامپ. ایران در موقعیت قوی‌تری در تنگه هرمز قرار داره. رهبریشون افراطی‌تر شده. هنوز مشخص نیست اورانیوم‌ها کجا هستن و در سطح جهانی هم ترامپ به دلیل عملکردش مورد تمسخر قرار گرفته.
1: Looked at Trump and sort of mocked him because he's done such a bad job.
0: متن قطعنامه چه میگه؟ فرداد بهش اشاره بکنم. حرف سناتورها چه هست؟ اکثریت اینکه رئیس جمهور آمریکا موظف هست نیروهای آمریکا رو بلافاصله از درگیری با جمهوری اسلامی خارج بکنه، اما استثنا داره و اجازه میده که نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و در خاورمیانه باقی بمونن برای دفاع از متحدان آمریکا. این قطعنامه برای دهمین بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شد، در نهایت تصویب شد. اگرچه یک نکته مهم وجود داره و اینکه الزام آور نیست، یعنی چون قطعنامه همزمان هست هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا، حتی به میز آقای ترامپ هم نمیره که ترامپ بخواد اون رو بتو کنه. در نتیجه فقط به نوعی رویگردانی کنگره یا در واقع انتقاد کنگره از ترامپ محسوب میشه. اگرچه آقای ترامپ چنانچه بارها هم گفته و الان هم اعتماد در داخل اتاق داره به قانونگذارا میگه، اصلا براش مهم نیست و هیچ نگرانی در خصوص این مسئله و محدودیت هایی که کنگره میتونه بر جنگ با ایران ایجاد بکنه نداره. چرا؟ به گفته خودش یک، در وضعیت آتش‌بس هست، و دو، اگر هم بخواد به جنگ برگرده اهمیتی به نظر کنگره نمی ده. اگرچه کنگره آمریکا میتونه بودجه این جنگ رو متوقف بکنه که الان متوقف کرده، و برای همین ترامپ اینجا اومده که نظر مساعد اونها رو بگیره که بودجه جنگ رو در بخش بودجه بزرگتر پنتاگون آمریکا تصدیق بکنه.
3: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. همزمان با انتشار گزارش‌ها از افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، دونالد ترامپ به تهران هشدار داده اگر جمهوری اسلامی از کشتی‌ها برای عبور از این آبراه پول بگیره، مذاکرات فوراً متوقف میشه. این در حالی که مسقط، پایتخت عمان، قرار میزبان گفتگوهای تازه جمهوری اسلامی با شورای همکاری خلیج فارس و عراق درباره امنیت کشتیرانی در منطقه باشه. این در شرایطی که ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با مقامات اماراتی به کویت رفته. مارکو روبیو بعد از دیدار با مقامات امارات گفت موضع آینده آمریکا و متحدانش به رفتارهای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بستگی داره.
4: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدواریم که به تعهدشون پایبند باشن.
3: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، میدونم که جمهوری اسلامی این کارت تنگه هرمز رو یافته و بارها هم ازش استفاده کرده، به خصوص در شرایط جنگی و تنش‌آمیز، ولی گرفتن تعرفه یکی از اون موضوعاتی که به نظر تقریبا همه کره زمین باش مخالف هستن. آیا واقعا میبینید که جمهوری اسلامی اگر مذاکرات به نتیجه ایدئال اونها نرسه بتونه به شیوهی تعرفه بگیره از کشتی‌ها که جامعه جهانی هم بپذیره؟
5: احتمالاً برای یه مدتی بتونن این کارو بکنن، یعنی میشه انتظار داشت که کشتی‌ها و اینکه از اون وضعیت عبور بکنن و دوچار اختلال نشن و کشورها و همکاری بکنن. ولی در این حال رو هم باید در نظر بگیریم که همین الان صحبت در مورد این هست که چطور میشه راه‌های جایگزین پیدا کرد، کریدورهای دیگه‌ای گذاشت، و اگر که

0: دنیا به دنبال یک جنگی باشه که قرار باشه نتیجهش کنترل تنگه هرمز از طریقه یک گروه دیگه باشه که قرار نباشه ازشون تعرفه بگیره.
1: در شرایط تنش و جنگ میفهمم و متوجه هستم که چنین ابزاری رو ممکنه تهران استفاده بکنه، اما اگر به یک تفاهم در واقع به یک توافق نهایی خط بشه، آیا در اون توافق به نظر شما میشه مکانیزمی رو دید که ایران مجاز بشه که تعرفه بگیره، یا به نظرتون اون خط قرمز آمریکا و منطقه خواهد بود؟
0: واقعا نمیدونیم، با اینکه الان بر اساس این تفاهم نامه و MOU به نظر میاد ایالات متحده رسماً هر آنچه که جمهوری اسلامی میخواسته رو داره بهش میده، ولی اینکه این تفاهم نامه به توافق تبدیل بشه، امضا بشه و بعد اجرا بشه، اونها سوالهای دیگه ایه. قاعدتا باید انتظار داشت که این همچین چیزی قابل قبول نباشه، ولی خب هم آقای ترامپ بسیار پیشبینی ناپذیره، هم شرایط جهان ممکنه میگم طوری پیش بره که چون نمیتونن مبارزه بکنن و هزینه مبارزه و تغییر شرایط رو ممکنه نخوان بپذیرن، تن بدن به این موضوع. میگم سخت تصور این که یه همچین کاری به نفع ایران باشه، چون پولی که از طریق تعرفه میاد واقعا اونقدری نیست اگر که جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده و این سیاستی که آقای ترامپ داره جلو میبره که به نظر میاد حاضر تحریم ها رو لغو بکنه. الان این لایسنسی که دادن بیشتر از هر زمان دیگه اون محدودیت ها رو از روی جمهوری اسلامی برداشتن، هنوز اون حساب اسکرو برقرار نشده. بنابراین حرف ها و عمل چون یکم فاصله داره، در حرف تهدید ها بزرگ بوده ولی در عمل به نظر میاد فعلا تا اینجای کار آقای ترامپ پذیرفته خیلی از امتیازاتی که ایران خواسته رو بهش بده، ممکنه واقعا این رو هم بپذیره، گرچه که باز فکر میکنم بعد از انتخابات میان دوره‌ای شرایط باز ممکنه تغییر بکنه و باز نمیدونیم که در داخل اون کسانی که حالا در نهایت یه توافق رو امضا بکنن چقدر ممکنه عاقل باشن و عملی فکر بکنن و تبعاتی که یه همچین اتفاقی ممکنه داشته باشه رو در نظر بگیرن، چون میدونیم بحث امنیتی در خلیج فارس، منطقه، اختلافات آمریکا با اختلافاتی که بین کشورهای منطقه و آمریکا احتمالاً الان وجود داره، مسئله اسرائیل، همه اینها در کنار اون مسئله تعرفه هست، یعنی یه پیرامونی در حاشیه این تعرفه هم وجود داره که تاثیر میذاره در تصمیمات نهایی و اینکه چه راه حلی در نهایت به نتیجه برسه.
1: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناسی روابط بین الملل از واشنگتن. نخست وزیر اسرائیل گفته پیش از حمله به جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رو در جریان قرار داده بود، اما برای اجرای حملات از او اجازه نگرفته بود. به گفته بنیامین نتانیاهو، حملات اسرائیل مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده و اسرائیل با این عملیات هم تهدید موشک‌های بالستیک ایران رو کمتر کرده و هم چهره خاورمیانه رو تغییر داده. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای اسلامی، می‌دونم که در داخل اسرائیل آقای نتانیاهو زیر فشارهای زیادی است که هر آنچه که ترامپ میگه به اون گوش میده. آیا واقعا خریدار این ادعای آقای نتانیاهو هستید که نیازی ندیده یا اجازه نگرفته از آمریکا برای حمله؟
2: والا فکر کنم من سه تا گزاره میتونه درست باشه، یعنی اجازه نگرفته، ولی اگر متفق قول بودن یا اون بسته پیشنهادی نتانیاهو رو همونجور که میدونید دوستان از نزدیک از داخل کاخ سفید و وزارت امور خارجه میگن که 40 ساله یا 25 ساله نتانیاهو میخواد به ایران حمله کنه و با همه رئیس جمهورهای آمریکا این صحبت رو کرده، ولی این گزاره میتونه درست باشه که ما اجازه نمیگیریم، فقط در جریانشون میذاریم. به نظر میاد واقعیت امر این است که رابطه بین واشنگتن و تل آویو یا نتانیاهو و ترامپ به قول ایرانی ها شکراب شده، به خاطر اینکه به نظر میاد با تناب نتانیاهو ترامپ رفته توی چای که الان نمیتونه بیرون بیاد و مجبور تناب رو عوض کنه و اینجاست که اون زاویه وجود داره، مخصوصا بعد از صحبت هایی که هم ونس کرد هم ترامپ کرد راجب نتانیاهو. بنابراین من اینو میبینم که این زاویه وجود داره. بعضی از رسانه‌های آمریکا از جمله حالا اسوسییتد پرس میگن که بزرگترین بازنده این معامله یا این تفاهم نامه خود نتانیاهو است که هم در واقع الان زاویه پیدا کرده با ترامپ، هم این که خب رژیم جمهوری اسلامی سر کار مونده، کشورهای منطقه خایان

0: خواهان پایان این جنگن و به نظر میاد به طرف جمهوری اسلامی رفتن برای ثبات منطقه و تنگه هرمز.
1: اگر آقای نتانیاهو این نکته‌ای که میگه درست باشه، خب بنابراین بعد از یک تفاهم یا توافق نهایی با آمریکا هم باز هم میتونه به ایران حمله بکنه. اینطور نیست، چون اسرائیل که یک طرف این توافق دست کم رسما نیست.
0: بله رسما نیست، ولی جزء اون قرارداد هم مسئله لبنان و بیروت و به اصطلاح منطقه مطرحه و هم واروناش هم صادقه، یعنی در حقیقت هیچ کشوری نمیتونه حق دفاع از خود رو از کسی بگیره. یعنی در حقیقت تمام این مسئله در سخنرانیش نتانیاهو به یکی از ضرور مسئله یهودیان ارجاع میده، ولی خب اون پریمتیو یعنی حمله پیش دستی حمله همیشه وجود داره و این درسته، اونا میتونن حمله کنن، معامله رو به هم بزنن، حتی در مورد لبنان هم میتونن این کارو بکنن. اما اینکه آیا حمایت آمریکا و حمایت بخشی از گروه های داخل اسرائیل، رقبای آقای نتانیاهو، این به اصطلاح این همراهن یا همگامن با نتانیاهو، این به اصطلاح مسئله است. یکی یه چیزی که من بگم، مسئله تنگه هرمز و نفتکشا هنوز حل نشده، یعنی از نظر نظامی نمیتونه حل بشه. بنابراین این مسئله هنوز روی میز میمونه که چگونه شما میتونید این اطمینان خاطر رو بدید به کشورهای منطقه و اقتصاد دنیا که تنگه هرمز دوباره استفاده نشه، حالا چه شما حمله کنید چه نکنید، ولی اون تهدید وجود داره.
1: یک نکته که آقای حسامی خیلی عیان شده حتی بعد از انتشار متن تفاهم نامه اینه که هیچ اجماعی وجود نداره که دقیقاً این تفاهم یا توافق چه هست. طرف ایرانی یک روایت داره، طرف آمریکا یک روایت دیگر داره و خود متن هم تا اندازه زیادی به نظر مبهم میاد. دستکم در مورد برجام حالا اون موقعی که امضا شد یک تصویر روشن، یک مکانیزم خیلی عیان و روشنی وجود داشتش که طرف ایرانی چه امتیازی باید بده، طرف غربی چه چیزی. آیا فکر میکنید در اون توافق نهایی این ابهامات حل خواهد شد یا همین اختلافاتی که همین الان هم داریم میشنویم اتفاقا باعث مرگ پیش از تولد این توافق خواهد بود؟
0: جالبه دیگه، چون خب اون ریزه بینی ها و ریزه کاری هنوز مطرح نشده و شاید هنوز هم در بحث و گفتگو و مذاکره باشه. اما فرادان من اون اینجوری که به این نگاه میکنم واقعا یه جور دیگه است. یعنی در حقیقت به نظر من خبر مهمی که وجود داره اینی که آمریکا تصمیم گرفته به حالت دتانت یا یک آشتی با جمهوری اسلامی برسه، یعنی همون کاری که با چین کردن زمان نیکسون و کیسینجر، یک حالت آشتی، باز کردن درها، مسائل اقتصادی که میبینید، حتی مشروط و منوط کردن پولهای به اصطلاح ایران به خرید از شرکت‌های آمریکایی رو من اینجوری می‌بینم که حالا ریزه‌کاری و دیتیل رو میتونن راجع به برنامه اتمی ایران و اورانیوم غنی شده بررسی کنن. اما این خبری که من می‌بینم این است که آمریکا الان در این مقطع زمانی تصمیم گرفته اون دتانت یا آشتی رو با جمهوری اسلامی انجام بده. به نظر من خبر مهم این است که این تصمیم گرفته شده. نتانیاهو هم برای همین است که دل خوشی از این تصمیم و تفاهم و این حرکت نداره.
1: آقای حسامی، یک نکته که کمتر این روزها بهش میپردازیم به خاطر اینکه اصلا غافل شدن همه طرفین ازش، مردم ایران هستن. در ابتدای شروع جنگ، حتی قبل از جنگ، خب اونها به نظر میرسید که نقطه اصلی این پرگار هستن. اگر این تفاهم یا توافق به پیش بره، به نظرتون جامعه مدنی ایران به قهر با آمریکا خواهد پرداخت یا باید اصلا قهر بکنه یا همچنان میتونه از اهرم‌ها و فشارهاش استفاده بکنه برای آوردن دستاوردهایی مثل آزاد کردن معترضان، مثل کم کردن اعدام‌ها؟ آیا اهرمی در دست جامعه مدنی و معترضان و اپوزیسیون ایرانی بعد از این توافق وجود خواهد داشت؟
0: من متاسفم که اینو میگم، ولی بایستی بگم هیچ موقع در هیچ جنگی یا هیچ معامله‌ای منظور آمریکا یا کشورهای دیگه حقوق بشر نبوده. ممکن از اون مستمسک استفاده میکنن، از اون اهرم فشار استفاده میکنن تا یه امتیازایی بگیرن، جامعه بین المللی رو مثلا به دنبال یک برنامه. اینو در عراق دیدید، در لیبی دیدید، در اوکراین و روسیه میبینید، در فلسطین مشخصا میبینید. اصلا ربطی به حقوق بشر و مسائل مردم ایران و جامعه مدنی ایران نداره. مسائل مسائل اقتصادی و امنیتیه و به اون همین ترتیب هم باعث بهتون بگم اقتصادی و امنیتی. الان میبینید که این وجود داره. حالا آیا جامعه مدنی، شهروندان ایران، شهر میتونن از فضایی که ممکنه باز بشه استفاده کنن و جامعه رو به اون طرفی که میخوان سوق بدن؟ یه چیز مسلمه که حالت جنگ جامعه مدنی رو خفه میکنه و اینجاست که ممکنه اون فضایی که شما فکر کنم بهش رجوع کردید، اون فضای برای جامعه مدنی. اما اینکه با آمریکا قهر کنن، من فکر کنم بعضی از متفکرین دانشجوهای ایران خیلی و استادای ایران خیلی واردن که سیاست چجوری و در با چه قوانینی داره بازی میشه و این رو من فکر کنم متوجه بشن که بازی کجاست. بنابراین اون توقع رو ندارن که کسی بیاد حقوق بشر رو در ایران، حقوق بشر تو خود آمریکا هم الان زیر سوال و زیر و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و اینا، چه خواسته به اینکه مثلا ترامپ سعی کنه جامعه مدنی ایران رو یکم قوی تر کنه. من نمیبینم.
1: ممنونم از شما آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. جلسه دوم دادگاه مهران محققی ساعتی پیش در دادگاه عالی آنتاریو برگزار شد. مهران محققی که در جریان یک تجمع اعتراضی ایرانیان با خودرو به جمعیت حمله کرده بود، یک روز بعد از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
2: دومین جلسه دادگاه مهران محققی در دادگاه عالی آنتاریو در همین ساختمانی که پشت سر من می‌بینید انجام شد. در این دادگاه او باید تا تاریخ 25 شهریور منتظر بمونه تا در جلسه بعدی بتونه مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنه. او که متهم به این هست که با خودرو به تجمع کنندگان در تاریخ 10 می در شهر ریچموند هیل حمله ور شده، حالا باید مدارک مورد نیاز رو نشان بده تا در تاریخ 25 شهریور مشخص بشه که آیا او اعلام بیگناهی خواهد کرد یا پرونده رو با ارائه مدارک ادامه خواهد داد و جرم او اثبات خواهد شد. اما مهران محققی کیست؟ او یک فرد 39 ساله است که در تجمعی در تاریخ 10 می با خودروی خودش به تجمع کنندگان حمله ور شد. یک فرد که پیک حامل غذا بود رو زخمی کرد که به بیمارستان روانه شد. یک ماشین یکی از تجمع کنندگان رو بهش آسیب زد. مردم او رو محاصره کردند. او با پرچم جمهوری اسلامی از خودروی خودش پیاده شد، دور ماشینش چرخید تا پلیس او رو دستگیر بکنه و روز بعدش در همین دادگاه عالی آنتاریو محاکمه او انجام شد، با قرار وثیقه آزاد شد و جامعه ایرانی رو بسیار نگران کرد. نگرانی که در بین کانادایی ها البته مشترک هست، این که افرادی با جرائمی که امکان تکرارش وجود داره به سرعت و با قرار وثیقه آزاد میشن. اما حالا در طول این زمانی که تا تاریخ 25 شهریور باقی مانده، این فرد موظف هست که مدارک مورد نیاز خودش رو جمع آوری بکنه و به دادگاه ارائه بکنه تا مشخص بشه که ادامه مسیر این پرونده به کدام سمت خواهد رفت. مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
1: ایران اینترنشنال دریافته حمله شامگاه 14 اسفند به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی رو هدف قرار داده که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در اون پنهان شده بودند. بر اساس بررسی تصاویر، داده ها و روایت شاهدان، این نیروها از ترس بمباران مراکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، این گزارش میگه که به نظر میرسه که نیروهای سپاه در بین غیر نظامیان مخفی شده بودن. چه جزئیات بیشتری داریم؟ چه تصویر دقیق‌تری الان داریم؟
3: فرزاد قابل توجه هست. ما میدونیم که در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته میشدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اون طوری که رسانه‌های ایران گزارش کرده، این مدت در موردش هم گزارش‌های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی‌های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمانها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد میکنه، سه ساختمون رو متاسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که چهار کارمند شهرداری، سه اورژانس و دو شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیباشهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارش هم که خبرگزاری دانشجو داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقا هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرفتر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفا یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع
1: در اون الگوی بزرگتر این گزارش تصویری به ما میده از نحوه و مکانیزمی که سپاه پاسداران برای پنهان کردن نیروهاش در بین غیر نظامیان استفاده میکنه؟
3: بله، در واقع اگر بهش نگاه بکنیم این یه مورد در واقع استثنایی نیست که بگیم یک مجموعه محلی در شیراز تصمیم گرفته این کارو بکنه. قبلا گزارش‌های متعددی از جمله ایران تشام منتشر کرده، اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا، از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کرده این نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدام استرایی در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چی کار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایت، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه. نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید در خدمت نیروهای مسلح باشه، نباید چسب به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی، یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست، کنارش پارک آب و نمیدونم چی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست، حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمان‌ها استفاده می‌کنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل می‌کنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمی‌دونستن اونجای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده. بدون اعلام اینها، بدون مطلعه کردن مردم، بدون امکانی برای جابجایی مردم، مکانهای غیر نظامی رو به اهداف نظامی تبدیل کردن. طرف مقابل هم بدون رعایت اون اصول تناسب و تمایز هدف گرفته، طبیعتاً اونجا هم شمار نامعلومی نظامی کشته شدن. من اینو اشاره بکنم، من گفتم 9 نفر نظامی مثلا در زیباشهر کشته شده، از 900 کیلو بمب استفاده شده برای یه ساختمان بسیار بزرگ و اون دانشکده نظامی هم نیروی نظامی بسیار زیادی داشته. به این ترتیب شمار زیادی کشته شدن، اما مهمه دیگه، دست کم 9 نفر غیر نظامی هم کشته شدن. به این ترتیب این الگویی که البته در جای دیگه دنیا هم دیدیم، در نوار غزه هم از سمت حماس دیدیم و البته حملاتی بی‌تناسب اسرائیل رو هم به اون اهداف دیدیم. از جمله به نظر میرسه که این الگو در ایران یا از حماس یاد گرفته یا الگوی بوده که از ایران به در واقع غزه رفته.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به میلان ایتالیا بریم. اروپا با موجی از گرمای بی سابقه روبرو است. همونطور که می‌بینید بسیاری از توریست‌ها و ساکنان محلی برای کمی خنک‌تر شدن به خیابان‌ها آمدن. بسیاری از شهرهای اروپا هم خیلی با کولر آشنایی ندارن. اروپا این روزها یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال رو داره تجربه می‌کنه. در بخش‌های از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال دما از 40 درجه سانتیگراد هم عبور کرده و بسیاری از مقامات هشدار جدی درباره خطر گرمازدگی، آتش‌سوزی و فشار بر شبکه برق صادر کردن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر از میلان به پایان ببریم.

0: فردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با من گلاره هان. این سرخط خبر هست. دیدار دبیرکل ناتو با دونالد ترامپ در کاخ سفید. مایک روته گفته جمهوری اسلامی هرج و مرج و تروریسم صادر می کند و تهدیدی است برای جهان. وزیر خارجه آمریکا از احتمال بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به سوئیس خبر داد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی با هر چیزی که من می‌خواهم موافقت می‌کند و امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال عمل این کشور در برابر جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و برای اقدامات خود اجازه نمی‌گیریم. عبور بیش از 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته. وزیر انرژی آمریکا گفته ایران در آینده توان بستن این مسیر را نخواهد داشت. این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. زلزله‌ای به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزاند و موجب فرو ریختن ساختمان‌ها شد. این زلزله در عمق 13 کیلومتری عمق زمین افتاده. تصاویر زنده می‌بینید از محل وقوع زلزله در کاراکاس. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم بعد از این زمین لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرده. گفته شده امواج سونامی ممکن است سواحل واقع در شمال 300 کیلومتری کانون این زمین لرزه رو تحت تاثیر قرار بده. در پی وقوع این زلزله و به گفته وزیر کشور ونزوئلا ساختمان‌های زیادی در کاراکاس پایتخت این کشور فرو ریختند. مقامات اما هنوز هیچ برآوردی از تعداد مصدومان یا کشته شدگان ارائه نکردند. در زمان وقوع این زلزله بسیاری از مردم در خانه‌هاشون در حال جشن گرفتن یک تعطیلی عمومی بودند. همچنان تصاویر زنده در محل ساختمان های فرو ریخته برمیگردیم به این خبر و جزئیات این رو بررسی میکنیم. اما مارک روته دبیرکل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید با تایید اقدامات ایالات متحده در جنگ با ایران گفت جمهوری اسلامی با به دست آوردن توان هسته‌ای می توانست تهدیدی برای منطقه و تمام جهان باشد. روته گفته جمهوری اسلامی هرج و مرج و تروریسم صادر می کند و بسیار به دستیابی به توانمندی های هسته‌ای نزدیک شده بود. روته همچنین از عملکرد کشورهای اروپایی در جریان جنگ ایران دفاع و تلاش کرد تنش‌های اعضای ناتو با ترامپ رو بر سر جنگ با جمهوری اسلامی کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی در مراحل اولیه مذاکرات صلح با آمریکا امتیازهای بسیار بزرگی واگذار کرده. ترامپ در جمع خبرنگاران تاکید کرد آمریکا در این مسیر به پیروزی‌های بزرگی دست یافته.
1: جنگ خیلی خوب پیش می رود. همانطور که می دانید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی می دهد. باید ببینیم چه اتفاقی می افتد. اما این روند بسیار قدرتمند بوده و اوضاع خیلی خیلی خوب.
0: همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما اینجا در واشنگتن با ماست. اردوان، روز پرخبری و خود آقای ترامپ پشت سر گذاشته بوده. چه بیشتر می‌دونیم از جزئیات سخنرانی ترامپ در کنگره و همینطور دیدارش با روته؟ آخرین‌ها در واشنگتن چه بوده؟
2: آقای ترامپ بار دیگه تاکید بر این کرده که جمهوری اسلامی هر آن چیزی که ایالات متحده آمریکا می‌خواد رو آمادگی داره که انجام بده. آقای ترامپ در طول روزهای گذشته با اشاره به این موضوع چندین بار تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا در واقع از میز مذاکره برنده بیرون خواهد آمد، چرا که یه بحثی هم الان وجود داره به خصوص در نشست و دیدار آقای ترامپ با جمهوری خواهان کنگره که به نظر میاد آقای ترامپ برای آینده به نوعی ترجیح میده که اونها رو راضی نگه داره و اون چیزی که مورد نقد قرار داره از جمله مسئله توافقی که در 14 ماده مطرح شده که مورد انتقاد حتی بعضی از جمهوری خواهان هم واقع شده، تلاش میکنه اثبات بکنه که به هر حال ایالات متحده آمریکا دست بالا رو داره. اما مسئله دیدار مارک روته از ناتو و دونالد ترامپ امروز در آمریکا بحث‌های بسیار زیادی از اما اگرها رو هم همراه داشت. آقای ترامپ که پس از عدم همکاری کشورهای اروپایی و ناتو در ارتباط با حمله به جمهوری اسلامی چندان هم از ناتو خوشحال نبود، به نظر میرسه که آقای روته آمده تا بتونه به نوعی دل آقای ترامپ رو به دست بیاره. نگرانی ها از مسئله نشست پیش رو هستش که به زودی در ترکیه انجام خواهد شد و در عمل 31 عضو ناتو با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی و نظامی که روبرو هستن ترجیح میدن که آقای ترامپ به نوعی با یک رویکرد عصبانی به این نشست نیاد، چرا که به نظر بسیاری اگر ترامپ با این موازه وارد بخواد بشه قاعدتا ناتو تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیره. آقای روته با تعریف و تمجید از آقای ترامپ و همچنین ابراز این مسئله که کمک‌های آقای ترامپ باعث افزایش بودجه ناتو شده، به نوعی تلاش کرد نشون بده که نقش آقای ترامپ در وضعیت فعلی ناتو بسیار نقش مهمی بوده. آقای ترامپ البته در پاسخ با اشاره به اینکه وقتی آقای روته تاکید میکرد که اتحادیه اروپا خوشحاله که در عملیات همراهی کرده و بوده، آقای ترامپ صحبت‌های آقای روته رو قطع کرد با این کلمه که نبوده و در واقع اونها همراه این حمله ها نبودن. آقای ترامپ پیش از این هم گفته بود، اما در مورد این نشست پیش رو دونالد ترامپ مسئله آمدن رو به نوعی میشه گفتش که به خاطر دیدگاهی که نسبت به آقای اردوغان داره حاضر خواهد شد و به نوعی تاکید کرده که اگر فقط به اتکای اروپا بوده حتی ممکن بوده که در این نشست شرکت نکنه. اروپایی اما حرف دیگری میزنن، اونا دارن میگن سطح بیشتری از سلاح رو از ایالات متحده آمریکا دارن میخرن، 5% بودجه نظامی خودشون افزایش دادن و نقش فعالی رو دارن بازی میکنن حتی در جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. چیزی که آقای روته داره میگه بیش از 5000 سورتی پرواز رو اونها از خاک اروپا و پایگاه‌های اروپا امکانش رو فراهم کردن که عملیاتی که در خلیج فارس انجام میشد از پایگاه‌های اونها استفاده کرده باشه. اما در نهایت نکته‌ای که وجود داره اینه که این تنش بین ایالات متحده آمریکا و وضعیت موجود در مسئله جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و نقش اتحادیه اروپا به نظر میرسه برای ترامپ خیلی ناخوشایند بوده، اما بسیاری بر این باور هستن که ترامپ با حضورش در نشست ترکیه قاعدتاً این امکان رو فراهم خواهد کرد که اروپایی‌ها بتونن از سطح بالای رابطه بین ایالات متحده آمریکا و ناتو بهره ببرن، چرا که به هر حال در حال حاضر اتحادیه اروپا نگرانی‌هایی هم حتی در ارتباط با مسئله اوکراین و روسیه هم داره که ترجیح میده نقش فعال ایالات متحده آمریکا رو از دست نده.
0: متشکرم از توضیحات اردوان روزبه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است. ترامپ که برای دیدار نمایندگان جمهوری خواه به کنگره رفته بود گفت جمهوری اسلامی با تمامی خواستهای او موافقت میکند و چاره ای جز این ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواسته های ما را نپذیرد دوباره برمیگردیم و هر اقدامی که لازم باشد انجام میدهیم.
3: جنگ خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم. ایران امتیازهای بسیار بزرگی میده. خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اما این روند بسیار قدرتمند بوده.
0: ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مطالبه نمی‌شود و در صورت نادرست بودن این گزارش‌ها ترامپ گفته مذاکرات دو جانبه فوراً پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیامی در توییتر سوشال نوشته برخلاف دروغ پراکنی‌ها آمریکا هیچ پولی از منابع مالی مسدود شده ایران را آزاد نکرده و هیچ پولی هم به آنها پرداخت نکرده. به گفته ترامپ مقداری از پولهای مسدود شده ایران که در کنترل کامل آمریکاست رو برای خرید ذرت، گندم، سویا و سایر اقلام کشاورزی از کشاورزان آمریکایی آزاد خواهد کرد. از کشاورزان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته وزارت خزانه داری بر دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی بعد از آزادسازی اونها نظارت می‌کند. بسنت تاکید کرده هر پولی که حکومت ایران دریافت کند برای مردم ایران است و درصد بسیار بزرگی از این منابع تحت نظارت خزانه داری برای غذا و داروی آمریکایی هزینه می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس برگردند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران هم گفته این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آنها پایبند باشند. روبیو در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفته چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
4: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدواریم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل و دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. پیشتر رافائل گرسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهور ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. و اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس از آمریکا خواسته از تفسیرهای کاملا مغایر با نص صریح متن یادداشت تفاهم خودداری کند. او نوشته آمریکا هیچگاه در رفتارش صداقت نداشته، اما جمهوری اسلامی در عین اینکه برای این بدگمانی منطق داشته با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شده و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ رو امضا کرده. بقایی گفته اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکا درباره تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نمی کند و صرفا یادآور بدعهدی های پیشین آن است. به گزارش رویترز، ایتالیا از اظهارات مارک روته دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرده. وزیر دفاع ایتالیا گفته روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رسمی را صادر کرده و تمامی اقدامات هم در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین‌المللی بوده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در پیامی در ایکس با اشاره به صحبت‌های دبیرکل ناتو نوشته این یک اعتراف آشکار به همدستی فعال ناتو در آنچه او آن را یک جنگ غیرقانونی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد عنوان کرده دانسته. به گفته بقایی دبیرکل ناتو به صراحت از ایتالیا و رومانی به عنوان کشورهایی نام برده که در این اقدام علیه ایران مشارکت داشتند. همراه میشیم با آرام حسامی استاد علوم سیاسی از کالج مونتگومری همینجا در همین نزدیکی ها از مریلند. آقای حسامی وقتتون بخیر. روته تلاش کرده اختلافات بین اعضای ناتو و ترامپ بر سر جنگ ایران رو به نوعی کم اهمیت جلوه بده. آیا این حمایت از اقدامات آمریکا نشونه شکل‌گیری اجماع واقعی در غرب با موازه آمریکا یا بیشتر تلاشیه برای حفظ انسجام ناتو و جلوگیری از شکاف با واشنگتن قبل از نشست سرانه این ائتلاف؟
5: بله، این دومیش احتمالش بیشتره، چون همجور که میدونید یک توقعی ترامپ از ناتو داشت که منطقی نبود. یعنی در واقع حمله به ایران رو با مشورت ناتو کسی انجام نداده بود، ولی توقع داشت که همه جوره ناتو وارد این جنگ بشه. حتی بعد از بسته شدن تنگه هرمز که در حقیقت گیر کرده بودن توی این مخمسه، میخواست ناتو وارد این قضیه بشه و این خب معقول نیست، توقع بی جای بود از ناتو. ولی همون جوری هم که میدونید بالاخره کسی که بیشتر از همه داره سرمایه گذاری میکنه تو ناتو و هم از نظر اطلاعاتی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر نظامی کنترل داره میتونه بکنه کارهای ناتو رو، خب این توقع رو داره. بنابراین من فکر میکنم به اجماع نمیرسن. حتی من فکر کنم تو خود آمریکا هم اجماع وجود نداره راجع به حمله 38 روزه یا جنگ 38 روزه و بعد بسته شدن تنگه هرمز. بنابراین من اینو به عنوان یک در حقیقت مقدمه ای برای اون نشست هفته اول جولای در آنکارا میبینم.
0: اسلامی از اجماع عقاید صحبت کردیم، به نظر میرسه اصلا در مورد خود همین تفاهم نامه هم به نظر نمیرسه که اجماعی وجود داشته باشه، حتی بین تهران و واشنگتن. اختلاف بر سر بازرسی های آژانس حالا یکی از مهمترین نقاط ابهام توافقه. چقدر این اختلاف فکر میکنین صرفا ناشی از تفسیر متفاوت متن تفاهمنامه است یا نشونه اینه که تهران و واشنگتن هنوز بر سر حساس ترین بخش توافق، یعنی نحوه نظارت بر مواد هسته‌ای و تاسیسات آسیب دیده، به تفاهم واقعی نرسیدند؟
5: بله جالبه. خب اولا راجع به بازرسی و بازبینی و راستی آزمایی، همونطور که میدونید طبق NPT و اون متمم مکمل NPT، خب ایران متعهده که اجازه بده آژانس وارد بشه، این بحثی نیست. اما از یه طرف هم تمام این مسئله تفاهم نامه برای این است که این مسائل رو بتونن بررسی کنن و بعد در واقع به یک توافقی برسن، به اجماع نرسن، به یک توافقی برسن. اما الان بیشتر جنگ روایت هاست، یعنی هر دو کشور، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی یا ایران، در واقع یک روایت های ساختن و پرداختن در این 48 سال مخصوصا در ایران که الان باید یه جوری توجیه کنن چگونه و با چه منطقی دارن وارد یک معامله میشن. بنابراین از اینجا میبینید هم قالیباف هم روزنامه‌های متوسل به سپاه این پیروزی مطلق ایران رو میدونن، حتی تفاهم‌نامه رو پیروزی میدونن و صحبت میکنن از یک کنسرسیوم نظامی و امنیتی در منطقه و اینکه ما عقب نشینی نمی کنیم، ادامه میدیم. و آمریکا مجبوره و ترامپ هم مجبوره یک تمایزی بذاره بین JCPOA، یعنی برجام یک، و این معامله ای و اون تفاهم نامه که الان دارن. بنابراین مجبوره یک جوری این رو وانمود کنه که ما نه پول میدیم، نه عوارض میتونن اینا بگیرن، نه داریم عقب نشینی میکنیم از مواضع خودمون. در مورد پولای مسدود شدن تنها دلیلی، جای باز بگم تنها دلیل اصلی که جمهوری اسلامی وارد جنگ شد همین مسئله پولا و مسدود شدن مالیشونه. بنابراین این رو یک جوری بایستی حل کنن و به نظر من بیشتر نمایشی که این پولو نمیدیم و نمیذاریم به دست جمهوری اسلامی برسه.
0: آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، ممنونم از توضیحاتتون. بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده میبینیم از مراسم نمایشگاه بزرگ ایالت آمریکا در نشنال مال واشنگتن که در حال برگزاری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنران اصلی این برنامه است. این مراسم آغازگر جشن‌های 250 سالگی تأسیس ایالات متحده به شمار میره و شامل نمایش هوایی نیروهای نظامی، اجرای گروه‌های موسیقی ارتش آمریکا و برنامه‌های نمادین ملی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در جریان کنفرانس استانداران و فرماندهان محلی درباره گفتگوهای آمریکا و ایران و همچنین تحولات لبنان گفت چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و باز هم تغییر می‌دهیم. نتانیاهو در سخنان دیگری از عملیات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت این عملیات مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده. نتانیاهو تاکید کرده بود هرچند درباره این عملیات با ترامپ مشورت کرده، اما از او برای انجام اون اجازه نگرفته.
6: وقتی قبل از عملیات ماه جوان با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کردم، به او گفتم که برای جنگ به ایران می روم. اجازه نخواستم، فقط به او اطلاع دادم و خوشبختانه او نیز در اواخر به ما پیوست. اگر علیه جمهوری اسلامی اقدام نکرده بودیم، این حکومت همین حالا بمب‌های اتمی برای نابودی کامل ما در اختیار داشت. اسرائیل نه تنها این تهدید را دور کرده، بلکه تهدید فوری هزاران هزار موشک بالستیک را نیز از میان برده. مهمترین کاری که انجام دادیم شکستن سد ترس بود. ما خودمان را تغییر دادیم و این کار آسان نبود.
0: مقام های اسرائیلی و لبنانی روز چهارشنبه 24 ژوئن اعلام کردند در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس اون نیروهای اسرائیلی باید بخشی از مناطق اشغال شده در جنوب لبنان رو ترک کنند و کنترل این مناطق رو به ارتش لبنان واگذار کنند. بله، برای گزارش شبکه خبری الحدث بر اساس این طرح که ایالات متحده از اون حمایت کرده، بخش از نظامیان ارتش لبنان که هیچگونه ارتباطی با حزب الله ندارند امنیت این مناطق رو به عهده میگیرند. اسرائیل هنوز اما با این طرح موافقت نکرده. وزیر امور دیاسپورای اسرائیل هشدار داده کاهش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی نه تنها به صلح در خاورمیانه منجر نمی‌شود، بلکه به تقویت حکومت ایران و دیگر بازیگران اسلامگرا در منطقه می‌انجامد. در یادداشت منتشر شده از سوی آمیخای چکلی در واشنگتن پست در این رابطه آمده، ادامه حملات حزب الله و کشته شدن چند سرباز اسرائیلی نشان می‌دهد نگرانی اسرائیل از یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مسئله بقا، بازارندگی و توازن قدرت در خاورمیانه مربوط می شود. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کویت تاکید کرد ایالات متحده هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان خود در خلیج فارس انجام نخواهد داد. روبیو با اشاره به مذاکرات بین اسرائیل و لبنان گفت مقام‌های اسرائیلی موضوع رو روشن کردند، تنها دلیل حضور اسرائیل در لبنان این است که حزب الله از آنجا موشک و پهپاد شلیک می‌کند. خبرگزاری دولتی لبنان هم گزارش داده در حمله پهپادی روز چهارشنبه اسرائیل به خودروی در جنوب لبنان 2 نفر از سرنشینان خودرو کشته شدند. هنوز گزارش از هویت اونها منتشر نشده. در ایران سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به گفته های مارکو روبیو درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه گفته تا زمانی که مداخله جویی آمریکا و اسرائیل ادامه داشته باشد منطقه روی صلح نمی‌بیند. روبیو پیشتر درباره آتش بس در لبنان هشدار داده بود صلح بدون توقف عملیات حزب الله ممکن نیست. از سوی دیگر نخست وزیر عراق اعلام کرده روابط این کشور با ایالات متحده از یک رابطه نظامی به یک شراکت اقتصادی تبدیل می شود. به گفته علی زیدی بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی عراق به هیچ نیروی مقاومتی نیاز ندارد و بیشتر گروه ها عملا روند تحویل سلاح‌های خود را به دولت ها آغاز کردند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید توافق ابراهیم بدون نقش دونالد ترامپ تضمین‌های آمریکا و عملکرد سپاه پاسداران در منطقه به توافقی با این سطح از قدرت و نفوذ تبدیل نمی‌شد.
7: زمانی که توافق ابراهیم به وسیله پرزیدنت ترامپ مطرح شد و بحرین و امارات متحده عربی، مراکش، سودان، این کشورها پیوستن به توافق ابراهیم، این صحبت مهندسی نظم منطقه مطرح شد به وسیله خیلی ها که دیدگاه خوشبینانه این نسبت به در واقع مواضع آقای نتانیاهو و اسرائیل در منطقه از نظر دکترین امنیت ملی اسرائیل ندارد. اون کاری که جمهوری اسلامی چه در جنگ 12 روزه که الان ما در سالگرد پایانش هستیم و چه در جنگ 40 روزه نشون داد این هستش که خطر بیشتری از جانب توافق ابراهیم احساس میکرد و میکنه تا خود اسرائیل، برای اینکه مجموعه موشک ها و پرتابه هایی که به طرف امارات برای مثال فرستاد بسیار بیشتر از پرتابه هایی بود که به طرف اسرائیل فرستاد. حالا اینجا آقای نتانیاهو به خاطر اینکه داره وارد کارزار انتخاباتی میشه که به نوعی میراثش رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، طبیعی هست که خودش رو در واقع به عنوان یک آرشیتکت اصلی این نظم منطقه ای نشون بده، ولی بدون مشارکت پرزیدنت ترامپ به نظر من و تضمین هایی که ایالات متحده آمریکا داد و نیز اعمال غلط و به نظر من وحشیانه‌ای که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های بحرین و امارات انجام داد، این توافق ابراهیم به این شکل نیرومند نمی‌شد. بنابراین من فکر می‌کنم که ما کماکان به سوی اینکه یک ناتوی عربی اسرائیلی به شکل‌های مختلف به وجود بیاد خواهیم.
8: We have reclaimed our sovereignty, regained our liberty, restored our prosperity.
0: بینندگان ایرانی اینترنشنال، دونالد ترامپ رو میبینید در مراسم نمایشگاه بزرگ ایالت آمریکا در نشنال مال. این تصاویر زنده هستند. این مراسم در حال برگزاری است و رئیس جمهور آمریکا در حال سخنرانی. این مراسم آغازگر جشنواره 250 سالگی تأسیس ایالات متحده است. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. وزیر خارجه آمریکا از احتمال بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به سوئیس خبر داد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی با هر چیزی که من می‌خواهم موافقت می‌کند و امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال عمل این کشور در برابر جمهوری اسلامی. نتانیاهو می‌گوید چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و برای اقدامات خود اجازه نمی‌گیریم. بینندگان ایران اینترنشنال، یک بار دیگه بپردازیم به خبر فوری. زلزله به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزوند. ساکنان کاراکاس به خیابان‌ها گریختند. گزارش‌ها از خسارات به ساختمان‌ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت دارد. این زلزله در عمق 13 کیلومتری عمق زمین رخ داده. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم بعد از این زمین‌لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرده. اینجا در آمریکا وزیر انرژی گفته حدود 20 میلیون بشک نفت خام در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کرده و نفتکش‌ها همچنان در حال عبور از این آبراه کلیدی برای تامین انرژی هستند. کریس رایت در نشست مجمع جهانی انرژی در نیویورک گفته حدود 72 کشتی و نزدیک به 20 میلیون بشک نفت در 24 ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. رایت گفته ایران در آینده توانایی بستن مسیر رو نخواهد داشت و این تنگ اهرم کلیدی تهران است و آمریکا در حال گرفتن این اهرم است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قیمت نفت برنت دریای شمال، شاخص جهانی قیمت نفت، چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه به کمتر از 75 دلار در بشکه رسید. CBS نیوز هم گزارش داده بعد از اعلام سازمان بین‌المللی دریانوردی و عمان درباره ایجاد گذرگاه موقت برای تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در خلیج فارس، ده‌ها کشتی تجاری چهارشنبه از این مسیر عبور کردند یا در حال حرکت به سوی اون بودند. بر اساس داده‌های رهگیری دست کم 24 شناور با سیستم‌های موقعیت یا به روشن از مسیر عمان عبور کردند یا در حال حرکت بودند به اون سمت. 15 کشتی دیگر هم از گذرگاه شمالی در نزدیکی سواحل ایران استفاده کردند که احتمالاً با مقام‌های جمهوری اسلامی هماهنگ شده بودند. نخست وزیر قطر گفته خط ارتباطی مستقیم ایران و آمریکا برای جلوگیری از تنش در تنگه هرمز ضروری است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته ایجاد کانال مستقیم بین تهران و واشنگتن میتونه از سوء تفاهم‌ها و اقدامات بازیگران خودسر در روند بازگشایی و مدیریت تنگه هرمز جلوگیری کند. او گفته این خط تماس در هماهنگی‌های امنیتی از جمله پاکسازی مین‌ها و کنترل تردد نفتکش‌ها هم میتونه نقش مهمی داشته باشه. همزمان قطر و عمان در حال رایزنی با کشورهای منطقه هستند تا سازوکار مشترکی برای مدیریت این آبراه و جلوگیری از دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری شکل بگیرد. سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد هم اعلام کرده بیش از 11,000 ملوان و خدمه کشتی که در جریان جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گرفتار شده بودند از این منطقه منتقل می‌شوند. این نهاد گفته عملیات انتقال دریانوردان سرگردان در یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان در دستور کار قرار گرفته.
8: مارکو روبیو دیدار کرد با رئیس امارات. جالب این که طبق بیانیه‌ای که منتشر شده دقیقاً دست گذاشته روی نگرانی‌هایی که این کشورها دارن، از جمله امارات که ما می‌دونیم در جنگ اخیر خسارت‌های بسیار زیادی رو متحمل شده از سمت سپاه پاسداران و نیابتی‌هاش. گفته که در رابطه با تنگه هرمز امنیت کشتیرانی در اون منطقه صحبت کردن. البته مارکو روبیو اون منطقه صحبت در واقع شجاعت امارات رو در برابر حملات جمهوری اسلامی اسلامی هم ستوده. مارکو روبیو امارات رو ترک کرده، الان به سمت کویت حرکت کرده، قراره که اونجا هم دیدارها و گفتگوهایی داشته باشه، بعد از اون به بحرین هم خواهد رفت. میدونیم که در رابطه با این نگرانی هایی که کشورهای عربی از جزئیات این تفاهم، جزئیاتی که هست و جزئیاتی که در واقع نگرانی های اونها هستش و بهش اشاره نشده، دارن صحبت میکنن. بخش بعدی گفتگوها و مذاکرات در منطقه همین دیدار نخست وزیر قطر با سلطان عمان بوده، هیثم بن طارق. بر اساس بیانیه‌ای که حالا بیانیه متفاوتی هر دو طرف منتشر کردن، اما بخش عمان در واقع گفته که ما صحبت کردیم که این پایان بدیم، کمک بکنیم به پایان یافتن این حالت جنگی که در منطقه وجود داره. یعنی اینکه کماکان این کشورها بر این باور هستند که هنوز یک فضای جنگی در منطقه حاکم هستش. از طرف دیگه رسانه‌های امارات رو هم اگر نگاه بکنم، دقیقاً اشاره کردن به این نبود اطمینان در منطقه، که حتی خود شورای وزیران قطر هم بهش اشاره کرده، گفته که مذاکرات در واقع سوئیس باید منجر بشه به اینکه یک اطمینانی حاصل بشه و بعداً به توافق ختم بشه. در این راستا رسانه‌های اماراتی گفتند که در واقع مذاکرات در سوئیس بر پایه‌های شکننده هستش، هیچ اطمینان و تضمینی وجود نداره که در نهایت این مذاکرات که قرار این هفته هم ادامه داشته باشه به یک توافقی برسه. به
0: دونالد ترامپ بعد از دیداری پرتنش با جمهوری خواهان سنا در کنگره از رأی برخی همحزبی‌هاش به اقدامه محدود کردن اختیارات جنگی و درباره ایران انتقاد کرد. این قطعنامه با هدف جلوگیری از اقدام نظامی بدون مجوز کنگره مطرح شده. کارشناسان میگویند اختلافات بر سر این رأی نشانی از شکاف تازه در حزب جمهوری خواه درباره مسیر ترامپ در قبال تهران و مذاکرات با جمهوری اسلامی است. دولت ترامپ از کنگره خواسته بیشتر از 87 میلیارد دلار بودجه اضافی درخواست کرده که به بخش عمده اون برای تامین نیازهای فوری مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. بر اساس درخواست منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص می‌یابد که از این میان 21 میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندی‌های راهبردی هزینه خواهد شد. تد کروز سناتور جمهوری خواه پیشتر به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت با در اختیار گذاشتن پول به جمهوری اسلامی مخالف است، موضوعی که حالا به یکی از محورهای اصلی انتقادها از تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران تبدیل شده.
9: بعد از 60 روز من دقیقاً انتظار دارم که ایرانی‌ها دوباره شروع کنن به وقت‌کشی و بازی درآوردن. سال‌هاست که دارن نشون میدن هدفشون چیه و چطور میخوان به توانایی هسته‌ای برسن. این آخوندها اصلاً قابل اعتماد نیستن. علناً دروغ میگن و هر پولی هم که آزاد بشه مستقیماً میره برای تأمین مالی تروریسم. فرقی هم نمی‌کنه چه قولی بدن. حقیقت اینه که آیت الله ها دنبال سلاح هسته‌ای هستن تا بتونن از اون علیه آمریکا استفاده کنن و این یه خطر جدی و عمیق برای ماست.
0: رونالد جانسون سناتور جمهوری خواه هم گفته تفاهم نامه با جمهوری اسلامی پذیرش واقعیت موجود است، چون به گفته او مردم ایران توان مقابله با سرکوب حکومت رو ندارند و تهران هنوز میتواند با بستن تنگه هرمز به اقتصاد جهان آمریکا ضربه بزند.
10: ببین، به نظرم این تفاهم نامه واقعیت رو قبول کرده. مردم ایران امکانات لازم رو ندارن، اسلحه ندارن، آخوندها و نیروهای پلیس و نظامیشون خیلی خشن و سرکوب کردن. برای همین مردم نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. ما توان هسته‌ایشون رو ضعیف کردیم، همینطور نیروی دریایی، موشک‌ها و پهپاداشون رو، ولی هنوز میتونن تنگه هرمز رو ببندن و این هم برای اقتصاد دنیا خیلی ضربه بزنه، هم برای آمریکا. برای همین ترامپ الان داره سعی میکنه جلوی خسارت بیشتر رو بگیره. دقیق نمیدونم اوضاع قراره چطور پیش بره، ولی امیدوارم پولی که وارد ایران میشه کاملا کنترل بشه که نتونن خرج ساخت سلاح‌های بیشتر یا حمایت از نیروهای نیابتیشون کنن. خلاصه حرف من تو این مذاکرات اینه، پول باید تحت کنترل باشه. من مشکلی ندارم نفت بفروشن و پولش رو خرج بازسازی چیزهایی کنن که خراب شده، اما نباید بذارن این پول بره تو جیب ارتش، سپاه، بسیج یا گروه‌های نیابتی دیگه.
0: به رهبران جمهوری اسلامی رو خورده و وضعیت واشنگتن امروز بدتر از پیش از آغاز درگیری هاست.
10: ترامپ از سوی رهبری ایران فریب خورده. وضعیت امروز آمریکا بدتر از قبل از آغاز این درگیری توسط ترامپ. ایران در موقعیت قوی‌تری در تنگه هرمز قرار داره. رهبریشون افراطی‌تر شده. هنوز مشخص نیست اورانیوم‌ها کجا هستن و در سطح جهانی هم ترامپ به دلیل عملکردش مورد تمسخر قرار گرفته.
8: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و نهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیاز بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه

0: sig ni kunder i Amerika.
1: ایران اینترنشنال دریافته که حمله شامگاه 14 اسفند به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی را هدف قرار گرفته که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در آن حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مرکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفت.
2: ما میدونیم که در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته میشدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد، اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه های ایران گزارش کرده، این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هن. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم 3 موشک، 3 بمب با هدایت مستقیم برخورد می‌کنه، 3 ساختمان رو متأسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون 7 غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه: زیبا آمدانه پادگان مطلقاً هدف نبوده اون روز، بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها نمی‌دونن میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه بی به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. در گروه بی بوسنی و هرزگوین با 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم برای صعود به دور بعد به احتمال فراوان در مرحله 1/32 نهایی جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. از گروه سی برزیل 3-0 و اسکاتلند رو شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور حذفی رسید. در همین گروه مراکش 4-2 هایتی رو شکست داد و صعودش به مرحله حذفی رو قطعی کرد. برگردیم به کاراکاس پایتخت ونزوئلا و تصاویر زلزله ببینیم، جایی که نیروهای امدادی در تلاشند کمک بکنند به بازماندگان زلزله‌ای به بزرگی 7. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاریمون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی چهارشنبه، سفر کاروان ایران به سیاتل 48 ساعت پیش از دیدار سرنوشت ساز با مصر و بازگشت اجباری به تیخوانا در پایان مسابقه. آمریکا محدودیت‌های ورود تیم ایران به خاک این کشور را کاهش داد. کریستیانو رونالدو با ثبت یک رکورد تاریخی دیگه، فوق ستاره پرتغالی به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 6 دوره جام جهانی گل می‌زنه. توقف انگلستان مقابل دیوار دفاعی تیم کارلوس کیروش، جشن صعود سه شیرها به دور حذفی با تساوی بدون گل مقابل غنا به تعویق افتاد.

0: بعد از دو بازی و رفت آمدهای مداوم بین آمریکا و مکزیک، بالاخره بخشی از محدودیت‌های سفر تیم ایران در جام جهانی کاهش پیدا کرد. بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، کاروان ایران که برای دو بازی قبلی تقریبا 24 ساعت قبل وارد خاک آمریکا شده بود، میتونه برای آخرین بازی مرحله گروهی مقابل مصر 48 ساعت زودتر راهی سیاتل بشه. قراره که این سفر امروز انجام بشه. البته یه بخش اصلی ماجرا همچنان تغییری نکرده، اونم اینه که تیم ایران همچنان مجبوره بعد از بازی که در مقابل مصر قراره که انجام بشه، خاک آمریکا رو ترک بکنه. این بازی سرنوشت ساز اما در شرایطی برگزار میشه که ایران با 2 امتیاز در رده دوم جدول گروه G قرار داره و مصر با 4 امتیاز سرنشین گروه. قضاوت این مسابقه بر عهده شیمون مارسینیاک، داور برجسته لهستانی که دوره قبل فینال جام جهانی رو سود زد. این رو هم بگم که این بازی به دلیل همزمانیش با جشن‌ها و برنامه‌های سالیانه پراید در سیاتل خیلی خبرساز شده و مقام‌های این شهر اون رو مسابقه پراید نامگذاری کردن. این در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و مصر رسماً به فیفا اعلام کردن که با ورود نمادهای LGBTQ در ورزشگاه مخالفن، اما فیفا گفته که ممنوعیتی برای این نمادها در نظر نگرفته. میخوام در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، با رها هم رو بشیم. رها، این اتفاقاتی که داره برای بازی ایران مصر میفته از قبل برنامه‌ریزی شده و به هیچ وجه هم تغییر نخواهد کرد. بیشتر برامون بگو از این.
1: اگر داریم در مورد پراید صحبت میکنیم، همونجور که قبلا هم گفتم بارها در موردش صحبت کردیم، این بوده که کمیته برگزاری مسابقه تصمیم گرفته که در اون روز برای اون مسابقه این مناسبت برگزار بشه که حالا از ماه این تا پیش همچین برنامه‌ریزی شده بود. یعنی مثلا اگر آمریکا و نمی‌دونم هر شهر، هر کشور دیگه‌ای هم در اون روز اونجا بازی داشتن، همین اتفاقات می‌افتاد، همین مناسبات برگزار می‌شد. اما باید اشاره بکنم که سخنگوی این کمیته برگزاری پیشتر گفته بود که به دلیل اینکه این نمادها بخشی از قوانین و حقوق بشر حساب میشه، فیفا به نظر میرسه که فیفا مخالفتی با این نمادها در ورزشگاه نداشته باشه. اما و به این هم اشاره کرده بود که در جام جهانی قطر، با اینکه قطر هم بسیار شبیه به مصر و ایران یک سری قوانین سخیرانه‌ای در مورد LGBTQ+ ها داره، گفته بود که با احترام با اونها برخورد شده و از نمادهاشون هم جلوگیری نکرده بوده در طول مسابقات. اما یه نکته‌ای هم می‌خواستم در مورد اردوی تیم ملی مصر بگم، که این اتفاقی که درخواستی که حالا تیم ملی ایران کرده بوده، ایرانی‌ها کرده بودن از فیفا که و از دولت آمریکا که زودتر برن به سیاتل، 2 روز زودتر برن به سیاتل، پیشترش تیم ملی مصر خواسته بوده که بعد از بازی با نیوزلند بلافاصله برن به سیاتل. با این درخواستشون مخالفت شده بوده. بعد حالا که رسیدن به کمپشون در دی سی، گفتن که شما میتونین حالا زودتر بیاین، که اونا مخالفت کردن.
0: فاصله خیلی زیادی هم داره.
1: دقیقاً گفتن که
0: شرق به غرب آمریکاست.
1: بعد گفتن که دیگه نه دیگه، حالا ما دیگه اومدیم در کمپ پاگیر جاگیر شدیم. یه چیزی خبر حاشیه‌ای از اردوشون بدم که سرمربیشون گفته آقا جشن رو بس کنید دیگه، حالا ما یه بازی دیگه داریم و بیخیال برد که مقابل نیوزلند چین بریم به بازی با ایران فکر کنیم.
0: بله خب من فکر می‌کنم که دلایل این که گفتن اجازه دادن که زودتر بره تیم ایران اینه که خب سیاتل فاصله بیشتری داره با تیخوانا تا لس آنجلس، که فاصله خیلی کمی داشت با لس آنجلس، پروازش فقط 27 دقیقه بود. اما بازی‌های جام جهانی به پایان دور دوم مرحله گروهی رسید و حالا همه تیم‌ها دوبار به میدان رفتند. دیشب در گروه K رقابت‌ها پرتغال به دیدار ازبکستان رفت. روبرتو مارتینز بعد از چند روز که به شدت زیر فشار انتقادات مطبوعات پرتغال قرار داشت، تو این بازی تغییراتی رو در چینش نفرات تیمش داشت. البته که اونا برخلاف بازی اول فقط به مالکیت توپ فکر نمی‌کردن. بعد از خاموشی رونالدو در بازی اول که پرتغال در مقابل کنگو به میدان رفت، همه منتظر بودن که در برابر تیم آسیایی مثل ازبکستان رونالدو رو ببینن و رونالدو برای زدن اولین گلش توی این بازی فقط به 6 دقیقه زمان نیاز داشت. بعد ازبکستان هیچ پاسخی به بازی روان و هجومی پرتغال نداشت، 4 بار دیگه هم تسلیم شد. سهم رونالدو یه گل دیگه بود، شد 2 گل در این مسابقه. توی این بازی فابیو کاناوارو مربی ازبکستان، یوسوفوف دروازه‌بان تیمش رو که در فولاد هم عضویت داره، نیمکتشین کرده بود. اما نعمتوف دروازه‌بان دومشون توی این بازی بازی کرد، خیلی ضعیف بود و حتی یه گل هم به تیم خودشون زد. مدافع ازبکستان هم از جمله آشور ماتوف ثابت کردن که در حد جام جهانی نیستن. استون اورونوف هم که اصلا به زمین نرفت. ایگور سرگیف دیگر بازیکن باشگاه پرسپولیس هم از دقیقه 73 به زمین مسابقه اومد اما توپ اصلا بهش نمی‌رسید. آمار عالی رونالدو رو مرور بکنیم که تنها بازیکنی که در 6 دوره پیاپی جام جهانی گل زده. او کلاً 145 گل ملی در کارنامه‌اش داره که 10 تا اونها در جام جهانی وارد دروازه حریفان شده. در کل دوران بازیگریش رکورد افسانه‌ای 975 گل رو به ثمر رسونده و فقط 25 گل دیگه تا 1000 تایی شدن فاصله داره. همچنین با 41 سال سن دومین بازیکن مسنی که در جام جهانی موفق به گلزنی شده. روژه میلا مسن‌ترین بوده. یه نکته جالب دیگه این که او جوان‌ترین و در این حال مسن‌ترین گلزن ملی پرتغال در جام جهانی دقیقا مثل لیونل مسی و فاصله اولین گل و آخرین گل ملی این دو تا بازیکن جالبه که این همه 20 سال و 11 روز.
1: هر دو تا روزنامه پیام واحد داشتن که پرتغال بعد از برد با رونالدو و کاپیتانش همچنان میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. همون حرکت معروف رونالدو هم روی صفحه یکیشون بردن و تیترشون هم اینجور انتخاب کردن که ساکت باشید. این انتخابشون فقط برای این نیستش که پرتغال برده، به نظر میرسه که میخوام بگن رونالدو هنوز هم جواب میده، هنوز هم کاپیتانه و هنوز هم میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. اما بریم سراغ اوژگو که کمی فوتبالی تر تیت زده. اوژگو گفته که مثل اون چیزی که آرژانتینیا زده بودن و اسپانیایی هم زده بودن، اینا با یک خانش دیگه پرتغالی زدن و گفتن که اینه پرتغال، اینه اون نمایشی که می‌خواستیم. فقط یه تفاوت کوچیکی داره که اون پایین اون سیم که می‌بینید هم معنی بله میده هم معنای یه جورای پیروزی میده.
0: انگلیس در گروه ال به دیدار غانا رفت تا با پیروزی در این بازی صعودش رو به دور بعدی قطع بکنه. توماس توخل برای از بین بردن مشکل دفاعی تیمش با دو تغییر در خط دفاع به بازی اومده بود. مارکی رو آورده بود، جد اسپنس رو هم بازی داده بود، اما تو خیلی فکر همه چی کرده بود جز اینکه مربی غنا کارلوس کیروشه، کسی که بهتر از هر کسی میدونه که اون اتوبوس رو چجوری باید در مقابل دروازه پارک بکنه. انگلیس در این بازی خیلی تلاش کرد که بتونه حداقل یه گل به غنا بزنه، بازی رو ببره، اما دفاع چند لایه این تیم آفریقایی هرگز این اجازه رو نداد. تو خیلی وینگرهای تیمش رو تغییر داد، ساکا رو آورد، رشورد رو آورد، اما بی نتیجه بود. 19 بار تیم انگلیس توی مسابقه اقدام به زدن شوت کرد اما فقط 3 تا اونها تو چارچوب بود. واقعا آمار خوبی نیست. انگلیس البته با مالکیت نزدیک به 79% بازی رو در اختیارش نتونست دروازه حریف رو باز بکنه. از جام جهانی 1966 که آمارها قابل استخراجه سابقه نداشته تیمی با این مالکیت نتونه بود.
2: در بازی اول به نظر انگلیس یک ترکیب ایدئال داشت، اما در این ترکیب چیزی که از ابتدا وقتی من نشستم بازی دیدم برای من یه جای سوال بود، تا الانم برای من جای سواله چطور با یه تیمی که مثل غنا قراره بازی کنه. چون بعضی مواقع میگن آقا مربی بهتر از ما میدونه، بله همیشه مربی بهتر از ما میدونه، اما بعضی موقع همه ما یه سوالاتی برامون پیش میاد و این سوالات میگردیم که دنبالش پیدا کنیم که جوابش چیه. من معمولا قبل از اینکه بیام صحبت کنم در مورد کسی انتقاد کنم میرم چی میگن نظرهای مختلفو نگاه میکنم که بتونم جوابو پیدا کنم. من جواب پیدا نکردم. جواب من این بود، سوال من اینه که چرا در سمت خط چپ دفاعی یا سمت هافکش دو تا بازیکن راست‌پا داشتن بازی می‌کردن، اسمیت و اندونی گوردون، دو تا بازیکنی که ذاتشونه که بزنن بیان تو، در شرایطی که تیم غنا همه ما می‌دونیم تیم دفاعی در واقع میتونیم بگیم متمرکز منسجم داره، شما هر چی به بازی عرض بدی میتونی خط دفاع رو باز کنی. به معنی که آنتونی گوردون در سمت چپ و اسمیت در سمت چپ سابتون می‌شدن، سعی می‌کردن بیان تو داخل، میخوردن به دفاع بسته. تو چنین شرایطی انگلیس اون روند شکل نمیگرفت. از اون طرف ما میدیم درسته مادیوکا خیلی خوبه و در سمت راست ریس جیمز که یه چپ و یه چپ و یه راست پا بودن تا حدودی میتونن بهتر عمل کنن، اما بعد که ساکا میاد شرایطت خیلی فرق میکنه، یا وقتی اوریلی میاد به مناطق شرایط بهتر میشه. رشورد میاد کنار دیورولی، یکی چپ پا اوریلی، نیکو اوریلی یکی چپ پا یکی راست، شرایط در دقایق آخر بازی بهتر میشه. چیزی آیکروش هم گفت ما در دقایق آخر بازی تحت فشار قرار به خاطر اینکه ترکیب عوض شد. من واقعا جای سوال بود برام که چرا این کار انجام داد، و این برمیگرده به اینکه شخصیت توخیل شخصیت خاصیه، همیشه در هر باشگاهی که بوده سعی کرده این شخصیت رو حفظ کنه که بگه حرف اول آخر رو من میزنم.
1: بریم اول روزنامه تلگراف رو ببینیم که تیت زده که غنا مهمونی بوستون رو خراب کرد. تلگراف یه بازی زبانی ساخته، کسایی که گفته که مثل کسایی که مهمونی رو خراب میکنن حال جمع رو خراب میکنن، انتظار روشن که بوستون مثلا بشه مسیری برای رسیدن به مرحله بعد و جشنشون باشه، اما قنا نذاشته که این جشن شکل بگیره. روزنامه میرر گفته که بازم باید راه سخت رو بریم، این بار با قنا. و میرر مثل روزنامه های دیگه دوباره با یک بازی کلامی استفاده کرده، اما رهنش بیشتر حسرت آمیزه تا اینکه عصبانی باشه. اونها هم این فرصت رو میدونستن برای خودشون که یک جشنی برگزار کنن، و بازی کلامیش اینجاست که به جای استفاده از فعل گانا از اسم قنا استفاده کرده در تیترش.
0: در روز پایینی برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه ساعت 18:30 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در خبری فوری، زلزله به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزان. تصاویر زنده ببینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. این زمین لرزه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی در عمق 13 کیلومتری شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزون. گزارش ها از خسارت به ساختمان ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت دارد. عملیات امداد و نجات همکنون آغاز شده. همطور که در تصاویر میبینید، هنوز مقام های ونزوئلا اما آماری از تلفات و خسارات این زمین لرزه منتشر نکردند، اما برآورد ها حاکی از تلفات و خسارات گسترده است. در آمریکا هم بعد از این زمین لرزه هشدار تهدید سونامی صادر شده. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد که بعد از تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده، طرحی برای تخلیه صدها کشتی با 11,000 دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی‌ها را برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده، اما هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. به گزارش رویترز، به نقل از رادیو، به تردد کشتی ها با وجود اینکه سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود تنگه هرمز بسته شده، اما رفت و آمد کشتی ها در این آب را همچنان ادامه دارد. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده کشتی های تجاری همچنان در تنگه هرمز در حال فعالیتند. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید هنوز بازار به عبور و مرور بی‌دردسر کشتی از تنگه هرمز اطمینان ندارد.
1: که اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود، در حال حاضر کشتی ها و تانکرها به راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری رو عبور بکنن و چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن. پس نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در عبور مرور کشتی ها و در قضیه بیمه تانکرها و کشتی ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع رو. به عنوان من هنوز که هنوزه در زمینه که تانکر هرمز یک مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز کنزه به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.
0: کاخ سفید در بحبوحه مخالفت ها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران به طور رسمی از قانونگذاران خواست بیش از 87 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینه‌های جنگ ایران اختصاص دهند. روز چهارشنبه دونالد ترامپ بعد از دیداری پرتنش با جمهوری خان سنا در کنگره، از رأی برخی همحزبی‌هاش به قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی او درباره ایران انتقاد کرده بود. این قطعنامه با هدف جلوگیری از اقدام نظامی بدون مجوز کنگره مطرح شده.
2: روز چهارشنبه ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای هم که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب کنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اساس مطالعه بانک مرکزی اروپا که روز چهارشنبه منتشر شد، شوک قیمت نفت ناشی از جنگ در خاورمیانه میتواند رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را حدود 0.4% کاهش داد. در این مطالعه آمده از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه اختلال در جریان نفت از طریق تنگه هرمز و کاهش عرضه نفت از خاورمیانه قیمت نفت خام را به شدت افزایش داده. دست کم 3 نفر در پی برخورد یک پهپاد اوکراینی به یک ساختمان مسکونی در منطقه تحت کنترل روسیه در دونتسک کشته شدند. در این حمله پهپادی یک بمب بنزین آسیب دیده و بخشی از برق و آب منطقه هم قطع شد. ستاد کل ارتش اوکراین هم اعلام کرد نیروهای اوکراینی به یک کارخانه بزرگ فرآوری گاز طبیعی و دو مرکز کلیدی ارتباطات ماهواره‌ای در روسیه هم حمله کردند. اروپا با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای تاریخ روبرو شد. بسیاری از مدارس تعطیل و کارمندان به دورکاری فرستاده شدند. روز چهارشنبه دما در مناطقی از اروپای مرکزی از 40 درجه سانتیگراد هم گذشت و فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر هشدار قرمز صادر کردند. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه بی به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. در گروه بی بوسنی هرزگوین با 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم برای صعود به دور بعد به احتمال زیاد در مرحله 32 نهایی جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. از گروه سی برزیل 3-0 و اسکاتلند را شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور حذفی رسید. وینیسیوس جونیور 2 و ماتیوس کونیا گل‌های برزیل رو به ثمر رسوندن. در همین گروه مراکش 4-2 هایدی رو شکست داد و صعودش به مرحله حذفی رو قطعی کرد. اما 2 مانده به اجلاس سران ناتو در آنکارا، رهبران 5 قدرت اصلی اروپا روز پنجشنبه در برلین گرد اومدند. نشستی که در قالب گروه موسوم به E5 برگزار شد و محورهای اصلی اون آینده جنگ اوکراین، پرونده ایران، امنیت خاورمیانه و همچنین نقش اروپا در ناتو بود.
1: روز چهارشنبه 3 تیر ماه در برلین رهبران 5 قدرت اروپایی یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و لهستان در قالب گروه موسوم به E5 گرد هم اومدن. نشستی که خب تنها 2 پیش از اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد و هدف اصلی اون هم هماهنگ کردن مواضع اصلی اروپا در خصوص مهمترین پرونده های امنیتی و سیاست خارجی اتحادیه بود. خب 3 موضوع اصلی در این نشست مطرح بود. یکی جنگ اوکراین، 2 بحران ایران و نهایتاً آینده ناتو. خب در خصوص اوکراین رهبران اروپایی بار دیگه بر ادامه حمایت خودشون از کییف تاکید کردن. فریدریش مرت صدر اعظم آلمان گفتش که اروپا میخواد حالا با ارائه یک تعهد مالی قوی به اوکراین در واقع این پیام رو به روسیه بده که حمایت از کییف ادامه داره و اوکراین هم همچنین در قدرت باقی خواهد بود. اما در خصوص پرونده ایران، خب این پرونده یکی از اصلی ترین محورهای این نشست بود. خب رهبران اروپایی از توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال کردند و مرتز هم اعلام کرد که خب آلمان از مذاکرات بعدی برای پایان دائمی جنگ بسیار حمایت میکنه. اما موضوع دیگه موضوع لبنان و امنیت خاورمیانه بود که این 2 موضوع هم در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. نگرانی اصلی اروپا هم در واقع این هستش که خب بحران خاورمیانه و تنش‌ها در تنگه هرمز بار دیگه امنیت و اقتصاد قاره رو تحت تاثیر قرار بده و به همین دلیل هم اتحادیه اروپا به دنبال ایفای نقش پررنگ‌تری هست در امنیت منطقه. اما خب در کنار این موضوعات یک نگرانی بزرگ هم وجود داره، آینده روابط با ایالات متحده. میدونیم که واشنگتن از اروپا میخواد سهم بیشتری رو در دفاع از ناتو بر عهده بگیره و حالا کشورهای اروپایی به نظر میاد دارن خودشون رو برای دورانی آماده میکنن که شاید دیگه ایالات متحده مثل گذشته ضامن اصلی امنیت این قاره نباشه. بنابراین پیام اصلی نشست امروز در برلین بسیار روشن بود، اینکه اروپا حالا خودش رو برای دورانی آماده میکنه که باید مسئولیت بیشتری بر عهده بگیره، متحدتر عمل بکنه و از همه مهمتر پیش از گذشته امنیت قاره رو با تکیه بر توان خودش بتونه تضمین بکنه.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، برگردیم به کاراکاس. تصاویر زنده میبینیم از پایتخت ونزوئلا، جایی که ساعتی پیش زلزله‌ای به بزرگی 7.1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز اون رو لرزوند. گفته شده که این زلزله در بیش از 100 سال اخیر بی سابقه بوده و مقامات ونزوئلا در حال سخنرانی هستند. از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: چند پرس خانواده هم رسنب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومانم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما در روزهای گذشته پیام‌های بسیار زیادی درباره افزایش قیمت مواد غذایی با وجود توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از شما دریافت کردیم. حرف اصلی پیام‌های شما این است که توافق تأثیر مثبتی در سفره مردم نمی‌گذارد و مثل همیشه خرج برنامه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهد شد. در ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از افزایش قیمت‌ها در این روزها.
1: ما امروز تصمیم گرفتیم که پیتزا بخوریم، عوض کرده بودیم، ولی خب انقدر رستوران ها قیمتاشون رفته بالا که گفتیم بذار خودمون تو خونه درست کنیم و همین پنج قلم چیزی که گرفتیم شد 1,000,000 و خب واقعا برامون نمیصرفه.
2: این شیش قلم رو خریدم نزدیک به 1,000,000 تومان که فاکتورش هم انتهای ویدیو براتون ارسال میکنم. قبلا از قیمتا شگفت‌زده می‌شدیم، الان از سرعت شگفت‌زدگیمون تعجب می‌کنیم.
3: آخه یهو که دوبلش نمی‌کنن، الان این صابون 45 و 300 یهو شده 84 و 200. خب یه دفعه که دوبله نمی‌کنن که همه چیو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخان اینجا در استودیو همراه ماست. سبا، ویدیوها رو دیدیم و می‌دونیم که موج افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه داره. این افزایش قیمت‌ها بیشتر روی چه کالاهایی تاثیر گذاشته؟
4: فرشاد، همونجوری که اشاره کردیم و حالا تو این دوتا ویدیو هم دیدیم که یک واقعا مشتی نمونه خروار از صدها پیامیه که ما هر روز و هر هفته داریم میگیریم، این یک گرونی تقریبا تمام کالاها رو شامل شده و روزی نیستش که ما یک پیامی نگیریم و نگن که مثلا تا همین یک ماه پیش یا تا دو ماه پیش یا تا قبل از عید، یعنی در یک بازه زمانی واقعا 4-5 ماهه، کالایی رو مثلا با یک قیمت می‌خریدن و الان ناگهان با افزایش 2 یا 3 برابری قیمتش مواجه شدن. خب این تورم باعث شده که اولا خرید خیلی از کالاها از دسترس مردم خارج بشه، یعنی دیگه خیلی ها به ما میگن که دیگه حتی رویای خرید خونه و ماشین و موبایل رو هم دیگه ندارن. اما خب باعث نشده که این تورم رو توی اتفاقات روزمرهشون هم تجربه نکنن. یکی از این موارد که خیلی هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن در مورد مواد خوراکی و مواد غذاییه. هر روز پیام زیادی در مورد تورم یا هر چیزی که خودشون به عنوان گرونی روز به روز یاد میکنن به دست ما میرسه که مثلا میگن که یک لبنیات یا مواد خوراکی رو که امروز با یک قیمت میخریدن حتی تا یک ماه بعد امیدی ندارن که اگر ماه بعد خواستن برن رو بخرن میتونن با همون قیمت قبل تهیه کنن یا نه. سال هاست که خب ایران داره با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه و حکومت هم خیلی تلاش کرده که با جا انداختن مفهومی مثل گرونی به جای تورم یه جوری تقصیر رو گردن فروشنده بندازه تا مسئولیت رو متوجه خودش بکنه. خب ما میدونیم که از سالهای 96 تا 98 ما با یک تورم بالا رونده مواجه بودیم، یعنی افزایش مداوم و عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید. بعد از اون وارد ابر تورم شدیم، یعنی ابر تورمی که به شکل ثابت ماهانه با تورم بالای 50% روبرو بودیم، کمان که ما میدونیم تو همین مواد خوراکی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 130% بوده. این اولا وضعیت رو برای مردم بحرانی کرد.
0: سبا لطفاً با ما بمون، ما در همین بخش باز هم با شما برمیگردیم. با فرارسیدن فصل تابستان قطع آب و برق در شهرهای مختلف ایران شروع شده. برخلاف سال گذشته جدول قطعی هم به مردم اعلام نمی شود، ولی قطعی های چند ساعته اتفاق می افتد و زندگی مردم را مختل می کند.
5: امیدیه خوزستان 2-4-405. ببین خدا وکیلی درجه دما چند می زنه؟ 56 درجه سانتیگراد. حالا اونایی که تصمیم می گیرند برای کشور که روزی 2 ساعت برق هر محله یا هر منطقه رو ببرن، مقایسه کنید هوای استانهای بالا رو با استان خوزستان.
6: مهشب حدود 1 ماه هست که این آب رو قطع میکنن توی ساعتهای مختلف روز تو روز، یا صبح آب نداریم یا شب آب نداریم، برقا رو به طور مکرر میبرن. وقتی هم برق قطع میشه به این صورت هستش که برق قطع میشه، هی بس میشه، قطع میشه به فاصله نیم ساعت.
0: و بله، برمیگردیم به همکارم سبا. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونم که تعداد ویدیوها خیلی زیاد هست. ولی نکته‌ای که خیلی قابل توجه است اینه که با وجود اینکه امسال بارندگی‌ها بیشتر بوده نسبت به سال‌های قبل، چون سال‌های قبل میگفتن بارندگی نبوده، آب و برق قطع میشه. ولی با این حال بازم می‌بینیم که قطعی آب و برق همجوری ادامه داره. واکنش مخاطبان ما چی هست و با چه مشکلاتی درگیر هستند؟
4: فرشاد، دقیقاً یعنی ما یک مدتیه که چند روزه که پیام‌ها تعدادشون بیشتر شده. قبل از این هم بود، از اواسط اردیبهشت ما پیام‌هایی می‌گرفتیم که قطع آب و برق توی بعضی از مناطق و بعضی از شهرها شروع شده، ولی خب از اول تابستون هم که با اعلام رسمی خودشون عملاً خیلی از شهرها برای ساعتی توی خاموشی فرو میرن یا آبشون قطع میشه. این مشکل توی یعنی حتی به 2 یا 3 ساعت هم محدود نمیشه. توی بعضی از شهرهای عمدتاً کوچکتر و دور از مرکز گاهی تا 7-8 ساعت روزانه شهروندان آب ندارن، برق ندارن. و خب حالا همینطور که توی این ویدیوی که با هم دیدیم یک شهروندی اشاره کرد که خب توی خوزستان، توی شهرهای جنوبی یا توی شرجی شهرهای شمالی این مشکل به شدت طاقت فرسا میشه و به قول خیلی از شهروندان یعنی با عبارت شرایط جهنمی رو توصیف کردن. خب دلیل این مسئله برمیگرده، حالا اونجوری که کارشناسا میگن، برمیگرده به استهلاک زیرساخت‌ها و نبود سرمایه گذاری جدید. جمهوری اسلامی از تقریبا دهه 90 تا الان توی شبکه توزیع برق و آب سراسری یا ساخت نیروگاه‌های جدید سرمایه گذاری نکرده. در نتیجه مدام با یک پدیده استهلاک توی این زمینه مواجهیم. خب و میبینیم که حکومت هم تلاش کرده که توی این سالها حالا یا با استفاده از سوزوندن مازوت و سوخت‌های بسیار بیکیفیت و آسیبزا مسئله رو پاک کنه، یا سعی کنه که با قطع برق و صنایع و آب خونگی این بحران رو یه جوری از یه تابستون به تابستون دیگه پاس کنه.
0: همکارم سواهی رحمانی، سپاسگزارم از توضیحاتت. ایران اینترنشنال در یک هفته گذشته هزاران پیام درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی دریافت کرده که خشم و نارضایتی شهروندان از این توافق رو نشون میده. صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با این مضمون که مردم ایران گرسنه هستن باعث تشدید این نارضایتی شده. بخشی از نظرات مخاطبان رو در همین رابطه میشنویم.
7: ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن. بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
8: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
9: ونس میگه مردم ایران باید سیر بشن. بهتر بود میگفت با این مذاکره داره حاکمان گرسنه ایران رو سیر میکنه. ایشون انگار در جریان نیست که مردم گرسنگی میکشن تا حاکمان گرسنه سیر بشن.
0: و در اینجا همکارم فرزاد فتاحی در استودیو همراه ماست. فرزاد، خوش اومدی. پیام‌های ارسالی شهروندان گوشه ایش رو شنیدیم در مورد مذاکرات و گفته‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا. این چه تصویر رو از برداشت افکار عمومی به ما نشون میده؟
10: بله فرشاد، میانگین پیام‌های مردم در مجموع نشان دهنده مخالفت با تصویریه که ایران و مردم ایران رو به عنوان یک کشور و یک ملت وابسته و گرسنه نشون بده. در واقع گفتند این بیش از اون که به شکل یک وعده کمک به نظر برسه، این استنباط رو پدید آورده که به نوعی نماد تأخیر ملی محسوب میشه. تعداد زیادی از شهروندان هم گفتند که اصلا این کمک‌ها به هر شکلی که باشه، در واقع دارایی‌های مردم به هر شکلی باشه، حالا میخواد صورت غلات باشه یا نقد اگر هم باشه، این صرف در پروژه های ایدئولوژیک حکومت خواهد شد. حالا اگر بخوایم اینها رو در واقع پیام های دریافتی رو ما دستبندی کنیم، چند محور اصلی رو تشکیل میده. یکیش همین در واقع اعتراض مردم به تحقیر هستش که میگن این مستقیما برمیگرده به ادبیاتی که آقای ونس استفاده کرده. میگن که ممکنه جهانیان این تصور رو داشته باشن که مردم ایران مردمی هستن محتاج به غذای آمریکا. از جمله یک شهروند آقای ونس رو مستقیما خطاب قرار دادن و گفتن مردم ایران گرسنه هستن، ولی گرسنه و تشنه آزادی و شهروند دیگری گفتند که مشکل ایران کم بوده غذا نیست، ما کالا داریم، مشکل در واقع در توان قدرت خرید مردم هستش. دسته دیگر در مجموع گفتند که اصلا ایران فقیر نیست و حکومتی که مردم رو فقیر کرده. استدلال این هستش که ایران دارای در واقع ثروت طبیعی و منابع نفت و گاز هستش و سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت و در واقع سوء مدیریت‌ها و فساده که باعث شده که مردم فقیر نگه داشته بشن. شهروندی گفته آقای ونس سبد غذایی ارزشی ها رو تکمیل بکنه که هفته ها به خاطر روغن و برنج اومدن کف خیابون. اشارهشون بود به تجمعات حکومتی که بر اساس بعضی از روایت ها حامیان حکومت در واقع به خاطر غذا یا پول نقد اومده بودن به این تجمعات. دسته دیگری از شهروندان گفتن که در واقع برگشت دادن موضوع رو به اعتراضات دیماه و گفتن که ما یادآوری میکنیم که این اعتراضات اعتراضات سیاسی بوده، نه صرفا اعتراضات معیشتی، و این ماهیت سیاسی این اعتراضات نباید نادیده گرفته بشه تحت تاثیر گفته های آقای ونس، به خاطر اینکه ما دنبال در واقع مطالبه گر آزادی بودیم و کرامت انسانی و حتی براندازی و تغییر ساختار حکومت، از جمله یک شهروندی و حتی براندازی و شهروندانی اشاره کردند به تعداد و به تعدد درباره اون موضوع برنج پاشی در آبدانان که گفتن اون نمادی از کرامت و اعتراض بود، همون جایی که برف برنج مانند برف بر زمین میبارید.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتا اینجا در استودیو همراه ما. شما مثل همیشه میتونید روایت‌های خودتون رو از مشکلات یا اتفاقهایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه.

0: مذاکرات تهران واشنگتن
1: به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
2: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
3: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها در راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
2: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
4: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
5: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
1: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای موازی نتانیاهو پیش میاد
2: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
1: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
0: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
7: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
10: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
11: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
12: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. امشب در ایران شب عاشوراست و امسال بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی مدام عاشورا رو با جنایت کشتار مردم در دیما از طرف جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده که کاربران اونجا میگن وقتی این جنایت رو دیدم دیگه با من از عاشورا نگو. هر کاربری هم به سبک و سلیقه خودش داره یادآوری میکنه که اینا از یزید بدترن، از شمر بدترن و در کشتار خیابانی دیما کارهایی کردن که روی شمر و یزید رو سفید کردن.

این تصاویر رو که دیدید بعضی از کاربرا ساختن. صدای نوحه رضا سجادی در بوشهر رو با تصاویر بعضی از جاویدنامه‌های اصفهان ترکیب کرده بودند. ولی فقط محدود به این نیست. در این دهه اول محرم یک کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که حکومت جمهوری اسلامی وقتی این همه مردم بیگناه رو در خیابان‌ها کشته حق نداره بیاد از عاشورا دم بزنه. مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه که خودشون قاتل هزاران تن از مردمان، اینا حق ندارن از مظلومیت حسین در کربلا دم بزنن، چون مردم دیدن که خود اینا بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان رو در دیمار رقم زدن. خواهر یکی از جاویدنامه نوشته بود: با من این که هزار کیسه سیاه رو باز کردم تا پیکر برادرم رو پیدا کنم و در اون کیسه ها و در باز کردن هر کیسه چهره خونین یک هم میهن رو دیدم، با من از عاشورا حرف نزنید. نکته مهم دیگه‌ای که در این کارزار مردمی هست اینی که مردم ایران که مخالف جمهوری اسلامی هن به طور خلاقانه و حتی تا حدود زیادی به طور طبیعی از هر رویداد و از هر حال و هوایی برای نشون دادن این مخالفت با جمهوری اسلامی استفاده میکنن. میخواد تظاهرات خیابانی باشه، مراسم چهلم جاویدنامه باشه، یا الان مثلا مراسم محرم. چون بین اکثریت مردم باور و احساسات قوی ضد جمهوری اسلامی ریشه دوونده و این باور و احساسات داره خودش رو به شکل خشم ملی، تنفر ملی و اشتیاق ملی به سرنگونی جمهوری اسلامی نشون میده، طوری که الان سؤال ملی در داخل و خارج اینه که اینا کی میرن. اما در تهران در حالی که حکومت برای دفن جنازه علی خامنه‌ای آماده میشه، شواهد و قرائن نشون میده حکومت هنوز به طور جدی احساس ناامنی و بی‌ثباتی جدی میکنه. علی اکبر پورجمشیدیان از سردارای ارشد سپاه مسئول ارشد برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای از اعلام این که مراسم در چه خیابانهای برگزار میشه خودداری کرده، گفته همه خیابانهای اصلی تهران. جمهوری اسلامی در حدود 4 ماهی که از کشته شدن خامنه‌ای گذشته نتونسته بود شرایطی رو فراهم کنه که جنازه‌شو دفن کنه. دلیلش این بود که حکومت میخواست و میخواد مراسم بزرگی برگزار کنه و از اون به عنوان سوخت دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات خودش استفاده کنه، ولی امکان برگزاری چنین مراسمی رو در 4 ماه گذشته نداشته، چون جمهوری اسلامی میخواست مقامات ارشد حکومتی و فرماندهای ارشد سپاه در مراسم حاضر باشن، ولی همزمان میترسید که اگر این مقامات یه جا جمع بشن ممکن از طرف اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن. به همین دلیل جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته نتونست جنازه رهبرش رو که رو دستش مونده بود دفن کنه. میتونستن مخفیانه و یا حتی ساده دفن کنن، ولی میخواستن حتما از جنازه خامنه‌ای به عنوان سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداشون استفاده کنن، کما اینکه الان هم دارن همین کارو میکنن. قرار جنازه رو 3 روز در تهران بچرخونن، بعد ببرن قم، بعد ببرن نجف و کربلا، آخرش هم ببرن مشهد و دفن کنن. به نظرم علت اصلی که الان شرایط رو برای تشییع جنازه خامنه‌ای فراهم می‌بینن اینه که احتمالاً نوعی امان‌نامه ممکن از آمریکا گرفته باشن که آمریکا و اسرائیل در 60 روز آینده حمله نکنن، اگرچه هنوز هم 100% اطمینان به خودشون ندارن و می‌بینید که احساس بی‌ثباتی و ناامنی می‌کنن. از نشانه های مهم احساس بی‌ثباتی و ناامنیشون اینه که هنوز از رهبر جدیدشون یعنی مجتبی رونمایی نکردن که مدعیان زنده است و ما نمیدونیم زنده است یا نه. و همونطور که دیروز گفتم احتمال داره حالا نوعی امان‌نامه از آمریکا گرفته باشن که مجتبی بیاد و نماز میت باباش رو بخونه و بره. این وضعیت نشون میده که جمهوری اسلامی بعد از این 2 جنگ و کشته شدن خیلی از مقامات عالی و فرمانده و خامنه‌ای چقدر میترسه، طوری که رهبرشو هنوز نمیتونه علنی کنه ببره تو بیت بنشونه. خیلی از فرمانده های ارشدش زندگی زیرزمینی پیدا کردن، هنوز تو مخفیگان. همین احمد وعیدی فرمانده کل سپاه از روزی که فرمانده کل سپاه شده در انظار عمومی دیده نشده.
بالاخره اینم دیده که دو تا فرمانده کل قبلی سپاه کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور ظرف 7 ماه هر دو تا کشته شدن. از نشانه

0: من میخوام اسم این فرمانده ارشد کشته شده رو بگم، دیگه وقتی برای بقیه برنامه نمیمونه. نظام هنوز اینقدر در خودش احساس ثبات و امنیت و اطمینان نمیکنه که اسم این فرمانده و مقامات جدید رو بگه. ولی ممکنه مردم و خبرنگار و تحلیلگرا اسامی این مقامات فرمانده‌های جدید رو هنوز ندونن. ولی اونی که باید بدونه یعنی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و مخصوصا اسرائیلیا احتمالاً میدونن، چون تجربه نشون داده در دو جنگ گذشته که چقدر اطلاعاتشون از درون جمهوری اسلامی دقیق به دلیل نفوذشون، و نه فقط میدونن که کی چی کار است، بلکه حتی از نحوه آمده شده فرمانده‌های ارشد سپاه اطلاع دقیق داشتن. حتی میدونستن توی خونه‌شون تو کدوم اتاق خواب می‌خوابن. یه نشانه دیگه از اینه که جمهوری اسلامی هنوز احساس ثبات و امنیت کافی نمی‌کنه اینه که 4 ماهه که مجلسشون تعطیله و نتونستن جلسه علنی مجلس رو برگزار کنن. نماینده‌های مخالف قالیباف میگن این دیکتاتوری قالیبافه. قالیباف میگه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیده. میگن به لحاظ امنیت صلاح نیست. به نظرم این احساس ناامنی درسته، ولی اون بخشی از قضیه رو که نمیگن به نظرم اینه که برای نظام خیلی جون اون 290 تا نماینده مهم نیست. برای نظام مهمه که نکنه اگر جلسه بذارن مجلس، جلسه هدف قرار بگیره، قالیباف کشته بشه. و در این قحط و رجالی که جمهوری اسلامی گیر کرده به دلیل کشته شدن بیش از 50 تا مقام ارشد و فرمانده ارشد، جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه، از این میترسن. همه این نشانه‌ها به نظرم در جمع نشوندنده احساس بی‌ثباتی و ناامنی شدید نظام. هم دفن کردن 4 ماهه جنازه خامنه‌ای، هم قائم شدن مشتبه، هم اسامی مقامات فرمانده‌ها که نمیگن، همین ادامه تعطیلی مجلس. همین امروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و سردار ارشد سپاه گفته بی‌ثباتی در داخل و کاهش سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی مشکل درست کرده شدید.
1: کنار مزار محمد مهدی سکولداری هستم، کنار پدر گرامی سپهر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم.
2: دادخواه محمد مهدی هستم، مادرشم
3: هستم. دادخواه سلام سپهر شکری، سپهر معروف، سپهر بابا هستم.
1: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
3: خانواده های دادخواه سلام به خود.

این خونخواهی و دادخواهی خانواده های عزیز جاوید ناما الان نظام رو مستأصل کرده. هر چه قدم جمهوری اسلامی سرکوب میکنه و تعداد خانواده های جاوید نام بیشتر میشه، این به یه مشکل بزرگتر برای نظام تبدیل میشه. الان خانواده های جاوید ناما در خیزش های مختلف در ایران تبدیل به یک نیروی مؤثر سیاسی در ایران شدن، به یک کانونی تبدیل شدن برای مخالفت با نظام و اعتراض به نظام. انواع و اقسام آزار و اذیت هم که جمهوری اسلامی علیه خانواده ها انجام میده نتونسته باعث ادامه جلوگیری از ادامه دادخواهیشون میشه. به نظرم یکی از مسائلی که باید به پیگیریش ادامه داد همین دادخواهیه، مخصوصا بین‌المللیش. امروز با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم صحبت می‌کردم، معتقد بود باید فشار آورد که مطالبات حقوق بشری مردم ایران در فشار بین‌المللی و جهانی بر جمهوری اسلامی لحاظ بشه و این چیزی که الان زیاد داره شنیده میشه. و به نظرم تمام کسایی که ملاحظات حقوق بشری دارن، مخصوصا جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور که الان در این سالا تبدیل به یه نیروی سیاسی مؤثر در تحولات ایران شدن، اینا میتونن این رو به عنوان مطالبه ملی ایرانیا پیگیری کنن که اگه جهان نسبت به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی حساسه، اگر نسبت به حمایت از نیابتی ها حساسه، اگه میخواد تنگ هرمز رو باز کنه، ولی باید به مطالبات مردم ایرانم که تنوع زیادی هم داره حساس باشه. و این به دست نمیاد مگر با فشار جامعه بزرگ ایرانی خارج از کشور، یه جامعه 8 تا 10 میلیونی که خودش رو در خیزش مهسا و در انقلاب ملی شیر و خورشید اثبات کرده قدرت خودشو.

عنوان یه نیروی سیاسی اجتماعی قوی. به رغم اینه که جمهوری اسلامی سالها دنبال این بود که این جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور رو از نظر سیاسی خونسا کنه، ولی نتونست. جمهوری اسلامی دنبال مانع ایفای نقش سیاسی ایرانیای خارج از کشور بوده همیشه. من معتقدم بخش مهمی از اینه که در تمام این سالها جمهوری اسلامی تلاش میکرد تا به نادرستی همیانای ایرانی خارج از کشور رو بی اعتنا به تحولات سیاسی ایران نشون بده، این ساخت و پرداخته نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بود. چون نمیخواستن این ظرفیت بزرگ ایرانیای خارج از کشور علیه نظام فعال بشه، همیشه میخواستن ایرانیای خارج از کشور به عنوان کسایی معرفی بشن که سیاسی نیستن، به سرنوشت کشورشون اساس نیستن، در حالی که اینطور نبود. ما مخصوصا از خیزش مهسا به بعد دیدیم که وقتی این نیروی بزرگ ایرانیای خارج از کشور فعالانه تر وارد میدان شد، این تصویر نادرست رو که جمهوری اسلامی جا انداخته بود باطل کرد. ادعاهای جمهوری اسلامی رو که سعی میکرد دوگانه داخل و خارج را بندازه باطل کرد. جمهوری اسلامی دنبال این بود که با این دوگانه داخل و خارج مانع فعال شدن این نیروی سیاسی بزرگ خارج از کشور بشه. اگرم دقت کنید عمدن در سالهای گذشته برای این کار که عقبه اطلاعاتی داشت واژه سازی هم میکردن، تلاش میکردن که مثلا همیانای عزیز مقیم جایی مثل لس آنجلس و تورنتو رو فارغ از سیاست نشون بدن، بگن اینا تو دنیای تحولات سیاسی پیگیری نمیکنن، در حالی که دیدیم در انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیای لس آنجلس، تورنتو، مونیخ، خیلی از شهرهای دیگه ایرانی نشین دنیا قدرت خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ مخالف جمهوری اسلامی نشون دادن، اثبات کردن. واقعا تحسین برانگیز بود ایرانیای خارج از کشور که در اوج قطع اینترنت صدای هموطنهای داخل کشور شدن و خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران تثبیت کردن. حتی نگاه دنیا به ایران و ایرانی رو هم تغییر جدی دادن. اون روایت رسمی جمهوری اسلامی از ایران و ایرانی رو باطل کردن. خب طبیعیه که الان جمهوری اسلامی نه از این رستاخیز سیاسی ایرانی‌های خارج از کشور خوشحال باشه، نه از اون میلیون‌ها ایرانی داخل کشور که در انقلاب ملی شیر و خورشید قدرت خیزش میلیونی خودشون رو نشون دادن. به رغم اینه که سالها جمهوری اسلامی اهم از اصولگرا و اصلاح طلب مردم از تغییر میترسوندن، مردم از نظر ذهنی بر این ترس غلبه کردن که اتفاقا گام اول و گام مهمتر غلبه بر جمهوری اسلامی و سرنگون کردنش. مردمی که با فهم سیاسی درست از اینی که چیو نمیخوان و چیو میخوان بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردن، با رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم صدا شدن، صداش دادن، تثبیت کردن رهبری دوران گذار. من اعتقادم اینه که اون چیزی که جمهوری اسلامی الان به شدت ازش میترسه همین تغییرات اساسیه، این خیزش میلیونی داخل و غلبه بر ترس از تغییر، این تبدیل شدن ایرانی های خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و تعیین کننده در معادلات ایران، این تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این گفتمان ملی که بین ایرانی‌ها شکل گرفته بر سر اصولی مثل اصلاحات نمی‌خوایم، نظام باید سرنگون بشه، این خشم ملی، این تنفر ملی، این اشتیاق ملی مشترک به سرنگونی هرچه سریع‌تر نظام، این تأکید ایرانی‌ها بر اصولی مثل حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، تأکید ایرانی‌ها بر یک ایران سکولار به جای حکومت اسلامی، تأکید ایرانی‌ها بر ضرورت اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی برای همه ایرانی‌ها، حقوق برابر برای همه ایرانی‌ها، و این تأکید ایرانی‌ها بر مبنا قرار گرفتن رأی مردم و دموکراسی در اداره آینده کشور، از جمله که شکل حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری. به نظرم همه این تغییرات بزرگ به شدت جمهوری اسلامی رو نگران کرده، چون این تغییرات نشانه رفتن ایران و جامعه ایران و ایرانیا به سمت یک تغییر بسیار بسیار بزرگتره که من دیروز در صحبت دیگه‌ای که داشتم اسم اون رو گذاشتم ایران در آستانه سونامی سیاسی.
سرنگونی جمهوری اسلامی که حتما اتفاق خواهد افتاد به نظرم فقط بخشی از این سونامی سیاسی بزرگه که در پیشه. تغییرات بزرگتر خداحافظی جامعه ایران بعد از 500 سال با رابطه آخوندها و حکومتها خواهد بود. ملت ایران اراده کرده که به رابطه 500 ساله آخوندها با سیاست پایان بده، چون تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده حکومت اونا در 48 سال گذشته رو دیده و دیگه نمیخواد این تجربه تلخ در ایران آینده تکرار بشه حتی 1%. تغییر بزرگتری که در راه و همین الان هم نشانه‌هاش رو دیده میشه، تمایل شدید ایرانیا به بازگشت به ارزش‌ها و هنجارهای ملی میهنی به جای ارزش‌ها و هنجارهای ساخته جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی شیعی در این 48 سال. ملت ایران به نظرم رفتن به سمت این تغییر بزرگ، شروع کردن و سرنگون شدن جمهوری اسلامی فقط بخشی از این تغییر بزرگ خواهد بود. بخشی از این تغییر بزرگ.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی کیارش سفری، 26 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین راستینه، 22 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امین اکرمی مهاجری، 31 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهران نیایش، 38 ساله، 19 دی، بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاطمه گویا، 36 ساله، مادر دو فرزند، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یدالله اسکندری، 33 ساله، پدر یک دختر 1.5 ساله، 18 دی، ارسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام گلسا شریفی، 19 ساله، اهل آباده عزیز، 19 دی، یزد عزیز. چند روز مانده به تولدش کشته شد این عزیز جاوید نام ما گلسا شریفی. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام پیمان مقانی، 29 ساله، 19 دی، شهریار عزیز. هنگام کمک به یک زخمی کشته شد، مثل خیلی دیگه از عزیزان جاوید نام ما که در جریان کمک به بقیه کشته شدن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ایوب شریفی، 25 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام رضا ابوالحسنی، 25 ساله، 18 دی، خمین عزیز. یک سال از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین جعفری پور، 22 ساله، 18 دی، سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یاسین لطفی، 23 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم موسوی، 31 ساله، 18 دی، پرند عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا دستجردهی، 55 ساله، جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی، خیابان نبرد تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
3: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
4: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
5: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
6: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می‌کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

0: وقت بخیر، 6 صبح در ایران، پنجشنبه 4 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. حمایت دبیرکل ناتو از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. مایک روته اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حمله به محل اقامت مسافران در شیراز در زمان جنگ. همچنین در ادامه این بخش خبری. دو زمین لرزه پیاپی ونزوئلا را لرزاند. سازمان زمین شناسی آمریکا از احتمال کشته شدن 10 تا 100 هزار نفر خبر داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه خواهد بود. ترامپ همچنین گفت هفته گذشته توافقی تاریخی برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شده و تنگه هرمز به طور کامل برای عبور و مرور باز شده است. او این تحولات را نتیجه قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا دانست و افزود هیچ رئیس جمهوری پیش از او به چنین دستاوردی نرسیده است.
2: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دستیابت امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعاً برای همیشه.
0: پیشتر و در دیدار با اعضای کنگره، رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است و چاره‌ای جز این هم ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواسته های ما را نپذیرد، دوباره باز خواهیم گشت و هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهیم.
3: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همان ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد. در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب کنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا را تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواست 87.6 میلیارد دلار بودجه اضافی اضافه کند که بخش عمده آن برای تامین نیازهای فوری مرتبط با جنگ با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. بر اساس درخواست منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص می‌یابد که از این میان 21 میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندی‌های راهبردی هزینه خواهد شد. درود میگم و همراه میشم با علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستن. جناب نامبر حقیقی، منظور ترامپ چی هست از این امتیازهای بزرگ جمهوری اسلامی که به آمریکا داده شده؟ اصلا چرا رئیس جمهوری آمریکا این تفاهم نامه با جمهوری اسلامی رو اینقدر بزرگ و تاریخی میدونه؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم رستمی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی میکنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم تفاهم‌نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم کنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدی ونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکاست و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی سازی هست که خب قبلا در گذشته ایران غنی سازی رو داشت، ولی الان دیگه عملا غنی سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزو چیزایی بودی که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته، اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره، بحث خلیج فارس که رنگی هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاماً دستاورد خاصی نیست، ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملاً ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره. در مجموع میشه گفت عادی سازی رابطه ایران آمریکا در چشم انداز، ترک مخاصمه ایران با اسرائیل و ورود به یک دوره از رفع تحریم ها و همکاری اقتصادی ایران آمریکا و یک جوری یارگیری ایران در ارتباط با چین و روسیه و حتی اروپایی ها. این میشه گفت دستاوردیست که آقای ترامپ داره توی کارنامه خودش میذاره. این بگونه است که حتی اروپایی ها شاکی شدن که پس سهم ما چی میشه، و اگر دقت کرده باشید هم فرانسه و هم ایتالیا در این مورد غیر مستقیم انتقاداتی رو مطرح کرد.
0: آقای نامور حقیقی، یکی از نکاتی که
4: مستقیم انتقاداتی رو
0: گفتید همین کارت تنگه هرمز بود که جمهوری اسلامی فکر میکرد کارت مهمی هست. این ابزار هنوز هم میتونه آیا در مذاکرات به جمهوری اسلامی کمک بکنه و آیا میتونه برای جمهوری اسلامی اصلا خطای محاسباتی هم ایجاد بکنه یا نه؟
4: خب تصورشون قبل از که محاصره بشه تصورشون بود که با کارت تنگی هرمز هم میتونن تحریما رو بردارن، هم میتونن از آمریکا امتیاز بگیرن، تمام کشورهای عربی و اروپا رو بیارن پشت سر خودشون و این کارت مقاومت محسوب میشد. ولی خب به بازدارندگی، ولی عملا با محاصره دریای ایران نشون داد که این در کوتاه مدت ممکنه شما بتونید یه شوک رو بازار ایجاد کنید، ولی اقدام محاصره دریای ایران خب باعث خواهد شد که ایران هم در موقعیت مخاطره‌آمیز قرار بگیره. به نظر من این کارت مؤثر بود ولی نه اونقدر که روش حساب کرده بودن. یکی از مشکلات جمهوری اسلامی این است که در همه موضوعات توهم محاسباتی دارن، یعنی اندازه و ابعاد کارت رو در دستشون داره بیش از اندازه تلقی میکنن و کارت طرف مقابل رو کم ارزیابی میکنن. این میتونه مشکل ساز باشه و من فکر میکنم الان متوجه شدن که کارت خلیج فارس و تنگ هرمز مؤثره ولی نه این اندازه که هم بازدارندگی کنه و امتیاز میگن. بنابراین مجبور شدن که بقیه موارد هم بیان روی میز و یک مذاکره جامع انجام بده.
0: بسیار سپاسگزارم. علی رضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان این بخش خبری بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس بازگردند. روبیو همچنین از تشکیل جلسه گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آن پایبند باشند. روبیو همچنین در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفت چون این چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به گفته روبیو آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.
5: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس با رئیس امارات متحده عربی و امیر کویت دیدار کرد. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا روبیو در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در مورد یادداشت تفاهم با ایران، ترانزیت ایمن از طریق تنگه هرمز و اهمیت صلح در منطقه گفتگو کرده. خبرگزاری دولتی کویت هم گفته محور گفتگوی امیر این کشور در دیدار با وزیر خارجه آمریکا تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای بوده. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای که آسیب دیدن در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت. او اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. همراه میشم با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما هستند. درود آقای معماریان. کشورهای حاشیه خلیج فارس از بزرگترین متضررین جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بودند. چقدر تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه این کشورها رو متقاعد بکنه اصلا که خطر جمهوری اسلامی رفع شده، امنیت قرار هست به منطقه برگرده؟ آیا روبیو میتونه همتایان عرب خودش رو در این گفتگوها راضی بکنه درباره جمهوری اسلامی؟
6: کار بسیار دشواری خواهد بود اگر غیر ممکن نباشه، به خاطر اینکه اولا خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها، عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست و اساسا مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقمند نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه‌های نیابتی که ایالات متحده طی سال‌های گذشته در مورد صحبت می‌کرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران می‌کنن می‌بینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. برای من این سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تا چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارت در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم نامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌هایی که داشته و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشکلیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم نامه مشخص بشه و تفاهم نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
0: آقای معماریان، روبیو درباره عبور و مرور آزادانه کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون عوارض که جمهوری اسلامی نتونه عوارضی دریافت کنه چه تضمینی میتونه به کشورهای عربی بده اصلا؟
6: هیچ تضمینی نمیتونه آقای روبیو بده مگر اینکه مقامات جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن که در مذاکرات این موضوع رو بهش عمل بکنن. مسئله که وجود داره این هستش که قطعا خب آقای ترامپ روی مسئله تنگ هرمز و اینکه هیچ عوارضی گرفته نشه، حتی بیمه و هزینه‌های بسیار کم تاکید دارن و میخواد شرایط برگرده به شرایط قبل از جنگ و این یکی از درخواست‌های کشورهای منطقه هست، به خاطر اینکه از کووید گرفته تا امارات و کشورهای دیگه اینها نیاز دارن که نفت خودشون رو، انرژی خودشون رو، محصولات دیگه خودشون رو از طریق تنگه هرمز عبور بدن و اگر قرار باشه که عوارض گرفته بشه خب اونا در یک موقعیت متفاوتی قرار میگیرن، براشون دشوارتر خواهد. بنابراین در مجموع این همش برمیگرده که در تهران چه وضعیتی وجود داره. الان که ما میبینیم که به هر حال اختلاف نظر زیاد وجود داره و تمرکز زیادی روی این هستش که با مذاکره کنندگان مخالفت کنن در جهت اینکه باید حتما عوارض بگیریم، ولی اگر ایران قبول بکنه خب قطعا چیزی که آقای روبیو هم میگه محقق خواهد شد، نگرانی کشور منطقه مرتفع میشه.
0: خیلی ممنونم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من گفتگو کردند. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. گفتگوهایی که قرار است بین ایران، عراق و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شود. نخست وزیر قطر که به عمان سفر کرده گفت این کشور مخالف دریافت عوارض در این تنگه است. رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی نوشت تهران احتمالاً به جای عوارض عبور دریافت هزینه‌های زیست محیطی، ناوبری و امنیتی را پیشنهاد می‌دهد. گزارش همکارم مریم رحمتی.
7: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماه‌های گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی‌های باری و نفتکش‌ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی‌ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل قبل از جنگ. قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می‌کردند، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای را برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عمل‌های مشخص حرکت بکنند. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه‌هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: تصاویری زنده می‌بینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. گزارش ها از خسارت به ساختمان ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت داره و نیروهای امداد و نجات در حال آواربرداری هستند. تصاویر زنده است از کاراکاس. تا این لحظه هنوز آمار رسمی از تلفات احتمالی منتشر نشده، اما سازمان زمینشناسی آمریکا نسبت به احتمال تلفات بالا و خسارت گسترده هشدار داده. در ادامه همین بخش خبری به جزئیات بیشتر این زمین لرزه خواهیم پرداخت. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز حکم 18 سال زندان، تبعید و محرومیت دائم جواد علی کردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل پیگیری مرگ مشکوک برادرش و فعالیت‌های حقوق بشری هدف فشارهای قضایی قرار گرفته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست این حکم را لغو و او را فوراً آزاد کند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اطلاعات سپاه استان فارس، هاشم سادات و محمد کریمی، دو شهروند ساکن مهارلو را بازداشت کرد. سادات 5 خرداد و کریمی 19 خرداد بازداشت شده. منابع مطلع می‌گویند علت بازداشت این دو نفر انتشار مطالبی در حمایت از رضا پهلوی و انقلاب ملی در شبکه‌های اجتماعی بوده. ایران اینترنشنال دریافته حمله شامگاه 14 اسفند ماه به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی را هدف گرفته که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در آن حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مراکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت. همراه میشم و درود میگم به مهرداد محمدی، روزنامه‌نگار از ایلینوی آمریکا با من هستند. جناب محمدی، گفته میشه در این حمله یک مکان غیر نظامی مورد هدف قرار گرفته شده. البته که مراکز غیر نظامی در طول جنگ بارها و بارها به عنوان مراکز تجمع نیروهای نظامی مورد استفاده قرار میگرفتند. چقدر روایت‌های جمهوری اسلامی در این باره با واقعیت همخونی داره؟
8: درود بر شما و مردم شریف ایران. بالا به نظرم تو این روایت جمهوری اسلامی از این حمله احتمالاً فقط دو بخش واقعی، حالا نسبتاً واقعی وجود داره. یکی این که واقعا این حمله انجام شده به یک اقامتگاه مسافری و مرکز اورژانسی کنارش، و دوم این که متاسفانه تعداد غیر نظامی هم کشته شدن. حالا اما بخش بسیار مهم ماجرا رو که نمیگن، چه در این حمله و چه در حملات مشابه، اینه که نیروهای نظامی اصلا چرا توی یک اقامتگاه غیر نظامی مستقر شده بودن، و دوم این که واقعا چند نظامی در این حمله کشته شدن. حالا روایت رسمی میگه فکر کنم 7 نیروی نظامی کشته شدن، اما با توجه به ابعاد حمله و اینکه ساختمان به طور کامل ویران شده، این عدد حالا خیلی محل تردیده. بر اساس همین گزارش حالا ایران اینترنشنال و حالا صحبتی هم که با کارشناس نظامی کرده، تو این حمله بیش از 1 تن مهمات در حداقل 2 اصابت جداگانه استفاده شده. بنابراین خیلی بعیده که با یک حمله کور روبرو بشیم، یا مثلا آمریکا یا اسرائیل، حالا هر کدوم که این حمله رو انجام دادن، بخوان با پادگان اون طرف خیابون رو که حالا 200 متر اون طرف داره رو هدف قرار بدن و به اشتباه این بر رو هدف قرار گرفته. حالا این اتفاق هم بخشی از یک الگوی تکراریه دیگه. این جمهوری اسلامی تو جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه نیروها و فرمانده ها و مراکز عملیاتی خودش رو اومد از پادگان ها بیرون برد و تو مدارس و بیمارستان ها و مناطق مسکونی مستقر کرد. حالا با وجود اینکه اینترنت هم قطع بود، حالا مردم تصاویر زیادی را منتشر کردن که حضور نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو در چنین مکانهایی نشون میداد. به نظر من یکی از دلایلی که حکومت روی همین حمله زیباشهر خیلی هم مانور تبلیغاتی نمیده دقیقا همینه، چون هر چقدر این ماجرا بیشتر مطرح شه، این سوال هم بیشتر مطرح میشه که نیروهای سپاه اساسا توی اقامتگاه مسافربری، اون هم وقتی که در کنارش اورژانس و از اون طرف هم پادگان خودشون 200 متر اون طرف داره، چیکار میکردن؟ و این احتمالا به این دلیله که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی با اطلاعات دقیق و از اینکه نیروها و تجهیزات رو به اینجا منتقل کرده بودن، این هم داره انجام داد.
0: ولی آقای محمدی، استفاده از مراکز غیر نظامی برای نظامیان در جمهوری اسلامی، اون هم در زمان جنگ و بمباران، چه تصویری داره از جمهوری اسلامی به ما نشون میده؟
8: این رفتار، حالا تصویری که از حکومت نشون میده، تصویریه که یه حکومتیه که برای حفظ ساختار نظامی و امنیتی خودش و حالا به طور کلیتر بقای خودش، خطر جنگ رو میاد از مراکز نظامی و پادگان‌ها به میان مردم منتقل میکنه. یعنی با مستقر کردن نیروها و فرمانده‌ها تو مناطق مسکونی و اماکن غیر نظامی، هم تلاش میکنه که احتمال حمله به اونجا رو کاهش بده، یعنی احتمال حمله به خودش رو کاهش بده، و اگر هم حمله انجام شد بیاد از کشته شدن غیر نظامی ها و تخریب مدارس و بیمارستان ها و مراکز امدادی و بقیه جای غیر نظامی هم برای تبلیغات خودش استفاده کنند. حالا این الگویی هم هستش که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم حالا به ویژه در غزه و لبنان سالهاست به کار میبرن، یعنی انتقال نیروها و حتی مراکز فرماندهیشون به مناطق پرجمعیت و حالا زیرساختهای غیر نظامی، برای یکیش برای اینه که جبران ضعف نظامی و اطلاعاتی خودشون رو بیان با این الگوی آشنا و حالا غم انگیز سپر انسانی انجام بدن. یه قضیه دیگه اینه که همونطور که میدونیم بعد از کشتار دیما، خیلی از مردم واقعا خواهان مداخله نظامی آمریکا و حالا کشورهای دیگه تو ایران بودن، و این اتفاقا جمهوری اسلامی اومد از این هم استفاده کرد و این مراکز نظامی رو به میان مردم برد، که این آوار ترس و حالا وحشت رو هم بر سر مردم آوار کنه، یعنی بیاد بگه که اگه قراره که به من حمله بشه، به مردم هم حمله خواهد شد، و این به نوعی یه نوع مکانیزم سرکوبی هم هستش که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرد.
0: خیلی ممنونم. مهرداد محمدی، روزنامه نگار از ایلینوی آمریکا، با من بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس مارک روته میگوید اگر کشورهای حاشیه‌ای خلیج اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. ما مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید با تایید اقدامات ایالات متحده در جنگ با ایران گفت جمهوری اسلامی با به دست آوردن توان هسته‌ای می توانست تهدیدی برای منطقه و تمام جهان باشد. روته افزود جمهوری اسلامی هرج و مرج و تروریسم صادر می کند و بسیاری به دستیابی به توانمندی های هسته‌ای نزدیک شده بود. او همچنین از عملکرد کشورهای اروپا در جریان جنگ ایران دفاع و تلاش کرد تنش های اعضای ناتو با ترامپ را بر سر جنگ با جمهوری اسلامی کاهش دهد. دبیر کل ناتو در گفتگو با فاکس نیوز و در پاسخ به انتقاداتی که واشنگتن به عدم همکاری اروپا در جنگ علیه ایران به آنها وارد می‌کند گفت در این جنگ 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های ایالات متحده در ایتالیا برخاستند. مارک روته در حمایت از عملکرد اروپا گفت رومانی به قدری در پروازها و پشتیبانی از نیروهای آمریکایی میدانداری کرد که مجبور شدند برای ذخیره‌سازی امکانات سوخت‌رسانی در فرودگاه بخارست پروازهای تجاری خود را به شدت کاهش دهند. روته گفت اگر در جریان جنگ ایران و آمریکا نگاهی به کل قاره اروپا بیاندازید متوجه می‌شوید در مجموع بین 4,000 تا 5,000 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های مختلف اروپایی برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند. به گزارش رویترز ایتالیا از اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جنگ انتقاد کرد. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رزمی را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین المللی انجام شده. در این رابطه بیشتر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی گفتگو خواهم کرد. آقای حمیدی درود بر شما. چرا دبیر کل ناتو در این مقطع زمانی از اقدامات آمریکا علیه ایران داره حمایت میکنه در حالی که در طول جنگ چنین اظهاراتی شنیده نمیشد؟
9: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. به نظر من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکردند که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه تری رو اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: شب حمیدی، اظهارات روته رو الان باید یک تلاش بدونیم برای کاهش تنش بین ترامپ و اعضای اروپایی ناتو، خصوصا بر سر مسئله بحران اوکراین؟
9: بله، تا حد زیادی چنین برداشتی قابل دفاع است و به خاطر اینکه روابط ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی در سالهای اخیر به ویژه درباره اوکراین بودجه دفاعی و نحوه تقسیم مسئولیت‌ها با اختلاف نظرهای همراه بوده. دبیر کل ناتو به خوبی میدونه که انسجام این ائتلاف برای امنیت اروپا بسیار حیاتیه و همین دلیله که حمایت آشکار ایشون از سیاست امریکا در قبال جمهوری ملایان را میشه تلاشی برای تقویت همبستگی درون خود ناتو بدونه و این پیام به متحدان اروپایی منتقل میشه که صرف نظر از اختلافات موجود در برابر تهدیدهای راهبردی باید جبهه واحد وجود داشته باشه و به هر خاطر همینه که در این موضع برای پرزیدنت ترامپ نیز یک دستاورد سیاسی به وجود میاره، چون نشون میده که حتی پس از اختلافات گذشته ناتو در موضوعی به اهمیت امنیت خاورمیانه و جلوگیری از اشاعه هسته‌ای در کنار ایالات متحده ایستاده در مقابل جمهوری اسلامی، یا از دست دادن امید به شکاف میان آمریکا و اروپا با انزوای بیشتری روبرو میشه که قدرت مانور دیپلماتیکان بسیار محدودتر خواهد شد.
0: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با من گفتگو کردن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی موج جدیدی از گرما در غرب اروپا، فرانسه گرمترین روز خود را تجربه کرد و دما در پاریس به 41 درجه سانتیگراد رسید. در اسپانیا بالاترین میانگین دما از سال 1950 ثبت شد. بریتانیا هم گرمای بی سابقه ای را در ماه ژوئن پشت سر می‌گذارد. هشدارهای قرمز در سراسر قاره صادر شده و بیش از نیمی از فرانسه در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. اوکراین میگوید به یک تاسیسات بزرگ گاز و دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای در عمق روسیه حمله کرده. به گفته مقامات کیف این عملیات بخشی از کارزار گسترده اوکراین برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و صنایع نظامی روسیه در میانه پنجمین سال جنگ است. یونیسف و ائتلاف جهانی واکسن از تولید کنندگان و توسعه دهندگان واکسن ابولا خواستند اطلاعات مربوط به برنامه‌های خود برای تولید واکسن علیه سویه بوندیبوگیو را ارائه کنند. در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده‌ای برای مقابله با این سویه از ویروس ابولا وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین‌لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. این سازمان هشدار داد احتمال تلفات بالا و خسارت گسترده زیاد است و فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. در برآورد اولیه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود، اما مقام های ونزوئلا تا کنون آمار رسمی ارائه ندادند. این زمین لرزه در حالی رخ داد که ونزوئلایی ها تعطیلات عمومی سالگرد استقلال از اسپانیا را جشن می گرفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر این زمین لرزه همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با من هست. اردوان، آخرین خبرها چی هست از این زلزله، هرچند که هر لحظه داره این اخبار به روز رسانی میشه؟
10: وسعت و گستردگی این زلزله به حدی هستش که سازمان زلزله زمین شناسی ایالات متحده آمریکا میگه

0: 72 دهم و بزرگی اون در 13 کیلومتری زیر زمین فقط با فاصله 39 ثانیه زلزله دوم اتفاق افتاده که 7.5 درجه گستردگی و وسعت داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه گستردگی این زلزله و شدت اون به حدی بوده که در کشورهای همجوار تا بالای 2000 کیلومتر هم احساس شده. کشورهای مثل بولیوی، کولومبیا و دیگر کشورهای همجوار هم اعلام آماده باش دادن. همزمان بر اساس دستور رئیس جمهوری کشور ونزوئلا یک وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. دلسی رودریگز گفته که تمام کادرهای پزشکی فوراً در محل کارشون باید حاضر بشن تا بتونن کمک بکنن به مجروحانی که حالا ریزه ریزه از زیر این آوار دارن خارج میشن. ساعت شبانه هستش، خروج اجساد و مجروحین بسیار سخت داره انجام میشه به دلیل نبود برق و امکانات کافی. همچنین سازمان زلزله نگاری زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا اشاره آماری که میکنه میگه بر اساس گستره، عمق و میزان جمعیت و گستره ساختمان‌ها، تراکم ساختمان‌ها دست کم پیش بینی میشه حدود 44%. این احتمال میره که بالای 10,000 نفر این زلزله کشته داشته باشه. اما همین سازمان تاکید میکنه با توجه به این حجم ساختمان ها تو در تویی و عدم امکان به دسترسی برای اونهایی که زنده موندن، ممکنه این عدد به بالای 100,000 مورد هم برسه. شاید نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که این زلزله همزمان در مناطق دیگری هم در دنیا نظیر ژاپن و جاهای دیگر هم شنیده شده. برای بسیاری این سوال پیش آمده که ممکنه چنین زلزله‌ای به صورت گسترده و همزمان در مناطق مختلف تحت تاثیر یک زلزله به این عظمت باشه. اما در گزارشی که من الان داشتم نگاه می‌کردم گفته میشه که CNN تاکید می‌کنه، میگه زلزله کالیفرنیا، ژاپن و ونزوئلا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارد. به گفته یک زمین‌شناس به نام لوسی جونز تأکید میکنه لایه‌ها و صفحه‌هایی که زمین‌های اونا با هم قرار دارن کاملا متفاوته و نمیتونه زلزله تحت تاثیر زلزله دیگری باشه. بعضی از مناطق جنوب در جنوب آمریکای جنوبی در حال حاضر هشدار سونامی داده شده و پیش بینی میشه عددهای کشته شدگان فراتر از اون اعدادی باشه که تا این لحظه ممکنه شنیده بشه. گویین که حتی بر اساس گزارش رئیس جمهوری این کشور هم هیچ نوع عدد مشخصی در ارتباط با کشته شدگان داده نشده.
1: ممنونم از همکارم اردوان روزبه از واشنگتن، جزئیات این زمین لرزه رو میگفت. ممنون از تو، سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 7 صبح وقت ایران، دقایقی بعد یک بخش خبری تازه خواهد بود. با ما بمونید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاهفرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری. من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر زنی

0: نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
1: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
5: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
7: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
8: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
9: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: تاریخ شیعه در ایران تاریخ بازی با عاشوراست، چه در دوران صفویه چه در دوران قاجار. ببینید در دوران قاجار، زمانی که پادشاهان قاجار در عزاداری های عاشورا پا برهنه می آمدن وسط دسته عزاداری، در یکی از این ادوار میرزا آخان کرمانی رفته بود اعتراض کرده بود، گفته بود مگه سوژه عزاداری های شما ظلم نیست؟ الان بیشترین ظلم رو حکومت وقت قاجار داره به مردم میکنه که اینا رو گرسنه نگه داشته و فقر در ایران بیداد میکنه. حالا سالهاست از اون دوره گذشته، انگار همون میرزا آخان کرمانی، همون فقر، همون صداها تکرار میشه. بعدها در جمهوری اسلامی هم همین طور شد، یعنی هیئت‌ها ابزار قدرت شد و تمام آنچه که راجع به دیگران میگفتن، مثلا نگاه کنید علی خامنه‌ای قاتل هزاران نفر در ایران، یهو میشه آدم مظلوم مقتول، میدونید؟ یا مثلا اینا میگفتن خلیفه نامشروع امام هفتم شیعیان رو 16 سال زندانی کرد، بعد خودشون یه آدمی رو 16 سال زندانی میکنن زندان خانگی، میرحسین موسوی رو، بعد خودش میشه خلیفه مشروع. یعنی این عادت هاست. میرباقری نماینده خبرگان میگفت که بعد از دوم خرداد که رأیی که مردم دادن خلاف خواسته حکومت بود، علی خامنه ای هیئت ها رو جمع کرد، مداها رو جمع کرد و گفت شما برید رأی مردم رو بی اثر کنید. اینا تو تاریخ ماست. بعدها هم علی خامنه‌ای گفت مداها بیان گفتمان سازی کنن، یعنی کار اصلی رو که کار نظریه پردازاست، کار روشن فکراست، کار متفکراست، سپرد به مداهان. حکومت سفله پرور، مداه پرور، چاپلوس پرور، قاعدتا جایی که میخواد خودش رو بروز بده همین هیئت هاست. بنابراین خیلی طبیعی است که با پاره ای از شبیه سازی ها و با وارونه سازی ها بخوان از این مراسم استفاده کنن به نفع اهداف سیاسیشون. وقتی دیوار دیکتاتور فرو میریزه، فردای پس از دیکتاتور هر چقدر هم شما تلاش بکنی مثل روز قبل نیست، مناسبات جدیدی میاد. برای همین محمد باقر قالیباف که تا مثلا سالهای گذشته تو همین هیئت ها میرفت، کنار اینا شعار میداد و سینه میزد و همراهی میکرد و گاهی اوقات سخنران این هیئت ها بود، الان به جای رسیده که شده مخاطب این هیئت ها. البته گزارش ها میگه که بین خود این هیئت ها هم اختلاف افتاده و حالا هیئت شمال تهران با جنوب تهران لزوما یه شعار رو نمیدن و علیه همدیگه دارن شعار میدن.
1: واکسن HPV ممکنه به نظر برسه برای جلوگیری از عفونت ویروسی هست، اما یکی از مهمترین واکسن‌های پیشگیری از سرطان در جهان هم هست و این واکسن از ابتلا به گونه‌های پرخطر ویروس HPV جلوگیری می‌کنه، ویروسی که عامل اصلی سرطان دهانه رحم و همچنین بخشی از سرطان‌های گلو، دهان، لوزه‌ها، مقعد و دستگاه تناسلی مردان هم هست. کشورهایی که همونطوری که فرمودید این واکسن به خصوص 9 ظرفیتی رو به صورت گسترده برای دختران و پسران اجرا کردن، کاهش چشمگیری در موارد سرطان و زایعات پیش سرطانی دیدن و کشورهایی مثل استرالیا و همینطور انگلستان، اینها که به صورت فراگیر و رایگان از این واکسن استفاده کردن، امروز در آستانه حذف این سرطان ها هستن. مخالفت با گنجوندن HPV این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون ریشه داره در نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به بیماری هایی که از طریق جنسی، تماس جنسی منتقل میشن، تا بیماری هایی که از طریق شواهد علمی، در حالی که تصمیم گیری درباره واکسن ها باید بر اساس داده های علمی و پزشکی و توسط پزشکان باشه و توسط کسانی که کار سلامت و بهداشت عمومی انجام میدن، نه ملاحظات سنتی و مذهبی یا فرهنگی. نتیجه حذف کردن این واکسن این هست که دسترسی به اون محدودتر میشه، گرونتر میشه و بسیاری از خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد در جامعه از دریافتش محروم میشن. این موضوع در سالهای آینده میتونه به افزایش موارد سرطان، مخصوصا سرطان دهانه رحم و تحمیل هزینه های سنگین درمانی به قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه منجر بشه. نکته مهم این هست که HPV اغلب بدون هیچ گونه علامتی منتقل میشه و بسیاری از افرادی که در معرضش قرار گرفتن نمیدونن که حتی حامل این ویروس هستن و ممکنه این ویروس رو پخش کنن و به دیگران بدن. به همین دلیل مؤثرترین راه پیشگیری هست برای از طریق واکسیناسیون و به صورت گسترده و مبتنی بر شواهد علمی، نه شواهد حوزه‌ای یا ملاحظات ایدئولوژیک.
2: کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران همزمان با 16 سالروز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران میزبان کنفرانسی حضوری و آنلاین در شهر تورنتو بود. این رویداد 39 تن از فعالان عرصه دادخواهی، خانواده جانباختگان، وکلا، پزشکان و هنرمندان را گرد هم آورد تا بار دیگر بر دو محور اساسی تأکید کند: آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو فوری مجازات اعدام.
3: در سایه جنگ متاسفانه این صدا کم شنیده شده و وظیفه ماست که در خارج از کشور، وظیفه همه رسانه‌های اجتماعی که این صدا رو انعکاس کنن و تا جایی که میتونیم در مجامع بین‌المللی این صدا رو بلند کنیم و خانه این باشیم که به جمهوری اسلامی فشار بیاره. و یکی از فشارها بایکوت کردن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دادن، نه اینکه اجازه بدن در مجامع بین‌المللی الان در ورزش حضور داره و بهش رسمیت میدن و متاسفانه این باید شکسته بشه.
2: اما تلاش برای انعکاس صدای زندانیان و مخالفت با احکام اعدام به این کنفرانس محدود نمی شود. کارزار جهانی و مستقل سه‌شنبه های نبه اعدام حرکتی اعتراضی است که موازی با اعتصاب قضا و ایستادگی زندانیان سیاسی در داخل کشور شکل گرفته تا پنجره‌ای رو به افکار عمومی جهان باز کند.
4: حمایت از این جنبش‌های دادخواهی هست که ما رو میتونه نهایتاً به یک آینده‌ای که درش اعدام نباشه و خشونت نباشه، آزادی، عدالت، کرامت انسان هست برسونه و بسیار مدیون خانواده‌های دادخواه هستیم.
5: انتخاب 30 خرداد به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی به این دلیله که یادآور کشتار و سرکوب گسترده معترضان توسط حکومت در 30 خرداد سال 1360 و همچنین بار دیگر با کشته شدن ندا آقا سلطان در 30 خرداد سال 1388 دوباره به عنوان نمادی از خشونت و سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی یادآوری شد.
2: فعالان حقوق بشر میگویند تلاقی این سال روز تاریخی با کارزارهای هفتگی مانند سه شنبه های نبه اعدام نشان دهنده پیوستگی زنجیره دادخواهی از دهه 60 تا به امروز است. صدایی که حالا از مرزهای ایران فراتر رفته و در تلاش است تا جامعه بین المللی را به واکنشی قاطع تر در برابر بازداشت و اعدام کنشگران در ایران وادارد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: با وجود اعلام مقام‌های مسئول مبنی بر بازگشت خدمات بانکی به وضعیت عادی، گزارش‌ها همچنان از اختلال و ناپایداری در بخشی از خدمات غیرحضوری شبکه بانکی خبر می‌دهند. این اختلالات گسترده واکنش‌های فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. بسیاری از کاربران با اشاره به مشکلات در موبایل بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و خدمات کارتی، خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. در همین مورد کاربری به نام اشکان در واکنش به اختلال‌های بانکی نوشته که از صبح تا الان بانک‌های تجارت ملی و صادرات هیچ خدماتی رو عملاً انجام ندادن. او این وضعیت رو نشونه بیکفایتی مسئولین دونسته که باعث خستگی مردم شده. این کاربر اضافه کرده که به دلیل این مشکلات مردم مجبور شدن که ساعت‌ها در صف خودپردازها منتظر بمونن. کاربر دیگری هم به نام حمید هم با انتقاد از اختلال‌های بانکی نوشته که به دلیل از کار افتادن بخشی زیادی از خدمات بانکی، حدود 90% کارت‌های مشتریاش قابل استفاده نبودن. او اضافه کرده در نتیجه این وضعیت ناچار شده کالاهای مورد نیاز مشتریاش رو به صورت نسیه در اختیار اونها قرار بده. اما شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد اختلال در سامانه بانک های ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت های ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده. این نهاد اضافه کرده که هیچ گونه دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده. در همین مورد کاربر دیگری هم با ابراز نگرانی از گسترش اختلال‌ها نوشته که گزارش‌های درباره از کار افتادن خدمات بانک ملت، رفاه و کشاورزی منتشر شده. او با اشاره به اینکه حقوق بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه پرداخت میشه پرسیده که چطور ممکنه چند بانک بزرگ دولتی به طور همزمان با اختلال مواجه بشن اما توضیح روشنی از سوی مقامات ارائه نشه. ستاره هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در پستی در شبکه ایکس نوشت که اگر مشتریان تلفن ثابت و همراه نتونن به دلیل این اختلال قبضهای خودشون رو پرداخت بکنن تا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی به حالت عادی تلفن هاشون قطع نمیشه. برخلاف این توضیح یک کاربر با اشاره به دریافت پیام‌های اخطار برای پرداخت قبض آب، برق، گاز، تلفن پرسیده که وقتی سامانه‌های بانکی با مشکل مواجه هستن شهروندان چطور باید بدهی‌ها و هزینه‌های روزمره خودشون رو پرداخت کنن. یک کاربر هم با اشاره به توصیه سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت مبنی بر استفاده از پول نقد این پرسش رو مطرح کرده. در شرایطی که اختلال در خدمات بانکی و محدودیت دسترسی به خودپرداز‌ها وجود داره شهروندان چطور میتونن پول مورد نقد و مورد نیاز خودشون رو بگیرن؟ کاربری هم با انتقاد از ادامه اختلال‌های بانکی نوشته که این مشکلات جابجایی پول رو برای شهروندان دشوار کرده و به کسب و کارها آسیب زده، اما موعد پرداخت مالیات و حق بیمه همچنان بدون تغییر باقی مونده. او تاکید کرده که نمیتوان بار مشکلات زیرساختی رو یک طرفه بر دوش شهروندان و بخش خصوصی گذاشت.

0: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
6: تاریخ و گذشته از گرایش های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: وقتتون بخیر. 7 صبح در ایران، 5 شنبه 4 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. حمایت دبیرکل ناتو از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. مارک روته اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. همچنین در ادامه این بخش خبری. دو زمین لرزه پیاپی ونزوئلا را لرزاند. سازمان زمینشناسی آمریکا از احتمال کشته شدن 10 تا 100 هزار نفر خبر داده. در همین ابتدای این بخش خبری تصاویری زنده می‌بینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، که بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. گزارش‌ها از خسارت به ساختمان‌ها و اختلال در برق و اینترنت حکایت داره و نیروهای امداد و نجات در حال آواربرداری هستند، همونطور که در تصاویر زنده می‌بینید. هرچند هنوز آمار رسمی از تلفات احتمالی منتشر نشده، اما سازمان زمینشناسی آمریکا نسبت به احتمال تلفات بالا و خسارت گسترده هشدار داده. در ادامه همین بخش خبری به این خبر برمیگردیم و جزئیات بیشتری از این زمین لرزه خواهیم گفت. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه خواهد بود. ترامپ همچنین گفت هفته گذشته توافقی تاریخی برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شده و تنگه هرمز به طور کامل برای عبور و مرور باز شده. او این تحولات را نتیجه قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا دانست و افسود هیچ رئیس جمهوری پیش از او به چنین دستاوردی نرسیده بود.
2: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعاً برای همیشه.
0: کمی پیشتر و در دیدار با اعضای کنگره، رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال دادن امتیازهای بسیار بزرگی در توافق با ایالات متحده است و چاره‌ای جز این هم ندارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد اگر تهران خواسته های ما را نپذیرد، دوباره باز خواهیم گشت و هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهیم. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از کنگره درخواست 87.6 میلیارد دلار بودجه اضافی کرده که بخش عمده آن برای تامین نیازهای فوری مرتبط با جنگ جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده. بر اساس درخواست منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، بیش از 67 میلیارد دلار از این بودجه به وزارت دفاع اختصاص می‌یابد که از این میان 21 میلیارد دلار برای خرید مهمات، تقویت صنایع دفاعی آمریکا و پشتیبانی از توانمندی‌های راهبردی هزینه خواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید برای نخستین بار پس از انقلاب جمهوری اسلامی پذیرفته که وارد بحث ترک مخاصمه با آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل بشود و الزامات و تبعات آن را هم بپذیرد. او افزود این میتواند زمینه‌ای برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا باشد و همین دستاوردی است که ترامپ آن را تاریخی میداند.
3: تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی میکنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم‌نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم میکنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدی ونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکاست و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جز این نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جز این نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملاً غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزء چیزی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملاً چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، که خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست، ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس بازگردند. روبیو همچنین از تشکیل جلسه گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داد. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آن پایبند باشند. روبیو همچنین در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفت چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به گفته روبیو، آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.
4: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس با رئیس امارات متحده عربی و امیر کویت دیدار کرده. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، روبیو در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در مورد یادداشت تفاهم با ایران، ترانزیت ایمن از طریق تنگه هرمز و اهمیت صلح در منطقه گفتگو کرده است. خبرگزاری دولتی کویت هم گفته محور گفتگوی امیر این کشور در دیدار با وزیر خارجه آمریکا تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای بوده. سپاه پاسداران اعلام کرد عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که از سوی جمهوری اسلامی تعیین شده اند و هر مسیر دیگری که بدون هماهنگی با تهران معرفی شود از نظر تهران قابل قبول نیست. سپاه همچنین هشدار داد با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که عمان روز گذشته از معرفی یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد و از شناورها خواست فعلا از این مسیر استفاده کنند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تاسیسات هسته‌ای که آسیب دیدند در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داشت. او اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید تفاهم نامه موجود در وضعیت شکننده و غیر پایداری قرار دارد و نواقصی همچون حذف گفتگو درباره مقوله موشکی ایران کشورهای عربی را نگران کرده و کماکان روشن نیست آقای روبیو بتواند در جلب رضایت کشورهای عربی موفق باشد.
5: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد. از این جهت مثلا موضوع برنامه موشکی ایران جزوش نیست و اساساً مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقمند نیست که وارد گفتگو بشه از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملاً مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه‌های نیابتی که ایالات متحده طی سال‌های گذشته در مورد صحبت می‌کرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه اگه مذاکرات با ایران می‌کنن می‌بینیم که اساساً در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. بنابراین سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم نامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌هایی که داشته و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشخصیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم نامه مشخص بشه و تفاهم نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
0: وزیر خارجه چین از آن کرده که تفاهم نامه بین دولت ترامپ و تهران در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی است. وانگ یی در عین حال گفته دولت او مایل است به پیشبرد مذاکرات کمک کند. مقامات چینی از گفتگوهای واشنگتن و تهران حمایت کردند اما کمتر پیش آمده که توافقات را در راستای منافع جمهوری اسلامی توصیف کنند. اظهارات تازه در حالی است که شماری از کارشناسان چینی هم میگویند توافقات به دست آمده تا حد زیادی به نفع جمهوری اسلامی است. در تایپه با توماج تاهباز همکارم همراه میشم. توماج، چه اظهارات و نکات تازه‌ای از سوی مقامات و تحلیلگران چینی مطرح شده درباره تفاهم نامه؟
6: وانگی دیپلمات ارشد چین، وزیر خارجه و خب مشاور ارشد حزب حاکم در جمهوری خلق چین در امور خارجی توی دیداری که در حاشیه نشست های بریکس در دهلی با همتای پاکستانی خودش داشته گفته که تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده شکل گرفته در راستای منافع بنیادین و اصولی و بلند مدت جمهوری اسلامی، گفته این مثلا تفاهم نامه با انتظارات کلی جامعه بین المللی هم همراستا است و چین آماده است به پیشبرد اون کمک بکنه، مانع از در واقع سقوط اون بشه. در ضمن تاکید کرده که خب احیای دریانوردی در تنگه هرمز به صورت نرمال باید در اسرع وقت انجام بشه، از کشورهای خاورمیانه برای بهبود روابط بین خودشون باید حمایت بشه و خاورمیانه و خلیج فارس هم نباید به محل نزاع و رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل بشه. اما نکته مهم فارغ از این نظارات دیپلماتیک و تعارفات دیپلماتیک در حرف‌های آقای وانگی اینه که به صورت کم سابقه و نادری یک مقام ارشد چینی داره اذعان می‌کنه که تفاهمی که شکل گرفته در راستای منافع بنیادین و بلند مدت جمهوری اسلامیه. مقامات چینی معمولاً حذر می‌کنن از اینکه چنین اظهارات روشنی رو در مورد مسائلی مثل این توافقنامه‌ها مطرح بکنن. اما واقعیت اینجاست که فقط اظهارات وانگی نیست، توی روزهای گذشته بعضی از تحلیلگران مهم امور خاورمیانه در چین هم اظهارات مشابهی رو مطرح کردن. تو همین یکی دو روز یک روز گذشته مثلا لیو جونگ مین استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه روابط بین‌المللی شانگهای یکی از اونها اصلی و گفته که تفاهم عملا یک جور جابجایی نقش هاست بین آمریکا و جمهوری اسلامی. گفته آمریکا با اون هدفش که به گفته لیو تغییر رژیم بوده نرسیده و عملا زیر فشار ناچار به عقب نشینی شده. در عوض جمهوری اسلامی یک سری تعهدات محدود و قابل مدیریت رو پذیرفته، ولی در عین حال دستاوردهای راهبردی زیادی رو هم داشته به گفته پروفسور لیو. پروفسور لیو جونگمین میگه که دست کم این دستاوردهایی که برای جمهوری هست در چند زمینه اهمیت داشته. اولا نفوذ مثلا منطقه جمهوری اسلامی تا حدی به رسمیت شناخته شده به گفته این استاد دانشگاه چین. تنگی هرمز عملا تبدیل شده به گهرم و فشار عملی برای جمهوری اسلامی، تا قبل از اون به این شکل نبوده. و خب پنجره باز شده برای خروج جمهوری اسلامی از تحریم‌های شدید و بلند مدتی که در این سال‌ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته. ولی او میگه که اینها در واقع زمینه‌هایی هستش که نشون میده جمهوری اسلامی عملا پیروز بوده. با این حال میگه همچنان تفاهم شکننده است به خاطر عواملی مثل نقش اسرائیل، چالش‌های خود تنگه هرمز و بی‌اعتمادی‌های مختلف ممکنه به کلی به فروپاشی این تفاهم بیانجامه. اما باز هم میگم هم در اظهارات مقامات رسمی چین کسانی مثل وانگی و هم در اظهارات کارشناسانی مثل پروفسور لیو شاهد هستیم که چینی ها اون رو در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی میدونن تا دست کم در حال حاضر.
0: تو ماجه تاباز همکارم در تایپه جزئیات داد و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز حکم 18 سال زندان، تبعید و محرومیت دائم جواد علی کردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل پیگیری مرگ مشکوک برادرش و فعالیت‌های حقوق بشری هدف فشارهای قضایی قرار گرفته و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست این حکم را لغو و او را فوراً آزاد کند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اطلاعات سپاه استان فارس هاشم سادات و محمد کریمی دو شهروند ساکن مهارلو را بازداشت کردند. سادات پنجم خرداد و کریمی 19 خرداد بازداشت شدند. منابع مطلع می‌گویند علت بازداشت این دو نفر انتشار مطالبی در حمایت از رضا پهلوی و انقلاب ملی در شبکه‌های اجتماعی بوده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نبیل خالدی، فعال مدنی عرب و اهل اهواز، پس از احضار به اداره اطلاعات اسلویه در استان بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دلایل بازداشت و اتهامات وارده به این شهروند 40 ساله تا کنون مشخص نشده. ایران اینترنشنال دریافته حمله شامگاه 14 اسفند ماه به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز ساختمانی را هدف گرفت که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در آن حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مراکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. مهرداد محمدی روزنامه نگار میگوید دلیل اینکه جمهوری اسلامی مانور تبلیغاتی زیادی در مورد حمله به اقامتگاه مسافری زیبا شهر انجام نمیدهد این است که میداند اگر در موردش حرف زده شود مشخص میشود که نیروهای سپاه و تجهیزات جنگی در این محل غیر نظامی تجمع کرده بودند و مخفی شده.
7: این روایت جمهوری اسلامی از این حمله احتمالاً فقط دو بخش واقعی حالا نسبتاً واقعی وجود داره. یکی این که واقعاً این حمله انجام شده به یک اقامتگاه مسافری و مرکز اورژانسی کنارش، و دوم این که متأسفانه تعداد غیر نظامی هم کشته شدن. حالا اما بخش بسیار مهم ماجرا رو که نمیگن، چه در این حمله و چه در حملات مشابه، اینه که نیروهای نظامی اصلا چرا توی یک اقامتگاه غیر نظامی مستقر شده بودن، و دومی که واقعا چند نظامی در این حمله کشته شدن. حالا روایت رسمی میگه تقریبا 7 نیروی نظامی کشته شدن، اما با توجه به ابعاد حمله و اینکه ساختمان به طور کامل ویران شده، این عدد حالا خیلی محل تردیده. بر اساس همین گزارش حالا ایران اینترنشنال و حالا صحبتی هم که با کارشناس نظامی کرده، تو این حمله بیش از 1 تن مهمات در حداقل 2 حسابات جداگانه استفاده شده. بنابراین خیلی بعیده که با یک حمله کور روبرو بشیم، یا مثلا آمریکا یا اسرائیل، حالا هر کدوم که این حمله رو انجام دادن، بخواند با پادگان اون طرف خیابون رو که حالا 200 متر اون طرف داره رو هدف قرار بدن و به اشتباه این بر رو هدف قرار گرفته. حالا این اتفاق هم بخشی از یک الگوی تکراریه دیگه. این جمهوری اسلامی تو جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه نیروها و فرمانده‌ها و مراکز عملیاتی خودش رو اومد از پادگان‌ها بیرون برد و تو مدارس و بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی مستقر کرد. حالا با وجود اینکه اینترنت هم قطع بود، حالا مردم تصاویر زیادی را منتشر کردن که حضور نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو در چنین مکانهایی نشون میداد. به نظر من هم یکی از دلایلی که حکومت روی همین حمله زیباشهر خیلی هم مانور تبلیغاتی نمیده دقیقا همینه. چون هر چقدر این ماجرا بیشتر مطرح شه، این سوال هم بیشتر مطرح میشه که نیروهای سپاه اساسا توی اقامتگاه مسافربری، اونم وقتی که در کنارش اورژانسه و از اون طرف هم پادگان خودشون 200 متر اون طرف داره، چیکار میکردن؟ و این احتمالاً به این دلیله که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی با اطلاعات دقیق و از اینکه نیروها و تجهیزات رو به اینجا منتقل کرده بودن این حمله رو انجام داد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس، روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. مایک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. او گفت جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و میتوانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریسم متهم کرد و گفت تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. دبیر کل ناتو در ادامه از عملکرد کشورهای اروپایی در حمایت از عملیات آمریکا دفاع کرد و تلاش کرد اختلاف نظرهای موجود میان برخی اعضای ناتو و دولت ترامپ درباره جنگ با ایران را کاهش دهد. مارک روته دبیر کل ناتو در گفتگو با فاکس نیوز به انتقادهای مطرح شده در آمریکا درباره مشارکت محدود اروپا در جنگ با ایران پاسخ داد. او گفت تنها از ایتالیا حدود 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های این کشور به پرواز درآمدند. روته در دفاع از نقش کشورهای اروپایی افزود رومانی در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی که از فرودگاه بخارست برای تأمین و ذخیره‌سازی تجهیزات سوخت‌رسانی استفاده می‌کردند، ناچار شد بخشی از پروازهای تجاری خود را کاهش دهد. دبیر کل ناتو همچنین گفت در مجموع بین 4,000 تا 5,000 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های مختلف در اروپا برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند، موضوعی که به گفته او نشان دهنده مشارکت گسترده کشورهای اروپایی در این جنگ است. به گزارش رویترز، ایتالیا از اظهارات مارک روته، دبیر کل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرد. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رزمی را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین‌المللی انجام شده. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی می‌گوید اظهارات اخیر دبیر کل ناتو نشان می‌دهد اجماعی مشترک بین ایالات متحده و متحدان اروپاییش درباره شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفته.
8: من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش می‌کردند که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه‌تری را اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر
8: جمهوری اسلامی محصول
0: کوتاه از گوشه و کنار جهان. در پی موج جدیدی از گرما در غرب اروپا، فرانسه گرمترین روز خود را تجربه کرد و دما در پاریس به 41 درجه سانتیگراد رسید. در اسپانیا بالاترین میانگین دما از سال 1950 ثبت شد. بریتانیا هم گرمای بی سابقه ای را در ماه ژوئن پشت سر می‌گذارد. هشدارهای قرمز در سراسر اروپا صادر شده و بیش از نیمی از فرانسه در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد. اوکراین میگوید به یک تاسیسات بزرگ گاز و دو مرکز ارتباطات ماهواره‌ای در عمق روسیه حمله کرده. به گفته مقامات کیف، این عملیات بخشی از کارزار گسترده اوکراین برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و صنایع نظامی روسیه در میانه پنجمین سال جنگ است. به گفته ارتش اوکراین، تاسیسات فراوری گاز اورنبورگ در جنوب رشته کوه اورال در بیش از 1200 کیلومتری خطوط مقدم نبرد هدف این حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. یونیسف و ائتلاف جهانی واکسن از تولید کنندگان و توسعه دهندگان واکسن ابولا خواستند اطلاعات مربوط به برنامه‌های خود برای تولید واکسن علیه سویه بوندبوگیو را ارائه کنند. این اقدام پس از تعهد ائتلاف جهانی واکسن برای اختصاص تا 40 میلیون دلار به تسریع دسترسی به واکسن و افزایش ظرفیت تولید انجام شده. در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده‌ای برای مقابله با این سویه از ویروس ابولا وجود ندارد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، قبل از اون به یک خبر دیگه میپردازم، وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد رویکرد این کشور در قبال تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی تغییر نکرده و دولت کانادا سالهاست که سیاست تعامل کنترل شده با ایران را دنبال میکند. این موضوع در پاسخ به گزارش های مطرح شده که از احتمال عادی سازی روابط دیپلماتیک و بازگشایی سفارت ها خبر میدهد.
9: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را نداره. بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره، از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنن، که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردن که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند. روابطی که در حد کنسولگریه، برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن، از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده، و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا هشدار داده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ممکن است دامنه حملات خود را به استرالیا گسترش بدهند و اقداماتی مانند ترور، آتش‌سوزی و خرابکاری را طراحی و اجرا کنند. مایک برجس گفته جمهوری اسلامی همچنان استرالیا را هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه می‌داند و دو فرد مرتبط با سپاه پاسداران، از جمله یک افسر ارشد نیروی قدس، حملات به اماکن مرتبط با یهودیان در سیدنی و ملبورن را هدایت کردند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی و سپاه جزئیاتی رو فاش کرده، از اونها بگو.
10: تخمین آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه، هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها از جمله مجرمان مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آقای برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارش‌هایی که قبل‌تر هم منتشر شده اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازگی هم مقام‌های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره می‌کنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور می‌کنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودن که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردند. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم از ملبورن جزئیات این خبر رو گفت. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. این سازمان هشدار داد احتمال تلفات بالا و خسارات گسترده زیاد است و فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. در برآورد اولیه تعداد کشته‌ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می‌شود، اما مقام‌های ونزوئلا تا کنون آمار رسمی ارائه ندادند. این زمین لرزه در حالی رخ داده که ونزوئلایی‌ها تعطیلات عمومی سالگرد استقلال از اسپانیا را جشن گرفتند.
11: گستردگی این زلزله به حدی هستش که سازمان زلزله زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا میگه این از نوعی خاص و بسیار مخرب و نادری هستش که زلزله کاراکاس رو در واقع پیش بینی در واقع تعریف میکنه. این زلزله از نوع زلزله تحت عنوان دنباله‌ای لرزه‌ای دوگانه محسوب میشه که در منطقه موسوم سان فلیپه اتفاق افتاده در فاصله حدود 160 کیلومتری از کاراکاس، اما وسعت و گستردگی به حدی بوده که عملا حالا ما میدونیم که کاراکاس بخش عمده ایش کاملا تخریب شده. همونجوری که در تصاویر زنده شاهد هستید، دست کم بخش های عمده ای از این شهر در حال حاضر از سیستم تلفن همراه و سیستم گاز و آب اون کاملا قطع شده. بخش های دیگری هم بر اساس دستور شهرداری کاملا متوقف شده، برای اینکه پیش بینی میشه ممکنه که باعث آتش سوزی بشه. اما این دو زلزله چرا تا این حد مخرب بوده؟ زلزله اول در لحظه که اتفاق افتاده با گستردگی 7.2 و بزرگی اون در 13 کیلومتری زیر زمین فقط با فاصله 39 ثانیه زلزله دوم اتفاق افتاده که 7.5 درجه گستردگی و وسعت داشته.

0: همچنین سازمان زلزله نگاری زمین شناسی ایالات متحده آمریکا اشاره آماری که میکنه میگه بر اساس گستره، عمق و میزان جمعیت و گستره ساختمان ها، تراکم ساختمان ها دست کم پیش بینی میشه حدود 44%. این احتمال میره که بالای 10,000 نفر این زلزله کشته داشته باشه. اما همین سازمان تاکید میکنه با توجه به این حجم ساختمان ها تو در تویی و عدم امکان به دسترسی برای اونهایی که زنده موندن، ممکنه این عدد به بالای 100,000 مورد هم برسه. شاید نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که این زلزله همزمان در مناطق دیگری هم در دنیا نظیر ژاپن و جاهای دیگر هم شنیده شده. برای بسیاری این سوال پیش آمده که ممکنه چنین زلزله‌ای به صورت گسترده و همزمان در مناطق مختلف تحت تاثیر یک زلزله به این عظمت باشه. اما در گزارشی که من الان داشتم نگاه می‌کردم گفته میشه که CNN تاکید میکنه، میگه زلزله کالیفرنیا، ژاپن و ونزوئلا هیچ ارتباطی با همدیگه ندارد. به گفته یک زمینشناس به نام لوسی جونز تاکید میکنه لایه‌ها و صفحه‌هایی که زمین‌های اونها با هم قرار دارن کاملا متفاوته و نمیتونه زلزله تحت تاثیر زلزله دیگری باشه. بعضی از مناطق جنوب در جنوب آمریکای جنوبی در حال حاضر هشدار سونامی داده شده و پیش بینی میشه عددهای کشته شدگان فراتر از اون اعدادی باشه که تا این لحظه ممکنه شنیده بشه. گویا اینکه حتی بر اساس گزارش رئیس جمهوری این کشور هم هیچ نوع عدد مشخصی در ارتباط با کشته شدگان داده نشده.
1: تصاویر زنده میبینیم از کاراکاس پایتخت ونزوئلا. بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. تصاویر زنده است از کاراکاس ونزوئلا. امدادگران در حال جستجوی جانباختگان و افرادی که احتمالاً زنده هستند در زیر آوار هستند. گزارش ها از خسارت های شدید به ساختمان ها و اختلال برق و اینترنت. میگه هنوز آمار رسمی از تعداد کشته شده ها داده نشده، ولی گفته شده بین 10,000 تا 100,000 نفر ممکنه تلفات باشه. سپاس از همراهیتون. 8 صبح آخرین یک بخش خبری تازه خواهد بود. با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما در روزهای گذشته پیام‌های بسیار زیادی درباره افزایش قیمت مواد غذایی با وجود توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از شما دریافت کردیم. حرف اصلی پیام‌های شما این است که توافق تأثیر مثبتی در سفره مردم نمی‌گذارد و مثل همیشه خرج برنامه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهد شد. در ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از افزایش قیمت‌ها در این روزها.
1: ما امروز تصمیم گرفتیم که پیتزا بخوریم، حواس کرده بودیم، ولی خب انقدر رستوران ها قیمتاشون رفته بالا که گفتیم بذار خودمون تو خونه درست کنیم و همین پنج قلم چیزی که گرفتیم شد 1,000,000 و خب واقعا برامون نمیصرفه.
2: این 6 قلم رو خریدم نزدیک به 1,000,000 تومان که فاکتورش هم انتهای ویدیو براتون ارسال میکنم. قبلا از قیمتو شگفت زده میشدیم، الان از سرعت شگفت زدگیمون تعجب میکنیم.
3: آخه یهو که دوبلش نمیکنن، الان این صابون 45 و 300 یهو شده 84 و 200. خب یه دفعه که دوبله نمیکنن که همه چیو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونیم که موج افزایش قیمتا همچنان ادامه داره. این افزایش قیمتا بیشتر روی چه کالاهایی تاثیر گذاشته؟
4: فرشاد، همونجوری که اشاره کردیم، حالا تو این دوتا ویدیو هم دیدیم که یک واقعا مشتی نمونه خروار از صدها پیامیه که ما هر روز و هر هفته داریم میگیریم، این گرونی تقریبا تمام کالاها رو شامل شده و روزی نیستش که ما یک پیامی نگیریم و نگن که مثلا تا همین یک ماه پیش یا تا 2 ماه پیش یا تا قبل از عید، یعنی در یک بازه زمانی واقعا 4-5 ماهه، کالایی رو مثلا با یک قیمت می‌خریدن و الان ناگهان با افزایش 2 یا 3 برابری قیمتش مواجه شدن. خب این تورمه باعث شده که عملا خرید خیلی از کالاها از دسترس مردم خارج بشه، یعنی دیگه خیلی ها به ما میگن که دیگه حتی رویای خرید خونه و ماشین و موبایل رو هم دیگه ندارن. اما خب باعث نشده که این تورم رو توی اتفاقات روزمرهشون هم تجربه نکنن. یکی از این موارد که خیلی هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن در مورد مواد خوراکی و مواد غذاییه. هر روز پیام زیادی در مورد تورم یا هر چیزی که خودشون به عنوان گرونی روز به روز یاد میکنن به دست ما میرسه، که مثلا میگن که یک لبنیات یا مواد خوراکی رو که امروز با یک قیمت میخریدن حتی تا 1 ماه بعد امیدی ندارن که اگر ماه بعد خواستن برن رو بخرن میتونن با همون قیمت قبل تهیه کنن یا نه. سال هاست که خب ایران داره با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه و حکومت هم خیلی تلاش کرده که با جا انداختن مفهومی مثل گرونی به جای تورم یه جوری تقصیر رو گردن فروشنده بندازه تا مسئولیت رو متوجه خودش بکنه. خب ما میدونیم که از سالهای 96 تا 98 ما با یک تورم بالا رونده مواجه بودیم، یعنی افزایش مداوم و عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید. بعد از اون وارد ابر تورم شدیم، یعنی ابر تورمی که به شکل ثابت ماهانه با تورم بالای 50% روبرو بودیم، کمان که ما میدونیم تو همین مواد خوراکی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 130% بوده. این عملا وضعیت رو برای مردم بحرانی کرد.
0: سبا لطفاً با ما بمون، ما در همین بخش باز هم با شما برمیگردیم. با فرارسیدن فصل تابستان قطع آب و برق در شهرهای مختلف ایران شروع شده. برخلاف سال گذشته جدول قطعی هم به مردم اعلام نمی شود، ولی قطعی های چند ساعته اتفاق می افتد و زندگی مردم را مختل می کند.
5: امیدیه خوزستان 2-4-405. ببینید خدا وکیلی درجه دما چند می زنه؟ 56 درجه سانتیگراد. حالا اونایی که تصمیم می گیرند برای کشور که روزی 2 ساعت برق هر محله یا هر منطقه رو ببرم، مقایسه کنید هوای استانهای بالا رو با استان خوزستان.
6: مهشب حدود 1 ماه هست که این آب رو قطع میکنن توی ساعتهای مختلف روز، یا صبح آب نداریم یا شب آب نداریم، برقارم به طور مکرر میبرن. وقتی هم برقت میشه به این صورت هستش که برقی قطع میشه، حیبست میشه، قطع میشه به فاصله نیم ساعت.
0: بله برمیگردیم به همکارم سبا. سبا ویدیوها رو دیدیم و میدونم که تعداد ویدیوها خیلی زیاد هست و نکته‌ای که خیلی قابل توجه است اینه که با وجود اینکه امسال بارندگی‌ها بیشتر بوده نسبت به سال‌های قبل، چون سال‌های قبل میگفتن بارندگی نبوده، آب و برق قطع میشه، ولی با این حال بازم میبینیم که قطعی آب و برق همجوری ادامه داره. واکنش مخاطبان ما چی هست و با چه مشکلاتی درگیری هستند؟
4: فرشا دقیقاً، یعنی ما یک مدتیه که چند روزه که پیام‌ها تعدادشون بیشتر شده. قبل از این هم بود، از اواسط اردیبهشت ما پیام‌هایی می‌گرفتیم که قطع آب و برق توی بعضی از مناطق و بعضی از شهرها شروع شده، ولی خب از اول تابستون هم که با اعلام رسمی خودشون عملاً خیلی از شهرها برای ساعتی توی خاموشی فرو میرن یا آبشون قطع میشه. این مشکل توی یعنی حتی به 2 یا 3 ساعت هم محدود نمیشه. توی بعضی از شهرهای عمدتاً کوچکتر و دور از مرکز گاهی تا 7-8 ساعت روزانه شهروندان آب ندارن، برق ندارن. و خب حالا همینطور که توی این ویدیو که با هم دیدیم، یک شهروندی اشاره کرد که خب توی خوزستان، توی شهرهای جنوبی یا توی شرجی شهرهای شمالی این مشکل به شدت طاقت فرسا میشه و به قول خیلی از شهروندان، یعنی با عبارت شرایط جهنمی رو توصیف کردن. خب دلیل این مسئله برمیگرده، حالا اونجوری که کارشناسا میگن، برمیگرده به استهلاک زیرساخت‌ها و نبود سرمایه گذاری جدید. جمهوری اسلامی از تقریبا دهه 90 تا الان توی شبکه توزیع برق و آب سراسری یا ساخت نیروگاه‌های جدید سرمایه گذاری نکرده. در نتیجه مدام با یک پدیده استهلاک توی این زمینه مواجهیم. خب و میبینیم که حکومت هم تلاش کرده که توی این سالها، حالا یا با استفاده از سوزوندن مازوت و سوخت‌های بسیار بیکیفیت و آسیبزا مسئله صورت مسئله رو پاک کنه، یا سعی کنه که با قطع برق و صنایع و آب خونگی این بحران رو یه جوری از یه تابستون به تابستون دیگه پاس کنه.
0: همکارم سباهی رحمانی، سپاسگزارم از توضیحاتت. ایران اینترنشنال در یک هفته گذشته هزاران پیام درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی دریافت کرده که خشم و نارضایتی شهروندان از این توافق را نشون میده. صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با این مضمون که مردم ایران گرسنه هستند باعث تشدید این نارضایتی شده. بخشی از نظرات مخاطبان رو در همین رابطه میشنویم.
7: ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
8: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
9: ونس میگه مردم ایران باید سیر بشن. بهتر بود میگفت با این مذاکره داره حاکمان گرسنه ایران رو سیر میکنه. ایشون انگار در جریان نیست که مردم گرسنگی میکشن تا حاکمان گرسنه سیر بشن.
0: و در اینجا همکارم فرزاد فتاحی در استودیو همراه ماست. فرزاد، خوش اومدی. پیام‌های ارسالی شهروندان گوشه ایش رو شنیدیم در مورد مذاکرات و گفته‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا. این چه تصویر رو از برداشت افکار عمومی به ما نشون میده؟
10: بله فرشاد، میانگین پیام‌های مردم در مجموع نشان دهنده مخالفت با تصویریه که ایران و مردم ایران رو به عنوان یک کشور و یک ملت وابسته و گرسنه نشون بده. در واقع گفتند این بیش از اون که به شکل یک وعده کمک به نظر برسه، این استنباط رو پدید آورده که به نوعی نماد تحقیر ملی محسوب میشه. تعداد زیادی از شهروندان هم گفتند که اصلا این کمک ها به هر شکلی که باشه، در واقع دارایی های مردم به هر شکلی باشه، حالا میخواد صورت غلات باشه یا نقد اگر هم باشه، این صرف پروژه های ایدئولوژیک حکومت خواهد شد. حالا اگر بخوایم اینها رو، در واقع پیام های دریافتی رو ما دستبندی کنیم، چند محور اصلی رو تشکیل میده. یکیش همین در واقع اعتراض مردم به تحقیر هستش که میگن این مستقیما برمیگرده به ادبیاتی که آقای ونس هستش که میگن این استفاده کرده، میگن که ممکنه جهانیان این تصور رو داشته باشن که مردم ایران مردمی هستن محتاج به غذای آمریکا. از جمله یک شهروند آقای ونس رو مستقیما خطاب قرار دادن و گفتن مردم ایران گرسنه هستند ولی گرسنه و تشنه آزادی. و شهروند دیگری گفتن که مشکل ایران کمبود غذا نیست، ما کالا داریم، مشکل در واقع در توان قدرت خرید مردم هستش. دسته دیگر در مجموع گفتن که اصلا ایران فقیر نیست و حکومتی که مردم رو فقیر کرده. استدلال این هستش که ایران دارای در واقع ثروت طبیعی و منابع نفت و گاز هستش و سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت و در واقع سوء مدیریت‌ها و فساده که باعث شده که مردم فقیر نگه داشته بشن. شهروندی گفته آقای ونس سبد غذایی ارزشی ها رو تکمیل بکنه که هفته ها به خاطر روغن و برنج اومدن کف خیابون. اشارهشون بود به تجمعات حکومتی که بر اساس بعضی از روایت ها حامیان حکومت در واقع به خاطر غذا یا پول نقد اومده بودن به این تجمعات. دسته دیگری از شهروندان گفتن که در واقع برگشت دادن موضوع رو به اعتراضات دی ماه و گفتن که ما یادآوری میکنیم که این اعتراضات سیاسی بوده نه صرفا اعتراضات معیشتی و این ماهیت سیاسی این اعتراضات نباید نادیده گرفته بشه تحت تاثیر گفته های آقای ونس، به خاطر اینکه ما دنباله در واقع مطالبه گر آزادی بودیم و کرامت انسانی و حتی براندازی و تغییر ساختار حکومت. از جمله یک شهروندی و شهروندانی اشاره کردند به تعداد و به تعدد درباره اون موضوع برنج پاشی در آبدانان که گفتن اون نمادی از کرامت و اعتراض بود، همون جایی که برف برنج مانند برف بر زمین میبارید.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتا اینجا در استودیو همراه ما. شما مثل همیشه میتونید روایت‌های خودتون رو از مشکلات یا اتفاقهایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
5: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
7: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، پنج شنبه 4 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
0: تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. حمایت دوباره سنای آمریکا از ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. سنای آمریکا بررسی قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در برابر تهران را متوقف کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافقات پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. حمایت دبیرکل ناتو از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. مارک روته اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. این بخش خبری رو با تصاویری زنده آغاز خواهیم کرد از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. همین الان در تصویر می‌بینید که امدادگران در حال کمک هستند به آسیب دیدگان زلزله‌ای که بعد از ظهر چهارشنبه در واقع دو زمین لرزه‌ای که پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داد. عملیات امداد و نجات در جریان هست، اما هنوز آمار دقیقی از تلفات گزارش نشده. تنها شهردار منطقه چاکائو در شرق کاراکاس اعلام کرده که 2 ساختمان فرو ریخته، 16 نفر زخمی شدند. سازمان زمینشناسی آمریکا در برآورد اولیه گفته که با توجه به بزرگی این زمین لرزه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی تروس از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا خبر داده. ترامپ این رویداد رو فاجعه بار توصیف کرده و گفته گزارش های اولیه درباره وضعیت مناطق زلزله زده نگران کننده است. تصاویر زنده است از کاراکاس، ونزوئلا. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه خواهد بود. ترامپ همچنین گفت هفته گذشته توافقی تاریخی برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شده و تنگه هرمز به طور کامل برای عبور و مرور باز شده. او این تحولات را نتیجه قدرت و مهارت نیروهای مسلح آمریکا دانسته و افزود هیچ رئیس جمهوری پیش از او به چنین دستاوردی نرسیده بود.
2: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دستیابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود، واقعاً برای همیشه.
0: کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته دسترسی به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین دسترسی به مواد هسته‌ای صرفاً در چارچوب توافق نهایی با ایالات متحده بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود بر اساس توافق رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فعالیت‌های مرتبط با مواد و تأسیسات هسته‌ای در تمام جزئیات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت. او اضافه کرد بازرسان آژانس به زودی به ایران خواهند رفت. سنای آمریکا با 50 رأی مخالف در برابر 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با ایران مخالفت کرد. این قطعنامه که از سوی تیم کین سناتور دموکرات ارائه شده بود با شکست در رأی گیری رویه‌ای عملاً از دستور بررسی خارج شد. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ گفته بودند تصویب آن می تواند موقعیت آمریکا در مذاکرات با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. رند پال سناتور جمهوری خواه اعلام کرده در این رأی گیری موضع ممتنع داشته و گفته این تصمیم با هدف تقویت اهرم رئیس جمهوری برای دستیابی به توافق پایدار اتخاذ شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تغییر نتیجه رأی گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری خواه قدردانی کرد. او در شبکه اجتماعی تور سوشال نوشت تغییر رأی برخی سناتورها از جمله رند پال و بیل کسیدی نتیجه نهایی را به سود پیشبرد این طرح تغییر داده. ترامپ این رأی گیری را هشدار به تهران توصیف کرد و از سناتورهای جمهوری خواهی که از آن حمایت کرده اند از جمله جان تون و لینزی گراهام تشکر کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی گفت برای نخستین بار جمهوری اسلامی پذیرفته که وارد بحث ترک مخاصمه با آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل شود و الزامات و تبعات آن را بپذیرد، موضوعی که میتواند زمینه‌ای برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا باشد.
3: چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی می‌کنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم‌نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم کنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدیونس هم تاکید داشت برش مسئله عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکا است و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی‌سازی هست که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزو چیزایی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره بحث خلیج فارس که رنگه هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با مناصره دریایی عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
0: تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نابودی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ همزمان با افتتاح جشن‌های استقلال آمریکا گفت برای اولین بار پس از 3000 سال در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. حمایت دوباره صنایع آمریکا از ترامپ در برابر جمهوری اسلامی. صنایع آمریکا بررسی قطعنامه محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ در برابر تهران را متوقف کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با متحدان منطقه‌ای به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس سفر کرده گفت احتمال می‌رود هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا در تاریخ 9 تیر ماه برای گفتگو در سطح فنی به سوئیس بازگردند. روبیو همچنین از تشکیل جلسه گروه فنی برای ادامه مذاکرات خبر داد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی به مفاد تفاهم نامه بین دو طرف پایبند نباشد، آمریکا گزینه‌های دیگری دارد. او درباره فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت این بازرسی‌ها باید در چارچوب تعهدات تهران انجام شود و آنها باید به آن پایبند باشند. روبیو همچنین در ارتباط با پرداخت عوارض در تنگه هرمز گفت چون این چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به گفته روبیو آمریکا هیچ اقدامی برای تضعیف امنیت متحدان در خلیج فارس انجام نخواهد داد.
4: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: مارکو روبیو همچنین در سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس با رئیس امارات متحده عربی و امیر کویت دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا گزارش داد روبیو در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در مورد یادداشت تفاهم با ایران، ترانزیت ایمن از طریق تنگه هرمز و اهمیت صلح در منطقه گفتگو کرده. خبرگزاری دولتی کویت هم گفته محور گفتگوی امیر این کشور در دیدار با وزیر خارجه آمریکا تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای بوده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید وضعیت شکننده موجود در تفاهم نامه کشورهای عربی را نگران کرده و روشن نیست روبیو بتواند در جلب رضایت این کشورها موفق باشد.
5: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست. راستا مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقمند نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات اگر میدونه که اگر بخواد که این از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه های نیابتی که ایالات متحده طی سالهای گذشته در مورد صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه اگه مذاکرات با ایران میکنن، میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. بنابراین سفر آقای روبیه مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارت در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم نامه رو امضا کنه، به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌ای که داشته و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد ما شنیدیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم نامه مشخص بشه و تفاهم نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
0: وزیر خارجه چین اذعان کرده که تفاهم نامه میان دولت ترامپ و تهران در راستای منافع بلند مدت جمهوری اسلامی است. وانگ یی در عین حال گفته دولت او مایل است به پیشبرد مذاکرات کمک کند. مقامات چینی از گفتگوهای واشنگتن و تهران حمایت کردند اما کمتر پیش آمده که توافقات را در راستای منافع جمهوری اسلامی توصیف کنند. در تایپه با توماج تاهباز همراه میشم. توماج، چه اظهارات و نکات تازه‌ای از سوی مقامات و تحلیلگران چینی در مورد تفاهم‌نامه تهران واشنگتن الان مطرح شده؟
6: وانگی وزیر خارجه چین تخمینه و خب دیپلمات ارشد و همون مشاور ارشد حزب حاکم در چین در امور سیاسی که در حال حاضر برای نشست بریکس در واقع به دلی رفته بود اونجا با همتای پاکستانی خودش دیدار کرده، اظهاراتی رو مطرح کرده که بخشی از اونها اظهاراتی مهم و کم سابقه هستن. گفته که تفاهم نامه بین دولت دونالد ترامپ و حکومت اسلامی در ایران در راستای منافع بنیادین، منافع اصولی و منافع بلند مدت حکومت اسلامی در ایرانه. گفته با انتظارات کلی جامعه بین المللی هم همسوه، چین آماده است به پیشبرد اون کمک بکنه و یه سری اظهارات دیپلماتیک دیگه یا تعارفات دیپلماتیک دیگه که باید هر چه زودتر در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز احیا بشه، کشتیرانی نرمال، چیزی که چین بارها اینو گفته بود و کشورهای خاورمیانه باید رابطشون رو بهبود ببخشن، چیزی که باز هم چین گفته بود بارها، و اینکه خاورمیانه و خلیج فارس نباید محل نزاع قدرت‌های بزرگ بشه. اما نکته مهم تو این حرفا هم چه گفتم، اذعان بسیار کم سابقه و نادری که مقام ارشد، شاید بشه گفت ارشدترین مقام دیپلماتیک در واقع چین به این موضوع هستش که از منظر بیجینگ تفاهم نامه‌ای که بین دولت ترامپ و حکومت اسلامی صورت گرفته در واقع در راستای منافع جمهوری اسلامی. اما نکته اینجاست که در طول یکی دو روز گذشته برخی از بسیار تحلیلگران و کارشناسان مهم چینی هم مسئله مشابهی رو مطرح کردن، از جمله لیو جونگ مین، استاد روابط خاورمیانه در دانشگاه بین‌المللی، در دانشگاه شانگهای، مطالعات بین‌المللی شانگهای، یکی از اون حرف از اون افراد لیو میگه که تفاهم عملاً نقش‌ها رو جابجا کرده و آمریکا که به گفته او با هدف تغییر رژیم و سرنگونی رژیم اسلامی اومده بود، عملاً زیر فشارهای مختلف از جمله فشارهای اقتصادی و نظامی اینها ناچار به عقب نشینی شده. در عوض حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی در ایران یک سری تعهدات محدود و قابل مدیریت رو پذیرفته، ولی در کنار اونها دستاوردهای راهبردی زیادی رو هم داشته. این استاد دانشگاه چین عملا میگه که زمینهای مختلفی بوده برای این دستاوردهای جمهوری اسلامی، مثل نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی که به گفته او تا حدی به رسمیت شناخته شده، عملا مثلا همین مسئله لبنان که جمهوری اسلامی مجبور کرده آمریکا رو که در اون نقش داشته باشه در کاهش حملات، یا مثلا تنگه هرمز که عملا به یک اهرم فشار عملی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده، یا پنجره‌ای باز شده برای خروج تهران از تحریم ها. با این حال البته پروفسور لیو گفته تا این تفاهم شکننده هم هست، مثل به خاطر عواملی مثل اسرائیل، خود چالش های تنگه هرمز و غیره، و هنوز باید منتظر بود و دید آیا اساسا واقعا قوام خواهد گرفت و به یک توافق تبدیل خواهد شد یا نه.
0: ازت ممنونم همکارم توماجه تاهباز از تایپه جزئیات داد. مایک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. او گفت جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و میتوانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریسم متهم کرد و گفت تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. دبیر کل ناتو در ادامه از عملکرد کشورهای اروپایی در حمایت از عملیات آمریکا دفاع کرد و تلاش کرد اختلاف نظرهای موجود میان برخی اعضای ناتو و دولت ترامپ درباره جنگ با ایران را کاهش دهد. مارک روته دبیر کل ناتو در گفتگو با فاکس نیوز به انتقادهای مطرح شده در آمریکا درباره جنگ مشارکت محدود اروپا در جنگ با ایران پاسخ داد. او گفت تنها از ایتالیا حدود 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های این کشور به پرواز درآمدند. روته در دفاع از نقش کشورهای اروپایی افزود رومانی در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی که از فرودگاه بخارست برای تأمین و ذخیره‌سازی تجهیزات سوخت‌رسانی استفاده می‌کردند، ناچار شد بخشی از پروازهای تجاری خود را کاهش دهد. دبیر کل ناتو همچنین گفت در مجموع بین 4,000 تا 5,000 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های مختلف در اروپا برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند، موضوعی که به گفته او نشان دهنده مشارکت گسترده کشورهای اروپایی در این جنگ است. به گزارش رویترز ایتالیا از اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور در جریان جنگ ایران انتقاد کرد. وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد روم تنها مجوز انجام فعالیت‌های فنی و لوجستیکی غیر رسمی را صادر کرده و تمامی اقدامات در چارچوب قانون اساسی ایتالیا و توافقات بین المللی انجام شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو این ائتلاف نظامی را به همدستی در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه تهران متهم کرد. بقایی در شبکه ایکس نوشت اظهارات دبیر کل ناتو اعترافی صریح به مشارکت این ائتلاف در یک جنگ به گفته او تجاوزکارانه بوده و کشورهای عضو ناتو باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشند. او همچنین با نام بردن از ایتالیا و رومانی گفته این کشورها در حملات اخیر علیه تهران مشارکت داشتند و باید درباره نقش خود در این عملیات توضیح بدهند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اظهارات اخیر دبیر کل ناتو نشان میدهد اجماع مشترک بین ایالات متحده و متحدان اروپاییش درباره شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفته.
7: من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکردند که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه تری رو اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. پرومس دیوید یکی از گل‌ها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند. از گروه 1 این بازی ها آفریقای جنوبی 1-0 کره جنوبی را شکست داد و با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم به دوره حذفی صعود کند. با این نتیجه کره جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل -1 در رده سوم قرار گرفت و برای صعود به دوره حذفی باید منتظر نتایج دیگر گروه ها بماند. در دیگر بازی گروه A مکزیک میزبان با 1 نتیجه قاطع دیگر جمهوری چک را 3-0 شکست داد و با 9 امتیاز کامل بدون گل خورده صدرنشین ماند. با این نتیجه جمهوری چک با 1 امتیاز و تفاضل گل -4 از دور رقابت ها حذف شد. در گروه B بوسنی و هرزگوین با نتیجه 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم به احتمال فراوان در اولین مرحله هستی جام جهانی 2026 به مساف تیم ملی آمریکا خواهد رفت. از گروه C برزیل 3-0 و اسکاتلند را شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور هستی رسید. جونیور 2 بار و کنیا گل‌های برزیل را به ثمر رساندند. در همین گروه مراکش 4-2 هایتی را شکست داد و صعودش به مرحله هستی را قطعی کرد. تصاویر زنده می‌بینیم دوباره از عملیات آواربرداری زمین لرزه مهیب ونزوئلا در کاراکاس. تصاویر زنده رو حالا می‌بینید از کاراکاس ونزوئلا که دقایقی پیش کنفرانس خبری برگزار شده که دلسی روجیگرز رئیس جمهور موقت این کشور درباره آخرین وضعیت این زلزله مرگبار داره صحبت میکنه. او اعلام کرد که تا این لحظه این زمین لرزه 32,700 مجروح در پی داشته. ساعتی پیش سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. این سازمان هشدار داد در برآورد اولیه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده میشه. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا پس از وقوع زمین‌لرزه‌های شدید خبر داده. او با اشاره به خسارت‌های گسترده و تلفات احتمالی نوشت آمریکا آماده، مایل و قادر به ارائه کمک‌های فوری است و به نهادهای دولتی دستور داده برای واکنش سریع آماده بشن. ترامپ این رویداد را فاجعه بار توصیف کرد. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود. تا اون زمان هم همچنان با ما بمونید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مین‌روبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
4: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
5: روزی 1 تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
6: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
7: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی‌ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
8: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
9: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
8: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
10: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. امشب در ایران شب عاشوراست و امسال بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی مدام عاشورا رو با جنایت کشتار مردم در دیما از طرف جمهوری اسلامی مقایسه میکنن. کارزاری در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که کاربران اونجا میگن وقتی این جنایت رو دیدم دیگه با من از عاشورا نگو. هر کاربری هم به سبک و سلیقه خودش داره یادآوری میکنه که اینا از یزید بدترن، از شمر بدترن و در کشتار خیابانی دیما کارهایی کردن که روی شمر و یزید رو سفید کردن.

این تصاویری که دیدید بعضی از کاربرا ساختن. صدای نوحه رضا سجادی در بوشهر رو با تصاویر بعضی از جاویدنامه‌های اصفهان ترکیب کرده بودند. ولی فقط محدود به این نیست. در این دهه اول محرم یک کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده که حکومت جمهوری اسلامی وقتی این همه مردم بیگناه رو در خیابان‌ها کشته حق نداره بیاد از عاشورا دم بزنه. مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای سپاه که خودشون قاتل هزاران تن از مردمن، اینا حق ندارن از مظلومیت حسین در کربلا دم بزنن، چون مردم دیدن که خود اینا بزرگترین کشتنن. دار خیابانی تاریخ ایران و جهان رو در دیمار رقم زدن. خواهر یکی از جاویدناما نوشته بود: با من این که هزار کیسه سیاه رو باز کردم تا پیکر برادرم رو پیدا کنم و در اون کیسه ها و در باز کردن هر کیسه چهره خونین یک هم میهن رو دیدم، با من از عاشورا حرف نزنید. نکته مهم دیگه ای که در این کارزار مردمی هست اینی که مردم ایران که مخالف جمهوری اسلامی هن به طور خلاقانه و حتی تا حدود زیادی به طور طبیعی از هر رویداد و از هر حال و هوایی برای نشون دادن این مخالفت با جمهوری اسلامی استفاده میکنن. میخواد تظاهرات خیابانی باشه، مراسم چهلم جاویدنامه باشه، یا الان مثلا مراسم محرم. چون بین اکثریت مردم باور و احساسات قوی ضد جمهوری اسلامی ریشه دوونده و این باور و احساسات داره خودش رو به شکل خشم ملی، تنفر ملی و اشتیاق ملی به سرنگونی جمهوری اسلامی نشون میده، طوری که الان سؤال ملی در داخل و خارج اینه که اینا کی میرن. اما در تهران در حالی که حکومت برای دفن جنازه علی خامنه‌ای آماده میشه، شواهد و قرائن نشون میده حکومت هنوز به طور جدی احساس ناامنی و بی‌ثباتی جدی میکنه. علی اکبر پورجمشیدیان از سردارای ارشد سپاه، مسئول ارشد برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای، از اعلام این که مراسم در چه خیابانه برگزار میشه خودداری کرده، گفته همه خیابانه اصلی تهران. جمهوری اسلامی در حدود 4 ماهی که از کشته شدن خامنه‌ای گذشته نتونسته بود شرایطی رو فراهم کنه که جنازه‌شو دفن کنه. دلیلش این بود که حکومت میخواست و میخواد مراسم بزرگی برگزار کنه و از اون به عنوان سوخت دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات خودش استفاده کنه، ولی امکان برگزاری چنین مراسمی رو در 4 ماه گذشته نداشته، چون جمهوری اسلامی میخواست مقامات ارشد حکومتی و فرماندهای ارشد سپاه در مراسم حاضر باشن، ولی همزمان میترسید که اگر این مقامات یه جا جمع بشن ممکن از طرف اسرائیل و آمریکا مورد حمله قرار بگیرن و کشته بشن. به همین دلیل جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته نتونست جنازه رهبرش رو که رو دستش مونده بود دفن کنه. میتونستن مخفیانه و یا حتی ساده دفن کنن، ولی میخواستن حتما از جنازه خامنه‌ای به عنوان سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداشون استفاده کنن، کما اینکه الان هم دارن همین کارو میکنن. قرار جنازه رو 3 روز در تهران بچرخونن، بعد ببرن قم، بعد ببرن نجف و کربلا، آخرش هم ببرن مشهد و دفن کنن. به نظرم علت اصلی که الان شرایط رو برای تشییع جنازه خامنه‌ای فراهم می‌بینن اینه که احتمالاً نوعی امان‌نامه ممکنه از آمریکا گرفته باشن که آمریکا و اسرائیل در 60 روز آینده حمله نکنن، اگرچه هنوز هم 100% اطمینان به خودشون ندارن و می‌بینید که احساس بی‌ثباتی و ناامنی می‌کنن. از نشانه‌های مهم احساس بی‌ثباتی و ناامنیشون اینه که هنوز از رهبر جدیدشون یعنی مشتبه رونمایی نکردن که مدعیان زنده است و ما نمی‌دونیم زنده است یا نه. و همونطور که دیروز گفتم احتمال داره حالا نوعی امان‌نامه از آمریکا گرفته باشن که مشتبه بیاد و نماز میت باباش رو بخونه و بره. این وضعیت نشون میده که جمهوری اسلامی بعد از این 2 جنگ و کشته شدن خیلی از مقامات عالی و فرمانده و خامنه‌ای چقدر میترسه، طوری که رهبرشو هنوز نمیتونه علنی کنه ببره تو بیت بنشونه. خیلی از فرمانده‌های ارشدش زندگی زیرزمینی پیدا کردن، هنوز تو مخفیگان. همین احمد وعیدی فرمانده کل سپاه، از روزی که فرمانده کل سپاه شده در انظار عمومی دیده نشده.
بالاخره اینم دیده که دو تا فرمانده کل قبلی سپاه کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور ظرف 7 ماه هر دو تا کشته شدن. از نشانه های دیگه احساس ناامنی و بی‌ثباتی نظام اینی که هنوز اسم خیلی از مقامات و فرماندهان ارشدی رو که قرار بود به جای قبلی ها که کشته شدن بشینن اعلام نکردن. الان معلوم نیست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای عبدالرحیم موسوی کیه، معلوم نیست دبیر شورای دفاع به جای شمخانی کیه، معلوم نیست وزیر جدید اطلاعات به جای خطیب کیه، رئیس جدید اطلاعات سپاه به جای مجید خادمی کیه، رئیس اطلاعات فراجا به جای غلامرضا رضاییان کیه، همطور فرمانده جدید نیرو دریایی سپاه به جای تنگسیری کیه، فرمانده جدید بسیج به جای غلامرضا سلیمانی کیه. من بخوام اسم این فرمانده ارشد کشته شده رو بگم دیگه وقتی برای بقیه برنامه نمیمونه. نظام هنوز اینقدر در خودش احساس ثبات و امنیت و اطمینان نمیکنه که اسم این فرمانده و مقامات جدید رو بگه، ولی ممکنه مردم و خبرنگارا و تحلیلگرا اسامی این مقامات و فرمانده های جدید رو هنوز ندونن، ولی اونی که باید بدونه یعنی سرویس های اطلاعاتی آمریکا و مخصوصا اسرائیلیا احتمالا میدونن، چون تجربه نشون داده در دو جنگ گذشته که چقدر اطلاعاتشون از درون جمهوری اسلامی دقیقه به دلیل نفوذشون، و نه فقط میدونن که کی چی کار است، بلکه حتی از نحوه آمده شده فرمانده های ارشد سپام اطلاع دقیق داشتن، حتی میدونستن توی خونهشون تو کدوم اتاق خواب میخوابن. یه نشانه دیگه از اینه که جمهوری اسلامی هنوز احساس ثبات و امنیت کافی نمیکنه اینه که 4 ماهه که مجلسشون تعطیله و نتونستن جلسه علنی مجلس رو برگزار کنن. نماینده های مخالف قالیباف میگن این دیکتاتوری قالیبافه. قالیباف میگه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجازه نمیده، میگن به لحاظ امنیت صلاح نیست. به نظرم این احساس ناامنی درسته، ولی اون بخشی از قضیه رو که نمیگن به نظرم اینه که برای نظام خیلی جون اون 290 تا نماینده مهم نیست. برای نظام مهمه که نکنه اگر جلسه بذارن مجلس، جلسه هدف قرار بگیره، قالیباف کشته بشه. و در این قحط الرجالی که جمهوری اسلامی گیر کرده به دلیل کشته شدن بیش از 50 تا مقام ارشد فرمانده ارشد،

0: برای جمهوری اسلامی مشکل درست کرده شدید.
1: کنار مزار محمد مهدی سیف‌اللهی هستم، کنار پدر گرامی اشتپیر شکری هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم.
2: دادخواه خون محمد مهدی هستم، مادرشم
3: هستم. دادخواه خون پسرم سپهر شکری، سپهر معروف، سپهر بابا هستم.
1: خانواده های دادخواه کنار همدیگه هستن، خانواده های دادخواه متحدن.
3: ایمیان دهخان سلام به شما.

این خونخواهی و دادخواهی خانواده‌های عزیز جاوید ناما الان نظام رو مستأصل کرده. هر چقدر جمهوری اسلامی سرکوب میکنه و تعداد خانواده‌های جاوید نام بیشتر میشه، این به یه مشکل بزرگتر برای نظام تبدیل میشه. الان خانواده‌های جاوید ناما در خیزش‌های مختلف در ایران تبدیل به یک نیروی مؤثر سیاسی در ایران شدن، به یک کانونی تبدیل شدن برای مخالفت با نظام و اعتراض به نظام. انواع و اقسام آزار و اذیت هم که جمهوری اسلامی علیه خانواده انجام میده نتونسته باعث ادامه جلوگیری از ادامه دادخواهیشون میشه. به نظرم یکی از مسائلی که باید به پیگیریش ادامه داد همین دادخواهی مخصوصا بین المللیش. امروز با یکی از دوستای روزنامه‌نگارم صحبت می‌کردم، معتقد بود باید فشار آورد که مطالبات حقوق بشری مردم ایران در فشار بین المللی و جهانی بر جمهوری اسلامی لازم بشه و این چیزی که الان زیاد داره شنیده میشه. و به نظرم تمام کسایی که ملاحظات حقوق بشری دارن، مخصوصا جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور که الان در این سالا تبدیل به یه نیروی سیاسی مؤثر در تحولات ایران شدن، اینا میتونن این رو به عنوان مطالبه ملی ایرانیا پیگیری کنن که اگه جهان نسبت به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی حساسه، اگر نسبت به حمایت از نیابتی‌ها حساسه، اگه میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، ولی باید به مطالبات مردم ایرانم که تنوع زیادی هم داره حساس باشه و این به دست نمیاد مگر با فشار جامعه بزرگ ایرانی خارج از کشور، یه جامعه 8 تا 10 میلیونی که خودش رو در خیزش مهسا و در انقلاب ملی شیر و خورشید اثبات کرده قدرت خودشو به عنوان یه نیروی سیاسی اجتماعی قوی. به رغم اینه که جمهوری اسلامی سالها دنبال این بود که این جامعه بزرگ ایرانیای خارج از کشور رو از نظر سیاسی خونسا کنه، ولی نتونست. جمهوری اسلامی دنبال مانع ایفای نقش سیاسی ایرانیای خارج از کشور بوده همیشه. من معتقدم بخش مهمی از اینه که در تمام این سالها جمهوری اسلامی تلاش میکرد تا به نادرستی همیانای ایرانی خارج از کشور رو بی اعتنا به تحولات سیاسی ایران نشون میده، این ساخت و پرداخته نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بود. چون نمیخواستن این ظرفیت بزرگ ایرانیای خارج از کشور علیه نظام فعال بشه، همیشه میخواستن ایرانیای خارج از کشور به عنوان کسایی معرفی بشن که سیاسی نیستن، به سرنوشت کشورشون اساس نیستن، در حالی که اینطور نبود. ما مخصوصا از خیزش مهسا به بعد دیدیم که وقتی این نیروی بزرگ ایرانیای خارج از کشور فعالانه تر وارد میدان شد، این تصویر نادرست رو که جمهوری اسلامی جا انداخته بود باطل کرد. ادعاهای جمهوری اسلامی رو که سعی میکرد دوگانه داخل و خارج را بندازه باطل کرد. جمهوری اسلامی دنبال این بود که با این دوگانه داخل و خارج مانع فعال شدن این نیروی سیاسی بزرگ خارج از کشور بشه. اگرم دقت کنید عمدن در سالهای گذشته برای این کار که عقبه اطلاعاتی داشت واژه سازی هم میکردن، تلاش میکردن که مثلا همیانای عزیز مقیم جایی مثل لس آنجلس و تورنتو رو فارغ از سیاست نشون بدن، بگن اینا تو دنیای تحولات سیاسی پیگیری نمیکنن، در حالی که دیدیم در این انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیای لس آنجلس، تورنتو، مونیخ، خیلی از شهرهای دیگه ایرانی نشین دنیا قدرت خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ مخالف جمهوری اسلامی نشون دادن، اثبات کردن. واقعا تحسین برانگیز بود ایرانیای خارج از کشور که در اوج قطع اینترنت صدای هموطنان داخل کشور شدن و خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی بزرگ

0: در عرصه سیاست ایران تثبیت کردند. حتی نگاه دنیا به ایران و ایرانی رو هم تغییر جدی دادن. اون روایت رسمی جمهوری اسلامی از ایران و ایرانی رو باطل کردن. خب طبیعیه که الان جمهوری اسلامی نه از این رستاخیز سیاسی ایرانی های خارج از کشور خوشحال باشه، نه از اون میلیون ها ایرانی داخل کشور که در انقلاب ملی شیر و خورشید قدرت خیزش میلیونی خودشونو نشون دادن. به رغم اینه که سالها جمهوری اسلامی اهم از اصولگرا و اصلاح طلب مردم از تغییر میترسوندن، مردم از نظر ذهنی بر این ترس غلبه کردن که اتفاقا گام اول و گام مهمتر غلبه بر جمهوری اسلامی و سرنگون کردنش. مردمی که با فهم سیاسی درست از اینی که چیو نمیخوان و چیو میخوان بر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردن، با رهبری شاهزاده رضا پهلوی هم صدا شدن، صداش دادن، تثبیت کردن رهبری دوران گذار. من اعتقادم اینه که اون چیزی که جمهوری اسلامی الان به شدت ازش میترسه همین تغییرات اساسیه، این خیزش میلیونی داخل و غلبه بر ترس از تغییر، این تبدیل شدن ایرانی های خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و تعیین کننده در معادلات ایران، این تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی، این گفتمان ملی که بین ایرانی‌ها شکل گرفته بر سر اصولی مثل اصلاحات نمی‌خوایم، نظام باید سرنگون بشه، این خشم ملی، این تنفر ملی، این اشتیاق ملی مشترک به سرنگونی هرچه سریع‌تر نظام، این تأکید ایرانی‌ها بر اصولی مثل حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، تأکید ایرانی‌ها بر یک ایران سکولار به جای حکومت اسلامی، تأکید ایرانی‌ها بر ضرورت اجرای حقوق بشر و حقوق شهروندی برای همه ایرانی‌ها، حقوق برابر برای همه ایرانی‌ها، و این تأکید ایرانی‌ها بر مبنا قرار گرفتن رأی مردم و دموکراسی در اداره آینده کشور، از جمله که شکل حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری. به نظرم همه این تغییرات بزرگ به شدت جمهوری اسلامی رو نگران کرده، چون این تغییرات نشانه رفتن ایران و جامعه ایران و ایرانیا به سمت یک تغییر بسیار بسیار بزرگتره که من دیروز در صحبت دیگه‌ای که داشتم اسم اون رو گذاشتم ایران در آستانه سونامی سیاسی. سرنگونی جمهوری اسلامی که حتما اتفاق خواهد افتاد به نظرم فقط بخشی از این سونامی سیاسی بزرگه که در پیشه. تغییرات بزرگتر خداحافظی جامعه ایران بعد از 500 سال با رابطه آخوندها و حکومتها خواهد بود. ملت ایران اراده کرده که به رابطه 500 ساله آخوندها با سیاست پایان بده، چون تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده حکومت اونا در 40 سال گذشته رو دیده و دیگه نمیخواد این تجربه تلخ در ایران آینده تکرار بشه حتی 1%. تغییر بزرگتری که در راه و همین الان هم نشانه‌های شروع دیده میشه، تمایل شدید ایرانیا به بازگشت به ارزش‌ها و هنجارهای ملی میهنی به جای ارزش‌ها و هنجارهای ساخته جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی شیعی در این 48 سال. ملت ایران به نظرم رفتن به سمت این تغییر بزرگ شروع کردن و سرنگون شدن جمهوری اسلامی فقط بخشی از این تغییر بزرگ خواهد بود.
1: ملت کبیری
2: Yeah.

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی کیارش سفری، 26 ساله 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین راستینه، 22 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امین اکرمی مهاجری، 31 ساله 19 دی رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهران نیایش، 38 ساله 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاطمه گویا، 36 ساله مادر دو فرزند، 19 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یدالله اسکندری، 33 ساله پدر یک دختر 1.5 ساله، 18 دی ارسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام گلسا شریفی، 19 ساله اهل آباده عزیز، 19 دی یزد عزیز. چند روز مانده به تولدش کشته شد این عزیز جاوید نام ما گلسا شریفی. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام پیمان مقانی، 29 ساله 19 دی شهریار عزیز، هنگام کمک به یک زخمی کشته شد، مثل خیلی دیگه از عزیزان جاوید نام ما که در جریان کمک به بقیه کشته شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ایوب شریفی، 25 ساله 19 دی کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام رضا ابوالحسنی، 25 ساله 18 دی خمین عزیز، 1 سال از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین جعفری پور، 22 ساله 18 دی سلسبیل تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام یاسین لطفی، 23 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم موسوی، 31 ساله 18 دی پرند عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد رضا دستجردهی، 55 ساله جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی خیابان نبرد تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد رو از جمهوری اسلامی اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
11: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
12: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
13: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
14: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
15: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
16: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 4 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. توقف طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در سنا. رئیس جمهور آمریکا میگوید به دستاوردی در ایران رسیده که در تاریخ سابقه نداشته. همزمان با انتقادهای ترامپ از کشورهای اروپایی در مورد جنگ با ایران، دبیر کل ناتو اعلام کرد هزاران پرواز نظامی از پایگاه‌های اروپایی در پشتیبانی از عملیات آمریکا انجام شده. حمایت واشنگتن از کشورهای حاشیه خلیج فارس، وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد در مذاکره با تهران منافع کشورهای منطقه حفظ می‌شود. دو زلزله شدید در کاراکاس پایتخت ونزوئلا، ده ها ساختمان نابود شدند. مقامات از احتمال کشته شدن هزاران نفر میگویند. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم افتتاح جشن‌های 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت به دستاوردی در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری به آن دست نیافته. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه پایان یافته. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و نیروی هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد بود.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعا برای همیشه.
0: سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ایران مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین سناتور دموکرات ارائه شده بود. با شکست این رأی گیری بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ایران عملا متوقف شد. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ استدلال کرده بودند تصویب این قطعنامه می تواند اهرام فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تغییر نتیجه رأی گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری خواه قدردانی کرد. ترامپ این رأی گیری را هشدار به تهران توصیف کرد و سناتورهای جمهوری خواهی که از آن حمایت کردند از جمله جان تون و لیندزی گراهام تشکر کرد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید برای نخستین بار جمهوری اسلامی پذیرفته که وارد بحث ترک مخاصمه با آمریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل شود و الزامات و تبعات آن را هم بپذیرد، موضوعی که میتواند زمینه برای عادی سازی روابط ایران و آمریکا باشد.
2: چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی میکنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجامم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم میکنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری های هسته‌ای طبیعتاً نیازمند رابط سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جی دی ونس هم تاکید داشت برش، مسئله عادی‌سازی رابطه ایران آمریکا است و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جز این نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جز این نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی‌سازی هست که خب قبلا در گذشته ایران غنی‌سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی‌سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزء چیزایی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره.
0: در حالی که ترامپ همچنان اروپایی ها را به دلیل عدم مشارکت در جنگ با جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می دهد، مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. او گفت جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و می توانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریسم متهم کرد و گفت تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. مارک روته در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به انتقادات ترامپ گفت تنها از ایتالیا حدود 500 فروند هواپیمای نظامی آمریکا از پایگاه‌های این کشور به پرواز درآمدند. روته افزود رومانی در پشتیبانی از نیروهای آمریکایی ناچار شد بخشی از پروازهای تجاری خود را کاهش دهد. دبیر کل ناتو همچنین گفت در مجموع بین 4,000 تا 5,000 فروند هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه‌های مختلف در اروپا برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران به پرواز درآمدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو این ائتلاف نظامی را به همدستی در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه تهران متهم کرد. بقایی در شبکه ایکس نوشت اظهارات دبیر کل ناتو اعترافی صریح به مشارکت این ائتلاف در یک جنگ تجاوزکارانه بوده و کشورهای عضو ناتو باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشند. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید اظهارات اخیر دبیر کل ناتو نشان می‌دهد اجماع مشترک بین ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش درباره شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شکل گرفته.
3: به نظر من زمانبندی موضع‌گیری کاملا حساب شده است. در طول جنگ بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش می‌کردند که از گسترش درگیری جلوگیری بکنند و به همین دلیل مواضع محتاطانه‌تری رو اتخاذ کرده بودند. اما اکنون که موازنه قدرت به سود ایالات متحده تغییر کرده و جمهوری ملایان تحت فشار شدید نظامی و سیاسی قرار گرفته، ناتو میتونه با صراحت بیشتری موضع خودش رو اعلام بکنه و اظهارات مارک روته نشون میده که نگرانی ناتو تنها برای برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست، بلکه مجموعه رفتارهای جمهوری اسلامی طی 4 دهه گذشته است و از صدور تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی گرفته تا توسعه موشک‌های بالستیک و بی‌ثبات‌سازی منطقه. این سخنان در واقع تأیید می‌کنه که اقدام ایالات متحده صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه بخشی از یک راهبرد بازدارندگی برای جلوگیری از تبدیل جمهوری ملایان به یک قدرت هسته‌ای بود. از دیدگاه من این موضع‌گیری همچنان نشون میده که امروز درک مشترک میان ایالات متحده و متحدانش در برابر ماهیت تهدید جمهوری اسلامی شکل گرفته و این تحول از نظر سیاسی یک موفقیت برای ایالات متحده و در ایجاد اجماع میان متحدان غربی و در مقابل یک شکست دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. روبیو که در منطقه به سر می‌برد در سفر به کویت گفت آمریکا در مذاکرات با تهران کاملاً با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. روبیو همچنین گفت که در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش ترامپ کاری را که باید انجام می‌دهد.
4: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهداتشون پایبند باشن.
0: سپاه پاسداران اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که از سوی جمهوری اسلامی تعیین شدند و هر مسیر دیگری که بدون هماهنگی با تهران معرفی شود از نظر تهران قابل قبول نیست. سپاه همچنین هشدار داد با شناورهایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که عمان روز گذشته از معرفی یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد و از شناورها خواست فعلا از این مسیر استفاده کنند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان می گوید تفاهم نامه موجود در وضعیت شکننده و غیر پایداری قرار دارد و نواقصی مثل حذف گفتگو درباره مقوله موشکی ایران کشورهای عربی را نگران کرده و کماکان روشن نیست روبیو بتواند در جلب رضایت کشورهای عربی موفق باشد.
5: نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیر از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم‌نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم‌نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد. از این جهت مثلا موضوع برنامه موشکی ایران جزوش نیست. راستش مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه من نیست که وارد گفتگو بشه. از جهت این که اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه های نیابتی که ایالات متحده طی سالهای گذشته در مورد صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران میکنن میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهمنامه نیست و حتی اولین بند تفاهمنامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. بنابراین سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم‌نامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌ای که داشته و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد ما شنیدیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. برای من این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم‌نامه مشخص بشه و تفاهم‌نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
0: کره جنوبی میگوید از 18 کشتی 5 کشتی را توانسته از تنگه هرمز خارج کند. وزارت اقیانوس‌ها و شیلات کره جنوبی اعلام کرد 5 کشتی دیگر تحت مدیریت این کشور از تنگه هرمز خارج شدند. بر اساس این گزارش 13 کشتی تحت مدیریت کره جنوبی همچنان در تنگه هرمز باقی ماندند و 87 خدمه در آنها حضور دارند. وزارت اقیانوس‌های کره جنوبی اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با کشورهای مرتبط با برای کمک به خروج امن کشتی‌های باقی مانده از منطقه است. به تایپه بریم و با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج چه جزئیاتی از خروج این کشتی‌ها داریم؟
6: همین چیزایی که گفتی در واقع شغل گفته 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودن تونستن خارج بشن، در مجموع 21 دریانورد کره‌ای روشون بودن. 6 کشتی هم در طول 3 روز پیش خارج شده بودن که به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که در خود تنگه گیر افتاده بودن خارج شدن به گفته مقام‌های سئول، و شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ در منطقه گیر افتاده بود یا هنوز هم گیر افتاده از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرده. خب کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. میدونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM که شرکت بزرگی هست در میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. دولت کره منتها به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما و شدیدا از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط سپاه انجام شده، اما هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. اما حتی بعد از اونم باز لی جه میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفت حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی البته گفت که سئول اعتراض کرده به تهران.
0: ازت ممنونم توماژ تاهباز، همکارم در تایپه. تیم ملی فوتبال سوئیس در سومین دیدار خود در جام جهانی 2026 کانادا، یکی از سه میزبان مسابقات را با نتیجه 2-1 شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه بی به مرحله حذفی صعود کرد. روبن وارگاس و یوهان مانزامبی برای سوئیس گلزنی کردند. پرومیس دیوید یکی از گل‌ها را برای کانادا جبران کرد، اما این تیم نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند. از گروه یک این بازی‌ها آفریقای جنوبی 1-0 کره جنوبی را شکست داد و با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم به دور حذفی صعود کند. با این نتیجه کره جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل منفی 1 در رده سوم قرار گرفت و برای صعود به دور حذفی باید منتظر نتایج دیگر گروه‌ها بماند. در دیگر بازی گروه A مکزیک میزبان با 1 نتیجه قاطع دیگر جمهوری چک را 3-0 شکست داد و با 9 امتیاز کامل بدون گل خورده صدر نشین ماند. با این نتیجه جمهوری چک با 1 امتیاز و تفاضل گل منفی 4 از دور رقابت ها حذف شد. در گروه B بوسنی و هرزگوین با نتیجه 3-1 مقابل قطر پیروز شد. این تیم به احتمال فراوان در اولین مرحله حذفی جام جهانی 2026 به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت. از گروه C برزیل 3-0 اسکاتلند را شکست داد و با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین به دور حذفی رسید. ویلیسیوس جونیور 2 بار و ماتیوس کونیا گل‌های برزیل را به ثمر رساندند. در همین گروه مراکش 4-2 هایتی را شکست داد و صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد بعد از ظهر چهارشنبه 2 زمین‌لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا، حدود 160 کیلومتری غرب کاراکاس و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داد. این سازمان هشدار داد احتمال تلفات بالا و خسارات گسترده زیاد است و فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. رئیس جمهوری ونزوئلا در یک کنفرانس خبری از کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر تا اون لحظه خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا پس از وقوع زمین‌لرزه‌های شدید خبر داد. او با اشاره به خسارت‌های گسترده و تلفات احتمالی نوشت: آمریکا آماده، مایل و قادر به ارائه کمک‌های فوری است و به نهادهای دولتی دستور داده برای واکنش سریع آماده شوند. ترامپ این رویداد را فاجعه‌بار توصیف کرد و افزود: گزارش‌های اولیه درباره وضعیت مناطق زلزله‌زده نگران کننده است.
7: گستردگی این زلزله به حدی هستش که سازمان زلزله زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا میگه این از نوعی خاص و بسیار مخرب و نادری هستش که زلزله کاراکاس رو در واقع پیش بینی، در واقع تعریف میکنه. این زلزله از نوع زلزله تحت عنوان دنباله‌ای لرزه‌ای دوگانه محسوب میشه که در منطقه موسوم سان فلیپه اتفاق افتاده در فاصله حدود 160 کیلومتری از کاراکاس، اما وسعت و گستردگی به حدی بوده که عملاً حالا ما میدونیم که کاراکاس بخش عمده‌ایش کاملاً تخریب شده. همونجوری که در تصاویر زنده شاهد هستید، دست کم بخش‌های عمده‌ای از این شهر در حال حاضر از سیستم تلفن همراه و سیستم گاز و آب اون کاملا قطع شده. بخش‌های دیگری هم بر اساس دستور شهرداری کاملا متوقف شده برای اینکه پیش بینی میشه ممکنه که باعث آتش سوزی بشه. اما این دو زلزله چرا تا این حد مخرب بوده؟ زلزله اول در لحظه‌ای که اتفاق افتاده با گستردگی 7.2 و بزرگی اون در 13 کیلومتری زیر زمین فقط با فاصله 39 ثانیه زلزله دوم اتفاق افتاده که 7.5 درجه گستردگی و وسعت داشته. در چنین شرایطی هستش که به نظر میرسه گستردگی این زلزله و شدت اون به حدی بوده که در کشورهای همجوار تا بالای 2000 کیلومتر هم احساس شده. کشورهای مثل بولیوی، کولومبیا و دیگر کشورهای همجوار هم اعلام آماده باش دادن. همزمان بر اساس دستور رئیس جمهوری کشور ونزوئلا یک وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. دلسی رودریگز گفته که تمام کادرهای پزشکی فوراً در محل کارشون باید حاضر بشن تا بتونن کمک بکنن به مجروحانی که حالا ریزه ریزه از زیر این آوار دارن خارج میشن. ساعت شبانه هستش، خروج اجساد و مجروحین بسیار سخت داره انجام میشه به دلیل نبود برق و امکانات کافی. همچنین سازمان زلزله نگاری زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا اشاره آماری که میکنه میگه بر اساس گستره، عمق و میزان جمعیت و گستره ساختمان‌ها، تراکم ساختمان‌ها دست کم پیش بینی میشه حدود 44%. این احتمال میره که بالای 10,000 نفر این زلزله کشته داشته باشه. اما همین سازمان تاکید میکنه با توجه به این حجم ساختمان ها تو در تویی و عدم امکان به دسترسی برای اونهایی که زنده موندن، ممکنه این عدد به بالای 100,000 مورد هم برسه. شاید نکته دیگری که باید توجه کرد اینه که این زلزله همزمان در مناطق دیگری هم در دنیا نظیر ژاپن و جاهای دیگر هم شنیده شده. برای بسیاری این سوال پیش آمده که ممکنه چنین زلزله‌ای به صورت گسترده و همزمان در مناطق مختلف تحت تاثیر یک زلزله به این عظمت باشه. اما در گزارشی که من الان داشتم نگاه می‌کردم گفته میشه که CNN تاکید می‌کنه، میگه زلزله کالیفرنیا، ژاپن و ونزوئلا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارد. به گفته یک زمین‌شناس به نام لوسی جونز تأکید میکنه لایه‌ها و صفحه‌هایی که زمین‌های اونا با هم قرار دارن کاملا متفاوته و نمیتونه زلزله تحت تاثیر زلزله دیگری باشه. بعضی از مناطق جنوب در جنوب آمریکای جنوبی در حال حاضر هشدار سونامی داده شده و پیش بینی میشه عددهای کشته شدگان فراتر از اون اعدادی باشه که تا این لحظه ممکنه شنیده بشه. گویین که حتی بر اساس گزارش رئیس جمهوری این کشور هم هیچ نوع عدد مشخصی در ارتباط با کشته شدگان داده نشده.
0: دعوت میکنم تصاویری زنده ببینیم از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، بعد از این زلزله مرگبار. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که بعد از ظهر چهارشنبه دو زمین لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در شمال و مرکز ونزوئلا و در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. تصاویر امدادگران رو می‌بینید که در حال نجات دادن افرادی هستند که احتمالاً در زیر آوار زنده ماندند. همین سازمان زمین‌شناسی آمریکا هشدار داد که احتمال تلفات بالا هست و خسارت‌ها گسترده به نظر می‌رسه. این یک فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. در همون برآورده اولیه اعلام شد که ممکنه تعداد کشته‌ها بین 10,000 نفر تا 100,000 نفر باشه. مقام های ونزوئلا آخرین آماری که در یک نشست خبری دادن 32 کشته و 700 زخمی بوده تا این لحظه. تصاویر زنده میبینید از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برای زلزله‌ای که رخ داد با بزرگی 7.2 در حدود 160 کیلومتری کاراکاس. این زلزله اول بود و در کمتر از یک دقیقه بعد زلزله دیگری به بزرگی 7.5 همون منطقه رو لرزوند. این اتفاق وقتی افتاده که ونزوئلایی ها تعطیلات عمومی سالگرد استقلال از اسپانیا را داشتن جشن می‌گرفتن. تصاویر زنده می‌بینید از کاراکاس، ونزوئلا، از تلاش امدادگران برای نجات افرادی که احتمالاً زیر آوار ماندند و هنوز زنده‌اند. پیش بینی میشه که آمار کشته شده‌ها هر لحظه بیشتر بشه. و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما سر بزنید. خیلی سپاسگزارم که در بخش‌های خبری گذشته و این بخش خبری با من همراه بودید. جایی نرید. 10 صبح به وقت ایران عادل بورنگ همکارم با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: سرپرست خانواده هم دستک کار میکنن.
5: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
6: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
7: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
8: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
9: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: درود بر شما، به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. حدود 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای، دیکتاتور پیشین ایران، ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی او دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران یک مجموعه مجهز موسوم به حبیب ابراهیمی در کنار بیت برای محافظت از جان او ساخته بود. این مخفیگاه 2 پناهگاه در عمق 30 و 35 متری زمین داشت که در یکی از آنها اتاق ضد انفجار وجود داشت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: افشای مخفیگاه زیرزمینی مجهز علی خامنه‌ای، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مجموعه حبیب ابراهیمی، 2 پناهگاه مخفی رهبر دوم نظام، پوشش مرکز ورزشی در تقاطع کوچه مفید و خوشزبان بیخ گوش بیت، مجهز به اتاق ضد انفجار در عمق 35 متری زمین برای نجات جان خامنه‌ای در بمباران، 5 طبقه دفاتر زیرزمینی برای فرماندهان و اعضای بیت در تراز منفی 15، پروژه 10 ساله مؤسسه ویژه رجایی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سرداران اکبری و مسجدیان. چرا مخفیگاه ها جان خامنه‌ای را نجات ندادند؟

0: یک ماه پس از این رجزخانی مداح بیت رهبر جمهوری اسلامی، او در جنگ اسرائیل و آمریکا کشته شد. ساعت 9:40 دقیقه صبح روز 9 اسفند ماه، در شرایطی که با اعضای شورای دفاع و ارشدترین فرماندهان نظامی جلسه داشت. او که از 23 خرداد ماه 1404 تا زمان مرگش بیشتر اوقاتش را در مخفیگاه‌های زیرزمینی می‌گذراند، در نتیجه یک عملیات نفوذ پیچیده به روی زمین آمد و کشته شد. پس از حذف او، مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی تلاش کردند از این شکست اطلاعاتی یک جریان خبری تبلیغاتی بسازند، با این ادعا که رهبر دوم نظام پناهگاه زیرزمینی نداشت.
1: آره سواله، چرا مدیران، چرا مدیر و رهبران، چرا آقا، چرا رئیس جمهور، چرا فرماندهان پناهگاه ندارند؟ اینا سوال برای هممون هست دیگه. تو ذهنم یه جواب اومد، اول مردم مهمن.
0: اسرائیل 6 روز بعد در یک عملیات گسترده با 50 جنگنده مجموعه بیت رهبری را در هم کوبید و ساختمان‌های وابسته به مجموعه اداری خامنه‌ای در خیابان پاستور را منهدم کرد. ارتش اسرائیل با انتشار گرافیک سه‌بعدی از نابودی پناهگاه زیرزمینی بیت خبر داد، مخفیگاهی که 8 خروجی به خیابان‌های اطراف داشت. اما این تنها مخفیگاهی نبود که برای محافظت از خامنه‌ای ساخته شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یک پناهگاه زیرزمینی بیت دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران در یک بازه زمانی 10 ساله مجموعه موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیت خامنه ای ساخت. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه ای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد. پس از اعتراضهای گسترده به تقلب در انتخابات سال 88، سپاه حفاظت ولی امر بیش از پیش نگران جان خامنه ای شد. در نتیجه این نگرانی، معاونت مهندسی سپاه پاسداران ساخت یک مخفیگاه زیرزمینی در کنار بیت را آغاز کرد. بر اساس اطلاعات دو منبع امنیتی، این مجموعه روبروی کوچه مفید بین خیابان خوشزبان و انستیتوی پاستور واقع شده. خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه می شوند و به عمق 30 متری می روند. این مخفیگاه با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکیشان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولیعصر میرسد، دیگری هم به خیابان پاستور غربی. 3 خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته، یکیشان روبروی خیابان 29 فروردین، یکی هم در ساختمانی موسوم به ولایت 2. این تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق 30 متری زمین است که در زمان احداث گرفته شده، و این هم مجموعه 5 طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران بیت که از عمق 30 متری تا 15 متری زمین ادامه پیدا کرده. به گفته منابع ایران اینترنشنال، برای مجموعه حبیب ابراهیمی یک پوشش امنیتی ایجاد شده بود. روی زمین یک مرکز ورزشی قرار داشت، اما زیرش در عمق 15 متری یک پارکینگ 3 طبقه و چند سالن تیراندازی ساخته شده. مجموعه مخفیگاه 2 پناهگاه در تراز منفی 30 و منفی 35 متری دارد. همانطور که در نقشه دیده می شود، در یکی از این پناهگاه ها اتاق ضد انفجار ساخته شده که در مواقع خطر خامنه‌ای به آنجا منتقل می شد تا در مقابل هر گونه اصابت موشک زنده بماند.
1: به من گفتن که ما یه مقطع برای احتیاط و امنیت خواستیم یه پناهگاه خیلی عمیق و زیرزمینی تو دفتر بزنیم برای مواقعی که آمریکا یا اسرائیل
2: حمله کنه.
1: ایشون میگفتش که ما گفتیم از آقای نپرسیم، چون بپرسیم ایشون میگه نمیذارن. آره میگه نه.
0: ساخت مخفیگاه حبیب ابراهیمی با تایید خود علی خامنه‌ای در سال 88 آغاز شد و تأمین مالی آن را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بر عهده گرفت. مسئولیت طرح با معاونت مهندسی بود که در آن زمان سردار علی مسجدیان فرماندهش بود، اما طرح را مؤسسه ویژه شهید رجایی قرارگاه خاتم اجرا کرد. فرمانده این مؤسسه سردار حسین اکبری بود. برادر او سردار حسن اکبری هم بر اجرای پروژه نظارت داشت. از اعضای سرتیم محافظان خامنه ای که همزمان مسئول موتوری سپاه حفاظت ولی امر هم بود، اکبری با عنوان شغلی محافظ تماس نزدیکترین فرد به رهبر دوم نظام بود که در بسیاری از مناسبت ها و مراسم ها در کنار او دیده می شد. رسانه های سپاه اعلام کردند که اکبری 10 اردیبهشت سال 1395 حین مأموریت آموزشی و تمرینی به دلیل نقص فنی سلاح به طور تصادفی کشته شده، اما یک منبع امنیتی به ایران اینترنشنال گفت او در نزاع درونی بیت حذف شد. مجموعه حبیب ابراهیمی که ساختش در سال 1398 به پایان رسید، یکی از اهداف اسرائیل در حملات 9 و 15 اسفند ماه به تهران، اما تاکنون هیچ مقامی بمبارانش را تایید نکرد.
2: میخوام ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده، نیروهای امدادی که متوجه شدن، اون کی بوده؟
3: همون موقع بوده، همون لحظه اولشون به شهادت رسید.
0: به رغم حمله اسرائیل به تونل‌های زیرزمینی بیت، خامنه‌ای روی زمین کشته شد. او برخلاف ادعای مقام‌های نظام بیشتر اوقات در مخفیگاه‌ها بود. خامنه‌ای صبح 9 اسفند ماه برای شرکت در جلسه به روی زمین آمد. آمریکا و اسرائیل قرار بود شب آن روز به ایران حمله کنند، اما به یک بار متوجه برگزاری جلسه در ساعت 9 صبح شدند. بعدها چند مقام فعلی و پیشین اسرائیل فاش کردند که موساد با هک دوربین‌های ترافیکی و دکل‌های مخابراتی نزدیک بیت متوجه ورود حاضران در جلسه بیت شده، اما عمق نفوذ اسرائیل بسیار فراتر از این بود.
4: من معتقدم این قضیه شبیه قضیه 8 شهریور
5: نمیشه.
4: من معتقدم ما حتما یکیش میری داریم تو تشکیلات داشتیم، هم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حتی اقل دو نفرش من خبر دارم.
0: نه مخفیگاه سایت مژده و نه مجموعه حبیب ابراهیمی نتوانستن از خامنه‌ای در مقابل حمله اسرائیل محافظت کن. کسی که یک عمر به هوادارانش وعده نابودی تل‌آویو را داد و در مقابلش شنید
6: یعنی قرار جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تل‌آویو است.
7: تهران نه،
6: تهران.
7: آفرین آفرین.
0: اما در ثانیه 40 جنگ کشته شد، وقتی اسرائیل نه فقط تا تهران بلکه تا پشت گردنش آمد و چنان کرد که حالا نه خودش بلکه جنازه‌اش بعد از 4 ماه هنوز در مخفیگاه مانده. مشتبه پور محسن، لندن.
8: فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت با ما همراه هستن. خانم کنانی، بعد از حذف خامنه‌ای مقام‌های نظام میگفتن اون مخفیگاه نداره، اما این اطلاعات و مستندات چیز دیگه ای نشون میده. دلیل انکار وجود این پناهگاه چه است؟
9: درود بر شما. جمهوری اسلامی خیلی مائل هست که یک شکل و شمایل الهی احتمالاً به علی خامنه‌ای بده و از همین منظر هم سعی میکنن انکار کنن که مخفیگاه داشته. مخفیگاه مژده که خب قبلا شناخته شده بود در منطقه لویزان در محدوده دانشگاه مالک اشتر، اما این هم به هر حال اطلاعات جالبی بود. اما واقعیتش در مورد اینکه حالا به هر حال چطور این اطلاعات به بیرون درس کرده، ما معمولا با دو تئوری مواجه هستیم. تئوری اول همینی هست که من دیدم به صورت مستطر هم در گزارش شما مطرح شد، احتمالاً اینکه کسی با ایده نفوذ سیاسی یا به حالتی به قول معروف جاسوسی رو داده. احتمالاً هم میدونید که خیلی گمانه‌زنی ها از خود قالیباف به این عنوان نام میبره. ایده دوم هم اینه که واقعا شخصی شاید همین قالیباف نخواسته در زیر دست کسی مانند علی خامنه‌ای کار کنه، بلکه سعی کرده از اون عبور کنه یا حتی بلند پروازانه‌تر جاش رو بگیره و میبینید که الان داره در واقع به این سمت و سو پیش میره. هم گفتارش این رو نشون میده، هم عملکردش. ممکنه

0: نامه بیشتر نیست که خب الان می‌بینیم کاملا هم باز نشد.
1: خانمی کنا این فرصتمون محدوده، چرا با وجود این پناهگاه‌ها خامنه‌ای نتونست جان سالم به در ببره و در همون 40 ثانیه اول جنگ کشته شد؟
0: چهل ثانیه خیلی ادعای جالبیه، من خیلی خوشم میاد این رو شما مدام تکرار میکنید. واقعیتش اینه که علی خامنه ای کسی بود که میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. این مانع بزرگی بود برای اون بخشی از حاکمیت که میخواست این وضعیت مرتعب‌گونه جمهوری اسلامی رو در بیاره. واسه همینه که من معتقدم بعید نیست که واقعا نه کسی به قصد جاسوسی برای اسرائیل یا حالا امریکا، بلکه به قصد واقعا رد شدن از خامنه ای برای حفظ جمهوری اسلامی در واقع وارد این بازی لو دادن اون شده باشن. حدس من این هست.
1: متشکرم از شما فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روز شما باشه.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

تاریخ شیعه در ایران تاریخ بازی با عاشوراست، چه در دوران صفویه چه در دوران قاجار. ببینید در دوران قاجار، زمانی که پادشاهان قاجار در عزاداری های عاشورا پا برهنه می آمدن وسط دسته عزاداری، در یکی از این ادوار میرزا آخان کرمانی رفته بود اعتراض کرده بود، گفته بود مگه سوژه عزاداری های شما ظلم نیست؟ الان بیشترین

0: ظلم رو حکومت وقت قاجار داره به مردم میکنه که اینا رو گرسنه نگه داشته و فقر در ایران بیداد میکنه. حالا سالهاست از اون دوره گذشته، انگار همون میرزا آخان کرمانی، همون فقر، همون صداها تکرار میشه. بعدها در جمهوری اسلامی هم همین طور شد، یعنی هیئت‌ها ابزار قدرت شد و تمام آنچه که راجع به دیگران میگفتن، مثلا نگاه کنید علی خامنه‌ای قاتل هزاران نفر در ایران، یهو میشه آدم مظلوم مقتول، میدونید؟ یا مثلا اینا میگفتن خلیفه نامشروع امام هفتم شیعیان رو 16 سال زندانی کرد، بعد خودشون یه آدمی رو 16 سال زندانی میکنن زندان خانگی، میرحسین موسوی رو، بعد خودش میشه خلیفه مشروع. یعنی این عادت هاست. میرباقری نماینده خبرگان میگفت که بعد از دوم خرداد که رأیی که مردم دادن خلاف خواسته حکومت بود، علی خامنه ای هیئت ها رو جمع کرد، مداها رو جمع کرد و گفت شما برید رأی مردم رو بی اثر کنید. اینا تو تاریخ ماست. بعد هم علی خامنه ای گفت مداها بیان گفتمان سازی کنن، یعنی کار اصلی رو که کار نظریه پردازاست، کار روشن فکراست، کار متفکراست، سپرد به مداهان. حکومت سفل پرور، مداه پرور، چاپلوس پرور قاعدتا جایی که میخواد خودش رو بروز بده همین هیئت هاست. بنابراین خیلی طبیعی است که با پاره ای از شبیه سازی ها و با وارونه سازی ها بخوان از این مراسم استفاده کنن به نفع اهداف سیاسیشون. وقتی دیوار دیکتاتور فرو میریزه، فردای پس از دیکتاتور هر چقدر هم شما تلاش بکنی مثل روز قبل نیست، مناسبات جدیدی میاد. برای همین محمد باقر قالیباف که تا مثلا سالهای گذشته تو همین هیئت ها میرفت، کنار اینا شعار میداد و سینه میزد و همراهی میکرد و گاهی اوقات سخنران این هیئت ها بود، الان به جای رسیده که شده مخاطب این هیئت ها. البته گزارش ها میگه که بین خود این هیئت ها هم اختلاف افتاده و حالا هیئت شمال تهران با جنوب تهران لزوما یه شعار رو نمیدن و علیه همدیگه دارن شعار میدن.
1: واکسن HPV ممکنه به نظر برسه برای جلوگیری از عفونت ویروسی هست، اما یکی از مهمترین واکسن های پیشگیری از سرطان در جهان هم هست و این واکسن از ابتلا به گونه های پرخطر ویروس HPV جلوگیری میکنه، ویروسی که عامل اصلی سرطان دهانه رحم و همچنین بخشی از سرطان های گلو، دهان، لوزه ها، مقعد و دستگاه تناسلی مردان هم هست. کشورهایی که همونطوری که فرمودید این واکسن به خصوص 9 ظرفیتی رو به صورت گسترده برای دختران و پسران اجرا کردن، کاهش چشمگیری در موارد سرطان و زایعات پیش سرطانی دیدن و کشورهایی مثل استرالیا و همینطور انگلستان، اینها که به صورت فراگیر و رایگان از این واکسن استفاده کردن، امروز در آستانه حذف این سرطان ها هستند. مخالفت با گنجوندن HPV این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون ریشه داره در نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به بیماری هایی که از طریق جنسی، تماس جنسی منتقل میشن تا شواهد علمی، در حالی که تصمیم گیری درباره واکسن ها باید بر اساس داده های علمی و پزشکی و توسط پزشکان باشه و توسط کسانی که کار سلامت و بهداشت عمومی انجام میدن، نه ملاحظات سنتی و مذهبی یا فرهنگی. نتیجه حذف کردن این واکسن این هست که دسترسی به اون محدودتر میشه، گرونتر میشه و بسیاری از خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد در جامعه از دریافتش محروم میشن. این موضوع در سالهای آینده میتونه به افزایش موارد سرطان، مخصوصا سرطان دهانه رحم، و تحمیل هزینه های سنگین درمانی به قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه منجر بشه. نکته مهم این هست که HPV اغلب بدون هیچ گونه علامتی منتقل میشه و بسیاری از افرادی که در معرضش قرار گرفتن نمیدونن که حتی حامل این ویروس هستن و ممکنه این ویروس رو پخش کنن و به دیگران بدن. به همین دلیل مؤثرترین راه پیشگیری هست برای از طریق واکسیناسیون و به صورت گسترده و مبتنی بر شواهد علمی، نه شواهد حوزه‌ای یا ملاحظات ایدئولوژیک.
2: کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران همزمان با 16مین سال روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران میزبان کنفرانسی حضوری و آنلاین در شهر تورنتو بود. این رویداد 39 تن از فعالان عرصه دادخواهی، خانواده جانباختگان، وکلا، پزشکان و هنرمندان را گرد هم آورد تا بار دیگر بر دو محور اساسی تاکید کند: آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو فوری مجازات اعدام.
3: در سایه جنگ متاسفانه این صدا کم شنیده شده و وظیفه ماست که در خارج از کشور، وظیفه همه رسانه‌های اجتماعی که این صدا رو انعکاس کنن و تا جایی که میتونیم در مجامع بین المللی این صدا رو بلند کنیم و خانه این باشیم که به جمهوری اسلامی فشار بیاره. و یکی از فشارها بایکوت کردن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دادن، نه اینکه اجازه بدن در مجامع بین المللی الان در ورزش حضور داره و بهش رسمیت میدن و متاسفانه این باید شکسته بشه.
2: اما تلاش برای انعکاس صدای زندانیان و مخالفت با احکام اعدام به این کنفرانس محدود نمی شود. کارزار جهانی و مستقل سه شنبه های نه به اعدام حرکتی اعتراضی است که موازی با اعتصاب قضا و ایستادگی زندانیان سیاسی در داخل کشور شکل گرفته تا پنجره رو به افکار عمومی جهان باز کند.
4: حمایت از این جنبش‌های دادخواهی هست که ما رو میتونه نهایتاً به یک آینده‌ای که درش اعدام نباشه و خشونت نباشه، آزادی، عدالت، کرامت انسان هست برسونه و بسیار مدیون خانواده‌های دادخواه هستیم.
5: انتخاب 30 خرداد به عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی به این دلیله که یادآور کشتار و سرکوب گسترده معترضان توسط حکومت در 30 خرداد سال 1360 و همچنین بار دیگر با کشته شدن ندا آقا سلطان در 30 خرداد سال 1388 دوباره به عنوان نمادی از خشونت و سرکوب معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی یادآوری شد.
2: فعالان حقوق بشر میگویند تلاقی این سال روز تاریخی با کارزارهای هفتگی مانند سه شنبه های نه به اعدام نشان دهنده پیوستگی زنجیره دادخواهی از دهه 60 تا به امروز است. صدایی که حالا از مرزهای ایران فراتر رفته و در تلاش است تا جامعه بین المللی را به واکنشی قاطع تر در برابر بازداشت و اعدام کنشگران در ایران وادارد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: با وجود اعلام مقام‌های مسئول مبنی بر بازگشت خدمات بانکی به وضعیت عادی، گزارش‌ها همچنان از اختلال و ناپایداری در بخشی از خدمات غیرحضوری شبکه بانکی خبر می‌دهند. این اختلالات گسترده واکنش‌های فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی این اختلالات برانگیخته. بسیاری از کاربران با اشاره به مشکلات در موبایل بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و خدمات کارتی خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. در همین مورد کاربری به نام اشکان در واکنش به اختلال‌های بانکی نوشته که از صبح تا الان بانک‌های تجارت، ملی و صادرات هیچ خدماتی رو عملاً انجام ندادن. او این وضعیت رو نشونه بی‌کفایتی مسئولین دونسته که باعث خستگی مردم شده. این کاربر اضافه کرده که به دلیل این مشکلات مردم مجبور شدن که ساعت‌ها در صف خودپردازها منتظر بمونن. کاربر دیگری هم به نام حمید هم با انتقاد از اختلال‌های بانکی نوشته که به دلیل از کار افتادن بخشی زیادی از خدمات بانکی حدود 90% کارت‌های مشتریاش قابل استفاده نبودن. او اضافه کرده در نتیجه این وضعیت ناچار شده کالاهای مورد نیاز مشتریاش رو به صورت نسیه در اختیار اونها قرار بده. اما شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد اختلال در سامانه بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت‌های ارتباطی مشترک این 4 بانک بوده. این نهاد اضافه کرده که هیچ گونه دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده. در همین مورد کاربر دیگری هم با ابراز نگرانی از گسترش اختلال‌ها نوشته که گزارش‌های درباره از کار افتادن خدمات بانک ملت، رفاه و کشاورزی منتشر شده. او با اشاره به اینکه حقوق بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه پرداخت میشه پرسیده که چطور ممکنه چند بانک بزرگ دولتی به طور همزمان با اختلال مواجه بشن اما توضیح روشنی از سوی مقامات ارائه نشه. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در پستی در شبکه ایکس نوشت که اگر مشتریان تلفن ثابت و همراه نتونن به دلیل این اختلال قبضهای خودشون رو پرداخت بکنن، تا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی به حالت عادی تلفن هاشون قطع نمیشه. برخلاف این توضیح، یک کاربر با اشاره به دریافت پیام‌های اخطار برای پرداخت قبض آب، برق، گاز، تلفن پرسیده که وقتی سامانه‌های بانکی با مشکل مواجه هستن، شهروندان چطور باید بدهی‌ها و هزینه‌های روزمره خودشون رو پرداخت کنن؟ یک کاربرم با اشاره به توصیه سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت مبنی بر استفاده از پول نقد این پرسش رو مطرح کرده. در شرایطی که اختلال در خدمات بانکی و محدودیت دسترسی به خودپردازها وجود داره، شهروندان چطور میتونن پول مورد نقد مورد نیاز خودشون رو بگیرن؟ کاربری هم با انتقاد از ادامه اختلال‌های بانکی نوشته که این مشکلات جابجایی پول رو برای شهروندان دشوار کرده و به کسب و کارها آسیب زده، اما موعد پرداخت مالیات و حق بیمه همچنان بدون تغییر باقی مونده. او تاکید کرده که نمیتوان بار مشکلات زیرساختی رو یک طرفه بر دوش شهروندان و بخش خصوصی گذاشت.

0: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.19% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا یک ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه لازمش نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
2: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: وقت بخیر. ده صبح در ایران، پنجشنبه چهارم تیر ماه. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. مخالفت نمایندگان مجلس سنا با محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا دستاوردش در قبال ایران را تاریخی خواند. حمایت واشنگتن از کشورهای حاشیه خلیج فارس. وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد در مذاکره با تهران منافع کشورهای منطقه حفظ شود. با وجود تاکید آمریکا بر عبور و مرور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز، سپاه پاسداران اعلام کرد با شناورهایی که بدون هماهنگی از این آبراه عبور کنند برخورد می‌شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، پس از اعمال محدودیت‌های تازه برای مهدی طارمی و معطلی در فرودگاه تیخوانا، تیم ملی فوتبال برای دیدار سرنوشت‌ساز با مصر وارد سیاتل شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت به دستاوردی در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری در تاریخ با آن دست نیافته است. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد شد.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. به لطف قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعا برای همیشه.
0: مجلس سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین، سناتور دموکرات ارائه شده بود. با شکست این رأی گیری، بررسی قطعنامه اختیارات جنگی علیه ایران عملاً متوقف شد. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ تاکید کرده بودند تصویب این قطعنامه میتواند اهرم فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. دونالد ترامپ از تغییر نتیجه رأی گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری خواه قدردانی کرد. ترامپ این رأی‌گیری را هشداری به تهران توصیف کرد و از سناتورهای جمهوری خواهی که از آن حمایت کردند از جمله جان تون و لینزی گراهام تشکر کرد. همراه میشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. خوش آمدید. آقای علیزاده، دونالد ترامپ میگه به دستاوردی در ایران دسترسی پیدا کرده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری در تاریخ به اون دست پیدا نکرده بوده. با توجه به اینکه امتیازاتی که آمریکا به جمهوری اسلامی داده، این گفته ترامپ رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: شما میدونید که آقای ترامپ یک پروپاگاندیست خیلی قوی هستش. یعنی آنچه که بخواهد برجسته کند رو انقدر تکرار میکنه و در مقابل اگه مثلا ضعفی داشته باشه، خطایی کرده باشه، لاپوشی میخواد بکنه. خب پرسش این هستش که آیا واقعا از شخصی مثل ترامپ مثلا متصور هست که بیاد بگه که آقا شما امتیازات بزرگی هم دادید، میاد این رو اعتراف کنه، مثلا 300 صندوق بازسازی که 300 میلیارد دلار در اونجا پول گذاشته بشه، یا تحریم هایی که اولیه و ثانویه در متن تفاهم نامه آمده اینا رو برمیدارید، آیا به اینها اشاره میکنه؟ اصلا اشاره نمیکنه. در اون سو هم همینطور هستش. آیا از روحیه‌ای که در مقامات جمهوری اسلامی شاهد هستیم اصلا متصور هست بیان میگن که خب ما تنگه هرمز رو بالاخره قبول کردیم باز کنیم. خب اینا میگفتن تنگه هرگز باز نمیشه، ازش هم عوارض دریافت کن. یا میگفتن که به اصطلاح انتقام خون رهبر رو خواهیم گرفت. حالا چی شده؟ در ازاش دارن یه سری امتیازات مالی دریافت میکنن و امتیازات دیگری که دادن. خلاصه ببینید، آنچه که تا الان رخ داده یک تفاهم نامه حاصل شده. تفاهم نامه یعنی به جای اینکه ورود در جنگ کنند، دو سو وارد یک بدبستانی شده اند. در اینجا هر کدام روایت خودش رو داره بازتاب میدهد. این به این معنی هستش که جنگ روایت ها از دست آوردهای خود الان شروع شده. هر کسی میخواد بگه من این امتیازی گرفتم، به اشاره نمیکنه چه امتیازی داده است. اون دیگری هم همینطور میگه من امتیازی گرفتم، برجسته نمیکنه چه امتیازی داده است. خب روی آقای ترامپ هم عیناً همین هستش، هی یه حرفو تکرار میکنه. ما الان در شرایطی نیستیم که یک تصویر کامل داشته باشیم که واقعا کدام یک امتیاز بیشتر گرفته یا کدام یک امتیاز کمتر گرفته، چون هنوز در پروسه این 60 روز هستیم که قرار مذاکرات، ریز مذاکرات آغاز بشود و از این دست اظهارات آقای ترامپ خواهیم شنید، همچنان که در اون سو در تهران هم اظهاراتی از طرف مقامات مذاکره کننده میشنویم که بله ما امتیازها رو گرفتیم. پس بعد فعلا منتظر باشیم تا به ارزیابی نهایی پس از این 60 روز بتوانیم دست پیدا بکنیم.
0: آقای علیزاده، این قطعنامه محدودیت اختیارات ترامپ در مورد جنگ با جمهوری اسلامی هم در سنا رأی نیاورد، این موضوع چه تأثیری بر مذاکرات تهران و واشنگتن خواهد داشت؟
2: خب شما اشراف دارید، دیدم کاملا پوشش دادید که چندین و چند بار چه در مجلس نمایندگان چه در سنا اقدام کردن برای اینکه محدودیت هایی برای قدرت رئیس جمهور برای آغاز جنگ وضع بکنن. در واقع در یک تصویر کلی میتوانیم بگوییم که این مسئله جنگ با ایران تقسیم شده بین اینکه شما به کدوم حزب تعلق دارید. چون دموکرات ها مطلقاً میشود گفت مطلقاً مخالف هستن، جمهوری خواه ها عموماً موافق هستن. در این رأی گیری هم که آقای ترامپ توییت زده فقط یه عدد کم شده، یعنی عدد مخالف های موافق 48 نفر بوده شده 47 نفر. این رو یه دستاورد دانسته. هنوز این هم یه موضوعی است که موضوع اختلاف برانگیز هستش در مقامات قانونگذاری امریکا. باز در این خصوص هم باید منتظر باشیم. حتما دموکرات‌ها بار دیگر این قطعنامه رو خواهند آورد تا ببینیم رأی بعدی چگونه خواهد.
0: مشکرم از حضور شما. حسین علی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سطح گروه‌های فنی ادامه دارد و توقف فعلی نباید به عنوان شکست مذاکرات تلقی شود. طاهر اندرابی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در اسلام آباد ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان دو طرف با حضور میانجیگران از روز سه‌شنبه در سوئیس اثر گرفته شود. همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، پایتخت پاکستان. خوش آمدید جواد. انتظار میره در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که به زودی از سر گرفته میشه درباره چه موضوعاتی صحبت بشه؟
3: خارجه پاکستان بر اساس چارچوب پیشنهادی تشکیل سه کارگروه تخصصی درباره موضوعاتی چون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رفع تحریم ها و سازوکارهای نظارت و حل اختلافات پیش بینی شده. این گروه ها به کمیته در سطح عالی که وظیفه نظارت بر اجرای روند صلح را به عهده دارد گزارش خواهند داد. روند صلح با میانجیگری پاکستان و قطر به مرحله اجرایی خود میرسد. رسد حالا و مذاکرات در سطح فنی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار است هفته آینده از سر گرفته بشه و اسلام آباد دور اول مذاکرات در سوئیس را هم یک موفقیت میدونه. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته اینجا در اسلام آباد که مذاکرات در سطح فنی در 22 ژوئن در سوئیس آغاز شده، این مذاکرات ادامه داره و توقف فعلی نباید به عنوان شکست در مذاکرات تلقی بشه. آیندرابی در نشست هفتگی خود به خبرنگاران اینجا در اسلام آباد گفته که انتظار داریم که مذاکرات هفته آینده احتمالاً روز سه‌شنبه از سر گرفته خواهد شد. خب این مذاکرات پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد با میانجیگری پاکستان و قطر و با هدف پایان دادن به تنش‌ها بین تهران و واشنگتن در واقع دنبال میشه. پاکستان مستقیماً در مذاکرات شرکت داشته و انتظار میره که در دور بعدی نیز شرکت کند. آقای اندرابی گفته که هیئت پاکستانی در مذاکرات 22 ژوئن در سوئیس حضور داشته و هفته آینده نیز در زمان از سرگیری این مذاکرات در آنجا حضور خواهد داشت. او همچنان گفت که یکی از دستاوردهای فوری این روند رفع محاصره و همچنان رفع محاصره در تنگه هرمز هستش و او گفت که در واقع به نظر میرسه که هر دو طرف متعهد به بازگرداندن وضعیت به وضعیت قبل از جنگ هستند. پاکستان از احیای تردد آزاد در آبهای بین المللی حمایت میکنه و او گفت که پاکستان از تلاش های منطقی به رهبری کشورهای خلیج فارس برای تضمین ثبات بلند مدت در این آبرا حمایت میکنه. آقای اندرابی همچنان گفت که ما از طرحهای شورای همکاری خلیج فارس هم حمایت میکنیم و به بحث های ایران و عمان در این زمینه توجه کردیم و ما به مالکیت منطقی بر این فرایند در واقع بویژه از سوی کشورهای خلیج فارس معتقد هستیم. در مورد تحریم ها او نیز گفت که همکاری های اقتصادی آینده با ایران از جمله پروژه اتصال و انرژی که بین پاکستان و جمهوری اسلامی مطرح است تا حدود زیادی به سرعت کاهش تحریم های بین المللی بستگی داره.
0: متشکرم از توضیحات همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در پاکستان همراه ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. روبیو که در منطقه به سر می‌برد در سفر به کویت گفت آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس در مذاکرات با تهران خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. روبیو همچنین گفت که در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش ترامپ کاری را که باید انجام می‌دهد.
4: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
0: امیده معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان تفاهم‌نامه موجود میان آمریکا و جمهوری اسلامی را شکننده و ناپایدار توصیف کرد.
5: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیر از کشتی ها عملا مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست و اساساً مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه من نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه‌های نیابتی که ایالات متحده در طی سال‌های گذشته در مورد صحبت می‌کرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران می‌کنن می‌بینیم که اساساً در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. برای من این سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهمنامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌هایی که داشته و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد ما شنیدیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. برای من این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهمنامه مشخص بشه و تفاهمنامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
0: سپاه پاسداران اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که از سوی جمهوری اسلامی تعیین شده. سپاه همچنین هشدار داد با شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که عمان روز گذشته از معرفی یک مسیر موقت برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد و از شناورها خواست فعلا از این مسیر استفاده کنند. کره جنوبی می گوید 5 کشتی از 18 کشتی این کشور را توانسته از تنگه هرمز خارج کند. بر اساس این گزارش 13 کشتی تحت مدیریت کره جنوبی به همراه 87 خدمه آن همچنان در تنگه هرمز باقی ماندند. وزارت اقیانوس‌های کره جنوبی اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با کشورهای مرتبط برای کمک به خروج امن کشتی‌های باقی مانده از منطقه است. در تایپه همراه میشیم با توماجه تاهباز همکارم. توماجه، چه جزئیاتی از این خبر خروج کشتی‌ها داریم؟
6: عادل سول هم در میان کشورهای دیگه بود، البته گفته که 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودند با مجموع 21 دریانورد کره‌ای خارج شدن از تنگه هرمز. مجموعا 6 کشتی دیگه هم در طول 3 روز گذشته خارج شده بودند. به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که تو خود تنگه گیر افتاده بودند خارج شدند و ما شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ توی منطقه گیر کرده، یعنی در خلیج فارس، از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرد. البته خب کشتی دیگه هم کشور دیگه هم خارج شدن، بخشش هم کره جنوبی بوده. کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. میدونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM هدف میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت، اما دولت کره به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط جمهوری اسلامی انجام شده. اما خب هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. حتی بعد از اون هم باز لی جه میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفتش که حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی گفت که سئول اعتراض کرد.
0: متشکرم از حضور توماج تاهباز در تایپه همراه ما. در همین زمینه همراه میشیم با همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو. خوش آمدید آقای شیرازی. میدونیم که یکی از شروط ایالات متحده برای این تفاهمنامه عبور و مرور امن کشتی ها هستش. هدف سپاه پاسداران از این محدودیت های جدید چی هست؟
7: خب همونطور که میدونین در تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا امضا کرد قرار شد که آمریکا محاصره دریایی رو لغو کنه و در قبال اون سپاه پاسداران هم دست از حمله به کشتی‌ها ناامن کردن تنگه هرمز برداره و بابت عبور و مرور کشتی‌ها هم هیچ عوارضی دریافت نکنه. اینو ترامپ بارها اعلام کرد. اما یادمون نره که مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان در جریانه و سپاه پاسداران با این اقدام می‌خواد که همچنان ابزار چانه‌زنی در مقابل آمریکا رو در دست داشته باشه، یعنی همچنان با کارت تنگه هرمز بازی کنه و امتیازاتی رو در قبال عبور و مرور آزاد کشتی از آمریکا بگیره. از همین جهته که میخواد اعمال مدیریت و اعمال قدرت خودش در تنگه هرمز رو حفظ بکنه. به همین دلیل اعلام کرده که کشتی‌های عبوری میتونن عبور کنن، ولی باید با جمهوری اسلامی هماهنگ کنن و از مسیرهایی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه رد بشن. دلیلش هم در واقع این گفته که مسیرهای دیگه امن نیست به خاطر اینکه خب مینریزی شده بوده، مینگذاری شده بوده و احتمال برخورد سپاه پاسداران هم وجود داره. بنابراین بهتره که با سپاه هماهنگ کنن و از تنگه هرمز امن عبور کنن. از طرف دیگه میدونیم که تندروهای داخلی هم که انتقاداتی رو به این توافق و تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا داشتن، بسیار فشار زیادی می آوردن که چرا تنگه هرمز رو از دست دادن. حتی حسین شریعت مداری در مقاله‌ای در کیهان نوشت که باورش نمیشه که تنگه هرمز رو واگذار کرده جمهوری اسلامی. جمعی این جهات به نظر میرسه که باعث شده که سپاه با این تصمیمات نشون بده که هنوز در تنگه هرمز اعمال قدرت میکنه، هنوز مدیریت در اختیارشه و میتونه از این کار در مذاکرات آتی استفاده کنه.
0: این محدودیت ها چقدر میتونه توافق رو در خطر قرار بده؟
7: الان هر حرکتی از سوی جمهوری اسلامی میتونه توافق رو در خطر قرار بده، چون میدونیم که مذاکرات 60 روز آینده ادامه داره. یکیش همین تنگه هرمز هست که ترامپ بارها و بارها اعلام کرده که عبور و مرور امن، آزاد و بدون پرداخت عوارض تا ابد باید در واقع انجام بشه. خب این اقداماتی که سپاه میکنه میتونه توافق رو تحت تاثیر قرار بده. اما مهمتر از تنگه هرمز بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت های تخریب شده اتمی جمهوری اسلامی که خب توجه زیادی رو به خودش معطوف کرده. ترامپ گفته که این بازرسی ها تا ابد و به طور گسترده انجام خواهد شد. خب این موضوع در واقع تنش‌های زیادی رو در سطوح مختلف جمهوری اسلامی به وجود آورده. این اقدامات سپاه میتونه به نوعی حواس‌پرتی از اون موضوع هم باشه. از همین جهته که سعی میکنن با مانور دادن روی اعمال مدیریت و اعمال قدرت در تنگه هرمز، حواس‌ها رو از بازرسی‌هایی که قرار آژانس انجام بده پرت بکنن تا این توافقی که با آمریکا در واقع در حال توافق کردن و انجام اون هستن پیش بره و به سرانجام برسه.
0: متشکرم از حضور شما. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. بریم و تصاویر زنده ببینیم از عملیات آواربرداری در ونزوئلا. رئیس جمهور موقت این کشور درباره آخرین وضعیت زلزله در کاراکاس اعلام کرده که تاکنون این زمین لرزه 32 کشته و 700 مجروح بر جای گذاشته. ساعتی پیش سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده بود که در برآوردهای اولیه تعداد کشته ها بین 10,000 تا 100,000 نفر تخمین زده می شود. این زمین لرزه در حالی رخ داد که ونزوئلایی ها تعطیلات عمومی سالگرد استقلال از اسپانیا را جشن می گرفتند. حدود 4 ماه پس از کشته شدن علی خامنه ای، دیکتاتور پیشین ایران، ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی او دست یافته که نشان می‌دهد سپاه پاسداران یک مجموعه مجهز موسوم به حبیب ابراهیمی در کنار بیت برای حفاظت از جان او ساخته بود. این مخفیگاه 2 پناهگاه در عمق 30 و 35 متری زمین داشت که در یکی از آنها اتاق ضد انفجار وجود داشت. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
8: افشای مخفیگاه زیرزمینی مجهز علی خامنه ای، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مجموعه حبیب ابراهیمی، 2 پناهگاه مخفی رهبر دوم نظام، پوشش مرکز ورزشی در تقاطع کوچه مفید و خوشزبان بیخ گوش بیت، مجهز به اتاق ضد انفجار در عمق 35 متری زمین برای نجات جان خامنه‌ای در بمباران، 5 طبقه دفاتر زیرزمینی برای فرماندهان و اعضای بیت در تراز منفی 15، پروژه 10 ساله مؤسسه ویژه رجایی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سرداران اکبری و مسجدیان. چرا مخفیگاه ها جان خامنه‌ای را نجات ندادند؟

0: یک ماه پس از این رجزخانی مداح بیت رهبر جمهوری اسلامی، او در جنگ اسرائیل و آمریکا کشته شد. ساعت 9:40 دقیقه صبح روز 9 اسفند ماه، در شرایطی که با اعضای شورای دفاع و ارشدترین فرماندهان نظامی جلسه داشت. او که از 23 خرداد ماه 1404 تا زمان مرگش بیشتر اوقاتش را در مخفیگاه‌های زیرزمینی می‌گذراند، در نتیجه یک عملیات نفوذ پیچیده به روی زمین آمد و کشته شد. پس از حذف او، مقام‌های فعلی و پیشین جمهوری اسلامی تلاش کردند از این شکست اطلاعاتی یک جریان خبری تبلیغاتی بسازند، با این ادعا که رهبر دوم نظام پناهگاه زیرزمینی نداشت.
1: آره سواله، چرا مدیران، چرا مدیر و رهبران، چرا آقا، چرا رئیس جمهور، چرا فرماندهان پناهگاه ندارند؟ اینا سوال برای هممون هست دیگه. تو ذهنم یه جواب اومد، اول مردم مهمن.
0: اسرائیل 6 روز بعد در یک عملیات گسترده با 50 جنگنده مجموعه بیت رهبری را در هم کوبید و ساختمان‌های وابسته به مجموعه اداری خامنه‌ای در خیابان پاستور را منهدم کرد. ارتش اسرائیل با انتشار گرافیک سه‌بعدی از نابودی پناهگاه زیرزمینی بیت خبر داد، مخفیگاهی که 8 خروجی به خیابان‌های اطراف داشت. اما این تنها مخفیگاهی نبود که برای محافظت از خامنه‌ای ساخته شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از یک پناهگاه زیرزمینی بیت دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران در یک بازه زمانی 10 ساله مجموعه موسوم به حبیب ابراهیمی را کنار بیت خامنه ای ساخت. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنه ای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد. پس از اعتراضهای گسترده به تقلب در انتخابات سال 88، سپاه حفاظت ولی امر بیش از پیش نگران جان خامنه ای شد. در نتیجه این نگرانی، معاونت مهندسی سپاه پاسداران ساخت یک مخفیگاه زیرزمینی در کنار بیت را آغاز کرد. بر اساس اطلاعات 2 منبع امنیتی، این مجموعه روبروی کوچه مفید بین خیابان خوشزبان و انستیتوی پاستور واقع شده. خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه می شوند و به عمق 30 متری می روند. این مخفیگاه با یک تونل 27 متری به خروجی ها متصل می شود که یکیشان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولیعصر میرسد، دیگری هم به خیابان پاستور غربی. 3 خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته، یکیشان روبروی خیابان 29 فروردین، یکی هم در ساختمانی موسوم به ولایت 2. این تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق 30 متری زمین است که در زمان احداث گرفته شده، و این هم مجموعه 5 طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران بیت که از عمق 30 متری تا 15 متری زمین ادامه پیدا کرده. به گفته منابع ایران اینترنشنال، برای مجموعه حبیب ابراهیمی یک پوشش امنیتی ایجاد شده بود. روی زمین یک مرکز ورزشی قرار داشت، اما زیرش در عمق 15 متری یک پارکینگ 3 طبقه و چند سالن تیراندازی ساخته شده. مجموعه مخفیگاه 2 پناهگاه در تراز منفی 30 و منفی 35 متری دارد. همانطور که در نقشه دیده می شود، در یکی از این پناهگاه ها اتاق ضد انفجار ساخته شده که در مواقع خطر خامنه‌ای به آنجا منتقل می شد تا در مقابل هر گونه اصابت موشک زنده بماند.
1: به من گفتن که ما یه مقطع برای احتیاط و امنیت خواستیم، یه پناهگاه خیلی عمیق و زیرزمینی تو دفتر بزنیم برای مواقعی که آمریکا یا اسرائیل حمله کنه. ایشون میگفتش که ما گفتیم از آقای نپرسیم، چون بپرسیم ایشون میگه نمیذارن. آره میگه نه.
0: ساخت مخفیگاه حبیب ابراهیمی با تایید خود علی خامنه‌ای در سال 88 آغاز شد و تأمین مالی آن را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران بر عهده گرفت. مسئولیت طرح با معاونت مهندسی بود که در آن زمان سردار علی مسجدیان فرماندهش بود، اما طرح را مؤسسه ویژه شهید رجایی قرارگاه خاتم اجرا کرد. فرمانده این مؤسسه سردار حسین اکبری بود. برادر او سردار حسن اکبری هم بر اجرای پروژه نظارت داشت. از اعضای سرتیم محافظان خامنه ای که همزمان مسئول موتوری سپاه حفاظت ولی امر هم بود، اکبری با عنوان شغلی محافظ تماس نزدیکترین فرد به رهبر دوم نظام بود که در بسیاری از مناسبت ها و مراسم ها در کنار او دیده می شد. رسانه های سپاه اعلام کردند که اکبری 10 اردیبهشت سال 1395 حین مأموریت آموزشی و تمرینی به دلیل نقص فنی سلاح به طور تصادفی کشته شده، اما یک منبع امنیتی به ایران اینترنشنال گفت او در نزاع درونی بیت حذف شد. مجموعه حبیب ابراهیمی که ساختش در سال 1398 به پایان رسید، یکی از اهداف اسرائیل در حملات 9 و 15 اسفند ماه به تهران، اما تاکنون هیچ مقامی بمبارانش را تایید نکرد.
2: میخوام ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده، نیروهای امدادی که متوجه شدن، اون کی بوده؟
3: همون موقع بوده. همون لحظه اولشون به شهادت رسید.
0: به رغم حمله اسرائیل به تونل‌های زیرزمینی بیت، خامنه‌ای روی زمین کشته شد. او برخلاف ادعای مقام‌های نظام بیشتر اوقات در مخفیگاه‌ها بود. خامنه‌ای صبح 9 اسفند ماه برای شرکت در جلسه به روی زمین آمد. آمریکا و اسرائیل قرار بود شب آن روز به ایران حمله کنند، اما به یک بار متوجه برگزاری جلسه در ساعت 9 صبح شدند. بعدها چند مقام فعلی و پیشین اسرائیل فاش کردند که موساد با هک دوربین‌های ترافیکی و دکل‌های مخابراتی نزدیک بیت متوجه ورود حاضران در جلسه بیت شده، اما عمق نفوذ اسرائیل بسیار فراتر از این بود.
4: من معتقدم این قضیه شبیه قضیه 8 شهریور
5: نمیشه.
4: من معتقدم ما حتما یکیش میری داریم تو تشکیلات داشتیم، هم که بعضی از اون اعضا گفته بودن قبل از جلسه که من نباید برم این جلسه رو. حتی اقل دو نفرش من خبر دارم.
0: نه مخفیگاه سایت مجده و نه مجموعه حبیب ابراهیمی نتوانستن از خامنه‌ای در مقابل حمله اسرائیل محافظت کن. کسی که یک عمر به هوادارانش وعده نابودی تل‌آویو را داد و در مقابلش شنید:
6: یعنی قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما تل‌آویو است.
7: تهران نه،
6: تهران.
7: آفرین آفرین.
0: اما در ثانیه 40 جنگ کشته شد، وقتی اسرائیل نه فقط تا تهران بلکه تا پشت گردنش آمد و چنان کرد که حالا نه خودش بلکه جنازه‌اش بعد از 4 ماه هنوز در مخفیگاه مانده. مشتبه پور محسن، لندن.
8: ایران اینترنشنال دریافته که حمله شامگاه 14 اسفند به اقامتگاه مسافری زیبا شهر شیراز، ساختمانی هدف قرار گرفته که شماری از نیروهای سپاه از جمله نیروهای هوافضا در آن حضور داشتند. بر اساس بررسی تصاویر، داده‌ها و روایت شاهدان، این نیروها بعد از بمباران مرکز نظامی به این محل غیر نظامی منتقل شده بودند. در موج دوم این حمله 9 غیر نظامی از جمله کارکنان اورژانس 115 مجاور اقامتگاه هم کشته شدند. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. مرداد محمدی، روزنامه نگار، در مورد حمله به اقامتگاه مسافری زیباشهر در طول جنگ 40 روزه و سکوت معنادار جمهوری اسلامی در ارتباط با کشته شدن چند غیر نظامی در این اقامتگاه توضیح می‌دهد.
9: به نظرم تو این روایت جمهوری اسلامی از این حمله احتمالاً فقط دو بخش واقعی حالا نسبتاً واقعی وجود داره. یکی اینکه واقعاً این حمله انجام شده به یک اقامتگاه مسافری و مرکز اورژانسی کنارش، و دوم که متاسفانه تعداد غیر نظامی هم کشته شدن. حالا اما بخش بسیار مهم ماجرا رو که نمیگن، چه در این حمله و چه در حملات مشابه، اینه که نیروهای نظامی اصلا چرا توی یک اقامتگاه غیر نظامی مستقر شده بودن، و دوم این که واقعا چند نظامی در این حمله کشته شدن. حالا روایت رسمی میگه حتما 7 نیروی نظامی کشته شدن، اما با توجه به ابعاد حمله و اینکه ساختمان به طور کامل ویران شده، این عدد حالا خیلی محل تردیده. بر اساس همین گزارش حالا ایران اینترنشنال و حالا صحبتی هم که با کارشناس نظامی کرده، تو این حمله بیش از 1 تن مهمات در حداقل 2 حسابات جداگانه استفاده شده. بنابراین خیلی بعیده که با یک حمله کور روبرو بشیم، یا مثلا آمریکا یا اسرائیل، حالا هر کدوم که این حمله رو انجام دادن، بخوان با پادگان اون طرف خیابون رو که حالا 200 متر اون طرف داره رو هدف قرار بدن و به اشتباه این بر رو هدف قرار گرفته. حالا این اتفاق هم بخشی از یک الگوی تکراریه دیگه. این جمهوری اسلامی تو جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه نیروها و فرمانده‌ها و مراکز عملیاتی خودش رو اومد از پادگان‌ها بیرون برد و تو مدارس و بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی مستقر بود و کرد. حالا با وجود اینکه اینترنت هم قطع بود، حالا مردم تصاویر زیادی را منتشر کردن که حضور نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب رو در چنین مکانهایی نشون میداد. به نظر من هم یکی از دلایلی که حکومت روی همین حمله زیباشهر خیلی هم مانور تبلیغاتی نمیده دقیقا همینه. چون هر چقدر این ماجرا بیشتر مطرح شه، این سوال هم بیشتر مطرح میشه که نیروهای سپاه اساسا توی اقامتگاه مسافربری، اون هم وقتی که در کنارش اورژانس و از اون طرف هم پادگان خودشون 200 متر اون طرف داره چیکار میکردن. و این احتمالاً به این دلیله که نیروهای اسرائیلی و آمریکایی با اطلاعات دقیق و از اینکه نیروها و تجهیزات رو به اینجا منتقل کرده بودن این حمله رو انجام داد.
8: سازمان زمینشناسی آمریکا روز چهارشنبه از وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی با بزرگی 7.2 و 7.5 در حدود 160 کیلومتری کاراکاس پایتخت ونزوئلا خبر داد. این سازمان از احتمال تلفات بالا و خسارت گسترده خبر داد و اعلام کرد فاجعه احتمالاً فراگیر خواهد بود. رئیس جمهور موقت ونزوئلا در یک کنفرانس خبری از کشته شدن 32 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر خبر داد. اما برآوردهای اولیه حاکی از کشته شدن بین 10,000 تا 100,000 نفر است. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی اکس سوشال از آمادگی ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا پس از وقوع زمین‌لرزه‌های شدید خبر داد. او با اشاره به خسارت‌های گسترده و تلفات احتمالی نوشت آمریکا آماده ارائه کمک‌های فوری است و به نهادهای دولتی دستور داده برای واکنش سریع آماده شوند. ترامپ این رویداد را فاجعه بار توصیف کرد و افزود گزارش‌های اولیه درباره وضعیت مناطق زلزله زده نگران کننده است. تصاویر زنده می‌بینید از کاراکاس از آواربرداری در این مناطق.

0: در آغاز دور سوم مسابقات گروهی جام جهانی 2026، برزیل، کانادا، مکزیک، آفریقای جنوبی، مراکش و سوئیس به مرحله بعدی مسابقات صعود کردند. برزیل از مدعیان قهرمانی که به دیدار اسکاتلند رفته بود با نتیجه 3-0 پیروز شد. نیمار بهترین گلزن تاریخ برزیل شب گذشته پس از 3 سال برای برزیل بازی کرد. او مدت‌ها مصدوم بود. تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار سرنوشت ساز با مصر وارد شهر سیاتل شد. فدراسیون فوتبال ایران خبر داده که محدودیت‌های تازه برای مهدی طارمی، کاپیتان و سعید الهویی، دستیار امیر قلعه نویی برای ورود به آمریکا منجر به تأخیر در پرواز تیم ملی شده. مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال هم خبر داد که پس از وقفه 25 دقیقه‌ای کارت پرواز مهدی طارمی و دستیار امیر قلعه نویی صادر شده. دیدار ایران و مصر شنبه 6 تیر ماه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در ورزشگاه شهر سیاتل برگزار خواهد شد. همراه میشیم با همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدی آیدین. وضعیت تیم ملی چطور هستش این روزها؟
1: خب توی خبر اشاره کردی دلیل که توخانه رو ترک کردن، وارد سیاتل شدن. این برخلاف البته دو تا بازی قبلی بود که اونا 24 ساعت قبل از بازی اجازه داشتن که وارد خاک آمریکا شن، اما وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد برای این بازی میتونن 48 ساعت زودتر وارد خاک آمریکا شن. دو تا بازی قبلی ایران در شهر لس آنجلس بود. این بازی خب فضای جدیدی برای تیم ملی خواهد بود از نظر اینکه شهر جدید و استادیوم جدید در سیاتل باید به مسافه مصر برن که میتونه دیدار بسیار تاریخی و سرنوشت‌سازی برای تیم ملی باشه. حالا تو خبرم اشاره کردی، همون دو نفری که در پرواز برای بازی با نیوزیلند به لس آنجلس مورد به نوعی حالا بازجویی و معطلی قرار گرفته بودن، یعنی مهدی طارمی و سعید الهویی، همون دو نفر هم به هر حال در پرواز به سیاتل با یه تقریبا تأخیر نیم ساعته تونستن وارد پرواز تیم ملی بشن. و خب این هنوز اظهار نظر رسمی که چرا فقط این دو نفر در واقع بیشتر از بقیه مورد بازجویی قرار میگیرن اظهار نظر رسمی نشده، اما میتونه به محل خدمت سربازی در واقع اونها بی ربط نباشه. اما اگه بخوایم فنی صحبت کنیم، همونجوری که گفتم ایران در آستانه یک بازی تاریخی است. چه نظر اینکه شاید بتونه برای اولین بار به دور بعدی جام جهانی صعود کنه؟ به نظر میرسه حتی یک تساوی هم شاید کافی باشه برای این صعود. در همون روز 6 تیر خب میدونیم جشن سالانه پراید هست در شهر سیاتل که ایران و مصر دو تا کشور مسلمان که با هم بازی میکنن هر دوشون بسیار مخالفت کردن با ورود نمادهای LGBTQ به ورزشگاه، اما فیفا اعلام کرده که هیچ ممنوعیتی برای اون وجود نداره.
0: دیشب بازی های انجام شده، اونها هم احتمالاً تاثیراتی بر صعود تیم ملی ما هم خواهد گذاشت. در مورد این بیشتر بگو.
1: دقیقاً 100% تاثیر میذاره و میتونم بگم ایران از این جهت خوش شانس بوده. اگر یک مساوی ما برابر مصر به دست بیاریم میشیم 3 امتیاز با تفاضل گل 0. الان و خب میدونیم برای اولین بار شرایط جدول جام جهانی طوریه که تیم های سوم هم از 12 تیمی که سوم میشن در گروه های 12 گانه 8 تاشون صعود میکنن به دور بعدی، یعنی فقط 4 تا تیم سومن که حذف میشن. همین الان که ما شرایط تیم های سوم رو بررسی میکنیم، تیم های مثلا بوسنی سوم شده با 3 امتیاز، تفاضل گلش -1، یا مثلا اسکاتلند، پاراگوئه، کره جنوبی، تمام این تیم ها تو گروهشون سوم شدن با 3 امتیاز، تفاضل گلشون -1. و این جدول و این شرایط به ما میگه ایران اگر 1 امتیاز هم برابر مصر بگیره، با توجه به اینکه بازی رو واگذار نکرده، 3 تا تساوی داشته و تفاضل گلش 0 خواهد بود، یکی از تیم‌های صعود کننده به دور دوم خواهد شد. و این اتفاق برای اولین باره که در تاریخ میافته. هیچ وقت پیش نیامده که ایران در جام‌های جهانی گذشته از گروه خودش بخواد صعود کنه به دور بعد برسه. البته که شرایط جدول هم بی تأثیر نیست، به خاطر اینکه اولین باره که جام جهانی با 48 تیم داره برگزار میشه. در دوره قبل اینجوری نبود که مثلا اینقدر تعداد تیم‌ها زیاد باشه و با محدودیت گروه‌ها، چون 32 تیم بودن، فقط تیم‌های اول دوم از هر گروه بالا میومدن. با وجود این من فکر می‌کنم اگر صعود اتفاق بیفته اتفاق تاریخی خواهد بود. بلژیک بازیش راحته با نیوزیلند، روی کاغذ میتونیم بگیم اونها برنده اند در بازی همزمانی که به همزمان با بازی ایران و مصر برگزار میشه. البته که مصر هم میاد برای برد، به خاطر اینکه نمیخواد تو گروه دوم بشه، احتمالاً اگر اونا نبرن و بلژیک ببره مصر دوم میشه، ادامه مسیرش برای جام جهانی در دوره بعد سخت‌تر میشه. بنابراین میتونم بگم همه تیم‌ها انگیزه خودشون دارن، حتی نیوزیلندی که هنوز روی کاغذ حذف نشده و اونا در صورت برد برابر بلژیک میتونن به عنوان یک

0: میتونم بگم که تو تیمای آسیایی ژاپن انتظارات رو مثل همیشه برآورده کرد. کره جنوبی هم دیشب واقعا فرصت داشت که اتفاق خوبی رقم بزنه ولی نتونست که به عنوان تیم اول دوم خودش نشون بده.
1: متشکرم از حضورت آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه ما. بریم و تصاویر زنده ببینیم از عملیات آواربرداری در زمین لرزه در ونزوئلا که این عملیات همچنان ادامه داره. و خیلی ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. کمتر از نیم ساعت دیگه با تازه‌ترین ها با شما خواهم بود.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشوره.
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می‌کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهم.
6: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
8: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
9: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
10: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در برنامه هتریک ویژه جام جهانی چهارشنبه، سفر کاروان ایران به سیاتل 48 ساعت پیش از دیدار سرنوشت ساز با مصر و بازگشت اجباری به تیخوانا در پایان مسابقه. آمریکا محدودیت‌های ورود تیم ایران به خاک این کشور را کاهش داد. کریستیانو رونالدو بسط یک رکورد تاریخی دیگه. فوق ستاره پرتغالی به اولین بازیکنی تبدیل شد که در 6 دوره جام جهانی گل میزنه. توقف انگلستان مقابل دیوار دفاعی تیم کارلوس کیروش. جشن صعود سه شیرها به دور حذفی با تساوی بدون گل مقابل غنا به تعویق افتاد.

بعد از دو بازی و رفت آمدهای مداوم بین آمریکا و مکزیک، بالاخره بخشی از محدودیت‌های سفر تیم ایران در جام جهانی کاهش

0: کرد. بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، کاروان ایران که برای دو بازی قبلی تقریبا 24 ساعت قبل وارد خاک آمریکا شده بود، میتونه برای آخرین بازی مرحله گروهی مقابل مصر 48 ساعت زودتر راهی سیاتل بشه. قراره که این سفر امروز انجام بشه. البته یه بخش اصلی ماجرا همچنان تغییری نکرده، اونم اینه که تیم ایران همچنان مجبوره بعد از بازی که در مقابل مصر قراره که انجام بشه خاک آمریکا رو ترک بکنه. این بازی سرنوشت ساز اما در شرایطی برگزار میشه که ایران با 2 امتیاز در رده دوم جدول گروه جی قرار داره و مصر با 4 امتیاز سرنشین گروه. قضاوت این مسابقه بر عهده شیمون مارسینیاک، داور برجسته لهستانی که دوره قبل فینال جام جهانی رو سود زد. این رو هم بگم که این بازی به دلیل همزمانیش با جشن‌ها و برنامه‌های سالیانه پراید در سیاتل خیلی خبرساز شده و مقام‌های این شهر اون رو مسابقه پراید نامگذاری کردن. این در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی و مصر رسماً به فیفا اعلام کردن که با ورود نمادهای LGBTQ در ورزشگاه مخالفن، اما فیفا گفته که ممنوعیتی برای این نمادها در نظر نگرفته. میخوام در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، با رها هم رو بشیم. رها، این اتفاقاتی که داره برای بازی ایران مصر میفته از قبل برنامه‌ریزی شده و به هیچ وجه هم تغییر نخواهد کرد. بیشتر برامون بگو از این.
1: اگر داریم در مورد پراید صحبت میکنیم، همونجور که قبلا هم گفتم بارها در موردش صحبت کردیم، این بوده که کمیته برگزاری مسابقه تصمیم گرفته که در اون روز برای اون مسابقه این مناسبت برگزار بشه که حالا از ماها پیش همچین برنامه‌ریزی شده بود. یعنی مثلا اگر آمریکا و نمی‌دونم هر شهر، هر کشور دیگه هم در اون روز اونجا بازی داشتن، همین اتفاقات می‌افتاد، همین مناسبات برگزار می‌شد. اما باید اشاره بکنم که سخنگوی این کمیته برگزاری پیشتر گفته بود که به دلیل اینکه این نمادها بخشی از قوانین و حقوق بشر حساب میشه، فیفا به نظر میرسه که فیفا مخالفتی با این نمادها در ورزشگاه نداشته باشه. اما و به این هم اشاره کرده بود که در جام جهانی قطر، با اینکه قطر هم بسیار شبیه به مصر و ایران یک سری قوانین سخیرانه ای در مورد LGBTQ+ ها داره، گفته بود که با احترام با اونها برخورد شده و از نمادهاشون هم جلوگیری نکرده بوده در طول مسابقات. اما یه نکته هم می‌خواستم در مورد اردوی تیم ملی مصر بگم که این اتفاقی که درخواستی که حالا تیم ملی ایران کرده بوده، ایرانی‌ها کرده بودن از فیفا که و از دولت آمریکا که زودتر برن به سیاتل، 2 روز زودتر برن به سیاتل، پیشترش تیم ملی مصر خواسته بوده که بعد از بازی با نیوزلند بلافاصله برن به سیاتل، با این درخواستشون مخالفت شده بوده. بعد حالا که رفتن رسیدن به کمپشون در دی سی، گفتن که شما میتونین حالا زودتر بیاین، که اونا مخالفت کردن.
0: فاصله خیلی زیادی هم داره.
1: دقیقاً گفتن که
0: شرق به غرب آمریکاست.
1: بعد گفتن که دیگه نه دیگه، حالا ما دیگه اومدیم در کمپ پاگیر جاگیر شدیم. یه خبر حاشیه‌ای از اردوشون بدم که سرمربیشون گفت آقا جشن رو بس کنید دیگه، حالا ما یه بازی دیگه داریم و بی خیال برد کنار مقابل نیوزلند چین بریم به بازی با ایران فکر کنیم.
0: بله خب من فکر می‌کنم که دلایل این که گفتن اجازه دادن که زودتر بره تیم ایران اینه که خب سیاتل فاصله بیشتری داره با تیخوانا تا لس آنجلس، که فاصله خیلی کمی داشت با لس آنجلس، پروازش فقط 27 دقیقه بود. اما بازی های جام جهانی به پایان دور دوم مرحله گروهی رسید و حالا همه تیم ها دو بار به میدان رفتند. دیشب در گروه کی رقابت ها پرتغال به دیدار ازبکستان رفت. روبرتو مارتینز بعد از چند روز که به شدت زیر فشار انتقادات مطبوعات پرتغال قرار داشت، تو این بازی تغییراتی رو در چینش نفرات تیمش داشت. البته که اونا برخلاف بازی اول فقط به مالک توپ فکر نمی کردن. بعد از خاموشی رونالدو در بازی اول که پرتغال در مقابل کنگو به میدان رفت، همه منتظر بودن که در برابر تیم آسیایی مثل ازبکستان رونالدو رو ببینن و رونالدو هم برای زدن اولین گلش توی این بازی فقط به 6 دقیقه زمان نیاز داشت. بعد ازبکستان هیچ پاسخی به بازی روان و هجومی پرتغال نداشت و 4 بار دیگه هم تسلیم شد. سهم رونالدو 1 گل دیگه بود، شد 2 گل در این مسابقه. توی این بازی فابیو کاناوارو مربی ازبکستان، یوسوفوف دروازه‌بان تیمش رو که در فولاد هم عضویت داره، نیمکتشین کرده بود. اما نعمتوف دروازه‌بان دومشون که توی این بازی بازی کرد خیلی ضعیف بود و حتی 1 گل هم به تیم خودشون زد. مدافعای ازبکستان هم از جمله آشورماتوف ثابت کردن که در حد جام جهانی نیستن. استون اورونوف هم که اصلا به زمین نرفت. ایگور سرگیف دیگر بازیکن باشگاه پرسپولیس هم از دقیقه 73 به زمین مسابقه اومد، اما توپ اصلا بهش نمی‌رسید. آمار عالی رونالدو رو مرور بکنیم که تنها بازیکنی که در 6 دوره پیاپی جام جهانی گل زده. او کلا 145 گل ملی در کارنامه‌اش داره که 10 تا اونها در جام جهانی وارد دروازه حریفان شده. در کل دوران بازیگریش رکورد افسانه‌ای 975 گل رو به ثمر رسونده و فقط 25 گل دیگه تا هزار تایی شدن فاصله داره. همچنین با 41 سال سن دومین بازیکن مسنی که در جام جهانی موفق به گلزنی شده. روژه میلا مسن‌ترین بوده. یه نکته جالب دیگه این که او جوان‌ترین و در این حال مسن‌ترین گلزن ملی پرتغال در جام جهانی، دقیقا مثل لیونل مسی. و فاصله اولین گل و آخرین گل ملی این دوتا بازیکن جالبه که این همه 20 سال و 11 روز.
1: هر دو تا روزنامه یه پیام واحد داشتن که پرتغال بعد از برد با رونالدو و کاپیتانش همچنان میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. همون حرکت معروف رونالدو هم روی صفحه یکیشون بردن و تیترشون هم اینجور انتخاب کردن که ساکت باشید. این انتخابشون فقط برای این نیستش که پرتغال برده. به نظر میرسه که میخوام بگن رونالدو هنوز هم جواب میده، هنوز هم کاپیتانه و هنوز هم میتونه تیتر یک روزنامه ها باشه. اما بریم سراغ اوژوگو که کمی فوتبالی تر تیتر زده. اوژوگو گفته که مثل اون چیزی که آرژانتینیا زده بودن و اسپانیایی هم زده بودن، اینا یه با یک خانش دیگه پرتغالی زدن و گفتن که اینه پرتغال، اینه اون نمایشی که می‌خواستیم. فقط تفاوت کوچیکی داره که اون پایین اون سیم که می‌بینید هم معنی بله میده هم معنای یه جورای پیروزی میده.
0: انگلیس در گروه ال به دیدار غنا رفت تا با پیروزی در این بازی صعودش رو به دور بعدی قطع بکنه. توماس توخل برای از بین بردن مشکل دفاعی تیمش با دو تغییر در خط دفاع به بازی اومده بود. مارک گهی رو آورده بود، جد اسپنس رو هم بازی داده بود، اما تو خیلی فکر همه چی کرده بود جز اینکه مربی غنا کارلوس کیروشه، کسی که بهتر از هر کسی میدونه که اون اتوبوس رو چه جوری باید در مقابل دروازه پارک بکنه. انگلیس در این بازی خیلی تلاش کرد که بتونه حداقل یه گل به غنا بزنه، بازی رو ببره، اما دفاع چند لایه این تیم آفریقایی هرگز این اجازه رو نداد. تو خیلی وینگرهای تیمش هم تغییر داد، ساکا رو آورد، رشفورد رو آورد، اما بی‌نتیجه بود. 19 بار تیم انگلیس توی مسابقه اقدام به زدن شوت کرد، اما فقط 3 تا اونها تو چارچوب بود. واقعا آمار خوبی نیست. انگلیس البته با مالکیت نزدیک به 79% بازی رو در اختیارش نتونست دروازه حریف رو باز بکنه. از جام جهانی 1966 که آمارها قابل استخراجه سابقه نداشته تیمی با این مالکیت نتونه بود.
2: در بازی اول به نظر انگلیس یک ترکیب ایدئال داشت، اما در این ترکیب چیزی که از ابتدا وقتی من نشستم بازی دیدم برای من یه جای سوال بود، تا الانم برای من جای سواله چطور با یه تیمی که مثل غنا قراره بازی کنه. چون بعضی مواقع میگن آقا مربی بهتر از ما میدونه، بله همیشه مربی بهتر از ما میدونه، اما بعضی موقع همه ما هم یه سوالاتی برامون پیش میاد و این سوالات میگردیم که دنبالش پیدا کنیم که جوابش چیه. من معمولا قبل از اینکه بیام صحبت کنم در مورد کسی انتقاد کنم میرم چی میگن نظرهای مختلفو نگاه میکنم که بتونم جوابو پیدا کنم. من جواب پیدا نکردم. جواب من این بود، سوال من اینه که چرا در سمت من جواب پیدا نکردم خط چپ دفاعی یا سمت هافکش دو تا بازیکن راست فا داشتن بازی میکردن، اسمس و اندونی گوردون، دو تا بازیکنی که ذاتشون اینه که بزنن بیان تو. در شرایطی که تیم غنا همه ما میدونیم تیم دفاع در واقع میتونیم بگیم متمرکز منسجم داره، شما هر چی به بازی عرض بدی میتونی خط دفاع رو باز کنی. به معنی که اندونی گوردون در سمت چپ و اسمس در سمت چپ سابتو میشدن، سعی میکردن بیان تو داخل، میخوردن به دفاع بسته. تو چنین شرایطی انگلیس اون روند شکل نمیگرفت. از اون طرف ما میدیم درسته مادیوکا خیلی خوبه و در سمت راست ریس جیمز که یه چپ و یه چپ و یه راست پا بودن تا حدودی میتونستن بهتر عمل کنن، اما بعد که ساکا میاد شرایطت خیلی فرق میکنه. یا وقتی اوریلی میاد به مناطق شرایط بهتر میگه، رشفورد میاد کنار دیورولی، یکی چپ پا اوریلی، نیکو اوریلی یکی چپ پا یکی راست، شرایط در دقایق آخر بودی بهتر میشه. چیزی آیکروش هم گفت ما در دقایق آخر بازی تحت فشار قرار گرفتیم به خاطر اینکه ترکیب عوض شد. من واقعا جای سوال بود برام که چرا این کار انجام داد، و این برمیگرده به اینکه شخصیت توخیل شخصیت خاصیه، همیشه در هر باشگاهی که بوده سعی کرده شخصیت خودش رو حفظ کنه که بگه حرف اول آخر رو من میزنم.
1: بریم اول روزنامه تلگراف رو ببینیم که تیت زده که غنا مهمونی بوستون رو خراب کرد. تلگراف یه بازی زبانی ساخته، کسایی که گفته که مثل کسایی که مهمونی رو خراب میکنن حال جمع رو خراب میکنن، انتظار روشن که بوستون مثلا بشه مسیری برای رسیدن به مرحله بعد و جشنشون باشه، اما غنا نذاشته که این جشن شکل بگیره. روزنامه میرر گفته که بازم باید راه سخت رو بریم. این بار با غنا و میرر مثل روزنامه های دیگه دوباره با یک بازی کلامی استفاده کرده، اما رهنش بیشتر حسرت آمیزه تا اینکه عصبانی باشه. اونها هم این فرصت رو میدونستن برای خودشون که یک جشنی برگزار کنن و بازی کلامیش اینجاست که به جای استفاده از فعل گانا از اسم غنا استفاده کرده در تیترش.
0: در روز پایینی برنامه است، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه ساعت 18:30 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: وقت بخیر، 11 صبح در ایران، پنجشنبه 4 تیر ماه، من عادل بورنگ هستم. دونالد ترامپ در مراسم 250 سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت به دستاوردی در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری در تاریخ به آن دست نیافته است. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد بود. مجلس سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین، سناتور دموکرات، ارائه شده بود. با شکست این رأی‌گیری، بررسی قطعنامه اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی عملاً متوقف شد. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ تأکید کرده بودند تصویب این قطعنامه میتواند اهرم فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. دونالد ترامپ از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری خواه قدردانی کرد. ترامپ این رأی‌گیری را هشداری به تهران توصیف کرد و سناتورهای جمهوری خواهی که از آن حمایت کردند از جمله جانتون و لینزی گراهام تشکر کرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی هر کدام تلاش میکنند تفاهم‌نامه امضا شده را در چارچوب روایتی پیروزمندانه به افکار عمومی ارائه کنند.
1: آنچه که تا الان رخ داده یک تفاهم‌نامه حاصل شده. تفاهم‌نامه یعنی به جای اینکه ورود در جنگ کنند دو سو وارد یک بدبستانی شده‌اند. در اینجا هر کدام روایت خودش رو داره بازتاب میدهد. این به این معنی هستش که جنگ روایت ها از دست آوردهای خود الان شروع شده. هر کسی میخواد بگه من این امتیازی گرفتم، به اشاره نمی کنه چه امتیازی داده است. اون دیگری هم همینطور میگه من امتیازی گرفتم، برجسته نمی کنه چه امتیازی داده است. خب روی آقای ترامپ هم عیناً همین هستش، هی یه حرف رو تکرار میکنه. ما الان در شرایطی نیستیم که یک تصویر کامل داشته باشیم که واقعاً کدام یک امتیاز بیشتر گرفته یا کدام یک امتیاز کمتر گرفته، چون هنوز در پروسه این 60 روز هستیم که قرار مذاکرات ریز مذاکرات آغاز بشود و از این دست اظهارات آقای ترامپ خواهیم شنید، همچنان که در اون سو در تهران هم اظهاراتی از طرف مقامات مذاکره کننده میشنویم که بله ما امتیازها رو گرفتیم. پس بعد فعلا منتظر باشیم تا به ارزیابی نهایی پس از این 60 روز بتوانیم دست پیدا کنیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مارک روته دبیرکل ناتو با اشاره به وارد نشدن ترکیه به جنگ علیه ایران از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور تمجید کرد. ترامپ اردوغان را رهبری قوی و مورد احترام خوانده و گفته تاکنون هر خواسته ای از رئیس جمهور ترکیه داشته او انجام داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. خوش آمدی فرزیا. اظهارات ترامپ درباره اردوغان در آستانه نشست ناتو چه پیامی برای روابط دو کشور داره؟
2: خب عادل، دیروز در دیدار مارک روته و ترامپ این صحبت ها مطرح شد و قرار هستش که هر دو هفته آینده در آنکارا باشن و نشست سران ناتو در این شهر برگزار میشه. در همین راستا هم صحبت از اردوغان مطرح شد در صحبت هایی که دونالد ترامپ داشت و مثل گذشته از اردوغان تمجید کردش. اما در شرایطی که بعد از جنگ قرار داریم، صحبت های دونالد ترامپ بیشتر از اینکه یک تمجید شخصی باشه در رسانه‌های ترکیه به عنوان یک پیام سیاسی ازش صحبت میشه. ترامپ در صحبتاش به این مسئله اشاره کرد که اردوغان محتمل ترین رهبر برای ورود به جنگ در ایران بودش و اعلام کردش که او روابط خوبی با اسرائیل نداره، اما در ادامه صحبتاش تاکید کرد که هر خواسته‌ای که از اردوغان داشته او نه نگفته و به حرفای ترامپ گوش داده، به نوعی نفوذ خودش بر روی اردوغان رو مورد تاکید قرار داد و اعلام کردش که در همین راستا هم ترکیه وارد جنگ نشده. در بخشی از صحبتاش به این مسئله هم اشاره کرد که حتی وقتی ناتو با اردوغان مشکل داره، این ترامپ هستش که با او صحبت میکنه و مشکل رو حل میکنه. در ادامه هم به این مسئله اشاره کرد که کاری خواهد کرد احتمالاً که ترکیه خوشحال بشه. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه اعلام کردند که آمریکا برای نشون دادن حسنیتش نسبت به ترکیه احتمالاً تا نشست ناتو موافقت بکنه با فروش موتورهای F-110 به ترکیه، که ترکیه برای ساخت جنگنده‌های کاهن خودش به این موتورها نیاز داره و ارزش 700 میلیون دلار خواهد داشت این موتورها در صورتی که تایید بشه به ترکیه فروخته بشه. و به این مسئله هم تاکید میکنه رویترز که برخی از اعضای کنگره با این مسئله مشکل دارن. در کنار این هم روز گذشته جی دی ونس در صحبت‌های خودش به این مسئله اشاره کرده که وزارت دفاع و مشخصاً پیت هگزت و گروهی از اعضای وزارت دفاع ترکیه در حال بررسی این هستن که ترکیه رو به برنامه جنگنده‌های F-35 برگردونن. ترکیه و پس از اینکه پدافند S-400 روسی رو خریداری کرده بود، از برنامه جنگنده F-35 کنار گذاشته شده بود و این یکی از مسائل مهمی هستش که ترکیه همیشه روش تاکید داشته که برای توان دفاعی ناتو ترکیه نیاز داره که جنگنده‌های F-35 رو داشته باشه و به نظر میاد که در آستانه نشست ناتو به همین مسئله هم بپردازن و احتمالاً در این زمینه هم پیام مثبتی به ترکیه ارائه بشه.
0: متشکرم از توضیحاتت فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما. دولت لبنان در هماهنگی با اسرائیل مخالفت شدید خود را با ورود سوریه به خاک این کشور برای مقابله با حزب الله را اعلام کرد. مقام های بیروت در مذاکرات واشنگتن این موضوع را به اطلاع دونالد ترامپ رساندند. با این حال اصرار ترامپ بر پیشبرد این طرح نگرانی های عمیقی را در بیروت و اورشلیم ایجاد کرده. در همین رابطه احمد الشرع رئیس جمهور سوریه گفته سخنان ترامپ اشتباه تفسیر شده و دمشق قصدی برای اعزام نیروی نظامی به لبنان ندارد. بنیامین نتانیاهو در یک جلسه امنیتی فوق‌العاده احتمال حمله نظامی سوریه به لبنان را بررسی کرد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده است که دولت نتانیاهو به شدت با تسلط سوریه بر حزب الله مخالف است و احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه را با سابقه وابستگی به القاعده و تحت حمایت مستقیم اردوغان می‌داند. بر اساس این گزارش حضور سوریه در لبنان به معنای استقرار نیروهای نیابتی ترکیه در مرزهای اسرائیل خواهد بود که دولت نتانیاهو آن را تحمل نخواهد کرد. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، خوش اومدی. تا چه اندازه در اسرائیل احتمال وارد شدن ارتش سوریه به خاک لبنان رو جدی تلقی میکنن؟
3: تا این حد جدی هستش که بنیامین نتانیاهو یک جلسه کابینه محدود امنیتی همراه با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش برگزار میکنه و درست در همین رابطه به رایزنی میپردازه. در ماهای اخیر اسرائیل اطلاعاتی را دریافت کرده که نشون میده که الشرع در حال بررسی ورود به خاک لبنان و مقابله با حزب الله لبنان هستش. با آنکه این واقعه میتونه برای اسرائیل واقعی خوشایندی باشه اگر کسی به جای او با حزب الله لبنان بجنگه، اما نتانیاهو در این رابطه نگرانی های بسیار جدی داره. با اینکه خود احمد الشرع رهبر سوریه علنا این حمله را رد کرده، اسرائیل به شدت با این ایده مخالف هستش، زیرا الشرع به گفته دولت اسرائیل یکی از چهره های ارشد سابق القاعده و داعش هستش. اسرائیل همچنان الشرع را به عنوان یک تروریست در لباس مبدل میدونه که ایدئولوژی خودش را تغییر نداده. علاوه بر این، یکی دیگر از نگرانی های اسرائیل این هستش که از شرعب به گفته نتانیاهو دست نشانده اردوغان محسوب میشه و حضور سوریه در لبنان حتی اگر غیر مستقیم باشه، حتی اگر به اسرائیل کمک بکنه، باعث میشه که در حقیقت یک نیروی نیابتی ترکیه در مرز اسرائیل مستقر بشه. دولت لبنان هم از موضع اسرائیل در این رابطه حمایت میکنه و به شدت با ورود سوریه مخالف هستش. نمایندگان دولت لبنان این موضوع را شخصا در یکی از آخرین دورهای مذاکرات با اسرائیل در واشنگتن به رئیس جمهور ایالات متحده ترامپ روشن کردند، اما ترامپ همچنان به ترویج این ایده ادامه میده که این هم باعث نگرانی در بیروت و اورشلیم شده.
0: متشکرم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما. بریم و تصاویر زنده‌ای ببینیم از منامه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ادامه صفحه‌های منطقه‌ای خودش وارد بحرین شده. او قراره با مقامات این کشور دیدار کنه. روبیو در این صفحه‌ها درباره توافق آمریکا و ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتگو می‌کنه. مارکو روبیو سفر منطقه‌ای داره به خاورمیانه. او قراره با کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کنه. آمریکا اطمینان داده که کشورهای حاشیه خلیج فارس در تفاهم با جمهوری اسلامی شریک خواهند بود. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

رهبر و سران سپاه در مقابل سویا و ذرت آمریکایی. جمهوری اسلامی در قبال فراموش کردن علی خامنه ای و در ازای نادیده گرفتن خطوط قرمز ایدئولوژیکش چه امتیازات مشخص اقتصادی و مالی به دست آورده است؟ آیا این امتیازات اقتصاد ایران را نجات خواهد داد؟ اصلا اوضاع اقتصادی ایران چگونه بود که پزشکیان از قحطی حرف می‌زد و معاون رئیس جمهور آمریکا از میلیون‌ها گرسنه در ایران سخن می‌گوید؟ آیا اقتصاد ایران توان تحمل یک جنگ دیگر را دارد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز سوم تیر ماه 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، دست روی ماهتون رو میبوسم. نمیدونم دقیقا از کجا شروع کنم، از اینکه وزیر اقتصاد ایران دکتر مدنی زاده شخصا اعلام کرده، یا شدم افشا کرده، اعلام نیست، که حکومت ایران در ایام جنگ، همین جنگ اخیر 39 روزه، مجبور شد دوباره 100 همت یعنی 100 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کنه، دقیق تر از زبان آقایون بگم استقراض کنه. بعدم وزیر اقتصاد خودش میگه تورم بسیار بزرگ، تورم هنگفت این استقراض تازه چند ماه دیگه خودشون نشون میده. نمیدونم از اینجا، یعنی حرفای وزیر اقتصاد شروع کنم، یا از حرفای همین امروز یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، یک نماینده مجلس که گفته بود و گفته کمبود انسولین، کمبود داروهای سرطان به وضع خطرناکی رسیده، اما تا این حال 700 میلیون دلار مربوط به تامین دارو گم شده و هنوز سرنوشتش معلوم نیست. یا شاید باید اینا رو دست کم بگیریم، هم هشدار وزیر اقتصاد، هم حرفای این نماینده مجلس در مورد 700 میلیون دلار پول دارو، حالی که دارو واقعا کم بود داریم. شاید از حرفای معاون رئیس جمهور آمریکا باید شروع کنم، که همتون اغلبتون شنیدید که دیروز و امروز از میلیون ها گرسنه در ایران حرف زد و گفت پولی که برای ایرانی ها آزاد شده صرف خرید گندم میشه، صرف خرید ذرت میشه، صرف خرید سویا میشه، گفت صرف خرید غلات آمریکایی میشه واسه میلیون ها گرسنه ایرانی، و بعدم گفت در واقع با این پول صرف سیر شدن مردم گرسنه ایران خواهد شد. این حرفا البته خیلی ها رو در ایران عصبانی کرد، خیلی این در واقع پاسخ شبکه‌های اجتماعی مثلا اینستاگرام و اینا رایج بود که آقا ما تملتی هستیم، تحقیر شدیم، نه اینکه گرسنه باشیم. چتون شما شاید در واکنش به همین اوضاع احوال، همین حرف ها بود، همین شرایط در واقع گیج، دولت داره واسه خودش میگه، آمریکا داره واسه خودش میگه، که امروز توی شبکه‌های اجتماعی یه سری جوک مثل همیشه دست به دست شد. مثل همیشه ملت بزرگ، ملت پیچیده، ملت تاریخی ایران خیلی از حرفاشون در قالب جوک، در قالب طنز، در قالب متایبه، شوخی، اینجور چیزا میگن. این جوک دست به دست شد که آره، دیدی جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ رهبر رو داد، سردار سپاه تام داد و در قبال کرتوالش ذرت و سویا بگیرند. بعدم مترک مینداختن به حزب الله که آره اسم اینو گذاشتید پیروزی. خانم آقایون، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی حرف مهم میزده، گفته اگه جنگ نمیشد باز ما چند صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم. حالا که شرایط بدتر شده و در این شرایط اصلا فکر نکنید که توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط نرمال باز میگردونه. این حرفای وزیر اقتصاد ایران بود. سوال این نیست که 700 میلیون دلار کجا رفت، اون چی شد. سوال اصلی اینه که چقدر شرایط بدتر شده، آیا میتونیم تحمل کنیم یا نه. ببینید، نظرسنجی حکومتی رو چند روز پیش منتشر کردند که میگفت 60% مردم ایران گفتن ما دیگه نمیتونیم شرایط بدتر از این تحمل کنیم. میگه آخرش واسه ما. موقعی که حکومت، نظرسنجی حکومتی میگه 60% بیادن، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اوضاع شرایط امروز ایران شرایط اقتصاد بعد یا گرانی یا تورم نیست، یه بخشایش مثل یه بخشای دهکای خرد کننده است. این اصلا نمیتونه تحمل کنه. خانواده‌ای که تا یه سال پیش محترم بود، شرایط اقتصادش بد بود، ولی داشت زندگی میکرد، خونش کوچیک بود ولی زندگی میکرد، اجاره نشین بود تو محله بد ولی داشت زندگی میکرد، الان اصلا کاری نمیتونه بکنه. اگر شما الان کارمند دولت هستید، 20 میلیون میگیرید، تو خودش خدا رو شکر کنید ما الان میلیون ها نفر داریم. نه که خوب باشه شکر کنید راضی باشید، نه، ولی ما میلیون ها نفر داریم، شغلشون از دست دادن، درآمدی چی ندارن، نهادهای حکومتی واسه خودشونه، پول هم داشته باشن یا میدن به فلسطینیا یا سپاه سلاح بسازه، اصلا نمیشه تحمل کنه. سوال میگه چقدر بدتر شده، و سوال مهمتر این که اگر توافق نمیشد اقتصاد ایران چی میشد؟ آخه چرا پزشکی نماز کلمه قحطی استفاده میکنه، میکرد و میکنه؟ چرا باید بگن چی میشد اگر توافق نمیکردن چی میشد؟ اینو باید بگن که اون بسیجی طرفدار حکومت که تو دیما چند هزار تا آدم کشته و حالا فکر میکنه قویه، اون ابله فکر نکنه که ابرقدرته، فکر نکنه که آره کین منم طاووس الین شده، بگه بازم بریم جنگ، بزنیم بریم جنگ. اینو باید بگن که این چهار تا اخوندی که تازه از تخم در اومدن، تخم در مرغ خروس منظورم، خدا رو بنده نیستند، این چهار تا آدمی که تعریش گذاشتن فکر میکنن چه نماینده انسان ها در کره زمینن، اساسا اصلا دیوانه کننده است حرفاشون. این چهار تا آدم عمدتا فاسد و پرداد بفهمند که اینکه شما میگید آقا بریم بجنگیم، آقا جنگ، آقا این ملت ایران دارن خرد میشن. من که خوشحال از این توافق مسخره نیستم، هرچند هر توافقی بهتر از جنگه. من که چیزی نیست دلم رو آروم بکنه، ولی اون بخشی از حکومت که داره همین ته مانده زندگی دی از ایرانی رو خرد میکنه، بفهمه که اوضاع اقتصادی چطوره، باید بفهمه که روزی که توافق امضا کردن بخشهایی از اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی کامل بود، در آستانه قحطی بود. باید بفهمه چرا روز دوم توافق هم تسنیم هم فاس خبرگزاری سپاه درست نوشتن که بله چند کشتی فلبر کالاهای اساسی وارد ایران شدند، و این گفتنه باید باشه، گفته بشه تا بشه بخش بعدیشو فهمید. و بعد گفته بشه اگه توافق نمی‌کردن می‌خواستن چه غلطی بکنن، چی کار می‌خواستن بکنن، منت می‌ذاره سر ملت ایران. و بعد باید گفته بشه این همه نفت تو این سال‌ها فروخته چه کار کردی با ملت ایران، باز منت می‌ذاره که ما ملت ایران خودتون جز ملت ایران حساب می‌کنید، چه کار کردید با ملت ایران که میگن گرسنگان ایرانی. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم باباست، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن، و همچنین جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که دادید به من. دیگه داشتم کم کم داشت داغ میشد، خیلی آدم عصبانی کننده است این اوضاع، ولی خوشحالم که تونستم تموم کنم برسم خدمت کارشناسان محترم. اجازه بدید من از خانم طاهرخانی شروع کنم، نه به خاطر اینکه تنها بانوی جمعن، به خاطر اینکه در واقع میخوام یه تصویر یه ذره روشن‌تر و آمارگونه از ایشون به دست بیاریم در مورد اوضاع فعلی کشور، حداقل تو یکی دو تا موضوع. بذارید از کالای اساسی شروع کنیم خانم طاهرخانی. شما آمار ارقام چیزی میتونید به ما بگید که اگر توافق نمیشد کالاهای اساسی ایران در چه اوضاعی بود؟ من وقت نکردم، دوست داشتم در قالب آمار بگم، حالا اگر شما دارید بفرمایید که چقدر از کالاهای اساسی ایران باید وارد بشه، تو چه حوزه‌هایی چقدرش وابسته هستیم. ولی ما روزی که جنگ داشت تمام میشد توافق کردیم، ما در چه وضعی بودیم؟ و اگر توافق نمیشد در چه وضعی بودیم؟ ما اصلا چقدر وابسته به واردات هستیم؟ و اگر نمیشد واقعا ممکن بود قحطی بیاد که این پزشکی قحطی میکنه؟
1: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانان محترم و مردم عزیز ایران. در مورد موضوع کالاهای اساسی، یک مصوبه ای رو شورای عالی امنیت ملی داره که میگه در اقلام اساسی که مربوطن به امنیت غذایی کشور باید بین 3 تا 6 ماه ما ذخایر استراتژیک داشته باشیم. و البته این رو هم بگم، این صرفا در حد یک مصوبه است، یعنی ما آمار و اطلاعات نداریم که به طور ویژه اون دسته‌بندی که برای کالاهای اساسی انجام شده الان وضعیت ذخایر ما در چه سطحیه. اما اگر همین عدد 6 ماه رو مبنا قرار بدیم و ربطش بدیم به اون قصه محاصره‌ای که اتفاق افتاده، در یک برآورد خیلی خوشبینانه با فرض اینکه شروع استفاده از ذخایر استراتژیک از روز محاصره دریایی شده باشه، در تیر ماه و ماکسیموم در شهریور ماه کل ذخایر استراتژیک ما در غذا تموم میشد. این در شرایطیه که هیچ گونه قاچاق، هیچ گونه فساد، احتکار و هیچ مسئله‌ای که سنگ اندازی بکنه این وسط اتفاق نیفتاده باشه. پس این تصویر از فضای کلان کالاهای اساسی. حالا برگردیم به روایت‌هایی که میشنویم. همونطوری که هیچ وقت آمار درستی در اقتصاد ایران وجود نداره و همواره روایت‌هاست، جنگ روایت‌هاست، در این مورد هم نمایندگان مجلس یه روایتشون این بود که ما ذخایر کالاهای اساسیمون تا فروردین تموم میشه، رئیس جمهور میومد میگفت تا تیر ماه تموم میشه و این جنگ و جدال بود. ولی همون برگردیم به اون قصه مصوبه و اون عدد 6 ماه. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، اقتصاد ایران در این 48 سالی که داره از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره هیچ وقت نتونسته خودش رو از واردات قطع بکنه. تمام آن چیزی که در سفره ایرانی ها داره تولید میشه و مصرف میشه، تماماً 70% داره از مسیر واردات میگذره. چه مستقیم اون کالا وارد میشه، چه غیر مستقیم در قالب نهاده ها. و ما توی این قریب نیم قرن نتونستیم در نهاده های اساسی مثل کنجاله، ذرت، سویا و هر آن چیزی که میتونه تولید پروتئین در ایران باشه رو در داخل کشور تولید بتونیم انجام بدیم، یا بتونیم کشت فراسرزمینی بکنیم که بتونیم اون تحریم و اون تهدیدی که سفره مردم باش روبرو هست و بتونیم جلوش رو بگیریم. کاملا قابل پیش بینیه، چون مقاصد وارداتی غذای ایرانی ها عمدتاً داره از روسیه تامین میشه که طبیعتاً این وسط هم خب یک امتیازاتی رو داره رد و بدل میکنه در قبال این موضوع کالاهای اساسی. اما حالا بیایم سر وقت این موضوع که خب الان وضعیت ایران چطوره؟ یک موضوعی رو خواهش میکنم شنونده ها خیلی بهش دقت کنن، موضوعی که اقتصاد ایران الان باهاش درگیره و مردم به طور ویژه باهاش مواجه هستن، نبود نیست. فعلا ما به مرحله قحطی نرسیدیم. رؤسا اگه دارن از قحطی صحبت میکنن، شاید دارن هشدار آینده میدن. مردم ایران چند ماه درگیر موضوع قدرت خریدن. آقای آمارتیا سن اقتصاددان بزرگ اومد یک نظریه قدرت خرید رو داد، به خاطرش نوبل گرفت. مردم ایران الان دارن در داخلی نظریه زندگی میکنن. اینکه آقای پزشکیان میاد میگه خدا رو شکر ما هیچ کمبودی نداریم در کالاها، ایشون باید بره این نظریه رو یه بار دیگه بخونه، متوجه بشه که فقر اصلی که آمارتیا سن داره ازش حرف میزنه فقر دسترسی مردم به غذاست، که اگر آیتم قحطی هم بهش اضافه بشه این میشه یک سونامی بزرگ. اما حالا به این سوال برسیم که اگر قرار بود توافقی صورت نمی گرفت چه اتفاقی می افتاد؟ قطع یقین بدونید که ونزوئلایی شدن سناریوی محتملی بود که ایران به سمتش می رفت. حالا این چه شاخص ها و پارامترهایی داره؟ اولیش تورم سرقمیه 400-500%، به راحتی هم بهش می رسیدیم. موضوع دوم سهمیه بندی و قحطی بسیار زیاد. مسئله سوم فساد خیلی زیاد در بدنه دولت، یعنی چیزی که الان میبینید چند برابرش کنید، و در مرحله آخر نارامی ها و تبهکاری های اجتماعی میرفت بالاتر. پس این چیزی که الان امضا شده صرفا میتونیم بگیم یک فرصت استراتژیکه برای اینکه مردم ایران فعلا بتونن چند ماه دیگه بیشتر زنده بمونن.
0: خیلی متشکرم. ببین خانم طارقانی، درستی گفتید. الان همه روایت ها میگه، همه گزارش ها میگه امنیت، در واقع بس امنیت غذایی سفره مردم ایران حداقل 70 و بعضی وقتا حد اکثر 85% به واردات وابسته است. حالا چه واردات نهادهای دامی، چه واردات کالاهای اساسی. موقع گزارش کلی رو میبینیم نهادهای دامی 80-85% باید واردات بشه، وگرنه اصلا از به میره در ایران. روغن، دانه های روغنی بوده 90%ش واردات، گندم و برنج. حالا بحثش طولانیه، منتها جسارتا اینجا فقط من به یه چیزی تبصره بزنم. این جنگ روایت ها که همه همکاران میگن، شما میگید این جنگ روایت های درستی نیستا. جنگ روایت هم بالا موقعی است که دو تا نگاه مختلف رو این اینجا اینجا جنگ دو تا روایت نیست، اینجا جنگ حقیقت با شارلاتان بازی، جنگ حقیقت و پروپاگاندا است. میدونید جنگ روایت هم ممکنه بله انگلیس با آمریکا دعواش بشه، میشه جنگ روایت ها حتی اگر یه طرف دروغ بگه، ولی توی این وضعیت که ما هستیم میدونید مثلا داعش با شما دعواش بشه جنگ روایت ها نیستش، که جنگ یک نفر که داره زندگیشو داد میزنه با یک نفر که آدم کشی میکنه. حالا سوال بعدی من اینه، میخوام اینو کوتاه بگید اگه ممکنه خانم طارقانی، که برم خدمت دکتر علوی. اگر اصلا کلیت اقتصاد ایران در نظر بگیرید، میتونست بدون این توافق در شرایط جنگی ادامه بده؟ کلیت اقتصاد ایران چه شرایطی داشت؟ کلیت اقتصاد ایران که گفتم وزیر اقتصادش میگه ما 100 همت دوباره اسکناس چاپ کردیم، اگر توافق نمیشد چه شرایطی داشت؟
1: اقتصاد ایران خیلی وقته که تو مرحله فروپاشی کامله، و این مسئله به طور ویژه داره در سفره‌های مردم ایران خودش رو نشون میده. حذف طبقه متوسط که ستون فقرات اقتصاد ایرانه، چیزیه که ما به عینه داریم میبینیمش، و متاسفانه موضوعیه که گویا اصلا در تصمیم گیری ها اهمیتی نداره. دولت هم در این شرایط تنها کاری که داره میکنه میاد و چاپ پول بدون پشتوانه انجام میده. شاید بگیم درست‌ترین یا راست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد در کل دوره وزارتش زده همین حرفیه که گفته ما سه هفته آخر اسفند 100 همت چاپ کردیم تقدیم دولت کردیم. چرا؟ چون بخشای مالیات، گمرک و یه بخش دیگه که اسمشو نبرد، اینا نتونستن به ما اون درآمدی که ما پیش بینی کرده بودیم و برسونن، کسری خوردیم. این موضوع رو گذاشت کنار اون 800 همت کسری همون سال 1404 و گفت چند ماه دیگه اینا میشه تورم سهمگین در سفره‌های همین مردم. تورمی که امروز مردم دارن میبینن به روایت آمارهای رسمی که تورم سالانش بالای 50% و نقطه به نقطه بالای 80%، شما شک نکنید که تورم واقعی ایران خیلی وقته که عدد سرقمی رو به خودش دیده، منتها به واسطه اون سرکوب اطلاعات ما آمار و ارقام درست نمیبینیم. ولی چیزی که کاملا عیان و مشخصه، اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا ورشکست است به روایت شاخصهایی که میتونیم در موردش حرف بزنیم. نقدینگی، رشد نقدینگی بالای 50%، رشد اقتصادی منفی درصد به روایت مرکز آمار، رشد پایه‌پولی بالای 40%، کسری بودجه بالای 800 همت، همینطور ما میتونیم کسری ها و آیتم های منفی رو در اقتصاد بگیم. همینا خودش یه جنگ داخلیه. شما اصلا نیاز به آمریکا و اسرائیل ندارید. اونها صرفا باعث شدن که شما یک بهانه خیلی خوب پیدا بکنی. هر آنچه کم و کسری دیگه هم هست پاسش بدی به جنگ و از پاسخگویی و از حالا بگیم موضوعاتی که بعدا میتونه پیش بیاد فرار بکنی. پس مردم ایران این رو بدونن که این تفاهم نامه صرفاً و صرفاً زمان رسیدن به فروپاشی رو کمی تعدیل میکنه. در اصل موضوع فروپاشی کامل و در اینکه سفره‌های اون اتفاق بهتری براش نمیفته هیچ تغییر ایجاد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای علوی، خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. همین جمله آخر خانم طارقانی رو میخوام به عنوان سوال از شما مطرح کنم. هر دوتون اقتصاد دانید، ایبی نداره با هم مخالفت کنید یا موافقت. شما موافقید؟ خانم طارقانی خیلی روشن میگه، میگه که این توافقنامه فروپاشی اقتصادی ایران رو کمی به عقب میندازه. ایشون میگه به اتفاق خواهد افتاد. شما با این موافقید؟ سوال بیشتر. ببینید الان در مورد 16 میلیارد دلاری که قرار قطر آزاد کنه، همه میگن اینا رو دولت قبلا پیشخور کرده، یعنی قبلا داده، استخلاص کرده از بانک مرکزی بعد بره اونجا. در مورد یه سریش هم که یارو میگه که قرض غلات آمریکایی بدیم گرسنه‌ها سیر بشن. دقیقاً چی گرفته جمهوری اسلامی در این توافقنامه که میتونه اقتصاد ایران نجات بده؟ یا یه عده فکر میکنن که به به دیگه ابرقدرت شدن.
2: بله، با درود به شما بینندگان گرامی و همچنین مهمانان دیگر این برنامه. با توجه داشت که اون چیزی که رژیم حاکم گرفته است بقاست. خیلی ساده. حالا چرا من این حرف رو میزنم؟ بر اساس آموزه های اقتصاد سیاسی نهادگرای نوین که امثال عجم‌اوغلو، رابینسون، ویلیامسون، کسایی که جایزه نوبل گرفتن، اینها میگن ساختار حاکمیت ایران بنا به الگوهایی که مشاهده کردن در بسیاری از کشورها، این یک ساختار ضد توسعه پایدار و فراگیر. یعنی چی؟ یعنی اینکه منابع اقتصادی که میآید صرف چه چیزی میشود؟ صرف اموری مثل امور نظامی، دادن رانت، فساد، رشوه و اونها اضافه میکنند که این ساختار تشکیل میشود از یک دوگانه است. یعنی در ظاهر یک دولتی وجود داره، منتها اون دولت پنهان و عمیق جای دیگری است، همون به اصطلاح بیت رهبری، سپاه پاسداران و انواع نهادهایی که هول هوش این جماعت هست. این دوگانگیش. فساد ببینید در حاکمیت ها و در کشورهای دیگه یه امر استثنایی، امریست موقت، امریست گاهگاهی، امریست آرزی، اما در چارچوب ساختار رانتی دوگانه و معطوف به بقا، تأکید میکنم و نه معطوف به توسعه، فساد اساساً موتور گردش این در واقع چرخهای این نظام هستن. با توجه به مطالبی که من خدمتون گفتم، ما ساختار الان داریم. بله، اطلاعات به ما کمک میکند که فرض بکنیم این ساختار رو کمی مشخص‌تر توضیح بدیم، منتها بدون تعریف این ساختار اساساً این اطلاعات نمیتونه به ما این سویه رو نشون بده. حالا یک تفاهم‌نامه انجام شده است. یک اقتصاد نهادگرای نوین چه به شما میگوید؟ میگوید آقا مشکل اساسی اقتصاد ایران در ساختار است نه در منابع. میگوید این منابع اصلا بگیم که چند برابر بشود. اصلا نفت رو به طور کامل بفروشند، مگر نفروختن در دوره روحانی؟ خب آیا اوضاع بهتر شد؟ نشد. چرا؟ به دلیل اون مشکلات و اون تنگناهای ساختاری که خدمتتون. حالا این تفاهم نامه که اساسا چیزی نیست در مقابل اون درآمدهای که دوره احمدی نژاد اینا به اصطلاح کسب کردن. بنابراین مهم این نیست چقدر پول به اقتصاد ایران میاد، مهم این نیست که این پول از کجا میآید، مهم این است که این پول در دستان کیست. این اولیگارش هایی که بران حاکم هستن در دولت پنهان و البته امیر، اونها هستن توزیع میکنن این منابع را. حالا این منابع میتواند توزیع بشود در جهت توسعه فراگیر و پایدار مثل بسیاری از کشورها، یا اینکه در چارچوبی که الان هست، یک چارچوب متسلبه که این منابع البته در چارچوب هرم اولویت‌های حاکمیت ابتداعا میرسد به نظامیان، آنگاه به دیوان سالاری که ما میدانیم اکثریت یا اغلب بودجه دولت الان بودجه جاریه، پرداخت میکنه به حقوق و دستمزد برای اینکه نارضایتی نشه، برای اینکه شورش نشه. و بعد اون چه نیابتی ها، حوزویان، دستگاه سخت، سرکوب سخت و نرم، حالا باقیش توضیح میشه به عنوان فرزن خاربار، مواد غذایی یا اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند برای اینکه این ساختار متسلب دگرگون بشه و حتی برود به سمت یک توسعه فراگیر و پایدار. بنابراین این تفاهم نامه نمیتواند، کما اینکه خود بعضی از مقامات حکومتی از جمله وزیر اقتصاد هم گفته این تفاهم نامه یا پولهایی که جذب ما میکنیم نمیتونه مشکلات رو حل کنه. چرا؟ برای اینکه این ساختار در میان جنگ، تحریم، فساد و البته دوگانگی خلق شده و اساسا بدون اینکه تغییر ساختاری در حکمرانی بشود، بنا به توصیه نوبل، به اصطلاح کسانی که نوبل گرفتن، اونها میگویند که تا در حکمرانی دگرگونی ساختاری نشود هیچ تحول به اصطلاح بنیادی و با معنایی در اقتصاد ایران و طبیعتا در معیشت و معاش مردم به اصطلاح ایجاد نخواهد شد. از قضا این منظر، یعنی
0: فرمایشتون تموم شد اینجا. بذارید من یه سوال ازتون بپرسم، روشن شد. ببینید یه زمان بودش در مورد ایران که صحبت می‌کردیم، میگفت آقا ما 200 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتمون نیاز داریم، تا مثلا بشیم امارات ها، بشیم قطر، بشیم کویت. یه زمان اونجوری بود، الان دیگه بحثی نیست. الان در تابستون که با هم حرف می‌زنیم، مردم دیسه شهر با در مورد آب مشکل دارن، در مورد برق بحران، سال بعد نصف بیشترش بخواهد رفت، تلفنشون مشکل است، کارت بانکیشون کار نمی‌کنه. می‌دونی در واقع به جایی رسید که دیگه پیش نمیره. سال بعد اگه درست نشه بدتر میشه. موقعی که شما میگید این توافقنامه مشکلات حل نمی‌کنه، منظورتون کدومه؟ اون مشکلاتی که قرار ایران توسعه پیدا بکنه یا این مشکلات روزمره؟ منظورم این هستش که آیا این روند رو به فروپاشی اقتصاد یا چارچوب اقتصادی ایران، روند رو به فروپاشی در واقع سیکل معمول، سیکل متداول زندگی در ایران میتونه مهار کنه، جلوشو بگیره؟
2: به هیچ وجه. کما اینکه خود مقامات حکومتی هم گفتن که با آمدن این به اصطلاح امکانات، حالا هم از دلار یا فرضاً غلات یا هر چیز دیگه، ما تنها میتونیم انتظارات تورمی رو تا حدی تخفیف بدهیم، نمیتوانیم همین مسیر به اصطلاح فقر فزاینده و عمیق شونده رو جلوشو بگیریم. به هیچ وجه این ممکن نیست. حالا بحث ما دو بحث است. یکی اینکه به اصطلاح سویه معطوف به توسعه فراگیر و پایداره که اون رو ما باید فاتحش رو در چارچوب این رژیم بخوانیم. منتها بحث دیگه مسئله معیشت روزمره و جریان یا به اصطلاح زندگی روزمره مردمه. با توجه به این ساختاری که خدمتتون گفتم و اون حکمرانی که منابع رو اون گونه توزیع میکند، نمیشه انتظار داشت که این اوضاع رو کمی بهتر بکنه، یعنی ببرد به اونجایی که قبل از این جنگ 40 روزه یا جنگ، یعنی ببرد به 12 روزه. چرا؟ خود مقامات این رو میگویند. چرا؟ به این دلیل که الان با توجه به جنگی که شده است، اعتماد به اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا کرده، حتی در منطقه خلیج فارس، و کسی حاضر نیست معامله بکنه. اینها امارات متحده عربی که حدود 30% واردات و صادرات ایران از اونجا انجام گرفت رو از خودشون روندن. الان شما مواجه هستید با 30%، یعنی 1/3 به اصطلاح بازرگانی خارجی که کاسته شده، و ما میدانیم بدون بازرگانی خارجی ایران که در واقع یکی از موتورهای رشد اقتصادی، کاهش تورم، افزایش بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، طبیعی است که وقتی 30% از بین بره، شما اگر قرار است یه اقتصاد از بین ببرید، لازم نیست 100% اون رو از بین ببرید. از یک حد بهینه اگر ورودی ها و خروجی ها کاهش پیدا میکنه، اون مختل میشه و به تدریج شروع میکنه به سمت مرگ رفتن.
0: فروپاشی. بسیار بسیار متشکرم آقای برزگرد. سلام و عرض ادب دوباره و بسیار سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خوش آمدم میگم دوباره خدمت شما. شنیدید حرفای هم خانم طارقانی و هم حرفای آقای علوی رو در مورد دورنمای اقتصاد ایران، اوضاع اقتصادی ایران. چی میگه پس این مجتبی خامنه‌ای؟ میگه بنده علل اصول نمیخواستم، موافق توافقنامه نیستم. پس موافق چی هستن؟ منظورم اینه که ماهیت این قلدری، ماهیتی که جنگ نمیخواد، هنوز بخشایشون میگن باید جنگ کنیم. بگذاریم از این که با ادامه این وضعیت کار ممکنه دوباره به جنگ بکشه. سوال اول مثلا قبل از اینکه بحث اقتصادی بکنیم، با این وضعیت شما احتمال میدید بعد در پایان این 60 روز یا 120 روز به یک در واقع مصالحه بلند مدت برسن؟ احتمالش چقدره؟ فکر می‌کنید جریان قالیباف میتونه حاکم کنه یا به هم می‌خوره؟ مجموعاً فکر می‌کنید جمهوری اسلامی میره به سمتی که خودش رو نجات بده و مردم نجات بده، یا همچنان حرفای ایدئولوژی که در واقع آخر زمانی رو این بخواد تکرار کنه؟
3: بله، با سلام شما آقای مهدوی آزاد، میهمانان گرامی و بینندگان محترم شما.

0: تجدید نظر بکنه و تغییر مسیر بده. من کاملا با آقای علوی موافق هستم. اون چیزی که باعث شده که در واقع مقامات جمهوری اسلامی امروز ادعای پیروزی بکنن همین نکته هستش. به عنوان مثال همین امروز قالیباف در باکو صحبت از این کرده که آمریکا شکست خورده، جمهوری اسلامی پیروز شده. علتش این هست که جمهوری اسلامی صرف بقای خودش رو پیروزی میدونه. این جمله رو قبلها کیسینجر گفته بود، البته در اون زمان در مورد گروه‌های چریکی که حالا در این تغییر گفتمانی امروزه اغلب اونها به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته میشن، که این گروه‌ها برخلاف حکومت‌ها صرف اگر وارد یک جنگ، وارد یک منازعه بشن، صرف بقای اونها به معنای پیروزی اونها قلمداد میشه. این کاملا متفاوت هست با یک حکومت عرفی. بنابراین میبینید که حتی وقتی که زیر ساختهای کشور، منابع کشور که برای دهه ها در اونها هم سرمایه گذاری نشده این گونه از بین میرن، چندان در واقع خم به ابرو نمیاره جمهوری اسلامی، برای اینکه میتونه تصور بکنه که مثل حماس در ویرانه های غزه همچنان میتونه به بقای خودش ادامه بده. اما اینکه آیا واقعا بعد از این دوره 60 روزه یا اگر تمدید بشه آیا مجدداً به سمت یک برخورد نظامی دو کشور، یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا حرکت میکنن، تابع مسائل زیادی است. واقعیت این هستش که بازیگران متعددی وجود دارند که اونها ترجیح میدن که در این شرایط جنگ دیگری در نگیره، چه در داخل آمریکا و چه در منطقه. اینها به هر حال ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارند که تا همینجا هم بر روی تصمیم گیری های دولت ترامپ مؤثر بوده و باعث انفکار و در واقع جدایی واشنگتن از تل آویو شده، که هدفی کاملا روشن در زمان ورود به این جنگ داشت و الهام هم کرده بود. بنابراین احتمال جنگ دست کم در چند ماه آینده به نظر من کمتر خواهد بود، اما همین بحث ها، همین مذاکرات به شکل کجدار و مریض همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند مسائل اساسی و اصلی بین جمهوری اسلامی و جهان رو حل نخواهد کرد.
1: خب آقای ترزگر، ببینید همین سوال من همین بود، مثلا جنگ دوباره مهم نبود خیلی، مثلا این بودش که آیا در واقع نیاز کشور اینه که آیا میره به سمتی که حکومت عرفی بشه که حل کنه مشکلات تو بتونه قرض بده، قرض بگیره، بیان برن سرمایه گذاری کن، که شما میگید نه نمیشه. من سوالم اینه، ببینید خامنه ای، علی خامنه ای پدر، واسه توهماتش، واسه رویاش، توهمش که آره با قنی‌سازی میتونه نمیدونم برای خودش امنیت بخره، امنیت میاره، با گروه های نیابتی میتونه نمیدونم، این توهمات دیگه نمیگم، دو تا جنگ به این کشور تحمیل کرد. حالا ماشین پروپاگاندا هر چی میخواد بگه، خودشون که میفهمن دو تا جنگ آخه سر هیچ و پوش که نه، سر این توهمات. حالا سوالم اینه، این دو تا جنگ چه تأثیری بر این حکومت داشته؟ اینی که دوبار رفته تو سینه جنگ، اینی که سردار مهم سپاه کشته شدن، اینی که علی خامنه‌ای جونش رو داد، این همه کشته و آسیب و خسارت و اینا چه تأثیری بر بازمانده باشه؟ چه تغییری در حکومت ایجاد خواهد کرد؟ آیا ما با ورژن جدیدی از حکومت مواجه خواهیم شد؟
0: من فکر نمی کنم برخلاف صحبتی که ترامپ به صورت مکرر مطرح می کنه، عملا تغییر ورژن یا یک شکل دیگری از جمهوری اسلامی فعلا دست کم فعلا ظهور پیدا کرده باشه. البته تردیدی نیست که خلأ کسی مثل علی خامنه ای یا بخش بزرگی از فرماندهان نظامی که تصمیم گیران اصلی بودند در جمهوری اسلامی، اگر اینها در واقع در نبود اینها طبیعتاً میشه انتظار داشت که ما با نسخه های جدید و متفاوت تری کم و بیش با جمهوری اسلامی روبرو بشیم، اما این امری زمان بر که در واقع ماهای آینده فرصت ظهور اون پیدا خواهد شد. اما اون چیزی که الان قابل مشاهده هستش این هستش که جمهوری اسلامی روی کردی رادیکال تر پیدا خواهد کرد در مواجهه با مسائل داخلی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی یا اجتماعی و فرهنگی. یعنی دغدغه این که مشکلات و مسائل ساختاری کشور حل بشه، مردم به سمت یک رفاه نسبی در واقع حرکت بکنند، این چشمنداز وجود نداره. با آسیبی که به زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی وارد شده، با آسیبی که به نیروهای نیابتی

0: یه جمهوری اسلامی وارد شده، طبیعی است که هدف اول یا اولویت اول جمهوری اسلامی در با به دست آوردن پول، چه از طریق رفع تحریم‌های نفتی و فروش آزادانه نفت، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، اولویت اصلی در واقع پرداختن به اون آسیب‌هایی است که در طول این دو جنگ به طور مشخص دریافت کردند. بسیاری از پایگاه‌های موشکی، پدافند، نیروی دریایی، نیروی هوایی جمهوری اسلامی آسیب‌های بسیار جدی دیدن. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به شدت در مضیقه هستن، بنابراین اونها اولویت اصلی خواهند بود. بخش اندکی از این درآمدها برای اینکه در واقع اون حداقل مایحتاج و در واقع بقای جامعه رو تامین بکنه به در واقع مردم خواهد رسید. شما همین بحث فراوانی رو که در مورد مثلا واردات
1: اینجوری که آقای برزگر وقت زیادی نداریم، اینجوری که دوره اعتراضات دیماه و اینا در راه خواهد بود. متشکرم خانم طارقانی، کوتاه اگه ممکن جواب بدید تا که بتونیم یه دور دیگه هم بپرسیم. 7 8 دقیقه مونده وقت برنامه. ببینید این چیزی که آقای برزگر الان میگه مهمترین سوال امروز در واقع حداقل ما روزنامه‌نگارا است. ایشون میگه چشم اندازی وجود نداره از اینکه مشکلات حل بشه، رفاه نسبی داشته باشیم، برگردیم به زندگی دو سه سال چند سال پیش. ببینید واقعا نمیخوام حرف شعار گونه بزنم، این اوضاع اقتصادی، اجاره خونه، گرانی نمیدونم 700 هزار تومان ایشون تخم نان اصلا همش شما حساب میکنید، واقعا چند دهک جامعه، 6 7 دهک جامعه زیر خط فقر سیاه هست، اصلا نمیشه ادامه داد. آیا این جمهوری اسلامی که میگه توافق بشه، خب که نفتم میتونه بفروشه، یه بزر پولام داره برمیگه، میتونه شرایط اقتصادی کشور رو حتی هم تورم مهار کنه، قدرت خرید یه ذره بهتر بکنه، مردم بتونن ماهی دو تا گوشت بخرن؟ چشم انداز چطوری؟ آیا امید هست در میان مدت، نمیگم کوتاه مدت دو ماه دیگه، ولی تو 6 ماه دیگه، 8 ماه دیگه هم تورم رو مهار بکنه، هم قدرت خرید مردم تغییر بکنه بهتر بشه؟
2: پاسخ مطلقاً خیر هست. ببینید شما آن چیزی که داری تو اقتصاد میبینی دستساز یکی دو ماهت نیست که بگی خب حالا مسکنش بیاد حل میشه، اصلاً از این خبرها نیست. کما این که اگه قرار بود این اتفاق بیفته تا این همه سالی که اینا فرصت داشتن این کارو میکردن. تورمی که در اقتصاد ایران هست تورم ساختاریه، ریشه اصلی این تورم هم برمیگرده به یک دولتی که کسری بودجه داره و بیپوله. به راحتی هم بانک مرکزی زیر مجموعهش میره پول شاپ میکنه میرزه تو اقتصاد و این بازی سالهای سال ما درگیرشیم. حالا این وسط جنگی هست نیست، توافقی هست نیست، این ساختار وقتی سر جاشه این موضوعات صرفا میتونیم بگیم یک موضوعات فرعی و حاشیه‌ایه. موضوعی که الان مردم درگیرش هستن متاسفانه بیش از 80% درآمدشون ماهانه داره صرف دو قلم میشه، یک خرید برای خوراک اولیه برای زنده موندن، دوم برای مسکنه. یعنی مردم ایران دارن در کف منحنی مزلو که نیازهای اولیه یک انسان برای بقا هست رو دارن خرج میکنن و اصطلاحاً اقتصاد ایران تبدیل شده به اقتصاد بقا. پس تو این شرایط صحبت از این که 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال اینا واقعا حرفای فرعیه. همین پول فروش نفت بیاد الان سر سفره، همین پول درآمدهای که تا حالا بلوکه بوده بیرون بوده بیاد، اینها تازه باید بره صرف کسریای سالهای گذشته دولت که تجمعیه بشه. همین الان که داریم در مورد بحران دارو صحبت میکنیم، متاسفانه دولت خودش بزرگترین بدهکار به بدنه دارویی کشور. از داروخونه ها شروع کنید، شرکت های تولید کننده و سازمان های بیمه‌گر، تمام اینها دوره وصول مطالباتشون بالای 20 ماه هست. یعنی امروز اینا میان به دولت یک سرویس و خدمت و کالایی رو میدن، میره 20 ماه دیگه به پول برسن. نتیجهش حتی قبل از جنگ هم ما میدیدیم که به شدت ما بحران در حوزه دارو، بحران عرضه و بحران توزیع رو داشتیم و یک فریب بزرگی هم این روزها داره شنیده میشه که ما بیش از 90% داروهای مورد نیاز کشور رو داریم تولید میکنیم. اما یک حقیقت بزرگ و اون پشت سر اشاره بهش نمی کنن که همین 90% لنگ یک 70%یه که بهش میگن API یا ماده اولیه دارویی که اونا کاملا وارداته. همین یه قلم رو شما اگر مد نظر بذارید که قبل از جنگ در توافق و بعد از اون هیچ اتفاق با اهمیتی روش نمیافته. به همین ترتیب میتونید تک تک پارامترهای دیگه‌ای که در اقتصاد ایران هم مثال بزنید. پس این موضوع توافق صرفاً یک فریبه و صرفاً عملیات بقاست، نه بهبود.
1: متشکرم. آقای علوی، همین سوالم از شما بپرسم. آیا با فرض اینکه به قول آقای ورزگر جمهوری اسلامی پولی که میاره نباید دخالت ببره دوباره تو لبنان هزینه کنه به حزب الله، با فرض اینکه نبره و با فرض اینکه یه پولی گیرش بیاد، الان تحریم نفتی هم ورداشته شده دور نفت میفروشه، آیا میشه در افق چند ماه آینده رفاه مردم بهتر بشه، قدرت خرید بالا بره و در واقع از این سرشوی مردم در بیان، بتونم من نمیگم هر روز، بتونم چه میدونم هفته یه بار گوشت بخرم، وضع عوض بشه؟ آیا وضع عوض خواهد شد؟ چنین دورنمایی دارید مشخصا با این طرحی که دارن تحریم نمیدونم یارانه های انرژی و این چیزا، با این جور شکل اصلاحات نجاتی در راه است؟
3: من یک جواب کوتاه دارم به شما که خیر، هیچ به اصطلاح روزنه‌ای وجود نداره. من با توجه به اطلاعات و گزارش های مؤسسات بین المللی مدیریت و ارزیابی ریسک، این رو خدمتتون میگم، مؤسساتی مثل فیچ، مثل مورگان استنلی و SP500، اونا اقتصاد ایران رو غیر قابل ارزیابی تلقی میکنن. آقای مهدوی آزاد، ببینید این یه حرف بزرگیه. وقتی با اونا تماس میگیریم که ارزیابی شما چیست، برای اینکه اظهار نظر شخصی نباشد یا فردی نباشد یا تو چارچوب یه دیسیپلین معین آکادمیک نباشد، اونها میگویند اقتصاد ایران غیر قابل ارزیابی است در شرایط فعلی. یک، بنابراین هیچ به اصطلاح امکان، فرصت یا فرضاً تصوری وجود نداره به اینکه بریم به سمت بهبود. اما اینکه این منابع فرض بکنیم به خدمت حاکمیت بیاد، من جواب شما رو قبلا دادم، بنا به آموزه های اقتصاد سیاسی نهادگرایی نوین اینکه چه مقدار پول می آید یا چگونه می آید مهم نیست، اینکه چه نهادی چه مؤسسه اون رو توزیع میکنه این مهمه. این ساختار متسلب، این دولت یا حاکمیت دوگانه فاسد رانتی، این قادر نیست این کارو بکنه. من ارجاع میدم شما رو به بحث رفرم در سازمان های اجتماعی و اقتصادی در جهان. ببینید برای اینکه در یک کشور حتی مثل نروژ خب یه رفرم بکنن، اینها سازمان های بین المللی رو در خدمت میگیرن، منابع باید باشه، مدیر باید باشه، امکانات باید، اطمینان وجود داشته باشه، ریسک های جنگ نباشه، تا اون موقع بشه یه گامی برداشت. بله. هیچ کدوم از این شرایط در اقتصاد ایران فراهم نیست.
1: متشکرم، سپاسگزارم. آقای ورزگر، آخرین دور 3 دقیقه کمتر مونده برای شما. ببینید خانم خانه گفت با این وضعیت مردم ایران رفتن کف منحنی مازلو، یعنی دیگه میدونید خیلی از مسائل از اون حقوق بشر باید فراموش بشه، که البته جامعه ایران چیز تجربه دیگه ای داره. سوال اینه، اگر مردمی که در دیما اینقدر کشتار دادن بعد از جنگ، با این وضعیت اقتصادی به نظرتون چه واکنشی نشون خواهند داد؟ باید منتظر اعتراض باشیم یا به خاطر کشتار دیما و شرایط جنگی با جامعه محافظه‌کاری مواجه هستیم که اعتراض نمی‌کنه؟ و در صورت اعتراض حکومت چه واکنشی انجام میده؟ پیش‌بینیتون از واکنش کوتاه مدت یا مدت مردم ایران چه خواهد بود؟ جامعه ایران
0: ببینید، اگر منظورتون اعتراض‌های فراگیری است که در واقع اصل حکومت رو نشانه بگیره، به عوامل متعددی در واقع بستگی داره. یکی از اونها فشارهای اقتصادی است. این به اون تصویری که مردم ایران از آینده برای خودشون میتونن ترسیم بکنن و بر سر اون اهداف و آرمان ها به توافق برسن، نیروهای حامل چنین در واقع طی کردن این مسیر به سمت اون دورنما و اون تصویر آرمانی رو پیدا بکنن، همه اینها مؤثر هستش. نیروهای سیاسی، بازیگران، اپوزیسیون، شرایط بین المللی. اما اگر همین الان شما نگاه بکنید آقای مهدوی آزاد، در همین فاصله‌ای که آتش بس بوده، در همین فاصله‌ای که تجمعات حکومتی بوده، خیابان‌ها رو به این شکل اشغال کردن حامیان حکومت با در واقع قضا و رانت و کارنوال هایی که راه انداختن، شما همین الان دارید میبینید هر اعتراضات صنفی مجدداً شروع شده، اعتصابات کارگری مجدداً شروع شده، هر روز بدون استثناء در همین چند روز هفته اخیر ما شاهد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنفی و معیشتی بودیم. شک نباید داشته باشیم که این گسترش پیدا خواهد کرد، یعنی آنچه که در کوتاه مدت با این وضعیت اقتصادی که ممکنه این ورود این حجم از پول تا حدی فقط تا حدی به شکل در واقع یک مسکن کوتاه مدت اندکی از این فشارها رو کم بکنه، ولی فشارها به اندازه ای افزایش پیدا کرده که رفع محدود اونها کمکی نخواهد کرد. میزان بیکاری که در جامعه به وجود اومده از بین رفتن بسیاری از شبکه روابط که مثلا همون قطع سه ماهه اینترنت فقط اون به تنهایی آسیبی که وارد کرده، اینها باعث خواهد شد که ما در کوتاه مدت و میان مدت بدون شک با اعتراضات صنفی و معیشتی مواجه باشیم. همیشه همین احتمال وجود داره که اعتراضات صنفی و معیشتی بلافاصله به خاطر اینکه با بنیان قدرت در جمهوری اسلامی گره خورده بلافاصله سیاسی بشه و مجددا اصل حکومت رو هدف قرار بده. بنابراین
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتم دیگه کامل تموم شده، عذرخواهی میکنم.
0: بدون اعتراض در ایران غیر ممکن است.
1: بسیار سپاسگزارم از احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم، معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف میزد، و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار جام سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر شما. ساعت 12 ظهر ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید در این پنجشنبه 4 تیر ماه. من الناز کیانی هستم. سخت خبرها. مخالفت نمایندگان مجلس سنا با محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ایران غیر هسته‌ای دستاوردش در قبال جمهوری اسلامی را تاریخی خواند. توضیحات وزیر خارجه آمریکا درباره توافق با ایران در دیدار از کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید نمیتوانیم بپذیریم که تنگه هرمز به یک کشور تعلق داشته باشد. ارزیابی رئیس جمهور آمریکا از موضع ترکیه در جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد اردوغان سمت ایران بود. رهایی لبنان از حزب الله در مرکز گفتگوهای عربی آمریکایی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند توافق واشنگتن با تهران روند مذاکرات اسرائیل و لبنان را پیچیده‌تر کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، تمدید هشدار وزارت خارجه آلمان درباره سفر شهروندان این کشور به ایران. لوفتانزا از ادامه لغو پروازها به مقصد و از مبدأ ایران تا 2 آبان ماه خبر داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت به دستاوردی در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری دیگری در تاریخ به آن دست نیافته. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفته تهران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد شد.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود، واقعا برای همیشه.
0: مجلس سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین سناتور دموکرات ارائه شده بود. با شکست این رأی‌گیری، بررسی قطعنامه اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی عملاً متوقف شد. جمهوری خواهان و دونالد ترامپ تاکید کرده بودند تصویب این قطعنامه میتواند اهرم فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. دونالد ترامپ از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری‌خواه قدردانی کرد. ترامپ این رأی‌گیری را هشداری به تهران توصیف کرد و از سناتورهای جمهوری‌خواهی که از آن حمایت کردند، از جمله جان تون و لینزی گراهام، تشکر کرد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به این تحولات که حول محور به خصوص جنگ ایران و آمریکا یا حالا توافقی که قرار هست صورت بگیره داره اتفاق میفته. میدونیم همزمانی که رئیس جمهور آمریکا داره صحبت از پیروزی در جنگ با جمهوری اسلامی میکنه، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی حضور داره، مذاکرات عربی آمریکایی در جریان هست. چه ارزیابی میشه داشت از نقشی که کشورهای منطقه به خصوص دارن در اینکه توافقی صورت بگیره با ایران؟
2: خب اول از همه اینکه ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشه تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی، شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهم نامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهم نامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهم نامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی. و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهم نامه‌ای رو با همین متنش بپذیرن و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی‌های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی‌های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی‌های اسرائیل رو تا حدی نادیده می‌گیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین این کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
0: ترامپ یه صحبت دیگه که کرده از صلح صحبت کرده و از یک نظم جدید در منطقه گفته، بعد 3000 سال اقدامات من باعث میشه که این اتفاق امکان این رو داشته باشه که بیفته. فکر میکنی که کشورهای عربی در ارتباط با این نظم جدید چه نقشی میتونن ایفا بکنن؟
2: خب ببینید، کشور عربی به نظر میسه که اون توافقات ابراهیم که بست و گسترش پیدا بکنه در راستای منافعشون هستش، ولی به نظر میسه که این جنگ به ما نشون داد که کشورهای عربی عمده منطقه به خصوص عربستان تا حدی امارات و حالا قطر اینا نمیخوان که اسرائیل به قدرت مسلط هژمونیک تو کل منطقه خاورمیانه تبدیل بشه، از فرصت جنگ با جمهوری اسلامی در ایران استفاده بکنه. ببینید، من اینطوری جواب دادم که البریج کولبی که الان رئیس سیاست‌گذاری دولت ترامپ هستش در وزارت جنگ، معاون پیت اگزیت وزیر جنگ آمریکا هست، یکی از استراتژیست‌های دولت ترامپ هستش، یک نوع نگاه‌های انزواگرایانه ولی خیلی رئالیستی داره. تو کتاب خودش که خیلی معروفه به نام استراتژی انکار دفاع آمریکا در عرصه رقابت سال 2021، یه جمله مهمی داره تو اون بخش خاورمیانه، میگه آمریکا نباید بذاره یک بازیگر تو کل منطقه خاورمیانه مسلط بشه. من جنگ با ایران رو یک نوع رقابت برای کسب همون قدرت توسط یک بازیگری در منطقه میبینم که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن ازش جلوگیری بکنن و اون بازیگره اسرائیل بود. من فکر می‌کنم هنوز این رقابت و تلاش اسرائیل ادامه خواهد داشت برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، ولی برخی از کشورهای عربی به نظر من مثل عربستان و امارات و قطر اینا فعلا این رو نمی‌پذیرن، نمی‌خوان اسرائیل مسلط بشه. به خاطر همین تا که ترکی الفیصل که رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان بود گفت در مقاله‌ای در شرق الاوسط که اگر این جنگ اسرائیل علیه ایران ادامه پیدا می‌کرد منطقه در نابودی فرو می‌رفت. در آخر اینو بگم که اونا ترجیح میدن که یک موازنه قوای درونزای منطقه متوازن به دست بیاد که همه کشورها توی یه سطح این نظم رو تشکیل بدن، نه اینکه اسرائیل دامینه یعنی مسلط بشه کامل با ایران پسا جمهوری اسلامی. بخاطر اینکه اونا میگن که شیطانی که شما میشناسی یعنی جمهوری اسلامی بهتر از شیطانی هستش که شما هنوز اون رو نمیشناسید.
0: متشکرم از حسین آقای همکارم جو در استودیو. تصاویر زنده داریم از کاراکاس. زلزله‌ای به بزرگی 7.5 درجه در مقیاس ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو لرزونده، 32 کشته تا این لحظه به جای گذاشته این زمین لرزه و 700 نفر هم زخمی داشته. این زلزله در عمق 13 کیلومتری زمین رخ داده. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از کاراکاس پس از زمین لرزه بزرگی که رخ داده. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم بعد از این زمین لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرده. گفته شده که امواج سونامی ممکن هست سواحل واقع در شعاع 300 کیلومتری کانون این زمین لرزه رو هم تحت تاثیر قرار بده. پس از اعلام تفاهم تازه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، برخی ناظران میگویند دونالد ترامپ میخواهد این توافق را نه فقط به عنوان امتیازی برای جمهوری اسلامی که دستاوردی به سود اقتصاد آمریکا معرفی بکند. بر این اساس از آنجا که جمهوری اسلامی تحت معافیت‌های موقت تحریمی مجاز به استفاده از دلار در تراکنش‌های خود شده، این تفاهم می‌تواند ضمن تقویت جایگاه دلار در بازار انرژی مانع از روند دلار زدایی در معاملات نفتی بشود. به باور تحلیلگران این شرایط از یک سو کنترل بر درآمدهای نفتی و تراکنش‌های تهران را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر انگیزه جمهوری اسلامی را برای همکاری‌های بلند مدت با آمریکا افزایش می‌دهد. اسفندیار باتمان قلیچ تحلیلگر مسائل اقتصادی برآورد می‌کند جمهوری اسلامی ممکن است طی 2 ماه آینده به حدود 30 میلیارد دلار نقدینگی ارزی مازاد دسترسی پیدا بکند. به گفته او از این مبلغ حدود 8 میلیارد دلار مربوط به درآمدهای نفتی و 20 میلیارد دلار دیگر ناشی از دسترسی به دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. 2 میلیارد دلار باقی مانده هم از محل سایر درآمدهای ارزی تامین خواهد شد. قطع آب و برق برای ساعت‌های طولانی در شهرها و روستاهای مختلف ایران از جمله پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان از ملایر با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید از اول خرداد ماه تا کنون مردم در ملایر و روستاهای اطراف آن به آب شرب دسترسی ندارند و آبرسانی با تانکر هم با تأخیر انجام می‌شود. شهروند دیگری هم از ممسنی گفته هر روز 4 ساعت برق را قطع می‌کنند و آنهایی که نوزاد یا بیمار در خانه دارند در این هوای گرم بدون برق و کولر دچار مشکلات متعددی می‌شوند. لیلا سعادتی همکارم بیشتر این پیام‌های شما رو دنبال کرده. لیلا می‌دونیم که الان هوا گرمه، خیلی جاها دارن با بیابی بی برقی دست و پنجه نرم می‌کنن. بعضی از پیام‌های شهروندان خوندن، بیشتر برای ما بگو از وضعیت به خصوص کمابی داری رو.
3: الان ما هر روز پیام، ویدیو، صدا از شهرهای مختلف از مردم میگیریم، از روستاها از مردم میگیریم که برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی 2 نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه. این هستش که آب شرب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روستا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روستا ممکنه که مردم در روستاها به ویژه در روستاهای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنند و آفای مناطق هم اصلا این پاسخگو نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر هم کردیم، الان 1 هفته هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعتهای طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا از ماه پیش که حالا روز بر ساعت ها قطع میشد، الان الان 3 روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست، یعنی 3 روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره،
0: علاوه بر اون قطعی برق هم به خصوص در فکر می‌کنم شهرهای جنوبی کشور خیلی داره گزارش میشه.
3: آره دقیقاً، از ایلام، خوزستان، آذربایجان شرقی، تهران، البرز، خیلی بر ما لرستان پیام اومده که اگه یادت باشه پارسال که شروع کرده بودن از اول تابستون داشتن برق رو قطع می‌کردن، دو ساعت قطع می‌کردن، ولی الان پیامایی که داره میرسه می‌بینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استانهایی هستش که بیشترین برق کشور رو تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بعد 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورها گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.
0: متاسفانه. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو. همینجا یادآوری میکنم که مدیابات دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما هست. از سراسر ایران میتونید تصاویر، ویدیوها، روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در سریع‌ترین زمان ممکن با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارشاتون رو بررسی و راستی آزمایی میکنیم. برای ارسال کد QR که نمایش داده شده روی صفحه رو میتونید اسکن بکنید. به سوال‌هایی که مدیا ازتون میپرسه تا جایی که میتونید پاسخ بدید، زمان، تاریخ و مکان رویداد رو به خصوص بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کدی که دارید روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال میبینید. در اینجا نگاه بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پی اعتراض کارگران کارخانه سرجین بافت زنجان به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و حق بیمه خود، کارفرمای این کارخانه با توقف فعالیت این واحد تولیدی 350 کارگر را در وضعیت بلا تکلیفی قرار داد. به گفته کارگران 90% کارکنان این کارخانه متأهل، سرپرست خانوار و مستأجر هستند و ادامه تعطیلی آن معیشت صدها خانواده را با خطر جدی روبرو کرده. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روند تشکیل پرونده‌های انضباطی برای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش پیشتر تنها برای دانشجویان حاضر در تجمعات دیما پرونده قضایی تشکیل می‌شد، اما اکنون شماری از دانشجویان تجمعات اسفند ماه هم برای تفهیم اتهام به کمیته انضباطی احضار شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سازمان اطلاعات سپاه فارس هاشم سادات و محمد کریمی، دو شهروند ساکن مهالو را بازداشت کردند. به گفته منابع مطلع، بازداشت این دو شهروند در پی انتشار مطالبی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس تاکید کرده که واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرده که آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی هم نخواهد داد. او گفته واشنگتن از صلحی پایدار و واقعی حمایت می‌کند، صلحی که امنیت و رفاه آمریکا و شرکای منطقه‌ایش را تضعیف نکند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به متحدان کشورش در خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. روبیو که در منطقه به سر میبرد در سفر به کویت گفته آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. روبیو همچنین گفته در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش ترامپ کاری را که باید انجام می‌دهد. مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز نوشته تحمیل وضعیتی جدید که از دل یک تجاوز شکل گرفته باشد نه تنها به ثبات منجر نمی شود که بذرهای تازه از اختلاف و درگیری را برای آینده می کارد. انور قرقاش در شبکه ایکس تاکید کرده این موضوع به طور مشخص درباره تنگه هرمز هم صدق می کند. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر صحبت بکنیم به خصوص در ارتباط با سفر روبیو به کشورهای منطقه کشورهای عربی. فکر می‌کنید مهمترین دستاورد این سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس چه است از سوی وزیر خارجه ایالات متحده؟
4: به نظر میرسه که مهمترین دستاوردش تفکیک نقاط روشن از تاریک این تفاهم نامه باشه. یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه میکردن، یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه‌ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پروند، مثلا موشکی جمهوری اسلامی چی میشه، خب، یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه، اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی، به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیل، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
0: چه موانعی میبینید بر سر راه مذاکرات عربی آمریکایی؟
4: ببینید دو تا شرط گذاشته در این سفر روبیو که جالبه برای شروع مرحله جدید در منطقه. شرط اول، جمهوری اسلامی از صدور سیاست‌های ایدئولوژیکش دست بکشه. دو، بر رفاه مردم خودش تمرکز بکنه. خب این نکته مهمیه. حالا سخت‌ترین مانع این استش که این مدل مناطق آزمایشی که درباره لبنان گفته شده همین درباره جمهوری اسلامی نشه. انجام بشه. اونجا چطور مناطق آزمایشی بود؟ اینجا باید مراحل آزمایشی باشه، یعنی قدم به قدم که پیش میرن هر چیزی رو آزاد میکنن، مطمئن بشن که این داره خرج رفاه مردم ایران میشه. این سخت‌ترین بخش کاره. به گمان من نکته مهمی که اینجا هست اینه که شورای همکاری خلیج فارس که ما توش قطر رو هم داریم، ما توش عمان رو هم داریم، اینا اتفاقا میخوان جمهوری اسلامی برگرده به مدار ثبات منطقه. برایشون این کم هزینه تره تا انقلاب، تا رژیم چنج. برای کشورهای عربی منطقه عموما و قطر و عمان خصوصا، امارات ماجراش کمی جداست توی این ماجرا، ولی برای اونا مهمه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن دیکتاتورش، این طیف جدیدی که اومدن که ترامپ بگفت رژیم چنج شده در ایران، اینا بتونن این عقلانیت رو به خرج بدن که تمرکز رو به جای آشوب در منطقه، آشوب در جهان، ببرن به سمت رفاه برای مردم ایران. به عبارت رو ارزش پول حساب باز کردن. تصورشون اینه که ممکنه این پول و اهمیتی که داره و فوائدی که داره شرایط جمهوری اسلامی رو تغییر بده. اگر مراحل آزمایشی در جمهوری اسلامی در نسبت با جمهوری اسلامی رعایت نشه، هر چیزی آزاد بشه بدون اطمینان از این که این داره خرج رفاه مردم ایران میشه، قاعدتاً این میتونه مانع بزرگی هم برای منطقه ایجاد کنه، هم تأثیر میذاره بر مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان که بعد از ده ها سال دوباره شروع شده و امروز سومین روز از دوره جدیدش است.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبری، همکارم در استودیو. در حالی که دونالد ترامپ همچنان اروپایی‌ها را به دلیل عدم مشارکت در جنگ با جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می‌دهد، مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت می‌کند. او گفته جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و می‌توانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریسم متهم کرده و گفته تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. دونالد ترامپ در این دیدار گفته اردوغان وارد جنگ جمهوری اسلامی نشد، شاید حتی در سمت ایران بود. ترامپ گفته دلیل این بودن کنار جمهوری اسلامی احتمالاً مخالفت اردوغان با اسرائیل بوده. همونطور که می‌دانید او طرفدار اسرائیل نیست. برای بررسی جزئیات بیشتر این صحبت‌های ترامپ همراه می‌شیم با فرزیا ثابتی، همکارم از آنکارا. فرزیا، اظهارات ترامپ در ارتباط با اردوغان، اون هم در آستانه نشست ناتو، فکر می‌کنید چه پیامی برای روابط دو کشور داره؟
5: خب الناز، دیروز مارک روته دبیر کل ناتو با ترامپ در حالی دیدار کرد که قرار هستش هفته آینده هر دو در آنکارا پایتخت ترکیه در نشست سران ناتو شرکت بکنند و از همین رو هم میشه گفتش که موضوع اردوغان در صحبت‌های ترامپ بسیار داغ بود و همیشه از اردوغان تمجید کرده، اما صحبت‌های روز گذشتش رو رسانه‌های ترکیه بیشتر حامل پیام سیاسی دونه تا یک تمجید شخصی، چرا که بعد از جنگ با جمهوری اسلامی ترامپ به این نکته اشاره میکنه که اردوغان از رهبرانی بود که محتمل بود وارد جنگ بشه، اما به این مسئله هم تاکید میکنه که ترکیه با اسرائیل روابط خوبی نداره. به این مسئله تاکید ویژه میکنه ترامپ در صحبتهاش که اردوغان هر صحبتی که داشته ترامپ داشته رو قبول کرده و به این نکته اشاره میکنه که من هر چه که از او خواستم رو قبول کرده و به نوعی تاکید داره بر اینکه وارد نشدن ترکیه به نفع جمهوری اسلامی در جنگ به خاطر نفوذی بوده که ترامپ بر روی اردوغان داشته. در ادامه صحبتاش اما به این مسئله اشاره میکنه که تا هفته آینده احتمالاً کاری رو انجام بده که ترکیه خوشحال بشه. خبرگزاری رویترز طی صحبت حکومتی که با 4 منبع آگاه داشته به این نکته اشاره میکنه که آمریکا خواهان این هستش که حسن نیتش رو در برابر موضعی که ترکیه تا امروز داشته میخواد که نشون بده و در همین راستا احتمالاً فروش موتور F-110 رو برای جنگنده ها برای ترکیه آسان‌تر بکنن و این احتمال داره که همون خبر خوشی باشه که ترامپ ازش صحبت کرده و باعث روابط خیلی بهتر بین آنکارا و واشنگتن خواهد شد. از طرف دیگر هم جی‌دی ونس در صحبتاش به این نکته اشاره کرده که وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این هستش که ترکیه رو به برنامه جنگنده های F-35 برگردونن. این هم یکی از مسائل مهمی هستش که از سال 2019 باعث اختلاف و صحبت‌های بین واشنگتن و آنکارا شده و حالا بار دیگه مورد بررسی قرار گرفته.
0: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، متشکرم از توضیحاتت. دولت لبنان در هماهنگی با اسرائیل مخالفت شدید خود را با ورود سوریه به خاک این کشور برای مقابله با حزب الله اعلام کرد. مقام‌های بیروت در مذاکرات واشنگتن این موضوع را به اطلاع دونالد ترامپ رساندند. با این حال اصرار ترامپ بر پیش برد این طرح نگرانی‌های عمیقی را در بیروت و اورشلیم ایجاد کرده. در همین رابطه احمد الشرع رئیس جمهور سوریه گفته که سخنان ترامپ اشتباه تفسیر شده و دمشق قصدی برای اعزام نیروی نظامی به لبنان ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک جلسه امنیتی فوق‌العاده احتمال حمله نظامی سوریه به لبنان را بررسی کرده. کانال 12 اسرائیل گزارش داده دولت نتانیاهو به شدت با تسلط سوریه بر حزب الله مخالف است و احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه را با سابقه وابستگی به القاعده و تحت حمایت مستقیم اردوغان می‌داند. بر اساس این گزارش حضور سوریه در لبنان به معنای استقرار نیروهای نیابتی ترکیه در مرزهای اسرائیل خواهد بود که دولت نتانیاهو آن را تحمل نخواهد کرد. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده که مذاکرات این هفته اسرائیل و لبنان به دلیل نارضایتی هر دو طرف از اقدامات دولت ترامپ به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ترین دور گفتگوها بوده. واشنگتن هفته گذشته در تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی آتش بس در لبنان را گنجاند، اقدامی که بیروت و تل آویو معتقدند منجر به افزایش نفوذ تهران می‌شود. در پی تحولات اخیر اسرائیل عقب نشینی از جنوب لبنان را کند کرده و لبنان برای اثبات استقلال خود از تهران مواضع سخت‌تری گرفته. بابک اساقی همکارم از تل آویو در ارتباط با ما همراه شده. بابک، بیشتر از نتیجه مذاکرات دیروز برای ما میگی بین اسرائیل و لبنان، چرا میگن که بی نتیجه ترین بوده؟
6: الناز، همانطوری که گفتی نه تنها بی نتیجه، میشه گفتش که بدون هیچ گونه ثمری این مذاکرات به پایان رسید و دلیل اون هم اختلاف بین دو نفر، یعنی بین دو اسرائیل و دولت لبنان نبوده. به گفته منابعی که با رسانه‌های اسرائیل از جمله تایمز اسرائیل صحبت کردن، علت اصلی این وضعیت نارضایتی مشترک اسرائیل و لبنان از تصمیم ترامپ برای گنجاندن آتش بس لبنان در یادداشت تفاهمی هستش که بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده. این منابع میگویند که هر دو طرف معتقدند که این اقدام هدف اصلی کانال گفتگوی مستقیمی را که آمریکا از ماه آوریل بین اسرائیل و لبنان ایجاد کرده بسیار تضعیف کرده. این کانالی هستش که هدف اون اتفاقا کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بر حزب الله و لبنان شکل گرفته، در حالی که یک مقام اسرائیلی میگوید که این تصمیم واشنگتن باعث شده که اسرائیل تمایل کمتری به پذیرش درخواست‌های آمریکا برای آغاز عقب نشینی بخشی از نیروهایش از جنوب لبنان داشته باشه. در مقابل یک منبع آگاه دیگر میگوید که دولت لبنان هم برای مقابله با این تصور که جمهوری اسلامی نسبت به بیروت نفوذ بیشتری بر تحولات لبنان داره، موضع سختگیرانه‌تری را در در مذاکرات اتخاذ کرده. دقیقاً هم اسرائیل و هل دولت لبنان خواهان کاهش نفوذ جمهوری اسلامی، کاهش نفوذ حزب الله لبنان در این کشور بودند که درست به باور اسرائیل و به باور دولت لبنان این توافقی که امضا شده اتفاقاً پای جمهوری اسلامی را بیشتر در داخل لبنان باز میکنه و همچنین قدرت حزب الله لبنان را هم افزایش میده.
0: بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو در اسرائیل، مشکرم ازت. سخنگوی شرکت هواپیمایی لوفتانزا به ایران اینترنشنال گفته تعلیق پروازهای این شرکت به مقصد و از مبدا تهران تا دوم آبان ماه ادامه خواهد داشت. به گفته سخنگوی لوفتانزا هر گونه تصمیم برای از سرگیری پروازها به ایران منوط به ارزیابی کامل مسائل امنیتی از جمله ایمنی مسافران و خدمه خواهد بود. او با تایید برگزاری نشست با نمایندگان محلی برای بررسی این موضوع گفته این دیدارها امری معمول و بخشی از روند اداری برای ارزیابی الزامات قانونی است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که هشدار سفر شهروندان این کشور به ایران، عراق و کویت همچنان به قوت خود باقی است. این وزارتخانه همچنین محدودیت‌های پیشین برای سفر شهروندان آلمانی به امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان را لغو کرده. وزارت خارجه آلمان دلیل این تصمیم را کاهش تنش آلمان کرده، اما نسبت به احتمال بسته شدن حریم هوایی و اختلال در پروازها هشدار داده. خبرنگار ما از برلین احمد صمدی همراه من هست. احمد، مقامات آلمانی دارن هشدار میدن، هشدار سفر البته به برخی کشورهای منطقه خلیج فارس رو میدونیم لغو کردن، برخی رو همچنان حفظ کردن. جزئیات رو بشنویم از تو.
7: بله، خب در خلال جنگ و حملاتی که ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی و ایران داشتن، طبیعتا منطقه به لحاظ امنیتی به هم ریخت وضعیتش و خب کشورها هم هشدارهای سفر رو صادر کردن، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی حملاتی رو به کشورهای منطقه داشت از جمله امارات متحده عربی و همچنین کویت و بحرین و قطر و اساسا کلا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی موج آماج حملات خودش قرار داده بود و همین باعث شده بود که کشورهای اروپایی به شهروندانشون اعلام بکنن که به اون منطقه سفر نکنن. حالا دولت آلمان معتقده که وضعیت امنیتی در برخی از این کشورها عادی شده، یعنی در امارات عربی متحده که بیشتر شهروندان آلمانی حالا به شهرهای ابوظبی و دبی سفر میکنن، در واقع اطلاعیه که وزارت خارجه آلمان صادر کرده میگه که شهروندان میتونن که به این مناطق سفر بکنن و همچنان ولی معتقدن که کویت رو نمیتونن سفر بکنن، ایران و عراق هم همچنین، یعنی اون هشدارهایی که از قبل بوده به قوت خودش باقی هستش. برای ایران رو خیلی شدیدتر بوده، از قبل گفتن که هر کس به ایران سفر بکنه ممکن هستش که با خطر بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشه. در این در واقع اطلاعیه اعلام میشه که ممکنه که شما بید اونجا و به عنوان جاسوس بازداشت بشید و این رو یک هشدار جدی میتونه. اما خب برخی کشورهای دیگه منطقه خلیج فارس رو خب بلامانه اعلام شده، مثلا قطر و بحرین هم بلامانه هستش، ولی عربستان رو باز هم تاکید شده که در مناطقی که به سمت مرز یمن منتهی میشه که شهروندان آلمانی نباید به اون مناطق سفر بکنن. در مجموع دولت آلمان معتقده که حتی ممکن هستش که در روزهای آینده ما شاهد تشدید وضعیت بشیم، ولی با این حال شهروندان میتونن که با احتیاط به اون کشورهایی که اعلام کردم سفر بکنم، به ایران، عراق و کویت اصلا سفر نکنن. یعنی هشدار هست.
0: برخلاف ادعای رسانه‌های حکومتی در ایران، احمد، شرکت هواپیمایی لوفتانزا گفته که پروازها تا 2 آبان به تهران تعلیق شده. آیا مشخص است چه زمان پروازها دایر میشه؟
7: واقعیتش اینه که مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های رژیم خیلی تلاش می‌کنن که شرایط رو در ایران عادی نشون بدن و در روزهای گذشته خیلی خبر منتشر می‌کنن و تصاویر پروپاگاندایی دارن ارائه میدن از ایران که وضعیت عادی هستش و الان شرایط داره به حالت قبل برمیگرده. خبرهایی که خب می‌خوان به نوعی در داخل مردم رو آرام بکنن، در حالی که می‌دونیم شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی و سیاسی حتی در داخل ایران بسیار متشنج هستش. یکی از همین خبرها اعلام این بود که رئیس ایستگاه لوفتانزا در تهران با مدیر فرودگاه ها مذاکره ای کرده، صحبت هایی کرده و اعلام کرده که گروه هواپیمایی لوفتانزا که متشکل از چندین شرکت هواپیمایی هست میخوان که مسیرهای جدید رو تعیین کنن و حتی آماده هستن که به ایران بازگردن و این رو به عنوان یک دستاورد خیلی تلاش کردن که رسانه‌های حکومتی به مردم ایران بفروشن، ولی خب ما این رو پیگیری کردیم از دفتر لوفتانزا و شرکت خود لوفتانزا اعلام کردن که فعلا وضعیت در ایران مناسب نیست، امنیت شهروندان در اولویت ما هستش، تمام پروازهای همه شرکت‌های وابسته به لوفتانزا مثل هواپیمای اتریش یا خود لوفتانزا و چند شرکت دیگه تا دوم آبان تعلیق هست و اگر قرار باشه که پروازی صورت بگیره انجام خواهد شد. اون دیدار رو هم گفته یک دیدار عادی هست، معمولا در همه کشورها انجام میشه و طبیعتاً تصمیم گیری با شرکت لوفتانزا در آلمان هستش که حالا به هر حال در آینده فعلا تا اکتبر 24 اکتبر 2 آبان هیچ پروازی به ایران انجام نخواهد شد.
0: متشکرم از احمد سوندی خبرنگار ما از برلین در آلمان.

0: در آغاز دور سوم مسابقات گروهی جام جهانی 2026 برزیل، کانادا، مکزیک، آفریقای جنوبی، مراکش و سوئیس به مرحله بعدی مسابقات صعود کردند. برزیل از مدعیان قهرمانی که به دیدار اسکاتلند رفته بود با نتیجه 3-0 پیروز شد. نیمار بهترین گلزن تاریخ برزیل شب گذشته پس از 3 سال برای برزیل بازی کرد و مدت‌ها مصدوم بود. تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار سرنوشت‌ساز با مصر وارد شهر سیاتل آمریکا شد. فدراسیون فوتبال ایران خبر داده که محدودیت‌های تازه برای مهدی طارمی، کاپیتان، و سعید الهویی، دستیار امیر قلعه‌نویی برای ورود به آمریکا منجر به تأخیر در پرواز تیم ملی از فرودگاه تیخوانا شده. مهدی خراتی، مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال، خبر داده که پس از وقفه 25 دقیقه‌ای کارت پرواز مهدی طارمی و دستیار امیر قلعه‌نویی صادر شد. دیدار ایران و مصر شنبه 6 تیر ماه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در ورزشگاه شهر سیاتل برگزار خواهد شد. همکارم آیدین مقیمی در بخش پیشین خبر از آخرین وضعیت تیم ملی و شرایط صعود احتمالی ایران به دور بعد جام جهانی گفت. بشنویم.
1: تیخوانا رو ترک کردن، وارد سیاتل شدن. این برخلاف البته دو تا بازی قبلی بود که اونا 24 ساعت قبل از بازی اجازه داشتن که وارد خاک آمریکا شن، اما وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد برای این بازی میتونن 48 ساعت زودتر وارد خاک آمریکا شن. دو تا بازی قبلی ایران در شهر لس آنجلس بود. این بازی خب فضای جدیدی برای تیم ملی خواهد بود از نظر اینکه شهر جدید و استادیوم جدیدی در سیاتل باید به مسافه مصر برن، بتونه برای اولین بار به دور بعدی جام جهانی صعود کنه. به نظر میرسه حتی یک تساوی هم شاید کافی باشه برای این صعود. در همون روز 6 تیر، خب میدونیم جشن سالانه پراید هست در شهر سیاتل که ایران و مصر دو تا کشور مسلمان که با هم بازی میکنن، هر دوشون بسیار مخالفت کردن با ورود نمادهای LGBTQ به ورزشگاه، اما فیفا اعلام کرده که هیچ ممنوعیتی برای اون وجود نداره. یک مساوی ما برابر مصر به دست بیاریم میشیم 3 امتیاز با تفاضل گل 0 الان و خب میدونیم برای اولین بار شرایط جدول جام جهانی طوریه که تیم‌های سوم هم از 12 تیمی که سوم میشن در گروه‌های 12 گانه 8 تاشون صعود میکنن به دور بزنی، فقط 4 تا تیم سومن که حذف میشن.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبر.

0: کسایی که آمده بودن اختشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ما در روزهای گذشته پیام‌های بسیار زیادی درباره افزایش قیمت مواد غذایی با وجود توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از شما دریافت کردیم. حرف اصلی پیام‌های شما این است که توافق تأثیر مثبتی در سفره مردم نمی‌گذارد و مثل همیشه خرج برنامه‌های نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهد شد. در ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از افزایش قیمت‌ها در این روزها.
1: ما امروز تصمیم گرفتیم که پیتزا بخوریم، عوض کرده بودیم، ولی خب انقدر رستوران ها قیمتشون رفته بالا که گفتیم بذار خودمون تو خونه درست کنیم و همین پنج قلم چیزی که گرفتیم شد 1,000,000 و خب واقعا برامون نمیصرفه.
2: این 6 قلم رو خریدم نزدیک به 1,000,000 تومان که فاکتورش هم انتهای ویدیو براتون ارسال میکنم. قبلا از قیمت ها شگفت زده می شدیم، الان از سرعت شگفت زدگیمون تعجب می کنیم.
3: یه هایی که دوبلش نمی کنن، الان این صابون 45 و 300، یه هایی شده 84 و 200. خب یه دفعه که دوبله نمی کنن که همه چیو.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونیم که موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. این افزایش قیمت ها بیشتر روی چه کالاهایی تاثیر گذاشته؟
4: فرشاد، همونجوری که اشاره کردیم و حالا تو این دوتا ویدیو هم دیدیم که یک واقعا مشتی نمونه خروار از صدها پیامیه که ما هر روز و هر هفته داریم میگیریم، این گرونی تقریبا تمام کالاها رو شامل شده و روزی نیستش که ما یک پیامی نگیریم و نگن که مثلا تا همین یک ماه پیش یا تا 2 ماه پیش یا تا قبل از عید، یعنی در یک بازه زمانی واقعا 4-5 ماهه، کالایی رو مثلا با یک قیمت می‌خریدن و الان ناگهان با افزایش 2 یا 3 برابری قیمتش مواجه شدن. خب این تورمه باعث شده که اولا خرید خیلی از کالاها از دسترس مردم خارج بشه، یعنی دیگه خیلی ها به ما میگن که دیگه حتی رویای خرید خونه و ماشین و موبایل رو هم دیگه ندارن. اما خب باعث نشده که این تورم رو توی اتفاقات روزمرهشون هم تجربه نکنن. یکی از این موارد که خیلی هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنن در مورد مواد خوراکی و مواد غذاییه. هر روز پیام زیادی در مورد تورم یا هر چیزی که خودشون به عنوان گرونی روز به روز یاد میکنن به دست ما میرسه که مثلا میگن که یک لبنیات یا مواد خوراکی

0: کیلو که امروز با یک قیمت می‌خریدن، حتی تا یک ماه بعد امیدی ندارن که اگر ماه بعد خواستن برن رو بخرن میتونن با همون قیمت قبل تهیه کنن یا نه. سال هاست که خب ایران داره با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه و حکومت هم خیلی تلاش کرده که با جا انداختن مفهومی مثل گرونی به جای تورم یه جوری تقصیر رو گردن فروشنده بندازه تا مسئولیت رو متوجه خودش بکنه. خب ما میدونیم که از سالهای 96 تا 98 ما با یک تورم بالا رونده مواجه بودیم، یعنی افزایش مداوم و عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید. بعد از اون وارد ابر تورم شدیم، یعنی ابر تورمی که به شکل ثابت ماهانه با تورم بالای 50% روبرو بودیم، کمان که ما میدونیم تو همین مواد خوراکی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت 130% بوده. این اولا وضعیت رو برای مردم بحرانی کرد.
1: سبا لطفا با ما بمون، ما در همین بخش باز هم با شما برمیگردیم. با فرارسیدن فصل تابستان قطع آب و برق در شهرهای مختلف ایران شروع شده. برخلاف سال گذشته جدول قطعی هم به مردم اعلام نمی شود، ولی قطعی های چند ساعته اتفاق می افتد و زندگی مردم را مختل می کند.
2: امیدیه خوزستان 2-4-405. ببینید خدا وکیلی درجه دما چند می زنه؟ 56 درجه سانتیگراد. حالا اونایی که تصمیم می گیرند برای کشور که روزی 2 ساعت برق هر محله یا هر منطقه رو ببرن، مقایسه کنید هوای استانهای بالا رو با استان خوزستان.
3: محشر حدود یک ماه هست که آب رو قطع میکنن توی ساعتهای مختلف روز تو روز، یا صبح آب نداریم یا شب آب نداریم، برقا رو به طور مکرر میبرن. وقتی هم برق قطع میشه به این صورت هستش که برق قطع میشه هیبس میشه، قطع میشه به فاصله نیم ساعت.
1: بله، برمیگردیم به همکارم سبا. سبا، ویدیوها رو دیدیم و میدونم که تعداد ویدیوها خیلی زیاد هست، ولی نکته‌ای که خیلی قابل توجه هست اینه که با وجود اینکه امسال بارندگی‌ها بیشتر بوده نسبت به سال‌های قبل، چون سال‌های قبل میگفتن بارندگی نبوده، آب و برق قطع میشه، ولی با این حال بازم میبینیم که قطعی آب و برق همجوری ادامه داره. واکنش مخاطبان ما چی هست و با چه مشکلاتی درگیر هستند؟
0: فرشاد، دقیقاً، یعنی ما یک مدتیه که چند روزه که پیام‌ها تعدادشون بیشتر شده. قبل از این هم بود، از اواسط اردیبهشت ما پیام‌هایی می‌گرفتیم که قطع آب و برق توی بعضی از مناطق و بعضی از شهرها شروع شده، ولی خب از اول تابستون هم که با اعلام رسمی خودشون عملاً خیلی از شهرها برای ساعتی توی خاموشی فرو میرن یا آبشون قطع میشه. این مشکل توی یعنی حتی به 2 یا 3 ساعت هم محدود نمیشه. توی بعضی از شهرهای عمدتاً کوچکتر و دور از مرکز گاهی تا 7-8 ساعت روزانه شهروندان آب ندارن، برق ندارن. و خب حالا همینطور که توی این ویدیوی که با هم دیدیم یک شهروندی اشاره کرد که خب توی خوزستان، توی شهرهای جنوبی یا توی شرجی شهرهای شمالی این مشکل به شدت طاقت فرسا میشه و به قول خیلی از شهروندان یعنی با عبارت شرایط جهنمی رو توصیف کردن. خب دلیل این مسئله برمیگرده، حالا اونجوری که کارشناسا میگن، برمیگرده به استهلاک زیرساخت ها و نبود سرمایه گذاری جدید. جمهوری اسلامی از تقریبا دهه 90 تا الان توی شبکه توزیع برق و آب سراسری یا ساخت نیروگاه های جدید سرمایه گذاری نکرده، در نتیجه مدام با یک پدیده استهلاک توی این زمینه مواجهیم. خب و میبینیم که حکومت هم تلاش کرده که توی این سالها حالا یا با استفاده از سوزوندن مازوت و سوخت‌های بسیار بیکیفیت و آسیبزا مسئله رو پاک کنه، یا سعی کنه که با قطع برق و صنایع و آب خونگی این بحران رو یه جوری از یه تابستون به تابستون دیگه پاس کنه.
1: همکارم سواهی رحمانی، سپاسگزارم از توضیحاتت. ایران اینترنشنال در یک هفته گذشته هزاران پیام درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی دریافت کرده که خشم و نارضایتی شهروندان از این توافق رو نشون میده. صحبت‌های جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با این مضمون که مردم ایران گرسنه هستن باعث تشدید این نارضایتی شده. بخشی از نظرات مخاطبان رو در همین رابطه میشنویم.
4: ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
5: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
6: ونس میگه مردم ایران باید سیر بشن. بهتر بود میگفت با این مذاکره داره حاکمان گرسنه ایران رو سیر میکنه. ایشون انگار در جریان نیست که مردم گرسنگی میکشن تا حاکمان گرسنه سیر بشن.
1: و در اینجا همکارم فرزاد فتاحی در استودیو همراه ماست. فرزاد، خوش اومدی. پیام‌های ارسالی شهروندان گوشه ایش رو شنیدیم در مورد مذاکرات و گفته‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا. این چه تصویر رو از برداشت افکار عمومی به ما نشون میده؟
7: بله فرشاد، میانگین پیام‌های مردم در مجموع نشان دهنده مخالفت با تصویریه که ایران و مردم ایران رو به عنوان یک کشور و یک ملت وابسته و گرسنه نشون بده. در واقع گفتند این بیش از اون که به شکل یک وعده کمک به نظر برسه، این استنباط رو پدید آورده که به نوعی نماد تحقیر ملی محسوب میشه. تعداد زیادی از شهروندان هم گفتند که اصلا این کمک‌ها به هر شکلی که باشه، در واقع دارایی‌های مردم به هر شکلی باشه، حالا میخواد صورت غلات باشه یا نقد اگر هم باشه، این صرف در پروژه های ایدئولوژیک حکومت خواهد شد. حالا اگر بخوایم اینها رو در واقع پیام های دریافتی رو ما دسته‌بندی کنیم، چند محور اصلی رو تشکیل میده. یکیش همین در واقع اعتراض مردم به تحقیر هستش که میگن این مستقیما برمیگرده به ادبیاتی که آقای ونس استفاده کرده. میگن که ممکنه جهانیان این تصور رو داشته باشن که مردم ایران مردمی هستن محتاج به غذای آمریکا. از جمله یک شهروند آقای ونس رو مستقیما خطاب قرار دادن و گفتن مردم ایران گرسنه هستند ولی گرسنه و تشنه آزادی. و شهروند دیگری گفتن که مشکل ایران کمبود غذا نیست، ما کالا داریم، مشکل در واقع در توان قدرت خرید مردم هستش. دسته دیگر در مجموع گفتن که اصلا ایران فقیر نیست و حکومتی که مردم رو فقیر کرده. استدلال این هستش که ایران دارای در واقع ثروت طبیعی و منابع نفت و هستش و سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت و در واقع سوء مدیریت‌ها و فساده که باعث شده که مردم فقیر نگه داشته بشن. شهروندی گفته آقای ونس سبد غذایی ارزشی ها رو تکمیل بکنه که هفته ها به خاطر روغن و برنج اومدن کف خیابون. اشارهشون بود به تجمعات حکومتی که بر اساس بعضی از روایت ها حامیان حکومت در واقع به خاطر غذا یا پول نقد اومده بودن به این تجمعات. دسته دیگری از شهروندان گفتن که در واقع برگشت دادن موضوع رو به اعتراضات دی ماه و گفتن که ما یادآوری میکنیم که این اعتراضات اعتراضات سیاسی بوده، نه صرفا اعتراضات معیشتی، و این ماهیت سیاسی این اعتراضات نباید نادیده گرفته بشه تحت تاثیر گفته های آقای ونس، به خاطر اینکه ما دنبال در واقع مطالبه گر آزادی بودیم و کرامت انسانی و حتی براندازی و تغییر ساختار حکومت. از جمله یک شهروندی و شهروندانی اشاره کردند به تعداد و به تعدد درباره اون موضوع برنج پاشی در آبدانان که گفتن اون نمادی از کرامت و اعتراض بود، همون جایی که برف برنج مانند برف بر زمین میبارید.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه ما. شما مثل همیشه میتونید روایت‌های خودتون رو از مشکلات یا اتفاقهایی که مایلید با بقیه مردم به اشتراک بذارید رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستید. کافیه QR کد مدیا رو از صفحه تلویزیون اسکن کنید و ویدیوها، پیام‌های صوتی یا متنی خودتون رو ارسال کنید. مدیا بات کاملا امنه و پیام‌های شما در سریع‌ترین زمان به اتاق خبر ما میرسه.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو دارش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقت بخیر، یک بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 4 تیر ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. مخالفت نمایندگان مجلس سنا با محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ایران غیر هسته‌ای دستاوردش در قبال جمهوری اسلامی را تاریخی خواند. توضیحات وزیر خارجه آمریکا درباره توافق با ایران در دیدار از کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید نمیتوانیم بپذیریم که تنگه هرمز تنها به یک کشور تعلق داشته باشد. ارزیابی رئیس جمهور آمریکا از موضع ترکیه در جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد اردوغان سمت ایران بود. رهایی لبنان از حزب الله در مرکز گفتگوهای عربی آمریکایی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند توافق واشنگتن با تهران روند مذاکرات اسرائیل و لبنان را پیچیده‌تر کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، پس از اعمال محدودیت‌های تازه برای مهدی طارمی و معطلی در فرودگاه تیخوانا، تیم ملی فوتبال برای دیدار سرنوشت‌ساز با مصر وارد سیاتل شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم 250 سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن گفت به دستاوردی در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری در تاریخ با آن دست نیافته است. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد شد. مجلس سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع با آغاز بررسی قطعنامه علیه اختیارات جنگی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی مخالفت کرد. این قطعنامه از سوی تیم کین، سناتور دموکرات ارائه شده بود. با شکست این رأی‌گیری، بررسی قطعنامه اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی عملاً متوقف شد. جمهوری‌خواهان و دونالد ترامپ تاکید کرده بودند تصویب این قطعنامه می‌تواند اهرم فشار آمریکا در مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی را تضعیف کند. دونالد ترامپ از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و از چند سناتور جمهوری‌خواه قدردانی کرد. ترامپ این رأی‌گیری را هشداری به تهران توصیف کرد و از سناتورهای جمهوری‌خواهی که از آن حمایت کردند از جمله جان تون و لینزی گراهام تشکر کرد. همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدید احمد. محافل سیاسی در غرب چه تصویری از راهبرد جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ارائه میدن؟
1: واقعیتش اینه که الان یک ایده‌ای داره در میان اندیشکده‌های غربی و همچنین محافل سیاسی و حتی تصمیم‌گیران غربی به وجود میاد که نشون میده مقامات جمهوری اسلامی در صورتی که حتی صلح بشه و جنگ به صورت کامل پایان پیدا بکنه، راهبرد در واقع جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد و ما شاهد همین این خواهیم بود که راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی که در گذشته هر آنچه بوده ادامه پیدا خواهد کرد. و در همین ارتباط هم سپاه پاسداران از نیروهای نیابتی خودش برای ایجاد عمق راهبردی که کلید واژه عمده مقامات جمهوری اسلامی هست و از جنگ ترکیبی هم استفاده میکنه برای همین موضوع، از نیروهای نیابتی در این خصوص استفاده خواهد کرد و به این ترتیب این ایده و این در واقع یقین در رسانه ها، در همچنین اندیشکده ها و محافل سیاسی غربی وجود داره که جمهوری اسلامی بعد از توافق با ایالات متحده به حمایت خود که جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی خودش از جمله حوثی ها، شیعیانی که در عراق هستش که حالا گفته میشه یک هسته های جدید رو در اونجا به وجود آورده، حزب الله لبنان و همچنین از گروه های نیابتی جدیدی که داره در عمق اروپا داره به وجود میاره، یعنی توسعه میده به خاورمیانه هم روی میاره و در همین همین چارچوب هم از شبکه‌های تبهکار هم استفاده خواهد کرد و به این ترتیب نشون میده که سپاه پاسداران برای اینکه بخواد این عمق راهبردی جمهوری اسلامی رو حفظ بکنه از همین موضوع استفاده خواهد کرد و در نهایت هم از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار خودش استفاده میکنه، برای اینکه حالا سپاه به این نتیجه و یقین رسیده که میتونه اقتصاد جهانی رو از طریق تنگه هرمز تحت فشار قرار بده و حتی به تأسیسات کشورهای منطقه هم حمله بکنه.
0: مهمترین نگرانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غرب درباره ایران پس از جنگ چه خواهد بود؟
1: واقعیتش اینه که الان گزارش های زیادی داره تهیه میشه و داره مطرح میشه و نشون میده که جمهوری اسلامی الان به دنبال این هستش که از تهدید مستقیم نظامی به سمت استفاده از نیروهای خفته و همچنین نیروهای نیابتی خودش در کشورهای اروپایی استفاده بکنه. الان در همین چند ماه گذشته دستگاه های اطلاعاتی آلمان، فرانسه، دانمارک و چند کشور دیگه اعلام کردن که برخی از عواملی رو بازداشت کردن که منتسب به جمهوری اسلامی هستن و این نیروها برخی از اونها شبکه‌های جدیدی هستن، یعنی متفاوت هست با آنچه که در قبل وجود داشته و به این ترتیب الان جمهوری اسلامی داره میره به سمت اینکه بخواد از استفاده از عملیات‌های خرابکاری در کشورهای غربی بخواد استفاده بکنه که برخی از اونها گفته میشه که با نام عوامل یک بار مصرف نام برده میشه که بارها در همین چند هفته گذشته دست کم چند گزارش اومد که برخی از عوامل رو که از طریق شبکه‌های اجتماعی جمهوری اسلامی اونها را استخدام کرده بود به منافعی در از ایالات متحده، اسرائیل و همچنین کشورهای مختلف آسیب زدن و حالا این نگرانی هست که جمهوری اسلامی میتونه که توان خودش رو بازسازی بکنه در همین زمینه و حتی میتونه که حماس رو به یک نیروی فرامنطقه‌ای تبدیل بکنه، هرچند که در اسرائیل به هم ریخته و در ادامه هم نگرانی عمده سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی در خارج هستش که این نگرانی ها بیشتر در محافل سیاسی الان داره مطرح میشه.
0: متشکرم، همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما بود. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدید آقای رحیم‌پور. دونالد ترامپ گفته در پس از جنگ و این توافقی که او در صورت تاریخی خوندتش صلح برقرار میشه بالاخره در منطقه. این اظهارات او چقدر در عمل و با مفاد تفاهم‌نامه همخونی داره؟
2: درود بر شما خانم بورنکم، اینطور بینندگان محترم. از لحاظ سیاسی میشه حرفای ترامپ رو، این اظهاراتش رو قابل تأمل دونست. به لحاظ سیاسی که خب طبیعتاً کاربردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای هم داره تا حدودی میتونه درست باشه الان، به دلیل اینکه این توافق، این تفاهم نامه باعث شد که یک جنگ خسارتبار متوقف بشه، تنگه هرمز باز بشه و وضعیت نسبتاً باثباتی به بازار انرژی جهان مستولی بشه. همینطور در اون وضعیت دیپلماتیک تقویت شده و البته آتش درگیری ها در جنوب لبنان هم فروکش کرده. الان در کوتاه مدت این حرف به نظر درستی میاد، اما واقعیت این است که شرایط ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در منطقه خاورمیانه به گونه ای هست که خیلی زوده بخوایم از صلح، به ویژه صلح پایدار در منطقه خاورمیانه صحبت بکنیم. همچنان که موضوع منافع ماهیتی و موجودیتی اسرائیل و همینطور وضعیت جمهوری اسلامی در داخل کشور به گونه‌ای هست که میشه هر لحظه انتظار این رو داشت که حتی این تفاهم نامه به هم بخوره، مذاکرات متوقف بشه و مجدداً موج جدیدی از درگیری‌ها شروع بشه. همچنان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه میشه گفت که فعالیت دارن، هر چند به فعالیتشون کم رنگتر شده اما همچنان به بقای خودشون دارن ادامه میدن و این منازعات میتونه با گره خوردن به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی به برنامه غنی‌سازی و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی وقتی گره بخوره میتونه وضعیت رو پیچیده تر بکنه. در نتیجه برای اینکه ما از یک چشم‌انداز صلح در منطقه خاورمیانه صحبت بکنیم، یک یک ضرورتی وجود داره، اونم اینه که این تفاهم نامه در خلال مذاکرات به یک توافق نهایی و مکتوب و قابل راستی آزمایی منتهی بشه، تا از اونجا به بعد بشه امیدوار بود که در منطقه خاورمیانه شاهد یک صلح نسبتاً دراز مدت باشیم.
0: و فکر میکنیم که رأی نیاوردن قطعنامه‌ای که دونالد ترامپ رو محدود میکنه در جنگ با جمهوری اسلامی میتونه به اهرم فشاری تبدیل بشه؟
2: خب ما در طی این مدت اخیر دو رویه به ظاهر متناقض در کنگره رو شاهد بودیم. از یک طرف اقدام نظامی ترامپ در دولت امریکا در باره جمهوری اسلامی رو محدود کردن با تصویب در واقع قانون قبلی، و همینطور الان سعی میکنند از محدود شدن اختیارات رئیس جمهور صرف نظر بکنند. یعنی این دوتا رویه به نظر میرسه که در تعارض با هم قرار دارن، اما در اصل مسئله این هست که ایالات متحده ابتکار عمل و وضعیت تسلط و چیرگی خودش در شرایط مذاکره با جمهوری اسلامی رو نبایستی از دست بده، و این رو همه سناتورهایی که به این طرح رأی منفی دادن مورد توجه قرار دادن. از نظر تهران این رویه میتونه اینطور در نظر گرفته بشه که ترامپ همچنان بر بخش زیادی از جمهوری خواهان در آمریکا تسلط داره و رهبری نفوذ داره و رهبری میکنه، اما مخالفت های جدی هم در خصوص جنگ وجود داره. از طرف دیگه اگر ایالات متحده بخواد در جریان مذاکره ها این مسئله رو مطرح بکنه که شما اگر توافق نکنید ما فشار سیاسیمون رو افزایش خواهیم داد، در این صورت ممکنه جمهوری اسلامی این تلقی رو بکنه به خاطر اون مخالفت ها دست رئیس جمهور آمریکا بسته است، و این میتونه اشتباه محاسبه برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. در نتیجه در کوتاه مدت میتونیم این اتفاق رو به تقویت دست ترامپ و یا دولت ایالات متحده در مذاکره ببینیم، اما تغییر زیادی در موازنه قدرت نمی کنه.
0: متشکرم از حضور شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. پس از اعلام تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، برخی ناظران میگویند دونالد ترامپ میخواهد این توافق را نه امتیازی برای جمهوری اسلامی بلکه دستاوردی برای سود اقتصادی آمریکا معرفی کند. بر این اساس، از آنجا که جمهوری اسلامی تحت معافیت‌های موقت تحریمی مجاز به استفاده از دلار در تراکنش‌های خود خواهد شد، این تفاهم می‌تواند ضمن تقویت جایگاه دلار در بازار انرژی مانع از روند دلار زدایی در معاملات نفتی شود. به باور تحلیلگران، این شرایط از یک سو کنترل بر درآمدهای نفتی و تراکنش‌های تهران را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر انگیزه جمهوری اسلامی را برای همکاری‌های بلند مدت با آمریکا افزایش می‌دهد. اسفندیار باتمانقلیچ، تحلیلگر مسائل اقتصادی، برآورد می‌کند جمهوری اسلامی ممکن است طی دو ماه آینده به حدود 30 میلیارد دلار نقدینگی ارزی مازاد دسترسی پیدا کند. به گفته او، از این مبلغ حدود 8 میلیارد دلار مربوط به درآمدهای نفتی و 20 میلیارد دلار دیگر ناشی از دسترسی به دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. 2 میلیارد دلار باقی مانده هم از محل سایر درآمدهای ارزی تأمین خواهد شد. قطع آب و برق برای ساعت‌های طولانی در شهرها و روستاهای مختلف ایران از جمله پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان از ملایر با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید از اول خرداد تا کنون مردم در ملایر و روستاهای اطراف آن به آب شرب دسترسی ندارند و آبرسانی با تانکر هم با تأخیر انجام می‌شود. شهروند دیگری هم از ممسنی میگوید هر روز 4 ساعت برق را قطع میکنند و آنهایی که نوزاد یا بیمار در خانه دارند در این هوای گرم بدون برق و کولر دچار مشکلات متعددی میشوند. همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر گفت در ویدیوهای دریافتی شهروندان در شماری از شهرها و روستاها میگویند آب شرب منازل برای ساعتهای متوالی قطع میشود. برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه، این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روزها آب نیست، سال‌هاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی می‌بینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روستا ممکنه که مردم در روستاها به ویژه در روستاهای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم اصلا این پاسخگو نیستن. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر کردیم، الان یک هفته هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد.
3: Things that for us are important to point out now that will never be acceptable.
4: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
0: روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به متحدان کشورش در خلیج فارس اطمینان داد که واشنگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت. روبیو که در منطقه به سر می‌برد در سفر به کویت گفت آمریکا در مذاکرات با تهران کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیم‌های مرتبط با مذاکرات قرار می‌دهد. روبیو همچنین گفت که در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش، ترامپ کاری را که باید انجام می‌دهد. در خبری دیگر، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه تنگه هرمز نوشت تحمیل وضعیت جدید که از دل یک تجاوز شکل گرفته باشد نه تنها به ثبات منجر نمی شود، بلکه بذرهای تازه از اختلاف و درگیری را برای آینده می کارد. انوار قرقاش در شبکه اکس تاکید کرد این موضوع به طور مشخص درباره تنگه هرمز هم صدق می کند. همراه میشیم به تورسک صادقی از پاریس. همراه ما خوش آمدید. روبیو در نشست شورای همکاری خلیج فارس مجدداً هشدارهایی به ایران رو مطرح کرده. از این هشدارها چی بیشتر میدونیم؟
5: خب می‌دونیم که بعد از دیدارهایی که به هر حال در امارات، کویت و بحرین داشت، در نهایت در نشست وزارتی شورای همکاری خلیج فارس هم همین ساعت پیش مشارکت کرد و محور این سفر رو ما می‌دونیم که به هر حال بررسی پیامدهای جنگ بود، یعنی روبرو گفتگو کردن با وزرای کشورهای حاشیه خلیج فارس و از طرف دیگر به هر حال این تفاهمی که امضا شده در بین تهران و واشنگتن و نگرانی هایی که داریم از رسانه ها و از مقامات این کشورهای عربی داریم میبینیم. صحبت هایی که بیان کرد این رو کاملا نشون میداد که مارکو روبیو با این هدف اومده که اطمینان ببخشه به متحدان سنتی خودش در منطقه. در لابلای این صحبت ها البته همون اظهارات خودش رو علیه جمهوری اسلامی بیان کرد که ما میدونیم که خوشایند جمهوری اسلامی نخواهد بود. مهمترینش این بود که بحث تنگه هرمز هستش که برای همه الان بحث بسیار جدی و حساس، مجدداً تأکید کرد که تحت هیچ عنوان نه عوارض نه هزینه به هیچ نباید پرداخت بشه از سمت هیچ کشوری. تنگه هرمز متعلق به هیچ کشوری نیست، آزادی کشتیرانی باید تضمین داده بشه و روی سلاح هسته‌ای با صحبت کرد که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نباید دسترسی پیدا بکنه. نکته‌ای که بسیار مهم بود این بود که تأکید کرد که در واقع اومدن که این اطمینان رو بدن که در رابطه با توافق اگر توافقی حاصل بشه همچنان این کشورها رو در جریان خواهد گذاشت. اما بحثی که بسیار مهم بود در رابطه با خود این کشورها این بود که اعلام کرد که اگر واشنگتن به دنبال نوعی رفاه و صلح باشه از نوعی خواهد بود که به هیچ عنوان متحدانش رو تضعیف نکنه و تأکید کرد که هر تصمیمی که در چارچوب توافق با ایران گرفته بشه به هر حال باید این کشورها در جریان قرار بگیرن. گفتش که آمریکا ارزش قائل برای متحدان خودشون، اونها به هر حال از نزدیک دهه‌ها با هم دیگر همکاری داشتن. البته باستا به این صحبت‌ها و این سفر در رسانه‌های عربی کاملا متفاوت بود. به هر حال کماکان داریم میبینیم که این رسانه ها میگن که هنوز روبیو نتونسته اون این اطمینان رو به کشورهای حوزه خلیج فارس بده. مانورهایی که رسانه ها هم داشتن روی صحبت های مقامات بوده، جدا از مسائلی که مطرح شده. میدونیم که یکی از نگرانی های جدی این کشورها نیابتی های جمهوری اسلامی بوده و رسانه های عربستان سعودی هم تاکید کردند که باید این در واقع تفاهم به نوعی باشه که صلح دائمی به وجود بیاد، نه اینکه مجددا ما شاهد چرخه دیگری از درگیری و تهدید از سمت جمهوری اسلامی به تأسیسات انرژی و امنیت این کشورها باشیم.
0: ممنونم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدین آقای اکبرین. دستاوردهای مارکو روبیو از سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس چه بوده، چه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس چه برای خود آمریکا؟
6: وقتی به رسانه‌های منطقه نگاه میکنیم میبینیم که روبیو تمام تلاشش رو کرده که نقاط روشن و تاریک تفاهم نامه جمهوری اسلامی با آمریکا رو در دستور کار این گفتگوها قرار بده. حالا برای روبیو این دستاورد شاید بشه تعریف بشه که او موفق شده برای اونها توضیح بده که منطق آمریکا در برابر جمهوری اسلامی منطق محاصره معامله است. یعنی هم از یه طرف محاصرهش میکنه، از یه طرف داره باش معامله میکنه. مثلا براشون توضیح داده که در ماجرای لبنان شما نگران بخش نیابتی نباشید، اونجا داره کار پیش میره. بعد از ده ها سال لبنان و اسرائیل دارن مستقیم با هم دیگه مذاکره میکنن. همین زمان که روبیو تو سفر کشورهای منطقه بود، دور پنجم این مذاکرات مستقیم به میزبانی واشنگتن شروع شد. داخل لبنان خود وزارت دادگستری لبنان داره منابع مالی حزب الله رو مهار میکنه. یعنی از بیرون ما داریم جمهوری اسلامی رو محاصره میکنیم، هم به لحاظ هسته‌ای هم به لحاظ نیروهای نیابتی. اینا نقاط روشنی بود که سعی کرد تو این سفر براشون توضیح بده. در بند ششم اون تفاهم نامه آمده بود سرمایه گذاری آمریکا و شرکای منطقه‌ای در ایران. به این بخشم وارد شد درباره این که شرط این سرمایه گذاری چیه، به اونا توضیح داد. گفت ببینید ما دو تا شرط داریم، یک جمهوری اسلامی پایان بده به صدور ایدئولوژیش، و دو اینکه متمرکز بشه بر رفاه مردم خودش. اگر این دوتا شرط انجام بشه ما بهش پول میدیم. اون صندوق‌هایی که گفتیم اگر این دوتا شرط محقق بشه بهش پول میدیم. در غیر این صورت همون حرف ترامپ رو تکرار کرد که 10 سنت هم به جمهوری اسلامی نمیرسه، و تمام این دو شرط هم اگه قرار راستی آزمایی بشه با شما هماهنگ میکنیم. به کشورهای منطقه گفت که ما با شما چک میکنیم که این مراحل انجام شده یا نه. میشه اینو گفت که از دستاوردهاش بوده البته به نقاط تا... یا نه میشه اینو باریکش هم پرداختن، مثل اینکه سرنوشت پرونده موشکی ایران هم باید مشخص بشه.
0: روبیو اهداف آمریکایی عربی رو پیگیری کرده و چه موانعی میتونه بر سر این باشه؟
6: ببینید مهمترین مانع اینه که نتونند اون راستی آزمایی رو پیش ببرند. یه مثال کوچیک بذارم. روبیو تو حرفاش گفته که ما تو لبنان مناطق آزمایشی برقرار کردیم، یعنی آزمایش میکنیم هر منطقه ای رو که اسرائیل توشه میدیم دست ارتش لبنان، اول دونه دونه. اگه ارتش تونست اونا رو از دست حزب الله نجات بده و تضمین بکنه قدرت ارتش رو، میریم توی زمین بعدی. اگر ارتش نتونست جلو حزب الله رو بگیره، زمین بعدی رو بهش نمیدیم، اسرائیل توی لبنان میمونه. خب همین مدل مناطق آزمایشی رو حالا اینا باید توی مقابله با جمهوری اسلامی هم انجام بدن، تبدیل بکنن ماجرا رو به مراحل آزمایشی، هر مرحله رو پیش برن. اگر جمهوری اسلامی پای قولاش موند در خصوص هسته‌ای، نیابتی و موشکی، پیش برن. اگر نه باید جلوشو بگیرن. اگر این تضمین اتفاق نیفته، دوباره چند برابر هزینه‌ای که تو این جنگ کردن بار دیگه باید بکنن و این چرخه باطل ادامه دار.
0: مشکرم از حضور شما محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما. در حالی که دونالد ترامپ همچنان اروپایی‌ها را به دلیل عدم مشارکت در جنگ با جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می‌دهد، مارک روته دبیر کل ناتو در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید از اقدامات آمریکا در جنگ با ایران حمایت کرد. او گفت جمهوری اسلامی در آستانه دستیابی به توانمندی هسته‌ای قرار داشت و می توانست به تهدیدی برای منطقه و جهان تبدیل شود. روته همچنین جمهوری اسلامی را به صدور بی‌ثباتی و تروریسم متهم کرد و گفت تهران پیش از جنگ به توانمندی‌های هسته‌ای نزدیک شده بود. دونالد ترامپ در این دیدار گفت اردوغان وارد جنگ جمهوری اسلامی نشد، شاید حتی او در سمت ایران بود. ترامپ گفته دلیل این بود که جمهوری اسلامی احتمالاً مخالفت اردوغان با اسرائیل بوده است، همانطوری که می‌دانید او طرفدار اسرائیل نیست. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با فرزیا ثابتی از آنکارا. اظهارات ترامپ درباره اردوغان در آستانه نشست ناتو چه پیامی برای روابط دو کشور داره؟
7: خب عادل، طی روزهای گذشته از جمله وقتی که آمریکا پرونده هالک بانک رو مخدومه کرد، نشانه‌هایی از بهتر شدن روابط آمریکا و ترکیه وجود داشت. اما روز گذشته در دیدار ترامپ و روته سوالی پرسیده شد در مورد نشست هفته آینده که قرار هست در آنکارا برگزار بشه، و اردوغان و ترامپ مثل قبل شروع کرد به تمجید از اردوغان. بسیاری از رسانه‌های ترکیه اما تمجیدهای دیروز ترامپ از اردوغان رو بیشتر از یک تمجید شخصی با حامل پیام سیاسی دونستن. ترامپ در صحبتاش به این موضوع اشاره کرد که اردوغان جز رهبران محتملی بوده که میتونست وارد جنگ بشه، و تاکید کردش که اردوغان تا الان هر خواسته‌ای که ترامپ داشته رو انجام داده، و به این موضوع هم اشاره کرد که رابطه ترکیه و اسرائیل خوب نیست، اما ترکیه در جنگ اخیر به نفع جمهوری اسلامی وارد نشده و این رو به نوعی نشانه ای از نفوذ خودش بر روی اردوغان و روابط خوبی که با او داره دونستش. اما در ادامه خبرنگار سی ان ان ترک سوالی پرسید از اردوغان در مورد از ترامپ در مورد اینکه آیا هدیه‌ای برای اردوغان و ترکیه خواهد داشت در نشست آینده، که او هم گفتش که چرا که نه، احتمال داره که یک اتفاق بیفته که ترکیه رو بسیار خوشحال بکنه. اما موضوع این مسئله رو خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبعی که با اونها صحبت کرده بر این موضوع گذاشته که قرار هستش آمریکا فروش موتورهای جنگنده F-110 رو برای ترکیه تسهیل بکنه، موضوعی که برای ترکیه بسیار مهم هستش. موتورهای جنگنده F-110 میتونن که در جنگنده های F-16 هم به کار بیان و این برای ترکیه بسیار پر اهمیت هستش. در این حال هم جی دی ونس اعلام کرده که آمریکا در حال بررسی این هستش که ترکیه رو به برنامه جنگنده های F-35 برگردونن، برنامه‌ای که ترکیه از سال 2019 بعد از خرید پدافند S-400 روسی از اون کنار گذاشته شده بود.
0: متشکرم از توضیحاتت فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما. دولت لبنان در هماهنگی با اسرائیل مخالفت شدید خود را با ورود سوریه به خاک این کشور برای مقابله با حزب الله اعلام کرد. مقام‌های بیروت در مذاکرات واشنگتن این موضوع را به اطلاع دونالد ترامپ رسانده‌اند. با این حال اصرار ترامپ بر پیشبرد این طرح نگرانی‌های عمیقی را در بیروت و اورشلیم ایجاد کرده است. در همین رابطه احمد الشرع رئیس جمهور سوریه گفته سخنان ترامپ اشتباه تفسیر شده و دمشق قصدی برای اعزام نیروی نظامی به لبنان ندارد. بنیامین نتانیاهو در یک جلسه امنیتی فوق‌العاده احتمال حمله نظامی سوریه به لبنان را بررسی کرد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده است که دولت نتانیاهو به شدت با تسلط سوریه بر حزب الله مخالف است و احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه را با سابقه وابستگی به القاعده و تحت حمایت مستقیم اردوغان می‌داند. بر اساس این گزارش حضور سوریه در لبنان به معنای استقرار نیروهای نیابتی ترکیه در مرزهای اسرائیل خواهد بود که دولت نتانیاهو آن را تحمل نخواهد کرد. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد مذاکرات این هفته اسرائیل و لبنان به دلیل نارضایتی هر دو طرف از اقدام دولت دونالد ترامپ به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ترین دور گفتگوها بوده است. واشنگتن هفته گذشته در تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی آتش بس در لبنان را گنجاند، اقدامی که بیروت و تل‌آویو معتقدند منجر به افزایش نفوذ تهران می‌شود. در پی تحولات اخیر اسرائیل عقب نشینی از جنوب لبنان را کند کرده و لبنان برای اثبات استقلال خود از تهران مواضع سخت‌تری گرفته است. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، بیشتر از نتیجه مذاکرات دیروز بین اسرائیل و لبنان به ما بگو.
8: بار دیگر دولت لبنان و دولت اسرائیل مذاکراتی را بر سر رسیدن به گونه ای آتش بس و صلح پیش گرفتن، این بار هم در واشنگتن برگزار شد، اما این بار به گفته مقامات هم اسرائیلی و هم لبنانی کم ثمرترین دور گفتگوها از مذاکرات بود و نه اینکه دو طرف به توافق نرسیدن یا مشکلی بین دو طرف ایجاد شده. علت اصلی این وضعیت اتفاقا نارضایتی مشترک اسرائیل و لبنان از تصمیم دولت ترامپ برای گنجاندن آتش بس لبنان در یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده. این منابع به رسانه‌های اسرائیلی گفتن که هر دو طرف معتقدند که این اقدام هدف اصلی کانال گفتگوی مستقیمی را که آمریکا از ماه آوریل میان اسرائیل و لبنان ایجاد کرده بسیار تضعیف میکنه. این کانال به هدف کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بر حزب الله لبنان شرک گرفته و در حال حاضر این تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده برقرار شده اتفاقا نفوذ جمهوری اسلامی را در لبنان افزایش میده. یک مقام اسرائیلی میگوید که این تصمیم واشنگتن باعث شده که اسرائیل در حال حاضر تمایل کمتری به پذیرش درخواست‌های آمریکا برای آغاز عقب نشینی بخشی از نیروهایش از جنوب لبنان داشته باشه. در مقابل یک منبع آگاه میگوید که دولت لبنان هم در حال حاضر با این وضعیت بسیار مخالف هستش، نگران هستش و میگوید که این تصور که جمهوری اسلامی در داخل لبنان نفوذ بیشتری بر تحولات لبنان داشته باشه بسیار باعث نگرانی هستش و موضوع سختگیرانه تری در مذاکرات لبنان اتخاذ میکنه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیشب جزئیات جدیدی از مذاکرات بین اسرائیل و لبنان را فاش میکنه و میگوید که در حال حاضر مذاکرات بر سر یک نوع پایلوت یعنی مناطق آزمایشی در جنوب لبنان هستش که اسرائیل قرار هستش که از اونجا خارج بشه، دولت لبنان و ارتش لبنان جای ارتش اسرائیل را بگیره و در اونجا یک آزمایشی انجام بشه و ببینیم که آیا دولت لبنان و ارتش این کشور میتونه حاکمیت خودش را در این مناطق به تسبیب برسونه و در پی اون اسرائیل از مناطق دیگری در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه و اون را به ارتش لبنان واگذار بکنه. اما همانطوری که گفتم در حال حاضر و با این مشکلی که در جنوب لبنان با نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی شکل گرفته، بعید به نظر میاد که در حال حاضر اسرائیل مناطقی را در جنوب لبنان خالی بکنه. این دقیقا وضعیتی هستش که همچنان در لبنان ادامه داره.
0: متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ما.

0: در آغاز دور سوم مسابقات گروهی جام جهانی 2026 برزیل، کانادا، مکزیک، آفریقای جنوبی، مراکش و سوئیس به مرحله بعدی مسابقات صعود کردند. برزیل از مدعیان قهرمانی که به دیدار اسکاتلند رفته بود با نتیجه 3-0 پیروز شد. نیمار بهترین گلزن تاریخ برزیل شب گذشته پس از 3 سال برای برزیل بازی کرد. اون مدت ها مصدوم بود. تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار سرنوشت‌ساز با مصر وارد شهر سیاتل شد. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد محدودیت‌های جدید برای ورود مهدی طارمی کاپیتان و سعید الهویی دستیار امیر قلعه نویی به آمریکا پرواز تیم ملی از تیخوانا را با تأخیر مواجه کرد. بر این اساس در نهایت کارت پرواز برای این دو نفر صادر شد. دیدار ایران و مصر شنبه 6 تیر ماه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در ورزشگاه شهر سیاتل برگزار خواهد شد. همراه میشیم با همکارم مزک میرزایی اینجا در استودیو. خوش آمدید آقای میرزایی. گفته میشد که محدودیت‌های تیم ملی برای ورود به خاک آمریکا برطرف شده، اما باز هم میگن که مشکلاتی هست.
1: بله، خب مشکلات همچنان پا برجاست. با اینکه تیم یه روز زودتر رفت، برخلاف بازی قبلی 48 ساعت زودتر پرواز کرد رفت، اما همون مشکلات قبلی پا برجا بود، با این تفاوت که دفعات قبلی همون اول مسئولای جمهوری اسلامی نمیگفتن که چه اتفاقی افتاده برای سعید الهویی، یکی از دستیار امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی که به نظر میسه به خاطر اینکه در سپاه پاسداران خدمت کردن با این مشکل روبرو میشن مداوم. اما این دفعه گفتن که همین چه اتفاقی افتاده و نزدیک به 1 ساعت هم کلا کاروان متوقف شده تا مشکلات دوتا برطرف بشه. اما اونا رفتن، تیم رسید به سیاتل، اتفاقا اونجا رفتن در زمین تمرینی دانشگاه جورج واشنگتن هم تمرین کردن، اینطوری که خبرگزاری داخلی ایران گفتن، چون دسترسی به تیم در این شرایط خیلی خیلی مشکله. و البته روزبه چشمی، یکی از بازیکن تیم ملی که از اولش هم مصدوم بود، همچنان هم مصدومه و به این بازی هم به احتمال زیاد نخواهد رسید. حالا باید دید با توجه به اینکه حداقل بقیه بازیکن هستن و 2 روز تا مسابقه باقی مونده تقریبا وضعیت چگونه خواهد شد. همونطور که گفتی 6:30 صبح به وقت تهران شنبه بازی برگزار میشه. یه تمرین دیگه تیم داره و خودش آماده کنه برای بازی با مصر. مصری هم اومدن اونجا، اونا هم تمرینشون رو برگزار کردن. عبدالمجید بازیکن یکی از ستارگانشون مصدومه، اون هم به این بازی نخواهد رسید و منتظریم. با توجه به نتایج سایر گروه ها هم اگر ایران در این مسابقه مساوی بکنه به احتمال قریب به یقین با 3 امتیاز هم به دور بعدی راه پیدا میکنه، چون تفاضل گلش 0 خواهد بود.
0: در مورد بازی های دیشب هم بپرسم، برزیل و اسکاتلند خیلی بازی یک طرفه شد، چه اون بازی و چه بازی مراکش و هایتی رو چطور دیدیم؟
1: بله، خب وقتی بازی برزیل و اسکاتلند رو دیدیم، بعد خبر مهم این بود که در ونزوئلا زلزله اومده، همون جوری که سال 69 هم دقیقا زمان همین مسابقه در رودبار زلزله اومد. این یه نکته عجیبش بود. و البته خب در زمین مسابقه برزیل ها کاملا برتر بودن نسبت به تیم اسکاتلند، فشار زیادی وارد کردن. وینیسیوس جونیور 2 گل زد، یکیش با ضربه سر بود. جالبی که قبل از جام عنوان کرده بود که با سر گل میزنه، با آنجلوتی صحبت کرده، گفت با سر گل میزنه، با سرم گل زد. تیم برزیل کاملا تیم برتر زمین بود، توی تمامی نقاط زمین نسبت به بازیکنان اسکاتلند برتری داشت. و البته اسکاتلندیان برخلاف انتظار خیلی خیلی کمتر از حد انتظار ظاهر شدن. اسکات مکنا مدافعشون واقعا پر اشتباه بود، شب بدر پشت سر گذاشت. و البته خبر خوب دیگه برای برزیل اومدن نیمار بود که دقیقه 75 اومد، 4 جام جهانیشو داره سفری میکنه. همین دست به دست داد که شب خوبی باشه برای برزیلی ها. از اون طرف اسکاتلندیان وضعیت مشخصی ندارن، 3 امتیازی موندن، تفاضل گلشون منفیه. من شنیدم که خیلی از هواداران اسکاتلند تعدادشون زیاد رفتن اونجا، نمیدونم باید برگردن یا نه، چون باید بازی های مرحله گروهی به مرحله پایینی برسه ببینن که آیا میتونن با این وضعیتی که دارن شانسی برای حضور در مرحله بعدی داشته باشن، چون که از تیم های سوم گروه هستن. و حالا در نهایت ببینیم چه خواهد شد. و البته بازی مراکش و هایتی هم بازی پرگلی از آب در اومد و ایزیدور بازیکن تیم هایتی با اینکه تیمشون هر سه بازی رو باخت و حذف شد، یکی از زیباترین گل‌های تورنمنت رو شب گذشته به ثمر رسوند، یک شلیک فوق‌العاده به گوشه دروازه. ولی خب تیم هایتی از اول مشخص بود شانس چندانی در مسابقات نداره. از اون طرف مراکش 32 بازی نباخته، تیم هفتم جدول فیفا است، یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر دنیا محسوب میشه، با اینکه تیم آفریقایی، اما یه تیم یک دست آماده برای اینکه بازم مثل دوره قبلی بدرخشه. یادمون نمیره که 4 سال پیش اونها 4 شدن در جام جهانی و یه بازیکن به اسم اشرف حکیمی دارن که واقعا یک ستاره بزرگه، هم کاپیتان هم هدایت کننده است و میتونه که اونها رو به مرحله پایانی جام برسونه.
0: مشکرم از حضور شما مزک میرزایی اینجا همراه ما. بریم و تصاویر زنده ای ببینیم از کاراکاس در ونزوئلا. زلزله ای به بزرگی 7.5 درجه در مقیاس ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ریشتر بعد از ونزوئلا را لرزان. 32 کشته و 700 زخمی به جا مانده از این زلزله. این زلزله در عمق 13 کیلومتری عمق زمین رخ داده. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم پس از این زمین لرزه هشدار داده. گفته میشه امواج سونامی ممکن هستش سواحل واقع در شعاع 300 کیلومتری کانون این زمین لرزه رو تحت تاثیر قرار بده. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رو تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام، با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دست یابد امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود، واقعاً برای همیشه.
2: خب چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی می‌کنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک

0: قاسمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث تحکم قاسمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم میکنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی آقای جدی ونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکاست. و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جز این نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جز این نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزء چیزی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته، اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره، بحث خلیج فارس که رنگ هرمز، که خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست ولی به هر حال هم کارت که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره. در مجموع میشه گفت عادی سازی رابطه ایران و آمریکا در چشم انداز، ترک مخاصمه ایران با اسرائیل و ورود به یک دوره از رفع تحریم ها و همکاری اقتصادی ایران و آمریکا و یک جوری یارگیری ایران در ارتباط با چین و روسیه و حتی اروپایی ها، این میشه گفت دستاوردیست که آقای ترامپ داره توی کارنامه خودش میذاره. این بگونه است که حتی اروپایی ها شاکی شدن که پس سهم ما چی میشه، و اگر دقت کرده باشید هم فرانسه و هم ایتالیا در این مورد غیر مستقیم انتقاداتی رو مطرح کرد.
1: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
2: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها، عملاً مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین می‌بینیم که تفاهم‌نامه‌ای که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. به علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم‌نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست، رسما مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه من نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروهای نیابتی که ایالات متحده طی سالهای گذشته در مورد صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران میکنن، میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهمنامه نیست و حتی اولین بند تفاهمنامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. بنابراین سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تا چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم‌نامه رو امضا کنه و به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌ای که داشته، و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشخصیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم‌نامه مشخص بشه و تفاهم‌نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
3: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماه‌های گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی‌های باری و نفتکش‌ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی‌ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل از جنگ. قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می‌کردند، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای را برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عمل‌های مشخص حرکت بکنند. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه‌هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
4: در واقع سئول گفته 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودن تونستن خارج بشن، در مجموع 21 دریانورد کره‌ای روشون بودن. 6 کشتی هم در طول 3 روز پیش خارج شده بودن که به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که در خود تنگه گیر افتاده بودن خارج شدن، به گفته مقام‌های سئول. و شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ در منطقه گیر افتاده بود یا هنوز هم گیر افتاده، از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرده. خب کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. میدونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM که شرکت بزرگی هست، در میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. دولت کره منتها به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما و شدیدا از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط سپاه انجام شده. اما هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. اما حتی بعد از اونم باز لی جه میانگ، رئیس جمهوری کره جنوبی، گفت حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی البته گفت که سئول اعتراض کرده به تهران.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبود شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن،
4: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
5: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
6: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
7: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را

0: درود بر شما، ساعت 14 به وقت ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 4 تیر ماه من الناز کیانی هستم. سقط خبرها. مخالفت نمایندگان مجلس سنا با محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ایران غیر هسته‌ای دستاوردش در قبال جمهوری اسلامی را تاریخی خواند. توضیحات وزیر خارجه آمریکا درباره توافق با ایران در دیدار از کشورهای حاشیه خلیج فارس. روبیو میگوید نمیتوانیم بپذیریم که تنگه هرمز تنها به یک کشور تعلق داشته باشد. همزمان با عبور 57 کشتی از تنگه هرمز بر اساس طرح سازمان ملل، سپاه پاسداران اعلام کرد با شناورهایی که بدون هماهنگی از این آبراه عبور کنند برخورد میکند. همچنین در ادامه این بخش خبری، کارزار کشف حقیقت درباره وقایع بیمارستان قرضی اصفهان. دست کم 140 معترض در 18 و 19 دی ماه به بیمارستان منتقل شدند. ماموران پیکر معترضان را ربودند و مجروحان را به سردخانه منتقل کردند. خوش آمدید. دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد استقلال آمریکا در واشنگتن دی سی گفت به دستاوردی در ایران رسیده که تاکنون هیچ رئیس جمهوری در تاریخ به آن دست نیافته. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و خطر هسته‌ای آن برای همیشه پایان یافته. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی گفت تهران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده و این تحولات زمینه‌ساز برقراری صلح در خاورمیانه پس از 3000 سال خواهد شد. دونالد ترامپ از تغییر نتیجه رأی‌گیری در سنای این کشور درباره طرح مرتبط با اختیارات جنگی علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد. مجلس سنای آمریکا با 50 رأی مخالف، 47 رأی موافق و 1 رأی ممتنع این طرح را رد کرد. ترامپ این رأی‌گیری را هشداری به تهران توصیف کرده و از سناتورهای جمهوری‌خواهی که از آن حمایت کردند از جمله جانتون و لینزی گراهام تشکر کرده. اندیشکده صوفان که در حوزه اطلاعات امنیتی و پژوهش‌های ضد تروریسم فعالیت می‌کند در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی صرف نظر از نتیجه مذاکرات با آمریکا به حفظ و تقویت شبکه نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و جهان ادامه می‌دهد. در این گزارش آمده سپاه پاسداران استفاده از گروه‌های نیابتی را بخشی از عمق راهبردی و ستون اصلی جنگ ترکیبی خود می‌داند. این گزارش نشان می‌دهد نهادهای امنیتی کشورهای غربی همچنان نگران طرح حملات منتسب به جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکا و کانادا هستند. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ماست. احمد، محافل سیاسی در غرب دارن چه تصویری از راهبرد جمهوری اسلامی ارائه میدن بعد از پایان جنگ؟
1: واقعیتش اینه که همچنان کشورهای غربی به ویژه حالا محافل امنیتی و سیاسی معتقدن که علارغم این که جمهوری اسلامی در ظاهر نشون میده که به دنبال گفتگو و شاید ارائه یک چهره جدیدی از خودش هست، اما این تحقق پیدا نخواهد کرد و جمهوری اسلامی راهبرد امنیتی خودش رو هرگز تغییر نخواهد داد و حتی اگر با ایالات متحده به صلح برسن و این آتش بسی که هست پایدار باشه و توافقی هم با ایالات متحده حاصل بشه، این منجر به این نخواهد شد که جمهوری اسلامی اون راهبردهایی که از قبل داشته رو بخواد تغییر بده و به ویژه این راهبرد در خصوص موضوع نیروهای نیابتی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی از اون به عنوان پیشبرد عمق راهبردی خودش و همچنین جنگ ترکیبی که این دوتا کلید واژه هایی بود که پیش از این علی خامنه ای استفاده میکرد از اونها و در واقع اون دکترین اصلی جمهوری اسلامی بود که با اون پیش میرفتن و حالا این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی در همین چارچوب بخواد که نیروهای نیابتی خودش رو مثل حزب الله، مثل حوثی ها، مثل شبه نظامیانی که در عراق هستن اونها رو تقویت بکنه و با تقویت این نیروها بخواد که حالا نه تنها در خاورمیانه اهداف خودش رو پیش ببره بلکه در خارج از خاورمیانه، یعنی حتی در کشورهای اروپای شمالی، اروپای مرکزی و حتی در آمریکا هم بخواد که از این نیروها استفاده بکنه و در نهایت هم به این اشاره میکنه که سپاه پاسداران محوریت خواهد داشت در این موضوع و تنگه هرمز رو هم در کنار اون نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی فکر میکنه که در اختیار خواهد گرفت و با فشار به اقتصاد جهانی میتونه که تا حدود زیادی امتیازاتی رو بگیره، به ویژه با حمله به تأسیسات کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس.
0: مهمترین نگرانی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غرب چیه در ارتباط با ایران در دوران پس از جنگ؟
1: یکی در واقع اون مهمترین نگرانی که الان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی اون راهبرد تهدید مستقیم رو که بخواد خودش وارد عمل بشه رو تغییر میده به راهبرد تهدیدهای پنهان و شبکه‌ای با استفاده از نیروهای نیابتی و همچنین با استفاده از گروه‌های تبهکار در کشورهای اروپایی. در گروه‌های چند ماه گذشته ما بارها شنیدیم که دستگاه‌های اطلاعاتی در همین آلمان، در دانمارک، در فرانسه و بریتانیا حتی شبکه‌هایی رو شناسایی کردن که اینها برای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و یک بخشی از اون رو نیروها یا بگیم عوامل یک بار مصرف دارن این کار رو برای جمهوری اسلامی انجام میدن که از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن اینها استخدام میشن و خسارت‌هایی رو به بار میارن، حمله میکنن به محافلی که مرتبط هست به اسرائیل، به یهودیان، به ایالات متحده و حتی مخالفان رژیم جمهوری اسلامی و این یکی از مهمترین نگرانی ها هستش. بحث بعدی تحت فشار قرار دادن مخالفان رژیم هست در خارج از کشور و در کشورهای اروپایی که یکی از مهمترین نگرانی هایی هستش که برها در محافل غربی داره بهش اشاره میشه و اینکه جمهوری اسلامی توان خودش رو در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی میخواد که بازسازی بکنه. در چند وقت گذشته گروه حیه یکی از همین موارد بوده که ما اسمش رو خیلی شنیدیم.
0: تشکرم از احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده که عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که جمهوری اسلامی تعیین می کند. این بیانیه عبور کشتی ها از مسیرهایی که با جمهوری اسلامی هماهنگ نشود را غیر قابل قبول و کاملا خطرناک توصیف کرده است. نیروی دریایی سپاه هشدار داده با شناورهایی که بدون هماهنگ قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل 57 کشتی تاکنون از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده‌های آژانس کشتیرانی سازمان ملل همچنین 1100 دریانورد تاکنون از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می‌گیرد و از مسیرهای جایگزین به دلیل خطر مین‌گذاری استفاده می‌کند. دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرده که تنگه هرمز به شرایط قبل باز نمی‌گردد. بهنام سعیدی همچنین خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی شده و تاکید کرده که غنی‌سازی اورانیوم در هیچ توافق قابل معامله نیست. حسن عباسی سخنران حکومتی با انتشار یک استوری اینستاگرامی از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا انتقاد کرده. عباسی در این استوری که از صفحه او حذف شد با اشاره به موضوع دریافت محصولات کشاورزی آمریکا به جای دارایی‌های مسدود شده ایران خطاب به تیم مذاکره کننده ایرانی نوشته از گندم واشنگتن نخواهید خورد. مرتضی کاظمیان همکارم شده در استودیوست که بیشتر به این گزارش های متفاوتی به پردازیم. آقای کاظمیان که از سوی واشنگتن و از سوی تهران داره در واقع منتشر میشه در ارتباط با به خصوص الان وضع تردد کشتی ها توی تنگه هرمز و هشداری که میبینیم سپاه پاسداران داره میده که هر کسی بدون اجازه ما از این آب را رد بخواد بشه براش ممکنه که خطر آفرین باشه.
2: بعد این تنگه هرمز به نوعی تبدیل شده به یک محل منازعه نه اصلی که اولیه میان تهران و واشنگتن، یعنی به هر حال اون شرایطی که قبل از جنگ 40 روزه بود و محوریتش با برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود حالا گره خورده با یک موضوع دیگری به نام تنگه هرمز که از یک طرف دولت ترامپ داره تلاش میکنه اون رو به نوعی حل و فصل کنه، به بحران پایان بده که البته تا این لحظه به نوعی موفق شده و به نوعی این رو یک پیروزی نه فقط برای خودش قلم داد کنه، بلکه روند روابط با جمهوری اسلامی رو هم وارد یک مدار دیگری بکنه. خب قیمت جهانی نفت به شکل معنیداری کاهش پیدا کنه که کرده و طبیعتاً اون برنامه هایی که داره در توافق با جمهوری اسلامی اونها رو گام به گام پیش ببره. و البته اینقدر اهمیت داره برای ترامپ که تاکید کرده که عوارض گرفتن عوارض از کشتی هایی که عبور میکنن از تنگه هرمز از نظر او غیر قابل قبول و موضوعش غیر قابل مذاکره است. حتی در آستانه مذاکره‌ای که قالیباف راهی سوئیس شد، اونجا هم که دوباره این بحث مطرح شد، گفت اگر قرار باشه که یک چنین بحثی مطرح بشه، همینجا به مذاکره ما پایان خواهیم داد. حتی به نوعی تهدید کرد به گروگانگیری قالیباف و هیئت ایرانی در سوئیس. اینقدر برای ترامپ اهمیت داشت، تاکید کرد که طرف ایرانی به ما اعلام کرده، به نوعی اطلاع داده که هیچ عوارضی نخواهد گرفت و گفته بود که اگر این اطلاعات یا ادعا درست نباشه باز مذاکره تمام خواهد شد. همین روایت یا توصیف رو روبیو که به منطقه اومده دو سه بار تکرار کرده، تاکید کرده که عکس عوارض از تنگی هرمز اساسا غیر قابل قبول هم از طرف آمریکا هم متحدانش در منطقه. این روایت، این گزارش ترامپ یا به هر حال تاکیدش بر این کامیابی طبیعتاً برخورنده است برای جمهوری اسلامی که به نوعی امتیاز داده. حالا سپاه پاسداران با هشدار، با تهدید داره تلاش میکنه که از یک طرف اعلام کنه به ویژه به بدنه حامی حکومت که کامیاب نبوده و از طرف دیگه هم به نوعی همچنان یک ابزاری برای چارنزنی داشته باشه. اینکه سپاه پاسداران تاکید میکنه که عبور کشتی ها از جاهایی که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی مجوز نمیده غیر قابل قبول و کاملا خطرناکه، این بازی با دو تا واژه است. کاملا خطرناکه به خاطر اینکه خب میگذاری شده، سپاه داره میگه که همچنان مشکل داره، غیر قابل قبوله به این معنا که من باید مجوز بدم. این میشه همون محل منازعه یا مناقشه که به نوعی در توافقی که داره پیش میره به نظر میرسه که فرجامش بیشتر خودش رو در روزهای آینده شفاف خواهد کرد. تا این لحظه واقعیت اینه که دولت ترامپ کامیاب شده که تردد کشتی ها رو متحقق کنه، قیمت جهانی نفت رو به شکل محسوسی کاهش بده. جمهوری اسلامی هم داره تلاش میکنه که همچنان بگه من تسلط دارم، چون واقعیت اینه که ابزاری برای اعمال قدرت یا تهدید داره که تا پیش از جنگ یا آشکار نکرده بود یا ازش استفاده نکرده بود.
0: خب به ادامه مخالفت ها در داخل ایران هم بپردازیم. از جمله داشتیم در خبرها همین عباسی که از شعرهای تندرو هم هست و گفته که ما به هیچ عنوان اگر که چنین توافقی صورت بگیره گندم واشنگتن رو نخواهیم خورد. ارزیابیتون چیه؟
2: این حسن عباسی، من ابتدا اشاره کنم، با پیشینه سپاه پاسدارانیش در سالهای گذشته از مخالفان مشهور، از سخنرانان معروفی بوده متصل به حکومت که علیه ایالات متحده اظهار نظری خیلی تندی داشته. مثلا از مخالفان خیلی تند محمد خاتمی، حسن روحانی، به نوعی اون جناح محافظه‌کار میانه رو، عملگرا، مصلحت اندیش جمهوری اسلامی. حالا اینجا اومده ارجاع داده به یک روایت تاریخی، اون به هر حال روایت که در تاریخ هست که عمر سعد با به نوعی رویا یا دستیابی به زمین‌های پرگندم و حکومت بر شهر ری به نوعی فاجعه عاشورا رو رقم زد و در نهایت به نوعی کامیاب نشد. این اومده یک مشابه سازی تاریخی کرده. اینجا میگه که دولت پزشکیان یا جمهوری اسلامی که وارد این مذاکره شده به قصد اینکه حالا گندم واشنگتن رو هم دریافت کنه، میگه این گندم واشنگتن، گندم آمریکا رو در نهایت نخواهد گرفت، کامیاب نخواهد شد، بلکه این کاری که داره میکنه به قیمت خون، حالا به تعبیر او، فرزندان امام حسین، عملا خون جبهه مقاومت، حزب الله و اینها تمام خواهد شد. این انتقادها، این مخالفت ها که جالب، این استوری رو از اینستاگرامش حذف کرده، به نوعی زیر سایه عزم جمهوری اسلامی، نه فقط دولت بلکه کلیت ساختار مسلط در قدرت برای توافق با آمریکا قرار میگیره. این صداها تا اطلاع ثانوی به گمان من فقط یک شکل تبلیغاتی دارن، نمیتونن اراده خودشون یا توهم خودشون رو به نوعی تحمیل کنن به روی کردی که مشتبه خامنه‌ای هم فعلا همراه اون شده و پذیرفتن روند توافق با ایالات متحده رو به هر دلیل، با هر انگیزه، با هر راهبردی که به نوعی طراحی کردن.
0: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو. تصاویر زنده داریم از لندن، پایتخت بریتانیا زیر موج گرمای کم سابقه تابستانی قرار گرفته. اداره هواشناسی این کشور هشدار گرمای شدید داده برای لندن تا شامگاه جمعه. این هشدار رو در واقع تمدید کرده همزمان با گسترش توده هوای گرم از شمال آفریقا بر فراز اروپای غربی. مقام‌های بریتانیا در ارتباط با خطرات ناشی از دمای بالا دارن هشدار میدن، از شهروندان میخوان از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آفتاب جدا خودداری بکنند. کارشناسان دارن میگن که تکرار موج‌های گرمای شدید یکی از نشانه‌های آشکار گرمایش جهانی هست، پدیده‌ای که به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف به خصوص سوخت‌های فسیلی فراوان‌تر، طولانی‌تر و شدیدتر هم می‌شود. تصاویر زنده از لندن رو دارید تماشا می‌کنید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرده که واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبرای حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرده که آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی هم نخواهد داد.
3: That will never be acceptable.
4: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه‌های بین‌المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
0: تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما هست. بیشتر بپردازیم به سفری که کرده روبیو و سخنانی که ایراد کرده در نشست شورای همکاری خلیج فارس. مجدد میدونیم هشدارهایی رو علیه جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه. تروسکی بیشتر از جزئیاتش بشنویم.
5: می‌دونیم که نگرانی عمیق کشورهای حاشیه خلیج فارس از توافق ایران و آمریکا مارکو روبیو رو به منطقه کشونده، با این هدف که در واقع از یک طرف بررسی بکنند این تفاهم نامه رو، مسئله تنگه هرمز رو که یکی دیگر از موارد مورد بحث این کشورها هستش، و از طرف دیگه به نوعی اطمینان بده که امنیت این کشورها یا منافع این کشورها حفظ خواهد شد. در واقع مارکو روبیو تا حدودی می‌تونیم بگیم که مورد پسند این کشورها صحبت کرد با توجه به اظهاراتی که در رابطه با جمهوری اسلامی داشت، این که آمریکا به دنبال توافق هستش اما نه به هر قیمتی، یا این که مجدداً تکرار کرد که اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، یا در مورد مسئله تنگه هرمز که تأکید کرد که به هر حال هیچ گونه عوارضی نباید داده بشه، این مسئله کاملا منتفی از سمت آمریکا و علیهش خواهد ایستاد. اما مسئله ای که هست این هستش که در واقع از سمت این کشورها هم به نوعی این طور صحبت کرد که توجه اونها رو جلب کنه، با توجه به اینکه اطمینان داد در هر تصمیمی در چارچوب توافق با آمریکا اگر این با جمهوری اسلامی اگر حاصل بشه، منافع این کشورها در نظر گرفته خواهد شد. این رو مشخصا اعلام کرد که آمریکا متحدان خودش رو فراموش نخواهد کرد. حتی گفتش که واشنگتن به دنبال نوعی از رفاه و توافق امنیت در منطقه هستش که در واقع متحدانش رو تضعیف نکنه. اما چیزی که جالبه این هستش که از لابلای این جلسه نهایی شورای همکاری خلیج فارس که همه وزرای کشورهای عضو اونجا حضور داشتن، یک نکته بسیار مهم مطرح شده، این هستش که این کشورها خواهان مشارکت در این توافق هستن، بحث بکنن، شکل دهی بدن و اینکه خواستار تضمین منافع امنیتی خودشون در توافق آمریکا با ایران شدن. میدونیم که در چند روز گذشته به طور مداوم رسانه‌های این کشورها درخواست کرده بودند از دولت‌هاشون که وارد این توافق بشن، شکل دهی بدن، منافع خودشون رو حفظ بکنن. هنوز بیانیه نهایی جلسه شورای همکاری خلیج فارس منتشر نشده، ولی این بسیار مهمه که میتونیم بگیم که در واقع نگرانی این کشورها رو از عدم حضورشون داره بیان میکنه.
0: با استاب سفر خاورمیانه وزیر امور خارجه به آمریکا و دیدارهایی که داشته با سران کشورهای منطقه، چورس که در رسانه‌های عربی به خصوص چطور انعکاس پیدا کرده؟
5: ببینید، محور اصلی در واقع این پوشش این رسانه‌ها این بود که آیا مارکو روبیو میتونه این تضمین و اطمینان رو بده به این کشورها یا نه. نتیجه گیری ها اونطور که به هر حال در تحلیل هاشون دارم میبینم این هستش که هنوز نتونستن، واشنگتن نتونسته موفق بشه، چون نگرانی ها ادامه داره در کنار این تهدیداتی که به طور مداوم سپاه پاسداران در رابطه با تنگه هرمز انجام میده. اما مسائل جالبی مطرح میشه. برای مثال یک سری از رسانه‌های اماراتی گزارش‌هایی رو دارن منتشر می‌کنن به نوعی که دولت خودشون رو تشویق می‌کنن که مسیرهای جایگزین پیدا بکنه، متکی نباشن به تنگه هرمز. این بسیار جالب بود که توجه منو جلب کرد. سالم علیامی مشاور سابق وزارت خارجه عربستان سعودی هم در گفتگویی که داشته، حالا در چارچوب همین سفری که مارکو روبیو انجام داده، گفته که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و پرسش‌های کشور برای عربی به قدری زیاده که اونها در واقع به نظر نمیرسه که آمریکا بتونه اینطور پاسخش رو بده، چون این کشورها به دنبال یک توافقی هستند که دائمی باشه، یک صلح دائمی، نه اینکه این چرخه تهدید از سمت جمهوری اسلامی مجددا تکرار بشه. با توجه به اینکه برای سالها جمهوری اسلامی و نیابتیهاش تأسیسات انرژی و امنیت این کشورها رو هدف قرار داده و البته بسیاری از رسانه‌ها به یک مسئله دیگر هم پرداختن از لابلای صحبت‌های وزرای خارجه این کشورها، مسئله نیابتی‌ها که کماکان یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های این کشورها هستش، چه از سمت حوثی‌ها در یمن، چه از سمت به هر حال گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در داخل عراق.
0: چرسکی صادقی همکارم از پاریس فرانسه همراه من، مشکرم از توضیحاتت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا در سطح گروه‌های فنی ادامه دارد و توقف فعلی نباید به عنوان شکست مذاکرات تلقی بشود. طاهر اندرابی نباید به عنوان شکست در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در اسلام آباد ابراز امیدواری کرد که مذاکرات میان دو طرف با حضور میانجیگران از روز سه‌شنبه در سوئیس از سر گرفته شود. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ماست که بیشتر به ما اطلاعات بده. در ارتباط با این تحولات انتظار میره که جواد مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته بشه. در ارتباط با دستور کار مذاکرات چی میدونیم در اسلام آباد، یا چیزی میگن؟ صدای جواد رو نداریم.
3: دیگری پاکستان و قطر اکنون به مرحله اجرایی خود میرسه و مذاکرات در سطح فنی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار است هفته آینده از سر گرفته بشه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگه که بر اساس چارچوب پیشنهادی میانجیگران تشکیل سه کارگروه تخصصی در نظر گرفته شده. البته این پیشنهاد میانجیگران هستش. این گروه ها مربوط به برنامه هسته جمهوری اسلامی، رفع تحریما و سازوکارهای نظارت میشن، به اینا مربوط میشن. و خوب و این سه گروه به کمیته در سطح عالی که وظیفه نظارت بر اجرای این روند رو بر عهده داره گزارش خواهند داد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که مذاکرات در سطح فنی که روز 22 جون در سوئیس آغاز شده ادامه داره و توقف فعلی نباید به عنوان شکست در مذاکرات تلقی بشه. او گفت که در نشست او گفت که در واقع انتظار پاکستان این است که مذاکرات هفته آینده و احتمالاً روز سه‌شنبه از سر گرفته بشه. خوب این مذاکرات پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد که با میانجیگری پاکستان و قطر در واقع صورت گرفته و خوب با هدف پایان دادن به تنش‌ها بین تهران و واشنگتن در واقع این روند در واقع از سوی پاکستان رهبری شده بود دنبال میشه. و خوب پاکستان مستقیما در مذاکرات شرکت داشته و انتظار میره که دور بعدی مذاکرات که در سوئیس قرار برگزار بشه اونجا هم حضور داشته باشه. حالا انتظار میره که هیئت پاکستانی هم در واقع هفته آینده بار دیگه در سوئیس حضور پیدا کنه.
0: جواد، دیروز هم شهباز شریف با امیر قطر یه گفتگوی تلفنی با هم دیگه داشتن. دو طرف در ارتباط با کدام موضوعات با هم دیگه صحبت کردن؟ چه خبر داریم از جزئیاتش؟
3: خب میدونیم که قطر و پاکستان دو کشوری بودند که در این روند نقش اساسی رو داشتند و خب پس از آن که گفتگوها در سوئیس برگزار شد، به هر حال پاکستان و قطر هم در این خصوص هماهنگی لازم رو پیشتر هم انجام داده بودند و پاکستان و قطر میانجی به عنوان میانجی روند مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هماهنگی کامل دارند و اینا هر دو طرف از سرگیری مذاکرات بین دو طرف در واقع این موضوع رو یک موفقیت بزرگی میدونن. لذا شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماس تلفنی خود بر اهمیت حفظ روند مذاکرات از طریق گفتگو و دیپلماسی تاکید کرده. خب شهباز شریف گفته که در واقع از امیر قطر به خاطر حمایت پایدارش از تلاش‌های صلح که به تفاهم‌نامه تاریخی اسلام آباد منجر شد تشکر کرده و نخست وزیر پاکستان در شبکه ایکس نوشت که هر دو طرف از پیشرفت حاصل شده در دور اول مذاکرات فنی که در سوئیس برگزار شد ابراز رضایت کردند و بر اهمیت حفظ این روند تاکید کردند. نخست وزیر پاکستان همچنان گفته که او گفتگوی تلفنی گرم و صمیمانه با برادر عزیز شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر کشور قطر داشته و نخست وزیر با تاکید بر این که پاکستان برای روابط برادرانی و نزدیک خود با قطر ارزش قائل است گفت که مشتاقانه منتظر استقبال از امیر قطر در اسلام آباد است.
0: مشکرم از توضیحات جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد پاکستان همراه من.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نام روز 19 دی ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نم صدق تیر اندازه مجده بعد جور دارن میزنن مردم رو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد
0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر بپردازیم به اطلاعات قابل توجهی که دریافت کردیم فرنوش در ارتباط با وقایع دی ماه و اتفاقاتی که به خصوص تو بیمارستان قرضی اصفهان افتاده. چی بیشتر میدونیم؟
3: الاز در اصل من این رو توضیح بدم که دلیل اینکه این دفعه ما از در کارزار کشف حقیقت بیمارستان قرضی رو انتخاب کردیم این بوده که یک سری مدارک به دست ایران اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18، 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن، بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر وجود داره که در اون روزها در بیمارستان قرضی ثبت نام شدن و اینکه بعدش ما اینها رو راستی آزمایی کردیم و تعدادی کشته شده از داخلش پیدا کردیم. مطلبی که هستش این بیمارستان در شمال اصفهان قرار گرفته شده. در روزهای 18 و 19 زمانی که مردم رو در خیابان در خانه اصفهان و ملک شهر به رگبار بستن و به گلوله بستن، این بیمارستان به این خیابون‌ها نزدیک بوده، تعداد زیادی مجروح و کشته شده به اینجا منتقل شده. طبق اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، سردخونه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده‌ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با واندهای یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
0: می‌بینیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرنوش جای نرو بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه دست کم چنانچه فرنوش هم بهش اشاره کرد 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاکسپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسنا تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
3: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدن که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودن. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخونه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن، و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونه شده. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توان شون بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن، نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
0: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده فرنوش، از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته، ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر هست. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه‌اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برای ما تعریف کرده بود، از چه ناحیه مورد آسیب قرار گرفته یا اینکه هنوز درگیر مشکلاتش هست.
3: دقیقا همینطوره. ما بیشتر هم مدارکی رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی رو انجام دادن، ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگ‌هاش، عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن، یا کسی که کمک های اولیه برای در خونه اومدن تیر جنگی رو درآوردن، با عفونت های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن، تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان قرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
0: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرنوش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تامین بشه.

0: تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار سرنوشت ساز با مصر وارد شهر سیاتل در آمریکا شد. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که محدودیت‌های جدید برای ورود مهدی طارمی کاپیتان و سعید الهویی دستیار امیر قلعه نویی به آمریکا پرواز تیم ملی از تیخوانا رو با تأخیر مواجه کرده. بر این اساس در نهایت کارت پرواز این دو نفر صادر شد. در بخش پیشین خبر مزدک میرزایی همکارم در مورد مشکلات پیش آمده برای بازیکنان تیم ملی و توقف یک ساعته در فرودگاه تیخوانا توضیح داد. بشنوید.
1: تیم یه روز زودتر رفت، برخلاف بازی قبلی 48 ساعت زودتر پرواز کرد رفت، اما همون مشکلات قبلی پابرجا بود، با این تفاوت که دفعات قبلی همون اول مسئولای جمهوری اسلامی نمیگفتن که چه اتفاقی افتاده برای سعید الهویی، یکی از دستیار امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی که به نظر میرسه به خاطر اینکه در سپاه پاسداران خدمت کردن با این مشکل روبرو میشن مداوم. اما این دفعه گفتن که همین چه اتفاق افتاده و نزدیک به یک ساعت هم کلا کاروان متوقف شده تا مشکلات دوتا برطرف بشه. اما اونا رفتن، تیم رسید به سیاتل، اتفاقا اونجا رفتن در زمین تمرینی دانشگاه جورج واشنگتن هم تمرین کردن، اینطوری که خبرگزاری داخلی ایران گفتن، چون دسترسی به تیم در این شرایط خیلی خیلی مشکله. و البته روزبه چشمی، یکی از بازیکنان تیم ملی که از اولش هم مصدوم بود، همچنان هم مصدومه و به این بازی هم به احتمال زیاد نخواهد رسید. حالا باید دید با توجه به اینکه حداقل بقیه بازیکن هستن و دو روز تا مسابقه باقی مونده تقریبا وضعیت چگونه خواهد شد. همونطور که گفتی 6:30 صبح به وقت تهران شنبه بازی برگزار میشه، یه تمرین دیگه تیم داره و خودش آماده کنه برای بازی با مصر. مصریام اومدن اونجا، اونام تمرینشون رو برگزار کردن. عبدالمجید بازیکن یکی از ستارگانشون مصدومه، اون هم به این بازی نخواهد رسید و منتظریم. با توجه به نتایج سایر گروه ها هم اگر ایران در این مسابقه مساوی بکنه به احتمال قریب به یقین با 3 امتیاز هم به دور بعدی راه پیدا میکنه، چون تفاضل گلش 0 خواهد بود.
0: همکه تا لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید تا بخش بعدی خبر. شب روز بخیر.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو

خم شدن به میکده گریان و داد خواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته می شدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اون طوری که رسانه‌های ایران گزارش کرد، در این مدت در موردش هم گزارش‌های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده‌ای شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی‌های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمانها و پناهگاه های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد میکنه، سه ساختمون رو متاسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که چهار کارمند شهرداری، سه اورژانس و دو شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیباشهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارش هم که خبرگزاری دانشجو داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقا هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به یک هدف تبدیل کرده. منتها نمیان میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرفتر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متا این اقامتگاه صرفا یه اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی، برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کرده این نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدام استراری در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چی کار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتا کشتن غیر نظامیان جرم جنایت، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جا به جایی جانشون رو از دست دادن،

0: به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیرنظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید در خدمت نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی، یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست، کنارش پارک آب و نمیدونم چی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست: حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمان‌ها استفاده می‌کنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل می‌کنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمی‌دونستن جای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم، چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده.
1: آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه، هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه ها از جمله مجرمان مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارشایی که قبلتر هم منتشر شده، اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازگی هم مقام های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره میکنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور میکنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودن که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردن. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو نداره، بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره. از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنند که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردند که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند. روابطی که در حد کنسولگری برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن، از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
1: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
3: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
1: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
4: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
5: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
4: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان
6: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
7: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
8: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
9: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
10: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
12: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
13: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
14: تاریخ و گذشته از گرایش های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: وقت بخیر. سه بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه چهارم تیر ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم، سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر آزادی تعدد در تنگه هرمز. وزیر خارجه عمان میگوید کشتی ها برای عبور از این آبراه عوارض پرداخت نخواهند کرد. سپاه پاسداران شناورهایی را که بی هماهنگی عبور کنند تهدید کرد. صدور بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در حضور وزیر خارجه آمریکا. کشورهای منطقه خواستار مشارکت در توافق با جمهوری اسلامی شدند. رهایی لبنان از حزب الله در مرکز گفتگوهای عربی آمریکایی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند توافق واشنگتن با تهران روند مذاکرات اسرائیل و لبنان را پیچیده‌تر کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، پس از اعمال محدودیت‌های تازه برای مهدی طارمی و معطلی در فرودگاه تیخوانا، تیم ملی فوتبال برای دیدار سرنوشت‌ساز با مصر وارد سیاتل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته بار دیگر تاکید کرد تنگه هرمز باز است و عبور و مرور از این آبراه بین‌المللی ادامه دارد. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. این بیانیه عبور کشتی‌ها از مسیرهایی که با جمهوری اسلامی هماهنگ نشود را غیر قابل قبول و کاملا خطرناک عنوان کرده است. نیروی دریایی سپاه هشدار داده با شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. همزمان وزیر امور خارجه عمان میگوید ترتیبات آینده برای تنگه هرمز شامل دریافت عوارض برای کشتی‌ها نخواهد شد. در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل 57 کشتی تا کنون از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده های آژانس کشتیرانی سازمان ملل 1100 دریانورد هم تا کنون از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می گیرد و در انتقال کشتی ها به دلیل خطر مینگذاری از مسیرهای جایگزین استفاده می شود. همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. خوش آمدی حسین. خیلی اخبار زد و نقیزی درباره تنگه هرمز منتشر میشه، واقعا اونجا چه میگذره؟
1: خب ببینید، الان ما بر اساس صحبتی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دقایق پیش داشته، گفته که هیچ کشوری در منطقه نمیخواد که اصلا عوارضی بخواد پولی بده به جمهوری اسلامی در ازای عبور و مرور از تنگه هرمز. به نظر میاد که هنوز برای اظهارات زد و نقیض از طرفین وجود داره. اساسا اینو باید دقت داشته باشیم که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللیه، پس ماده 26 کنوانسیون دریاهای سازمان ملل که اخص هزینه یا عوارض رو در رابطه با آبهای سرزمینی مجاز میدونه در مورد این تنگه هرمز صادق نیست و هیچ سندیتی نداره، ولی جمهوری اسلامی داره اینطور القا میکنه گویی که کنترل تنگه هرمز رو داره و جزء آبهای سرزمینی هستش و بعد میتونه از این کشتی ها در واقع به نوعی اخاذی بکنه و بخواد ازشون عوارض بگیره. به هر حال جمهوری اسلامی وقتی میبینه که یکی از مهمترین کارت هایی که دست خودش هست، اهرامای فشارش، همون تنگه هرمز رو آمریکا نخواست یا نتونست به هر دلیلی از حکومت در ایران با زور نظامی بگیره، سعی میکنه با همین کارت حتی شده محدود تحت لوای یک تفاهم‌نامه که با آمریکا داره استفاده بکنه. مثلا به چه شکل میاد از ابهامات و شکاف ها توی در واقع تفاهم‌نامه استفاده میکنه در رابطه با خود مسئله تنگه هرمز.
0: حسین اگر به من اجازه بدیم، مارکو روبیو داره صحبت میکنه، بریم و تصاویر زنده ببینیم از منابع در نشستی که مارکو روبیو خواهد داشت با کشورهاشیه خلیج
2: فارس در بحرین. الان ما داریم میدونیم که چرا اتفاق افتاد، نه به خاطر اینکه به ما گفتن، بلکه ما خودمون اینو دیدیم که اینها دو نفر بودن، مسلح بودن، بخشی از نیروهای مسلح لبنان نبودن، رفتن اونجا، رسیدن به ایست بازرسی و این اتفاق افتاد. پس این فرق بزرگی اینجا وجود داره. فراتر از اون باید بگم که امروز سومین روزی هست که گفتگوها داره اتفاق میفته بین مقامات لبنانی و مقامات اسرائیلی و ما روز خیلی خوبی رو دیروز داشتیم و بسیار نزدیک بود ببینیم به امیدی که داشتیم برای تعهدات خودمون، برای اینکه در واقع هر دو کشور شرایط خوبی اتفاق بیفته و آینده خوبی رو برای اینها رقم بزنه. زمان میبره، کار زیادی لازم هست انجام بدن، ولی میتونم بگم که این اولین بار هست در سالها که حکومت لبنان داره با حکومت اسرائیل صحبت میکنه و این اون چیزی که ما میخوایم کار بکنیم با حزب الله. حزب الله دولت یا حکومتی نیست، لبنان خودش دولت داره، خودشون به صورت دموکراتیک انتخاب شدن و اونها حق دارن که صحبت بکنن و اون چیزی که مردم لبنان میخوان انجام بدن. چیزی که ما برای لبنان میخوایم آینده دارای صلح است و بعد بگم که خیلی تعهدات مثبتی وجود داره با اتفاقاتی که داره میفته در روزهای پیش رو و اتفاقاتی که امروز افتاده و امیدوار هستیم که امروز هم بتونیم به سمتی بریم که یک پیشرفتی صورت بگیره. آیا با معاون رئیس جمهور شما؟ نه من بعدم بوده فرایند ما ببینیم که خب چه اتفاقی میخواد بیفته و وقتی ما میتونیم یک ارزیابی بکنیم بعد از اینکه بدونیم و بعد میتونیم تصمیم بگیریم. ولی متاسفانه در دو هفته گذشته نمیدونستیم که داره چه اتفاقی میفته، کی به کجا داره حمله میکنه و چرا این کارو میکنه و فکر میکنم این الان در واقع شرایطی رو ایجاد بکنه که شفافتر بشه برای ما. آن چه مسئله شما میگین؟ ببینید همه پشت سر رئیس جمهور و پرزیدنت امریکا هستند. پرزیدنت امریکا سیاست خارجه رو رقم میزنه و کار ما این هست، ما مشاوره میدیم، ما میتونیم توصیه‌ای داشته باشیم، ولی رئیس جمهور که منتخب مردم کشور هست باید کار نهایی انجام در مورد سیاست خارجی و رئیس جمهور تصمیم میگیره و همه ما و همه ما در این تیم از نزدیک با هم دیگه کار میکنیم برای اینکه اجرا بکنیم اون سیاست خارجی پرزیدنت. و کاری که ما انجام میدیم به خاطر تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده هست و من خیلی مفتخر هستم. من نمیتونم به جای در مورد همه مؤلفه ها صحبت بکنم چون تو خیلی ها حضور ندارم و چیزی که من بهش مفتخر هستم مسئله امنیت ملی و مسئله سیاست خارجی ما بازی نداریم، اصلا درامایی نداریم. ما با هم کار میکنیم از نزدیک برای اینکه انجام بدیم آن چیزی که فرمان داده شده توسط پرزیدنت و این دسترسی اسوردهای ما هست و ما ادامه خواهیم داد به اینکه برسیم به اهداف خودمون. همه دارن نقش خودشون رو بازی میکنن برای اینکه این کار انجام بدن و به صورت با همکاری های بیشتر در اتفاق میفته و جلو میره. در مورد مسئله گفتگوها با ایران، شما آیا نقش بیشتری نمیخواین در این گفتگو داشته باشین در این گفتگوهایی که داره صورت میگیره؟ من فکر میکنم این یک تحلیل احمقانه است و خب معاون رئیس جمهور دومین شخص کشور هست و داره این کار انجام میده و ما یه تیم رو داریم که در این کار انجام میدن. من خب نبودم، من خارج از کشور بودم و اینجا هستم، من سه روز اینجا هستم و این یکی از اجزای جدا ناپذیر این هست و فکر میکنم این سوال درستی نیست و معاون رئیس جمهور شخص دوم دولت هست و این نشون دهنده اهمیت این موضوع هست برای دولت ما و خب خیلی چیز مثبتی هم هست که ایشون دخیل هست در این گفتگوها. در مورد مسئله هرمز و مسئله عبور کشتی ها از اونجا الان در چه شرایطی هست و فکر میکنم خب اونا دیگه اونجا مینگذاری نمی کنن و کشتی ها رو بهشون شریک نمی کنن. این دقیقا بعد بهش رسیدگی میشد. الان خیلی از کشتی ها دارن اونجا خارج میشن. ما بعد برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک و این یک راه یک آبراه بین المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله تامین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست، اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، البته متحده آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه و اگه این کارو نکنن پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره. و برخی از متحدان کمک کردن به ایالات متحده. ایران پاسخ داد و خب گفت که ناتو هم دست اونها هست. این رو چه ارزیابی شما ازش دارید؟ کی اینو گفته؟ آیا عکس عملی داشت؟ من همیشه اینو میگم که ایران تهدید بیشتری رو متوجه اروپا میکنه در مقایسه با ما، به خاطر اینکه موشک‌های اونها میتونه به خاک اروپا برسه و این بخشی از اون چیزی بوده که رئیس جمهور رو ناراحت کرده و اینکه ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه و بقیه اینی که بعد یک کاری در موردش و کسی که می‌خواست یک کاری در مورد این موضوع بکنه، پرزیدنت وقتی این کارو کرد متوجه شد که متحدان زیاد همراه نیستن و کمک نمی‌کنن. بنابراین دوباره اگه شما صحبت میکنید در مورد ناتو، یکی از دلایلی که این هست که ما بتونیم دوست داشته باشیم که ناتو باتیم، اینه که به ما اجازه میده که ما در واقع اون قدرت خودمون رو ازش استفاده بکنیم. اگه اجازه ندن ما از اون پایگاه استفاده کنیم، خب معنیش چی هست و به چه دردی میخوره که ما اونجا باشیم؟ و فکر میکنم و خب ایران تهدید بزرگی رو متوجه اروپا میکنه در مقایسه با ایالات متحده، و ما در واقع کاری کردیم در این ارتباط و خب ما از اینها نخواستیم که ارتششون رو بفرستن به ما کمک بکنن، ما کمک اونها رو نیاز نداشتیم، ولی ما فقط خواستیم از پایگاه استفاده بکنیم. برخی از اونها گفتن نه و خب این شرایط خوبی نبود، ولی خب باید بگم که این در واقع اتحاد ناتو رو در یک حالی از ابهام وارد کرد به واسطه این اتفاقی که افتاده بود. شما چقدر نگران هستین در مورد اینکه مسئله نیابتی های در عراق که ایران داره و چه تهدیدهایی در آینده ممکنه ایجاد بکنه؟ این مثال دخالت ایران در یک کشور حاکمی هست مثل عراق، و گفت و اونها سیگنال های خوبی رو داریم میگیریم و به زودی به واشنگتن خواهد اومد و جلسه خواهند داشت از عراق با پرزیدنت، و ما ادامه خواهیم داد و اینکه محترم بشماریم حاکمیت مردم عراق رو. و خب این گفتگوهایی است که ما درش تعامل داریم و صحبت میکنیم با نخست وزیر و ایشون صحبت کرده با آقای پرزیدنت، و تا الان باید بگم که سیگنال ها و پیام های خیلی خوبی بوده که داریم میبینیم در مورد شکل این دولت اونجا، و بعد ببینیم بعدن چی میشه. و خب از نزدیک ما این رو دنبال خواهیم کرد. و اینکه آخرین سوال باشه دیگه بعد برم، مسئله قرامت برای این صدماتی که وارد شده به ایران، من نمیخوام حس و گمان زنی بکنم در ارتباط با این مسئله. من فقط میگم یکی از اون چیزایی که در جلسه امروز مطرح شده، یکی از اون چیزایی که هست که اونها میخوان در موردش صحبت بکنم و باید بهش رسیدگی بکنیم، ولی باید کار بکنیم در مورد مسائل دیگه تا ببینیم حالا بعدا این مسئله رو چجوری میتونیم بهش رسیدگی بکنیم. این توافقی که در آلاسکا بود، البته اون در آلاسکا اون توافق نبود، اون یک پیشنهاد بود و توافقی نبود، و خب اگه که توافقی بود خب ما جنگ رو پایان داده بودیم، و پرزیدنت آماده هست که کار بکنه، هر نقش سازنده‌ای که لازم هست رو ایفا بکنه برای اینکه پایان بده این جنگ رو در اوکراین. و خب این 25,000 سرباز هر ماه دارن کشته میشن، و در واقع این برای اروپا به خصوص برای اوکراین و همونطور برای روسیه شرایط خوبی رو ایجاد نکرده. ما آماده هستیم که قدم پیش بگذاریم و کار بکنیم، نقش خودمون رو ایفا بکنیم برای اینکه دو طرف رو کنار هم بیاریم و جنگ رو تمام بکنیم، و اون کاری است که پرزیدنت برای یک سال نیم گذشته می‌خواست انجام بده، ولی خب هیچ توافقی در آلاسکا نبوده، یک پیشنهادی بوده در آلاسکا مطرح شده و توافقی صورت نگرفته در همین ارتباط. و همین چیزی است که شما دارین میبینین، این همه دارن میبینن، و روسیه میخواد کل دونست رو برای خودش داشته باشه. و
0: ما در تنگه هرمز رو ادامه میدیم با حسین. آقای حسین، مارکو روبیو هم گفتش که شلیکی در تنگه هرمز اتفاق نمیفته. شما هم داشتی از این صحبت میکردی که در تنگه چه میگذره، ادامه بدید بحثتون رو.
1: بله، خب مارکو روبیو هم به اهمیت ناوبری ایمنت در تنگه هرمز اشاره کرد، ولی ببینید به نظر میرسه که این تفاهم‌نامه که ترامپ با جمهوری اسلامی امضا کرده اونقدر ایراد داره که در همین شکلش هم امکان بازی هرچند محدود جمهوری اسلامی با کارت تنگه هرمز رو میده، به خصوص وقتی شما به عنوان آمریکا اون اصلی ترین اهرم فشار خودتون رو که محاصره دریایی هست همون اول از روی جمهوری اسلامی برداره. در واقع وقتی که جمهوری اسلامی میبینه که آمریکا به هر دلیلی نخواست و نتونست که اون کارت تنگ هرمز رو با زور نظامی از جمهوری اسلامی بگیره، میاد در واقع اون بازیهای محدود خودش رو انجام میده. مثلا به چه شکلی میاد از این ابهامات و شکافا تو خود بندهای تفاهم استفاده میکنه برای اینکه مثلا بخواد اون برنامه خودش رو ببره جلو. بند پنجم تفاهمنامه اشاره میکنه که جمهوری اسلامی موظف درباره مدیریت آینده تنگه هرمز با کشورهای منطقه و عمان همکاری بکنه و گفتگو بکنه. جمهوری اسلامی میگه من گفتگو میکنم. قالیباف دو روز پیش با در مسقط بود، یا عباس عراقچی یکی دو روز پیش با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفتگو کرد، ولی در این حال که در ظاهر همکاری میکنه میاد تهدید لفظی هم میکنه در رابطه با مسئله مینگذاری، یا اینکه سپاه میگه ما شلیک میکنیم. و این مسئله دیگه اینکه تفاهم نامه‌ای که وجود داره جمهوری اسلامی رو فقط برای 60 روز از دریافت عوارض در واقع معنی میکنه. هیچ مکانیزم و سازگار مشخصی تو خود تفاهمنامه نیست که بعد از 60 روز چه اتفاقی میفته. ممکنه بعد از 60 روز جمهوری اسلامی بگه که من دوباره میخوام عوارض بگیرم، یا اینکه بگه من عوارض نمیگیرم مشروط برای اینکه مثلا کشورهای منطقه اون چیزی که من میگم رو بهش عمل بکنن، یا اینکه من عوارض نمیگیرم مگر اینکه آمریکا همه اموال و دارایی بلوک شده جمهوری اسلامی رو در واقع آزاد بکنه یا همه تحریم رو لغو کنه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که یه جاهایی این تفاهمنامه به جمهوری اسلامی امکان بازی میده و این در واقع میتونه خودش دردسرساز بشه. یعنی خود این تفاهمنامه خودش باعث احتمالاً بروز تنش و درگیری‌های بیشتر خواهد شد. با اینم اشاره بکنم که کلاً هدف جمهوری اسلامی الان اینه که بیاد اون در سایه حالا همکاری و گفتگو با کشورهای منطقه در رابطه با تنگه هرمز بیاد نفوذ اسرائیل و آمریکا رو کم بکنه، به نوعی بخواد که این کشورهای عربی رو بکشونه به سمت خودش که در واقع مانع از نفوذ بیشتر آمریکا و البته اسرائیل بشه و این پلن جمهوری اسلامی هست.
0: ولی این فضایی که ایجاد شده کشورهای منطقه رو نگران نمی‌کنه؟ اگر نگرانی داره چه راهکاری برای این دارن؟
1: کاملا نگران می‌کنه. اگر این کشورهای عربی منطقه نگران نبودن الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در این کشورهای مهم نبود، عربستان سعودی و بحرین و حالا امارات و بقیه کشورها، کویت، البته به همه این کشورها سفر نکرده ولی به هر حال تو منطقه هستش، اومده تو منطقه که نگرانی‌های اونا رو بشنوه. اگر امروز اسرائیل در شوک راهبردی هستش به خاطر این تفاهم‌نامه و هر بندی از این تفاهم‌نامه به ضرر اسرائیل هست از نگاه اونها که به نظر میشه باشه، این کشورهای عربی هم نگرانی دارن. عمده‌ترین نگرانی اونها هم منطقه هم مسئله تنگه هرمز است. اونا نمی‌خوان یه جورای گروگان جمهوری اسلامی بشن. مسئله دیگه نادیده گرفته شدن تهدیدهای دیگه جمهوری اسلامی، پهپادی، موشکی و نیابتی، تروریسم منطقه‌ای، مثل توافقی که اوباما داشت و این ملاحظات اعراب رو نادیده گرفت. بنابراین من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی در تحلیل نهایی بیان این تفاهم‌نامه رو با همین متنی که ازش بپذیرن. به خاطر همین در رایزنی با آمریکا و البته یه جورایی همکاری خیلی محدود با جمهوری اسلامی که البته ممکنه عربستان یک اجلاسی رو گفته میشه که برگزار بکنه با کشورهای عربی منطقه و البته جمهوری اسلامی، بیان یه جورایی این نگرانی خودشون رو ابلاغ بکنن و امید داره کشور عربی که در اون توافق نهایی اگر به دست بیاد، اگر این اگر بزرگیه، اونجا حتما آمریکا بخواد که دیگر تعدای جمهوری اسلامی بخواد بهش پاسخ داده بشه، مخصوصا موشکی و نیابتی یا همون تروریسم منطقه جمهوری اسلامی. در این حال الان اونها کشور عربی سعی میکنن که در این حال روابط خودشون رو با آمریکا حفظ کنن و مستحکم نگه دارن، چون میدونن که به هر حال نیاز دارن به آمریکا.
0: ممنونم از حضور شما حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمیداند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد میکند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان بر مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد.
3: But there are certain things that for us are important to point out now that will never be acceptable.
4: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است. تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می گیرد و همه طرف ها به آن پایبند می مانند.
0: شورای همکاری خلیج فارس امروز اعلام کرد تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منام پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. و در خبری فوری، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که همکنون در بحرین به سر می‌برد، گفته در این سفر موضوع صندوق بازسازی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد بحث قرار نگرفت. پیشتر مقام‌های آمریکایی از اقدام مشترک آمریکا و شرکای منطقه‌ای برای بازسازی و توسعه ایران خبر داده بودند. همراه میشیم با تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدی تروسک. از نتیجه گفتگو و رایزنی های روبیو با وزرای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر به ما بگو.
5: ببینید، همین صحبت‌های چند دقیقه پیش مارکو روبیو رو که آخرین صحبت‌هاش بود نگاه بکنیم، با صحبت‌هایی که همین یک ساعت پیش جاسمل دیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس داشت، به نظر میرسه که دیدارهایی که با همدیگه داشتن خیلی خوب پیش نرفته، چون سطح نگرانی کشورها بسیار بالاست. اولا اینکه داریم می‌بینیم که به هر حال اونطور که روبیو داره میگه، عمان به هیچ عنوان نمی‌خواد مشارکت داشته باشه و عوارضی گرفته بشه. این کارت جمهوری اسلامی در این وسط داری ببینیم که سوخت، چون به نظر میاد که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی به نوعی حساب باز کرده بودن سر اینکه عمان در واقع همین برنامه اونها رو پیش ببره و از تنگه هرمز عوارض هزینه یا هر چیزی که هست دریافت بکنن. این رو به هر حال خود عمان هم همین چند دقیقه پیش مجددا تاکید کرد، مارکو روبیو هم بهش اشاره کرد. مسئله دیگری مسئله در واقع انتقال پول هستش که روبیو گفته به هیچ عنوان تا الان پولی به ایران ارسال نشده، و اون مسئله صندوق 300 میلیارد دلاری کمک به بازسازی هستش، چون همون موقعی که مطرح شد بلافاصله وزیر خارجه عربستان سعودی گفتش که در این رابطه هیچ صحبتی با ما نشده، ما در جریان این مسئله نبودیم، چون این یکی از نگرانی های این کشورها بود، بر این باور بودند که هر دارایی که به جمهوری اسلامی برسه بلافاصله شبکه های نیابتی خودش رو، نفوذ خودش رو در منطقه باهاش تقویت میکنه، خب به ضرر همین کشورها هستش که در طی مدت گذشته دیدیم بارها و بارها از سوی این نیابتی ها مورد حمله قرار گرفتن. اما اظهارات جاسم البدوی بسیار جالبه، چون اون گفته که مشخصه که داره هشدار میده به نوعی به آمریکا، میگه هر گونه تفاهم یا ترتیبات آینده باید الزامات و منافع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو در بر بگیره. داره میگه که منافع این کشورها باید حفظ بشه، امنیت اونها هم باید تضمین داده بشه. اینها رو همه با مارکو روبیو و وزیران خارجه این کشورها توی جلسه بحث کردن. گفته که بر این نکته هم صحبت کردیم، باید هر تفاهمی با جمهوری اسلامی در واقع امضا بشه بر اصول احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور اونها باشه. خب این نشون میده که از اون زاویه دارن این کشورها وارد میشن که به طور مداوم در سه روز گذشته تاکید میکردن که باید انتقاد میکردن رسانه هاشون از دولت‌های خودشون که اونها نقشی ندارن در این تفاهم، در حالی که سهم خسارت‌ها به اونها در جنگ اخیر بسیار زیاد بوده. و به نظر میاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این جلسه به طرف آمریکایی گفته باشند که ما در این شکل دهی این تفاهم تا رسیدن به یک توافق پایدار در واقع می‌خوایم حضور داشته باشیم، و در این راستا دارن نگرانی‌های خودشون رو مطرح می‌کنن. البته مارکو روبیو در همین نشستی که داشت با اونها یک سری از نگرانی‌های اونها رو رفع کرد، به هر حال تلاش کرد که توجه اونها رو جلب بکنه، این اطمینان رو داد که واشنگتن به دنبال هر نوع رفاهی در منطقه باشه باعث نخواهد شد که متحدانش تضعیف بشن، و البته تأکید هم کرده بود که هر تصمیمی در هر چارچوبی در رابطه با تفاهم با جمهوری اسلامی گرفته بشه، به هر حال با متحدان خودشون این مسئله رو بررسی خواهند کرد.
0: خاورمیانه‌ای وزیر خارجه آمریکا و دیدار با سران کشورهای منطقه در رسانه‌های عربی چطور بوده؟
5: ببینید، رسانه ها در این چند روز به واقع بسیار تمرکز کردن روی جزئیات این تفاهم نامه، دارن دنبال میکنند. این سفر مارکو روبیو بسیار سفر مهمی بود که پوشش رسانه بسیار ویژه‌ای براش داریم میبینیم که گذاشتن، به طور مداوم دارن تحلیل میکنن. محور اصلی همه اونها این بود که چقدر این کشورها نگران هستند، بررسی میکردند از زاویه‌های مختلف نگرانی هایی که در رابطه با این تفاهم دارن، و از طرف دیگه این سفر هم باعث شد که اونها بپردازن به این که چقدر واشنگتن میتونه این تضمین رو، اطمینان رو بده به کشورهای متحد خودش در منطقه که از سمت جمهوری اسلامی یا این تفاهم به هر حال نگرانی علیه اونها ایجاد نخواهد شد. اما چیزهای جالبتری هم این رسانه ها پوشش دادند که به نظر من جالبه که در موردش صحبت بشه. برای مثال اونها دارن تشویق میکنن کشورهای خودشون رو که وابستگی به تنگه هرمز رو کم بکنن. گزارشایی که در رسانه های عربستان سعودی منتشر میشه میگه که حتی در مسئله نفت نه تنها سقوط نکرده، صادرات نفت خودش رو، جایگاه خودش رو حفظ کرده، یا به هر حال عربستان یا کشورهای اماراتی که میگن که چه راه‌ها یا چه کریدورهای دیگه‌ای رو میتونه امارات استفاده بکنه. و البته مسئله نیابتی ها یکی از نگرانی های اصلی هستش که از زاویه‌های مختلف رسانه‌های عربی بهش پرداختن و به نظر میرسه که در همین جلسه امروز هم با مارکو روبیو این مسئله مورد بحث جدی قرار گرفته.
0: متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. دولت لبنان در هماهنگی با اسرائیل اعلام کرد با ورود سوریه به خاک این کشور برای مقابله با حزب الله مخالف است. مقام‌های بیروت در مذاکرات واشنگتن این موضوع را به اطلاع دونالد ترامپ رساندند. با این حال اسرائیل ترامپ بر پیشبرد این طرح نگرانی‌های عمیقی را در بیروت و اورشلیم ایجاد کرده. در همین رابطه احمد الشرع رئیس جمهور سوریه گفته سخنان ترامپ اشتباه تفسیر شده و دمشق قصدی برای اعزام نیروی نظامی به لبنان ندارد. بنیامین نتانیاهو در یک جلسه امنیتی فوق‌العاده احتمال حمله نظامی سوریه به لبنان را بررسی کرد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده است که دولت نتانیاهو به شدت با تسلط سوریه بر حزب الله مخالف است و احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه را با سابقه وابستگی به القاعده و تحت حمایت مستقیم اردوغان می‌داند. بر اساس این گزارش حضور سوریه در لبنان به معنای استقرار نیروهای نیابتی ترکیه در مرزهای اسرائیل خواهد بود که دولت نتانیاهو آن را تحت در مرزهای اسرائیل نخواهد کرد. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات این هفته اسرائیل و لبنان به دلیل نارضایتی هر دو طرف از اقدام دولت ترامپ به بن‌بست رسیده و بی‌نتیجه ترین دور گفتگوها بوده است. واشنگتن هفته گذشته در تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی آتش‌بس در لبنان را گنجاند، اقدامی که بیروت و تل‌آویو معتقدند منجر به افزایش نفوذ تهران می‌شود. در پی تحولات اخیر اسرائیل عقب نشینی از جنوب لبنان را کند کرده و لبنان برای اثبات استقلال خود از تهران مواضع سخت‌تری گرفته است. همراه میشیم با مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. خوش آمدید آقای امیر. در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
6: یه تذکر کوتاه بدم. پایتخت اسرائیل اورشلیم، نه تل‌آویو. اسرائیل و دولت لبنان بسیار نگران و ناخرسند هستند از برنامه‌هایی که آقای ترامپ در مورد آینده حزب الله و کشور لبنان داره. احساس میشه که آقای ترامپ برای پیشبرد مقاصدی در رابطه با درگیریش با رژیم ایران داره اسرائیل و لبنان رو قربانی میکنه. این واقعیت که آقای ترامپ آمد و حق داد به رژیم ایران و گفت که آتش بس همه جبهه ها رو در بر میگیره و از جمله لبنان، موجب ناخرسندی شدید اسرائیل شد. در واقع ایالات متحده تصدیق میکنه که رژیم ایران یک نیابتی داره در لبنان به نام حزب الله که تعهد داره و دلش میخواد که از اون حفاظت بکنه و موجودیتش ادامه پیدا بکنه. اسرائیلی ها میپرسن که اگر آتش بس در همه جبهه ها، چرا حوثی های یمن رو نگنجاندین؟ اونها هستن که در باب المندب از رفت آمده که کشتی های اسرائیلی جلوگیری میکنن و الان مدت مدیدی است که بندر ایلات در جنوب اسرائیل راکت مونده، در حالی که بندر عقبه در اردن به خوبی داره کار میکنه. علاوه بر این، این تصمیم یا برنامه تایید نشده ایالات متحده و آقای ترامپ که باید یک گروه ناظر بر آتش‌بس در لبنان برپا بشه با عضویت حکومت ایران، ترکیه و عربستان، خب دولت لبنان کجاست؟ اسرائیل کجاست؟ آقای ترامپ، مگر شما نمیدونید که مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنانه؟ الان بیش از 20 ساله هم از طریق سازمان ملل و هم از طرق دیگر با برپای یونیفیل اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه. الان شما میگید آتش بس در شرایطی که اسرائیل به شدت ضربه وارد کرده به حزب الله و حزب الله بسیار بسیار تضعیف شده، اگر اسرائیل رو متوقف بکنید، اون موقع شما عملا دارید از ادامه موجودیت حزب الله در لبنان حمایت و دفاع میکنید، همان گونه که در مورد ادامه رژیم در ایران دارید تلاش میکنید. اینها همه باعث ناخرسندی و نارضایی نه فقط اسرائیل بلکه دولت لبنان شده. الان مذاکراتشون در واشنگتن هست، حزب الله و حکومت ایران علناً تهدید میکنن، میگن اگه شما به توافق و آشتی برسین ما شما رو نابود میکنیم. بنابراین آیا این واقعیت رو آقای ترامپ نمیدانست؟
5: اسرائیل گفته که تفاهم با تهران وضعیت مذاکره اسرائیل با لبنان رو پیچیده کرده. منظور از این پیچیدگی چی هست؟
6: بله، دقیقاً همین که الان توضیح دادم. یعنی از دیدگاه اسرائیل دولت آقای ترامپ آمده و تصمیم شده درباره خواسته رژیم ایران که میگوید ما تعهد داریم نسبت به حزب الله، ما به حزب الله نیاز داریم که بتونیم از طریقمون اسرائیل رو نابود بکنیم. به حزب الله دستور داده شد فردای روزی که علی خامنه ای ترور شد عملیات نظامیش رو علیه اسرائیل اثر بگیره. حدود 60 هزار خمپاره، موشک، راکت و غیره از جانب حزب الله در این مدت به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. بنابراین رژیم ایران هم وظیفه اخلاقی و معنویش میدونه که از ادامه موجودیت حزب الله و خل سلاح حزب الله جلوگیری بکنه و هم به حزب الله نیاز داره به عنوان یک نیابتی، هم برای نابود کردن اسرائیل و هم برای تهدید علیه کشورهای عرب. بیهوده نیست که دولت عربستان سعودی قاطعانه و شدیداً با حزب الله مخالفت میکنه و بیهوده نیست که حزب الله آقای چیز رو میشل اون رو ببخشید جوزف اون رو تهدید میکنه که اگر با اسرائیل به توافق برسی ما تو رو نابود خواهیم کرد، همان گونه که رفیق الحریری رو کشتیم.
5: متشکرم از حضور شما. منشه امیری، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما.
6: بپاس.
5: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. کارخانه سرجین بافت زنجان در واکنش به اعتراض کارگران به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و بیمه تعطیل شد و 350 کارگر در وضعیت بلا تکلیف قرار گرفتند. اینا گزارش شده کارخانه با تصمیم کارفرما تعطیل شده و وضعیت معیشت صدها خانواده را در خطر قرار داده. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روند تشکیل پرونده‌های انضباطی برای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، پیشتر تنها برای دانشجویان حاضر در تجمعات دیماه پرونده قضایی تشکیل می‌شد، ولی اکنون شماری از دانشجویان تجمع کننده در اسفندماه هم برای تفهیم اتهام به کمیته انضباطی احضار شدند. اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، سازمان اطلاعات سپاه فارس، هاشم سادات و محمد کریمی، 2 شهروند ساکن مهالو را بازداشت کرده است. به گفته منابع مطلع، بازداشت این 2 شهروند در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی انجام گرفته. قطع آب و برق برای ساعت‌های طولانی در شهرها و روستاهای مختلف ایران از جمله پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است.
0: یکی از شهروندان از ملایر با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال میگوید از اول خرداد تا کنون مردم در ملایر و روستاهای اطراف آن به آب شرب دسترسی ندارند و آبرسانی با تانکر هم با تأخیر انجام می‌شود. شهرونده دیگری هم از ممسنی میگوید هر روز 4 ساعت برق را قطع میکنند و آنهایی که نوزاد یا بیمار در خانه دارند در این هوای گرم بدون برق و کولر دچار مشکلات متعددی میشوند. همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر گفت در ویدیوهای دریافتی شهروندان در شماری از شهرها و روستاها میگویند آب شرب منازل برای ساعتهای متوالی قطع میشود.
7: یعنی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه، این هستش که آب شرب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روستا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روستا ممکنه که مردم در روستاها به ویژه در روستاهای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنند و آفای مناطق هم مثلا این پاسخگو نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم مثلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان 3 روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی 3 روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه.
0: در آغاز دور سوم مسابقات گروهی جام جهانی 2026 برزیل، کانادا، مکزیک، آفریقای جنوبی، مراکش و سوئیس به مرحله بعدی مسابقات صعود کردند. برزیل از مدعیان قهرمانی که به دیدار اسکاتلند رفته بود با نتیجه 3-0 پیروز شد. نیمار بهترین گلزن تاریخ برزیل شب گذشته پس از 3 سال برای برزیل بازی کرد. او مدت‌ها مصدوم بود. تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار سرنوشت ساز با مصر وارد شهر سیاتل شد. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد محدودیت‌های جدید برای ورود مهدی طارمی، کاپیتان و سعید الهویی، دستیار امیر قلعه‌نویی به آمریکا، پرواز تیم ملی از تیخوانا را با تأخیر مواجه کرده. بر این اساس در نهایت کارت پرواز این دو نفر صادر شد. دیدار ایران و مصر شنبه 6 تیر ماه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در ورزشگاه شهر سیاتل برگزار خواهد شد. در بخش پیشین خبر همکارم مزک میرزایی در مورد مشکلات پیش آمده برای بازیکنان تیم ملی و توقف 1 ساعته در فرودگاه تیخوانا توضیحات بیشتری داد.
8: تر رفت برخلاف بازی قبلی 48 ساعت زودتر پرواز کرد رفت، اما همون مشکلات قبلی پابرجا بود، با این تفاوت که دفعات قبلی همون اول مسئولای جمهوری اسلامی نمیگفتن که چه اتفاقی افتاده برای سعید الهویی، یکی از دستیار امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی که به نظر میسه به خاطر اینکه در سپاه پاسداران خدمت کردن با این مشکل روبرو میشن مداوم، اما این دفعه گفتن که همین چه اتفاقی افتاده و نزدیک به 1 ساعت هم کلا کاروان متوقف شده تا مشکلات دوتا برطرف بشه. اما اونا رفتن، تیم رسید به سیاتل، اتفاقا اونجا رفتن در زمین تمرینی دانشگاه جورج واشنگتن هم تمرین کردن، اینطوری که خبرگزاری داخلی ایران گفتن، چون دسترسی به تیم در این شرایط خیلی خیلی مشکله. و البته روزبه چشمی یکی از بازیکنان تیم ملی که از اولش هم مصدوم بود همچنان هم مصدومه و به این بازی هم به احتمال زیاد نخواهد رسید. حالا باید دید با توجه به اینکه حداقل بقیه بازیکن هستن و 2 روز تا مسابقه باقی مونده تقریبا وضعیت چگونه خواهد شد. همونطور که گفتی 6:30 صبح به وقت تهران شنبه بازی برگزار میشه، یه تمرین دیگه تیم داره و خودش آماده کنه برای بازی با مصر. مسی هم اومدن اونجا، اونا هم تمرینشون رو برگزار کردن. عبدالمجید بازیکن یکی از ستارگانشون مصدومه، اون هم به این بازی نخواهد رسید و منتظریم. با توجه به نتایج سایر گروه‌ها هم اگر ایران در این مسابقه مساوی بکنه به احتمال قریب به یقین با سه امتیاز هم به دور بعدی راه پیدا می‌کنه، چون تفاضل گلش صفر خواهد بود.
0: رقابت بر سر قطب شمال وارد مرحله تازه‌ای شده. نروژ تصمیم گرفته در گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، کنسولگری دائمی باز کند و همزمان آمریکا هم با سفارش 11 یخشکن جدید حضور خود را در این منطقه تقویت می‌کند. گزارشی ببینیم از مهران عباسیان.
9: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دورافتاده و یخزده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک پایتخت این جزیره یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
0: خبر فوری رو یک بار دیگه برای شما بخونم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بحرین گفته از دریافت عوارض در تنگه هرمز حمایت نمی‌کند. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، شب و روز خوش.

0: سرپرست خانواده هم رسنب کار میکنن.
1: معدوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رو تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دستیابت، امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکانی بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعاً برای همین این سلاح برای مدت
2: خب چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی می‌کنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم‌نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم کنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدی ونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکا است و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزو چیزایی بودی که در

0: بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده و خب بحث غنی‌سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاما دستاورد خاصی نیست ولی به هر حال هم کارت که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره. در مجموع میشه گفت عادی سازی رابطه ایران و آمریکا در چشم انداز، ترک مخاصمه ایران با اسرائیل و ورود به یک دوره از رفع تحریم‌ها و همکاری اقتصادی ایران و آمریکا و یک جوری یارگیری ایران در ارتباط با چین و روسیه و حتی اروپایی ها، این میشه گفت دستاورد است که آقای ترامپ داره توی کارنامه خودش میذاره. این بگونه است که حتی اروپایی ها شاکی شدن که پس سهم ما چی میشه و اگر دقت کرده باشید هم فرانسه و هم ایتالیا در این مورد غیر مستقیم انتقاداتی رو مطرح کرد.
1: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
2: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی‌ها عملاً مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین می‌بینیم که تفاهم‌نامه‌ای که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم‌نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست، اساسا مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه من نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروهای نیابتی که ایالات متحده طی سالهای گذشته در مورد صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران میکنن میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهمنامه نیست و حتی اولین بند تفاهمنامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. بنابراین این سفر آقای روبیه مشخص نیستش که در واقع تا چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم‌نامه رو امضا کنه و به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌هایی که داشته و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد ما شنیدیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم‌نامه مشخص بشه و تفاهم‌نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
3: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماه‌های گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی‌های باری و نفتکش‌ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی‌ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می‌کردند، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی بیماری و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای رو برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عمل‌های مشخص حرکت بکنند. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه‌هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
4: در واقع سئول گفته 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودن تونستن خارج بشن، در مجموع 21 دریانورد کره‌ای روشون بودن. 6 کشتی هم در طول 3 روز پیش خارج شده بودن که به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که در خود تنگه گیر افتاده بودن خارج شدن به گفته مقام‌های سئول، و شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ در منطقه گیر افتاده بود یا هنوز هم گیر افتاده از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرده. خب کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. میدونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM که شرکت بزرگی هست در میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. دولت کره منتها به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما و شدیدا از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط سپاه انجام شده، اما هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. اما حتی بعد از اونم باز لی جه میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفت حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی البته گفت که سئول اعتراض کرده به تهران.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است: مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش. نه،
6: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
11: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
12: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید دونالد ترامپ بر آزادی تردد در تنگه هرمز. وزیر خارجه عمان هم میگوید کشتی‌ها برای عبور از این آبراه عوارض پرداخت نخواهند کرد. سپاه پاسداران شناورهایی را که بدون هماهنگی عبور کنند تهدید کرد. آخرین ایستگاه وزیر خارجه آمریکا در سفر به کشورهای خلیج فارس. مارکو روبیو در بحرین گفت نه درباره صندوق بازسازی ایران بحثی شده، نه پول به ایران رفته. تلاش جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر شکست و امتیازدهی به دولت ترامپ. نهادهای مختلف حکومت برای مراسم تشییع علی خامنه ای بسیج شدند. سازمان اوقاف از آماده سازی 300 مرکز اسکان و تغذیه خبر داد. روایت نسل جدید از تجربه زیسته عاشورا در خیابان‌های ایران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند قصه کربلا را شنیدیم، 18 و 19 دی ماه را زندگی کردیم. در ادامه همین بخش خبری، گزارش سازمان جهانی مبارزه شکنجه در مبارزه با شکنجه درباره ایران. اعمال شکنجه در جمهوری اسلامی در شدیدترین سطح خطر قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته بار دیگر تاکید کرد تنگه هرمز باز است و عبور و مرور از این آبراه بین‌المللی هم ادامه دارد. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده امور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. این بیانیه عبور کشتی‌ها از مسیرهایی که با جمهوری اسلامی هماهنگ نشود را غیر قابل قبول و کاملا خطرناک عنوان کرد. نیروی دریایی سپاه هشدار داده با شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. همزمان وزیر امور خارجه عمان میگوید ترتیبات آینده برای تنگه هرمز شامل دریافت عوارض برای کشتی‌ها نخواهد بود. و در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل، 57 کشتی تا به حال از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده‌های آژانس کشتیرانی سازمان ملل، 1100 دریانورد هم تا کنون از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات پس از توافق جمهوری اسلامی آمریکا انجام می‌گیرد و در انتقال کشتی‌ها به دلیل خطر مین‌گذاری از مسیرهای جایگزین استفاده می‌شود. با مریم رحمتی همراه میشیم از مقر سازمان ملل در نیویورک. بیشتر از شما بشنویم درباره جزئیات این طرح تخلیه سازمان ملل، لطفاً.
1: خب ریحانه، بر اساس تازه ترین آمار آژانس دریانوردی سازمان ملل تا فعلا 57 کشتی در چارچوب طرح اضطراری سازمان ملل از تنگه هرمز عبور کردند و بیش از 1100 دریانورد هم از منطقه تخلیه شدند. قبلا سازمان ملل گفته بود که 11000 دریانورد فقط در تنگه هرمز گیر افتادند و سازمان ملل تحت یک تعیین شده قرار هست که این دریانوردان رو از منطقه خارج بکنه. این عملیات میدونیم که پس از توافق میان تهران و واشنگتن آغاز شده و به دلیل نگرانی از وجود مین‌های دریایی، کشتی‌ها از مسیرهای جایگزین و ایمن عبور داده میشن. همزمان موضوع دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری که در روزهای گذشته طرح شده بود با مخالفت کشورهای عربی خلیج فارس روبرو شده و همچنین ایالات متحده آمریکا. روز قبل ما از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیدیم که گفته بود که اگر جمهوری اسلامی بخواد عوارض یا هر هزینه ای از کشتی ها و شناورها در تنگه هرمز دریافت بکنه، اون زمان هست که مذاکرات با تهران پایان خواهد یافت. همزمان وزیر خارجه عمان اعلام کرده که قرار نیست هیچ گونه عوارضی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز دریافت بشه. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که همین حالا در منطقه به سر میبره در یک سفر منطقه‌ای، در حاشیه نشست مشترک آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین گفته که در مورد تنگه هرمز اجماع وجود داره و این اجماع اینه که نباید هیچ هزینه‌ای برای استفاده از آبراه تنگه هرمز هرمز استفاده بشه و وضع بشه. او همچنین هشدار داده که اگر تهدید علیه کشتی ها از سر گرفته بشه یا تعدد در تنگه هرمز متوقف بشه، این اقدام نقض توافق خواهد بود و آمریکا به هیچ عنوان اون رو تحمل نخواهد.
0: سپاس بسیار مریم رحمتی، همکارم که از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما بود. بیشتر می‌پردازیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که از اینجا همراه ما هستند. آقای حسنیاری، یک طرف این معادله یه تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه، طرف دیگه جمهوری اسلامی، به نظر شما این بحران چطور داره پیش میره؟
2: درود بر شما بانو فلاح گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی با اون چیزی که در تنگه هرمز و خلیج فارس انجام میده یک محدودیت راهبردی داره به وجود آورده برای خودش، به این معنا که شما اشاره کردین که تقریبا میشود گفت که یک توافق جهانی وجود داره برای اینکه تردد از تنگه هرمز و خلیج فارس بدون دردسر، بدون مشکل انجام بشه، در حالی که جمهوری اسلامی هر از چندگاهی مشکلاتی اضافه میکنه، طرحهایی رو ارائه میده، طرحهایی که غیر قابل قبول هستن. ولی در تحلیل نهایی میشود به این نتیجه رسید که اینجا دو اراده در مقابل هم قرار گرفتن، اراده نظامی و سیاسی. از یک طرف جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هست که فکر میکنند در این جنگ های سه جنگی که تالا شده پیروز شدن و در نتیجه طلب می کنند امکانات هشتی بیشتری رو، فواید هشتی بیشتری رو، برداشت هشتی بیشتری رو از این پیروزی خود، و در طرف مقابل به طبع آمریکایی ها و دیگران قرار دارن که اونها به طور جد مصمم هستن که تنگه هرمز باز بمونه. بنابراین شرایط امروز در شرایط عادی نیست و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با تمام توان خود و یا ناتوانی خود مشکلاتی در این زمینه به وجود بیاره.
0: همین، و با توجه به اون تاثیر شدیدی که محاصره دریایی روی اقتصاد ایران داشته و داره، فکر میکنید که چقدر ممکنه سپاه پاسداران دوباره تنگه هرمز رو به شرایط جنگی بکشونه؟ به قولی خودتون اون اراده نظامی بر سیاسی دوباره غلبه کنه؟
2: ببینید، جمهوری
0: نظامی بر سیاسی
2: نظامی در شرایط اقتصادی بسیار بسیار بدی قرار داره. اگر که آمریکا دو مرتبه برگرده به اون محاصره دریایی، خب به تبع تنگناهای بیشتری برای جمهوری اسلامی وجود خواهند اومد، در شرایطی که جمهوری اسلامی در داخل ایران و با ملت ایران مشکلات عدیده ای رو داره. در نتیجه می شود گفت که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به نوعی به مدیریت بحران در منطقه تنگه هرمز دست می زنند، به این معنا که هر از چندگاهی اعلام بکنند که مقررات جدیدی به وجود اومده، در حالی که این آبراه بین المللی است و هیچ گونه مقرراتی که جمهوری اسلامی وضع می کنه غیر قابل پذیرش هستند. در نتیجه سپاه سعی می کنه که هدایت بکنه کشتی‌های رو به راه‌هایی که دلخواه سپاه هست که میتونه کنترل بکنه، و این به طور ضمنی خیلی روشن اراده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو نشون میده که به جامعه جهانی این درک رو برسونن که سپاه تنگه هرمز در کنترل سپاه پاسداران هست و در نتیجه به این کار ادامه میدن، در حالی که بسیار ساده است. شما اشاره کردین حتی به کشوری مثل عمان که کشور بسیار آرام کوچکی دچار مشکلات نمیخواد بشه با جامعه جهانی و همینطور با جمهوری اسلامی، حتی عمان هم رد کرد این بحث عوارض رو و در نتیجه سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی رو در یک شرایط کاملا انزوا قرار داده که این به طور قطع از نظر نظامی تبعات بسیار زیادی خواهد داشت زمانی که دوباره به جنگ بازگردیم.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. همطور که اشاره کردیم، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای خلیج فارس تاکید کرده که واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرده که آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد.
3: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل میخواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
0: مارکو روبیو همچنین گفت کشورهای عربی از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی‌کنند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده با کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران هم گفتگویی نکرده و تا به حال هیچ پولی به ایران منتقل نشده. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد و اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند ترامپ گزینه‌های متعدد
4: دیدی
0: در اختیار دارد.
4: پاونا دیگه اونجا مینگذاری نمیکنن و کشتی ها رو بهشون شریک نمیکنن. این دقیقاً بعد بهش رسیدگی میشد. الان خیلی از کشتی ها دارن اونجا خارج میشن. ما بعد برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک آبراه بین‌المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله تامین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها را دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، ایالات متحده آماده است که این کار انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگر این کار نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: با اظهارات وزیر خارجه آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس هم امروز اعلام کرده تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منام پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن همراه ما هستند. آقای صدرزاده، در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی به نظرتون چه نکات مهمی درباره سرنوشت تنگه هرمز مطرح شده؟
5: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه‌های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه و معلوم نیست که روبیو تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده. و با تجربه ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردند و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست، ولی در مورد تنگ هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنند و انجام هم نخواهد گرفت، چون همونطور که گفتید هم حتی عمان هم که در یک طرف داستان هست مخالفه و بحرین هم تشکر کرده از عمان که مخالفتش رو نشون داده. اینی که تنگه هرمز اصلا دیگه مطرح نیست، کسی نمیپذیره. جمهوری اسلامی همون چون که در مورد تنگه هرمز میگه در حقیقت تبلیغاته، اگه واقعا بخواد به پای کنترل بره جنگ دیگری رو دامن میزنه که اونم نمیخواد جمهوری اسلامی. بنابراین مسئله این هست که آیا آمریکا میتواند به متحدان خودش در خلیج فارس یک اطمینان بده که اگر دوباره مشاجره‌ای در گرفت ایران اون سیاست قبلش رو انجام میده یا نه.
0: کوتاه به ما لطفا بگید مسئله دیگه، یعنی وجه دیگه این مسئله، میدونیم که وضعیت لبنان که اسرائیل گفته که مذاکرات با لبنان در حال حاضر پیچیده تر شده، منظور از این پیچیدگی چیه دقیقا؟
5: بیشتر این دو تا علت داره، اینکه صحبت ها با دولت لبنان ظاهرا اونجوری که اسرائیل میخواد پیش نمیره، چون اسرائیل در حقیقت میخواد که دولت لبنان یک قدرتی نشون بده برای خلع سلاح کردن لبنان، بنابراین ولی خب دولت لبنان ضعیف‌تر از اون است که بخواد یک پارچه از امروز به فردا حزب الله رو خلع سلاح کنه. اسرائیل هم صبر نمی‌کنه، تحمل نداره. یکی اینه. دوم این که نگرانی اسرائیل هست که مبادا لبنان بخشی از صحبت‌های بین ایران و آمریکا باشه، که این رو به شدت رد میکنه. ممکنه که میگه که این هر گونه صحبتی خارج از این داستان مانع فعالیت و آزادی ما در لبنان نخواهد شد.
0: سپاس بسیار از توضیحات همراهی شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، آتن در یونان.

0: همزمان با توافق تهران با دولت ترامپ، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مراسم تشییع علی خامنه‌ای را 4 ماه بعد از کشته شدن او به فرصتی تبلیغاتی برای جبران ناکامی و امتیازدهی خود به ایالات متحده تبدیل کند. رئیس سازمان هیئت‌های دینی کشور اعلام کرده 100,000 هیئت در سراسر ایران همزمان با برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای برنامه اجرا می‌کنند. یک مدیر کل سازمان اوقاف هم گفته 300 مرکز در تهران و خراسان رضوی همزمان با مراسم تشییع خامنه‌ای به شرکت کنندگان در مراسم خدماتی مختلف از جمله تغذیه و اسکان ارائه خواهند داد. همزمان با بسیج نهادهای حکومتی برای برگزاری مراسم تبلیغاتی تشییع علی خامنه ای، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هم گفته حدود 15 میلیون در این برنامه در تهران شرکت خواهند کرد.
1: به اون 15 میلیون برآوردی که شده در تهران، تعمیر کردنش خیلی کار سختیه. برآوردی که بوده چای از 30 و چند میلیون نفر شرکت کننده علارغم محدودیت هایی که ما داریم. بیاد که مثلا در مورد عراق نگرانی های شدید داشتیم، بیش از 1 میلیون نفر میخواستم بیان ایران که حالا با سازوکاری که طراحی شد حل شد. در الان افغانستان و پاکستان، ترکیه، کشورهای همسایه تقاضاهای زیادی هست که بله اجبار باید اصلاحی کنیم و تقاضا کنیم مراسمی رو در همون کشور خودشون برگزار کنن.
0: ایران اینترنشنال از امشب پخش مجموعه مستندی با عنوان مرگ خامنه‌ای پایان دیکتاتور رو آغاز میکنه. در این مجموعه کارنامه رهبری علی خامنه‌ای، پیامدهای فقدان و اهمیت حذف دیکتاتور ایران، همچنین چالش‌های پیشروی مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی گزارش و بررسی میشه. قسمت اول این مستند همین امشب رأس ساعت 8:30 به وقت ایران پخش میشه. حتما ببینید و از دست ندید.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
6: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
0: با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا قرار نگاهی داشته باشیم به برنامه ریزی هایی که حکومت داره برای برگزاری مراسم تشییع خامنه ای که از همین حالا دستگاه های تبلیغاتی دست به کار شدن. میریم 4 ماه از مرگ او گذشته، هنوز اینها موفق نشدن که این مراسم رو براش بگیرن. چه ارزیابی داری تا اینجا از برنامه که قرار برگزار شه؟
4: این با اطمینان میشه گفت نه 2 هفته آینده که مراسم تشییع جنازه خامنه ای در تهران، قم و مشهد برگزار خواهد شد، بلکه حتی شاید 3 هفته بیشتر یک دوران تبلیغاتی شروع خواهد شد برای جمهوری اسلامی و تلاش میکنه که تشییع مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رو تبدیل کنه به یک امکانی برای بازسازی هم بحران مشروعیت خودش، تصویر خودش رو در جهان بازسازی کنه، هم البته بهره برداری سیاسی امنیتی بکنه در داخل کشور و به نوعی مرعوب سازی کنه مخالفانی که مشخص اکثریت مردم ایران رو تشکیل میدن. ولی و البته در همین راستا هم نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن. هر روز تقریبا داره گزارشای میاد از اینکه چطور نهادهای مختلف دارن اعلام میکنن، بسیج میکنن زیر مجموعه خودشون رو برای اینکه این مراسم تبلیغاتی رو برگزار کنن. ولی با اطمینان میشه گفت که این مراسم تشییع جنازه به نوعی مراسم تشییع جنازه جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی که به نوعی بعد از جنگ 40 روزه نه فقط شخص اول خودش رو و ده‌ها مقام ارشد نظامی امنیتی رو از دست داد، بلکه وارد یک مدار جدیدی شد که نقطه اوج اون اینه که با به تعبیری قاتل خود خامنه‌ای وارد مذاکره شده. علی خامنه‌ای گفته بود مذاکره نمی‌کنیم. خود مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله قالیباف به تندی حمله کرده بودند به ترامپ، نه فقط او، دیگر چهرهای جمهوری اسلامی، مقامات ارشد سپاه، اما وادار به این توافق و مذاکره شدن دست کم در این مرحله و این فرصت رو دارن استفاده میکنن برای اینکه یک مجال ایجاد کنن برای هم تنفس حکومت، هم مرعوب سازی مخالفان در داخل، هم تبلیغات در خارج. با این تفاوت من بگم یک مراسم تشییع جنازه هم خب سال 68 برای روح الله خمینی برگزار شد، اما تفاوت اونجا بود که اون جا روح الله خمینی یک رهبر برآمده از یک انقلاب بود، کاریزمایی داشت، نظام اون موقع اصلا فکر نمی‌کرد به بحث بحران مشروعیت، اما در مورد جمهوری اسلامی امروز وضع اینقدر بحرانیه که تازه بعد از 4 ماه می‌خواد مراسمو برگزار کنه و از حالا هم داره فاکتور اعلام می‌کنه که عارف داره میگه که مثلا میلیون‌ها نفر در تهران قراره بیان، برای 15 میلیون نفر ما تدارک آب دیدیم. اظهار نظرها و گزارشه که چشم انداز تبلیغاتی رو نشون میده، ولی طبیعتاً وقتی گرد و خاک اون مراسم بخوابه، قصه جمهوری اسلامی بدون دیکتاتور و در دوران جدید تازه ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با اون اکثریت ناراضی، معترض و خشمگین به سیاست‌هایی که جز کوچک شدن سفره‌ها، جز تهدید و ناامنی برای اونها چیزی به همراه نداشت.
0: بله، مرگ خامنه‌ای پایان یک دیکتاتور، عنوان مجموعه مستندی هستش که از امشب قرار در ایران اینترنشنال پخش بشه رأس ساعت 8:30 به وقت ایران. بیشتر درباره محتویات این مجموعه مستند برام بگید.
4: ببین، من اینجا اشاره کنم، به هر حال واقعا یک اتفاق تاریخی در ایران رخ داده. یک حاکم خودکامه، سرکوبگر، تمامیت خواهی، 36 سال زمامدار امور بوده، عملا دیکتاتور ایران بوده. او بعد از 36 سال بدون که حتی یک بار با روزنامه‌ها، رسانه‌های داخل ایران حتی مصاحبه کنه، او حذف شده، از ساختار قدرت کنار رفته. مرگ خامنه‌ای در همون روز اول جنگ طبیعتاً یک اتفاق بسیار بزرگی بود، اما جنگ ادامه پیدا کرد، اخبار جنگ پیاپی اومد. اساساً امکان پرداختن به وزن خامنه‌ای، جایگاه او، تأثیرات او، کارنامه سیاسی او وجود نداشت، از جمله برای ایران اینترنشنال، و تحت شعاع اخبار جنگ قرار گرفت. با پایان جنگ، با به نوعی فروکش کردن شدت اخبار و تحولات، خب یک امکان پیش اومد در قالب اخبار و تحولات یک مستندی ایران اینترنشنال بپردازه به کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای، سیاست‌های ضد ملی او، فرایندی که او طی کرد، و البته مجموع عوارض یا نتایجی که فقدان او، خلأ ناشی از مرگ او در ساختار قدرت به همراه خواهد داشت. نه فقط او، بلکه فرمانده کل سپاه پاسداران علی لاریجانی، ده‌ها مقام امنیتی نظامی و حکومتی دیگه، و حالا این میراث قرار نصیب مشتبه خامنه‌ای بشه که خب اختلاف‌های زیادی داره به دلایل مختلف با پدرش، از جهت کارنامه سیاسی، از جهت جایگاه اجتماعی. مجموعه اینها داده‌ها و در واقع نقاطی است که قراره در این مستند که در چند قسمت پخش میشه از امشب شروع بشه، و طبیعتا من هم منتظرم که ببینم محصول چه خواهد.
0: من هم همینطور واقعا منتظرم که ببینم. در واقع یه نگاه چند جانبه هست به زندگی، دوران دیکتاتوری او و احتمالاتی که در آینده بدون او ممکنه که پیش روی کشور باشه. سپاس بسیار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. تصاویر زندگی که ملاحظه می‌فرمایید عملیات آواربرداری و کاوش در مخروبه‌هایی که بعد از زلزله شدید شب گذشته در کاراکاس به جا مونده. این زلزله به بزرگی 7.5 درجه در مقیاس ریشتر بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی شمال و مرکز ونزوئلا رو به شدت لرزوند. 32 کشته، 700 زخمی تا الان به جا گذاشته. عملیات آواربرداری و در واقع امدادرسانی همچنان ادامه داره. زلزله گفته شده که در عمق 13 کیلومتری عمق زمین رخ داده. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم قبل از وقوع زمین لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرده بود. گفته میشه که امواج سونامی ممکنه که سواحل واقع در شعاع 300 کیلومتری کانون این زمین لرزه رو هم تحت تاثیر قرار بده. همزمان با مراسم تاسوعا و عاشورای محرم امسال، کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر، ویدیوها و نوشته‌های شخصی از جاویدنامان و قربانیان اعتراضات و رویدادهای اخیر ایران یاد می‌کنند. از مادران داغدار و خانواده‌های دادخواه تا روایت‌های از عزیزانی که نام و یاد اونها در کنار سوگواره‌های محرم بار دیگه در حافظه جمعی ایرانیان زنده شده. همکارم آقای دریس اینجاست در اون استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به اینکه داریم میبینیم مراسم عاشورای امسال دوباره باز برای کاربرا بهانه‌ای شده برای یادآوری اون رنج‌ها و اون صحنه‌هایی که در این دو روز مخصوصاً 18 و 19 دی ماه از نزدیک دیدن و تجربه کردن.
7: ریحانه، همونطور که خودت هم اشاره کردی، در واقع با فرارسیدن در واقع شب تاسوعا، عاشورا و شام غریبان، بسیاری از شهروندان، خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های جانباختگان، همه یاد و نام عزیزانشون رو دارن زنده می‌کنن. مراسم میرن در مراسم عزاداری می‌بینیم که یاد جانباختگان آورده میشه و به یاد اونها از خون جوانان وطن لاله دمیده خونده میشه. با هم واکنش‌ها رو ببینیم. تاسوعا و عاشورای امسال در حال قرار برگزار بشه که یاد و نام جاویدنامان و قربانیان اعتراضات سالهای اخیر ایران حضوری پررنگ در آیین‌های سوگواری داره. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار تصاویر، روایت‌ها، پیام‌های یاد بسیاری از این جانباختگان رو زنده نگه داشتن و نام آنها رو بار دیگر در حافظه جمعی ایرانیان تنین انداز کردن.

کاربری با نام هدیه نوشته تاسوعا عاشورا رو شنیدیم، اما 18 و 19 دی رو دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. مادران داغدار رو نباید به فراموشی سپرد. او در ادامه نوشته رنج و زخمی که بر دل این مادران نشسته تنها یک اندوه شخصی نیست، بلکه یادآور یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر ایران است. شهروند دیگری هم با انتشار ویدیویی از مادر جاویدنام امیر حسین جوادزاده در میان دسته های عزاداری نوشته هرچند این شهر پر هیاهو و شلوغه، اما جای خالی تو اونقدر بزرگه که سکوتش در همه جا تنین میاندازه. امیر حسین جوادزاده، جوان 25 ساله ساکن تهران و شاغل در صنف عطر و عطرکلون بازار تهران بود که در جریان اعتراضات مردمی در روز 19 دی 1404 بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت.

0: برادر جاویدنا محسن جبارزاده هم با انتشار این تصویر از اون نوشت: روز واقعه برای من روزی بود که تو بند کفشایت رو خودت بستی، اما باز کردنش سهم من شد. داغ نبودن تا همیشه بر دل من خواهد ماند. این معترض متأهل بود و در اعتراضات تهران در 19 دیما هدف گلوله قرار گرفت و جون خودش رو از دست داد. کاربر دیگری هم با یادآوری معترضان دیما و شام غریبان محرم نوشته که آن شب شب جستجوی خانواده ها برای یافتن فرزندانشان بود، اما بسیاری از آنها به جای به آغوش گرفتن دوباره عزیزانشون با پیکرهای بیجان آنها روبرو شدند. با هم ویدیویی ببینیم از حضور دسته عزاداری بر سر مزار جاویدنا مانی سفرپور، نوجوان 18 ساله اهل لاهیجان که روز 18 دیما در تهران کشته شد. کاربر دیگری هم با یادآوری نام حمید مهدوی نوشته که عاشورای ما همینجاست، در مشهد، جایی که به یاد حمید مهدوی، آتش نشان جوانی که جان خودش رو در راه آزادی خواهد از دست داده، اشک می‌ریزیم. او در ادامه نوشته: چه کسی تصور می‌کرد روزی خونخواه انسانی شویم که تمام عمرش رو صرف نجات جان دیگران کرده بود. حمید مهدوی، آتش نشان حرفه‌ای، ورزشکار و داور بین‌المللی راگبی، اهل مشهد بود که شامگاه 18 دیما در جریان کمک به معترضان مجروح جان باخت. و اما این کاربر هم نوشته که ما ماه محرم را سالها خواندیم، شنیدیم، گریستیم و روایت کردیم، اما شاید تنها نسلی باشیم که عاشورا را در خیابانها و خانه ها و زندگی روزمرمون زندگی کردیم. ما از کودکی نام کربلا را شنیدیم، اما بزرگسالی من را با معنای آن زندگی کردیم، با داغها، فقدانها، ایستادگیها، مویه های مادران داغدار، خون تازه کف خیابانها و با زخمهایی که هنوز تازند. شاید تفاوت ما با نسلهای پیش از خودمان همین باشد. آنان عاشورا را روایت کردند، اما ما طعم خونین آن را از عاشورای 88 تا آبان 98 و دی 1404 چشیدیم. و اما به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم به آن سوی استدیو با ادامه خبرها با همکارم ریحان فخری.
1: ممنون. آید ریس. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش تاکید شده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد آمده در این گزارش: شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیر دولتی در این زمینه است و مأموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل‌های خشونت دولتی. ایران در شدیدترین سطح شاخص جهانی شکنجه ارزیابی شده، سطحی که حاکی از استفاده از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکومتداری و سرکوب شناخته میشه. این شاخص با ارزیابی خطر مواجهه افراد در معرض شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیرآمیز در کشورهای مختلف در پی روشن کردن ابعاد این جرم است. این شاخص کشورها را در 4 دسته ریسک متوسط، قابل توجه، بالا و ریسک بسیار بالا رتبه بندی می کند. بر اساس این ارزیابی در میان 38 کشور، مردم 7 کشور از جمله افغانستان و ایران در معرض خطر بسیار بالای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارند. 7 محور تحت بررسی این شاخص شامل موضوعاتی مانند تعهد دولت‌ها به محو شکنجه و خشونت نهادینه شده، پاسخگو کردن عاملان شکنجه، دسترسی قربانیان به حقوق و جبران خسارت، همچنین حفاظت یکسان از همه اقشار جامعه می‌شود. ایران در 6 مورد از 7 محور این شاخص در طبقه بندی در ریسک بسیار بالای شکنجه قرار گرفته. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید شکنجه و بدرفتاری در ایران از ویژگی‌های نظاممند دستگاه عدالت کیفری و بازداشت است و به عنوان ابزاری برای سرکوب هم به کار می‌رود. این سازمان با اشاره به تداوم مجازات‌های مانند شلاق، قطع عضو، سنگسار و اعدام در قوانین جمهوری اسلامی تاکید کرده، فقدان سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پیگیری موارد شکنجه و حمایت از قربانیان از دیگر نگرانی‌های اصلی در همین زمین است. کنوانسیون منع شکنجه یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی است که توسط اکثریت قاطع کشورهای جهان پذیرفته شده. 165 کشور از جمله افغانستان هم عضو این کنوانسیون هستند. با این حال طالبان در عمل همه تعهدات بین‌المللی افغانستان را کنار گذاشتند، به طوری که حقوق بشر در افغانستان هم به شکلی گسترده و ساختاری از جمله از طریق مجازات‌های بدنی و بازداشت‌های خودسرانه نقض می شود. اما جمهوری اسلامی هم از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل در سال 1363 تا به حال عضویت آن را نپذیرفته. ایران یکی از 17 کشوری است که هرگز این کنوانسیون را به طور رسمی امضا و تصویب نکردند. با این حال ممنوعیت شکنجه در قوانین بین المللی اصلی مطلق و بدون استثناست و اعمال آن تحت هر شرایطی اعم از وضعیت جنگی و یا اضطراری جنایت بین‌المللی محسوب شود. با خانم نیکول برلی مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه همراه هستیم. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانیش درباره وضعیت شکنجه در ایران هشدار داده. چه شاخص‌هایی در این گزارش مد نظر بود؟
2: این فهرست شکنجه در چارچوب استانداردهای جهانی در حوزه شکنجه هست و یک ارزیابی جامع ارائه میکنه در 7 ستون مختلف در حوزه تعهداتی که هست، که مثل مسئله عضویت در پیمان‌های مختلف و همینطور خشونت پلیس و همینطور نگاه به رفتار پلیس در اعتراضات و دیگه بحث بازداشت و نحوه رفتار هست، و چهارمین مسئله پایان دادن به مصونیت و حوزه پاسخگویی هست و استفاده از سازوکارهای پاسخگویی هست که کسانی که مرتکب جرم شدن اونها پاسخگو بشن و مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرن، و همینطور حقوق قربانیان و اینکه بتونن حق اینو داشته باشن که بدون دسترسی به غرامت داشته باشن و بتونن عدالت در موردشون برقرار بشه. و ششمین عنوان مسئله ریسک شکنجه برای گروه‌های به خصوص من جمله زنان، کودکان، اقلیت‌ها، مهاجران و همینطور افراد مذهبی در کشورهایی که شامل حالشون میشه. و مورد هفتم مسئله فضای مدنی است که خب که چقدر سازمان‌های فضای مدنی میتونن کار بکنن در حوزه شکنجه و بتونن مستندسازی بکنن در این حوزه، و این اون چیزی است که این فهرست یا ایندکس بهش رسیدگی میکنه و بهش میپردازه.
1: اشاره کردید به شکنجه نهادینه شده در قوانین و خشونت پلیسی، لطفا بیشتر درباره این مورد به ما توضیح بدید.
2: شکنجه در ایران مسئله نظاممند بودن نیست، این نهادینه شده، و معنا این هست که این فقط نتیجه این نیست که برخی از مقامات غیر قانونی عمل بکنن، این چیزی است که حضور داره و هست در تمام آژانس‌های امنیتی و استفاده میشه از شکنجه، و همینطور مسئله شکنجه جسمی و روانی و همینطور قوه قضاییه به نوعی اتکا داره برای گرفتن اطلاعات به شکنجه، و همینطور قانون اجازه میده که مثلا قطع عضو استفاده بشه به عنوان جزا یا مواد تنبیهی، که خب این جزء خشن‌ترین نوع خودش هستید، و این یکی از دلایلی هست که شکنجه در ایران ریسک بالا رو به خودش اختصاص داده در این ایندکس و فهرست ما.
1: در این گزارش تاکید میشه که جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان یک ابزار برای حکمرانی استفاده میکنه. میدونیم که همین اعتراضات اخیر در ایران شاهد سرکوب گسترده و خشونت شدید سیستماتیک علیه معترضان بودیم. آیا در این گزارش به همین اعتراضات اخیر هم پرداخته شده؟
2: بله، در این ایندکس یا فهرست دو سال گذشته رو بهش پرداخته و در واقع میپردازه به کل یکی از این ستون‌ها رو، به مسئله خشونت پلیس و همینطور نگرانی هایی که هست در مورد استفاده زور و قوه قهریه بیش از حد در اعتراضات در دو سال گذشته و همینطور خشونت در هنگام بازداشت و همینطور شکنجه‌ای که توسط نیروهای انتظامی در خیابون به کار گرفته میشه. و
1: فکر میکنید که حالا بعد از انتشار این گزارش میشه انتظار داشت که تأثیری داشته باشه روی پایان دادن به شکنجه و خشونت حکومتی که علیه مردم ایران سال هاست در جریانه؟
2: این سوال بسیار سختی است که بخوایم پاسخ بدیم. شکنجه فقط خب در این گزارش و این گزارش نمیتونه اونها را عوض بکنه یا تغییر بکنه، ولی خب مستندسازی خیلی مهم است برای اینکه در آینده پاسخ خوبی داشته باشیم و همینطور که فشارهای گذاشته بشه برای اینکه در آینده اصلاحاتی صورت بگیره. و ما معتقد هستیم که شواهد بسیار مهم است برای اینکه به چالش بکشیم مسئولیت. چیزی که ما با این فهرست میخوایم انجام بدیم، میخوایم کمک بکنیم به بقیه تلاشایی که بقیه سازمانهای مدنی و انستیتوها استفاده میکنند در حوزه مستندسازی و امیدوار هستیم که به نوعی کمک بکنیم به اون تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بیشتر.
1: سپاس بسیار نیکول برلی، مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. و ممنون از همراهی شما. با ما باشید، برمیگردیم.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
4: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
5: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
6: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
7: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را

ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد. منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی‌های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد می‌کنه، سه ساختمان رو متأسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن در اون یا ساکن. گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه: زیبا آمدانه، پادگان مطلقاً هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها اینا میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درست نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرف‌تر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا، از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی، برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کردن نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدام استرایی در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی، چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چی کار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایته، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره، استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید دخمه نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست، کنارش پارک آب و نمیدونم چیچی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست: حکومت
به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمان‌ها استفاده می‌کنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ

0: تبدیل میکنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمیدونستن جای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده.
1: آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه. هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها از جمله مجرمان مستقر در استرالیا سازماندهی کردن. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرده، اما خب بر اساس گزارش‌هایی که قبل‌تر هم منتشر شده، اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازگی هم مقام های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره میکنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور میکنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودن که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردن. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی، تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو نداره، بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره. از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنند، که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردند که روابط دیپلماتیک با جمهوری جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند. روابطی که در حد کنسولگریه برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد. به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته، این گذشته را بهتر بشناسیم. بخواهیم یا نخواهیم، این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: وقت بخیر، ساعت 14 در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله اورنگ هستم، سرخط خبرها. تاکید دونالد ترامپ بر آزادی تردد در تنگه هرمز. وزیر خارجه عمان میگوید کشتی ها برای عبور از این آبراه عوارض پرداخت نخواهند کرد. سپاه پاسداران شناورهایی را که بی هماهنگی عبور کنند تهدید کرد. آخرین ایستگاه وزیر خارجه آمریکا در سفر به کشورهای خلیج فارس. مارکو روبیو در بحرین گفت نه درباره صندوق بازسازی ایران بحثی شده و نه پولی به ایران رفته. برادر بزرگ یا قلدر منطقه. بررسی نگرانی‌های کشورهای عرب خلیج فارس از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در پیوست امروز. تلاش جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر شکست و امتیازدهی به دولت ترامپ. نهادهای مختلف حکومت برای مراسم تشییع علی خامنه‌ای بسیج شدند. سازمان اوقاف گزارش داد 300 مرکز اسکان و تغذیه آماده کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، بالا گرفتن مخالفت ها با توافق در میان مقام ها و محفل های حکومتی. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید مردم ایران جنگ میخواهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته بار دیگر تاکید کرد تنگه هرمز باز است و عبور و مرور از این آبراه بین المللی ادامه دارد. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. این بیانیه عبور کشتی‌ها از مسیرهایی که با جمهوری اسلامی هماهنگ نشود را غیر قابل قبول و کاملا خطرناک عنوان کرده است. نیروی دریایی سپاه هشدار داده با شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل 57 کشتی تاکنون از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده های آژانس کشتیرانی سازمان ملل 1100 دریانورد هم تاکنون از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می‌گیرد و در انتقال کشتی‌ها به دلیل خطر مین‌گذاری از مسیرهای جایگزین استفاده می‌شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی واکنش نشان داد و این ادعا را دروغ خواند. او گفت تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهه‌ها بی‌اعتمادی است. قالیباف در پایان اضافه کرد که ایالات متحده به جای تعهدات خود تنها سویای تراریخته، وعده‌های عمل نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. خوش آمدید سمیرا. آمریکا بر باز بودن و رایگان بودن عبور و مرور اصرار داره از تنگه هرمز. چه اقداماتی رو داره در این رابطه انجام میده؟
1: در چند روز گذشته به شکل مداوم این رو ما شنیدیم از زبان مقام‌های آمریکایی، از جمله وزیر خارجه آمریکا که الان در منطقه به سر می‌بره، گفتند که تنگه هرمز باز رایگانه، با تنگه هرمز مثل یک آبراه بین‌المللی باید برخورد بشه و باید رایگان باقی بمونه. آقای ترامپ روز گذشته اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی بهش گفته که عوارضی رو دریافت نخواهد کرد. اعداد و ارقامی هم که الان داره از سوی مؤسسات مستقلی که رصد میکنن ترابری های دریایی رو میاد، نشون دهنده این هست که عبور و مرور برگشته به وضعیت قبل از جنگ. آقای ترامپ زودتر از اینکه این اعداد به دست بیاد گفته بود که اعداد تاریخی رسیدیم، عبور و مرور بسیار زیاد داره انجام میشه. این در حالی بود که زیر 20 میلیون بشکه در روز داشت از تنگه هرمز عبور میکرد، تا اینکه عصر روز گذشته وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که این 20 میلیون رو رد کردن. در نتیجه ما الان وضعیتی که در تنگه هرمز داریم مشابه وضعیتی است که پیش از جنگ بود، یعنی تعداد بشکه نفتی که عبور میکنه، هرچند مسیری که داره رد میشه، این تانکرها دارن رد میشن، متفاوت هست. مسیرهای فرعی اعلام شده به خاطر مشکلات و مسائل فنی که وجود داره، مشخصا در رابطه با مین‌گذاری و مین‌ریزی هایی که جمهوری اسلامی انجام داد این اتفاقات افتاده. در یک تلاش جمعی الان ما به این عدد رسیدیم. این تلاش جمعی هم صرفا از سمت ایالات متحده نبوده، کشورهای اروپایی کمک کردن. میدونیم که مثلا ناو هواپیمابر ایتالیا در منطقه است، ناو هواپیمابر فرانسه در منطقه است، همه اینها با هم باعث شده که الان مروری انجام بشه. ولی بعد از 60 روز که دریادوش تفاهم قید شده چه اتفاقی خواهد افتاد محل بحث. قالیباف میگه این با ترتیبات ایرانی خواهد بود و یکی از دلایل مهم سفر آقای روبیو به منطقه هم همین هست. امروز اعلام کردن که عمانی ها معتقد نیستند که باید عوارض دریافت بشه. عمان این میان بسیار نقش مهمی داره که باید عوارض، به این خاطر که همراه با جمهوری اسلامی میتونه این سیستم عوارض گرفتن رو تحمیل بکنه بر باقی کشورهای منطقه. آقای روبیو میگه که چنین نخواهد بود، یا عمانی ها به آمریکا قول دادند که همراه نشند با جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض. این راجب تنگه هرمز، راجب بحث محصولات کشاورزی هم امروز عصر اینجا در باغ گل روز آقای ترامپ میزبان کشاورزان آمریکایی خواهد بود. یعنی انقدر روی این مسئله الان کاخ سفید تاکید داره که حتی کشاورزان رو اینجا دعوت کردن. ما انتظار داریم که عصر که این مراسم 7 تا 8 شب ما هست اینجا به وقت شرق آمریکا، این مراسم وقتی برگزار میشه آقای ترامپ به شدت مانور بده روی این بحث فروش محصولات کشاورزان، روی اینکه هر آنچه که کرد هم آمد صلح و برقرار کرد، خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین برد، هم پول آورد برای کشاورزان ایالات متحده. این برنامه قرار نبود هفته پیش، یعنی برنامه‌ای در امور در برنامه روزانه آقای ترامپ وجود نداشت، این رو گنجوندن به خاطر شرطی که گذاشته بودن و جمهوری اسلامی پذیرفته. و حالا از اون سمت جمهوری اسلامی به شدت داره این مسئله رو تکذیب میکنه، ولی شواهد و قرائن این رو نشون میده که این رو در انتهای هفته گذشته جمهوری اسلامی پذیرفته. در ادامه روز هم آقای ترامپ قرار هست که با آقای مایک جانسون از کنگره ایالات متحده دیداری انجام بده در ادامه بحث‌های مربوط به محدودسازی اختیارات جنگی رئیس جمهور. شب گذشته دیدیم آقای ترامپ آمد گفت که این رو پس خواهند گرفت و دو تا از سناتورهای جمهوری خواه علیکش رأی خواهند داد. اون هم یک تحول مهمی در رابطه با جمهوری اسلامی، مثلث جمهوری اسلامی، دولت آمریکا و کنگره مجلس قانونگذاری، که امروز باید ببینیم چه سرنوشتی پیدا میکنه.
0: متشکرم از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان بر مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد.
2: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه‌های بین‌المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
0: مارک روبیو گفت کشورهای عربی از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی‌کنند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد با کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تاکنون هیچ پولی به ایران منتقل نشده است. به گفته روبیو، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد و اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد.
3: همون اون دیگه اونجا مینگذاری نمی‌کنن و کشتی‌ها رو بهشون شریک نمی‌کنن. این دقیقاً بعد بهش رسیدگی می‌شد. الان خیلی از کشتی‌ها دارن اونجا خارج میشن. ما بعد برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک آبراهه بین‌المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی‌ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی‌کنه. مسئله نیست. تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت‌ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، البته مدت آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: شورای همکاری خلیج فارس امروز اعلام کرد تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. وزیر خارجه عمان هم در جریان دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شامل هیچ عوارضی نخواهد شد. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با اشاره به نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
4: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده. و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه. و معلوم نیست که روبیو تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن، آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران، به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده. و با تجربه ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردن و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه‌ای تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست. ولی در مورد تنگه هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی‌کنه.
0: وزیر خارجه آمریکا میگوید توافق احتمالی با جمهوری اسلامی امنیت کشورهای عرب خلیج فارس را تضعیف نخواهد کرد. اما این کشورها دقیقاً از چه نگرانند؟ آیا نگرانی آنها خود توافق است یا جمهوری اسلامی بعد از توافق؟ مهدی بیگی در پیوست امروز مواضع کشورهای عرب منطقه و پاسخ آمریکا به این نگرانی‌ها را بررسی کرده.
5: Q کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانند. تا قبل از جنگ این کشورها تلاش می‌کردند از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کنند، اما حالا این کشورها نگرانند که توافق نهایی آمریکا با جمهوری اسلامی امنیت و خواسته های اونها رو به طور کامل در بر نگیره. اول بریم ببینیم که جمهوری اسلامی اصلا با چه چشمی به این کشورها نگاه میکنه.
6: کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته. شما موازهشون رو کاش ما میتوانستیم باز کنیم در این دو سه هفته اخیر.
5: چرا که نه؟ بیاید ببینیم کشورهای منطقه راجع به این به گفته عارف برادر بزرگ چی فکر میکنن و مواضع و نگرانی هاشون چیه. اگه مواضع کشورهای عربی رو در هفته های اخیر کنار هم بذاریم، یه نکته جلب توجه میکنه. تقریبا هیچ کدومشون نمیگن آمریکا نباید با جمهوری اسلامی توافق بکنه. برعکس، خیلی هاشون از کاهش تنش استقبال کردن. اما نگرانی اصلیشون این هاست، اینکه جمهوری اسلامی با گرفتن پولهای بلوکه شده و کاهش تحریم‌ها از نظر مالی قوی‌تر بشه و به سیاست نفوذ منطقه‌ای و حمایت و تقویت گروه‌های نیابتی ادامه بده و همچنان تنگه هرمز رو باز و بسته کنه و جریان انتقال نفت و گاز رو مختل کنه. برای همین در حرف‌های مقام‌های کشورهای عرب چند موضوع مدام تکرار میشن: احترام به حاکمیت ملی کشورها، عدم دخالت در امور داخلی، امنیت منطقه و آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز. مثلا همین اماراتی که جمهوری اسلامی بیشترین حملات رو در طول جنگ بهش انجام داد، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات انور قرقاش میگه منطقه باید بر پایه احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی باز تعریف بشه. قرقاش میگه نباید واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ به کشورهای عربی تحمیل بشه. مثلا یه واقعیت اینه که جمهوری اسلامی فهمیده که تنگه هرمز یه اهرم قویه و میتونه بازی‌های زیادی سرش در بیاره. همونطور که حالا به یکی از بخش‌های اصلی مذاکره و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا تبدیل شده. از نگاه امارات این توافق زمانی ارزش داره که ثبات منطقه رو برقرار کنه، امنیت سرمایه‌گذاری رو تضمین کنه و اطمینان حاصل بشه که تنگه هرمز دیگه بسته نمیشه و تجارت و رفت و آمد و عبور و مرور آزادانه تضمین بشه. این نگاه فقط به امارات محدود نمیشه. عربستان هم در تمام مدت مذاکرات روی امنیت منطقه و حفظ ثبات برای پروژه‌های اقتصادیش تأکید کرده. قطر هم با وجود حفظ نقش میانجی بیش از هر چیز نگران امنیت صادرات گاز و جلوگیری از گسترش بحرانه. عمان همچنان تلاش میکنه هر گونه تنش رو در تنگه هرمز مدیریت کنه. بحرین هم با وجود اینکه میزبان ناوگان پنجم آمریکاست، همچنان کانال گفتگو با تهران رو باز نگه داشته. از طرف دیگه البته عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین گفته امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس تفکیک ناپذیر نیست. از زیانی همچنین از اقدام عمان برای ایجاد یک آبراه موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز استقبال کرده. امروز اما سپاه پاسداران بیانیه داده و گفته بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیرقابل قبول و کاملا خطرناکه. سپاه گفته تردد شناورها در خارج از مسیر مورد نظر اونها ممنوعه. این یعنی سپاه به عمان داره میگه این که به کشتی‌های کشورهای همسایه برای عبور امن از تنگه کمک کردی، برای تو و اون کشتی‌ها گرون تموم میشه. معنی برادر بزرگ بودن جمهوری اسلامی برای این کشورها میتونه ادامه همین تهدیدها و قلدری‌ها باشه. همین نگرانی هاست که حالا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو به بحرین، کویت و امارات کشونده تا بلکه بتونه به همپیمانانش با گفتن این جملات اطمینان بده.
7: ما در همه مراحل کاملا با شرکای خودمون در خلیج فارس هماهنگ خواهیم بود. به همین دلیل با همه اونها دیدار میکنیم. میخوایم مطمئن باشن که درباره همه تصمیم هایی که در مورد این مذاکرات گرفته میشه باهاشون صحبت میکنیم و در جریانشون میذاریم. ما هیچ کاری نمیکنیم که امنیت متحدهای قدیمیمون در منطقه تضعیف بشه.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه برادر بزرگ کشورهای منطقه است و به گفته محمد رضا عارف برادر بزرگ هوای برادرهای کوچیکش رو داره، اما به نظر میرسه همسایه‌های عرب برداشت دیگه‌ای از این برادری دارن. مواضعشون بعد از جنگ بیشتر از هر چیز از یک نگرانی مشترک حکایت میکنه. اونها نگرانن که توافق آمریکا با این به اصطلاح برادر بزرگ جامع و فراگیر نباشه و امنیت اونها در منطقه تضمین نشه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. کارخانه سرجین بافت زنجان در واکنش به اعتراض کارگران به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و بیمه تعطیل شد و 350 کارگر در وضعیت بلا تکلیف قرار گرفتند. ایلنا گزارش داده کارخانه با تصمیم کارفرما تعطیل شده و وضعیت معیشت صدها خانواده را در خطر جدی قرار داده. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، روند تشکیل پرونده‌های انضباطی برای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، پیشتر تنها برای دانشجویان حاضر در تجمعات دیماه پرونده قضایی تشکیل می‌شد، ولی اکنون شماری از دانشجویان تجمعات اسفندماه هم برای تفهیم اتهام به کمیته انضباطی احضار شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سازمان اطلاعات سپاه فارس، هاشم سادات و محمد کریمی 2 شهروند ساکن مهالو را بازداشت کرده است. به گفته منابع مطلع، بازداشت این 2 شهروند در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی انجام گرفته است.

0: همزمان با توافق تهران با دولت ترامپ، جمهوری اسلامی تلاش میکند مراسم تشییع علی خامنه‌ای را 4 ماه پس از کشته شدن او به فرصتی تبلیغاتی برای جبران ناکامی و امتیازدهی خود به ایالات متحده تبدیل کند. رئیس سازمان هیئت‌های دینی کشور اعلام کرده 100,000 هیئت در سراسر ایران همزمان با برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای برنامه اجرا می‌کنند. این یک مدیر کل سازمان اوقاف هم گفته 300 مرکز در تهران و خراسان رضوی همزمان با مراسم تشییع خامنه‌ای به شرکت کنندگان در مراسم خدمات مختلف از جمله تغذیه و اسکان ارائه خواهند کرد. همزمان با بسیج نهادهای حکومتی برای برگزاری مراسم تبلیغاتی تشییع علی خامنه‌ای، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته حدود 15 میلیون نفر در این برنامه در تهران شرکت خواهند کرد.
1: به اون 15 میلیون برآوردی که شده در تهران، تعمیر کردنش خیلی کار سختیه. برآوردی که بوده شاید 30 و چند میلیون نفر شرکت کننده علارغم محدودیتایی که ما داریم. بیاد که مثلا در مورد عراق نگرانی های شدید داشتیم، بیش از 1 میلیون نفر میخواستم بیان ایران، حالا با سازوکاری که طراحی شد حل شد. در الان افغانستان و پاکستان، ترکیه، کشورهای همسایه تقاضاهای زیادی هست که بین اجبار باید عذرخواهی کنیم و تقاضا کنیم مراسمی رو در هم کشور خودشون برگزار کنن.
0: ایران اینترنشنال از امشب پخش مجموعه مستندی با عنوان مرگ خامنه‌ای پایان دیکتاتور را آغاز می‌کند. در این مجموعه کارنامه رهبری علی خامنه‌ای، پیامدهای فقدان و اهمیت حذف دیکتاتور ایران و نیز چالش‌های پیش روی مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی گزارش و بررسی شده است. قسمت اول این مستند ساعت 8:30 امشب به وقت ایران پخش می‌شود.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
2: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
0: همراه میشیم با محمد جواد اکبرین، اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدین آقای اکبرین. صدها نهاد حکومتی بسیج شدند که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رو برگزار کنند با بودجه عمومی. حرکت این نهادها رو چطور میبینید و اهدافشون چی هست؟
6: به نظر میرسه که ما شاهد یه هیاهوی خیلی بزرگ هستیم برای پوشاندن دو تا اتفاق بزرگ. اتفاق اول، جنایت هایی که در زمان رهبری علی خامنه ای انجام شد. یعنی اگر بشه یه تشییع خیلی بزرگی نشون داد به جامعه و به جهان، اون وقت میشه تصورشون اینه که مثلا میتونن بخشی از جنایت هایی که در دوران دیکتاتور جمهوری اسلامی انجام شد رو بپوشانند. و نکته دوم این که شکستشون در جنگ اخیر از جهات مختلف که حالا خود مقام های جمهوری اسلامی هم در لابلای حرفشون دارن میگن، بعد از اینکه حالا یه مدتی گذشته دارن دونه دونه تو سخنرانی هاشون میگن، این رو هم میخوان یه جوری علاج بکنن. اما این اولین بار در تاریخ نیست که این اتفاق بیفته. ببین، ما تاریخ مجموعه‌ای از قصه هاست، ما وسط یکی از این قصه هایی. سال 1275 خورشیدی، وقتی که ناصرالدین شاه رفت پنج خورشیدی به حرم شاه عبدالعظیم، ترور شد و کشته شد. وقتی که کشته شد، این امروز فضایی فراهم شد که دیگه بهش نمیگفتن ناصرالدین شاه، میگفتن شاه شهید. چطور الان میگن آقای شهید و امام شهید و اینا، به اون گفتن شاه شهید. بعد جامعه دو دسته شد، اکثریت جامعه به این سمت رفتن که دوران ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت کرد، برای ما دوران خفت، خفقان و فقر بود. حالا که کشته شد، چون توی مکان مقدسی کشته شد، در حرم کشته شد، حالا بهش میگید شاه شهید. از اون طرف مشروطه خواها و طرفدارای آزادی و اینا میگفتن که ما از شر یک دیکتاتور خلاص شدیم. عارف قزوینی، شاعر وقت، یه شعری به طنز درست کرد درباره شاه شهید که چند سال بعدم از خون جوانان وطن لاله دمیده رو سرود. میخوام بگم که ممکنه ما وقتی این طبیعیه، وقتی صدها نهاد حکومتی میان این همه پول میریزن، هوادارای خودشون رو جمع میکنن، کار سختی هم نیست. شما همین هوادارایی که تو راهپیمایی 22 بهمن شهرها شرکت کردن، اتوبوس بذارید از شهرها بیارید محل تشییع، میشه یک صحنه عظیم. اینا رو درست میکنن برای اینکه حقیقت رو پنهان بکنن، اما تاریخ از این چیزا زیاد دیده و ما الان وسط یکی از این قصه های تاریخ.
0: اینجا اونجا گفته میشه که میخوان مراسمی شبیه مراسم روح الله خمینی رو بازسازی بکنن. چه تفاوتی داره اون روزها با این روزهایی که ما درش هستیم؟
6: روح الله خمینی سال 1968 درگذشت. یک دهه جمهوری اسلامی درگیر تثبیت حکومت و 8 سال جنگی بود که از قضا این جنگ هم خودش مقصر طولانی بودنش شد، حتی خودش در شروع جنگ هم تأثیر داشت. اما به هر حال جمهوری اسلامی کارنامه نداشت. وقتی کارنامه نداره همه فکر میکردن که روح الله خمینی رهبر خوبی، زمنن جامعه از جنایت‌های دهه 60 خبر نداشت، از زندان‌ها، از اعدام‌های تابستان 67 خبر نداشت، خیلی چیزا بعداً منتشر شد. اون موقع فکر می‌کردن که یه آدمی بود که حالا خیر و صلاح ایران رو می‌خواست و جنگ بهش فرصت نداد. و ده‌ها سال گذشت، جمهوری اسلامی الان هم شناسنامه داره، هم کارنامه داره، هم علی خامنه‌ای و جنایت‌هاش در شبکه‌های اجتماعی که در زمان خمینی نبود اینقدر بازنشر شده که جامعه ما الان یه آگاهی دربارش داره. بنابراین همیشه میگن تاریخ یه بار کمدی و یه بار تراژدی تکرار میشه. این بار هم کاریکاتوری از اون دوره ممکنه بخوان درست بکنن، اما منظورم در خوبی و بدی نیست. شرایط جامعه خمینی و جامعه خامنه‌ای متفاوته و آگاهی که امروز درباره دیکتاتور ایران وجود داره اون روز وجود نداشت.
0: مشکرم از حضور شما در این گفتگو. محمد جواد اکبرین اینجا همراه ما. حسن رحیم پور از قدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مراسم عاشورا از توافق با آمریکا انتقاد کرد و گفت مردم ایران جنگ می‌خواهند. او با استناد به روایت‌های از تاریخ امام دوم شیعیان وضعیت کنونی را با دوران زندگی او تشبیه و مذاکره کنندگان را به خیانت متهم کرد. او گفت مردم با انتخاب صلح و ترک جنگ، نکبت در دنیا و جهنم در آخرت را به دست می آورند.
7: امام حسن فرمود که تو مسجد آمد صحبت کرد، مردم رو فرا خواند، یه عده‌ای آمدن یه عده کمی. امام حسن گفت انتخاب کنید، نکبت در دنیا و جهنم در آخرت، با اینکه فکر میکنید دنیاتون بهتر میشه، یا نبرد و جهاد، عزت در دنیا و سعادت در آخرت. رسماً جمعیت، اکثر جمعیت رسماً شعار دادن البقیه البقیه.
0: همزمان ویدئویی از یک مراسم عزاداری محرم در فضای مجازی منتشر شده که در آن سخنران به تندی از مخالفان توافق با آمریکا انتقاد میکند.
8: آقا خیلی زشته امروز وقتی توافق نامه صحبت میشه جوری درباره توافق نامه حرف میزنیم که انگار حضرت آقا رهبری عزیزمونو گذاشتن تو یک قفس، درو بستن، بهش گفتن
9: ببخشید ما یه چند روزی کار داریم، میریم انجام میدیم میایم.
8: کیا دارن حرف میزنن؟ کسی به عنوان نماینده مجلس تو بیخود میکنی نسبت به رهبری کشور چنین ایدئولوژی رو مطرح میکنی؟ تو غلط اضافه میکنی وقتی نسبت به مسئول اول کشور ما چنین نگاهی رو مطرح میکنیم و آقا رو تضعیف میکنیم. آقایی که توییت میزنه، آقایی که حرف میزنه، آقایی که رسانه داره، و من امروز عرض میکنم مردم، رهبری ایران تنها انسانیست، ببین چی دارم میگم، تنها انسانیست در این کره زمین که این همه حامی انسانی داره.
0: همراه میشیم با همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو. این روزها خیلی میبینیم که وضع موجود این روزهای کشور رو با تشبیه های تاریخی مقایسه میکنن. چرا این اتفاق اینقدر زیاد داره میفته؟
10: خب ما شاهد بالا گرفتن اختلافات در میان مقام ها و محافل
11: نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی هست. حالا در این میان افرادی مثل رحیم‌پور ازغدی که هم نزدیک به حکومت هست، هم در مورد تئوری‌ها و روایت‌های اسلامی اطلاعاتی داره، میاد روایت‌هایی رو انتخاب می‌کنه که اونها رو تطبیق بده با شرایط فعلی کشور. از جمله اشاره می‌کنه به صلح امام حسن با معاویه و میگه در اون زمان امام حسن می‌خواست خب قیام کنه، ولی فرماندهانش خیانت کردند و وقتی هم برگشت که با مردم قیام کنه، مردم هم گفتن ما جنگ نمی‌خوایم. اما الان در شرایط فعلی درست فرماندهان خیانت کردن، یعنی میگه قالیباف و عراقچی خیانت کردن که رفتن مذاکره کردن و به توافق رسیدن، اما مردم جنگ میخوان. این همون رویه‌ایه که در واقع در زمان علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی هم این افراد در پیش می‌گرفتن. یعنی علی خامنه‌ای رو به جایی رسونده بودن که فکر می‌کرد ابرقدرت جهانه و می‌تونه تمام جهان رو فتح کنه، اما خب آخر عاقبتش رو دیدیم چی شد. همین رویه رو در مورد مجتبی خامنه‌ای هم در پیش گرفتن با این توصیف که او پرچمدار در واقع اسلام هست و باید بره کاخ سفید رو حسینیه کنه و مردم هم به دنبال او به جنگ میرن. حالا از دید این افراد، مردم همون افرادی هستن که پای منبر اینها در واقع هیئت‌های مذهبی نشستن و به صحبت‌های اینها گوش میدن. یعنی اکثریت مردم برای اینها اصلا مردم نیستن و اهمیتی ندارن. همون کسانی که شبها در خیابان‌ها تجمع حکومتی تشکیل میدادن یا همین افرادی که در هیئت‌های مذهبی هستن، روی سخن این افراد، روی سخن در واقع امثال ازغدی با این افراد و با این مردم هست و از اونها میخوان که مجتبی خامنه‌ای رو وادار کنن که جنگ با آمریکا در واقع ادامه بده.
0: این مراسم های عزاداری یک بخشش به بحث های سیاسی بالاخره میرسید پیشتر از این هم، ولی این روزها خیلی سخنان تندی مطرح میشه در این محافل. این چه تأثیری خواهد گذاشت؟
11: خب اون کسی که در واقع این محافل مذهبی رو به میتینگ های سیاسی تبدیل کرد هم خود علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده جمهوری اسلامی بود. یعنی در یک برهه زمانی اومد مطرح کرد که مداحان باید برای انقلاب گفتمان سازی کنن، یعنی گفتمان سازی که وظیفه متفکران، اندیشمندان، دانشگاهیان و حتی حوزویان هست رو به افراد کم سواد و بی سوادی واگذار کرد که نتیجهش و دودش هم تو چشم خودش رفت. اینجا هم میبینیم که خب الان در واقع هیئت‌های مذهبی به جایی تبدیل شده، به میتینگ‌های سیاسی تبدیل شده که همدیگر رو با الفاظ رکیک ناسزا خطاب قرار میدن. دیدیم قبلا مداحانی بودن که به پزشکیان در واقع ناسزا میگفتن، الان در این ویدیویی که تو پخش کردی همین در واقع سخنران حکومتی خطاب به افرادی مثل نوویان که گفته بودن مجتبی خامنه‌ای اطلاع نداره از توافق، در واقع میتازه و میگه که اصلا مذاکرات با اذن مجتبی خامنه‌ای شروع شد و او اگر بخواد مخالفتی داشته باشه میتونه توییت بزنه، میتونه سخنرانی کنه و میتونه مواضع خودش رو بیان کنه. بنابراین تو غلط میکنی، خطاب به نوویان میگه، تو غلط میکنی که یک جوری نشون میدی که انگار رهبر جمهوری اسلامی در قفس وسیع چی اطلاع نداره.
0: متشکرم از حضور شما. علی شیرازی اینجا در استودیو همراه ما. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده است. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد آمده در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیر دولتی در این زمینه است و مأموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل‌های خشونت دولتی است. ایران در شدیدترین سطح شاخص جهانی شکنجه ارزیابی شده، سطحی که حاکی از استفاده از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکومتداری و سرکوب است. این شاخص با ارزیابی خطر مواجهه افراد در معرض شکنجه و سایر مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز در کشورهای مختلف در پی روشن کردن ابعاد این جرم است. این شاخص کشورها را در 4 دسته ریسک متوسط، قابل توجه بالا و ریسک بسیار بالا رتبه بندی می‌کند. بر اساس این ارزیابی مردم 7 کشور در میان 37 کشور از جمله افغانستان و ایران در معرض خطر بسیار بالای شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارند. 7 محور تحت بررسی این شاخص شامل موضوعاتی مانند تعهد دولت‌ها به محو شکنجه و خشونت نهادینه شده، پاسخگو کردن عاملان شکنجه، دسترسی قربانیان به حقوق و جبران خسارت و حفاظت یکسان از همه اقشار جامعه می‌شود. ایران در 6 مورد از 7 محور این شاخص در طبقه بندی ریسک بسیار بالای شکنجه قرار دارد. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید شکنجه و بدرفتاری در ایران از ویژگی‌های نظاممند دستگاه عدالت کیفری و بازداشت است و به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار می‌رود. این سازمان با اشاره به تداوم مجازات‌هایی چون شلاق، قطع عضو، سنگسار و اعدام در قوانین جمهوری اسلامی تأکید کرده فقدان سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پیگیری موارد شکنجه و حمایت از قربانیان از دیگر نگرانی‌های اصلی این زمینه است. کنوانسیون منع شکنجه یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است که توسط اکثریت قاطع کشورهای جهان پذیرفته شده. 165 کشور از جمله افغانستان عضو این کنوانسیون هستند. با این حال طالبان در عمل همه تعهدات بین‌المللی افغانستان را کنار گذاشته، به طوری که حقوق بشر در افغانستان به شکلی گسترده و ساختاری از جمله از طریق مجازات‌های بدنی و بازداشت‌های خودسرانه نقض می‌شود. جمهوری اسلامی از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل در سال 1363 تا کنون عضویت آن را نپذیرفته. یکی از 17 کشوری است که هرگز این کنوانسیون را به طور رسمی امضا و تصویب نکردند. با این حال ممنوعیت شکنجه در قوانین بین‌المللی اصلی مطلق و بدون استثنا است و اعمال آن تحت هر شرایطی اعم از وضعیت جنگی یا اضطراری جنایت بین‌المللی محسوب می شود. نیکول بورلی مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه می گوید که شکنجه در جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
12: شکنجه در ایران مسئله نظام من بودن نیست، این نهادینه شده و معنا این هست که این فقط نتیجه این نیست که برخی از مقامات غیرقانونی عمل بکنن، این چیزی است که حضور داره و هست در تمام آژانس‌های امنیتی و استفاده میشه از شکنجه و همینطور مسئله شکنجه جسمی و روانی و همینطور قوه قضاییه به نوعی اتکا داره برای گرفتن اطلاعات به شکنجه و همینطور قانون اجازه میده که مثلا قطع عضو استفاده بشه به عنوان جزا یا مواد تنبیهی که خب این جزء خشن‌ترین نوع خودش هستید و این یکی از دلایلی هست که شکنجه در ایران در ریسک بالا رو به خودش اختصاص داده در این ایندکس و فهرست ما. بله، در این ایندکس یا فهرست 2 سال گذشته رو بهش پرداخته و در واقع میپردازه به کل یکی از این ستون‌ها رو به مسئله خشونت پلیس و همینطور نگرانی هایی که هست در مورد استفاده زور و قوه قهریه بیش از حد در اعتراضات در 2 سال گذشته و همینطور خشونت در هنگام بازداشت و همینطور شکنجه ای که توسط نیروهای انتظامی در خیابون به کار گرفته میشه و شکنجه و این گزارش نمیتونه اونها را عوض بکنه یا تغییر بکنه، ولی خب مستندسازی خیلی مهم هست برای اینکه در آینده پاسخگویی داشته باشیم و همینطور که فشارهای گذاشته بشه برای اینکه در آینده اصلاحاتی صورت بگیره و ما معتقد هستیم که شواهد بسیار مهم هست برای اینکه به چالش بکشیم مسئولیت. چیزی که ما با این فهرست میخوایم انجام بدیم، میخوایم کمک بکنیم به بقیه تلاشایی که بقیه سازمانهای مدنی و انستیتوها استفاده میکنند در حوزه مستندسازی و امیدوار هستیم که به نوعی کمک بکنیم به اون تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بیشتر در این حوزه.
0: و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب و روز خوش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران.

0: اول و بوته این جنگ رو در درجه دوم تصدیق بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رو تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود به آن دستیابت امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود. واقعاً برای همیشه.
2: خب چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی می‌کنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم کنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جدی ونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکاست و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزء چیزایی بودی که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره، بحث خلیج فارس که رنگ هرمزی، که خب البته این توی این جنگ ایجاد شد، الزاماً دستاورد خاصی نیست، ولی به هر حال هم کارت که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با مناصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو بگذاره. در مجموع میشه گفت عادی سازی رابطه ایران آمریکا در چشم انداز، ترک مخاصمه، مجموع میشه گفت عادی سازی ایران با اسرائیل و ورود به یک دوره از رفع تحریم‌ها و همکاری اقتصادی ایران آمریکا و یک جوری یارگیری ایران در ارتباط با چین و روسیه و حتی اروپایی ها. این میشه گفت دستاوردیست که آقای ترامپ داره توی کارنامه خودش میذاره. این بگونه است که حتی اروپایی ها شاکی شدن که پس سهم ما چی میشه، و اگر دقت کرده باشید هم فرانسه و هم ایتالیا در این مورد غیر مستقیم انتقاداتی رو مطرح کرد.

0: نمیخوام که در مورد ساختارهای داخلی ایران صحبت کنم که حالا با هم دیگه یک پارچه هستن، یک صدا نیستن، هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متحد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی‌ها، عملاً مذاکرات پایان یافته هستش. بنابراین می‌بینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد. از این جهت مثلا موضوع برنامه موشکی ایران جزوش نیست و اساساً مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقمند نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت اینکه اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملاً مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه‌های نیابتی که ایالات متحده طی سال‌های گذشته در مورد صحبت می‌کرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگه مذاکرات با ایران می‌کنن می‌بینیم که اساساً در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. برای این سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تو چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارات در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهمنامه رو امضا کنه به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌هایی که داشته، و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشخصیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم نامه مشخص بشه و تفاهم نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
2: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماه‌های گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی‌های باری و نفتکش‌ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی‌ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می‌کردند، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای رو برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عمل‌های مشخص حرکت بکنند. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
3: در واقع سئول گفته 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودن تونستن خارج بشن، در مجموع 21 دریانورد کره‌ای روشون بودن. 6 کشتی هم در طول 3 روز پیش خارج شده بودن که به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که در خود تنگه گیر افتاده بودن خارج شدن به گفته مقام‌های سئول، و شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ در منطقه گیر افتاده بود یا هنوز هم گیر افتاده از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرده. خب کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. میدونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM که شرکت بزرگی هست در میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. دولت کره منتها به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما و شدیدا از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط سپاه انجام شده. اما هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. اما حتی بعد از اونم باز لی جه میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفت حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی البته گفت که سئول اعتراض کرده به تهران.

0: سر پرست خانواده هم رسب کار میکنن.
1: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومنم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور رعا.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.19% تا 25% ارزش اون نفعشه. در کندی هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در کندی هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم این که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته بار دیگر تاکید کرد تنگه هرمز باز است و عبور و مرور از این آبراه بین المللی ادامه دارد، در حالی است که سپاه پاسداران در یک بیانیه اعلام کرد عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که جمهوری اسلامی تعیین می کند. این بیانیه عبور کشتی‌ها از مسیرهایی که با جمهوری اسلامی هماهنگ نشود را غیر قابل قبول و کاملا خطرناک عنوان می‌کند. نیروی دریایی سپاه هشدار داده با شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد خواهد کرد. همزمان در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل 57 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده های آژانس کشتیرانی سازمان ملل 1100 دریانورد تا به حال از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات بعد از توافق جمهوری اسلامی آمریکا انجام میشه و در انتقال کشتی ها به دلیل خطر مین‌گذاری از مسیرهای جایگزین استفاده میشود. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید تنگه هرمز به صحنه تقابل دو اراده سیاسی و نظامی تبدیل شده.
1: جمهوری اسلامی با اون چیزی که در تنگه هرمز و خلیج فارس انجام میده یک محدودیت راهبردی داره به وجود آورده برای خودش، به این معنا که شما اشاره کردین که تقریبا میشود گفت که یک توافق جهانی وجود داره برای اینکه تردد از تنگه هرمز و خلیج فارس بدون دردسر بدون مشکل انجام بشه، در حالی که جمهوری اسلامی هر از چندگاهی مشکلاتی اضافه میکنه، طرحهایی رو ارائه میده، طرحهایی که غیر قابل قبول هستن. ولی در تحلیل نهایی میشود به این نتیجه رسید که اینجا دو اراده در مقابل هم قرار گرفتن، اراده نظامی و سیاسی. از یک طرف جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هست که فکر میکنند در این جنگ های سه جنگی که تالا شده پیروز شدن و در نتیجه طلب می کنند امکانات هرچی بیشتری رو، فواید هرچی بیشتری رو، برداشت هرچی بیشتری رو از این پیروزی خود، و در طرف مقابل به طبع آمریکایی ها و دیگران قرار دارن که اونها به طور جد مصمم هستن که تنگه هرمز باز بمونه. بنابراین شرایط امروز در شرایط عادی نیست و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با تمام توان خود و یا ناتوانی خود مشکلاتی در این زمینه به وجود بیاره.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرده واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به دنبال مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متحد هست، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد. مارکو روبیو همچنین گفته کشورهای عربی از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی‌کنند. وزیر خارجه آمریکا گفت باش کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگویی نداشته، تا به حال هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند. ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد. شورای همکاری خلیج فارس هم امروز اعلام کرد که تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری را هم تضمین کند. اعضای این شورا خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. وزیر خارجه عمان هم در جریان دیدار با مارکو روبیو تاکید کرده عبور کشتی ها از تنگه هرمز شامل هیچ عوارضی نخواهد بود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم با اشاره به نگرانی کشورهای خلیج فارس درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
2: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین، بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه و معلوم نیست که روبیا تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها را انجام بده. و با تجربه ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردند و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست، ولی در مورد تنگ هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه بین المللی. عملیات نجات برای یافتن قربانیان زلزله شب گذشته در ونزوئلا همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تا به حال دست کم 164 نفر کشته، 1000 تن مجروح شدند. رئیس جمهور موقت ونزوئلا این زمین لرزه را حادثه غم‌انگیز خوانده و خواستار همبستگی مردم برای کمک به قربانیان شد. با ورود موج گرمای بی‌سابقه به قاره اروپا، دمای هوا در برخی نقاط بریتانیا به 40 درجه سانتیگراد هم رسید. مدارس لندن و شماری از شهرها تعطیل و سامانهای حمل و نقل مختل شدند. فرانسه هم امروز گرم‌ترین روزش از سال 1947 رو تجربه کرد و دمای هوا در پاریس به رکورد 40 درجه رسید. و تابلوی برهنه اثر آماده و مودیلیانی در یک حراج هنری در لندن رکورد گرانترین اثر فروخته شده در حراجی‌های اروپا را به نام خود به ثبت رساند. این اثر شاخص‌ترین اثر مجموعه خصوصی جو لوئیس میلیاردر بریتانیایی بوده که فروش اون در مجموع بیش از 392 میلیون دلار درآمد به همراه داشته. مودیلیانی نقاش ایتالیایی قرن 20 برای پورتره‌ها و آثار برهنه‌اش مشهور. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش تاکید شده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد مطرح در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب‌پذیری شامل وکلا، روزنامه نگاران و اقلیت‌های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیر دولتی در این زمین است و مأموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل‌های خشونت دولتی. نیکول برلی مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید شکنجه در جمهوری اسلامی نهادینه شده.
3: شکنجه در ایران مسئله نظاممند بودن نیست، این نهادینه شده و معنا این هست که این فقط نتیجه این نیست که برخی از مقامات غیرقانونی عمل بکنن، این چیزی است که حضور داره و هست در تمام آژانس‌های امنیتی و استفاده میشه از شکنجه و همینطور مسئله شکنجه جسمی و روانی و همینطور قوه قضاییه به نوعی اتکا داره برای گرفتن اطلاعات به شکنجه و همینطور قانون اجازه میده که مثلا قطع عضو استفاده بشه به عنوان جزا یا مواد تنبیهی که خب این جزء خشن‌ترین نوع خودش هستید و این یکی از دلایلی هست که شکنجه در ایران ریسک بالا رو به خودش اختصاص داده در این ایندکس و فهرست ما. بله، در این ایندکس یا فهرست دو سال گذشته رو بهش پرداخته و در واقع میپردازه به کل یکی از این ستون‌ها رو، به مسئله خشونت پلیس و همینطور نگرانی هایی که هست در مورد استفاده زور و قوه قهریه بیش از حد در اعتراضات در دو سال گذشته و همینطور خشونت در هنگام بازداشت و همینطور شکنجه ای که توسط نیروهای انتظامی در خیابون به کار گرفته میشه و شکنجه و این گزارش نمیتونه اونها را عوض بکنه، تغییر بکنه، ولی خب مستندسازی خیلی مهم هست برای اینکه در آینده پاسخگویی داشته باشیم و همینطور که فشارهای گذاشته بشه برای اینکه در آینده اصلاحاتی صورت بگیره. و معتقد هستیم که شواهد بسیار مهم هست برای اینکه به چالش بکشیم مسئولیت. چیزی که ما با این فهرست میخوایم انجام بدیم، میخوایم کمک بکنیم به بقیه تلاشایی که بقیه سازمانهای مدنی و انستیتوها استفاده میکنند در حوزه مستندسازی و امیدوار هستیم که به نوعی کمک بکنیم به اون تلاش های بین المللی برای فشار بیشتر در این حوزه.
0: بریم سری بزنیم به کاراکاس و ونزوئلا. بعد از دو زلزله بسیار شدید و مخربی که شب چهارشنبه شب به وقوع پیوست، یکی از زلزله ها 7.2 و دیگری 7.5 ریشتر بوده، رئیس جمهور موقت ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. خسارت ها بسیار گسترده ارزیابی میشه. تا الان کشته شدن 164 نفر تایید شده، حدود 1000 نفر زخمی شدند. اتفاقی که باعث شده تعداد کشته ها و میزان خسارات بالا باشه، گفته میشه یکی از دلایلش این بوده که ونزوئلا در یک تعطیلی ملی بود و بسیاری از مردم هنگام وقوع این حادثه مهیب در منازل خودشون حضور داشتن. حادثه ساعت 6:04 به وقت محلی در ونزوئلا رخ داده. سپاس بسیار از همراهیتون. با ما باشید، من باز برمیگردم خدمتتون.
4: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که
5: هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
4: تنگه هرمز و بحث عوارض
6: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده،
5: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرد. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
7: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
8: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
7: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیازدهی رو به آمریکا.
9: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
10: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
11: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
12: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
13: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
14: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
15: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
16: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته می شدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه های ایران گزارش کرده، این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هست. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد می‌کنه، سه ساختمان رو متأسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه. زیبا آمدانه پادگان مطلقاً هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها نمی‌دونن میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درست نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرفتر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا، از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی، برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کردن نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدام اضطراری در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی، چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چی کار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایته، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره، استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید دخمن نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست، کنارش پارک آب و نمیدونم چیچی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست. حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمان‌ها استفاده می‌کنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل می‌کنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمی‌دونستن اونجای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده. اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده.
1: آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه. هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها از جمله مجرمان مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارشایی که قبل‌تر هم منتشر شده اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازگی هم مقام‌های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره میکنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور میکنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودند که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردن. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی، تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو نداره. بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره، از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنند، که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردن که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند، روابطی که در حد کنسولگریه برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن، از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده، و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت این که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید می‌کنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ و امشب در حساس‌ترین بازی آلمان قهرمان 4 دوره جام جهانی به دیدار اکوادور میره که برای موندن در بازی‌ها نیاز به پیروزی داره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا به آخرین وضعیت تیم ایران میپردازیم که برای بازی با تیم مصر وارد سیاتل شده. سپس بازی‌های دیشب و بامداد امروز جام جهانی رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم، جایی که در مهمترین بازی برزیل اسکاتلند رو از مقابل برداشت، و در نهایت به بازی‌های امشب میرسیم که در مهمترین اونها آلمان و اکوادور بازی میکنند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، اما استثنا توی این برنامه رها پوربخش همراهمون نخواهد بود. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها و همینطور شهرهای مختلف جهان همراهمون خواهند بود و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده. برای اینکه بیشتر درباره تیم ایران صحبت بکنیم، بریم با همکارانمون رضا محدث و علیرضا مدیری همراه بشیم که از سیاتل محل برگزاری بازی با مصر همراه ما هستند. رضا و علیرضا، امیدوارم که حالت خوب باشه. دو روز ما شما رو ندیدیم، دلمون تنگ شده، منتظریم علیرضا اون پیشبینی قشنگت رو شروع بکنی، و رضا منتظر هستیم که تو هم همچنان ادامه بدی این جنگ لفظی رو با علیرضا. در خدمتتون هستیم.
1: سلام مزدک عزیز، سلام به محمد تقوی عزیز. ما هم دلمون تنگ شده برات، ولی نیاز داشتیم که یه ریکاوری بکنیم بالاخره.
0: دقیقا.
1: تا اینکه بیایم اول براتون بگیم که مقابل ورزشگاه جام جهانی شهر سیاتل هستیم. خیلی جالبه، قشنگ وسط شهر واقع شده، یعنی شما اینجا مردم دارن رفت آمد میکنن، در از معدود ورزشگاهایی که من دیدم که قشنگ تو دل شهر و از بیرونم نمایی به آدم نمیده که شبیه ورزشگاه باشه. علیرضا دیشب هم که بودیم خیلی یه مقدار بیشتر از لس آنجلس فضا فوتبالیه، طرفدارای بوسنی هرزگوین هم دیشب اینجا بودن، مکزیکی ها.
2: دقیقاً، منم سلام میکنم به همگی. همونطوری که گفتید کنار این ورزشگاه وایمیسی اصلا متوجه نمیشی ورزشگاه، سالی از بالا که نگاه میکردیم نمای قشنگی داشت. سه تا بازی برگزار شده توی این ورزشگاه، بازی ایران مصر چهارمین بازیه، بازی بوسنی توی همین ورزشگاه برگزار شد با قطر، واسه همین طرفدار بوسنی اینجا بودن. هتل تیم ایران هم بگیم که با این ورزشگاه فقط 5 دقیقه فاصله داره، خیلی نزدیک. تیم ایران هم که دیروز ساعت 14:20 رسیدن، آره. و ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن به محل اقامتشون. اینم بگم که حالا همونطوری که ایران توی ورزشگاه لس آنجلس دو تا بازی انجام داد، مصر بازی اولش با بلژیک رو توی این ورزشگاه انجام داده، نمیدونم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، حالا شما به ما بگید، ولی خب بعد ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه.
1: از نکات دیگه‌ای که میتونم بهتون بگم اینه که خنکی هوا غافلگیر کرد من و علیرضا رو، برخلاف لس آنجلس که روزهای بسیار داغی رو پشت سر گذاشتیم، اینجا هوا کاملا خنک، الان تقریبا 14-15 درجه بالای صفر، فردا هم فکر میکنم همین جوری باشه، بارونی پیش بینی کردن فردا رو. همونطور که علیرضا هم گفت، تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم، نه اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن
3: رژه
1: افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
2: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه.
1: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
0: بله خیلی متشکرم رضا مهندس و عرض مدیری ما را از سیاتل همراهی که در ادامه برنامه بازم همراه شما خواهیم بود. بله خب تیم ایران سومین بازیش در مقابل مصر خواهد بود. خیلی تیم ایران امیدواره که بتونه توی بازی با یه مساوی به مرحله بعدی بره. جدول به گونه‌ای که با این مساوی میتونن دور بعدی مسابقات راه پیدا کنه. همراهش محمد تقوی. محمد، آیا مساویه به نظر شما میتونه برای تیم ایران رقم بخوره در مقابل مصر یا نه؟
4: بله، با اون بازی که در مقابل در واقع بلژیک کردن، اگه با همون استراتژی و با همون گیم پلن به قول خودشون با همون تاکتیک پیش برن، 100% میتونن مساوی بگیرن. اما این نباید فراموش کنیم که در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. یکی از دلایلش که برمیگره به این، در واقع این چیز تازه‌ای نیست تو فوتبال ایران. شما اگه نگاه کنید به بازی‌های ایران از زمان‌های قدیم، از زمانی که حتی جام جهانی 78 به این ور، ما ایران همیشه در بازی‌های سومش مشکل پیدا کرد، حتی از 1978، یعنی نتونست ببره، یا مساوی کرد یا باخت. دلایل مختلفی داره. شاید یکی از دلایلش، مثلا برای این مثال، در سال 1998 وقتی ایران آمریکا رو میبره، شاید یه مساوی در مقابل آلمان میتونست در واقع برسد مرحله بعد. اما میبینیم که بازیکن‌ها اصلا تموم شد، فکر میکنن جام جهانی تموم شد، ما آمریکا رو بردیم تموم شد. جام جهانی بعدی هم همین سال گذشته هم همین اتفاق، وقتی بلژیک بردن یه مساوی میخواستن اما نتونستن مساوی رو بگیرن. این برمیگره به اینکه دو تا دلیل داره. شاید اینکه فکر میکنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فشاری که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داره. شاید اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکن‌های تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن، بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی ست خورد بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد با اون سرگروه میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مسابقه بگیره.
0: بله، ما فردا مفصل در مورد این بازی صحبت میکنیم. اما این رو بگم که مهدی تاج گفته که 50,000 پرچم جمهوری اسلامی رو چاپ کردن، میخوان پخش بکنن. ببینیم 50,000 تا پرچم رو به کیا میخوان بدن، آیا اصلا افرادی هستن که درخواستی داشته باشن. اما در این بخش یه گزارش جالب داریم. رها شمس، بازیکن زن ایرانی، داور ملی در ایتالیا و مربی آکادمی فوتبال یوونتوس در آمریکا، بعد از دوره وقفه به خاطر آسیب دیدگی کمر همچنان مسیر حرفه‌ای خودش رو در فوتبال داره ادامه میده. او در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری درباره جام جهانی 2026، تیم فوتبال ایران و احساسات دوگانش نسبت به این تیم صحبت کرده. این گفتگو جذاب، ببینید.
5: جام جهانی امسال یه چیز خیلی جالبی که داره یکم غیر قابل پیش بینیه. یعنی قبلا همیشه این قولای ورزش بودن که همیشه مثلا وقتی می‌خواستیم یه بازی رو ببینیم میگفتیم خب اسپانیا 100% این تیمو میبره، آرژانتین 100% میبره، ولی الان یه ذره عجیب‌تر شده. دلیلش هم خب پیشرفت تیماییه که کمتر مطرح بودن، اینا باعث شدن یه ذره بالاتر بیان، یه ذره این تفاوتی که بین تیم‌ها بود و کمتر کنه. واسه همین به نظرم خیلی قشنگ شده که ما نمی‌تونیم بازی رو پیش بینی کنیم و اینم خب دلیلش اینه که خب تیمای کمتر مطرح بازیکناش دارن تو لیگای بهتر بازی میکنن و این نشون دهنده بالا رفتن سطح ورزشه. من خب اگه بخوای طرفدار اصلی بگی که من طرفدار ایتالیا ام، ولی چون نیستش من همیشه تیم دومم اسپانیا بوده. اسپانیا برای من همیشه اونها یه هویت خاصی دارن توی ورزششون، حتی اگه مثلا این بازیکنا دوره به دوره عوض بشن، بازیکنای جوون بیان، اینا همیشه این هویتشون رو حفظ میکنن و خیلی همیشه از نظر فنی قشنگ بازی میکنن. من از نظر یه بازیکن سابق، از نظر یه داور حرفه سابق، حالا بازیکن حرفه سابق و از نظر یه مربی که الان دارم هستم، مخصوصا داوری خیلی دیده تو رو به بازی عوض میکنه، من همیشه اونجوری نگاه میکردم. ولی عمل کرده تیم ایران رو من الان فقط احساسی نگاه میکنم. متاسفانه هر بار میام در مورد یه چیزی نظر بدم، قشنگ تمام شرایط ایران میاد جلوی چشم. حتی اگه یه بازیکن یه سیو خوبی داشته باشه، یه شوت پاس خوب داشته باشه، یه شوت خوب داشته باشه، ناخواسته یه گاردی الان جلوی منه که نمیتونم قشنگ ببینمش. واقعا وقتی بازیای تیم من، بازی تیمای دیگر رو میبینم، اینجوری میخکوب دارم نگاه میکنم، ولی بازی ایران رو نگاه میکنم اصلا ناخواسته نسبت بهش گارد دارم. تیم ملی تیمیه که از فدراسیونی داره میاد که خب همشون آدمایی هستن که چه دوره ما چه دوره الان بیشتر از این که فوتبال بدونن خب آدمای جمهوری اسلامی هستن و خب من هیچ وقت نمیتونم همچین تیمی رو حمایت کنم. ولی از یه طرف دیگه هم ورزشکارای هستن که ببین سالها برای رسیدن به این نقطه زحمت کشیدن، همه فشارا رو تحمل، راحت نیست ورزشکار بودن، آرزوی ورزشکار اینه که به این نقطه برسه. خب من اون ورزشکارو حمایت میکنم، ولی خب از یه طرف دیگه یه سری ورزشکارا هستن که میتونن ساکت بمونن. تو میتونی یه ورزشکار حرفه‌ای باشی، الان توی جام جهانی بازی کنی، ولی کنار مردمت هم باشی. تو میتونی ساکت بمونی و خب با حرفات یه غمی به غم ما و بدتر به غم خانواده‌های داغدار اضافه نکنی، چون این فقط خشم ما رو بیشتر میکنه. خود زن بودن توی ایران یه مشکل بزرگه. تو دیگه بخوای یه زن فوتبالیست بشی، یه زن ورزشکار بشی یا به هر جایی برسی، این خودش مشکل دو برابر میکنه. واقعا ازشون میخوام اجازه ندن که کسی سقف آرزوهاشون رو تعیین کنه، اجازه ندن این دولتی که ما داریم، این اتفاقایی که توی ایران میفته سقف آرزوهاشون رو تعیین کنه. سخته، خیلی سخته، موانع زیادی داریم، خیلی تو راهشون اتفاقای زیادی میفته، ولی وقتی برگردن عقب و نگاه کنن به جایی که میخوان برسن، به رویایی که دارن دنبال کنن، میبینن که چقدر قشنگ بوده. من خودم از شرایطی که به من گفتن تو دیگه راه نمیری به داوری حرفه‌ای ایتالیا و الانم مربیگری اینجا رسیدم، هنوزم رویای بزرگتری تو سرم هست و تنها راهش اینه که به خودت باور داشته باشی و بدونی که بعد این همه سختی به چیزی که میخوای میرسی.
0: برنامه را ادامه میدیم. بریم سراغ بازی‌های دیشب که در گروه بی سوئیس و کانادا در ونکوور بازی کردن که سوئیس بازی رو با نتیجه 2-1 برد. این اولین شکست یکی از میزبان‌های مسابقات بود. یوهان مانزامبی بازیکن 20 ساله سوئیس توی این بازی دومین گل سوئیس رو زد و بعد از توماس مولر و کیلان امباپه به سومین بازیکن زیر 21 سال تبدیل شد که در یه جام جهانی حداقل روی 4 گل تاثیرگذار. واقعا آمار جالبی برای این بازیکن که قبل ازش کمتر کسی رو میشناخت. اما همزمان برگزاری این بازی کانادا و سوئیس در ونکوور، هواداران کانادا در شهر کلگری در میدان اوکار پلازا دور هم جمع شدند، جایی که شور فوتبال، لباس‌های قرمز و نام آلفونسو دیویس، ستاره‌ای که در آلبرتا بزرگ شده، حال و هوای ویژه‌ای رو به این تماشای جمعی داده. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو از این شهر ببینید.
3: در سومین و آخرین بازی کانادا در گروه بی در جام جهانی 2026 تیم میزبان کانادا امروز به مساف سوئیس رفته. مسابقه‌ای که همزمان در بی سی پلیس در ونکوور در حال برگزاریه، اما شور و هیجانش اینجا در اوکلر پلازا در شهر کلگری کاملا احساس میشه. هواداران قرمز پوشی که اینجا جمع شدن تا بازی رو روی یک تلویزیون بزرگ تماشا کنن، هر حمله کانادا با فریاد و تشویق اونها طوری

0: من هم هیجان دارم برای کانادا دعا میکنم.
1: راستش من طرفدار ایتالیا بودم از نوجوانی، امسال که ایتالیا نیومد جاش خیلی خالیه، همه جزایر متروکه اومدن تیم آوردن، ایتالیا نیورده. تیم کشورمون هم که خب نمیتونیم از سر دل تشویقش بکنیم متاسفانه. از اونجایی که یه مقدار هر آدمی انگار نیاز به تعلق داره به یه گروهی، با یه شادی جمعی، دیگه با کانادا رو تشویق می‌کنیم. کانادا پیش از این بازی یک تساوی مقابل بوسنی و هرزگوین و یک پیروزی پرگل مقابل قطر داشت و حالا این دیدار در برابر سوئیس میتونه جایگاه نهایی این تیم رو در گروه B مشخص کنه. اگر کانادا نتیجه خوبی بگیره میتونه با قدرت راهی مرحله حذفی بشه، اتفاقی که به نظر میاد برای هواداران در این میدان چیزی کمتر از یک جشن ملی نخواهد بود. سپیدار ولیان، کلگری. نخواهد بود.
2: بله، از کلگری بریم به تورنتو، دیگر شهر کشور کانادا. همکارم مهسا مرتضوی در اونجاست. مثلا کانادا به عنوان یکی از میزبانای جام جهانی برای اولین بار در تاریخش مرحله حذفی صعود کرد، با اینکه بازی دیروز رو باخت به سوئیس. واکنشان نسبت به صعود کانادا چی بوده و چقدر امید دارن که تیمشون تو مراحل بالاتر بدرخشه؟
1: مازک سلام به تو، آقای محمد تقوی عزیز، همکارای دیگه هم در سراسر دنیا و همچنین کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن. اسم تیم ایتالیا میاد، من نمیدونم چرا یاد شما میافتم، حالا فکر کنم که برای جام جهانی بعدی هم باید منتظر باشم همین یاداوری انجام بشه.
2: ما هم یاد ناراحتی همون میفتیم.
1: بله دقیقا همینطوره. من از این خیابونی که پشت سر من میبینی اینجا فکر کنم 15-20 بار و رستوران و اینها هست که از دیروز ساعت 3 بعد از ظهر، شاید جلوتر از اون حتی، اصلا جای سوزن انداختن تو این خیابون نبود. کسانی که مشتاق بودن که فوتبال جام جهانی رو اینجا در این خیابون نگاه بکنن و جشن بگیرن، جشنی که البته تقریبا نصف نیمه داره برگزار میشه دیگه، به هر حال به یک 16 نهایی راه پیدا کرده تیم کانادا. اما خب یه برد شیرین و تلخ همزمان داشتن کانادایی ها، نکاتی که باعث شد یک کمی صعود یک کمی تلخ‌تر بشه برای کانادایی ها این هستش که خب ورزشگاه 50,000 نفری بی سی پلیس جایی بودش که میتونست همچنان میزبان تیم کانادا باشد، کانادا میتونست توی همین کشور باقی بمونه اگر میبرد مقابل سوئیس، که این اتفاق نیفتاد. خیلی ها به جسی مارش انتقاد میکنن، میگن تعویض‌های به موقع انجام نداد، رهبری تیم رو به خوبی به دست نگرفت و یه کاری هم کرد که خیلی کانادایی ها رو ناراحت کرد، آلفانسو دیویس که اسمش هم زیاد اومد تو گزارش سپیدار، حالا شاید دیگه همه بدونن مصدوم ترین بازیکن کانادا هستش که همینجوری داستان مصدومیت‌هاش ادامه داره و بازی نکردن‌هاش هم ادامه پیدا می‌کنه. جسی مارش گفته بود که در این بازی خواهد بود مقابل سوئیس، اما بعد از اینکه بازی تموم شد گفت اصلاً قرار نبود این اتفاق بیفته، این یک حقه بود، من برای اینکه بتونم روحیه تیم ملی رو بالا نگه دارم و مردم رو مشتاق نگه دارم این حرفو زده بودم، که حالا الان دیگه در رسانه‌های کانادایی از دیروز تا حالا بارها در مورد این موضوع صحبت شده. دیگه یواش یواش فکر میکنم که جسی مارش داره به چوپان دروغگو تبدیل میشه سر مسئله آلفانسو دیویس. اما مسابقه بعدی کانادا در لس آنجلس خواهد بود مقابل آفریقای جنوبی، تیمی که حالا خیلی هم قوی نیست، احتمال اینکه کانادا بتونه ببره زیاده، اما همون مسئله نداشتن طرفدارها در مسابقات جام جهانی که کانادا میشه گفت بهش عادت کرده بود دیگه، سه بازی قبلیش در کانادا بوده، پر بوده ورزشگاه از کسایی که اسمشو فریاد میزدن و هواداریش رو میکردن، حالا در لس آنجلس با یه وضعیت متفاوتی روبرو خواهد شد. رضا گفتش از دمای هوا هم شوکه شده، احتمالاً همین اتفاق برای کانادایی ها هم میفته در اونجا در لس آنجلس، تو گرمای شدید باید بازی بکنن و این به هر حال تغییر محل و همه اینها میتونه روی بازی کانادایی ها تاثیر بذاره. اگر کانادا از این مرحله صعود بکنه دیگه واقعا رکوردها رو همه رو جابجا کرده، یک هشتم نهایی تا به حال نرفته، اصلا تا به حال هیچ بردی در جام جهانی نداشتن، حالا با 4 امتیاز در واقع دوم جدول خودشون هستن و دید در بازی بعدی یک شنبه چه خواهد کرد کانادا. مزدک.
2: بله، خیلی خیلی متشکر، همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو ما رو همراه کرد، سپاسگزارم. اما در دیگر بازی گروه B همزمان با اون مسابقه که خدمتون گفتم، یعنی کانادا و تیم سوئیس، بوسنی و هرزگوین با نتیجه 3-1 تیم قطر رو شکست داد. این دومین پیروزی تاریخ این تیم در جام جهانی بود، اون از سال 2014 که تیم ایران رو با همین نتیجه

0: 1 برده بودن، دیگه بردی نداشتن. با این حال در اون دوره حذف شدن که محمد اشاره کرد. در این بازی ادین ژکو مهاجم 40 ساله بوسنی که بازم تو اون بازی با ایران بود، تو این مسابقه هم تا دقیقه 63 بازی کرد، ولی بعد که بارباروز رو تعویض کرد بسیار عصبانی شده بود، روی نیمکت حرکت زشتی رو انجام داد. با این پیروزی بوسنی که تیم چندان با کیفیتی هم نشون نداده، تونست با 4 امتیاز در رده سوم جدول این گروه قرار بگیره. جدول گروه بی رو ببینیم که از این گروه 3 تیم قطعی دیگه صعود میکنن. با توجه به نتایج سایر گروه ها، سوئیس با 7 امتیاز صدرنشین شد، کانادا تیم دوم بالا اومد، بوسنی هم درست 4 امتیازی، اما با توجه به نتایج سایر گروه ها صعود خودش رو به عنوان یکی از تیم های سوم مسجل کرده. قطر هم با عملکرد ضعیف و تنها 1 امتیاز از دور مسابقات کنار رفت. یه آسیایی ضعیف دیگه در این دور از بازی ها. راجع به این گروه ما صحبت بکنیم. محمد، از همون کانادا صحبت بکنیم اول، که سوئیس در مقابلش پیروز شد و کانادایی با وجود شکست صعود کرد.
1: دعوت من یادم به رضا عزیز سلام بگم، خسته نباش، اما به مسای عزیزم سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که ما بچهای سیاسی هم دیگه فوتبالی کردیم تو فوتبال. ببینید در مورد سوئیس، شاید یکی از دلایلی که واقعا نباید شما وقتی تو خونه خود هستی، من همیشه میگم شما تو خونه خود چه در تیم باشگاه نباید ببازی، اصلا نباید جلو هر تیم. بله یه موقع شما جلو برزیل هم بازی میکنی تو خونه مجبوری ببازی، اما نباید ببازی. این که میبازی دیگه یه چیز دیگه است. نباید اینه که شما تمام تلاش رو باید بکنی تو خونه خود به هیچ چیزی نبازی، میگه شما تو خونه خود یکی بیاد تو خونه تو ازت بگیره. به همین دلیل کانادایی نباید میباختن. اگر میتونستن این بازی رو مساوی کنن یا ببرن، میتونستن در واقع برون صد گروه سرگروه تو کشور خودشون دوباره بازی کنن. و با توجه به اینکه تو این سه تا بازی واقعا جو استادیوم خیلی تاثیر میذاره بزرگ دنیا، شاید ما بگیم تماشاگر تاثیر نمیذاره، که من اعتقاد دارم همچنان میذاره، ولی بازیکن کانادایی که در مقابل تماشاگر اینجوری تو زمین خودشون بازی کردن خیلی تاثیرگذار بود. شاید نمیدونم، شاید نبود اسپانیایی کنه که پاش مصدوم شد. من خیلی خوشحالم دیدم که بازیکنای قطری، اون بازیکن اتفاقی رفت بیمارستان برایش ازش عیادت کرد. ببینید سیبای فوتبال به این چیزا، شاید نبود اون بازیکن باعث شد که تا حدود زیادی خیلی دفاع در واقع سوئیس، مخصوصا تو گل اول که وارگاس زد، یک فاجعه به تمام معنا بود. واقعا یک فاجعه به تمام معنا بود، چون تو اون شرایطی که وارگاس زد سمت راست خط دفاعی تیم کانادا صاحب تون که سمت چپ خودشون، یک فضایی بود
0: اینقدر زمان بود.
1: حتی زمانی که پاسو میدن به این سمت، همون بازیکنی که نمیدونم کدومشون پاس داد، من میشمرم 1 2 3 4، یعنی چندین ثانیه طول کشید تا این توپو بگیره بیا تو اون صحنه بچرخیم.
0: من تصویرش هم ببینید،
1: هیچ کس نبود اصلا. شما هیچ کس هافکای تیم کانادا رو نمیدی. این نشون میده اون اسماعیل کنه که خط هافک دفاعی بودی خیلی خوب پوشش میدی این فضا رو، نبودش خیلی کمک کرد، خیلی ضربه زد به تیم کانادا. اما در مورد سوئیس من فکر می‌کنم که ژاکا همچنان مرد اولش، همون بازیکنی که گفتی اسمش انقدر سخته، من به این هزاران بازیکن اسمو سخت یادمون میره، بازیکن جوونم خیلی خوب اومد بازی کرد و فکر می‌کنم سوئیس مشایسته
0: ما مانزامبی رو شما میگید.
1: مانزامبی خیلی خیلی خوب، خیلی ضربه واقعا دیدنی بود، خیلی
0: جوونه. بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهم‌ترین بازی دیشب که اسکاتلندی‌ها در کلا میگم کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیبی و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. تو این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 گل در جدول گلزن‌ها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی‌ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 گله. وینیسیوس جونیور پنجمین بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل می‌زنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافع این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان را به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌گین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌گین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلایی برزیل بود. نیمار در دو بازی اول برزیل به خاطر مصدومیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل و در دقیقه 75 اومد تا در 4th جام جهانیش هم بازی بکنه. بخش بعدی برنامه گوشه‌ای از صحبت‌های کارلو آنچلوتی مربی ایتالیایی برزیل و وینیسیوس جونیور و همینطور شادی برزیلی‌ها در پی این پیروزی.
2: Agora estamos jogando او در حال حاضر از آمادگی بسیار خوبی برخوردار و تیم هم به اون این فرصت رو میده که زمانی که مالک توپ نیستیم استراحت کنه. او هنگام نداشتن توپ زیاد کار دفاعی انجام نمیده، اما وقتی توپ رو به دست میاره با تراوت و آماده است. همچنین تغییر مدام جایگاهش به سودش بود. او فقط در کنارها بازی نمیکنه، بلکه گاهی به مناطق مرکزی زمین هم میاد و این موضوع براش یک امتیاز محسوب میشه.
3: وقتی در بازی نخست برابر مراکش به تساوی رسیدیم گفتیم که باید پیشرفت کنیم و درک بهتری از خواسته های این رقابت ها داشته باشیم. این مسابقات از شما میخواد بدانید چه زمانی باید حمله کنید و چه زمانی باید دفاع کرده و فشار بازی را تحمل کنید. با باورم امروز بهترین بازی خود را تحت هدایت آنجلوتی انجام دادیم. با این حال باید همچنان پیشرفت کنیم و بهتر شویم، چون حالا وارد مرحله حذفی شدیم و این مهمترین و حساس ترین مرحله مسابقات است.
4: روزی fazer grandes jogos.
0: اما بار دیگه تاریخ فوتبال و حوادث طبیعی به شکل تلخی با هم گره خوردن. بامداد امروز و همزمان بازی برزیل و اسکاتلند، دو زمین لرزه قدرتمند 7.3 و 7.5 ریشتری ونزوئلا رو لرزوند تا دست کم 164 کشته و بیش از 1000 زخمی به جا بگذارد. البته این آماریه که هنوزم بیشتر و بیشتر داره میشه. این اتفاق یادآور زلزله مرگبار رودبار و منجیل در سال 1369 که همزمان با بازی برزیل و اسکاتلند در جام جهانی 1990 رخ داد، فاجعه‌ای که بیش از 35,000 قربانی گرفت و در حافظه ایرانیان با اون مسابقه فوتبال گره خورده. یاد اون مردم عزیز که رفتن گرامی باد. محمد، فکر میکنم که همه ما راجع برزیل که وقتی صحبت میکنیم اون 5 ستاره رو میبینیم. دیروز هم دیدیم که خیلی برزیل مشتاقن که یه ستاره دیگه کنار این بیاد. وینیسیوس جونیور واقعا درخشید.
1: بس قبل از این مزک درباره اون زلزله جیوا رو بگم، روی همه اون عزیزان شاد. واقعا واقعا واقع دردناکی بود. من قشنگ کاملا به خاطر دارم، چون اون موقع بازیکن هما بودن، داشتم در هما در هتل هما داشتم بازی برزی و اسکاتلند می‌دیدم، اتفاق رخ داد و کاملا یادم میاد که فردا وقتی رفتم دانشکده بچه همه رفتم به سمت منجیل که کمک کنم به و رویشون شاد باشه. اما در مورد برزیل، ببین مزک، چیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگ بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن‌ها بگیرن پاس بدن، یه کارای ماجیک به وجود، در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشون هن. لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب به قول کریوف میگه که شما اگه خوب بازی کنی نتیجه نگیری پوینتلس، بی معنیه. خوب بازی نکنی نتیجه بگیری حوصله سروره. یعنی ولی برزیل هر دو تاره میخواد. تو چنین شرایطی من فکر میکنم که کارلو آنجلوتی اولین کاری که کرد، آنجلوتی دیگه یک مربی با تجربه، مربی که خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه، با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی. برای مثلا من نیمه اول دیدم تعداد درصد مالکیت توپ برزیل از اسکاتلند کمتر بود. اما چطور برزیل میبره؟ اون این چیزی کارلو آنجلوتی رو بردن. کارلو آنجلوتی میگه من بلدم تیمم ببره و برای اینکه ببره اول با راه بردن رو یاد بگیرم، بعد بیام اون فاکتورایی که لازمه بهش تزریق کنم. به قول خودش حرف قشنگی میزنه، میگه شما وقتی میخوای کارنوال برزیل رو راه بندازی، این کارنوال برزیل که همون روز وقتی برقرار میشه انقدر شیک و منظم برقرار میشه، آیا شما همون روز هماهنگی میکنی؟ این از سالیان سال طول کشید، این برنامه‌ریزی زیبا باعث شد شما به اینجا برسید. در فوتبال حال روز دنیا همینه، ما باید برنامه‌ریزی درست داشته باشیم. کاری که برای مثال کرد و ما دیدیم که تییاگو رو بازی اول گذاشت جواب نداد دیگه، سری کنیا رو گذاشت، تو گل دوم شما اوج کار تیم ملی برزیلی میبینی. شما واقعا اون چیزی که بهش میگن روتیشن، که من همیشه گفتم روتیشن خیلی ساده، من توضیح بدم، یه مثلث داری A B C، A میره به سمت B، بی میره به سمت سی، سی میاد به جای ای. یعنی این روتیشنه. شما این روتیشن رو قشنگ میدیدین، گیمارش و پاکت دا، گیمارش پاکت دا این جابجایی رو انجام دادن. تو چنین شرایطی ما دیدیم که کنیا کجا بود؟ کنیا مرکز زمین نبود، کنیا سمت اون رفته چپ، بعد میاد اوورلپ. ببین این چیزی، این روتیشنی که در سیستم تهاجمی برزیل میبینیم واقعا میتونه هر تیمی رو باز کنه، در صورتی که وینیسیوس جونیور هم که دیدین که. اما یه چیزی که نباید فراموش کنیم، اون کاری که در گل اول و گل دومی که رد شد، دیدین که
0: پرس شدید.
1: ببین چیزی که ما قبلا در تیم برزیل نمیدیدیم، واقعا نمیدیم. این اون چیزی که در واقع کارلو آنجلوتی به بازیکناش تزریق کرده. ما هم میتونیم از همه را به گل برسیم، از پرس کردن.
0: اگه پرس میکردن اونام تو لو میزدن،
1: لو میزدن. خب میگه ببین شما میتونی پرس کنی، بعضی مواقع برگردی عقب دفاع کامل کنی، برام به وسط زمین. شما برزیل اینجوری نمی، این تنوع تاکتیکی خصوصا در زمانی که توپ ندارن و شما در برزیل نمیدیدی. همیشه ما میگودی برزیل خط حمله خیلی خوبی داره، دفاعش منسجم نیست. تمام کاری که در آن آنجلوتی داره میکنه این بالانس، تعادل در تیم برزیل به وجود بیاره، دفاع و حمله در واقع در حد هم باشن، فقط حمله خوب نباشه، دفاعش در واقع مستحکم نباشه.
0: بله، و این را بیم که وینیسیوس جونیور قبل از مسابقه گل داده به آنجلوتی با سر گل بزد، تو این بازی هم گل زد. اما بریم سراغ مراکش، تیم هفتم جدول فیفا. شب گذشته نشون داد که بی جهت تو این رده قرار نگرفته. اونا با وجود اینکه دو بار از هایتی عقب افتادند، با حساب 4-2 بازی رو بردن در نیمه دوم. گل دوم تیم هایتی رو ایزیدور زد که یکی از زیباترین گل‌های مسابقات بود، در پایان مسابقات هم حتماً به عنوان یکی از گل‌های برتر انتخاب میشه. اما خب هایتی با وجود این گل بسیار قشنگ، سوم بازیش هم باخ. داکنز نازون مهاجم باشگاه استقلال از دقیقه 67 در ترکیب هایتی قرار گرفت، اما کار خاصی رو نکرد. مراکش بازم با درخشش اشرف حکیمی کاپیتانش و اسماعیل سیباری بازی رو برد و الان 32 تا بازی که اونا نباختن، اصلا در همه بازی 32 تا بازی مراکش شکست نخورده. اسماعیل سیباری هم که در دوران نوزادی مشکل اساسی در پاهاش داشت، اولین بازیکن آفریقایی تاریخی که در 3 تا بازی مرحله گروهی جام جهانی گل میزنه. محمد وهبی مربی مراکش نشون داده که میخواد راهی رو بره که ولید رکراکی در دوره قبلی رفته بود. محمد، واقعا تیم مراکش تیمیه که میشه از همین الان اون به معنی مدعی دوست، با اینکه تیم آفریقایی شاید قبل از جام فهم کنیم حالا اون یه جرقه بود دوره قبلی، ولی میبینیم تیم واقعا خوبه، بازی با برزیل هم عالی بودن.
1: مزه تیمش آفریقاییه ولی بازیکن هم اروپایی، تمام بازیکن اروپا بازی میکنن، یعنی دست پرورده فوتبال اروپا هستن. من یه سوال ازت میکنم، شاید سوال سختی هم نباشه، الان در حال حاضر بهترین مدافع راست دنیا کیه؟
0: اشرف حکیمی.
1: واقعا نداریم
0: با فاصله.
1: برای مثال من دیروز داشتم وقتی گل اولش میدیدم، وقتی توپو میسپاره چطور اضافه میشه میاد تو باکس و گل میزنه. ببین من بعدش داشتم بازی قطر و در واقع بوسنی رو میدیدم، همین اتفاق برای بازیکن تیم قطری افتاد که لژندشون هم هست دیگه، اکرم عفیف به عنوان یه مهاجم وقتی توپو داد پشتش قدم توپ سپورت بعد وایستاد، اونجا شما فرق یه بازیکن تراز اول دنیا رو که مدافع هم هست و با یه بازیکن تراز اول آسیا میتونی مقایسه کنی. اکرم عفیف توپو میده اما نمیره تو باکس، وا میسه نگاه میکنه. اشرف حکیمی توپو میده سری میره تو باکس. این تفاوته، این تفاوت بازیکن تراز اول دنیا با آسیا.
0: تو خط دروازه بود تقریبا توپ،
1: اگر نمیرفت که تو سوپر دفاع میزه. ببین حتی تمام صحنه‌ای که تو میرفت کنار، شما اشرف حکیمی رو توی باکس اون تیم مقابل میدیدی و این دلیلیه که تیم مراکش درسته تیمش بسیار خوبه. اما من فکر میکنم یکی از دلایلی که میتونه اینجور به بازی برگرده و بتونه هر تیم رو تحت فشار بذاره فقط شخص اشرف حکیمیه، چون به دلیلی که در پی اس جی بازی کرده، دو بار پشت سر هم قهرمان اروپا شده، یک اعتماد به نفس خیلی خوبی پیدا کرده و این اعتماد به نفس در کنار جوانای دیگه خیلی داره به این تیم کمک میکنه.
0: بله، بریم جدول گروه سی رو مرور بکنیم که برزیل و مراکش هر دو با 7 امتیاز به خاطر تفاضل گل اول و دوم شدند. در این گروه اونها دور حذفی صعود کردن، اسکاتلند با 3 امتیاز و تفاضل گل منفی 3 شانس زیادی به عنوان صعود به عنوان یکی از تیم‌های سوم گروه ها نداره. هایتی هم که بدون امتیاز از جام 2026 کنار رفت. توضیح کوچیکی راجع به هواداری اسکاتلند بدم. معطل هستن که نمیدونن چرا برگردن بیان یا نه، چون خیلی هزینه کردن. من دیدم که خیلی مصاحبه باشون انجام میشن، گفتم ما حتی کارت اعتباری رو خالی کردیم به خاطر اینکه اینجا بیام تو این دو هفته و معلوم نیست که آیا باید بمونیم یا بریم. به هر شکل اگر که اسکاتلند شانس بیاره و یه جورایی بمونه در مسابقات، اونا باید بمونن اونجا. اما دیروز تیم جمهوری چک که بعد از 20 سال به بازی‌ها برگشته بود، مقابل مکزیک قرار گرفته، با 3-2 تم به شکست داد تا یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها در این مسابقات لقب بگیره. مکزیک برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی با کسب 3 پیروزی از 3 مسابقه در مرحله گروهی صعود کرد. قبلا 4 تا میزبان دیگه تونسته بودن با رکورد 100% پیروزی از دور گروهی صعود بکنن. اوروگوئه 1930 اولین دوره جام جهانی، ایتالیا 90، فرانسه 98، آلمان 2006، همه تو خونه خودشون تونستن این کارو بکنن. مکزیک هم همین کارو انجام داد. مکزیک فوتبال خوبی رو ارائه میده و به یک ملت انگیزه میده تا رویاهای بزرگی رو باور بکنه. گرمو اوچوا دروازه‌بان 40 ساله مکزیک در دقیقه 78 به بازی اومد برای 6th تورنمنت متوالیه که در فهرست مکزیک قرار گرفته. اوچوا در تمام دورهای جام جهانی از سال 2006 توی فهرست مکزیک حضور داشته، اما توی جام جهانی 2006 آلمان و 2010 آفریقای جنوبی اصلا بازی نکرده. اولین بازی او هم در این تورنمنت جام جهانی 2014 بود که در برزیل رقم خورد. بریم شادی هواداران مکزیک رو در پی این پیروزی ببینیم.

0: que nos iba a dar esta noche. اما در دیگر بازی گروه A رقابت ها آفریقای جنوبی بازی اما در دیگر مرگ و زندگی رو یک هیچ از تیم کره جنوبی برد و به اولین پیروزی خودش توی این مسابقات رسید. این اولین صعود آفریقای جنوبی از مرحله گروهی، کره جنوبی هم بسیار ناامید کننده بازی کرد توی این دیدار. به این ترتیب جدول گروه نخست مسابقات گروه A رقابت ها به این شکل اومد: مکزیک با 9 امتیاز کامل بدون گل خورده قاطعانه به دور حذفی صعود کرد، آفریقای جنوبی هم 4 امتیازی شد، در جایگاه دوم قرار گرفت، تیمی که خیلی فراتر از اون چیزی بود که فکرشو میکردم حداقل در نتیجه گرفت، چون دوم شد. کره جنوبی با تفاضل گل منفی 1 باید منتظر سایر نتایج گروه های دیگه باشه و جمهوری چک هم که ضعیف‌ترین تیم بود و با 1 امتیاز حذف شد. محمد، حالا مکزیک 9 امتیاز گرفت، صعود کرد، آفریقای جنوبی فکر نمی‌کردین که بیا دومش تو این گروه.
1: ببینید اصلا وقتی بازی اول آفریقای جنوبی با مکزیک همه متفق بودیم آفریقای جنوبی خیلی ضعیفه، اصلا شانسی برای این گروه نداره. چه اتفاقی افتاد؟ باید برگردیم به چک واقعا خیلی بد بود تو تمام این دوره و سوال بزرگ من برای خودم اینه که کره چه اتفاقی براش افتاد؟ وقتی شما میون بازی به این خوبی در بازی در مقابل چک می‌کنی، خیلی خوب فوتبال بازی کردن اون بازی. در مورد مکزیک هم بد نبودن، اما در این بازی میتونم بگم فاجعه بودن،
2: خیلی بد بازی کردن،
1: خیلی بد بودن. یعنی یکیش با 5 6 تا راحت می‌خوردن. اینجاست که تفاوت یک مربی، ببین من مربی تیم کره خب با سابقه بسیار بازیکن طراز اولی بودم، اما شما وقتی یک مساوی نیاز داری با این مساوی میتونی سود کنی، نباید اینقدر ریسکی بازی کنی، اینقدر همون بازی سفته حمله کنی. هم تو چندین موارد میدی که دفاعی تیم کره 2-3-4
2: خیلی فرصت
1: شاپ اونا بیشتر بودن، همیشه تو زده. خب این وقتی یه بار این اتفاق افتاد، دو بار این اتفاق افتاد، سه بار این اتفاق افتاد، باید تو همون لحظه به قول خود انگلیسی ها میگن اسلو داون، بازی رو آروم کنیم. اینجا شما نیاز به یه بازیکنی که بگه ما عجله نداریم برای گل، با مساوی هم تقریبا معلومه، چرا باید بریم حتما گل بزنیم؟ اینجاست که من فکر میکنم که اون کادر فنی تیم در واقع کره اشتباه کرد. بازم میگم اون شرایطش بهتر از تیم ما میدونه، اما اینکه سونو شما رو نیمکت میذاری بعد که سون دقیقه آخر میاری، این خود یه علامت به نظر من منفی، چون شاید اگه سون تو زمین بود بعضی موقع حضور بعضی از بازیکن‌ها با تجربه اینجا به درد میخوره که یه نهیبی به بازیکناش بزنن، چرا عجله میکنه؟ ما با مساوی هم تقریبا معلومه. اونا نمیتونن، اگه کره یک بازی دفاع، نمیگم من همیشه با دفاعی مخالفم،
2: کنترل میکردن بازی رو،
1: کنترل میکردن، با اینقدر پاس بدیم به هم دیگه، میگم که ما دو نوع پاس دادن در دنیای فوتبال داریم، یک پاس دادن ایتالیا که فقط پاس میدن گل نخورن، توپ نگه میدن گل، چون شما وقت توپ ندی بعدی
2: گل گل رو میخورن
1: آخرش هم میخورن دیگه، محسوب دیگه دادش در اومد به شما گفته. یکم گل پاس دادن اسپانیا، انقدر پاس میدن پاس تا سیستم دفاعی تیم مقابل رو باز کنن. شما میتونید با پاس دادن کنترل بازی، اونا هم چیزی برای دست دادن نداشتن، مجبور بوده اونا بیان حمله کنن نه شما. اما این برای من جای سواله که چطور اینقدر مفتیانه و آماتورگونه بازی کردن.
2: بله، اما از ابتدای بازی های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگرا تلویزیونی همینطور خیلی دوست ندارن، چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه میکنه. البته که برای مربی ها زمان خوبی که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه به بازیکن‌ها گوشزد بکنن. بعضی هم اعتقاد دارن که شبکه‌های تلویزیونی که در اون زمان 3 دقیقه زمان خوبیه برای اینکه آگهی‌ها رو پخش بکنن، باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه. بریم صحبت جان اینفانتینو رئیس فیفا رو درباره انتقادهایی که به این زمان میشه بشنویم.
3: The most important element for us in why these hydration breaks exist in all matches.
4: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید میکنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت. برای قهرمانی در این جام باید در مدت 39 روز 8 مسابقه انجام بدیم. بعضی بازی ها در ورزشگاه های سرپوشیده برگزار میشن و بسیاری دیگه هم در فضای باز و شرایط گرم. میخوام روی یک نکته دیگه هم تاکید کنم. بعضی ها میگن این تصمیم به خاطر مسائل مالیه، اما واقعا اینطور نیست. فیفا حتی یک دلار درآمد اضافه از این وقفه ها به دست نمیاره، چون تمام قراردادهای تجاری و پخش تلویزیونی پیش از اتخاذ این تصمیم امضا شده بودند. شاید شبکه‌های تلویزیونی از اون سود بیشتری ببرن، نمیدونم. اگه اینطور باشه برای خودشون خوبه، اما برای فیفا هیچ درآمد اضافی ایجاد نشده.
2: بله، دوباره همراه میشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری از سیاتل. رضا، از تو شروع بکنیم. ببینید، یه موردی که وجود داره اینه که خب همه میدونیم اون سه دقیقه خیلی از شبکه آمریکایی مخصوصا میان آگهی پخش میکنن. از طرف دیگه اونایی که قدیمی تر فوتبال رو تماشا میکنن به هیچ وجه دوست ندارن هیچ گونه تغییری در قوانین فوتبال داده بشه، چه برسه به اینکه یه دفعه 3 دقیقه متوقف بشه. حالا ما 1 دقیقه قبلا دیده بودیم. نظرت چیه؟
5: ببین مسک، اگر که یادت باشه اولین برنامه جام جهانی که شروع کردیم، یعنی مسابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت میکردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته. براشون طبیعیه، فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست. یعنی و خوراک، همونطور که حتما میدونید، خوراک شبکه های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنه. اما مثلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکرد، خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تموم شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن، حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه. اونا از این فرصت استفاده میکنن، تصاویر رو هم نگاه میکنن، تبلیغ
2: همون موقع آی تی وی تصویر اصلی نشون میده،
5: پخش نمیکنه. آره، آی تی وی منظورم اینه که جزء شبکه‌هاییه که تبلیغات، یعنی در تبلیغات پخش می‌کنه. حالا بی بی سی که اصلا تبلیغاتی اجازه نداره پخش کنه چون شبکه دولتیه، اون هم حتی پخش می‌کنه. ولی اینجا به محض اینکه باورتون نمیشه، شبکه فاکس که پخش کننده اونه، به محض اینکه سوت هایدریشن بریک زده میشه، تصاویر تلویزیونی قطع میشه و میره روی پیام‌های بازرگانی و تبلیغاتی و واقعا یه میندازه اون روند بازی رو. و به نظر من آیه اینفانتینو کار، من شخصا معتقدم، نمیدونم علیرضا چقدر با من موافق باشه نه، شخصا درست ممکنه اینجا این کار بکنه این رو، ولی شخصا این کار رو انجام داده تا این شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی ازش بهره ببرن. و اینکه مردم آمریکا که عادت دارن به این فوتبال آمریکایی که هی هر چند دقیقه یه بار وسایش تبلیغ پخش میشه، استراحتی بکنن برن یه آبجوی بردارن بیارن، یه غذایی بیارن، نمیدونم علیرضا تو چی فکر می‌کنی.
6: من فقط اینو بگم که اینفانتینو کارش خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که یک دلار هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلبی بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا، برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره، میلیون دلار. و فکر میکنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه، خود فوتبالیست‌ها و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکس گفته بود برندهای تلویزیونی وسرشون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 دقیقه بود الان 3 دقیقه بوده. پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه، و خیلی های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
5: من یه نکته هم بگم میدونم وقت کمه، فقط اینو بگم شما باید جواب بدین. خیلی واقعا معتقدن آقای تقوی میگن که الان میگه که من به فکر بازیکنام، ولی مثلا الان اینجا 14 درجه بالای صفره، چه هایدریشن بریکی، بازی که مثلا داشت بارون وحشتناک میومد، بازی فرانسه و سنگال بود اگر اشتباه نکنم که به خاطر بارون اصلا قطع شد بازی دیگه، اون چه هایدریشن بریکی نیازه. بله یه زمانی بود که میرسید به 38 درجه قطع میکردن و میگفتن هایدریشن بریک، ولی الان واقعا به نظر من این مزه فوتبال رو کم کرده. دوست دارم اگر وقت هست نظر شما رو هم بشنویم.
2: بله حتما، خیلی متشکر رضا مهندس و رضا مدیری که ما رو از سیاتل همراهی کردید. بله ما هم سوال رضا فکر کنم همین بود که نظر چیه، و اینکه من فکر میکنم که خیلی ها الان اون بازی که اشاره میکرد، بازی عراق و فرانسه که نیمه دومش اصلا گفتم به خاطر این بارندگی شدید بوده، دو ساعت خورده فاصله بوده، دیگه هایدریشن بریک نداره،
1: کولینگ بریک چی چیه.
2: آره ولی کلا حالا یه دقیقه رو میشه کاش، 3 دقیقه خیلی زیاد نیست.
1: من کلا با هر چیزی که ذات فوتبال تغییر بده مخالفم، نظر شخصیمه. من اعتقاد دارم حتی من با وی آر مخالفم، من با چیزی که موافقم اون توپی که رو دروازه میده خط دروازه رد میشه، بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی وی آر هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید ما در دنیای فوتبال، فوتبال مثل زندگی هیچ فرقی نمیکنه، شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریبکاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه وی آر از تو میگیره، من نمیگم بد یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریبکاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه وی آر بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین وی آر یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال میبینیم دست میذارن، خب یعنی دست که چرا شما از کجا میذاره فوش میده آقا رو اینا، اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده، بعد کارت قرمز بدی بره بیرون. بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده، تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته، بهش بگی آقا نایس باش، نه نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی، تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده، کاملا از بین برده.
2: آره برای یک از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به مربی یا نه؟
1: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیمت داره تو والیبال وقتی 3-4 تا باز میگیره یعنی سریع تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله، در صورتی این زون مون تیمی داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال رو خدشه‌دار کنه. بله در زمانی که چی بود، اون کرونا بود، بازیکن‌ها بازی نکردن به خاطر اینکه شرایط بهشون فشار این کارو، ولی نه اینکه شما فقط بخاطر دنبال پولی آقای این
2: پانتی. از زمان همون کرونا بود که تعویض از 3 تا رسید 5 تا و دیگه از اون بعد دیگه تغییرات هی داره مداوم در فوتبال انجام میشه. ما فوتبال مثلا 2-3 دهه پیش نگاه کنیم و الان زمین تا آسمون قوانین تغییر کرده. برنامه کامل بازی امشب و بامداد فردا رو مرور بکنیم. از گروه ای ساعت 23:30 دقیقه امشب همزمان اکوادور و آلمان و کوراساو و سال آج با هم بازی میکنند. ساعت 2:30 دقیقه بامداد فردا تونس به دیدار هلند میره، ژاپن با سوئد بازی میکنه و در نهایت 5:30 دقیقه بامداد فردا ترکیه با آمریکا و همینطور پاراگوئه با استرالیا مسابقه خواهند داد. یه توضیح کوچیکم درباره مرحله حذفی بدم. بازی آفریقای جنوبی کانادا که قطعی شده، این دو تیم خوردن به هم دیگه قطعاً، آلمان و برزیل فقط امکان داره در فینال با هم بخورن، چون هر کدوم در یه بخش دیگه جدول افتادن، و اینکه آرژانتین و برزیل هم در فینال ممکنه که به هم تا فینال به هم میخورن، چون اینو میگم تو نیمه نهایی با هم بازی میکنن، یعنی اگر بیان بالا تو نیمه نهایی یکیشون حذف میشه، یعنی اینجوری نمیشه که آرژانتین و برزیل فینال جام جهانی رو برگزار بکنن، فعلا تو جدول این گونه است. اما اکوادور تیمی که در دور انتخابی جام جهانی بازی‌های آمریکا جنوبی خیلی خوب پشت سر گذاشت، دوم شده بود، امشب در نیوجرسی مقابل آلمان قرار میگیره. شکست روز اول مقابل ساحل آج داره برای اکوادوریا گران تمام میشه، اونا فقط یه امتیاز دارن که مقابل کوراساو رو هم خورد، خیلی حمله کردن گل نزدن به کوراساو. به هر حال اکوادور تیمی که در هر خط یه بازیکن خوب داره، هینکاپی در خط دفاع، کایسدو در میانه زمین و انر والنسیا با تجربه در خط حمله، اما در میانه تعجب هنوز گلی تو این بازی ها نزدن. در نقطه مقابل آلمان که خط حمله فوق العاده ای داره، 7 تا به کوراساو زد، 2 تا به ساحل آج، 2-1 بازی رو بردن. بریم صحبت های یولن ناگلزمن مربی تیم آلمان و سباستیان بکاسسه مربی آرژانتینی اکوادور رو بشنویم.
7: auch zu Recht. Die Mannschaft hat eine tolle WM.
8: به نظر من اکوادور تیم بسیار قدرتمندیه. اونها مرحله انتخابی جام جهانی رو فوق‌العاده پشت سر گذاشتند و در دو بازی مرحله گروهی هم عملکرد بسیار خوبی داشتن. صادقانه بگم به نظر من در هر دو مسابقه شایسته پیروزی بودن. حتی پیش از شروع تورنمنت هم اکوادور رو یکی از قوی‌ترین تیم‌ها می‌دونستم. به خاطر نتایجشون در مرحله انتخابی، کیفیت حریفانی که مقابلشون بازی کردند و همچنین تعداد کم گل‌هایی که دریافت
9: می‌کردن. از نظر آمادگی جسمانی بازیکن‌ها در وضعیت بسیار خوبی هستن و این خبر خوبیه. درباره سوال دیگه شما، اول از همه ما آلمان نیستیم، دوم اینکه همونطور که در سال‌های گذشته نشون دادیم، همیشه احترام عمیقی برای حریفان قائلیم. این بخشی از طرز فکر و فرهنگمونه. ما به عنوان یک تیم کاملاً می‌دونیم که مهم‌ترین چیز کسب پیروزیه. و همین دلیل برای اون تلاش میکنیم تا هم هوادارانمون و هم خودمون رو خوشحال کنیم، چون با توجه به عملکردی که در بازی قبلی داشتیم شایسته کسب هر سه امتیاز هستیم.
2: بله، همونطور که میبینید همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ما هست. خب میبینم که تیشرت آلمان رو هم به تن کردی، آماده ای. حال هوای برلین چطوره؟ هواداری آلمانی برای این بازی چجوری تدارک دیدن و چه اهمیتی این بازی برای تیم آلمان داره؟
10: خب مزک، سلام میکنم به تو و همه همکارانون در استودیو و بینندگانمون. فضای برلین که فضا کاملا فوتبالیه، من توی راه که میومدم به اینجا یه ترافیک خیلی عجیبی بود، خیلی از مردم تیشرت های آلمان رو پوشیده بودن، پرچم آلمان رو روی ماشین وصل کرده بودن، بوق میزدن میومدن به مرکز شهر. مثلا مثل اینجا که میدون پوستما پلات هست و از الان دارن اینجا میان تا ساعت الان ساعت تقریبا 6 بعد از ظهر وقت محلی وقت آلمانه و بازی ساعت 10 شب برگزار میشه، ولی از الان دارن میان تا اینجا جا بگیرن، چون میدون پوستما پلات دو تا LCD بسیار بسیار بزرگ اینجا نصب شده، یه دونه روبروی من هست، یه دونه پشت سر من، تا اینجا بشینن فوتبال رو در کنار خانواده دوستان ببینن. در کنار اون خب میدونیم تنقلات آلمان هم بسیار معروف هستش، انواع آبجوها و در واقع سوسیس آلمان که بسیار معروف، ما میدیم در فستیوال ها در جشن های مختلف هم در واقع عرضه میشه. اما یک نکته دیگه ای که بگم، قبل از این گزارش داشتم با برخی از این هواداران اینجا صحبت میکردم، به نظر میاد بعضی از اونها یه تردیدی دارن، چرا که خب الان شنیدیم سرمربی تیم آلمان هم گفتش که اکوادور تیم قوی هست، شایستگی برد داشته، از اون طرف هم سرمربی تیم اکوادور گفت ما با قدرت بدنی بالا میایم، برای پیروزی میایم. یه جمله خیلی جالبیه یکی از هواداران تیم فوتبال آلمان به من گفت که آره روی کاغذ الان میخوایم حساب کنیم آلمان برنده میشه، اما امشب بازی بسیار سختی خواهد بود برای آلمان و در واقع یه جورایی میتونیم بگیم که یه آزمونه که آلمان توی بازی های بعدیش میخواد چجوری در واقع عمل بکنه، چون اکوادور رو نباید دست کم بگیریم. موضوع دیگه که برای خود من بسیار جالب بود، دیدم که شبکه یک تلویزیون آلمان و دیگر مثلا رسانه ها روزنامه ها در خصوص تیشرت تیم فوتبال آلمان نوشته بودن که نقل قول کرده بودن از یک روزنامه نگار در حوزه مد در ایالات متحده آمریکا که گفته بود که تیشرت آلمان دومین تیشرت زیبای این دوره از جام جهانیه و بسیار بسیار قشنگه. به خاطر یه نکته گفته بود، به خاطر در واقع طرح دهه 90 این تیشرت هستش. البته تیشرتی که الان من پوشیدم تیشرت خود تیم ملی نیست، تیشرتی هستش که هواداران تیم در واقع فوتبال آلمان اون رو میخرن، یه جورایی حمایت میکنن از این طریق از فوتبال آلمان. تیشرت اصلی که پرچم آلمان از سمت راست به چپ در واقع ادامه داره، گفته بودن که بهترین تیشرت هستش، یعنی دوم تیشرت در این جام جهانی هستش.
2: علی، پیشبینی چیه از این مسابقه؟ خودت چه نظری داری و اینکه مردم آلمان فکر می‌کنن که پیروزی در این مسابقه در دسترس هست براشون یا نه؟
10: مردم که با هر کی اینجا صحبت می‌کنی بلافاصله میگه آلمان باید ببره، ولی همونطور که گفتم تردید دارن، یک کوچولو شاید نمیشه گفت ترس، ولی محتاطانه دارم میگم. پیش بینی من خودم واسه اگر بخوام مثل رضا پیش بینی بکنم، بعد بگم که خب 4-0 اکوادور میبره، ولی پیش بینی من قطعا بازی پرگلی خواهد بود. فکر می‌کنم 2-1 یا شاید حتی 3-2 به نفع آلمان باشه.
2: بله، متشکرم همکارم علی حسن‌پور که از برلین ما رو همراهی کردی. و بله، بازی آلمان و اکوادور امشب قرار که برگزار بشه. میخوام در باره این بازی صحبت بکنیم. من که میگم آلمان این بازی رو میبره، ما نظر تو چیه؟
1: ببینید مزدک، اکوادور واقعا تیم خوبیه. من اصلا فکر نمی‌کردم این اتفاق براش در مقابل کوراساو بیفته و حتی در بازی با ایوریکاس هم میتونست بازی رو ببره، اما بدشانسی آورد، حتی چند تا توپ به تیر زد دقیقه آخر. برخلاف اون که فکر می‌کنن خیلی آقای حسن پورم گفت، فکر می‌کنم مثلا بازی پرگلی میشه، نمیدونم، شاید من فکر می‌کنم خیلی بازی پرگلی نشه.
2: بخاطر اینکه این یه سوال حاشیه بپرسم، حاشیه که نه، به عنوان مربی حالا دو تا بازی رو بردی،
1: بله،
2: تقریبا یه صد نشینی قطعیه، آیا استراحت میدی بازیکن اصلی یا نه؟
1: 100% استراحت میدم. ببین 100% استراحت میدم، اما یه چیزی نباید فراموش کنیم، تیمی که در روند برد هست و نباید توی روندش وقت بنداخت. اما تیمایی مثل آلمان که میدونن باید بازی های دیگه داشته باشه، یعنی مسلمان تیمایی مثل آلمان که بازی بعدی رو باید ببرن، یعنی آلمان در زمانی میتونیم بگیم ناکامه که قهرمان نشه، یعنی اگه قهرمان نشه ناکامه، حتی دوم هم بشه ناکامه، جز چهار تیم بره مردم میگن ناکامه. بعد همین شما باید حتما بازیکن خودت داشته باشی. شاید تو این بازی به نظر میرسه که چون هر اتفاقی بیفته، هر اتفاقی بیفته تیم صدر اول صدر دیگه ایشون خب تو چنین شرایطی طبیعتا شما باید بازیکنای دیگر هم به بازی بدی که در جریان بازی قرار بگیرن. اینم اگه بازیشون بدی و نتیجه نگیرن، یک
2: داستان دیگه،
1: یک حسنه برای مربی، میگه من این حسن، من فرصت به شما هم دادم. اگه بازی
2: خب مطبوعات ممکنه که فشار بیارن،
1: آره ممکنه رد مطبوعات، ولی تو میتونی یک جواب، اگه بازیکنان خوب نتیجه بگیرن که شما بازیکن آماده رو داری که تونستن خوب بازیکن در بازی بعدی هم میتونی ازشون استفاده بکنی. اما اگه بازیکن نتیجه نگیرن، میتونی بهشون بگی بفرمایید شما دیگه شروع نکنین، ما شما رو بازی رو رفتیم باختیم. از هر دو نظر به نظر برد، اما اینکه اجازه ندید تیم از روند برد فاصله بگیره نکته خیلی مهمه.
2: بله، ببینیم که توی این مسابقه دنیز اوندف بازی میکنه یا نه، بازیکنی که یک ستاره بوده. برنامه کامل بازی‌های امشب گروه ای رو ملاحظه می‌کنید، همزمان بازی آلمان و اکوادور بازی می‌کنند و همینطور تیم‌های کوراساو و سالاج هم در دیداری مهم برای صعود به دیدار هم میرند. ببینیم که در نهایت چه خواهد شد. اما در گروه F هلند با تونس بازی میکنه که نماینده شایسته برای قاره آفریقا نبوده و توی دو تا بازی 9 تا گل خورده. هلند توی این بازی میتونه برنامه تاکتیکی رونالد کومان رو مرور بکنه. بروبی، سامرویل و گاکپو برای گلزنان به تونس انگیزه‌های زیادی دارند و باید ببینیم که آیا میتونن بازی رو پرگل ببرن یا نه. محمد نظر چی راجع به این بازی؟
1: ببینید هلند تکلیفش معلوم کرد دیگه، هلند دیگه واقعا میتونیم بگیم که یکی از بهترین تیم‌های این دوره بوده. اما بازی بعدی بین ژاپن است و با در واقع سوئد دیگه، ژاپن و سوئد. فکر می‌کنم مساوی هر دو تیم میرن بالا دیگه، دیگه هممون میدونیم یه مساوی میتونه به هر دو تیم کمک کنه. آیا با دو تا مربی برای برد هستن؟ نه، ولی برای نباختن بازی میکنن، برای برد بازی، ولی برای نباختن بازی، یعنی یه جور بازیه که میتونه بهشون کمک کنه که از این مرحله به راحتی عبور کنن. اما شاید توی نگاه ژاپن برد بهتر باشه، چون ژاپن میخواد سرگروه بشه، منتظر میشه اتفاقی برای هلند میفته که بعید میدونم هلند بالای 3-4 تا به تونس میزنه. حالا ما هر موقع 3-4 تا میگیم به سخت میزنه، اما هلند هم همین اتفاق براش میفته. هلند من بعید میدونم که اجازه بده تونس از راحت رد بشه از زیر دستش. اما فکر میکنم سود کره یه بازی میکنن، سعی میکنن با یه مساوی از این مرحله عبور کنن، خود جام بدن برای مرحله بعدی.
2: و در همین گروه همونطور که محمد اشاره کرد، ژاپن بهترین تیم قاره آسیا برای اینکه در سر جدول قرار بگیره به دیدار سوئد میره، تیمی که بازی اول 5-1 تونس رو برد و بعد در بازی دوم با همین نتیجه مغلوب هلند شد. بار دیگه چشم امید سوئدی ها به زوج ایساک و یوکرس تمرینات سوئد در ورزشگاهی که یه طرفش سکوهای فرو ریخته بود در رسانه انعکاس بسیار زیادی داشت. بریم گزارش مهران عباسیان از استکهلم رو درباره این بازی ببینیم.
11: سوئدی‌ها جام جهانی رو با یک شروع رویایی آغاز کردن. برد پرگل 5-1 مقابل تونس باعث شد حالا هوای فوتبالی توی شهرها حسابی داغ بشه. خیلی از کافه‌ها و رستوران‌ها مخصوصاً در سه شهر بزرگ سوئد، استکهلم، گوتنبرگ و مالمو، پر از هوادارایی بود که برای دیدن بازی دور هم جمع شده بودند. خیلی‌ها امیدوار بودند این تیم بعد سال‌ها دوباره یک شگفتی خلق کنه، اما بازی دوم همه چیز رو عوض کرد. شکست سنگین 5-1 مقابل هلند هم شوک بزرگی به هوادارا وارد کرد و هم فضای رسانه‌ای سوئد رو کاملا تغییر داد. حالا تقریبا همه روزنامه‌ها و تحلیلگرا روی یک نقطه اتفاق نظر دارن، اینکه سوئد باید اشتباهات دفاعی بازی قبل رو خیلی سریع برطرف کنه. رسانه‌ها می‌نویسن تیم گراهام پاتر مقابل هلند بیش از حد آسیب‌پذیر بود و اگه همین روند رو ادامه بده، ژاپن با سرعت و نظم تاکتیکیش می‌تونه دوباره دردسرساز بشه. در این حال فضای رسانه‌ای کاملا ناامید هم نیست. خیلی‌ها معتقدند سوئد هنوز شانس صعود داره و اگه مقابل ژاپن نتیجه بگیره میتونه ورق رو برگردونه. حتی بعضی تحلیلگرا احتمال صعود سوئد رو همچنان بالا ارزیابی کردن، هرچند تاکید میکنن این تیم دیگه حق اشتباه نداره. حالا همه نگاه‌ها به بازی امشبه، دیداری که برای سوئد فقط یک مسابقه نیست، بلکه فرصتی برای جبران و بازگردوندن اعتماد هوادارا و اثبات اینکه اون برد پرگل بازی اول فقط یک اتفاق نبوده.
2: اما تیم ترکیه که حذف شده برای اینکه ثابت بکنه اون قدم تیم بعدی نیست، مقابل تیم آمریکا قرار میگیره. یکی از میزبان‌های مسابقات شاید این بازی آخرین بازی وینچنزو مونتلا به عنوان مربی تیم ترکیه هم باشه، اما آمریکا واقعا تیم فوق‌العاده‌ای. اونا دو برد عالی مقابل پاراگوئه و استرالیا داشتن. شاید موریسیو پوچتینو به بعضی از بازیکن‌هاش تو این بازی استراحت بده. بریم صحبت‌های پوچتینو و مونتلا رو بشنویم.
12: Of course we are qualified but we want to win and
13: البته ما صعود کردیم، اما همچنان می‌خوایم ببریم. ما همه شرایط و وضعیت‌ها را بررسی می‌کنیم و بدون شک بهترین ترکیب ممکن را که فکر می‌کنیم آماده است انتخاب خواهیم کرد. ما مطمئنیم که رقابت خواهیم کرد و نتیجه بازی به شرایط مختلفی بستگی داره، اما هدف ما روشن است. می‌خوایم برنده شویم و اگر امکانش باشد با 3 پیروزی به مرحله بعد برسیم.
12: But for sure that we want to win and we want to arrive to the next stage with 3 victories if that is possible.
14: Credo che i calciatori meritino.
15: فکر می‌کنم بازیکن‌ها شایسته احترام بسیار بیشتری هستند. بسیار بیشتر از اون چه در روزهای اخیر بعد از حذف از این رقابت‌ها دریافت کردند. البته ما بسیار متاسفیم، ناراحت و ناامیدیم و من خودم اولین کسی هستم که این احساس رو داره. اما در این حال به آینده بسیار امیدواریم و برای ادامه مسیر با انگیزه هستیم. به ویژه برای بازی آمریکا و چالشی که پیش رو داریم، چالشی که مثل همیشه در جام جهانی بسیار سخت خواهد بود. از مردم کشورم می‌خوام از این بازیکن‌ها حمایت کنند. از اونها حمایت کنند چون اونها واقعاً ناراحت هستند. من هم همین احساس رو دارم.
2: بله، کمتر کسی فکر می‌کرد که ترکیه در همون دو تا بازی اول تکلیفش معلوم بشه و حذف شده باشه. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما از مراجعه مسابقه صحبت بکنیم. نرگس، واکنش هواداره ترکیه به حذف زود هنگام تیم این کشور چی بوده؟
16: خب همه چیز ظاهرا برای ترکیه تمام شده است در جام جهانی. واکنش ها به ویژه پس از حذف تیم ملی ترکیه از جام جهانی برابر پاراگوئه به شدت بیشتر شدند. بسیاری از طرفداران حذف زود هنگام تیمشان را باعث ناامیدی زیاد میدانند و در بسیاری از موارد این ناامیدی به خشم هم تبدیل شده. در فضای مجازی ترکیه ما هواداران زیادی را دیدیم که از عملکرد تیم ملی ترکیه به شدت انتقاد کرده بودند. بسیاری از طرفداران معتقد هستند که تیم که با امیدهای فراوان و با استعدادهای جوان که عملا در لیگ‌های برتر اروپایی خوب درخشیدند و با استقبال بی‌سابقه و بدرقیب بی‌سابقه راهی جام جهانی شدند، نتوانستند توانایی واقعی خودشان را به نمایش بگذارند. بسیاری از انتقادها به عملکرد هجومی تیم هست، گل‌هایی که و فرصت‌هایی که برای گلزنی از دست دادن و به ویژه نگرانی و ناراحتی بیشترشان ظاهرا در این مورد است که حتی در دو بازی نتوانستن یک گل را هم به ثمر برسانند. این انتقادها حتی به ظاهر بازیکنان هم رسیده. در فضای مجازی ترکیه بسیاری ها به مدل موهای آنها حمله کردن و ظاهرشان حمله کردن و حتی روز گذشته هم برخی از هواداران به محل تمریناتشان در آمریکا رفته بودند و به آنها هو کردند. همین موضوع هم باعث واکنش واکنش سرمربی تیم ملی ترکیه شد. در همین صحبت هایی که داشت بیشتر شنیدیم با هم دیگر و همین به احترامی ها اشاره کرد و از بازیکنانش دفاع کرد و در عین حال از رسانه ها و هواداران خواست که به بازیکنان تیم ملی احترام بگذارند و انتقادها را به حملات شخصی تبدیل نکنند. اما در سوی دیگر ما بسیاری از مردم را داریم، هواداران را داریم که همچنان حمایت میکنند از تیم خودشان و معتقد هستند که این نسل بازیکنان جدید گام های بهتری خواهند برداشت و در بازی های آینده ممکن بهتر عمل کنند.
2: بله بسیار متشکرم همکارم نرگس هورخش که ما رو همراهی کردی. سپاس. بله ترکیه در یک بازی تشریفاتی با آمریکا بازی میکنه. برنامه بازی گروه دی رو مرور بکنیم. همزمان از ساعت 5:30 بامداد فردا به وقت تهران بازی آغاز میشه. مسابقه پاراگوئه استرالیا هم حساس تساوی هر دو تیم میتونه اونها رو مرحله بعدی برسونه، اما تیم بازنده ممکنه که از جام کنار بره. ما بعد این گروه فکر کنم ما اول فکر می‌کنیم ترکیه شاید اصلا سرنشین بشه توی گروه، اما داره آخر میشه.
1: حالا یه بازی که برای هیچ کدوم نه ترکیه نه آمریکا هیچ تأثیری نداره، واقعا هیچ تأثیری نداره. آمریکا که تکلیفش معلومه سرنشین شده، حتی اگه این بازی رو ببازه با توجه به بازی مستقیم پاراگوئه و استرالیا رو برده سرنشینه. ترکیه هم که ببنده کردن بزن نمیره بالا. اما یه چیزی که به نظر من خیلی تو این شرایط میتونه کمک کنه به تیم ترکیه به دست آوردن اعتبار برای فوتبالیستاش و این یه مقدار ممکنه کار برای آمریکا سخت کنه. من نمیدونم سرمربی تیم آمریکا پوچتینو بسیار بسیار مربیه، من واقعا مربی مورد علاقه من زمانی که در واقع تاتنهام بود من تمام هر هفته بازیش از نزدیک میرفتم میدیدم اگه وقت داشتم، اگرم وقت نمیکردم شهر پرام نبود بازیش مستقیم میدیدم. بسیار مربی که از سرمربی بحث فوتبالی از بحث روانشناسی و ارتباط با بازیکنام عالی عمل میکنه، بازیکن بسیار خوبی هم بوده. یه چیزی که تو فوتبال آمریکا سعی میکنه در حال حاضر و تمام سعی و تلاشش اینه که فوتبال آمریکا رو از این شرایطی قبلا بوده خارج کنه، همون حس برتریه. شاید به همین حس برتری مانع از این بشه که این بازیکن‌ها رو عوض کنه، سعی کنه بره امتیاز بگیره. بله پلیسیش 100% احتمال زیاد بازی نمیده چون بازیکنی که مصدومه خیلی به دردش میخوره در مرحله
2: اول. بازی اول 45 دقیقه بازی کرد.
1: برای همین شاید این بازی یک 5 دقیقه 10 دقیقه بازیش بده اگه بتونه که آمادهش نگه شاید هم بازیش نده. اما پوچتینو خیلی خوب نوع چیزی که در امریکا باعث ضعف فوتبال ایران کشور شده نداشتن حس رقابته. شما می در MLS تیم صعود نمیکنه، تیمی نمیره پایین، بازی که میکنن میبازن این خیالشون نیست. ولی شما وقتی تو انگلیس که تیم میبازه پدر اون تیم و پدر صاحب اون تیم و اینا رو به در میاره. این حس رقابتی که در فوتبال امریکا نیست و پشتینا سعی داره برگردونه به اون فرهنگ تو کشورشون، تمام یکی دو سالی که اونجا بوده تمام سعی و تلاش اون حس رقابت در بازیکناش بیشتر کنه و شاید به همین دلیل اجازه نده این بازی وقفه توش بیفته، یعنی بره بگه خیلی حالا یه مساوی میکنه یه بالا نبردیم. نه این دور نیست، فکر میکنم میره که بتونه بازی رو ببره. ترکیه هم با توجه به اینکه اون اتفاق خیلی بد واقعا هیچ کدوم انتظار نداشتیم اینجوری بیام بازی کنم، شاید به دنبال اینه که حتما هر جوری شده به قول ما اعاده حیثیت کنه. اگر بتونه ترکیه این بازی رو ببره من فکر میکنم خیلی کمک میکنه به تیمشون که اون آبروی از دست رفتهشون رو دوباره به دست بیاره.
2: بله متشکرم. اما تصاویر زنده ای رو نداریم، تصاویر زنده رو نداریم. میخوام راجع به همین بازی صحبت بکنم با محمد. محمد حالا من خودم نظر شخصی اینه که ترکیه با این بازیکن انگولر فقط 21 سالشه و ایلیز هم همینطور دو فوق ستاره داره که دارن در باشگاه خیلی بزرگ بازی میکنن، دقیقاً یه جوریه که احساس میکنه آدم این آینده فوتبال ترکیه هستن، اما بقیه بازیکن‌ها باید نزدیک بشن به این بازیکن.
1: ببین چیزی که به نظر من فکر میکنم یک از دلایلی که ترکیه این نتونست نتیجه بگیره، اکسپکتیشن که انگلیسی ها میگن انتظارات بیش از حدی که از این بازیکن ها داشتن، شما رو بدرقه شونه دیدین داشتن این رو بدرقه میکنن در جامعه جانی. این فشار روانی زیاد رو این بازیکن ها گذاشته، بازیکن های جوانی که اومدن تو این شرایط به نظر میزه نتونن خودش رو نشون بدن و این باختی که در مقابل استرالیا داشتن مثل یک گوز میخوابی واقعا کمرشون شکست. یعنی انتظاری نه من نه هیچ انتظار نده. شاید همون باخت تا حدود زیادی باید البته میگم مونتلو بسیار مربی واقعا ترکیه رو خیلی خوب مدیریت کرده، شاید اونجا باید خیلی مراقب بوده بازی بعدی هر جوری بتونه نبازه. میدونی چی میگم؟ نبازه. اما اون باخت دوم دیگه کارو براش در واقع در مقابل پاراگوئه دیگه تموم کرد کارشو. اما من فکر می‌کنم بیشتر از این که بازیکن‌ها بحث مشکل فنی باش داشته باشن، من از نظر روانی فشار بیش از حد باعث شد که نتونن توانایی خودشون رو نشون بدن.
2: بله بسیار متشکرم از محمد تقوی. این برنامه لحظات پایانیش رسید. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا بدرود.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن،
7: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
8: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم، دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
9: صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
10: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشور عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند این تفاهم نامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهم نامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهم نامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهم

0: دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح، برخی از این نگرانی های کشور عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی اسرائیل رو تا حدی نادیده میگیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا دعواد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین حتی به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا و گسترش همکاری درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه ای ندارن و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه‌های بین‌المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن در بر داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می‌شود، بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می‌گیرد و همه طرف‌ها به آن پایبند می‌مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می‌کردند. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه می‌دیدند که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباط هم دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیله، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش. و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون.

0: سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
1: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخ‌ها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموع 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
2: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرف‌های مردم و پیام‌هایی که به ما میرسه، این هستش که آب شب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها به ویژه در روسای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک در آب شرب خانه ها رو قطع میکنند و آفای مناطق هم مثلا این پاسخگو نیست. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم مثلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان 3 روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی 3 روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چیکار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامی که داره میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن، به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خودش استانهایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران ما گفتن تو آسانسورا گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن، کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتینه در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: یک
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
2: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: با درود دوباره، من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش معاون رئیس جمهوری آمریکا از مذاکره با تهران. جید ونس میگوید جمهوری اسلامی با ایجاد کانال نظامی مستقیم با سنتکام موافقت کرده. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز. یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. تأکید وزیر خارجه عمان بر تردد آزاد و بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه هرمز. همزمان وزیر خارجه آمریکا میگوید نه درباره صندوق بازسازی ایران گفتگو شده، نه پولی به ایران رفته. و هشدار سازمان جهانی مبارزه با شکنجه درباره ایران: اعمال شکنجه در جمهوری اسلامی در شدیدترین سطح خطر قرار دارد. حکومت ایران از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می‌کند. 5 روز پس از مذاکره تهران و واشنگتن در سوئیس، جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به وبسایت خبری آن هرد گفت ایالات متحده و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به یک توافق اولیه رسیدند. به گفته ونس، جمهوری اسلامی پذیرفته یک نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تشدید بحران‌ها جلوگیری شود. ساعتی قبل هم سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری نزدیک ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس همین گزارش، این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر جهیت در عمان انجام شده، به پل فرماندهی کشتی آسیب زده، اما هیچ تلفات جانی و یا آلودگی زیست محیطی هنوز گزارش نشده. در پی تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرد با احتیاط از این منطقه عبور کنند. این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد تنگه هرمز باز است و عبور و مرور از این آبراه بین‌المللی ادامه دارد. پیشتر هم سپاه پاسداران در یک بیانیه اعلام کرده بود عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. این بیانیه عبور کشتی‌ها از مسیرهایی که با جمهوری اسلامی هماهنگ نشود را غیر قابل قبول و کاملا خطرناک عنوان کرد. نیروی دریایی سپاه هشدار داده با شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند برخورد می‌کند. وزیر خارجه عمان هم در جریان دیداری با مارکو روبیو تاکید کرده که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شامل هیچ عوارضی نخواهد شد. اما عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میگوید بعد از بیانیه مشترک اخیر با مسقط، امروز با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگو داشته. عراقچی در شبکه اکس نوشت ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز هم گفتگوهایی خواهند داشت. به گفته عراقچی، این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام می شود. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم، یه نگاهی داشته باشیم به تمام این گزارش ها، از جمله آقای ونس که خبر داده از یک همکاری نظامی مشترک بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق برقراری یک کانال مستقیم نظامی. چگونه قراره که این اتفاق رخ بده سمیرا؟
1: بله، همینطور. آقای ونسی که گفتگوی انجام داده با سهراب احمری که سردبیر آن هرت هست، سردبیر مستقر در ایالات متحده، فردی است که بسیار در زندگی ونس، در نحوه طرز فکر و به لحاظ فلسفی و سیاسی فرد تاثیرگذاری است. زمانی که آقای ترامپ آقای ونس رو انتخاب کرد، از سهراب احمری که متولد ایران هست و به فارسی صحبت میکنه زیاد صحبت شد. حالا آقای احمری الان در آن هرد یک مقاله نوشته که بخش های مفصلی از گفتگوی خودش با ونس رو اونجا ذکر کرده. بسیار مقاله مهم و خواندنی هست، جزئیات بسیار زیادی داره و نشون میده که احمری در سوئیس در کنار آقای ونس بوده، در جریان مذاکرات او رو همراهی میکرده، تونسته اینجا و اونجا صحبت های هیئت ایرانی رو به زبان فارسی بشنوه. اما در این مقاله بسیار طولانی نکات مهمی که وجود داره، از جمله همین بحث این هست که جمهوری اسلامی فردی رو بفرسته به دوحه قطر، یک فرد نظامی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، که این فرد بتونه با یک کسی از سنتکام هماهنگی ها رو راجع به مسائل نظامی، تنش ها در تنگه هرمز انجام بده. این یک شکل دیگری است از اخباری که در 48 ساعت گذشته ما راجع به هماهنگی‌ها بین آمریکا و ایران از طریق قطر در رابطه با مسائل نظامی داریم می‌شنویم. یک هاتلاینی که قرار بود برقرار بشه که اگر اونجا اتفاقاتی داشت می‌افتاد، تنشی داشت پیش می‌آمد، دو طرف بتونن مستقیم با هم تلفنی صحبت بکنن و بتونن جلوی افزایش تنش رو بگیرند. الان در این گفتگویی که ونس انجام داده با احمری، ما داریم می‌فهمیم که این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نشست سوئیس بوده، در نشست دریاچه لوسرن، و از اونجاست که گفته شده ایرانی‌ها قول دادن به طرف آمریکایی که یک سپاهی رو بفرستن کنار یکی در سنتکام در دوحه قطر بنشینند و با هم هماهنگی انجام بدن برای کار شدنش در تنگه هرمز.
0: و سمیرا، علی‌رغم تمام این دستاوردها و این تلاشایی که ازش گفتی، همین امروز پنجشنبه یه حادثه دیگه در تنگه هرمز رخ داده. چه جزئیاتی میدونیم از شرایط و وضعیت در تنگه هرمز در حال حاضر؟
1: همچنین ریحانه، این تلاش ها انجام شده، این مسائلی که بی سابقه است، اینکه یک کسی از سپاه بشونه کنار کسی در سنتکام در دوحه قطر با هم هماهنگی بکنن، ارتباط های مستقیم وجود داشته باشه، اینها همگی بی سابقه است. به رغم این تلاش ها، ما امروز یه حدود یک ساعت پیش این خبری رو داریم میشنویم که یک تانکر هم نیست، تصدیق میکنم کشتی تجاری سه کارگوه که در اطراف عمان، در جنوب شرقی عمان، مورد اصابت یک پرتاب قرار گرفته. جزئیات بیشتری هنوز نداریم. آیا پهپاد بوده؟ آیا موشک بوده؟ چه کسی این رو شلیک کرده؟ نمیدونیم، ولی این رو شرکت بریتانیایی که رصد میکنه ترابری های دریایی رو داره گزارش میده و میگه متوقف شده. ناخدای این کشتی کارگو سالم هست، کسی صدمه ندیده، ولی کشتی مورد اصابت قرار گرفته، آسیب دیده، آتش گرفته. اینکه آیا از سمت جمهوری اسلامی این زده شده روشن نیست. اون مصاحبه‌ای که گفتم با آقای ونس انجام شده، یکی از مسائل این بوده که با هم، اگر اینها با هم صحبت بکنن و هماهنگی ها رو انجام بدن، بازیگران شیطان در این میان، این چیزهاییست که در این مقاله نوشته شده به این با این زبان، اینها نتونند اقدامی انجام بدن، به هم بزنند هماهنگی ها رو. این که این پرتابه توسط اون بازیگران بیخرد انجام شده یا جمهوری اسلامی و سپاه پشتش بوده، این هنوز به ما روشن نیست، ولی بعد از روزهای متمادی که این آتش بس قرار شده، ماسه دریایی برداشته شده، جمهوری اسلامی قول داده تنگه هرمز رو باز بکنه، الان این اتفاق میتونه شروع کننده یک مجموع تنش دیگر باشه که باید ببینیم.
0: متشکرم از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید، واشنگتن. در کنار تمام این تحولات و بر اساس گزارش ها، در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل، تا به حال 57 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. داده های آژانس کشتیرانی سازمان ملل نشان می دهد 1100 دریانورد هم تاکنون از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات بعد از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می گیرد و در انتقال کشتی ها هم به دلیل خطر وجود مین از مسیرهای جایگزین استفاده می شود. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه میشیم درباره همین گزارشی که سازمان دریانوردی سازمان ملل منتشر کرده پیرامون تعداد کشتی هایی که تو این مدت از تنگه هرمز عبور کردن. مریم،
2: خب ریحانه، از دیروز ما میدونیم که سازمان ملل داره یک نقش بسیار پررنگ و فعالی رو بازی میکنه در تنگه هرمز تا بتونه کشتی های گیر افتاده و دریانوردانی که در چند ماه اخیر در جریان جنگ در تنگه هرمز و خلیج فارس گیر افتاده بودن رو از منطقه تخلیه بکنه. امروز آمار جدیدی رو سازمان دریانوردی سازمان ملل منتشر کرده و بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده، در واقع گفته شده که از زمان آغاز طرح اضطراری این سازمان در 23 ژوئن تا حالا 57 کشتی حامل حدود 7100 دریانورد با موفقیت تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن. این اولین آمار رسمی از عملیات تخلیه دریایی سازمان ملل هستش که میدونیم طرحی با هدف خروج صدها کشتی و حدود 11000 دعیانورد که در تنگه هرمز گرفتار شده بودند. طبق آماری که IMO منتشر کرده تا حالا 13 کشتی در 23 ژوئن تونستن خارج بشن، 32 کشتی در 24 ژوئن و 12 کشتی هم تا صبح 25 یعنی امروز تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. آماری که نشون میده روند بازگشت تدریجی تردد دریایی در یکی از مهمترین آبراهای انرژی جهان در حال پیشرفت هستش، ولی همزمان همونطور که امیرا هم اشاره کرد همزمان دیده میشه که تنگه هرمز همچنان ناامن هستش و حمله هم صورت گرفته. اینجا در مقر سازمان ملل در نیویورک این تحول از سوی بسیاری از دیپلمات‌ها و اعضای جامعه بین‌المللی به عنوان یک گامی مثبت در جهت کاهش تنش‌ها و حفظ امنیت کشتیرانی مورد استقبال قرار گرفته، هرچند مقام‌های سازمان ملل همچنان تاکید می‌کنند که پایدار داری این روند به اجرای کامل توافق‌های امنیتی و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز وابسته خواهد بود. قرار بود که رئیس بخش دریانوردی سازمان ملل دقیقا همین ساعت یک کنفرانس خبری رو اینجا در مقر سازمان برگزار بکنه که به نظر میرسه حالا این کنفرانس لغو شده و این نشون میده که به نظر میاد که تنگه هرمز به خاطر این ناامنی ها و حمله اخیر حالا دچار یک تنش جدید شده و به همین دلیل این کنفرانس خبری هم لغو شده. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که این وضعیت شکننده و این عبور و مرور کشتی ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد یا دوباره به بنبست خواهد خورد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل در نیویورک. بحران تنگه هرمز یکی از محورهای گفتگوهای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بود. او تاکید کرد که واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به دنبال مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد داد. مارکو روبیو گفته کشورهای عربی هم از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کند. وزیر خارجه آمریکا گفت با کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگویی نداشته، تا به حال هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد و اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد.
3: Well, it affects it because they've been blowing up ships and they put mines.
4: خب اونا دیگه اونجا مین‌گذاری نمی‌کنن و کشتی‌ها رو بهشون شریک نمی‌کنن. این دقیقاً بعد بهش رسیدگی می‌شد. الان خیلی از کشتی‌ها دارن اونجا خارج میشن. ما بعد برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک آبراه بین‌المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمیکنه. مسئله نیست، اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم دوباره میگم اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اون متعهد آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه و اگه این کارو نکنن پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: و شورای همکاری خلیج فارس که امروز اعلام کرده تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری را هم تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران هستند. به نوشته العربیه شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران شدند. این نشست مشترک در منام پایتخت بحرین و با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم با اشاره به نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند که حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
5: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین، بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه و معلوم نیست که روبیا تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده. و با تجربه ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردن و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست، ولی در مورد تنگ هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنن.
0: و در آمریکا یک روز بعد از آنکه سنا با رأی دو حزبی عملکرد رئیس جمهور آمریکا در جنگ ایران رو مورد انتقاد قرار داد، جمهوری خواهان سنا قطعنامه محدودیت اختیارات جنگ دونالد ترامپ رو رد کردند. همکارم مرضیه حسینی هم درباره همین موضوع باشن سناتور ارشد کنگره گفتگوهایی داشته. مرضیه بیشتر از شما بشنویم آخرین ها در کنگره چیه بعد از این اتفاق، بعد از این اقدام سنا.
6: من با سناتور شیهی از حزب جمهوری‌خواه مصاحبه کردم و با سناتور وارن از حزب دموکرات. به طور کلی نظرشون در مورد ایران جویا شدم. مخالفت شدید این افراد با ارسال پول به جمهوری اسلامی در قالب 300 میلیارد دلار پولهایی که بنا به خبرها قرار هست در قالب یک صندوق توسعه برای جمهوری اسلامی ارسال بشه رو من شنیدم. اینها تاکید کردن اگر قرار هست پولی به جمهوری اسلامی داده بشه، اون باید در قالب یک صندوقی باشه که دولت آمریکا نظارت بکنه بر دلار به دلار، چرا که هر دو حزب برای باور هستن که جمهوری اسلامی از این پول‌ها برای تروریسم استفاده خواهد کرد. اما در خصوص خبری که گفتی هم بسیار مهم هست، یعنی کل این پکیج تاریخی هست، اینکه بیان کنگره آمریکا به طور همزمان در مجلس نمایندگان و مجلس سنا یک قطعنامه رو برای پایان جنگ تصویب بکنند هم تاریخی بود، بعد اینکه اینها بیان یک قطعنامه دیگر رو تصویب بکنند که اونها پس بگیرند هم تاریخی هست. روزهای بسیار پرتنشی هست اینجا در کنگره آمریکا. خود آقای ترامپ که روز گذشته اینجا بود الان کاشف به عمل اومده که تمام جلسه‌ای که با قانون‌گذاران جمهوری خواه داشته در مورد ایران بوده، اینها صدا رو بردن بالا. گویا ترامپ در واقع با ادبیات بسیار تندی از اونها انتقاد کرده به خاطر تصویب این قطعنامه و اونها رو مجبور کرد. ترامپ قانونگذاران جمهوری خواه مجبور کرد تا دیشب تا ساعت نزدیک 10 شب اینجا در کنگره آمریکا بمونن، برن یک قطعنامه به رأی بگذارن که بر اساس این قطعنامه بگن کنگره مخالف جنگ با ایران نیست. این خودش خیلی سوال برانگیزه. آیا ترامپ دوباره تصمیم داره به جمهوری اسلامی حمله بکنه؟ چرا باید همه راه رو تا کنگره آمریکا بیاد و در یک جلسه این اجبار رو بر قانونگذاران ایجاد بکنه؟ میگن توی جلسه به قانونگذارا گفته این قطعنامه پایان جنگ که شما تصدیق کردید دست من رو می‌بنده در مقابل جمهوری اسلامی در روند مذاکرات، باید برید قطعنامه رو پس بگیرید. وقتی هم که قطعنامه پس گرفته شد، خود ترامپ یک توییت زد گفت حالا جمهوری اسلامی می‌فهمه که کنگره از من حمایت می‌کنه و این در روند مذاکرات تاثیر مثبت داره.
0: سپاس بسیار مرضیه حسینی، کنگره آمریکا. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داد. در این گزارش تاکید می شود جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می کند. از جمله موارد آمده در گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام ها و خطراتی خاص برای گروه های آسیب پذیر از جمله وکلا، روزنامه نگاران و اقلیت های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیر دولتی در این زمینه است و ماموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل های خشونت دولتی. نیکال بورلی مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میگوید شکنجه در جمهوری اسلامی نهادین است.
4: شکنجه در ایران مسئله نظاممند بودن نیست، این نهادینه شده و معنا این هست که این فقط نتیجه این نیست که برخی از مقامات غیر قانونی عمل بکنن، این چیزی است که حضور داره و هست در تمام آژانس‌های امنیتی و استفاده میشه از شکنجه و همینطور مسئله شکنجه جسمی و روانی و همینطور قوه قضاییه به نوعی اتکا داره برای گرفتن اطلاعات به شکنجه و همینطور قانون اجازه میده که مثلا قطع عضو استفاده بشه به عنوان جزا یا مواد تنبیهی که خب این جزء خشن‌ترین نوع خودش هستید و این یکی از دلایلی هست که شکنجه در ایران در ریسک بالا رو به خودش اختصاص داده در این ایندیکس و فهرست ما. بله، در این ایندکس یا فهرست دو سال گذشته رو بهش پرداخته و در واقع میپردازه به کل یکی از این ستون‌ها رو به مسئله خشونت پلیس و همینطور نگرانی هایی که هست در مورد استفاده زور و قوه قهریه بیش از حد در اعتراضات در دو سال گذشته و همینطور خشونت در هنگام بازداشت و همینطور شکنجه ای که توسط نیروهای انتظامی در خیابون به کار گرفته میشه و شکنجه و این گزارش نمیتونه اونها را عوض بکنه یا تغییر بکنه، ولی خب مستندسازی خیلی مهم هست برای اینکه در آینده پاسخگویی داشته باشیم و همینطور که فشارهای گذاشته بشه برای اینکه در آینده اصلاحاتی صورت بگیره. و ما معتقد هستیم که شواهد بسیار مهم هست برای اینکه به چالش بکشیم مسئولیت. چیزی که ما با این فهرست میخوایم انجام بدیم، میخوایم کمک بکنیم به بقیه تلاشایی که بقیه سازمانهای مدنی و انستیتوها استفاده میکنند در حوزه مستندسازی و امیدوار هستیم که به نوعی کمک بکنیم به اون تلاش‌های بین‌المللی برای فشار بیشتر در این حوزه.
0: تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری آخرین مسابقه‌اش در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی بامداد پنجشنبه به وقت ایران وارد سیاتل شده. تیم ایران روز شنبه 6:30 بامداد به وقت ایران به مصاف تیم ملی فوتبال مصر خواهد رفت. با همکارم رضا محدث از سیاتل در آمریکا همراه میشیم. رضا، اینطوری که من میدونم و همه میدونن، مصر تیم خوبیه، در حال حاضر صدرنشین گروهشه و قراره که ایران هم به زودی بازی داشته باشه با همین تیم. از آخرین ها به ما بگو، گویا این بازی هم دوره ی عالم حاشیه داره.
7: البته ریحانه باید بهت بگم که یه مقداری حاشیه‌هاش کم شده، مخصوصا در مورد سفر تیم فوتبال ایران. این بار به خاک آمریکا تقریبا 60 ساعت قبل از بازی اومدن. فردا ساعت 8 شب به وقت محلی در همین ورزشگاه پشت سر من دیدار بسیار حساس تیم‌های فوتبال ایران و مصر برگزار میشه. بعد از ظهر دیروز بود که تیم فوتبال ایران که میشه هولوش 1 بامداد پنجشنبه در ایران، هولوش 2:30 بعد از ظهر بود که تیم ملی فوتبال ایران وارد خاک آمریکا شد. دیگه زیاد تشریفاتی هم نداشتن، حدودا نیم ساعته اومدن و در هتل محل اقامت خودشون مستقر شدن. تمرین اول خودشون رو هم در ورزشگاه جورج در ورزشگاه واشنگتن، این دانشگاه واشنگتن انجام دادن. امروز هم آخرین تمرین خودشون رو در همون ورزشگاه واشنگتن دانشگاه واشنگتن انجام میدن. کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی هم قراره در ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه جام جهانی سیاتل برگزار بشه. بازیکنان هم احتمالاً همونطوری که اومدن در مسابقه اولشون در لس آنجلس، هم احتمالاً همون یه چرخی زدن تو ورزشگاه، در این ورزشگاه هم میان یه چرخی میزنن، اجازه ندارن اینجا تمرین بکنن. اما همونطور که گفتی مصر تیم بسیار قدرتمندیه. البته ما انتظار داشتیم که بلژیک خیلی قدرتمند ظاهر بشه و پرستاره ترین تیم گروه جی رقابت ها که تیم ایران هم تو اون قرار داره تیم بلژیکه، اما مصری ها هم بسیار قوی اند و بسیار قدرتمند الان صدرنشین گروه هستن. اونها میتونن که با یک امتیاز صعود خودشون رو قطعی بکنن. البته باید بگم که برای ایرانی ها هم شانس بسیار، حتی اگر این بازی رو واگذار هم بکنن، ریحان با دو امتیاز میتونن جزو صعود کنندگان به جمع 32 تیم پایانی مرحله 32 تیم رقابت های جام جهانی قرار بگیرن. اما اگر مساوی بکنن و برد داشته باشن که دیگه شرایطشون فرق میکنه و ممکنه به عنوان تیم دوم و شاید حتی سرگروه مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی رو به پایان برسونن. در مورد برگزاری مرحله بعدی البته شاید خیلی زود باشه صحبت بکنیم، ولی شهرهای مختلفی با این پیچیدگی که فیفا ایجاد کرده ممکنه میزبان تیم ایران باشه در مرحله بعدی. بسیاری از ایرانی‌ها هم میدونم که اینجا خواهند اومد. رژه افتخار هم که بسیار بسیار برای جمهوری اسلامی اذیت کننده است و البته برای مصری‌ها قراره فردا در همین شهر برگزار بشه. فیفا هم گفته که اجازه خواهد داد پرچم‌های رنگین کمانی وارد ورزشگاه بشه و مشکلی از اون نیست. تجمع اعتراضی ایرانیان هم مخالف جمهوری اسلامی قرار مقابل ورزشگاه جام جهانی سیاتل قبل از مسابقه با ایران برگزار بشه.
0: مشکرم رضا محدث مقابل ورزشگاه سیاتل. همونطوری که گفتین ماجرای برگزاری رژه افتخار برای تیم ملی ایران و مصر شده یک حاشیه جنجالی دیگه و خبرگزاری‌ها دارن ازش صحبت میکنن. باز با شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی. سپاس بسیار از همراهیتون در این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، خیلی زود برمیگردم در بخش بعدی خبر.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: خبردار توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
4: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
5: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
4: تنگه هرمز و بحث عوارض
6: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده،
7: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده.
8: جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
9: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
10: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
9: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان
11: به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
12: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
13: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
14: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره.
15: فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
16: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
17: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
18: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
16: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
19: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
16: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: 9:45 دقیقه صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری رسیدم. خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ بر خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون ها ایرانی بی اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان ها می ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایان اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
7: چرا مغایر؟
6: رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حذف نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری هست و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهلدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه‌ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت که به شدت ضد اسرائیل بود؟ از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد او جزء اولین گروهایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می‌آید.
4: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که حز باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مجتبی خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مجتبی خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می‌کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

0: ایران اینترنشنال در ادامه کارزارهای کشف حقیقت برای افشای جنایت‌های دی ماه کارزار تازه خود را به وقایع بیمارستان قرضی اصفهان اختصاص داده. یکی از تصاویر رسیده تعداد بالای اجساد را در سردخانه بیمارستان قرضی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی دست کم پیکر 43 جاوید نام روز 19 دی ماه در این محل قرار داده شده بود. اطلاعات رسیده همچنین حاکیست در فاصله 18 تا 20 دی ماه وقایعی چون انتقال مخفیانه اجساد از بیمارستان، پاک شدن اطلاعات جانباختگان از سیستم و انتقال برخی مجروحان به سردخانه رخ داده است. ابتدا تصاویری ببینیم از روند سرکوب اعتراض‌ها در اصفهان.
1: نمسد داخل تیر انداز مجده بعد جور دارن میزنن مردمو
2: نیروهاشون همه مسلح و پرتعداد.

یک سری مدارک به دست ایرا اینترنشنال رسید که در اون نشون میده در روزهای 18 19 و 20 چه کسانی در داخل این بیمارستان ثبت نام شدن. بعضی ها برای عمل جراحی رفتن، بعضی ها مجروح شدن. در این لیست ما 140 نفر

0: در روزهای سرطانه بیمارستان در روزهای 18 و 19 شاهد تعداد بیشماری پیکر بوده، به این صورت که حتی به خانواده ها گفتن که کیسه مشکی تمام کردن و باید خودشون جداگانه اونها رو تهیه کنن. اتفاق ناگواری که در اونجا افتاده بوده به دلیل حجم بالای پیکرها در سردخانه و جا نداشتن، با وانت‌های یخچالدار میهن از پشت بیمارستان تعداد زیادی از پیکرها رو بردن به سردخانه میوه و تره‌بار. اونجا روزهای بعد که خانواده ها مراجعه کردن به بیمارستان، نتونستن پیکر عزیزشون رو پیدا کنن. تعدادی از پیکرها به جایهای برای خاک سپاری برده شدن و به صورت گمنام اونها رو خاک کردن. وقایعی که از این بیمارستان خارج شده بسیار هولناک هستش. ما امکان اینکه تمام مدارک رو منتشر کنیم و اون رو در تلویزیون نمایش بدیم نداریم، به دلیل اینکه بعضی از اونها بسیار هولناک هستش و بعضی ها برای حفظ هویت افرادی که مجروح بودن در اون بیمارستان و الان هم زنده هستن، ما نمیتونیم تمامش رو منتشر کنیم.
1: می‌بینیم خیلی از مجروحان هم مستقیم به سردخانه فرستادن. فرنوش جای نرو، بازم در همه ارتباط می‌خوایم صحبت بکنیم. اسناد و اطلاعاتی رسیده به ایران اینترنشنال که نشون میده که در دو روز 18 و 19 دی ماه، دست کم چنانچه فرنوش هم بهش اشاره کرد، 140 نفر از معترضان به بیمارستان قرضی منتقل شدند. ایران اینترنشنال تا الان تونسته که هویت 24 نفر از کسانی که پیکرشون قبل از خاکسپاری در بیمارستان قرضی بوده رو مشخص بکنه. در این اسناد تایید شده که معترضان منتقل شده به بیمارستان از ناحیه گردن، قفسه سینه و دست و پا هدف قرار گرفته بودند. با فرنوش صحبت‌ها رو ادامه بدیم. اسناد رو خودت بهش اشاره کردی، اسناد اختصاصی هست که به دست ایران اینترنشنال رسیده. میدونم که همه اطلاعات رو نمیتونیم منتشر بکنیم، ولی چه اطلاعات خاصی از این اسناد میتونی با اشتراک بذاری با بینندگان؟
0: الا 140 نفر در این لیست ثبت شدند که فردای اون روز این لیست به طور کامل از توی کامپیوتر بیمارستان پاک شده و اسناد دیگر، به این دلیل که یه تعداد از این پیکرها رو از اینجا بردن، یه تعداد مجروح بودند. طبق گفته یکی از شاهدان عینی که در سردخانه حضور داشته و دنبال پیکر عزیزش میگشته، این رو دیده متاسفانه که تعدادی از اونهایی که در کیسه های مشکی بودن هنوز زنده بودن و این که در بین مجروحینی که به این بیمارستان برده شده بودن توسط نزدیکانشون یا توسط خانواده و دوستانشون، فردای اون روز نتونستن حتی در لیست بیمارستان اسمشون رو پیدا کنن، نتونستن پیکرشون رو از سردخونه پیدا کنن. 10 روز 20 روز طول کشیده تا تونستن اون رو در جای دیگه، حتی بعضیشون رو در باغ رضوان اصفهان تونستن پیدا کنن. یعنی انقدر در اونجا وضعیت امنیتی بوده. طبق گفته این شاهد عینی، وقتی که مجروحشون رو مثلا برده بودن به بیمارستان و فردا اومده بودن همسرشون، پسرشون، دخترشون رو میخواستن که مجروح بوده و در این لیست گفته بودن که باید عمل جراحی بشه، نتونستن حتی پیداش کنن که کجان. گفتن شما به ما گفتین ما میبریمشون اتاق عمل، ما اومدیم ببینیم کجاست. بعد از چند روز تونستن پیکرش رو در جای دیگری پیدا کنن، چون یه سری از پیکرها منتقل سردخونه شد. اما از این لیست ما 24 هویت 24 نفر رو پیدا کردیم که در این بیمارستان کشته شده، زمانی که مجروح بودن به اونجا برده شدن، اجازه درمان داده نشده. من این رو اینجا تاکید کنم که کادر درمان تا جایی که در توانش بوده در این بیمارستان به مجروحین سعی کردن کمک کنن، ولی میدونی که در اون روزها ماموران امنیتی اجازه این که پرستاران و کادر درمان بخوان، پیشتر ما ویدیوهایی رو منتشر کردیم که درمان رو ادامه بدن، نداده بودن. یک سری از این مجروحین رها شدن، حتی داخل سردخونه انداختنشون و بعدن پیکرشون رو بعد چند روز خانواده ها تونستن پیدا کنن. این لیستی که ما پیدا کردیم و منتشر کردیم 24 نفر رو نشون میده که در این بیمارستان کشته شدن.
1: اطلاعات هولناک دیگری هم از این اسناد اختصاصی به دست ما رسیده. فرنوش از جمله به نزدیکان یکی از معترضان مجروح به ایران اینترنشنال گفتند که این معترض از ناحیه آلت تناسلی هدف قرار گرفته و به بیمارستان قرضی منتقل شده بوده. بر اساس این

0: اطلاعات این معترض مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی همچنان با عفونت و مشکلات جسمی حاد درگیر است. یک نوجوان مجروح شده در اصفهان به ایران اینترنشنال گفته که بعد از مراجعه به بیمارستان قرضی اصفهان برای او پرونده قضایی تشکیل دادند و ماموران چند بار به خانه اش مراجعه کردند. بیشتر اطلاعاتی که میتونیم به اشتراک بذاریم با بینندگان رو در ارتباط با معترضان مجروح در اصفهان و نحوهی که مورد درمان قرار گرفتن، از جمله همین معترضی که در خبر خوندم که چیزایی که برای ما تعریف کرده بود از چه ناحیه مورد آسیب قرار گرفته یا اینکه هنوز درگیر مشکلاتش هست.
1: دقیقا همینطوره. ما بیشتر هم مدارک رو منتشر کردیم که هدف نیروهای سرکوبگر این بوده که به سر و آلت تناسلی شلیک کنن و تصاویر زیادی هم دریافت کردیم، اما تعداد زیادی قبلا که در موردشون صحبت کردیم کشته شده بودن بعد از اینکه به سرشون به آلت تناسلیشون کشاله رانشون گلوله جنگی زده بودن، حتی بعد از عمل جراحی. اما تعدادی که این چند وقت گذشته دریافت کردیم مخصوصا از بیمارستان قرضی، پزشکان عمل جراحی را انجام دادن ولی آخرین ویدیویی که مربوط به هفته گذشته بود و این شهروند برای ما ارسال کرده بود، به دلیل اینکه 3 گلوله خورده بوده اصلا نمیتونه، توان راه رفتن نداره، کشاله رانش کاملا آسیب دیده، رگهاش عصبش کار نمیکنه. یه جوان 18 ساله دیگه هم داشتیم که میگه که 20 که عمل جراحی رو انجام داده میخواستن ببرنش زندان که خانوادهش اون رو به منزل میبرن سریعا، ولی چند بار به منزلشون رفتن، اما چون که این شهروند اصلا نمیتونه حرکت کنه نتونستن ببرنش به زندان. یعنی ما اطلاعاتی رو که از اصفهان، از این بیمارستان و از مراکز دیگه دریافت کردیم، ناراحت کننده ترین بخشش اینه که خانواده هایی که یک مجروح در منزل دارن و نتونستن به بیمارستان ببرن، خودشون خود درمانی در منزل کردن، یا تکنسین اتاق عمل یا یه پرستاری رو پیدا کردن یا کسی که کمک های اولیه برای در خونه اومدن تیر جنگی رو در آوردن، با عفونت‌های شدیدی روبرو هستن. یعنی ترجیح میدن تو خونه عضو بدنشون عفونت داشته باشه، نتونن راه برن یا با اون درگیری داشته باشن تا اینکه برن به بیمارستان و بعد دستگیر بشن، بازداشت بشن و به زندان برده بشن. یعنی در این بیمارستان اتفاقات هولناکی که افتاده، پیکرها رو دزدیدن، مجروحین رو به بازداشتگاه بردن، اجازه درمان ندادن. ما الناس همچنان بر روی بیمارستان قرضی کار میکنیم و از مردم اصفهان میخوایم که هر مشاهداتی به بات ایران اینترنشنال ارسال کنن، ما روی اونها کار خواهیم کرد و منتشر میکنیم. برای ثبت حقیقت ما نیاز به این داریم که شهروندان اطلاعات رو برای ما ارسال کنن.
0: متشکرم ازت فرنوش فرجی. این رو اشاره بکنم که ایران اینترنشنال، چون چه فرنوش هم گفت، در کارزارهای مردمی کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد جنایت‌های دیما هست در شهرهای مختلف ایران. بنابراین ما از شاهدان عینی، خانواده‌های جانباختگان، کادر درمان، کارکنان خدمات شهری، حتی رانندگان کسبه بازار، همه کسانی که شاید اطلاعاتی، تصویری، ویدیویی یا سندی داشته باشند در ارتباط با این بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ معاصر ایران، دعوت میکنیم در این کارزارها شرکت بکنند، روایت‌های خودشون رو از طریق مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال بکنند و بدونند که برای ما مهم هست امنیتشون تأمین بشه.

0: چند پرست خانواده هم رسب کار میکنن.
1: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومنم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18-19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رها.

0: یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم بیای اسرائیل.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: 9 شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش معاون رئیس جمهور آمریکا از مذاکره با تهران. جی دی ونس میگوید جمهوری اسلامی با ایجاد کانال نظامی مستقیم با سنتکام موافقت کرده. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز. یک پرتاب ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. تأکید وزیر خارجه عمان بر تردد آزاد و بدون عوارض کشتی ها از تنگه هرمز. همزمان وزیر خارجه آمریکا گفت نه درباره صندوق بازسازی ایران گفتگویی شده، نه پولی به ایران رفته. روز بعد از مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به وبسایت خبری آن هرد گفت آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق اولیه رسیدند. به گفته ونس جمهوری اسلامی پذیرفته یک نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تشدید بحران‌ها جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شب گذشته بار دیگر تاکید کرده که تنگه هرمز باز است، عبور و مرور از این آبراه بین‌المللی ادامه دارد. این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای امکان پذیر است که جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. این بیانیه عبور کشتی‌ها از مسیرهایی که با جمهوری اسلامی هماهنگ نشوند را غیر قابل قبول و کاملا خطرناک عنوان کرده. نیروی دریایی سپاه هشدار داد با شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور از این آبراه راهبردی را داشته باشند برخورد می‌کند. وزیر خارجه عمان در جریان دیداری با مارکو روبیو تاکید کرده که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شامل دریافت هیچ عوارضی نخواهد شد. اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بعد از بیانیه مشترک اخیر با مسقط، امروز با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگوی داشته. عراقچی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند که گفتگوهایی برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد. به گفته عراقچی این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام می‌شود. اما ساعاتی قبل سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که کشتی باری نزدیک ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتاب ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی و یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرد با احتیاط از این منطقه عبور کنند.
1: تلاش ها انجام شده، این مسائلی که بی سابقه است، اینکه یک کسی از سپاه بشونه کنار کسی در سنتکام در دوحه یا قطر با هم هماهنگی بکنن، ارتباط مستقیم وجود داشته باشه، اینها همگی بی سابقه است. به رغم این تلاش ها ما امروز یه حدود یک ساعت پیش این خبری رو داریم میشنویم که یک تانکر هم نیست، تصدیق میکنم کشتی تجاری سه کارگوه که در اطراف عمان در جنوب شرقی عمان مورد اصابت یک پرتاب قرار گرفته. جزئیات بیشتری هنوز نداریم، آیا پهپاد بوده، آیا موشک بوده، چه کسی این رو شلیک کرده نمیدونیم، ولی این رو شرکت بریتانیایی که رصد میکنه ترابری‌های دریایی رو داره گزارش میده و میگه متوقف شده. ناخدای این کشتی کارگو سالم هست، کسی صدمه ندیده، ولی کشتی مورد اصابت قرار گرفته، آسیب دیده، آتش گرفته. اینکه آیا از سمت جمهوری اسلامی این زده شده روشن نیست. اون مصاحبه‌ای که گفتم با آقای ونس انجام شده، یکی از مسائل این بوده که با هم اگر اینها با هم صحبت بکنن و هماهنگی‌ها رو انجام بدن، بازیگران شیطان در این میان، این چیزهایی است که در این مقاله نوشته شده به این با این زبان، اینها نتونند اقدامی انجام بدن، به هم بزنند هماهنگی‌ها رو. این که این پرتابه توسط اون بازیگران بیخرد انجام شده یا جمهوری اسلامی و سپاه پشتش بوده، این هنوز برام روشن نیست، ولی بعد از روزهای متمادی که این آتش بس برقرار شده، ماسه دریایی برداشته شده، جمهوری اسلامی قول داده تنگه هرمز رو باز بکنه، الان این اتفاق میتونه شروع کننده یک مجموعه تنش دیگر باشه که باید ببینیم.
0: و بر اساس گزارش ها در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل 57 کشتی تا به حال از تنگه هرمز عبور کردند. طبق داده های آژانس کشتیرانی سازمان ملل 1100 دریانورد هم از تنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات بعد از توافق جمهوری اسلامی آمریکا انجام میشه و در انتقال کشتی ها به دلیل خطر مینگذاری از مسیرهای جایگزینی استفاده می شود. با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه میشیم. مرتبط با همین گزارش‌ها از سازمان دریانوردی سازمان ملل درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و جلسه‌ای که گویا قرار بوده این نهاد تشکیل بده و لغو شده.
2: خب اول از جلسه شروع بکنم. قرار بود که معاون دبیرکل سازمان ملل در امور دریانوردی یک کنفرانس خبری داشته باشه همینجا در مقر سازمان ملل و در اتاق کنفرانس این سازمان که این جلسه لغو شد. احتمال میره که این جلسه به خاطر این لغو شده باشه که حالا همونطور که تو هم در عنوان خبر گفتی حملات که حالا در تنگه هرمز صورت گرفته یک حمله بوده در واقع بر اساس اونچه که اخبارش منتشر شده، اما به همین دلیل به نظر میرسه که در سازمان دریانوردی سازمان ملل خواسته که این کنفرانس خبری رو لغو بکنه. اما ما مطمئن نیستیم که دلیل لغو این کنفرانس چه بوده، با اینکه میدونیم که سازمان ملل جزئیات تازه و زیادی داره در مورد آنچه که در تنگه هرمز میگذره و کشتی‌هایی که تا حالا تونستن از تنگه هرمز در 3 روز گذشته عبور بکنن. اما بر اساس اونچه که سازمان ملل تا حالا منتشر شده و مخصوصا از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل، از آغاز طرح اضطراری این سازمان در 23 جون تا حالا 57 کشتی حامل حدود 1100 دریانورد تونستن که با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنن. این اولین آماری هستش ریحانه که به طور رسمی از سوی سازمان ملل پس از شروع عملیات تخلیه منتشر میشه، طرحی که با هدف خروج صدها کشتی و 11,000 دریانورد که در پی تنش‌ها و جنگ اخیر در ایران در خلیج فارس گرفتار شده بودند در واقع آغاز شده. طبق آمار IMO 13 کشتی در 23 جون، 32 کشتی در 24 جون و همچنین 12 کشتی هم صبح امروز یعنی 25 جون تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. آماری که نشون میده روند بازگشت تدریجی تعداد دریایی در تنگه هرمز که یکی از آبراهای مهم انرژی جهان هستش و در حال حاضر داره پیشرفت‌های حاصل میشه برای اینکه بتونن کشتی‌های بیشتری، شناورهای بیشتری از تنگه هرمز عبور بکنن. اینجا در مقر سازمان ملل وقتی با دیپلمات‌های کشورهای مختلف حرف میزنیم این تحول رو یک تحول بسیار مهم، گامی بسیار مثبت میدونن در جهت کاهش تنش‌ها و همچنین اینکه دوباره بتونه امنیت کشتیرانی به تنگه هرمز و آب‌های بین‌المللی بازگرده. مخصوصا اعضای شورای امنیت سازمان ملل در ماه‌های گذشته زیاد تلاش کردن تا در مورد تنگه هرمز بتونن یک راه حلی پیدا بکنن و دوباره بتونن به جمهوری اسلامی فشارهای دیپلماتیک زیادی رو وارد بکنن که تنگه هرمز رو آزاد بکنه. با این که مقامات سازمان ملل و سازمان دریانوردی اعلام کرده که داره تنگه هرمز کماکان باز میشه، باز هم هشدار میده که برگشتن به دوران قبل جنگ و اون شرایط عادی قبل جنگ در تنگه هرمز بسیار دشوار خواهد بود. هنوز امنیت کاملا برقرار نشده، مین‌های دریایی هنوز جاگذاری شده اونجا باقی موندن و به همین دلیل برگشتن به اون زمان هنوز بسیار مشکل خواهد بود و همین الان هم می‌بینیم که کاملا امنیت دریایی در تنگه هرمز برقرار نیست و حملاتی داره انجام میشه. به هر حال باید منتظر جزئیات بیشتر هم از سوی سازمان ملل باشیم و هم از سوی کشورهای ذیدخل در این توافق.
0: سپاس بسیار مریم رحمتی، مقر سازمان ملل در نیویورک. هوشنگ احسنیار، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، هم میگوید تنگه هرمز به صحنه تقابل دو اراده سیاسی و نظامی تبدیل شده.
3: جمهوری اسلامی با اون چی که در تنگه هرمز و خلیج فارس انجام میده یک محدودیت راهبردی داره به وجود آورده برای خودش، به این معنا که شما اشاره کردین که تقریبا میشود گفت که یک توافق جهانی وجود داره برای اینکه تردد از تنگه هرمز و خلیج فارس بدون دردسر بدون مشکل انجام بشه، در حالی که جمهوری اسلامی هر از چندگاهی مشکلاتی اضافه میکنه، طرحهایی رو ارائه میده، طرحهایی که غیر قابل قبول هستن. ولی در تحلیل نهایی میشود به این نتیجه رسید که اینجا دو اراده در مقابل هم قرار گرفتن، اراده نظامی و سیاسی. از یک طرف جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هست که فکر میکنن در این جنگ های سه جنگی که تالا شده پیروز شدن و در نتیجه طلب می کنند امکانات هشت بیشتری رو، فواید هشت بیشتری رو، برداشت هشت بیشتری رو از این پیروزی خود، و در طرف مقابل به طبع آمریکایی ها و دیگران قرار دارند که اونها به طور جد مصمم هستند که تنگه هرمز باز بمونه. بنابراین شرایط امروز در شرایط عادی نیست و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با تمام توان خود و یا ناتوانی خود مشکلاتی در این زمینه به وجود بیاره.
0: اندیشکده صوفان که در حوزه اطلاعات امنیتی و پژوهش‌های ضد تروریسم فعالیت دارد، در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد جمهوری اسلامی صرف نظر از نتیجه مذاکرات با آمریکا به حفظ و تقویت شبکه نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و جهان ادامه می‌دهد. در این گزارش آمده سپاه پاسداران استفاده از گروه‌های نیابتی را بخشی از عمق راهبردی و ستون اصلی جنگ ترکیبی خود می‌داند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد نهادهای امنیتی کشورهای غربی همچنان نگران طرح حملات منتسب به جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکا و کانادا هستند.
4: نگرانی های عمده ای که الان از سوی محافل سیاسی و امنیتی داره درباره جمهوری اسلامی مطرح میشه که احتمالاً باز هم پیگیری خواهد کرد علارغم آتش بس و همچنین توافق احتمالی با ایالات متحده، اینه که جمهوری اسلامی اون راهبرد قدیمی خودش رو ادامه خواهد داد. یعنی به این معنا که جمهوری اسلامی هیچ تغییر اساسی و بنیادینی در دکترین خودش و راهبردهای امنیتی خودش نخواهد داد و به استفاده از نیروهای نیابتی خودش برای پیشبرد اون عمق راهبردی که همواره بر اون تکیه داشت و جنگ ترکیبی که مدام از کلیدواژه‌های مقامات جمهوری اسلامی به ویژه در دوران علی خامنه‌ای بود، به این شیوه خودش ادامه خواهد داد. و در همین چارچوب هم ارزیابی‌ها این هستش که سپاه پاسداران رهبری این نیروهای نیابتی رو حفظ خواهد کرد و اونها رو تقویت خواهد کرد که شامل حوثی‌ها، شبه نظامیان در عراق، شبه نظامیان شیعه، همچنین حزب الله لبنان و برخی از نیروهای نیابتی که حالا در کشورهای اروپایی داره اونها رو راه اندازی میکنه، مثل گروه حیه یا همون گروه معروف به اصحاب الیمین. در کنار اون هم به تقویت و استفاده از گروه های تبهکار ادامه بده. ارزیابی هایی که الان داره ارائه میشه به ویژه از سوی بنیاد صوفان که یکی از بنیادهای معتبر هست، این هستش که جمهوری اسلامی موضوع تنگه هرمز رو هم حفظ خواهد کرد به عنوان یک اهرم فشار، چرا که معتقد میتونه از این طریق اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده و با حمله به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میتونه که این راهبرد رو حتی تقویت بکنه. از دیگر نگرانی هایی که الان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی میتونه که حالا حماس رو در کشورهای اروپایی و همچنین آمریکایی فعال بکنه و از طرف دیگه مخالفان جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف همچنان به سرکوب اونها ادامه بده و به این ترتیب این نگرانی ها میتونه که جامعه عمل بپوشه، حتی اگر جمهوری اسلامی با ایالات متحده به یک توافق کلی و توافق صلح برسه.
0: برگردیم به ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرده واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متحد است، اما به توافق به هر قیمتی تن نخواهد داد. مارکو روبیو میگوید کشورهای عربی هم از دریافت هزینه برای عبور از سنگ هرمز حمایت نمی کنند. وزیر خارجه آمریکا گفته با کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگویی نداشته، تا به حال هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی می کنند و اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد.
5: پاونا دیگه اونجا مینگذاری نمی‌کنن و کشتی‌ها رو بهشون شریک نمی‌کنن. این دقیقاً بعد بهش رسیدگی می‌شد. الان خیلی از کشتی‌ها دارن اونجا خارج میشن. ما بعد برگردیم به شرایطی که قبل از این مناقشه داشتیم در تنگه هرمز. البته این یک آبراهه بین‌المللی است و خب این ربطی نداره که چه شرایطی اونجا باشه. در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تامین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمیکنه. مسئله نیست اون، تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اینا تا مدت آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: همزمان با این اظهارات، شورای همکاری خلیج فارس نیست همین امروز اعلام کرده تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت در خلیج فارس و آزادی ناوبری را هم تضمین کند. اعضای این شورا خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران هستند. به نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران شدند. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم با اشاره به نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند که حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
6: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده. و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین از همه مهمتر بود، چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه. و معلوم نیست که روبیو تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن، آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران، به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده. و با تجربه‌ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردن و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست. ولی در مورد تنگ هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنن.
0: در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد، رهبران اروپایی در گدانسک لهستان گرد هم جمع شدند تا درباره آینده بازسازی اوکراین گفتگو کنند. پنجمین اجلاس بازسازی اوکراین امسال در سایه غیبت ولادیمیر زلنسکی و تنش‌های دیپلماتیک بین کیف با ورشو برگزار میشه. گزارش می‌بینید از مهران عباسیان.
7: پنجمین اجلاس بازسازی اوکراین در لهستان آغاز شد. نشستی با حضور رهبران اروپایی و مقام‌های اتحادیه اروپا که هدف آن جلب حمایت سیاسی و مالی برای بازسازی اوکراین پس از جنگ است. در در مراسم افتتاحیه نخست وزیر اوکراین از حمایت مردم و دولت لهستان قدردانی کرد و گفت دو کشور در حال ساخت آینده‌ای مشترک در اتحادیه اروپا هستند. او همچنین از امضای توافق‌هایی برای تقویت بخش انرژی اوکراین خبر داد. این اجلاس اما در سایه تنش میان کیف و ورشو برگزار می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برخلاف سالهای گذشته در نشست حضور ندارد. غیبت او پس از اختلاف دو کشور بر سر نامگذاری یک واحد نظامی اوکراین به نام گروهی از شورشیان دوران جنگ جهانی دوم رخ داده است. نخست وزیر لهستان نیز در سخنرانی خود با اشاره به این اختلاف گفت آینده روابط دو کشور باید بر پایه حقیقت، احترام متقابل و درک تاریخ بنا شود. اگرچه اختلاف تاریخی بر فضای این اجلاس سایه انداخته، اما برای اروپا موفقیت روند بازسازی اوکراین بخشی از راهبرد بلند مدت برای حفظ ثبات، امنیت و آینده این کشور در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا به شمار می رود. مهران عباسیان.
0: از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران را در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده میکنه. از جمله موارد آمده در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب‌پذیر شامل وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیر دولتی است در این زمینه و مأموریت آن هم پایان دادن به شکنجه و سایر اشکال خشونت دولتی عنوان شده. نیکول بورلی، مدیر آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هم می‌گوید در جمهوری اسلامی شکنجه نهادینه شده.
8: این فهرست شکنجه در چارچوب استانداردهای جهانی در حوزه شکنجه هست و یک ارزیابی جامع ارائه میکنه در 7 ستون مختلف در حوزه تعهداتی که هست، که مثل مسئله عضویت در پیمانهای مختلف و همینطور خشونت پلیس و همینطور نگاه به رفتار پلیس در اعتراضات و دیگه بحث بازداشت و نحوه رفتار هست و 4مین مسئله پایان دادن به مسئولیت و حوزه پاسخگویی هست و استفاده از سازوکارهای پاسخگویی هست که کسانی که مرتکب جرم شدن اونها پاسخگو بشن و مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرن و همینطور حقوق قربانیان و اینکه بتونن حق اینو داشته باشن که بدون دسترسی به غرامت داشته باشن و بتونن عدالت در موردشون برقرار بشه. و 6مین عنوان مسئله ریسک شکنجه برای گروه‌های به خصوص من جمله زنان، کودکان، اقلیت‌ها، مهاجران و همینطور افراد مذهبی در کشورهایی که شامل حالشون میشه. و مورد 7 مسئله فضای مدنی است که خب که چقدر سازمان‌های فضای مدنی میتونن کار بکنن در حوزه شکنجه و بتونن مستندسازی بکنن در این حوزه. و این اون چیزی است که این فهرست یا ایندکس بهش رسیدگی میکنه و بهش میپردازه. شکنجه در ایران مسئله نظاممند بودن نیست، این نهادینه شده و معنا این هست که این فقط نتیجه این نیست که برخی از مقامات غیرقانونی عمل بکنن، این چیزی است که حضور داره و هست در تمام آژانس‌های امنیتی و استفاده میشه از شکنجه و همینطور مسئله شکنجه جسمی و روانی و همینطور قوه قضاییه به نوعی اتکا داره برای گرفتن اطلاعات به شکنجه و همینطور قانون اجازه میده که مثلا قطع عضو استفاده بشه به عنوان جزا یا مواد تنبیهی که خب این جزء خشن‌ترین نوع خودش هستید و این یکی از دلایلی هست که شکنجه در ایران ریسک بالا رو به خودش اختصاص داده در این ایندکس و فهرست ما. بله، در این ایندکس یا فهرست دو سال گذشته رو بهش پرداخته و در واقع میپردازه به کل یکی از این ستون‌ها رو، به مسئله خشونت پلیس و همینطور نگرانی‌هایی که هست در مورد استفاده زور و قوه قهریه بیش از حد در اعتراضات در دو سال گذشته و همینطور خشونت در هنگام بازداشت و همینطور شکنجه‌ای که توسط نیروهای انتظامی در خیابون به کار گرفته میشه و شکنجه و این گزارش نمیتونه اونها را عوض بکنه یا تغییر بکنه، ولی خب مستندسازی خیلی مهم هست برای اینکه در آینده پاسخگویی داشته باشیم و همینطور که فشارهای گذاشته بشه برای اینکه در آینده اصلاحاتی صورت بگیره. من معتقد هستیم که شواهد بسیار مهم هست برای اینکه به چالش بکشیم مسئولیت. چیزی که ما با این فهرست میخوایم انجام بدیم، میخوایم کمک بکنیم به بقیه تلاشایی که بقیه سازمانهای مدنی و انستیتوها استفاده میکنند در حوزه مستندسازی و امیدوار هستیم که به نوعی کمک بکنیم به اون تلاش های بین المللی برای فشار بیشتر در این حوزه.
0: خبر مهمی هم منتشر شده. کوتاه اشاره کنم، وزرای خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در یک بیانیه مشترک تاکید کردند که دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم مقابله با تمام اشکال تهدیدهای جمهوری اسلامی از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی در منطقه. تو همین بیانیه تاکید میشه که بازگشایی تنگه هرمز باید با آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت همراه باشه. این بیانیه در حال صادر میشه که میدونید مارکو روبیو در خلیج فارس به سر میبره. سپاس بسیار از همراهیتون. شب و روز خوبی در پیش داشته باشید. مواظب خودتون باشید. بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک ندار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
6: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است، مردم سالاری دینی.
7: حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه بدارمش، نه.
8: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
5: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنن برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم، گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید، از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا اینکه در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فهم میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ای ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو با خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمش دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه‌ای داد، همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط تو ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواستون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سری مسائل داخلیه، و اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به هر حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنن. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم، شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همطور که به درستی هم اشاره فرمودید، این که بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دوتا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم نامه است، از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزهای جوازهای نفتیه
0: که بهش میرسیم،
1: معافیت های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم های جدید نخواهیم گذاشت. همونجور که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم ها اجرا نمیشد برای اینکه بتونن ایرانی ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به هر حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریما رو اجرا نمی‌کنی، حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریما رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریما رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریما اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب درو بازه و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریما رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود، در کنار حالا بندهای دیگه که بهش میرسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا میکنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، خدم بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بعد نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10، چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلن و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، این که هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
0: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به حال فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریمای بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولدار استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه تو چین به صورت خیلی محدود،
0: یه تهاتورو
1: دقیقاً با دور زدن تحریما و یه سری شرکتایی که راه انداختی سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پولهای جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل تو وزارت ببخشید تو رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن،
0: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریما نمیشن و بفرسته به ایران، چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریما توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریما نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متعهد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد، خیلی ها این دوره تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میسه که اجازهش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه سر درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریمای چنین تحریمای که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
0: درست.
1: برای اینکه شما وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید براتون حل، مخصوصاً توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 50 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید. اینا سرمایه‌گذاری بلند مدته. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمی‌کنید. خب شما مطمئنتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش. ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد، خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمیکنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جوری که شما گفتید درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی اصلی یه در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریما، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخوای به سرمایه گذاری بکنی توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونید که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگر این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست، یه سری مسائل دیگه اضافه میکنه.
0: دقیقا بند 7 رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم، از ابعاد این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
1: ببینید، رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با یه سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریمای قانونی و تحریمای هم اولی هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین.

0: جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسائل هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها هم همونجوری که شما گفتید موقت میتونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیق‌های موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
1: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردنشون. به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که در طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
0: من چون ما الان وقتمون کمه بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اولین که برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارن در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
1: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
0: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی و بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفای شعاره ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن.
1: درست.
0: یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار میکنه و پولهایی که و همون علتی که پولهایی که ایران تونسته در واقع ایجاد بکنه، درآمدی که ایجاد بکنه از طریق مثلا صادرات نفت، یه بخش کوچیکش رو میتونه استفاده بکنه که بتونه یه سری مسائلی رو بخره وارد بکنه از چین. بیشتر اون پولا توی چین میمونه، جمع میشه، اینا مجبور میشن یه شرکت سوری و اینا ایجاد بکنن که بتونن یه بخش از اون پولا رو از چین بیرون بیارن. ولی من فکر میکنم این تحریما، این تعهدنامه ها خیلی مسائل رو عوض نمیکنه. همون چین شرکت های کوچیک چینی که از جمهوری اسلامی نفت میخریدن همونا ادامه میدن نفت بخرن، ممکنه مدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمیکنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشور دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
1: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی چون این سودایی وجود داشته باشه میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
0: ببینید مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا، شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست، دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگی این بیشتر از 4 سال وقت میبره و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا یه مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن من به همه میگفتم که رئیس جمهورها توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسئله خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چه این چیزی در واقع قبول بکنه، چه این تفاهم‌نامه ای، اینه که خب به هر حال مسئله خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری خواها نگران انتخابات میان دوره ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه ای هستن که میخواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. میاد

0: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
2: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
3: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
4: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می کند.
5: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاهفرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیرمجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
6: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
7: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
8: آقای ترامپ در مورد مسئله پنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
9: 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
10: حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: امشب در 24 تهدید سپاه پاسداران علیه شناورهایی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. همزمان وزرای خارجه آمریکا و عمان بر عبور بدون پرداخت عوارض از این آب را تاکید کردند. واکنش قالیباف به سخنان ترامپ درباره فروش غلات آمریکایی به ایران. رئیس مجلس میگه تنها محصول آمریکایی برای جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیه. و هشدار تازه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. گزارش این سازمان میگه جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده میکنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با کشمکش‌ها در تنگه هرمز بر سر عبور کشتی‌ها، داده‌های سرویس رادیویی دریایی مارین ترافیک نشون میده دست کم 3 نفتکش که در حال خروج از خلیج فارس بودند تغییر مسیر داده و بازگشتند. 3 نفتکش دیگه هم مسیرشون رو به سمت آب‌های شمالی نزدیک سواحل ایران تغییر دادند. همزمان ساعتی پیش به گزارش وال استریت ژورنال 2 مقام ارشد آمریکایی گفتند نیروی دریایی سپاه یک کشتی با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. این در حالیه که سپاه پاسداران پنجشنبه در پیامی رادیویی به شناورها هشدار داده بود عبور از تنگه هرمز فقط با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیره.
2: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: سازمان دریانوردی سازمان ملل هم گفته اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز رو بعد از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. این در حالی که در بحرین شورای همکاری خلیج فارس در نشستی با حضور وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود هر گونه تفاهم در منطقه باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری رو تضمین کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که اون نقطه اتصال اصلی این تفاهمنامه اولی که دست کم باز شدن تنگه هرمز بود هم الان از سمت ایران با چالش روبرو شده.
3: همینطوره، اقداماتی که جمهوری اسلامی از روز گذشته در تنگه هرمز انجام داده مغایر هست با اون تعهدی که در یادداشت و تفاهم داده در رابطه با تنگه هرمز. در ازای باز کردن تنگه هرمز، ایالات متحده آمد محاصره دریایی رو برداشت. محاصره دریایی زودتر از باز شدن تنگه هرمز برداشته شد. جمهوری اسلامی در این روزها میلیون ها بشکه نفت از انتهای خرداد تا الان تونسته که صادر بکنه و اتفاقی که افتاد روز گذشته که آغازگر این تنش ها این پیام های اخطاری که پخش کردی بود و بعد منتهی شد به شلیک موشک به این تانکری که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، این بود که سازمان بین‌المللی در دریانوردی آمد یک مسیر فرعی معرفی کرد که خیلی وارد عمان میشد این مسیر و این یک مسیر جایگزین اعلام شد برای اون انبوه تانکرها و کشتی هایی که در خلیج فارس برای بیش از 100 روز که اسیر شدن اونجا ترافیک بزرگ دریایی ایجاد شده برای اینکه اونجا رو بتونن تخلیه بکنن، خلوت بکنن، مسیری رو باز بکنن. این رو اعلام کردند که مسیر فرعی است. گفتند که با ایران هم هماهنگ شده، یعنی روشن نیست که از جانب جمهوری اسلامی چه کسی با این سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگی‌ها رو انجام داده. این سازمان گفته بود با تمامی کشورهای منطقه، با عمان، با ایران، با ایالات متحده هماهنگ شده برای باز شدن این مسیر. این مسیر باز شد، از اونجا تانکرها شروع کردن، اعداد و ارقام همینطور داره میره بالاتر، تعداد تانکرهایی که داره عبور میکنه، تا اینکه سپاه آمد اعلام کرد که اخطار داده که این تانکرها نباید از اون مسیر عبور بکنند، که رسیدیم به یک شلیک که الان وال استریت ژورنال داره به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه از سمت سپاه بوده. مشخصا تانکری در ام القصر عراق از اونجا شروع کرده مسیر خودش رو که بره به سمت سنگاپور، پرچم سنگاپور داشته، بدون اینکه اخطار بده بدن بدون اینکه هیچ گونه پیام اسرائیل روی رادیو دریافت بکنه. این تانکر که اسمش ایور لاولی هست رو اینها زدند، جلودار بوده، سردمدار بوده، سه تانکر دیگه پشتش می اومدن، سرعتش بالاتر بوده. این رو که زدن سه تانکر دیگر برگشتن، سپاهیان مدعی هستن که 5 تانکر رو تونستن برگردونن. این تنش ها ادامه داره. سوالات معتبری که ایجاد میشه اینه که اگر جمهوری اسلامی گفته که تنگر باز میکنم، چرا نیاز به این شده که مسیر جدید دریایی تعریف بشه؟ اگر مسیر جدید تعریف شده به این خاطر که عملیات مینروبی سریع نبوده، چرا سپاه از این مسئله خوشحال نیست و چرا همه اینها داره زمانی اتفاق میفته که آقای روبیو در منطقه است؟ از 12 ژوئن تا امروز جمعه، فردا میشه 2 هفته که جمهوری اسلامی به تانکر شلیک نکرده بود. چرا در حین این سفر انجام شده اختلافات بین جمهوری اسلامی و عمان سر تنگه هرمز چه میتونه باشه؟ این هم سوالات معتبر هست. آقای روبیو در سفرش به خاورمیانه زیاد راجع به تنگه هرمز صحبت کرده. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو.
4: تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد.
3: فرداد، همونطور که داریم از این صحبت ها میشنویم، مسئله اصلی اون ترتیبات ایرانیست، اون چیزی که قالیباف توصیفش میکنه عوارض گرفتن تحت هر عنوانی. والسی جورنال گزارش رو منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک نظام حقوق جدید اونجا تشکیل بده، اگرچه که نمیتونه عوارض عبور و مرور دریافت کنه، مثل مثلا کانال سوئز یا کانال پاناما. به دنبال این هستش که یک چیزی شبیه تنگه داردانل در ترکیه، اونجا ترکیه میتونه عوارض رو دریافت کنه. بحث حقوق پیچیده ای داره. این جمهوری اسلامی به دنبال این هست که کار مشابه رو انجام بده با طرف‌های مختلف. در خلیج فارس هم صحبت کرده، با چین هم صحبت کرده، با آمریکا هم صحبت کرده که یک عوارضی رو اونجا مثلا به عنوان اینکه اگر فانوس دریایی وجود داره، اگر که من اونجا کشتی‌هایی داشته باشم که پزشک داشته باشه، کسی که میخواد اونجا رد بشه، مشکلی براش پیش اومد، من پزشک در اختیارشون قرار بدم. تحت همه این مسائل جمهوری به دنبال این هست که بتونه پولی دریافت کنه و به نظر میرسه همه این مشکلاتی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم، اختلافات سر این هاست، مشخصا به این خاطر که عمانی ها از روز گذشته اعلام کردن که عوارضی دریافت نخواهد شد. همین صبح امروز آقای عراقچی با بوسعیدی، همتای عمانی خودش، در رابطه با تنگه هرمز تنش ها صحبت کرده. بحث عوارض، بحث دریافت پول از سمت جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. ما میدونیم یادداشت تفاهم به جمهوری اسلامی اجازه میده که با عمان، با کشورهای آشه خریج فرص صحبت بکنند، ببینند که میخوان چه بکنند. جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از همین پول‌ها سالی 40 میلیارد دلار درآمد کسب بکنه. حتی به کشورهای عرب هم پیشنهاد داده شما هم میتونید بیاین سهمی بگیرید. به آمریکا هم پیشنهاد داده که سهمی بگیریم اگر همگی جمع شیم و بخوایم چنین عوارضی رو دریافت کنیم. ولی این سفری که آقای روبیو انجام داده به نظر من یک مقدار داره این ایده رو به عقب میرونه. روی کشورهای آسیای خلیج فارس اثرگذاری ایجاد کرده. داریم مثالش رو روی عمان می‌بینیم که بحث دریافت پول رو ملغا بکنن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. وزارت خارجه عربستان هم در نشست شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت از راه حل‌های سیاسی و تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی تردد در منطقه تاکید کرد. همزمان عباس عراقچی گفته گفتگو با عمان درباره چارچوب مدیریت و خدمات دریایی در تنگه هرمز ادامه داره و این روند با دیگر کشورهای همسایه هم پیگیری میشه. حسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، همین اول کار هنوز این تفاهم نامه امضاش خشک نشده، هرچند امضاش دیجیتال بود، به نظر میرسه که ایران در مورد این عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز داره معضل ایجاد میکنه، ولی از یک طرف هم به نظر ظاهرا یک اتفاقی داره میفته که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و اون عبور بیشتر این کشتی ها از بخش جنوبی تر تنگه هست در آبهای ساحلی عمان.
5: بله، اول میخوام اینو بگم که اصولا هر کسی اگه فکر میکرد که ایران مثلا به خاطر اینکه توافقنامه اجرا شده بیاد فوراً اجازه بده که کشتی‌ها توافقنامه اجرا شده عبور بکنن بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بکنه، به طبع اون ساده لوحی بود. چرا؟ چون همزمان با اون درخواست‌های اینها در لبنان در واقع انجام نشده، همچنین درخواست‌های اینها برای اینکه گرفتن پولشون که در واقع آمریکایی‌ها اجازه نمیدن که اینها بگیرن، این رو هم در واقع به طور کامل انجام نشده. برای اینکه بتونن چانه زنی بکنن در آینده، حداقل برای این دلیل، حالا دلایل دیگری هم ممکنه داشته باشن، اینها واضح بود که مشکلاتی هر از چند گاهی ایجاد خواهند کرد. الان همونطور که هم گزارشگر شما شرکت آقای روبیو در منطقه هستش، در این زمینه داره صحبت میکنه، برای اینها میخوان هم نشون بدن که قدرت این رو دارن هنوز با وجود این توافق که این منطقه رو ببندن. این که صحبت شده که ما توافق نامه‌ای داریم یا تفاهم نامه‌ای داریم برای 60 روز، به معنای این نیست که ایران حالا بیاد به طور کامل در واقع به این پایبند باشه، بخاطر اینکه طرف‌های دیگر هم تفسیر دیگری دارن. یعنی آمریکایی‌ها تفسیرشون از ایران در مورد این تفاهم‌نامه متفاوت هست، اسرائیلی‌ها هم متفاوت هست. هر کدوم از اینها حرفی که می‌زنن در واقع 80% اون چیزی که در این توافقنامه هست رو همه قبول دارن، حدود 10-20% رو تفسیر مختلف در موردش دارن. و به این پیش‌بینی می‌شد که اینها در واقع هر کدومشون در جایی که می‌تونن بیان در واقع کاری رو که لازم می‌بونن انجام بدن. الان ایران داره اون کار رو می‌کنه که بتونه در واقع در بقیه موارد هم مذاکره بکنه. اینکه ایران بیاد در آینده اینجا مثلا از کشتی‌ها عوارض بگیره احتمال زیاد امکان پذیر نخواهد بود، بخاطر اینکه قوانین بین المللی این اجازه نمیده و هیچ کشوری احتمالا همه علیهش متحد خواهد شد، به عنوان که الان مثلا آمریکایی ها با اروپا اختلاف دارن، بین آمریکا و اسرائیل اختلاف هست، کشورهای عربی حتی ناامید هستن از حمایت آمریکا در زمان جنگ با ایران، اختلافاتی که بین اینها وجود داره. در صورتی که ایران اینو بتونه عملی بکنه در واقع از بین خواهند رفت و همه علیه ایران متحد خواهند شد. و به این فکر من این هستش که در واقع ایرانی ها این رو به عنوان گامی برای مذاکره چی استفاده میکنن و احتمال زیاد حداقل بعضی ها در رأس جمهوری اسلامی میدونن که این در عمل اجرا نخواهد شد، اما در این مرحله مذاکرات احتمالاً اهرم فشار بسیار مهمی در واقع تنها اهرم فشاری هستش که دارن.
0: در این لحظه که صحبت میکنیم ظاهراً موضوع ایران خیلی موضوع فقط تعرفه نیست، هم میبینم که شهرام خلدی تحلیلگر مسئله خاورمیانه به پژوهشگر تاریخ خاورمیانه رابطه بین الملل هم از آنتاریو به ما پیوسته. خوش آمدید آقای خلدی. اینو از شما بپرسم، به نظر میسه که در این مقطع ایران خیلی دغدغه دست کم در این 60 روز دغدغه گرفتن عوارض نداره، اما نگران از این هستش که کوریدور جدیدی باز شده در بخش جنوبی تنگه هرمز از طریق آبهای عمان و بیشتر نگران اینن ظاهرن که این کشتی ها دارن عبور مرور میکنن، توافق هم همین بوده، ولی هیچ هماهنگی با تهران ندارن و شاید نگرانن که دستشون تو پوست گردو بمونه.
6: دقیقا همینطور قربان، خدمتتون درود میفرستم، خدمت جناب آشور و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که ببینید مسئله همون هست و از روی تفسیرهایی که عالی‌ترین مقامات آمریکایی توی این دو سه هفته اخیر در گفتگوهای خصوصیشون حالا به شکل‌های مختلف دادن از این تفاهم نامه، مشخص هستش که این تفاهم نامه در مورد مسئله اتمی، درباره هیچ کدوم از این مسئله ها نیست در درجه اول، حتی درباره تحریم ها هم نیست. مسئله درباره این هستش که تنگه هرمز باز بشه، اگر رفتار مثبتی از جمهوری اسلامی دیده شد که اطمینان حاصل بکنه برای متحدان آمریکا در منطقه و ایالات متحده که اینها دارن رفتار خوبی از خودشون نشون میدن، به تدریج اون مسائل دیگه انجام بشه، مجوز برای نفت، آزاد شدن بعضی از پولهایی که اینها دارن این بر اون بر و مسائل دیگه. باز شدن تنگه هرمز خب طبیعتاً یک در واقع تیغ دو لبه است برای جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حتی با بستنش اینها باعث شدن که کشورهای عربی برن دنبال راه حل‌های دیگه و دور بزنن، و این در تاریخ دنیا بی سابقه نیست. وقتی که ناصر اومد کانال سوئز رو ملی اعلام کرد و بعد جنگ‌های مختلفی توی اون قضیه اتفاق افتاد، این باعث شد که وقت کره جنوبی و ژاپن برن دنبال درست کردن سوپر تانکرها که کل قاره آفریقا رو دور می‌زدن، یا اینکه اصلا از کانال سوئز عبور نمی کردن. این باعث شد که در واقع درآمد مصر از کانال سوئزی که طبق تمام عرف معتبر و شرکت مربوطه پولی که می گرفت درآمدش به شدت کاهش پیدا بکنه، و این یکی از انگیزه های پرزیدنت انور سادات بود که در واقع کمپ دیوید رو امضا بکنه، برای اینکه حتی اون موقعی هم که کانال سوئز باز شده بود و جنگ نبود، تعرفه ای که شرکت های بیمه تحمیل میکردن بر هر کشتی که از کانال سوئز عبور بکنه، تعرفه های بسیار سنگینی بود. همین اتفاق داره برای تنگه هرمز میفته. حتی اگر جمهوری اسلامی بگه که من کاری ندارم با این قضیه مسیر دوم ایجاد شدن از نزدیکی طرف عمانی، کماکان بیمه هایی که تحمیل خواهد شد بر محموله هایی که باید عبور بکنه از تنگه هرمز، از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود. بنابراین به نظر من میرسه که مسئله فقط خوشرفتاری جمهوری اسلامی یا پیامدهای ناخواسته نیست. موضوع اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه از این کارت هم به عنوان چوب و هم به عنوان هویج استفاده کنه، چون خودش هم به این تنگه هرمز وابسته است.
0: آقای آشور، آقای خلدی از این موقعیت تنگه هرمز به عنوان کارت یاد کرد. آیا فکر میکنید که این کارت رو جمهوری اسلامی بیش از حد بازی کرده، به اندازه‌ای که الان ممکنه دیر یا زود براش بسوزه و دیگه اون ارزش جریان جنگ و حتی این اواخر رو نداشته باشه براشون؟
5: نه، من فکر نمی کنم که بیش از هر استالان استفاده کرده باشه. همونطور که اشاره کردم، اگر در دراز مدت از این استفاده بکنه، باعث اتحاد دیگران علیهش خواهد شد. یعنی اختلافاتی که بین کشورهای عربی، آمریکا، اسرائیل و اروپا بین خودشون وجود داره سر جنگ با ایران یا سر توافق با ایران، حتی همه اینها کنار گذاشته خواهد شد و همه علیه ایران متحد خواهد شد. یعنی من نمیدونم که تا چه حد در واقع چه کسی در رأس قدرت در ایران اینو درک کرده که اگر این رو زیادی از این کارت استفاده بکنن به ضررشون خواهد شد. اما در این مقطع با توجه به اینکه 60 روز مهلت داده شده به همه اطراف، فکر نمی کنم که از دستشون در واقع دارن زیادی بازی بکنن. فکر میکنم که دارن از این استفاده میکنن که به امتیازات دیگری برسن، ولی در نهایت مجبور خواهند شد که این رو باز بکنن. همونطور که اشاره کرد مهمان عزیزدار، این که خود ایران هم باید از این استفاده کنه. بسته شدنش برای ایران هم خواهد بود. از طرفی تمایل ایران به بستنش حداقل
0: آقای آشور، روز خواهی میکنم خط ارتباطیمون با شما مختل شد، لحظاتی صدای شما منقطع شد. آقای خلدی، مشخصه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو خواهد کرد که بتونه از این تنگه هرمز درآمدزایی بکنه. همکارم اشاره کرد حرف از چیزی در حدود 40 میلیارد دلار در سال میزنه که تقریبا 3-4 برابر پولیه که حتی مصری ها از کانال سوئز به دست میارن. میدونم که خب بیشتر جهان طبیعتا باهاش مخالفت میکنه، اما تعداد کشورهایی هم که موقعیت اینچنینی دارن بسیار محدوده. مراکش و اسپانیا در جبل و طارق، سنگاپور و اندونزی در مالاکا و چند نمونه محدود دیگر، حالا بعضیاشون هم که دستساز مثل کانال سوئز و پاناما. آیا فکر میکنید که اگر از اون اهرم ترس و تهدید و زور و پهباد و موشک و موارد دیگر استفاده بکنه، جمهوری اسلامی حتی اگر جامعه جهانی دلش نخواد میتونه تهران اونها رو مجبور بکنه که عوارضی پرداخت بکنن؟
6: ببینید قربان، جناب آشور به این قضیه 60 روز اشاره میکنن. یک هفته از این 60 روز اوردی گذشته. تا ما چشم هم بزنیم 60 روز هم خواهد گذشت. الان ما در سالگرد جنگ 12 روزه هستیم. 60 روز واقعا زمان کمی هست در این معادلات بین المللی، و جمهوری اسلامی بر اساس تفسیری که مقامات عالی آمریکایی از این تفاهم نامه دارن، این تنگه هرمز و باز شدنش رو دقیقاً تبدیل به استخوان لایه زخمی کردن که اگر جمهوری اسلامی بیش از اندازه بخواد ازش استفاده سوء استفاده در واقع بخواد بکنه، اون وقت همه میرن دنبال راه‌های دیگه. عربستان سعودی، امارات، همه اینا حتی الان دنبال این هستن که نه تنها نفتشون رو از طریق زمینی و لوله بفرستن، به این فکر هستن همه که گاز رو از طریق زمینی و لوله بفرستن. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت اتفاقا مصری‌ها هستن که از همه بیشتر میبرن، برای اینکه این میره به دریای سرخ و از اونجا از طریق کانال سوئز میره برای مثال به اروپا. حالا ژاپنی‌ها ممکنه مشکل پیدا کنن، اونم مشکلش قابل حله، برای اینکه میاد این طرف به در واقع دریای عرب و از اونجا فرستاده میشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد از حوثی‌ها استفاده بکنه. مسئله کانال‌های دستساز و انسان ساخته رو فرمودید، این اجازه بدید در پیرو صحبت‌های خانم قرایی اینو اضافه بکنم. کنوانسیون مربوط به داردانل در بین دو جنگ جهانی بسته شد به خاطر مسائلی که در جنگ جهانی اول سر این سر تنگه داردانل اتفاق افتاد. بنابراین اون قضیه مقداری متفاوته. در مورد اسپانیا و مراکش هم فرمودید، بریتانیا 300 ساله که روی اون صخره جبل طارق یک پایگاه دریایی عظیم داره، یعنی همچین نیستش که اسپانیا و مراکش هر کاری که خواستن بکنن. نیروی دریایی بریتانیا به هر حال از مجموع نیروی دریایی اسپانیا و مراکش بسیار نیرومندتره، توانایی های خودش هم نشون داده. حتی اگر اسپانیا بخواد روزی از ناتو بیاد بره بیرون، با بریتانیا میخواد چی کار بکنه؟ ببینید، به نظر من مثالی که باید آورد اینجا مثال تنگه موزامبیک یا کانال مانش هست. مگه بریتانیا و فرانسه مسلط نیستن به کانال مانش؟ مگه تمام اروپای شمالی وابستگی نداره به کانال مانش؟ آیا اونها اومدن عوارض بگیرن در این 300 سال گذشته ازش؟ نه تنها نیومدن عوارض بگیرن که از جیب خودشون هم خرج میکنن برای اینکه نیروهای دریاییشون امنیتش رو اضافه بکنن، برای اینکه سود میبرن از اینکه این آبراه وجود داشته باشه. موضوع اینه که تا وقتی که جمهوری اسلامی مثل یک بازیگر نرمال نپیونده به تمام قرار و مدارهای بین المللی، به جای این که بخواد اخاذی بکنه و تنگه هرمز رو تبدیل بکنه به سرگردنه، میتونه بسیار میلیاردها، صدها میلیارد دلار میتونه منفعت ببره. مثلا همین عراق رو نگاه بکنید، چرا عراق باید عملا خودش رو بندازه طرف دیگر اعضای شورای خلیج فارس برای اینکه عوارض نده؟ برای اینکه عراق در واقع شکننده ترین و حساس ترین موقعیت رو داره در مورد خلیج فارس. اون دسترسی که دیگران به خلیج فارس دارند رو عراق نداره. اتفاقا عراقی ها بیشتر از همه از جهاتی، متاسفم که اینجوری باید بگم، پای جمهوری اسلامی روی گلوشونه و داره خفشون میکنه. بنابراین به نظر من میرسه که اگر قرار باشه که راه و چاهی باشه، همونجوری که در اون کنفرانس خبری خصوصی مقامات عالی آمریکایی برگشتن گفتن که خب یه کنوانسیونی درباره مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز بسته بشه، همون بلایی سر ایران میاد که در مورد کنوانسیون دریای خزر اومد. برای اینکه اکثریت اون کشورها کشورهایی هستن که از هر جهت، از نظر زبان بین‌المللی، زبان فرهنگی، زبان اقتصادی، زبان سیاسی، زبان همدیگر رو صحبت میکنن و حتی اگر عمان و قطر هم با جمهوری اسلامی هم دست بشن، یک همچین کنوانسیونی به ضرر جمهوری اسلامی و به ضرر ایران خواهد بود، با عوارض یا بدون عوارض.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، و شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه از آنتاریو. ریک سکات، سناتور جمهوری خواه، هم به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران رو وادار کرد پای میز مذاکره بیاد. او گفته حالا خاورمیانه در وضعیت صلح‌آمیزتری قرار داره. اما الیزابت وارن، سناتور دموکرات، نگاه کاملا متفاوتی داره. بخش از صحبتاشو بشنویم.
7: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم، یک ساعت بعدش کلان یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخها ساعتی، گاهی حتی دقیقه ای عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه.
8: Donald Trump needs to be held accountable for what he has done.
0: همکارم مرزی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرزی، خب در مورد کسی مثل سناتور وارن اگر حرفی در حمایت از آقای ترامپ میزد غریب و عجیب بود، اما در روزهای گذشته شنیدیم که بعضی از حامیان و طرفداران سنتی آقای ترامپ هم نقاط اختلافی داشتند در مورد این تفاهم نامه. به نظر میرسه که اما کاخ سفید به اشکال مختلف، از فرستادن خود آقای ترامپ به کنگره گرفته تا جلسات خصوصی و حضوری با بعضی از قانونگذاران، با چهره‌ای مثل استیو ویتکاف و حتی جی دی ونس، سعی میکنن که حد اقل هم حزبی های خودشون رو متقاعد بکنن که این تفاهم نامه خوبیه.
3: اونم نه با روش مسالمت آمیز. گویا این ترامپ دیروز که اومده اینجا در کنگره آمریکا، رسما صداش رو انداخته توی سرش با داد و بیداد و حتی فحاشی فرداد. این قانونگذارای جمهوری ها رو مجبور کرد تا ساعت 10 شب، نصف شب یعنی دیر وقت دیروز، بمونن در کنگره آمریکا، برن دوباره رأی بدن که بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. یعنی الان رسما در شرایطی که ما داریم صحبت می‌کنیم، قطعنامه پایان جنگ در ایران پس گرفته شده که اصلا این خود تصویبش هم تاریخی هست. این پس گرفته شدنش هم تاریخی است. اصلا یک داستانی هست اینجا در کنگره. جلسه دیروز بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی داره. داخل جلسه گویا این سناتور کسیدی سر ترامپ داد میزنه، حداقل خودش اینطوری ادعا میکنه، میگه من داد زدم سر ترامپ، گفتم چرا جنگ ایران که قرار بود 4 هفته ای تمام بشه انقدر طولانی بشه. میگه ترامپ بلندتر داد زده، اولا که بهش گفته دیوانه به گزارش مطبوعات و بهش هم گفته برو رأی تو پس بگیر، مسلمتا به شما ربطی نداره. و وقتی هم که ترامپ از جلسه اومد بیرون، خطاب به خبرنگارا هم همینطوری گفت، بعد از یک دعوای بسیار گسترده گفته جلسه خوب بود، اگرچه از یک دو نفرشون اصلا خوشم نمیاد، و جلسه‌ای که تماما در مورد ایران بود. من دیشب خونه بودم، حدودا ساعت 9 و 10 شب بود که این رأی‌گیری برگزار شد و این رأی پس گرفته شد. از آقای کسیدی پرسیدن چرا رأی تو پس گرفتی، میگن ترامپ بهت گفته دیوانه، جلسه چطور بود؟ گفت آره دعوا شد، دعوا مثل دعوای حیات مدرسه ها بود. میگفت وسط جلسه من به ویتکاف تکست دادم، ویتکاف هم اونجا بود، بهش گفتم من مشکلی ندارم شما جنگتون رو تو ایران ادامه بدید، اما باید به من توضیح بدید چرا. میگفت ویتکاف به من گفت بیا کاخ سفید. میگفت بعد از جلسه من رفتم کاخ سفید، ویتکاف و جی دی ونس صوتای من رو نشوندن، به من توضیح دادن. وقتی که توضیح دادم من به این اجرستم راست میگن، الان خوبیت نداره جلوی ایرانی ها ما پشت ترامپ رو خالی بکنیم. خلاصه رای گیری کردن، اون دو نفری که از این قطعنامه پایان جنگ در ایران دفاع کرده بودن رایشون رو پس گرفتن، رند پال و کسیدی، و الان ما در وضعیتی هستیم که کنگره آمریکا دیگه پشت ترامپ رو خالی نکرده. آخر شب ترامپ هم یک پست منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، گفت الان پیام به ایرانی ها رسانیده شد، یعنی ما هیچ مشکلی برای ادامه جنگ در ایران نداریم. اما این سوال ایجاد شد که چرا ترامپ این کارو کرد؟ چون که اصلا میگه برای من مهم نیست کنگره آمریکا. بعد شخصا پاشد با تمام تیم ایرانش اومد در کنگره، این قطعنامه رو پس گرفت، آیا قرار هست دوباره به ایران حمله بکنه؟ مشخصا بسیار بیشتر از چیزی که ترامپ تظاهر میکنه جنگ ایران براش مهمه. اما نظر جمهوری خواها مهم هست. سناتور شیهی رو بشنویم چی میگه، مصاحبه ای که من باهاش داشتم.
9: بارها گفتم که نمیخوام حتی یک دلار به اونها داده بشه. اگه قرار باشه به هر شکلی اجازه دسترسی به منابع مالی، چه از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و چه درآمدهای نفتی داده بشه، باید سازوکارهای کنترلی مشخصی از سوی ما وجود داشته باشه. یعنی این پول در حساب امانی نگهداری بشه و ما کنترل کنیم که کجا خرج میشه و صرف خرید چه چیزهایی میشه. در هیچ شرایطی فکر نمی‌کنم دادن هر مقدار پول به اونها ایده خوبی باشه، چون از آنها برای خرید گلوله، بمب و کشتن آمریکایی‌ها استفاده خواهند کرد.
3: با این احتساب، این قطعنامه‌ای که پس گرفته شده، اگرچه دموکرات‌ها میگن هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و از نظر قانونی و حقوقی هم قطعنامه قبلی که تصویب شده رو لغو نمی‌کنه، به قول سناتور کین که میگه قطار از ایستگاه خارج شده، حالا هر چقدر هم که ترامپ بیاد اینجا داد و بیداد بکنه در کنگره، نمیتونه نظر اصلی رو عوض بکنه. بعد از اینکه ترامپ از کنگره آمریکا هم رفت، یک صورت حساب فرستاد برای کنگره آمریکا که تصویب کنید، پول جنگ رو بهمون بدید. صورت حساب مشخصا مبلغش حدوداً 67 میلیارد دلار فقط در مورد این جنگ هست که 21 میلیارد دلارش برای خرید جایگزینی مهمات جنگی هست و 300 میلیون دلارش هم برای امنیت سفارتخانه های آمریکا در منطقه در صورت وقوع دوباره جنگ توسط ایران.
0: ممنونم از تو همکارم مرزی حسینی در کنگره. رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی واکنش نشون داده و اون رو دروغ خونده. محمد باقر قالیباف گفته تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهه‌ها بی‌اعتمادی بوده. او در ادامه گفته ایالات متحده به جای عمل به تعهداتش فقط سویای تراریخته، وعده‌های عمل نشده و حرفای بی‌ارزش صادر می‌کنه. مارکو روبیو هم در بخش دیگری از صحبت‌هاش در بحرین گفته اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش در تفاهم‌نامه پایبند نمونه، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار داره. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که با کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تاکنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشده.
10: در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی کنه. مسئله نیست. اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت ها را دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اون متعهد آماده است که این کار انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگر این کار نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا، به ما پیوسته. آقای برزگر، هر چی جلو میریم الان روشن‌تر میشه که بخش بزرگی از این وعده‌های آمریکا خیلی شرط و شروط داره. مثلا حتی همین آزادسازی پول‌های ایران، حرف از اینه که باید محصولات کشاورزی آمریکایی رو خرید بکنن. چقدر واقعا هضم چنین چیزی برای به خصوص اون بدنه تندروتر سپاه پاسداران امکان پذیر هست؟ و آیا به نظرتون چهره‌ای مثل قالیباف میتونن اینو به بیسشون بفروشن در داخل ایران؟
11: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعا از همون ابتدا هم مشخص بود، مطرح شده بود که چون این یادداشت تفاهمی نمیتونه انبوه مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه، با آمریکا و کلا با جهان، به ویژه بعد از بستن تنگه هرمز و در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت، ایجاد کرده، حل بکنه. قبل از اون این مشکلات به جای خودش باقی بود. مسئله بجز برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همینطور مسئله گروه‌های نیابتی که از همون ابتدا جزو شروط و دلایل شروع جنگ بودن، اگرچه در یادداشت تفاهم این دو مورد اخیر مورد توجه قرار نگرفتن، اما معناش این نبود که فراموش شدن. در همین بیانیه مشترکی که شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بعد از سفر مارکو روبیو منتشر کردن، به طور مشخص علاوه بر مسئله هسته‌ای و نگرانی کشورهای منطقه از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، مجدداً به این دو موضوع، یعنی برنامه موشک‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی، مطرح شده. اینها مواردی بود که جمهوری اسلامی به عنوان پیروزی خودش و دستاوردهای خودش در واقع مطرح میکرد، اما الان داره آشکار میشه که اساساً چنین اتفاقی نیفتاده. حتی اگر واشنگتن چنین امری رو بپذیره، نه فقط اسرائیل بلکه کشورهای منطقه هم که در جریان جنگ در واقع شاهد بودند که هم نیروهای نیابتی و هم برنامه موشکی چگونه موجودیت اونها رو میتونه به خطر بیاندازه، از کنار این مسائل به سادگی عبور نخواهند کرد. در مورد مشابقهای اقتصادی هم دقیقا این هست. شاید تنها چیزی که در عمل فعلا تحقق پیدا کرده، یکی برداشتن محاصره دریایی است که خب باعث میشه که مخصوصا کالاهای اساسی وارد ایران بشه، و دوم لغو یا تعلیق 60 روزه فروش نفت و محصولات نفتی ایران. این تنها دستاوردی بوده که در واقع اون هم روبیو و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی ونس که طرفدار این مذاکرات هست، به روشنی گفتند که موقت هست و بعد از اون هر اقدامی بستگی به رفتار جمهوری اسلامی خواهد داشت. رفتار جمهوری اسلامی هم عملا نشون میده که چون این امری در واقع بسیار بسیار پرخطر هست، به ویژه با حمله‌ای که امروز به یک کشتی باری در نزدیکی عمان انجام دادن، مجددا شک و تردیدها در این زمینه افزایش پیدا کرد. اما در مورد این که در داخل جمهوری اسلامی نیروهای تندرو چه خواهند کرد، تلقی من این هستش که اونها دست بالا رو در شرایط فعلی ندارن. وضعیتی که جمهوری اسلامی به ویژه از نظر اقتصادی بعد از آسیب‌های بزرگی که در جریان جنگ وارد شده، و همینطور وضعیتی که بعد از کشتار فاجعه آمیز دیما بین مردم و جمهوری اسلامی پدید اومده، اونها رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. مخالفت خانی ها بخشی از همون روندی است که جمهوری اسلامی به ویژه در دوران رهبری علی خامنه ای به اون عادت کرده، خو گرفتن و سعی میکنند از این نوع در واقع نمایش ها برای به عنوان یک ابزار فشار در مذاکرات با آمریکا استفاده بکنند. وگرنه آنچه که ما شاهد بودیم در مورد همین پذیرش یادداشت تفاهم در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، همه فرماندهان نظامی به اون رأی مثبت دادن و مقامات دیگر هم مثلا غلامعلی حداد عادل دارن سعی میکنن اون جمله منتسب به مجتبی خامنه‌ای که علل اصول نظر دیگری داشته رو تعدیل بکنن، طور دیگری تفسیر بکنن، به این معنا که در واقع مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکره هست و این اجازه رو صادر کرده. در شرایط فعلی به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بتونه این امتیازات رو بگیره، از جمله یکی در لبنان و یکی هم در واقع گرفتن مشابقهای اقتصادی که اون هم البته همونطور که عرض کردم همه مشروط هست، به جز بحث تعلیق تحریم‌های نفتی، آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران و همینطور اون صندوق 300 میلیارد دلاری. باز هم دیدیم که در همین بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا تأکید شده که مشروط خواهد بود و هر زمانی میتونه لغو بشه و تداوم اون کاملا بستگی به اقدامات و رفتارهای جمهوری اسلامی داره، از جمله حسن همجواری با کشورهای منطقه و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی. بنابراین آنچه که امروز داره روشن میشه این هستش که جمهوری اسلامی دستاورد چندانی علارغم تبلیغات اولیه نداشته و الان هم مذاکرات به گونه‌ای در واقع در وضعیتی قرار گرفته که حتی پاکستان اعلام کرده که توقف مذاکرات به معنای شکست گفتگوها نیست. بنابراین بخشی از اون مهلت 60 روزه به این شکل عملا داره از دست میره بدون اینکه دو طرف پیشرفت چندانی کرده باشه.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی شکنجه ایران رو از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مسئولیت از مجازات و خشونت حکومتی خونده. این سازمان در گزارشش هشدار داده که تشدید سرکوب بعد از درگیری‌های نظامی پارسال، خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقص‌های جدی حقوق بشر رو افزایش داده. این سازمان به مواردی مثل نهادینه بودن شکنجه در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها، مجازات‌های مثل شلاق و قطع عضو، نبود سازوکار مستقل برای رسیدگی به شکایت قربانیان و خطر ویژه برای وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی اشاره کرده. ایران همچنین از معدود کشورهایی که از زمان تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل هرگز به اون نپیوسته. رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از فرانسه به ما پیوسته. خانم برومند، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در بخشی از این گزارش اشاره میشه که شکنجه در ایران نهادینه شده. دقیقاً توصیف و معنی این چه هست؟
12: خیلی ممنون از دعوتتون. معنی این نهادینه شدن شکنجه و نظاممند بودن شکنجه این هست که در سازوکار عادی حکومت و در حکمرانی جمهوری اسلامی شکنجه جز وسایل عادیه، یعنی چیزی استثنایی نیست. یک اراده سیاسی برای اینکه مبارزه با شکنجه بشه نه تنها وجود نداره، بلکه یک قوه قضاییه که استقلال نداره و متکیه برای محکومیت‌هاش روی شکنجه اعتراف اجباری، در حقیقت زمینه شکنجه رو نه تنها آماده می‌کنه و تشویق می‌کنه، بلکه به هیچ وجه پاسخگو هم نمی‌کنه افرادی که از شکنجه استفاده میکنن به خاطر اینکه مدارک و شواهد ندارن و بنابراین احتیاج دارن به شکنجه، احتیاج دارن به اعتراف متهمین برای اینکه مدارک و شواهد به عنوان مدرک و مدرک و بیشتر، یعنی هیچ کشوری وقتی که شما حکومت قانون دارین نمیتونین فقط بر اساس یک شکنجه یک فردی بر علیه خودش یک نفر رو محکوم کنین، ولی در جمهوری اسلامی یا شما اگر نگاه کنید به یادبود امید و هزاران پرونده‌ای که در یادبود امید هست، استفاده از شکنجه به عنوان تنها مدرک و به عنوان تنها مدرک بسیار بسیار مرسومه و به این دلیل این خیلی اهمیت داره که به هر حال یکی از بزرگترین سازمان‌های بین المللی مبارزه با شکنجه که با نهادهای غیر دولتی در سراسر جهان کار میکنه به یه سری نتایج رسیده که کجا باید فشار گذاشت برای اینکه ایران افرادی که از با شکنجه مبارزه میکنن اون افراد به هیچ وجه اجازه فعالیت پیدا نمی کنند و تنبیه هم میشن، همونطور که میبینید وکلا مرتب تنبیه میشن و اجازه مبارزه با شکنجه به اونها داده نمیشه.
0: خیلی از کشورهایی که اشکال مختلفی از مجازات رو دارن که برای بخش بزرگی از دنیای آزاد شکنجه توصیف میشه، مثل شلاق زدن عموما در کشورهای مسلمان یا ترکه زدن در کشورهای مسلمان شرقی مثل سنگاپور و اندونزی و برونی، یک میزانی هم بالاخره با جامعه جهانی تعامل دارن و بعضی اوقات فشارهای سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای مشابه شما، سازمانهای جهانی بالاخره یه تأثیراتی روی زمین میتونه بذاره. ایران یک شرایط خاصی داره، بسیار کشور منزوی هست. در این شرایط برای اونهایی که درگیر هستن در داخل ایران واقعا برای یافتن یک حقی، برای یافتن دادخواهی چه گزینه‌هایی وجود داره؟
12: ببینید بله، متاسفانه وضعیت ایران از این نظر که داخل کشور فعالان حقوق بشر نمیتونن با حکومت با مجلس در این مورد تعامل کنن خیلی مسئله رو مشکل تر میکنه و اتکای ما رو میذاره روی جامعه بین المللی و متاسفانه خب و البته که تنها کاری که ما به صورت مؤثر میتونیم بکنیم اینه که مستند کنیم، مخصوصا الان که شما می‌بینید در کادر اعتراضات دیما و اعتراضات قبل از اون حکومت اصرار داره که این اعتراضات رو مسئولیت این اعتراضات رو اسرائیل و آمریکا معرفی بکنه و بنابراین تعداد افرادی که شکنجه میشن برای اینکه اعتراف کنن که از خارج به اونها پول داده شده یا دستور اعتراض داده شده خیلی زیاد هستن. بنابراین الان مستند کردن این موارد خیلی مهمه، تعریف کردن وقایع و اینکه دقیقاً چه شکنجه هایی شدن و خب البته ما اینها رو میبریم به سازمان ملل، به دولت ها، ولی متاسفانه وقتی که شما میبینید که دولت آمریکا با ایران مذاکره میکنه و تنها چیزی که مد نظرش نیست مسئله شکنجه و مسئله حقوق بشره، یا اروپا که برای مسائل هسته‌ای با ایران مذاکره کرد و باز آمریکا هم همینطور، و این مسئله کاملا حاشیه‌ای بود، دست ما رو می‌بنده. یعنی پیامی که به ایران اینطوری داده میشه با این جور مذاکرات این هست که شما ما رو در خطر نینداز ولی با مردم خودت هر کاری می‌خوای بکن. این پیام واقعیه. حالا ممکنه که در موردش صحبت کنن، گاهی وقتا ابراز نگرانی از اعدام ها بکنن، ولی تا وقتی که مذاکرات با ایران، حقوق بشر که ایران بهش پایبند شده، یعنی با کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی تعهد کرده که شکنجه نکنه و میاد و میره و با کمیسیون حقوق بشر گزارش میده، مذاکره میکنه، این تعهدات رو باید جدی گرفت. اگر اینها جدی گرفته نشه وضعیت ما همینطور خواهد. مرسی.
0: ممنونم از شما رویا برومند، فعال حقوق بشر از فرانسه، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیای اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید میکنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار میگیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دقیقه دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 دقیقه به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن رژه افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه روز فردا روزی هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
3: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست هم تیم ایران هم مصر رو که برگزار نکنه این.
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
4: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا، اما بازی رو

0: گرفت. خب هیچ کس فکر نمی‌کرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی سه تا خورد خوب بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر می‌کنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثلا نمی‌خواد ببازه، نمی‌خواد مسابقه کنه، چون با یه برد با اون سرگرو می‌تونه با تیم‌های بدتری که در مقابل قرار می‌گیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مسابقه کنه.
1: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهم‌ترین بازی دیشب که اسکاتلندی‌ها در کلا میگم کم به جام جهانی میان، اما هر وقت که میان به جام جهانی به طرز عجیبی و برزیل هم گروه میشن. در تازه ترین نسخه بازی این دو تیم، برزیل با برتری کامل اسکاتلند رو با درخشش وینی جونیور با 3 گل برد و نتیجه بازی تیم برزیل در مقابل هایتی رو تکرار کرد برای 12th دوره پیاپی که تیم برزیل به عنوان تیم اول گروهش صعود میکنه. توی این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل زد و ماتیاس کونیا هم گل دیگر رو به ثمر رسوند. وینیسیوس با 4 گل در جدول گلزن‌ها در کنار هالند و امباپه دیگر ستارگان بازی‌ها قرار گرفت، یه پله پایین‌تر از مسی 5 گله. وینیسیوس جونیور 5 بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه بازی مرحله گروهی گل می‌زنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافعای این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان را به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌گین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌گین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلایی برزیل بود. نیمار در دو بازی اول برزیل به خاطر مصونیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیله و در دقیقه 75 اومد تا در 4th جام جهانیش هم بازی بکنه.
0: ببین مزگیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن‌ها بگیرن پاس بدن، یک کارای ماجیک به وجود، در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر می‌کنم که کارلو آنجلوتو اولین کاری که کرد، آنجلوتو دیگه یک مربی با تجربه، یک مربی که خیلی خوب می‌دونه چیکار باید بکنه، با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما می‌بینیم اون برزیلی نیست که همیشه انتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
1: اما از ابتدای بازی‌های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی‌ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگرها تلویزیونی همینطور خیلی دوست ندارن، چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه میکنه. البته که برای مربی‌ها زمان خوبی که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه به بازیکن‌ها گوشزد بکنن. بعضی ها هم اعتقاد دارن که شبکه‌های تلویزیونی که در اون زمان 3 زمان خوبیه برای اینکه آگهی ها رو پخش بکنن، باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه.
2: سابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت میکردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته، براشون طبیعیه. فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست، یعنی و خوراک همونطور که حتما میدونید خوراک شبکه‌های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنه. اما مثلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکردن، خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تموم شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه.
3: فاتیمه کارش خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چه جوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 دلار هم سود بیشتری برای فیفا نداره.

0: اما یه مطلب بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره، میلیون دلار. و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای اینکه بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه، خود فوتبالیست‌ها و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرای همین تلویزیون فاکس گفته بود برندهای تلویزیونی حوصله‌شون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 دقیقه بود الان 3 دقیقه بوده. پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه، و خیلی‌های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
1: من کلن با هر چیزی که ذات فوتبال رو تغییر بده مخالفم. نظر شخصی من اعتقاد دارم، حتی من با VAR هم مخالفم. من با چیزی که موافقم اون توپی که رو دروازه میره خط دروازه رد میشه، بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی VAR هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید، ما در دنیای فوتبال مثل زندگی هیچ فرق نمیکنه. شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنین، نباید فریب کاری بکنی، اما میکنی. الان دیگه VAR از تو میگیره. من نمیگم بد یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریب کاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه VAR بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین VAR یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال ببینیم دست میذارن، خب یعنی چی دست؟ چرا شما از کجا میذاره فوش میده آقا رو؟ اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوششو بده، بعد کارت قرمز بده بره بیرون. بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده، تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته، بهش بگی آقا نایس باش. نه، نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی، تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده.
2: آره، برای از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به مربی یا نه؟
1: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیمت داره تو والیبال وقتی 3-4 تا باز میگیری سریع تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله. در صورت این ظلم اون تیمی داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال رو خدشه‌دار کنه.
2: ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا، بدرود.

0: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنم.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام همه جور را

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

دشنه بر لب تشنه، خنجر بر تار هنجر، در خواب کودک بیتاب، خاموش طفل در آغوش، خواهر داغ برادر، بیدار سینه تبدار، فریاد این همه بیداد، هیهات شام خرابات، گریان محول یاران، آتش شعله سرکش، بستر خیمه خاکستر، آدم غرق در ماتم، بر لب ناله های شب، کودک زجه های کهریزک، تاسوعا گریه های سپهر بابا، ظهر عاشورا، هجدهم دیما، شام غریبان، تنهایی و غربت جاوید نامان، روز واقعه، حقیقت پاره پاره، تاریخ، ورق ورق، زخم انسان هنوز در وهم، هر عصر کربلایی، هر شهر رد پای، آزاد آنکه استاد، تنها بماند برباد، نامی اگر بماند، با خون نشان بماند، خورشید سر نمی برد، تاریخ نور می برد، قصه دیروز نیست، این زخم امروز نیست، هر جا که ظلم باشد، آنجا هنوز عاشوراست، هر جا که انسان سربلند، فرزند ایران بیگزند، از خاک صدا برآمد، از خون چراغی آمد، نه شب همیشه شب ماند، نه ظلم بی جواب ماند، دستی اگر بریدند، راهی دوباره دیدند، آن سر اگر جدا شد، فریاد بی صدا شد، اما سکوت نشکست، حق از نفس نیفتاد، از ماه دی تا امروز، این زخم مانده پرسوز، هر خانه گر عزادار، هر دل اگر گرفتار، تا نام حق بماند، این راه ادامه دارد، ما مانده ایم و پرسش با این همه ستمکش، از مرثیه تا معنا، از عشق تا تماشا، این خون پیام دارد، ایران قیام دارد، از خون طلوع خورشید، از زخم شکوه امید، تاریخ اگرچه خوندید، فریاد اگرچه تنها، لرزان دل مادرها، یک تن ولی جهانی، یک نام ولی نشانی، هر نسل دوباره خواندش، با عشق دوباره ماندش، حق را نمی شود کشت، با تیغ و تیر و آتش، خورشید غروب دارد، اما سقوط ندارد.

جونم هست.

سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ شنایت جمهوری اسلامی سپر.

سالهای قبل گروهی از مردم ایران برای واقعی در این روزها و شبها عزاداری می‌کردند که 1400 سال پیش اتفاق افتاده بود. امسال خیلی‌ها قبل از اینکه به هیئت برسند عزاداری خودشون رو زندگی کرده بودند. برای خیلی‌ها کربلا دیگه فقط یک روایت تاریخی نیست، یک خاطره تازه است، چرا که کرج کربلا شد، بازار رشت کربلا شد، بلوار وکیل‌آباد مشهد کربلا شد. امسال نمایش محرم ربطی به 1400 سال پیش نداشت. عاشورا تا سوای مردم شد 18 و 19 دی. منتظرند یک پیامی از یک کسی بیاد و این پیام هیچ وقت نمیاد. از مراسم ها اسم کشته شده های دیماه فریاد شد. سالها از مردم خواستند برای تشنگی حسین گریه کنند، ولی وقتی خود مردم طعم داغ و فقدان رو چشیدند فهمیدند اشک ریختن برای او که از جانش برای آزادی گذشت تاریخ انقضا ندارد. وقتی یه مادر بچه‌شو از دست میده دیگه مهم نیست اسم اون بچه علی اصغر باشه یا سپهر. وقتی یه پدر دنبال جنازه بچه‌ش میگرده تاریخ روی تقویم دیگه اهمیتی نداره. امسال هیئت‌ها از تاریخ فاصله گرفتند و به امروز رسیدند. عزاداری امشب و این روزها فقط حفظ خاطره مرده‌های گذشته نیست، یادآوری حق زندگی زنده‌های امروزه. و من شک ندارم روزی میرسه که این سرزمین عاشورا رو فقط به چشم یک واقعه تاریخی میبینه، نه اینکه هر چند وقت یک بار مجبور بشه نسخه تازه‌ای از عاشورا رو با چشم و دل خودش زندگی کنه. با یاد همه جاویدنامان و فرزندان ایران زمین به برنامه خوش آمدید ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

سلامتی محسود سال پرور داداش بزرگم افتخار جمعونمون.

0: تمام تصاویری که توی سه دقیقه گذشته دیدید مربوط به مراسم تاسوعا و عاشورا و محرم در همین امسال بود که یاد جاوید نامان در آن زنده شد. امشب ما پنجشنبه است و تریبون آزاد داریم. میریم سراغ کامران از تهران. آقای کامران خیلی خوش اومدی عزیزم. هر چی میخواهد دل تنگت بگو. بفرمایید.
1: سلام آقای کامبیز عزیز. وقتتون بخیر باشه.
0: سلام عزیز.
1: خیلی خوشحال شدم که صداتون رو میشنوم. صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
1: آقای کامبیز از کجا بگم؟ دل همگیمون خونه. از جاوید ناممون بگم. اگرونی از رحمت کردن مردم بهمدیه از 18 دی به این ور همه غم زدن. خیابونا بو خون میده. بیکاری، فقر، فحشا بیداد میکنه. توی یه مدت نتونستم کار بکنم. اجاره خونم عقب افتاد. صابخونه جوابم کرده. هیچ کی جوابگو نیست. فکر میکنم باید یه
0: کامران جان بچه کامران من صداشو از دست دادم. اگر شما هم نمیشنوید آره بریم. کامران جان لطفا اگر کسی در من میشنوید ما صدا شما رو نمیشنویم لطفا تشریف ببر و دوباره بیا میاریمت بالا. نگران نباش بچه. مهتی رو بیاریم از خرم آباد. آقای مهتی عزیز روی خط برنامه ما هستی. امشب تریبون آزاده، هر چی دوست داری میتونی صحبت کنی. پنجشنبه است. بفهمه بله عزیزم یه ایران داره صداتو میشنوه. مهتی جان خیلی خوش اومدی. بفهمه
2: متشکرم. حامد جان من اول از همین تو درود می‌خواستم به همه هموطنای عزیزم. صحبت‌های کامران رو شنیدیم که نیمه تمام موند. واقعا منم می‌خواستم همین رو بگم. ما مردم ایران گویا اصلا فراموش شدیم. دنیا ما رو فراموش کرده. ما توی کشوری داریم زندگی می‌کنیم که یک هولوکاست بسیار فجیع رو همین چند ماه پیش تجربه کردیم. توی هر خیابونمون، توی هر کوچه‌مون، دوستمون، اقواممون، ما کسانی رو میشناسیم که به قتل رسیدن و کسی هم صدای اونها نیست. الان میشینن با قاتلان اونها به مذاکره کرد. برای من گفتن امید، چه امیدی دارید، چه آرزوی دارید؟ واقعا باید بگم ما دیگه تو ایران امید نداریم. امید رو خیلی وقت چال کردیم، آرزو رو خیلی وقت به دست فراموشی سپردیم. ما الان فقط یه رویای مشترک داریم، اونم این که جمهوری اسلامی بره. یه ترس مشترک هم داریم، اون که جمهوری اسلامی بمونه. کامران اشاره کرد که چند ماه اجاره خونه‌اش رو نداده، صابخونه جوابش کرده. این درد خیلی از ماست. یعنی ما توی ایران الان دیگه نمیتونیم اجاره خونه بدیم، نمیتونیم. ازم به حضور شما قبلا کسی کاسبی میکرد برای این بود که بعد از چند وقت یه مغازه‌ای بخره، یه کاری بکنه، امید داشته باشه. الان حتی همون لگنای ساخت داخل هم اصلا برای خیلی ها رویا شده. و البته کسی هم که ماشین داره الان ماشین وسیله ایاب و ذهاب خودش و خانوادهش نیست، شده یه شغل، شده یه کار که ببینم چجوری امور زندگی رو بگذرونم. اصلا وضعیت فجیع از نظر اقتصادی و این مردم تمام این وضعیت رو دوام آوردن با امید اینکه جمهوری اسلامی بره. من یه روی صحبتم اینجا تو این تریبون آزاد با اونایی هست که میان صحبت میکنن و در این صحبتاشون متاسفانه اصلا انگار مردم ایران رو فراموش کردن. از یه چیزهای رویایی آرمانی حرف میزنن که باید فلان چیز بشه، باید درمان چیز بشه، به قول حضرت مولانا در اگر نتوان نستن. ما الان تو وضعیت بدی هستیم. چند میلیون آدم اومدن توی خیابون اسم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زدن. من از همه این دوستان خواهش میکنم هر کسی که تریبونی داره به ملت ایران خیانت نکنه. یه جوری ما جا نزنیم که انگار ملت ایران چند دسته هستن. این ملت یک دسته هستن، یک پارچه هستن و همه هم یه چیز میخوان، رفتن جمهوری اسلامی. بعد از اون که شاهزاده هم فرمودن یه صندوق رفراندوم هست، همه یه عزیزانی هم که خارج از کشور هستن، داخل کشور هستن، فکر میکنن، اندیشه ای دارن، توانایی دارن، میتونن اون رو در یک رقابت آزاد به ازم بوده شما به رأی مردم بذارن و بعد بقیه رو هم بسپرن به آراء مردم. من نمیدونم این قضیه چقدر سخت است که میان واقعا صد راه ملت میشن. من چرا میگم صد راه ملت میشن؟ چون این تراژدی که ما الان داریم تو ایران توی زندگی میکنیم به درستی توسط افرادی که باید تو رسانه های خارج از کشور آزادتر از ما هستن توی رسانه‌های خارج از کشور به درستی نمایش داده نمیشه که آقا ما چند هزار نفر، من 10,000 نفر رو آمار دروغی میدونم کامیل جان، چون خیلی ها بچه هاشون رو خاک کردن و حتی هنوز هم مثلا از نظر حکومت و دولت همون بچه زنده است، اینا بردن بچه هاشون رو مخفیانه خاک کردن، از دست این تروریست ها بردن اونها رو مخفیانه خاک کردن که جنازه بچه‌شون رو مصادره نکنه. خود حکومت هم نمیدونه چقدر کشته، شاید 100,000 نفر آدم توی این مملکت کشته شده. ما دور برمون نگاه میکنیم همش آدمایی هستن که ازم به حضور شما میشناسیمشون، رفیقمون بودن، دوستمون بودن، با هم کافه میرفتیم، میبر میرفتیم، موبر میرفتیم، الان نیستن، کشته شدن. هیچ کسی این تراژدی رو تو دنیا جدی نمیگیره، چون متاسفانه یه سری آدمی که یا جاهل هستن یا خودفروخته هستن میان متاسفانه مسائل دیگه ای رو مطرح میکنن. اصلا تمام تمرکز باید بر این هولوکاست باشه و بر وضعیت بد جامعه‌ای که الان حکومتش، خود حکومتش به چنان گدایی افتاده که میخواد برنامه‌ای که 25 سال به نام برنامه اصلی اون رو ادامه داد، میخواد بیاد این برنامه رو ازم به حضور شما عوض بکنه با گندم و ذرت و فلان و بهمان، بدون اینکه یه نفر بیاد عذرخواهی بکنه از این مردم که ما 25 سال عمر شما رو تلف کردیم، جوونیتون رو تلف کردیم. ما جون ما دیگه آرزویی نداریم، ما میخوایم برای نسل‌های آینده این کشور درست بشه. اونایی که تو اون شورش 57 دست داشتن، من نمیدونم چطور دوباره روشون میشه، میان تز میدن، تئوری میدن. شما زندگی چند نسل رو نابود کردید، الان هنوز طلبکار هستید. کجاتون طلبکار هست؟ شما اگر چند سیاسی داشتید که پشت سر یه آخوند راه نمیافتادید چندین نسل این مملکت رو نابود بکنید. الان که نسل جوان به خواسته شما دوباره رفتید خارج از کشور ثابت تریبون شدید، دیگه به این نسل جوان خیانت نکنید، به مردم خیانت نکنید، به ما خیانت نکنید. ما زندگیامون نابود شد، بذارید حداقل این دهه 80-90 یا به یه چیزی برسن. ببخشید من خیلی افزارم آمید جان، من واقعا در نظر دارم، همه مردم ایران در نظر دارم، ما اصلا زندگیمون هیچیش به هیچیش نمیخونه، اصلا هیچی این زندگی ما به هیچیش نمیخونه و موندیم، هیچی هم اصلا صدای ما نیست. ما متاسفانه به یک جا زاده هم که صدای ماست و ما اونو صدا میزنیم، ده ها و صد ها مانع جلوش ایجاد میکنن. این درست نیست، خواهش میکنم تو رو خدا دیگه به این ملت ظلم نکنید، تو رو خدا به ما ظلم نکنید، تو رو خدا کاری نکنید یکی مثل کامران بیاد اینجا گریه بکنه برای اجاره خونش. خواهش میکنم، متشکرم ازشون.
0: مهدی جان ما صدا، من صدای شما هستم دیگه، با ما صدای شما میتونیم برنامه تا وقتی که ما هستیم صداتون پخش میشه، یار نیچی نباش.
2: سپاسگزارم
0: علیکم، قربانت. مرسی عزیزم، مرسی، تشکر میکنم مهدی جان، تشکر میکنم که اومدی وقت گذاشتی و نظرت گفتی به ایران. ساناز از کرج، ساناز عزیز، امشب تریبون آزاده، میتونی راجع هر موضوعی که برات مهمه صحبت کنی. ساناز جان خیلی هم خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
3: سلام کامبیز عزیز، خوشحالم که باز حرف میزنم. سلام به همه ایرانیایی که صدای منو میشنون. دوست عزیزمون قبل از من صحبت میکردن راجب ذرت صحبت کردم، من یاد یک قسمتی از شعر شاملو افتادم که میگفت سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و غریب پیروزمند قحط، اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست، غریب را تصویر کن. کامیز جان من شما را از زمانی که برنامه پارازیت رو تو وی او ای داشتی دنبال میکردم. اون موقع ها نشانه هوشمندی ما این بود که سختی ها رو با شوخی و طنز سعی میکردیم که از سر بگذرونیم، ولی دیگه زمانی این شوخی ها و طنز هم زشت شد، قبیح شد. من روانشناسم، هیچ ابایی ندارم بگم، روانشناسم، شغلم رو بگم، شهرم رو بگم، من در دانشگاه تدریس میکنم. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه اتفاقا وقت گرفته بودم که صحبت کنم، به دانشجوام بگم انتخاب واحد نکنین، پول نریزین تو جیب دانشگاه آزاد و خب فرصت نشد. 80 روز، 90 روز، 100 روز ما رو از اینترنت محروم کردن. چیزی که هست امروز خیلی ما میگن که راجع به تاب‌آوری صحبت کن، راجع به تحمل ابهام صحبت کن و و و و و، اما امروز مردم ایران احساس تحقیر میکنن. من هم از جانب خودم هم به واسطه صحبت با آدمایی که میکنم اینو میگم، احساس تحقیر میکنن چون به هیچ شمرده شدن. تو داخل که زدن و کشتن، خارجم کسی ندید و امروز من چیزی که میخوام، این که دوست داشتم حرف بزنم تو برنامه شما، اینه که ما نباید تو این 60 روز منتظر بمونیم ببینیم که سیاست مداران به اصطلاح چی کار میکنن. ما باید بیایم بیرون، ما فراخوان لازم داریم. من میدونم این هزینه داره، هزینه رو دادیم، هنوز خیلی از اون هزینه نگذشته، ما سالهاست داریم هزینه میدیم. من تقریبا یه سن و سالی دارم که میتونم بگم 20 سالی هست دارم هزینه میدم. میدونم که باز با گلوله و شکنجه و اعدام و هزار تا چیزی که باور نکردنی مواجه خواهیم شد، ولی ما فراخوان لازم داریم، ما بیرون اومدن لازم داریم. ما میخوایم که، ما نمیخوایم که رژیمی که خودش رو به ما تحمیل کرده با تاجری که اون سر دنیا نشسته و فکر مملکت خودشه با هم راجع به زندگی ما گفتگو کنن. ما آزادی میخوایم، ما زندگی میخوایم که خودمون انتخاب کنیم. من امشب فقط اومدم رو خط شما که بگم ما باید بیایم بیرون. اومدم که بگم هر کی با من هم داستانه، هر کی با من هم فکره، بیاد رو خطت و این رو اعلام کنه. چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. خیلی خوشحال شدم که تو برنامه‌ت بودم و امیدوارم که بقیه هم با من هم فکر باشن. وقتش ما دوباره بیایم بیرون. شبت بخیر.
0: مرسی عزیزم.
3: مراقب خودتون باشین.
0: منم امیدوارم که به شرایطی برسیم که دوباره من بتونم کار جدی طنز انجام بدم. البته طنز به بقای ما کسانی که ضربه دیدیم از جمهوری اسلامی کمک کرد، همون زمانی که گفتی و هم الان. ولی من الان ترجیح میدم که یک تک مضراب های در میان این برنامه بزنم، تک مضراب های طنز، ولی بیشتر وقت برنامه رو در اختیار شما قرار بدم، چون که همین مهدی از خرم‌آباد اومد گفت ما احساس میکنیم که کسی به اون اهمیت نمیده، صدامون شنیده نمیشه، تریبونی نداریم. این تریبون شماست، تریبون آزاد برنامه است، در اختیار شما. بریم سراغ کامران از تهران برگشته. بچه اگر لطف کنید کامران رو بیارید که صحبتش رو تموم کنه ممنون میشم. کامران جان بفرمایید. عزیزم
1: آقا کامبیز ببخشید، من حالم یه ذره مستحبت نبود و دوستان و هم میهنانمون آزرده فهمید کردم. آقا کامبیز عزیز، آسوهای ما اما 18 و 19 دیگ که بچه هامون رفتن و من دست گلایی دادیم که برای جمهوری اسلامی اصلا معنی نداره و اینجا همه چی درد میکنه، توی خیابون بوی خون میاد، واقعا نمیدونیم، هیچ پیس صدای ما رو نمیدونیم. بعد از طریق کانال و برنامه خوب شما هست که ما میتونیم یه مقدار آروم بشیم. من به پسرم هر شب برنامه شما رو نمیدونم، برنامه واقعا خوبیه و یه جورایی هم میشه شما همشهری هستید. سلامی سر. دیگه نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم و اذیتتون بکنم، فقط خواهشم صدای ما باشید. میدونم هستی و به امید آزادی ایران عزیز ما به ایران روزی تو فرودگاه ایران تو ما برید.
0: مرسی عزم، خیلی خوش آمدی کامران جان، اومدی هفتم تموم کردی. بچه ها سریع بریم سراغ پریسا از اصفهان لطفا. پریسا جون خیلی خوش اومدی، بفرما.
4: سلام میکنم خدمت آقا کامبیز و حالتون رو نمیپرسم چون میدونم که حال شما کمی از حال ما نداره. ما مردم ایران داخل این مدتی که فیلتر بود، هر شب برنامه شما رو میدیدم و هر شب حرفایی داشتم که دلم میخواست بگم و نمیتونستم بگم چون به خاطری که فیلتر بود. من از موضوع برنامه‌تون میگم که میگی نگرانیت از چیه؟ من نگرانیم از آینده ایرانه که یه مردان زنان شجاعی دارن که میخوان یه زندگی شاد مرفعی داشته باشن که یه زندگی معمولی برای هر شهروندیه که باید ازش برخورد باشن. عصبانیت هم از چیه؟ عصبانیت هم از مذاکره پرزیدنت ترامپ با سران جمهوری اعدامی هست که به جز بقای خودشون به چیز دیگه ای اهمیت نمیدن. حرف دلم چیه؟ حرف دلم با آقای ترامپه. مگر شما به مردم آزاده ایران پیام ندادید که در خانه بمانید تا ما به شما بگیم روز عمل کجاست؟ پس چرا با این جنایت کارا وارد مذاکره شدید؟ امیدم چیه؟ امیدم فقط به خون جوانان ایرانی هست که گریبان جنایت کارا بگیره، چون معتقدم که ظلم پایدار نیست. زندگی ما شامل رویا نمیشه آقا کامبیز. چه رویایی میتونیم داشته باشیم؟ ما وقتی که در اسارت جمهوری اسلامی هستیم، ما وقتی که نمیتونیم فریاد بزنیم، ما وقتی نمیتونیم طلب کنیم خون جوانانی که 18 و 19 دی خود ریخته شد و بخوایم خون خواهی کنیم. چیزی از دست ما رفته که نمیتونیم طلبش کنیم. واقعا سخته. 18 و 19 دی به خاطر ناموس ایران بود که این جوونا رفتن و کشته شدن، که من با دو تا از این خانواده هایی که جاوید نام داشتن در ارتباط بودم و هر روز می دیدم که منتظر جنازه ها بود، جنازه بچه شون بودن، پیکر ناز بچه شون، پیکر مقدس بچه شون بودن که به دستشون برسه، و هر روز با اینا گریه می کردم و هر روز حال زار روز با اینا گریه مادر و خواهرها رو می دیدم که چقدر سخت دارن زندگی می کنن. آقا کامبیز، خیلی سخته، خیلی سخته که آقای ترامپ الان بیاد با اینا موارد مذاکره بشه. فکر میکنید این آقای قالیباف، آقای عراقچی که الان اومدن وارد مذاکره شدن، دنبال چیان؟ فقط دنبال بقای خودشونن، نه رفاه حال مردم ایران. ما اسیرایی هستیم که داریم راحت داخل از خون زندگیمون میریم بیرون و میام کار میکنیم، زندگی میکنیم، ولی اسیر دست اینایی. آقا کامبیز، من الان زنی هستم که رو پای خودم ایستادم، رفاه مالی دارم، کار میکنم، زندگی میکنم، ولی واقعا در تنگنا هم. چرا؟ چون هموطنامو میبینم که مشکل زندگی دارن، مشکل نون دارن، مشکل پوشاک دارن، مشکل آب دارن، مشکل زندگی دارن. خیلی سخته، خیلی سخته. فقط میخوام اینو بهتون بگم، وقتتون رو زیاد نمیگیرم، که آشورا و تاسوعای ما 18 و 19 دیه، چون مداهایی دیدم که داخل این دو روز فقط برای جاوید ناما خوندن و عزاداری کردن.
0: بله،
4: فقط از آقای بیبی متشکرم که همه جوره پشت مردم ایران بود، کمکمون کرد و اون چیزایی که میخواستیم رو به دستمون رسون. هرچند اگر این چیزی که اتفاق، ما چیز خیلی زیادی میخواستیم، ولی همین که خامنه ای، پسر خامنه ای، سردارای سپاه که بچه های ما رو در روز 18 و 19 دی کشتند، اینا تیکه تیکه شدند و آثاری ازشون نیست، فقط یکم ما رو تسکین میده، فقط اینا ما رو تسکین میده، و الا هیچی نمیتونه زندگی ما رو آروم کنه. الانم همه من و اطرافیان من ناراحتن از این که این مذاکره به کجا میرسه. این مذاکره اگر که به سرانجام برسه، فقط جمهوری اعدامی محکمتر میشه و پای خودش میسته و ما مردم ایران همچنان در اسارت باقی میمونیم. فقط خواهش میکنم از آقای بیبی، چون من حقیقتاً به آقای ترامپ هیچ امیدی ندارم، از آقای بیبی میخوام که حداقل اگر میتونه مردم ایرانو تا اونجایی که میتونه، اونایی که آزادی خواهن، مسلح کنه تا ما بتونیم این جمهوری اسلامی اعدامی رو از بین ببریم، چون میدونم کسی نمیتونه ما رو نجات بده. تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده خودمون هستیم، مردم ایران و آزادی خواها.
0: بله، تشکر میکنم پریسای عزیز از اصفهان، خیلی ممنون، اومد حرف دلشو زد، خیلی هم یعنی صاف و ساده و رک و پوسکنده حرفشو زد. من یه چیزی بگم، الان داشتم توجه میکردم به حرفای دوستان که اومده بودن در این تریبون آزاد، اینی که یک آدمی مثل سیدعلی خامنه‌ای دستور آدم کشی داد فله‌ای در ایران و اون کارو کرد و این همه آدم رو داغدار کرد، اما الان نیست. یعنی واقعا همه ما ایرانی ها از نبودن یک همچین دیکتاتوری، از نبودن همچین آدم خوناشامی که دیگه همه بهش میگفتن ضحاک تا روز آخر زندگیش، این همه بلا، ولی نیست دیگه. من فکر میکنم که یک نقطه مشترک شادی و خوشحالی باید در بین همه ما ایرانی ها وجود داشته باشه الان، و من واقعا هر وقت به این فکر میکنم که آره ما خیلی گریه کردیم، خیلی غم داریم، خیلی غم در وجود ما حک شده، ولی آن لحظه ای که به این فکر میکنم که خامنه ای نیست، از ته دل خوشحال میشم واقعا. با این اوصاف و با این مقدمه بریم سراغ کارن از تهران. کارن عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. تو خوشحال نیستی از مرگ خامنه ای؟ همه خوشحالن. کارن عزیز صدا من میشنوی؟ باشه اگه کارن رو نداریم بریم سراغ مهرزاد از مشهد.
5: سلام، خسته نباشید. داری من دارم.
0: کارن عزیز
5: کجا رفتی؟
0: آره بفرما، من اینجا هم. من جای نرفتم، تو کجا رفتی؟ بیا بفرما، خیلی خوش اومدی کارن جان.
5: ای به خودم گفته بودم بهت بگم کامبیز خان، صدای شما رو من خیلی ضعیف دارم، ببخشید.
0: بچه ها صدای من اگه میتونین که ذره والیومش ببریم بالا برای کارن. بفهمه دعیزم.
5: دمت گرم کامبیز خان. ما دیروز پریز داشتیم تو مغازه صحبت شما رو میکردیم، میگفتیم ترفلکی اومد یه دونه برنامه طنز بساز و برنامه طنزش هم شد گریه زاری و بعضی ها تا صورت خودت هم میبینیم واقعا ناراحت میشیم، خودمونم ناراحتیم. چی بگم، میفهمیم، قشنگ درک میکنیم اون بغضی که حتی صورت روی صفحه تلویزیون میبینیم. خب ببین، من یه دونه خاطره خوب دارم. الان 9 اسفند خواب بودم، شاگرد اومد صدام کرد گفت سیدو گشتن. هر روز ما تو 1 و 2 زور میخوابیدم، اون روز خیلی خوشحال شدم. بعد عرضم به حضور شما، ببین سوالاتم خیلی زیاد بود.
0: ببین تریبون آزاده رجوع، هرچی دوست داریم. حال نشو دیگه استاد، حال نشو، فکر کنم من شاگردت هم اینجا نشستم. بگو که مشکل الان، هرچی دلت میخواد صحبت کن دیگه، رجوع هرچی دوست داری اصلا. آرام بر
5: مثلا شک ندارم صدای من یه ایران میشنوه، چون در مغازه اگه کسایی میشنم که برنامه شما رو نگاه میکنن، زن بچه، نظم برنامه تا به هم نمیریزیم، اصلا اجازه به خودمون نمیدیم که این برنامه این خوشگلی و نظمش به هم ریخته شد. ببین من یه چیزی میخوام بهت بگم، قابل جبران نیست این خسارتی که ما خورده. هم به دوستاتون هم پیام دادم، هم برای شما، هم برای ما، هم نسلهای بعدی. شاید بچه هایی که الان 1 سال 2 ساله باشن، اگه اتفاقی بخواد بیفته برای اینا یه اتفاق خوب بیفته. به این من ته دل خوشحالم، دستم و ترابم چی میبوسم، واقعا میبوسم، چون تنها شخصی که اومد تو تلویزیون تو چش مردم زور زد گفت من زیر آوار نماز صبح میخوندم، من اونجا مردم خنده. گفتم ببین چقدر مراقب، چی برز میکنه اینجوری میگه؟ با یارو یه دونه سوزن تو پاش میره تا یه هفته حالش بده، این زیر آوار نماز صبح میخون. این واقعا برام خیلی بعد. یه سری هم باور میکنم ای دمش هم چه آدمی بود فلان کار ندارم. ببین من ایدئولوژی قبول ندارم، این داستان همه سر پوله.
0: بله.
5: ببین بخوام واقعا شسته رفته حرفامو بزنم، یکی دوتا قضیه است که خیلی اذیتم میکنه تو این روزا. یکی اون تکتیر اندازه است که گلچین میکرده رو پشت بوم، قد بلنده رو خوشگله رو نمیدونم اینجوری که بخوام حساب کنم اصلا سر در نمیارم. با چه دلی اون کارو میکرده؟ احتمالا که ایرانی نبود، حالا ما میگیم ایرانی نبوده، ولی اگه هم بوده فکر نمی کنم بتونه از این ماجرات قصر در بره. تو ایران یه سی مرسومی که میگن اصلا خون پایمال نمیشه، حالا به قول معروف دست هر چیزی که بخواد فرار کنه از چیری بهت بگم، من اون دنیا رو که اصلا قبول ندارم، هر چیزی بخواد اتفاق بیفته براش تو این دنیا براش اتفاق میفته، چون خیلی چیزها رو دیدیم که همین دنیا تاوان رو داده. و مثل سید بند خدا چند سال اکشانی کرد و فلان، حالا بماند که ما یه دقیقه هم گوش نگردیم ببینیم چی میگه، چون همش عربی حرف میزدیم دردر نمیوردم خدایش چی میگه.
0: سید که
5: ببین کامیز بعضی وقتی یه سیب بگو که من بشتم، صدا تو اصلا خیلی ضعیف دارم.
0: سید که خامنه ای رو میگی؟
5: آره من به سید میگم سید، به تراب هم میگم تراب، به اسی هم میگم اسی، چون واقعا این میکروفونای جمهوری اسلامی همه جا هست. من وقت ما مغازه من حرف بزنم در مغازه رو میبندم، به بچه هم میگم بچه ها آروم حرف بزنید، دمتون گرم. یه ربه نیادم بونجول دوزاری فقط میبرم اونا به همین راحتی. ببین الان تو یه تاریخ که نمیدونم، ما الان تو دیروت بگم واقعا ما تو اون نقطه تاریخی هستیم. خب
0: بله بله،
5: انقدر مردم غور میزنن، ما الان تو اون تاریخی، تو اون نقطه تاریخی، این تاوانو ما همه هم باید بدیم، چون پیشتر از این حرفا باید این اتفاق میافتاد. شما قبل از فکر میکنم 77 دوران خاتمی فهمیدی چیو خدافزی کردی رفتی، درسته؟
0: بله آمار من خوب داری یا؟
5: خب ببین، چون من واقعا ببین چون حول کردم نمیتونم یه هفته از من باید حرف بزنم، نمیتونم حرف بزنم، چه نزدیک 20 و چند سال برنامه تو نگاه میکنم، 20 و چند سالم هست که تلویزیون ایران رو نگاه نکردم. چجوری بهت بگم، چون متوجه نمیشم چی میگن اصلا. مجری های صدا و سیما اون نسلی که از قبل است برای محمد رضا شاه بوده، اون نسل وقتی رفته دیگه رفته، کسی من نمیشناسم بخوام بشینم تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنم، اصلا حالیم نمیشه چی میگن. اون مال یه قشر خاصیه توی ایران، یا بالای 70-80 سال نگاه میکنن، یا به نظر خودم 14 تا 16-17 سال هنوز کله درگیر امام حسن چی شده، امام حسین کی بود، این چی میگه، اون چی میگه، اون نمیدونم عشق فلان داره و این حرفا. ببین
0: خانم جان، من وقت تموم شد، من که خیلی تو خوش صحبتی و اینا، ولی وقت داره تموم میشه، اگه کی بتونی تو 30 ثانیه جمع بندی کنی ممنون میشم ازت.
5: جونتو کامیز من خودم پیدا نکردم، یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه
0: بگو یه دقیقه بهت میدم، برو
5: بگم،
0: بگو
5: دمت گرم. ببین اون اتفاق خوب افتاده، نوع اسفند افتاده. خب ما اصلا تو اتفاق خوب داریم میریم جلو، چه توافق بکنه تراب، چه اسی بزنه، چه نمیدونم قالیباف بشینه قالی بباف و این حرفا. ببین قبل از این ماجرای سید مردم تو خیابون بودن، تو الان فکر کن الان همه چی نشسته بافته و بسته، آقا میتونه برا من زندگی درست کنه، من 46 سالم مجردم، داداش بزرگم 47 سالشه مجرده، نمیدونم خواهرزادم 30 سالشه مجرده، اینا رو میخواد چیکار کنه؟ من با زبون فارسیت، ببین کف خیابون تهران سمت بازار رفت میزنم، امیدوارم که بچه هایی که نمیدونم روانشناس بود قبلی و نمیدونم اینا ناراحت نشن، از جی دی ونس خیلی ناراحت بودن که چرا گفته ملت ایران گشنن. آقا گشنن چه نظر شکم، چه نظر ذهنی، چه نظر احساسی، هر جوری که حساب کنی گشتن. آقا من الان همه چی دارم ولی گشتم. من الان خونه دارم، ماشین دارم، شغل دارم، درآمد ندارم گشتم. درآمدم داشتم گشتم، نمیتونم تشکیل خانواده بدم. این گشنگی ربطی به شکم نداره. ما الان گشنگی احساسی داریم. ببین هزار رقم تو ایران گشنگی داریم ما. چرا مردم جب الکی تعصب چی رو میکشن؟ ما خوراکمون تعارف ایرانی ها. این تعارف بندازیم دور. آقا بیا بریم الان بیرون شب عاشورای دیگه. این حرفا چیه میزنید؟ کامبیز خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم.
0: مرسی عزیزم.
5: یه شیش ما دیگه میرم به سر
0: بیا حتما. هر وقت
5: مشکل شده باشی این اخوانیست هم ریخته باشی کنار، باز اون برنامه تر
0: چشم. آره فرن عزیز خیلی ممنون، دوست خوب برنامه، با 25 ساله داره نگاه میکنه برنامه های منو و من خیلی خیلی خوشحال شدم که باهاش آشنا شدم. خب دوستان عزیز 30 ثانیه اگر به من وقت بدید ما به همدیگه یه ذره امید بدیم و بعد از اون میریم سراغ رضا محدث در شهر شهید پرور سیاتل. بفرمایید.
6: همین زنگ زدم بگم امیدوارم ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاویدنما توی روزا حالتون خرابتره. ما امیدتان نگه داریم.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی
9: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
10: روحیه زندگی ما خیلی والاست، خیلی امیدواریم.
11: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره و یک هدف که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
12: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
13: ایشالله امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
14: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
17: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
18: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن بوی زندگی میدن مردم ایران.
19: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
0: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. دوست همکار از من رضا محدث اینجاست. رضا برنامه شام غریبان امشب یه ذره دارک شروع کردیم ولی این کارن اومد و ما رو اصلا از این ور کرد اون ور دیگه، گفتیم حالا که اینطور شد سری رضا رو بیاریم به ما بگه که فردا اونجا چه خبره، الان اونجا چه خبره و حال خودت چطوره. بفرما.
20: چکرم قمه جان. خوبه. منم میدونی که 25 ساله دارم میبینم تا، یعنی اگر فکر کنی که فقط کار نگاه میکنه نه.
0: باز دوباره سن منو بردی بالا.
20: 25 ساله من نگفتم، آقای کارن گفت. یه بارم که گفتم 1982 رو حتما تو یادته، من یادم نیست جام جهانی رو. خوبی؟
0: آره
20: همه شما رفتار
0: روسی یادم هست. آره آره جات خالیه. ببین چه سیاتل اونجا خیلی شهر خوبی ها. من اونجا بود. آره
20: خیلی آره فقط خیلی
0: چیز بود. بازار مای فروشا داره.
20: اومدیم از الان می‌خواستیم بریم، گفتن بیا کامبیز کارت داره. آره. دیگه برگشتیم سر راه اومدیم. آره. خدمت برنامه شما.
0: ولی برو اونجا. آره. اول بازار یه جا بزنی بگم به اول بازار، یه تو بازار مای فروشا یه مای فروشی داره که تو نمی‌تونی بری تو مغازه. بعد یا شاید داریم موقع ما اینجوری بود، یکی دم مغازه و دم مغازه استاد بود، تو ماهی رو انتخاب می‌کردی، بعد فاصله ماهی تا اون صندوقی که پول میدادی مثلا یه آره من 10 15 متری بود. بعد این ماهی رو از اونجا پرت میکرد، بعد اون میگرفت. خب بعد مثلا میپیچید و اینا، بعد میداد بهت. فکر کنم هنوزم باشن. برو اونجا، خیلی خیلی اون بازار، بازار زیباییه و شهر خیلی خوبیه سیاتل به نظرم. آره
20: الان دامونو برمیدارم میریم اونجا یه فیلمی هم میگیریم، شاید فرستادیم بعدا پخش کنی که ببینن مردم چی گفتی.
0: آره آره حتما حتما.
20: آره شکرم. آقا عرض کنم خدمتت که اینجاییم، اینم ورزشگاه جام جهانی سیاتله که فردا شب میزبان آخرین بازی ایران خواهد بود در مرحله گروهی مقابل تیم ملی فوتبال مصر. بازی بسیار حساس و نفسگیری هم میتونه باشه دیگه، چون هر دوتا تیم شانس دارن صعود بکنن. حالا مصری ها یه برد دارن، یه مساوی، اون بالا چهار امتیازی صدر جدولن، ولی ما با یه مساوی میریم اضافه میشیم به جمع اون تیمایی که سوم گروه هستن و بسیار هم شانس بالایی داره ایران برای اینکه برای اولین بار در میان تیم‌هایی باشه که از مرحله گروهی صعود میکنه. حالا درسته که 48 تیمی شده و تازه تیم‌ها صعود کنن، میشه مثل جام جهانی‌های قبلی 32 تیم میشه، ولی به هر حال خیلی‌ها امیدوارن که این اتفاق بیفته. اما مصر هم نباید دست کم بگیریم دیگه، خیلی تیم قویه. از وضعیت برات بگم که نسبت به لس آنجلس خیلی سرده اینجا سیاتل کامبیز. ما اومدیم از گرمای لس آنجلس و آفتاب و اینا، اینجا بارون، سرما، باد، اصلا یه وضعی برات بگم که دلت نمیخواد الان اینجا باشی. خلاصه تیم ایران هم بعد از این کش و قوس‌های فراوان که تو دوتا بازی اول داشت و میخواستن 48 ساعت زودتر بیان، نشد و قرار شد که اینجوری بشه، این بازی بیان، بالاخره تونستن برای بازی آخرشون در مرحله گروهی 48 ساعت زودتر قبل از بازی خودشون رو برسونن. دیروز بعد از ظهر به وقت محلی، چهارشنبه بعد از ظهر ساعت هولوش 2:20 دقیقه بود که رسیدن فرودگاه سیاتل مستقیم بدون دردسر خاصی. تیخوانا که سوار می‌شدن بیاد، باز الهویی و مهدی طارمی رو یه مقداری سوال جواب کرده بودن، اما اومدن اینجا بدون مشکل. نیم ساعت از فرودگاه اومدن، هتل فرمونت هستن در مرکز شهر. بخوام از نظر فاصله بگم تا این ورزشگاه، پیاده اگر حرکت کنن 20 دقیقه ای میرسن اونجا. دیدی که خیلی کوچیکه شهر سیاتل، همه چی هم خیلی نزدیکه. و این ورزشگاه هم خیلی جالبه، برای خود من خیلی جالب بود، وسط شهر یه دفعه میبینی که یه استادیوم فوتبال، اونورم یه استادیوم بیسبال، خیلی جالبه. خلاصه با ماشینم حدودا 5 دقیقه طول میکشه که از هتلشون بیان. دیروز یه تمرینی انجام دادن، فکر میکنم که الان ساعت اینجا 1:30، 4:30 بعد از 3 ساعت دیگه آخرین تمرینشون پیش از بازی با مصر رو انجام خواهند داد. کنفرانس خبری بازی هم که امیر قلعه‌نویی باید بیاد شرکت بکنه در این ورزشگاه، احتمالاً مثل ورزشگاه لس آنجلس میان یه قرار در این ورزشگاه، احتمالاً مثل ورزشگاه میان میزنن تو زمین و با حال و هوای این ورزشگاه هم آشنا میشن و همه چیز به هر حال آماده است برای بازی فردا. در این حال هم اشاره بکنم، هم رژه روز افتخار رو داریم اینجا فردا در شهر سیاتل که اونم بسیار دردسرساز شده برای هم ایرانی ها، تیم ملی ایران، هم برای مصری ها. هر دوتاشون از فیفا خواسته بودن که این مراسم لغو بشه و حتی اجازه ندن که نشانهای رنگین کمانی وارد ورزشگاه بشه. فیفا مخالفت کرده و البته گفته اون برنامه‌ای که داره انجام میشه به ما اصلا ارتباطی نداره، اونو شهرداری برنامه‌ریزی کرده و اصلا به فوتبال مربوط نیست. اونا پابرجاست. ایرانیای زیادی هم همین امروز میومدن به من میگفتن که در نقاط مختلف ورزشگاه، اطراف ورزشگاه قرار تجمع اعتراضی برگزار بکنن، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی. خیلی حرف زدم، ببخشید.
0: نه ببین، میخواستم بگم که آیا ایرانیان همجنسگرا هم اونجا برنامه دارند برای مثلا امروز یا فردا یا پس فردا؟
20: برنامه فرداست، من متاسفانه ندیدم که کسی

0: و آگاهی رساندن در مورد موضوع کمک میکرد، هم به ایرانی ها و هم به مصری ها و هم به دنیا. آره خب تشکر میکنم. اون شهرم که گفتی سخوی زد شمالتر دیگه، ولی چقدر سرسبزه اون جروت خونه رو برو بذاره به شهر، خیلی خوبه واقعا، خیلی من دوست دارم اونجا.
1: ما همش داریم کار میکنیم، رودخونه گجازکان به جان، کار کار کار.
0: باشه ببین، من چون که ما فردا دیگه بازی ایران تموم میشه، اگر که ایران بره بالا میمونین دیگه ها، یا برمیگردین؟
1: ما هستیم، ایران بمونه هستیم، ایران نمونه هم هستیم.
0: ببین
1: یه سری به ما بزن من... در حال هر جای آمریکا بودیم.
0: آره آره، ولی خب اگر که بره بالا میره کانادا بازی میکنه، نه خبر داری؟
1: ببین چند تا امکان وجود داره دیگه، اگر اول بشه تو گروهش همینجا سیاتل بازی داره، اگه دوم بشه میره ونکوور، میره دالاس در تگزاس بازی میکنه، اگر که سوم بشه دو حالت داره، یا ونکوور بازی میکنه یا نیوجرسی.
0: اگه اول گروه بشه دیگه امیر قلعه رو دیگه نمیشه جمعش کرد واقعا.
1: آره آره خیلی عجیب غریب میشه دیگه اصلا هم.
0: آره خیلی.
1: بگو بگو.
0: یه چیز دیگه میخواستم بگم، اینی که با جوی که درست شد حالا مثلا توی این دو دستگی که ایجاد شد، این پرچم اون پرچم فلان یه حرفا، ما که موزمون مشخصه البته توی این برنامه، ولی آیا فکر من یه احساسی میکنم از دور حالا تو اونجا هستی از نزدیک دیدی همه بازی ها رو، احساس من اینه که هر چقدر داره میگذره داره تیم ملی ساپورت بیشتری میگیره از اون آدمایی که ساپورتش نمیکردن. آیا این احساس من غلطه یا درسته به نظرت؟
1: من کاملا باهات موافقم، یعنی اصلا هیچ تردیدی نیست. حتی من بعد بازی دومم با هم صحبت میکردیم، گفتم که جو و ورزشگاه خیلی کمتر سیاسی بود در بازی که مقابل بلژیک داشتیم و خیلی خیلی خیلی خیلی تشویق میکردن در داخل ورزشگاه با آدمای مختلفم که کم کم من میبینم مثلا داخل ایرانم با برخی از دوستان و اینا صحبت میکنم، میبینم که یه میل بیشتری نسبت به قبل از جام جهانی به این تیم فوتبال دارن.
0: مرسی رضا جان، حالا امیدوارم که بچه‌های تیم ملی قدر این حمایت‌ها رو بدونن و یه ذره به رفتار بعدشون برن بشن فکر کنن. خیلی ممنون، تشکر رضا عزیز. یه دوستی رو داریم از آره،
1: برن دم این رودخونه. آره دم رودخونه،
0: برن دم رودخونه، بازار مای فروشا، بازار مای فروشا. دمت گرم، خیلی ممنون اومدی.
1: چرا
0: عارف از سیاتل، یه دوستی رو از سیاتل داریم همینجا که رضا بود همین صحبت‌ها. عارف جان صدا منو میشنوی؟
2: سلام صدای من میشنوین؟
0: سلام عزیزم. آره تریبون آزاده ولی الان رضا مهندس دوست من رفیق من همکار منم اونجا بود داشتیم صحبت میکردیم. شما میری بازی فردا ببینی؟
2: نه من نمیتونم برم بازی. آه. ولی خب دوستم که برم پراید ببینم چه خبره با دوستم.
0: آها صحبت کن برام بگو
2: رژه پراید اینجا. و آره من واقعیتش خیلی استرس دارم چون باورم نمیشه اومدم و میخوام حرف بزنم.
0: بابا راحت باش. ببین راحت، نفس عمیق، راحت. منم روز اولی که میخواستم این کارو بکنم استرس داشتم، 10 سالم بود، ولی کم کم دیگه عادت کردم. اولش سخته، نفس عمیق
2: بکش. خب برگرد، خیلی هم خوشحالم بالاخره تونستم بیام و شرکت کنم. منم میخواستم
0: ما که خوشحالیم.
2: ممنون خیلی هم خوشحال شدم شما سیاتل اومدین و سیاتل دوست.
0: من آخه اونجا پورتلند دانشگاه رفتم، بعد یه زمانی تلاش کردم که توی سیاتل، آره من اونجا لیسانس اونجا گرفتم، بعد چیز یه زمانی تلاش کردم که ببرم یوداب اونجا اون دانشگاه شما اونجا، ولی زیاد دانشگاه خوشم نیومد دیگه، رفتم اون پورتلند استیت یونیورسیتی، یه جای دیگری، اون کالج دیگه رفتم. ولی خب سیاتل خیلی رفت آمد میکردم، ولی خیلی دوست داشتم اونجا. بفهم دوستای خیلی خوبی هم دارم اونجا. بفهم عارف.
2: مرسی ممنون، خیلی خوشحال شدم. والا منم آرخامیز واقعا برنامه پارازیتو خیلی وقت آشنا شدم، 10-12 سالم اینا بود، بعد دوستانم همه امشب به این اشاره کردن و من داشتم وقتی برنامه رو نگاه کردم، همین برنامه رو نگاه کردم، به این یادآور این افتادم که چند ساله با این موضوعات ایران همه واقعا درگیریم. 12 سال من تو ایران نیستم و من از اون سن کم با این موضوعات

0: مثلا همه چی رو اطلاع داشتم، مسخره میکردم و اینا. ولی اینجا واقعا خب خیلی کمتر کسی از سن کم با سیاست قاطی میشه و این یکمی واقعا مثلا عجیبه. و وقتی برنامه نگاه کردم واقعا من امیدم مثلا دست داده بودم واقعا دم مردم ایران گرم که این همه امید دارن. واقعا وقتی برنامه نگاه کردم من امیدوار کردن و احساس میکنم بعد از امید رمز موفقیت ما فقط میتونه اتحاد باشه و همین دیگه.
1: مرسی. نه عارف جون خیلی ممنون، تشکر میکنم اومدی. احساس میکنم که با یکی از دوستام، دوست قدیمیم صحبت کردم الان که اونجا
0: تو مرسی ممنون و... من یه چیز دیگه هم میخواستم بگم. مرسی ممنون، خیلی ممنون. من واقعا هم من هم داداشم شما رو خیلی دوست داریم همچنان
1: دوست داریم.
0: بعدش میخواستم یه چیز دیگه هم بگم تو این چند وقته کلن این اعتراضات و اینا، من دو تا آرتیست رو آهنگاشو گوش میدم، میخواستم اسماشون رو بیارم. شما هم صد درصد، یکیش که سروش هیچکس و دومیش هم اشکان فدایی. واقعا آهنگاشون حرف دل ماست. بعد
1: فدایی گوش میدم،
0: مثلا خیلی خوشحال میشم اگه بتونین اونا رو هم تو ایران اینترنشنال بیانین یکم با ما حرف بزنن. مرسی.
1: یه ذره الان شرایط برای مثلا مصاحبه اونجوری که قبلا میکردیم مثل سال اول نیست، ولی یه گشایش هایی داره میشه که اتفاقای بیفته، داریم کار میکنیم روش. به محض این که شرایطمون یه ذره بهتر شد، حتما هم سروش رو و هم فدایی رو من دوست دارم جفتشون رو، و تلاش میکنیم که بیاریمشون. مرسی عارف جان از سیاتل اومدی، خیلی ممنونم که تشریف آوردی. بچه ها مهرزاد رو بیاریم از مشهد. مهرزاد عزیز روی خط برنامه ما هستی؟ یه 16-17 دقیقه این برنامه مونده، خیلی همین بنده خدا معطل شدن. مهرزاد از مشهد، تریبون آزاد، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. یه رگه.
2: درود بر شما سامکان بیز جان و درود به مردم کشورم و گرامی یاد جاوید نامای عزیزمون. کامبیز جان من البته باید تقریبا یه 4 ساعت دیگه مجدداً بیدار بشم برم سر کار و یه جورایی دیگه الان تو حالت خواب و بیداریم، ولی نمیتونستم برنامه رو ترک کنم. ببین من به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی طول عمرمه، متاسفانه از ابتدای زندگیم تا الان، از زمانی که متوجه شدم دور و برم چی میگذره تا الان، نه خوشی درست حسابی داشتیم، نه زندگی درست حسابی داشتیم، نه شرایط درست حسابی داشتیم، که اینا رو دیگه بارها سالیان سال همه گفتن و شنیدیم. دوستان عزیزمونم از ابتدای برنامه گفتن یه سری چیزا آدم رو عصبانی میکنه، یه سری چیزا آدم رو خیلی ناراحت میکنه. مثلا به عنوان مثال ما 18 و 19 دی سمت هفته تیر مشهد که خب دیگه قاعدتا باید شنیده باشین، یکی از بدترین کشتارگاه ها بود یه جورایی. اونجا ساچمه خوردیم، با چه ترس و وحشت این ساچمه ها رو در آوردیم، ردش و انواع اقسام کرم و پماد و اینجور موارد زدیم که یک وقتی بازرسی نشیم. یه دوستان عزیزی داشتیم که متاسفانه الان نیستن، هر دفعه هر لحظه هر صحبتی که میشه من اونا رو به یاد میارم، ولی هیچ وقت هم نمیتونم فراموش کنم اون صحنه ها و اون لحظه ها رو. هر کاری هم که بکنم، هر لحظه خوشی هم که میاد، بلافاصله با این یادها ناخوش میشه. ولی در این حال در جواب دوستانی که میگفتن ما هیچی نداریم، نه امید داریم، نه هیچ چیز دیگه ای، باید بگم اگر انسان امید نداشته باشه انسان نیست، زنده نمیمونه اصلا. باید امید رو نگه داریم، اگر که بله کامبیز جان، اگر که امید رو نداشته باشیم بلافاصله نابود شدیم. تنها چیزی که به قول دوستان و شما یه مقداری مرهم گذاشت روی دلمون، یک مقداری از خشم و ناراحتیمون رو کم کرد، اونم یه مقداری نه زیاد، همین کشته شدن این دیکتاتور زهاک بود که خون هممون رو تو شیشه کرد، زندگی هممون رو چند نسل رو نابود کرد، پیامداش هنوز هم که هنوزه داره نابود میکنه و میره جلو. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، تایمرم جلوم وقتم تموم شده، فقط عزیزم. به دوستان عزیز، مردم کشورم، همینی که دوستان دیگه گفتن رو میگم و از اپوزیسیون عزیز، از شاهزاده عزیز خواهش میکنم که یه فکری بکنن جهت این که بتونن سازماندهی کنن ما مردم رو، که بتونیم به عنوان یک رهبر ایشون رو داشته باشیم، یه سری حرکت هایی بکنیم که بتونیم این نظام رو از بین ببریم. ممنونم کامبیز جان، شب خوبی داشته باشیم.
1: مرزاد عزیز تشکر میکنم ازت. یک نکته رو دوستان من یادآور شدند، یک مدتیه کنم نمیدونم، از یک زمانی ما فهمیدیم که هر کی میاد تو این برنامه راجب خامنه ای حرف میزنه اسمشو نمیبره، یک لقبی برش داره. اون کارن اومد گفت سید، بعد این هر کی میاد میگه مثلا دیکتاتور یا اون مرتیکه یا اون فلان یا اینا. مردم از آوردن اسم خامنه ای اکراه دارند. چه کار کردی تو با ملت ایران که یارو اسمتو نمیخواد بیاره، اسمشو نبره؟ اینجوری ما میگیم که چون دوست داریم که توی این ارتباطاتی که با شما داریم خیلی راحت تر متوجه بشید که ما راجع به کی داریم حرف میزنیم، ولی خیلی جالبه که دوستانی که میان اسم خامنه‌ای رو نمیارن حتی. بریم سراغ شیده کرج، شیده عزیز یا ژینا از تهران، کدوم؟ شیده کرج، شیده از کرج بیاد لطفا، تریبون آزاده، 12 دقیقه مانده است، بفرمایید شیده خانم.
3: درود و عرض و ارادت، صدای بنده هست جناب حسینی؟
1: صدای شما رو یک ایران میشنوه شیده خانم و خیلی هم خوشحالم که در خدمت شما هستم، بفرمایید.
3: سپاسگزارم. عرض ادب و احترام خدمت ملت عزیزم و اینکه میخواستم یک مطلبی و خدمت همه هموطنان عرض کنم. اینکه ببینید الان وقت این نیست که ما بخوایم از صحبتهای جناب جی دی ونس و حرکاتی که آقای ترامپ داره به نوعی انجام میده ناراحت بشیم، چرا که به قول معروف از قدیم گفتن زدی ضربتی ضربتی نوش کن. تمام این 47 سال جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا رو روانه کرد به اون کشور. چرا؟
1: بله.
3: برای اینکه الان وقتی که آقای ترامپ میاد رژیم چینج انجام شده، یعنی تفکیک قائل نمیشن نسبت به حکومتی که تو این 47 سال بر ما ظلم و ستم روا داشت، تا الان پسمانده هاش رو هم از اونها مستثنا میدونه، در صورتی که ملت ایران این رو نمیبینن. احساس درستی هم دارن، میگن که خب اینها به قول معروف سگ زرد برادرش بال است. و اینکه یک عمر ما این شعار رو روانه کردیم و اینها درک نکردن که این مردم ایران نیستن، این یک فرهنگ غلطی بود که تو نسل کودکی ما رواج پیدا کرد و ما از نادانیمون این رو گفتیم و تمام شد. و الان وقتی اینها رو میشنویم فرصت این نیست که بخوایم ناراحت شیم. و اینکه عرضم خدمتون آقای قالیبافی که برمیگرده میگه ما پیروز شدیم، باید ببینیم منظور ایشون از ما چیه. دقیقاً دو تا برداشت میشه داشت از این ما گفتن جناب آقای قالیباف. البته حیفه که بهشون جناب یا آقا بگیم. اینکه زمانی که ایشون متضرر شده باشه از این تفاهم، بله، این جایگاه میشه ما مردم ایران هم قاطیش میشن. اما اگر نه به نفعشون باشه، ما دیگه اونجا مردم ایران نیستن، مردم ایران جدا میشن، ما میشه فقط اقلیت خودشون که همیشه دستشون تو جیب مردم ایران بوده. و از این گندم و جو و نمیدونم هر آنچه که میخواد حاصل بشه نفعش آیدی خودشونه نه مردم ایران. باید دید که کدوم برداشت درسته. تفاهم پیروز شده که مردم ازشون باید جداشن و سودش جیب خودشون بره، یا اینکه نه این بازندگی مطلقه که بله در این مرحله مردم میشن دوست و رفیق آقای قالیباف. چرا؟ چون قرار باختن نصیب ایران بشه و مردم ایرانی. بعد دیگه با درود فراوان روان روح شاد باشه ایشالله همه جاوید نامامون. دیگه عرضی ندارم و خیلی خوشحال شدم آقای حسینی.
1: برمت برم عزیزم، خیلی خوشحال شدم اومدی. از کرج هر کی میاد خوشحال میشم من واقعا، برای اینکه کرج توی دیما ستون بود. بچه ها بریم سراغ خانم ژینا از آمریکا. ژینا جان صدای منو میشنوی؟ خانم ژینا
4: همکاران محترمتون درود بر مردم شریف
1: بفرمایید.
4: دلاور پرور ایران و درود بر تمام جاودینامانی که جانشون رو در راه آزادی و برای ما دادن. آقا کامبیز من زنگ زدم که یه ذره امید بدم به مردم ایران. مردم صحبتهای جدی ون سوتی میشنون خیلی ناراحت شدن، ولی من میگم ناراحتی نداره، برای اینکه ما اول یک جنگیم. ممکنه ایران تو این تفاهم یه حمله رو برده باشه ولی جنگ رو نخواهد برد. آقای جدی ون آقای ترامپ مجبورند برای ذهن عمومی مردم آمریکا، یعنی اون کشاورز ساده‌ای که توی میدل امریکا، توی وسط آمریکا داره زندگی میکنه، یه توجیهاتی بده که چرا بیلیون ها میلیون دلار خرج یک جنگی اون بر دنیا کرده که به نظر هم میرسه هیچ گونه سودی نداشته. این برای اوناست. به زبون ساده بهشون میگه ما پولی به ایران نخواهیم داد. این پول میاد تو آمریکا و به شما میرسه و مردم ایران نباید ناراحت بشن، برای اینکه مردم ایران واقعا گشنن. الان شما ببینید چند نفر توی برنامه شما زنگ میزنه و میگه که من گشنم، من پول اجاره خونه ندارم، من پول مدرسه بچه‌مو ندارم، پول دوای مادرمو ندارم.
1: نه دیگه، ما میتونیم بگیم اون حق نداره بگه، اون غلط میکنه. اوه نه خانم ژینا، اون غلط میکنه اینجوری بگه. ما خودمون میدونیم که کی گشنه است کی گشنه نیست. خیلی فرق میکنه که کامران از تهران بیاد بگه شما لوس کنی بیایید حرف دلتو بزنی راجع ما ایرانی ها، یا اینکه معاون وزیر امور خارجه آمریکا بگه یا معاون رئیس جمهور آمریکا بگه یا خود رئیس جمهور آمریکا.
4: اصلا برای این گفته نشده
1: برای خودش
4: بیاد برای آره. مردم
1: از خودش خرج کنه. میدونم خرج خود مصرف داخلی کار دیگه، حرف دیگه بزنه. هزار جور میتونست اون حرفو بزنه، هزار جور میتونست که بگه آره ما مثلا میخوایم اینجوری به مردم کمک کنیم، ولی از اون ادبیات استفاده. اینا سیاست مدارن اصلا، این بحث پولیتیکال کرکتنس، این بحث این که چجوری از چه کلماتی استفاده بکنی خیلی مهمه. و اون از کلمه فید کردن استفاده که مردم فید ایرانین پیپل فید فیدشون کنه، اون به نظر من میتونست از کلمه دیگری، کلمه محترمانه تری استفاده بکنه. و بعضی موقع سوتی میدن دیگه.
4: نه اونم سیاست نداره،
1: من البته
4: اون داره موازه خودش رو نگاه میکنه، برای اینکه یه انتخابات داره میاد جلو و مجبور این انتخابات رو ببره. اگه نبره واقعا ایرانی ها بدبختر خواهند شد اگر دموکرات ها بیان سر کار و موازه جمهوری اسلامی خیلی قوی‌تر خواهد شد اگر دموکرات ها بیان سر کار. ولی ما باید اینو در نظر بگیریم که این مشکلی که الان
1: دموکرات ها الان ببین الان دموکرات ها بیان دیگه مماشاتی که اونا بخوان بکنن با اینا، اگه احتمالاً خیلی بدتر از سابق خواهد بود و دوباره این داستان چیزو این نایاک و نمیدونم ظریف و معریف و اینا دوباره اینا قدرت میگیرن و اینا تنها که اینا واقعا چیز مالکشان نظام جمهوری اسلامی هستن همشون به نظر من.
4: من میگم این صحبت مصرف داخلی داشت و مردم ایران نباید زیاد ناراحت بشن. مردم ایران باید به این نگاه کنن که در دی ماه 40,000 اقلن کشته شد و کسی که به کمکشون اومد و تمام اون قاتلان رو کشت ترامپ و آقای نتانیاهو بودن. اینها اومدن و کسانی رو که داغون کردن ملت ایران رو، داغدار کردن، اینا رو این تک تکشون رو کشتن. همون جوری که ترامپ گفت اسمای اینا رو بنویسید، اسماشون رو نوشتن و همه شون تک تک کشته شدن، رفت توی اون سنگراشون، رفت توی اون جاهاشون. ما باید اون رو در نظر بگیریم. این جنگیه که هنوز ادامه داره، این 60 روز میگذره و آخرش به نظر من جمهوری اسلامی میبازه، ایران آزاد خواهد شد. برای اینکه ترامپ معادله خاورمیانه بزرگ رو داره. خاورمیانه بزرگ یعنی خاورمیانه این که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و اسلام این چی بهش میگن، تروریستی که به وجود اومده توش وجود نداشته باشه. شما نگاه کنید، این سالهای پیش شروع شده. اول شوروی رو از بین بردن، صدام اومد حمله کرد به کویت، رفتن صدام رو از بین بردن. هر کسی که قدرت طلبی میخواد بکنه اینا میرن از بینش میبرن و نابودش میکنن. لیبی رو سمت خودشون، ونزوئلا رو، سوریه رو، همه این کشورها یکی یکی. شما نگاه کنید، عربستان که مهد اسلامه، که دین اسلام از اینجا به وجود اومده، خانم جنیفر لوپز حق نکرد میره اونجا شروع میکنه به رقص و آواز و چیز. یعنی اصلا این کشورهای عربی الان دیدشون عوض شده نسبت به اسلام. برای یک کاسی داختر از آشی مثل ایران نمیتونه پا بر جا بمونه. این آخر
1: آقای اینا منافعشون توی ایدئولوژیشونه دیگه.
4: در جواب خامنه‌ای یه چیزی نوشته بود پارسال، گفت جوجه رو آخر پاییز میشمارن. یعنی اصلا این جمله رو به کار برده بود، هنوز آخر پاییز نشده. من فقط زنگ دادم این امید رو به هموطنان بدم. امیدوارم، میدونم تو سختی هستن، میدونم ما ناراحتی هاشون قلب ما رو ناراحت میکنه. ما اینجا همه جا میریم، تو تظاهرات ها هستیم، همه هر کاری از دست اون بر میاد که صداشون باشیم. فقط امیدوار باشم، از این نترسن که تفاهم شده. در آخر کار جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت انشالله.
1: تشکر میکنم،
4: خیلی ممنون.
1: تشکر میکنم
4: قراره ببون. یک چیز دیگه، میدونم وقتم تموم شده، ولی یک چیز دیگه بگم. قراره که رهبرشون در روز 4 جولای که جشن استقلال آمریکاست و جشن 250 سال شدن آمریکاست، دفن بشه. یعنی ما اینجا داریم شادی میکنیم، اونا اونجا باید عزاداری کنن.
1: تشکر میکنم جینا، وقتم تموم شد، قربونت برم عزیزم. آخر نفرم اومدی و دیگه صحبت کردی، دیگه ما احترامتون نگه داشتیم ولی وقت برنامه تموم شد. از جینا از تهران، محمد از لهستان، امیر از شهریار، کوروش از آلمان و تمام دوستانی که شرمنده‌شون شدیم، منتظر موندند نتونستیم بیاریمشون بالا، از صمیم قلب عذرخواهی میکنم و ازشون خواهش میکنم که با ما بمانند، با ما قهر نکنند. دوشنبه بیان ما در خدمتتون باشیم اینجا. دوشنبه به بچه‌ها میگم باهاتون تماس بگیرم، بیارتون بالا، هر چی میخوام بگین بگین دیگه. کمک کنیم به هم دیگه حالمون بهتر بشه، کمک کنیم به هم دیگه این روزها و شبها بگذره. ما میریم تا دوشنبه دیگه که برگردیم. ماراتون هفتگی ما دقایق دیگر به پایان میرسد و از شما خواهش داریم، تمنا داریم که تا دوشنبه 11 شب تهران که ما برمیگردیم، لطفاً که هوای بغل دستی تو داشته باش. گیتارتو بردو بغل کن الان. شب شما بخیر.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 9:45 دقیقه صبح.
1: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
0: موشک‌های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت می‌کنند. در ساعت‌های بعد خبری از علی خامنه‌ای به گوش نمی‌رسد. آیا او زنده است؟ کسی نمی‌داند.
2: بیت رهبری بزنم، خدا کنه که خامنه‌ای به درک واصل شده باشد.
3: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
0: اما مردم بهتر می‌دانند که وقتی آنها تکذیب می‌کنند، حقیقت چیز دیگری است.
4: کامیار گفت که خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
0: با تاریک شدن هوا، سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می‌شود.
5: مرگ خامنه‌ای!
0: و پس از 36 سال، این شعار به سرانجام می‌رسد.
4: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
0: میلیون‌ها ایرانی بی‌اعتنا به تهدید و ارعاب به خیابان‌ها می‌ریزند.
6: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
0: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان‌ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
7: یه ایران خوشحال شد.
0: هرچند بعضی هم گریانند.
8: انا لله.
0: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
9: اعلام عمومی شد.
0: دیکتاتور حذف شده است.
10: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدند.
11: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
0: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعی از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دوره ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریباً تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحث‌ها درباره یک موضوع در جریان است، یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینی که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا موقت؟ رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزب نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا رو شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه‌های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه‌ای و پروژه‌هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهولدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت های اقتصادی اونها یک پروژه های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
0: اما این چه پروژه هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه ها رو در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکتری هایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
0: 8 سال از رهبری خامنه‌ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه‌ای، با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه‌ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه‌های فشار تا قصرهای زنجیره‌ای و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه‌ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته‌های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می‌رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه‌ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می‌آید.
4: آقا وسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که تز باشی، بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچهای مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
0: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوسترین شخصیت‌های نظام در نامه سرگشاده به خامنه‌ای، ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می‌کند.
7: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی اعامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه‌ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونست اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدند، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مشتبه خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
0: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مشتبه خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: سرپرست خانواده هم دستک کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. وزلدن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ترامپ گفته که یک دستاورد تاریخی هست اون جنگی که در ایران انجام دادن. بله خب آمریکا در 1991 در جریان عملیات طوفان صحرا هم ضربه نظامی کاری و مرگباری رو به رژیم صدام زد، ولی اون سرمنشأ تهدید خود رژیم صدام رو تهدیدش رو به طور کامل از بین نبرد. 2001 بود که در نهایت فهمیدن که این رژیم صدام در واقع چه ماهیتی داره و اون اقدام نظامی رو که باید انجام دادن. الان هم به نظر میرسه که شرایط مشابهی رو ما شاهد خواهیم بود، حتی این رو کشورهای عربی هم در واقع نگران میکنه چنین وضعیتی. اینجوری بگم که اگر اسرائیل الان از قبل این تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی در شوک راهبری به سر میبره، اگر بند بند این تفاهمنامه به ضرر اسرائیل باشه که به نظر میرسه هست، خیلی از این کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین، اینا تا حدی در واقع خیالشون راحت شده به صورت موقت از اینکه جنگ دیگه ادامه نداره و تفاهمنامه رو دست کم الان که داریم صحبت میکنیم یک فرصت موقتی برای خودشون میبینن. البته نگرانی هم دارن که این تفاهمنامه ترامپ و جمهوری اسلامی به نوعی خیلی سخاوتمندانه هستش، هم امتیازات خیلی ویژه‌ای رو به لحاظ اقتصادی آمریکا در ادامه احتمالاً به جمهوری اسلامی خواهد داد و این اونا رو نگران میکنه، و همین که خیلی از اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی در بعد موشکی و پهبادی و نیابتی تروریسم منطقه جمهوری اسلامی رو این تفاهمنامه اصلا لحاظ نکرده. هیچ بندی از این تفاهمنامه اشاره نمی‌کنه به تهدید موشکی جمهوری اسلامی. و به خاطر همین الان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا سفر کرده به این کشورهای عربی که نگرانی‌های اونا رو سعی بکنه که به نوعی کاهش بده و به نوعی هماهنگی بین واشنگتن و کشورهای عربی به وجود بیاد. من فکر نمی‌کنم که کشورهای عربی چنین تفاهمنامه ای رو با همین متنش بپذیرن و امیدوارن که در ادامه اون توافق نهایی اگر بخواد به دست بیاد حتما درش این نگرانی های کشورهای عربی از جمله موشکی و نیابتی های جمهوری اسلامی لحاظ بشه. ولی خب این کشورهای عربی هم قدرت مانور دیپلماتیک محدودی دارن، چون ممکنه که ترامپ به قیمت اینکه به یه توافقی برسه برای صلح برخی از این نگرانی های کشورهای عربی رو کلا نادیده بگیره، چه بسا الان نگرانی های اسرائیل رو تا حدی نادیده میگیره. در کل به نظر میرسه که اون جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه اخیر یک نوع بیدار باشی برای این کشورهای عربی بوده. اونا فهمیدن که برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی نیاز به آمریکا دارن، به کمک آمریکا نیاز دارن. آمریکا کمک هم میکنه اونا رو، مثلا در بعد پدافند، ولی آمریکا ضامن امنیت این کشورها نیستش. به خاطر همین کشورهای عربی دارن سعی میکنن تو این وضعیت جدید با همکاری آمریکا تا اونجا که بتونن چند کار بکنن که تقویت قوای نظامی خودشون نه فقط از آمریکا، با همکاری کانادا، اوکراین تا به لحاظ نظامی کمک کنه به این کشورهای عربی و بریتانیا و گسترش همکاری‌های درون شورای همکاری خلیج فارس و البته مدیریت روابطشون با جمهوری اسلامی، چون گزینه دیگه‌ای ندارن و گسترش توافقات ابراهیم هم تا حدی شاید در نظر بگیرن در دراز مدت.
1: چند نکته وجود دارد که لازم است همین حالا روشن کنیم، نکاتی که هرگز قابل پذیرش نخواهند بود. نخست اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین‌المللی در نزدیکی آب‌های سرزمینی آن قرار دارد، بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه می‌تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین‌المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین‌المللی هزینه دریافت کند. و این هرگز نمیتواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد. نظر رئیس جمهور ترامپ هم در این باره کاملا صریح بوده. نکته دوم این است که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در واقع این مسئله از ابتدا محور اصلی تمام این روند بوده. بنابراین هر توافقی که به دست آید باید تضمین کند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی لازم را برای اطمینان از آن ضرب داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو اصل می‌خواهم کاملا روشن بگویم که ایالات متحده همچنان از موفقیت این روند حمایت می‌کند و خواهان به نتیجه رسیدن آن است. ما آماده ایم هر اقدامی را که در توان داریم برای موفقیت این روند انجام دهیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد. برای رسیدن به این هدف به همکاری و حمایت همه کشورهایی که امروز اینجا نماینده دارند نیاز است، تا اطمینان حاصل شود که نه تنها توافقی حاصل می شود بلکه توافقی خوب و پایدار شکل می گیرد و همه طرف ها به آن پایبند می مانند.
2: یه سری سوال وجود داشته در بین کشورهای منطقه وقتی به بندهای تفاهم نامه نگاه می کردن. یه چیزایی براشون روشن بوده، اونا نیاز به تضمین داشته. مثلا براشون روشن بوده وقتی توی این تفاهم نامه میدیدن که آمریکا ورود به جمهوری اسلامی، ورود به ایران در مقابل جمهوری اسلامی رو آورده تو بندهاش، یعنی وارد ایران میشیم، سرمایه گذاری میکنیم در کنار کشورهای منطقه و این شکلی مهار میکنیم جمهوری اسلامی رو. به عبارتی منطق آمریکایی میگه، مدل ونزوئلایی فکر میکرده از اول ترامپ دیگه، منطق آمریکایی میگه که ما اگه وارد ایران بشیم و سرمایه گذاری بکنیم، شرکای منطقه هم بیان، اقتصاد میتونه مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، چون اون دیوار اصلی دیکتاتوری فرو ریخته. حالا نیروهای دیگه‌ای هستن که از قدیم اینا میگفتن که باشون در ارتباطن، دارن گفتگو میکنن. این براشون روشن بود، اما این نقاطی تاریک بود. مثلا تکلیف پرونده موشکی جمهوری اسلامی چی میشه؟ خب، یا مثلا در خصوص پرونده نیابتی های جمهوری اسلامی چه تصمیمی قرار گرفته بشه؟ اینا در داخل این تفاهم نامه که نیامده. روبیو رفته که این نقاط تاریک رو گفتگو بکنه دربارش و روشن بکنه. مثلا وقتی وارد مسئله لبنان میشه، میگه ببینید ما طرحی ریختیم اونجا که بهش میگن طرح آزمایشی. به کشورهای منطقه توضیح میده دقیقاً مراحل طرح آزمایشی در لبنان رو. طرح آزمایشی چیه؟ میگه تمام این 600 کیلومتر مربع که الان دست اسرائیله، ذره ذره رو میده دست ارتش لبنان. اگر ارتش لبنان موفق شد تو اون تیکه حزب الله رو مهار کنه، اسرائیل برمیگرده سر جای خودش و این رو به ارتش واگذار میکنه. ولی اگه نشود اونجا میمونه. چرا؟ چون اسرائیل یه بار تجربه کرد که از اونجا رفته بیرون، سال 2000 رفته بیرون و حزب الله دوباره برگشته. برای همین مهمترین دستاورد این سفر رو میشه روشن کردن نقاط تاریک برای کشورهای منطقه تعریف کرد و البته ادامه گفتگوها بر سر همین نقاط تاریک. مهم اینه براشون که فعلا این تضمین رو گرفتن که هیچ کاری بدون مشورت با کشورهای عربی منطقه انجام نمیشه.
3: گرینلند، بزرگترین جزیره جهان، در چند سال گذشته از یک منطقه دور افتاده و یخ زده به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا تبدیل شده. شاید نقطه عطف این موضوع زمانی بود که دونالد ترامپ ایده خرید گرینلند دانمارک رو مطرح کرد. پیشنهادی که در ابتدا عجیب به نظر می رسید، اما در عمل توجه جهان رو به اهمیت این جزیره جلب کرد. گرینلند به چند دلیل اهمیت پیدا کرده. از یک طرف منابع غنی معدنی و انرژی رو در خودش داره و از طرف دیگه با ذوب شدن یخها در قطب، مسیر جدید کشتیرانی در حال باز شدنه، مسیری که میتونه زمان و هزینه تجارت جهانی رو کاهش بده. حالا نروژ هم در همین چارچوب تصمیم گرفته حضورش رو در گرینلند پررنگ کنه و اعلام کرده در نوک، پایتخت این جزیره، یک کنسولگری دائمی افتتاح خواهد کرد. همزمان آمریکا هم در حال تقویت حضورش در قطب شماله. ساخت نخستین یخشکن از مجموعه 11 یخشکنی که واشنگتن سفارش داده آغاز شده. بخشی از این ناوگان در آمریکا و بخش دیگری در فنلاند ساخته میشه. در واقع آنچه امروز در گرینلند و قطب شمال میبینیم بخشی از یک رقابت بزرگتره، رقابتی بر سر منابع طبیعی، مسیرهای تجاری، آینده و نفوذ راهبردی در منطقه‌ای که اهمیتش در سالهای آینده بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل باز شدن یک کنسولگری در گرینلند یا سفارش چند یخشکن فقط یک خبر دیپلماتیک یا سنتی نیست، بلکه نشونه از رقابت فزاینده قدرت‌ها بر سر آینده قطب شماله.
4: برای ساعت‌های طولانی آب ندارن، ساعت‌های طولانی برق ندارن، حتی روزها هستش که آب قطع شده در برخی مناطق. یعنی دو نکته وجود داره با توجه به حرفای مردم و پیامایی که به ما میرسه. این هستش که آب شوب اگه دسترسی بهش نیست، یک اتفاقی افتاده که اصلا در روسا آب نیست، سالهاست این اتفاق افتاده و دولت تلاش میکنه که با توزیع تانکر و با تانکر آب برسونه دست مردم، ولی میبینیم که حالا چند وقتی هستش که اختلال هم به وجود اومده و برای روسا ممکنه که مردم در روساها، به ویژه در روساهای خراسان و همدان، استانهای مرکزی سیستان و بلوچستان، آب ندارن مردم. یکی نکته دیگه هستش که اصلا آب قطع میشه، یعنی در شهرها هست یا شهرهای کوچیک آب آب شرب خانه ها رو قطع میکنن و آفای مناطق هم اصلا این پاسخگو نیستن. مثلا از بومهن ما تصویر داشتیم منتشر هم کردیم، الان یک هفته ای هستش که اصلا مردم در بومهن آب ندارن و آب قطع شده و میگن که کسی هم اصلا جواب نمیده و منتظر هستن که ببینن اصلا علت این که الان چند روز هستش که آب نیست چی هست. یا از شهریار به ما پیام دادن که برای ساعت‌های طولانی آب قطع شده، مثلا گفتن که از ساعت اگه مثلا از ماه پیش که الان روز بر ساعت قطع میشد، الان سه روز هستش که مثلا در برخی مناطق شهریار آب قطع شده و آب نیست. یعنی سه روز هستش که مردم آب ندارن و میگن با آفای شهریار هم تماس گرفتیم و میره روی پیغامگیر و کسی جواب به ما نمیده. یا در مورد غرب تهران به ما پیام اومده از شهر قدس، گفتن از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 صبح آب قطع میشه و مثلا آبی وجود نداره و ما نمیدونیم که بیمار داریم، بچه کوچیک داریم، بعد چه کار بکنیم. و این قطعی آب علاوه بر اینکه اصلا آب شرب هم مثلا بعضی اصلا دسترسی نداره. الان پیامایی که داریم میرسه میبینم که حداقل 4 ساعت مردم برق ندارن. به ویژه خود در مورد خوزستان پیام اومده، مردم میگن اصلا خوزستان خود استانهایی هستش که بیشترین برق کشور تولید میکنه، تولید کننده است، ولی بر 4 ساعت دست کم ما هر روز برق نداریم. یا در مورد ایلام هم به ما گفتن که دمای هوا 46 درجه است و 4 ساعت 5 ساعت برق قطع میشه، بچه کوچیک داریم، بیمار داریم. یا در مورد تهران به ما گفتن تو آسانسورها گیر کردیم، برای ساعت‌های طولانی برق قطع شده. و این مشکلاتی هستش که به ویژه در شهرهای جنوبی که خیلی گرم هست و الان هم تابستون دیگه، به هر حال بیشتر مناطق کشور گرمه و مردم باید چیکار بکنن؟ کولر ندارن، پنکه ندارن و اینو مشکلاتی هستش که الان برای مردم هر سال داره تکرار میشه و دولت داره تلاش میکنه که اینو به یک روتین در واقع زندگی مردم تبدیل بکنه، بی آبی، بی برقی، بی اینترنتی.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تدیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
4: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه لازمش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

هر نفتکش تقریبا حساب میشه 19% تا 25% ارزش اون نفتکشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، تیم ایران زودتر از همیشه در آمریکا، بازیکن ایران دو روز قبل از بازی حساس با مصر خودشون رو به سیاتل رسوندند. دور آخر مرحله گروهی جام جهانی 2026، برزیل با درخشش مجدد وینیسیوس جونیور اسکاتلند رو مغلوب کرد و با صدرنشینی به دور حذفی صعود کرد.
1: مهمترین دلیل ما برای اجرای وقفه‌های آبرسانی در همه مسابقات و تأکید می‌کنم در همه مسابقات حفظ عدالت ورزشی در این تورنمنت.
0: ادامه اعتراض‌ها به هایدریشن بریک، آیا فیفا قصد داره استراحت 3 دقیقه‌ای رو در همه مسابقات فوتبال پیاده کنه؟ تیم ایران روز شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت تهران در سومین بازیش در جام جهانی مقابل مصر قرار می‌گیره. کاروان ایران در دو بازی قبلی فقط 24 ساعت پیش از بازی به لس آنجلس محل برگزاری بازیش رفت، اما برای بازی سوم اجازه پیدا کرده که 48 ساعت پیش از بازی به سیاتل بره. گفته میشه که اونها ساعت 13:30 دقیقه دیروز به وقت محلی البته به سیاتل رسیدن، در حالی که مهدی طارمی و سعید الهویی بازم در مرز دچار مشکل شدن و مورد بازپرسی قرار گرفتن. بلافاصله خودشون رو تیم تونست برسونه به سیاتل، تمرین هم کرد تا خودش رو برای بازی با مصر آماده بکنه. در این میون فیفا درخواست جمهوری اسلامی رو برای ممنوعیت پرچم‌های رنگین کمانی در ورزشگاه همزمان با جشن پراید رو رد کرده.
2: تیم فوتبال ایران دیروز بعد از ظهر 14:20 دقیقه به وقت محلی وارد شهر سیاتل شد، وارد فرودگاه بین‌المللی سیاتل شد. از اونجا دیگه زیاد معطل نشدن، هر معطلی بود در تیخوانا بود. ساعت 3 بعد از ظهر رسیدن اینجا، در هتل فرمونت مستقر شدن، مرکز شهر. علیرضا هم اشاره کرد حدودا 6 7 دقیقه بیشتر راه نیست، یعنی اگه بخوام پیاده ام بیان 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا این ورزشگاه جام جهانی. قرار هستش که آخرین تمرین خودشون رو امروز در مجموعه دانشگاه واشنگتن برگزار بکنن ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی، و بعد از اون هم ساعت 18:45 دقیقه به وقت غرب آمریکا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی برگزار میشه. نمیدونم که اسم بازیکنی که قرار بره رو میدونیم نه، اگر شما میدونید به ما بگید، من ندیدم جایی زده باشن که کدوم بازیکن قراره برای کنفرانس خبری بره. به هر حال اینجا مستقر هستن، آماده میکنن خودشون رو برای بازی فردا. و البته در مورد اون جشن، اون راهپیمایی و جشن رژه افتخار هم براتون بگیم که اصلا اینجوری نیست که تصور بکنید برای این بازی. تمام ساختمان‌های شهر که دیشب ما از کنارشون عبور می‌کردیم، این نمادهای رنگین کمانی رو میشه دید و معلومه که برای روز فردا، روز بازی یعنی فردا روز جمعه، تدارکات ویژه‌ای هست و رژه بسیار باشکوه و همراه با جشن و پایکوبی همراه خواهد شد.
3: فیفا هم رد کرد دیگه درخواست هم تیم ایران هم مصر رو که
4: فیفا
3: هم رد برگزار نکنه این.
2: نه با گفتن هم که میتونن که پرچم‌های رنگین کمانی و نمادهای مربوط به این مراسم و این در حقیقت رژه افتخار رو با خودشون به ورزشگاه بیارن.
5: در جام جهانی قبلی هم همین اتفاق رخ داد، یعنی تیم ایران مساوی می‌خواست در مقابل آمریکا اما بازی رو واگذار کرد. این برمیگره به این که دو تا دلیل داره، شایدی که این که فکر می‌کنن که بازیکن‌ها خب به اون چیزی که می‌خواستن رسیدن و اون انگیزه‌شون کمتر میشه، میگه خب ما تمام فکر که جلوی بلژیک نباختیم پس ما الان تیم خوبی هستیم، اگرم ببازیم ممکنه چیزی به ما نگه داره، اینطور نیست. از طرف دیگه بحث فنیه، بحث فیزیکیه. بازیکن ایرانی وقتی یه بازی سنگین میکنن، بازیکنان تیم ایران وقتی که بازی سنگین میکنن بعد از اون بدن افت شدیدی پیدا میکنه. شما در جام جهانی 2014 بود اگه اشتباه نکنم که ایران در مقابل بوسنی قرار گرفت، خب هیچ کس فکر نمیکرد ایران به اون راحتی بازی در مقابل بوسنی ببازه، اما این به راحتی سه تا خورد خوب بازی رو واگذار کرد. اینجا ممکن همین اتفاق رخ بده اگر نتونن یه بازپروری خوبی در تیم، ریکاوری مناسبی در تیم داشته باشن، و اگر فکر میکنن که مثل از پیش برنده بدونن پیش خودشون، نه اصلا اینطور نیست. مثل هم نمیخواد ببازه، نمیخواد مسابقه کنه، چون با یه برد با اون سرگرو میتونه با تیمای بدتری که در مقابل قرار میگیره راحت‌تر بازی کنه. برای همین اگر ایران بخواد همون پلنی که در مقابل بلژیک در مقابل مصر داشته باشه، بله میتونه مسابقه کنه.
0: بریم سراغ بازی برزیل و اسکاتلند. مهمترین بازی دیشب که اسکاتلندی‌ها در

0: وینی سیوس جونیور پنجمین بازیکن برزیل بعد از جرزینیو، روماریو، ریوالدو و رونالدو که توی هر سه تا بازی مرحله گروهی گل میزنه. و البته اسکاتلندی هم بگیم که توی این بازی اصلا خوب نبودن. اسکات مک‌کنا مدافع این تیم و دیگر مدافع این تیم کلکسیونی از اشتباهات مبتدیان را به نمایش گذاشتن. مک‌تامنی و جان مک‌گین هم که اصلا در زمین دیده نشدن به اون شکل، مخصوصا مک‌گین که خسته بود. موضوع جذاب این بازی برای برزیلیا بازگشت نیمار بعد از 980 روز به پیراهن طلایی برزیل بود. نیمار در دو بازی اول برزیل به خاطر مصونیت از ناحیه ساق پا بازی نکرد. او همچنان با 79 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل و در دقیقه 75 اومد تا در چهارمین جام جهانیش هم بازی بکنه.
1: ببین مزه‌گیزی که تو برزیل همیشه برای هر مربی مشکل بزرگی به وجود میاره اینه که تماشاگرای برزیلی از مربیای تیم ملیشون بازی زیبا میخوان. خودشون میگن جوگو بونیتو به زبان پرتغالی، میگن بازی زیبا. بازی زیبا یعنی 1970 1982 بازیکن رو بگیرن پاس بده، یک کارای ماجیک به وجود، در یک ساختار تاکتیکی قرار نگیرن، کار خودشونه، لذت ببرن، فقط لذت ببرن. ولی خب تو چنین شرایطی من فکر میکنم که کارلو آنجلوتی اولین کاری که کرد، آنجلوتی دیگه یک مربی با تجربه، یک مربی که خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه. با توجه به اینکه بله همه ما معتقدیم این برزیلی که ما میبینیم اون برزیلی نیست که همیشه اعتقاد داشتیم، حتی بازی اول، حتی بازی دوم، حتی تو این بازی.
0: اما از ابتدای بازی‌های جام جهانی فیفا دستور داد در هر نیمه یک بار در واقع بین دقایق 20 25 تا 30 یا هایدریشن بریک یا زمان آبرسانی به بازیکن‌ها داده بشه تا در گرمای تابستون بازی‌ها دچار مشکل نشن. اما این زمان رو خیلی از جمله تماشاگرها تلویزیونی همینطور خیلی دوست ندارن، چون یه دفعه بازی رو دچار وقفه میکنه. البته که برای مربی‌ها زمان خوبی که نکات تاکتیکی مناسب رو در یه زمان کوتاه به بازیکن‌ها گوش زد بکنن. بعضی ها هم اعتقاد دارن که شبکه‌های تلویزیونی که در اون زمان 3 دقیقه زمان خوبیه برای اینکه آگهی ها رو پخش بکنن باعث شدن که این زمان اینقدر طولانی باشه.
2: سابقات که شروع شد و در مورد روز اول که داشتیم با هم صحبت میکردیم، اون چیزی که گفتم با تمام این جذابیت ها و هیجاناتی که جام جهانی با خودش در روز اول به همراه داشت، اون چیزی که تو ذوق میزد همین هایدریشن بریک یا اون توقف آبرسانی وسط بازی بود. داخل استادیوم هم که باشید و حضور داشته باشید میبینید خیلی از آمریکایی ها متوجه نمیشن شاید که این اتفاق داره میفته. براشون طبیعیه، فوتبال آمریکایی یا مسابقات بسکتبال یا بیسبال سرشار از این توقف هاست. یعنی و خوراک همونطور که حتما میدونید خوراک شبکه‌های تلویزیونی بلافاصله تصویر رو قطع میکنن، بلافاصله تبلیغات تلویزیونی پخش میکنن. اما مثلا در یک باری که ما داشتیم بازی رو نگاه میکردیم تا این اتفاق افتاد مردم هم میکردن، خیلی ها توی خود استادیوم هم از این وقفه‌ای که ایجاد میشه لذت نمیبرن. اصلا بعضی از این آمریکایی‌ها بازی رو اینجوری میگن کوارتر اول تمام شد، کوارتر دوم شروع شد، کوارتر سوم شروع شد، کوارتر چهارم شروع شد. و این واقعا بسیار بسیار به نظر من برای کسایی که فوتبال میبینن حداقل دست کم در اروپا اینجوریه. توی بریتانیا میدونم که آی تی وی میتونه تبلیغ پخش بکنه، بی بی سی که اصلا تبلیغ کلا پخش نمیکنه.
3: فانتینو کارش خیلی خوب بلده، مسیری رو که طی کرد و رسید رئیس فیفا شد، یک حقوقدان کاربلده که میدونه چجوری هزینه رو بیاره پایین و درآمد ببره بالا. حالا گفته بود که 1 دلار هم سود بیشتری برای فیفا نداره، اما یه مطلب یه بی بی سی انگلیسی کار کرده بود از طرف یک منبع آگاه که گفته بود شبکه فاکس به صورت مشخص که بازی‌ها رو داره پخش می‌کنه اینجا تو آمریکا برای هر 30 ثانیه بین 150 تا 250 میلیون درآمد داره، میلیون دلار. و فکر می‌کنم که بهترین اشخاص برای این که بتونن بگن که این هایدریشن بریک موضوع خوبیه یا نه خود فوتبالیستا و مربیان که اکثرا مخالفن. مثلا زلاتان که الان یکی از مفسرهای همین تلویزیون فاکسی گفته بود برندهای تلویزیونی وسطشون سر میره، یا مثلا توماس توخل گفته بود قبلا 1 دقیقه بود الان 3 دقیقه بوده. پوچتینو گفته که مثلا بازیایی که ضرورت داره شاید بعد بتونن که یعنی هایدریشن بریک وجود داشته باشه، و خیلی های دیگه بسیاری اعتقاد کردن از این موضوع.
1: من کلن با هر چیزی که ذات فوتبال رو تغییر بده مخالفم. نظر شخصی من اعتقاد دارم، حتی من با وی آر هم مخالفم، من با چیزی که موافقم، اون توپی که از رو دروازه میده خط دروازه رد میشه، بله اون دیگه اون چون مشخصه یا آره یا نه، اصلا چیزی نیست که بگیم داور تشخیص میده یا نه. حتی وی آر هم مخالفم. چرا میگم؟ ببینید ما در دنیای فوتبال، فوتبال مثل زندگی هیچ فرقی نمیکنه. شما تو دنیای فوتبال داری فوتبال بازی میکنی، نباید فریب کاری بکنی.

0: اما میکنی الان دیگه وی آر از تو رو میگیره. من نمیگم بعد یا خوب، من میگم اون فوتبالیست باید یاد بگیره که فریبکاری نکنه. اون دست خدایی که در فوتبال به دست اومد که همه جای تاریخ دنیا نوشته، اگه وی آر بود دیگه معنی پیدا نمیکرد. ببین وی آر یک زمانایی میتونه دخالت کنه که مثلا برای مثال ببینیم دست میزنه، خب یعنی که دست که چرا شما از کجا میداره فوش میده آقا رو اینا همه به ذات فوتبال شما باید اجازه بدی فوشش بده بعد کارت قرمز بدی بری بیرون. نمیتونی بگی اون بازیکنه که 90 دقیقه تو زمین دویده، تمام بدنش تمام اعصابش به هم ریخته، بهش بگی آقا نایس باش. نه نمیشه. اگر کار بدی کرد بیرونش کن، بهش بگو بله تو این به عنوان انسان حق داری این کارو بکنی، اما باید مراقب باشی، تو الگو هستی. من کاملا با این موضوع موافقم که این 3 دقیقه بریک کاملا فوتبال از بین برده، کاملا از بین برده.
1: آره برای از دید یک مربی به اون بگو آیا میتونه کمک کنه به یه مربی یا نه؟
0: به مربی که تیمش عقبه، به مربی که تیمش تحت فشاره. ببین شما تو والیبال و بسکتبال این وقتی تیمت داره تو والیبال وقتی 3-4 تا بازی میگیری سریع تایم اوت میگیره، برای چی میگیره؟ اون فشار تیم مقابله. در صورتی که این ظلم اون تیمی که داره خوب بازی میکنه. من کاملا با این موضوع مخالفم، چون این موضوع باعث میشه که روح فوتبال رو خدشه‌دار کنه.
1: همون که ما رو تماشا کردید، ما فردا ساعت 18:30 دقیقه با یه ویژه برنامه هتریک جام جهانی برمیگردیم و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مرور می‌کنیم. تا فردا، بدرود.

0: تاریخ و گذشته از گرایش های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم، این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تنش در تنگه هرمز یک پرتابه ناشناس به یک کشتی باری در نزدیکی دریای عمان اصابت کرد. سازمان جهانی دریانوردی میگوید عملیات تخلیه به طور موقت متوقف شده. اظهارات زد و نقیض مقامات تهران و واشنگتن درباره دارایی‌های آزاد شده. روبیو میگوید پولی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت. قالیباف میگوید در خرج کردن دارایی آزادی عمل داریم. هشدار تازه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه درباره زندان‌های ایران. جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می‌کند.
1: مباشر لمشتاق رشا به ایران
0: و تاکید نتانیاهو بر عدم عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله که در آب‌های جنوب شرقی بندر دهیت عمان انجام شده به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. سازمان دریانوردی سازمان ملل هم اعلام کرده اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز را پس از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. سازمان مربوطه اعلام کرده کشتی که پنجشنبه در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت تحت چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل برای کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز در حال تردد نبوده است. همزمان سازمان ملل متحد نیز گزارش داده پس از گزارش حمله مشکوک به کشتی طرح تخلیه هرمز را متوقف کرد. وال استریت ژورنال هم به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف حمله قرار دادند. این حمله چند ساعت پس از اون رخ داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیرهایی که این نیرو اونها رو تایید نکرده استفاده نکنند. این حادثه در نزدیکی سواحل عمان رخ داده. همزمان با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، داده‌های مرین ترافیک یک سرویس اطلاعات دریایی نشون میده سه نفکش در مسیر خروج از خلیج فارس تغییر مسیر داده و برگشتند و سه نفکش دیگر هم به مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران رفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم گفته یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف یک شیء ناشناس قرار گرفته. روز پنجشنبه سپاه در پیامی رادیویی به کشتی‌ها هشدار داد عبور از تنگه هرمز تنها با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیر است.
2: Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission, or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی میکوشد مدیریت تنگه هرمز رو بر عهده بگیره و از این طریق میلیاردها دلار در سال درآمد کسب کنه. بر اساس این گزارش بر طبق برآورد تهران دریافت هزینه بابت خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکت کننده به همراه داشته باشه. این روزنامه افزوده اگر این طرح اجرایی شود تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشته. در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل 57 کشتی تا کنون از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده‌های آژانس کشتیرانی سازمان ملل 1100 دریانورد هم تاکنون از سنگه هرمز تخلیه شدند. این عملیات پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می‌گیرد و در انتقال کشتی‌ها به دلیل خطر مین‌گذاری از مسیرهای جایگزین استفاده می‌شود. وارس ژورنال به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در حال پیشبرد طرحی برای دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از سنگه هرمز است. طرحی که تهران برآورد می‌کند می‌تواند سالانه حدود 40 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تاکید کرده واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدید از جمله درباره تنگه هرمز نباید بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تحمیل شود. در همین ارتباط مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستن. آقای مصلحی، جمهوری اسلامی میگه میخواد برای خدمات امنیتی و زیست محیطی در تنگه هرمز هزینه دریافت کنه. آیا این همون عوارض عبور هست با یک نام متفاوت به نظر شما؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. به نظر من دقیقا همین گفته اصلی همین جاست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه واژه عوارض رو کنار بگذاره، به جای اون هزینه خدمات استفاده کنه. اما از دید بازار، بیمه‌گران، شرکت‌های کشتیرانی، نتیجه دقیقا یکی است: افزایش هزینه عبور از آبراه بین‌المللی. تنگه هرمز مثل یک بندر داخلی کشور نیستش که برای ورود و خروج اون تعرفه تعریف کنن. یه مسیر حیاتی بین‌المللیه که اگه ایران بتونه چنین مدلی رو واقعا بتونه جا بندازه، همون صحبتی هستش که آقای مارکو روبیو کرده که بعد دیگه همین مسئله مثل بیماری واگیر توی باب المندب میشه، توی کانال سوئز میشه، کانال مالاکا میشه و واقعیتش به صورت واقعا مضحک این میشه که فرض بکنید که کشور هندوستان بگه که من اقیانوس هند رو به جهت محیط زیستی مدیریتش میکنم و هر کس میخواد از اینجا رد بشه و از یه عوارض بده. واقعا کاملا چیز مسخره‌ای هستش.
0: جناب مصلحی، تهران ظاهراً مدل ترکیه در دارداناِل رو الگو قرار داده. آیا این مقایسه از نظر حقوقی درست هستش؟
3: این به هیچ عنوان، این کاملاً ناقص هستش. وضعیت تنگه‌های ترکیه، بوسفور و دارداناِل بر اساس کنوانسیون سال 1936 مونترو تعریف شده. یک چارچوب تاریخی و حقوقی مشخص داره. ترکیه طبق همون چارچوب هستش که کار مشخصی انجام میده، خدمات مثل فانوس دریایی، امداد تو مسیر و همینطور حتی مسیرهای دریانوردی رو برای بها اون به قول خودش میگن درایور کشتی کمک میکنه. برای همین هم این بر اساس این خدمات یک هزینه رو میگیره که اتفاقا از همین اول ماه جوان سال 2026 این رو بر اساس اینکه قبلا بر اساس نرخ فرانک سوئیس تعریف کرده بودن دارن امسال هم اضافه میکنن. ولی اینکه شرایط ترکیه و تنگه هرمز کاملا متفاوته و اساسا ربطی به هم دیگه ندارن.
0: و اما نکته دیگه، درست در روزی که گزارش والس ژورنال از تلاش جمهوری اسلامی برای کسب درآمد از مدیریت تنگه هرمز منتشر شده، یک کشتی باری هم در نزدیکی همین تنگه هدف حمله قرار گرفته. آیا این دو رویداد، این دو اتفاق، این دو خبر با یکدیگر در تناقض نیستن؟
3: واقعا دقیقا همینطور هستش. مدیریت یک آبراه بین‌المللی قبل از هر چیز به یک اعتماد هستش. اعتماد نیاز داره. کشتی ها، شرکت های بیمه، صاحبان کالا مطمئن میشن که این مسیر امن و قابل پیش بینی و عاری از تهدیده. اما وقتی صحبت از مدیریت میکنن برای حمله به یک کشتی و یا تانکر میکنن، این دقیقا نقض اون امنیتی هستش که دارن میگن ما میخوایم اینو امنیت رو ایجاد میکنیم. چه امنیتی هستش که با حمله به تانکر و کشتی باری میشه؟ اینه که این کاملا ناقض اون هست و هنوز امنیتی هم برقرار نشده، شروع کردن میخوان هزینه بگیرن. برای همین فکر میکنم همونطور که دو تا مقام امریکایی گفتن که این حمله توسط دقیقا نیروهای سپاه انجام شده، هرچند اینها مسئولیت چه بوده نگرفتن. اما از دیدگاه بازار انرژی موضوع فقط خسارت به کشتی نیست، موضوع اعتماده. اگر ریسک امنیتی بالا باشه بیمه کشتی ها گرون میشه، یعنی به وسیله همین یک حمله بیمه کشتی ها گرون میشه، بینن قیمت بیمه بالاتر میره، یعنی تجارت جهانی به این ترتیب نقص میشه، به هم میخوره. و همین دلیلی که بعضی از کشورها مثل امریکا، عمان، کشورهای عربی خلیج فارس با هر گونه مدیریت دریافت هزینه و عوارض کاملا مخالفت کردن. و این رو دقیقاً یک مسیر کاملا تعریف واقعیش اینه که یک راهزنی دریایی محسوب میشه بیشتر از هر چیزی دیگه، و این رو بایستی از این چارچوب نگاه کردش.
0: بسیار سپاسگزارم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بود. عباس رخشی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پس از بیانیه مشترک اخیر با مسقط امروز با بعد ابو سعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگو کرد. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند که گفتگوهایی را برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد. به گفته عراقچی این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام می‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرد واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی‌داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می‌کند. روبیو همچنین تاکید کرد آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد. مارکو روبیو همچنین گفته کشورهای عربی از دریافت هزینه برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی کنند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده با کشورهای خلیج فارس درباره موضوع ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تا کنون هیچ پولی به ایران منتقل نشده است. به گفته روبیو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اجرای یادداشت تفاهم با ایران رایزنی خواهند کرد و اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نماند، ترامپ گزینه‌های متعددی در اختیار دارد. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تاکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را در بر بگیره. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کرد. شورای همکاری خلیج فارس امروز اعلام کرد تفاهم‌های کاهش تنش باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوری را تضمین کند. اعضای این شورا همچنین خواستار مشارکت کشورهای منطقه در توافق با ایران شدند. به نوشته العربیه، شورای همکاری خواستار مشارکت و در نظر گرفتن منافع امنیتی کشورهای خلیج فارس در هر گونه توافق احتمالی با ایران است. این نشست مشترک در منامه پایتخت بحرین با شرکت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. مارکو روبیو در بخش دیگری از صحبت‌هایش در بحرین تاکید کرده با کشورهای خلیج فارس درباره ایجاد صندوق بازسازی ایران گفتگو نکرده و تا کنون هیچ پولی هم به ایران منتقل نشد.
4: در مورد مسئله تأمین مالی که ایران انجام میده، اگر ایران استفاده کنه از تأمین مالی نیابتی ها، خب پس این توافق اجرا نخواهد کرد و کار نمی‌کنه. مسئله نیست، اون تنها چیزی که اونا دارن اینه که برای 60 روز فقط این معافیت‌ها رو دریافت کردن که یک شانسی داده بشه برای اینکه این مذاکرات به پیش بره، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و گفتم، دوباره میگم، اگر ایران میخواد توافق خوب و واقعی داشته باشه، اونا تا مدت آماده است که این کارو انجام بده و پرزیدنت هم اینو میدونه. و اگه این کارو نکنن، پرزیدنت گزینه‌های خودش رو داره برای اینکه تصمیمات بعدی خودش رو بگیره.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی به ادعای آمریکا درباره اختصاص دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی واکنش نشون داد و اون رو دروغ خوند. محمد باقر قالیباف گفته تنها محصولی که جمهوری اسلامی از آمریکا برداشت کرده دهه‌ها بی‌اعتمادی بوده. او در ادامه گفته ایالات متحده به جای عمل به تعهداتش فقط سویای تراریخته وعده‌های عمل نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند. و همکارم اردوان روزبه از واشنگتن از استدیوی دیگر ما همراه ما هستش. اردوان، مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشتش و اینکه چه دستاوردهایی داشته در این سفر؟
5: بزرگترین هدفی که آقای روبیو دنبال کرده مسئله جلب اعتماد کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و شورای همکاری هستش. در واقع نگرانی بزرگ آقای روبیو پس از این توافق 14 ماده‌ای عدم اعتماد این کشورها به آن چیزی که توافق اولی یا تفاهم نامه محسوب می‌شده وجود داشته و آقای روبیو پس از امضای این توافق یا تفاهم اولین سفری که داره میاد به این کشورها به منطقه و در واقع دنبال داره میکنه برای اینکه بتونه مسئله‌ای که نگرانی کشورها رو حل کنه. به هر حال مسئله مهمی هست که این کشورها به خصوص امارات، کویت و بحرین بر این باور هستن که توافق حاصل ممکنه نظر اونها و خواسته های اونها رو تامین نتونه بکنه. آقای روبیو در این سفر تلاش کرده که بگه هر نوع تصمیم و هر اتفاقی که داره میفته قطعاً با نظر و خواسته های این کشورها همسو خواهد بود. آقای روبیو تاکید کرده که هیچ منافعی مجزا از این کشورها در منطقه وجود نداره و اونها شرکای مهم ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس هستن. دکتر دیگری که آقای روبیو روش مسئله رو طرح موضوع کرده مسئله رفع نگرانی این کشورها در ارتباط با این مسئله صندوق 300 میلیارد هستش که جایی خرج نشه که دوباره دردسر کشورهایی باشه که در همراهی با آمریکا مورد هدف موشکای جمهوری اسلامی قرار گرفتن. آقای روبیو به طور مستقیم در ارتباط با موضوع این صندوق صحبت نکرده اما تاکید کرده که هر اتفاقی که بیفته قطعا با نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود. همچنین اون در ارتباط با مسئله مذاکره در ارتباط با نیابتی ها اشاره کرده که نیابتی ها جزی از مذاکره خواهد بود که باعث رفع نگرانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستش. همچنین موضوع روبیو یک بار دیگه طرح موضوع در کنار این مسائل طرح موضوع کرده که رهبران جمهوری اسلامی هنوز هم رهبران ایدئولوژیکی هستن که به هر حال دیدگاه های اونها دیدگاه های بسیار تندی هستش. شاید مسئله دیگری که باید مطرح بشه اختلاف نظری هستش که بین صحبت های طرف آمریکایی و طرف ایرانی داره مطرح میشه. طرف آمریکایی داره میگه که همه چیز حل شده است به مورد توافق حتی مسائل موشکی، در که طرف ایرانی میگه این چنین نیست. سفر عراقچی و دیدارش با رهبر همتای خودش بوسعیدی عملا داره میگه اونها برنامه خاصی در ارتباط با آینده تنگه هرمز هم در حال طراحی هستند.
0: بله، ممنون از تو همکارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بود. و ما 5 روز پس از مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به وبسایت خبری آن هرت گفته آمریکا و جمهوری اسلامی در این مذاکرات برای ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم نظامی به توافق اولیه رسیدند. به گفته ونس، جمهوری اسلامی پذیرفته یک نماینده از سپاه پاسداران در دوحه در کنار یک نماینده از فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام مستقر شود تا از طریق این کانال از تشدید بحران‌ها جلوگیری شود. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، در رابطه با استقرار یک نماینده سنتکام با یک نماینده از سپاه در یک جا بیشتر از صبح شبیم، این اصلا امکان پذیر هستش؟
6: خب ببین روکسانا، امکان پذیر بودنش که کدام یکی از مسئولین جمهوری اسلامی هستن که حالا سابقه سپاهی نداشته باشن؟ همین آقای قالیباف که الان دارن باهاشون مذاکره مستقیم هم در سوئیس انجام شده، یکی از چهره‌های شناخته شده سپاه پاسداران هستش. بنابراین مذاکره با یک گروه دلیل بر تاییدش نیست، همینطور که ممکن استش همکاری کردن با یک گروه دلیل بر تاییدش هم نباشه. اینکه به هر حال منتقدان زیادی داره در بین خود رسانه‌ها یا حتی رسانه‌های اسرائیلی به این امر انتقاد کردن کار مستقیم با سپاه رو، اما به هر حال چیزی که مشخص هستش موافقین این طرح میگن که ممکن است از تنش‌ها در منطقه بکاهه و اینکه کمک بکنه که یه وقتی یک اتفاقی نیفته که باعث بشه یک درگیری ناخواسته در اونجا پیش بیاد. آقای ونس دقایق پیش هم صحبت‌هایی رو کردند، گفتن ایده سعی دارن که نشان بدن نیاز و اهداف رئیس جمهوری ایالات متحده در روز اول چیزهای دیگری بوده، اتفاقات دیگری بوده، در حالی که آقای ترامپ به گفته آقای ونس از اول سه هدف کلی رو داشته. هدف اصلیش این بوده که جمهوری اسلامی رو از نظر توان نظامی به طور کامل توان نظامیش رو از بین ببره. هدف دوم آقای ترامپ این بوده که به گفته آقای ونس که به هر حال قدرت نمایی جمهوری اسلامی رو بین کشورهای منطقه کاهش بده و از بین ببره. و هدف سومش هم این بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای همیشه از بین ببره و محدود بکنه و اجازه نده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای ونس گفته که ما به هر این سه هدف رسیدیم و الان با استفاده از اهرم‌های نظامی و اقتصادی که در دست داریم، هدفمون برای این هستش که این اهرم‌ها رو استفاده بکنیم تا اون جایی که بتوانیم یک پیروزی بزرگ رو برای مردم آمریکا به دست بیاریم. به هر حال صحبت‌های آقای ونس هنوز به اون شکلی که مشخص بشه که دقیقاً جزئیاتش چه هستش از بین خود مقامات رسمی ایالات متحده بهش پرداخته نشده. به هر حال ممکن هستش که در طول روزهای آینده جزئیات بیشتری ازش بدن و مشخص بشه دقیقاً این طرح به چه چیزی منتهی خواهد شد و چه بازخوردهایی را در جامعه آمریکا خواهد داشت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران رو در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده می‌کند. از جمله موارد آمده در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. این سازمان بزرگترین ائتلاف غیردولتی در این زمینه است و مأموریت آن پایان دادن به شکنجه و سایر شکل‌های خشونت دولتی است. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای اولیایی فرد، گزارش سازمان جهانی مبارزه با شکنجه رو شنیدیم. در بخشی از این گزارش به شکنجه نهادینه شده در قوانین اشاره شده. بیشتر در این مورد برامون توضیح میدین لطفاً.
7: ببینید، منع شکنجه هم در قانون اساسی ایران اومده، هم در مقررات بین‌المللی تحت تعهد جمهوری اسلامی آمده. در اصل 38 و 39 قانون اساسی ایران تاکید شده که شکنجه ممنوع استش. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق مدنی سیاسی شکنجه منع شده و تمام این میثاق مدنی سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این تعهدات و این موارد بین‌المللی طبق ماده 9 قانون مدنی برای جمهوری اسلامی لازم الاجراست و باید اجرا بکنه. با این حال ما میبینیم که سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میاد ایران رو جمهوری اسلامی پرخطرترین کشور به لحاظ شکنجه اعلام میکنه و میگه که در واقع در قوانین و سیاست ایران شکنجه نهادینه شده. منظورش از این که در قوانین نهادینه شده همون مجازات های غیر انسانی هستش که در قانون مجازات اسلامی هست، از جمله شلاق، از جمله قطع عضو، از جمله سنگسار، از جمله سلول انفرادی، حتی در اعدام ها هم در واقع به نوعی شکنجه اعدام میشه. و این که میگه در سیاست جمهوری اسلامی شکنجه نهادینه شده، موضوع این هستش که موضوع رفتار یک یا دو مأمور شکنجهگر نیست، موضوع این هستش که رویه حاکمیت و سیاست حاکمیت بر اصل شکنجه استوار هست. به همین دلیل هم هستش که در واقع این سازمان اعلام میکنه که از 7 محور ارزیابی شده برای شکنجه، جمهوری اسلامی 6 محور اون رو داره که مهمترینش در واقع مسئولیت عاملین هستش، عدم رعایت حقوق قربانیان هستش و برخورد خشونت طلبانه پلیس و ماموران امنیتی هستش. و اگه دقت بکنید دقیقه ارزیابی ها درست هستش. وقتی شکنجهگران با قاضی و دادگاه و دادستان در یه تیم و طرف حکومت هستن، بنابراین باکی ندارن از این که بخوان شکنجه بکنن، چون قاضی نیست که بخواد پیگیری بکنه و تخلفاتش رو بررسی بکنه و اگر هم متهم شکایت بکنه برای شکنجه، هیچ رسیدگی در اون انجام نمیدن. در واقع این مسئولیت آهنین شکنجهگران و هماهنگیشون با حکومت هستش که دلیل افزایش شکنجه است. نمونه بارز اون خود پرونده های یک پرونده خود من بوده که من اعتراض کردم به شعبه 15 قاضی صلواتی که موکل من شکنجه شده، اقرارش تحت شکنجه است. به جای اینکه موضوع شکنجه رو بررسی بکنه، بدتر من رو مورد تعقیب کیفری قرار دادن و برام حکم زندان بریدن. و اصلا دلائلی که وجود داره که ایران بالاترین کشور به لحاظ خطر برای شکنجه باشه، همین مسئولیت آهنین و سیاست و نهادهای و قوانین نهادینه شده در موضوع شکنجه در جمهوری اسلامی است.
0: بسیار سپاسگزارم محمد اولوی فرد، وکیل دادگستری که از تورنتو همراه ما. اندیشکده سوفان که در حوزه اطلاعات امنیتی و پژوهش‌های ضد تروریست فعالیت می‌کند، در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده جمهوری اسلامی صرف نظر از نتیجه مذاکرات با آمریکا به حفظ و تقویت شبکه نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و جهان ادامه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد نهادهای امنیتی کشورهای غربی همچنان نگران طرح حملات منتسب به جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکا و کانادا هستند.
8: نگرانی‌های عمده‌ای که الان از سوی محافل سیاسی و امنیتی داره درباره جمهوری اسلامی مطرح میشه که احتمالاً باز هم پیگیری خواهد کرد علارغم آتش‌بس و همچنین توافق احتمالی با ایالات متحده، اینه که جمهوری اسلامی اون راهبرد قدیمی خودش رو ادامه خواهد داد. یعنی به این معنا که جمهوری اسلامی هیچ تغییر اساسی و بنیادینی در دکترین خودش و راهبردهای امنیتی خودش نخواهد داد و به استفاده از نیروهای نیابتی خودش برای پیشبرد اون عمق راهبردی که همواره بر اون تکیه داشت و جنگ ترکیبی که مدام از کلیدواژه‌های مقامات جمهوری اسلامی به ویژه در دوران علی خامنه‌ای بود، به این شیوه خودش ادامه خواهد داد. و در همین چارچوب هم ارزیابی‌ها این هستش که سپاه پاسداران رهبری این نیروهای نیابتی رو حفظ خواهد کرد و اونها رو تقویت خواهد کرد که شامل حوثی‌ها، شبه نظامیان در عراق، شبه نظامیان شیعه، همچنین حزب الله لبنان و برخی از نیروهای نیابتی که حالا در کشورهای اروپایی داره اونها رو راه اندازی میکنه، مثل گروه حیه یا همون گروه معروف به اصحاب الیمین. در کنار اون هم به تقویت و استفاده از گروه های تبهکار ادامه بده. ارزیابی هایی که الان داره ارائه میشه به ویژه از سوی بنیاد سوفان که یکی از بنیادهای معتبر هست، این هستش که جمهوری اسلامی موضوع تنگه هرمز رو هم حفظ خواهد کرد به عنوان یک اهرم فشار، چرا که معتقد میتونه از این طریق اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده و با حمله به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میتونه که این راهبرد رو حتی تقویت بکنه. از دیگر نگرانی هایی که الان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی میتونه که حالا حماس رو در کشورهای اروپایی و همچنین آمریکایی فعال بکنه و از طرف دیگه مخالفان جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف همچنان به سرکوب اونها ادامه بده و به این ترتیب این نگرانی ها میتونه که جامعه عمل بپوشه، حتی اگر جمهوری اسلامی با ایالات متحده به یک توافق کلی و جمهوری توافق صلح برسه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت ساز مرحله گروهی در گروه‌های F, E, D و D برگزار میشه و تکلیف تیم‌های صعود کننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه ای به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2 یک گل به ثمر رسونده. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. و اما در ادامه بازی‌های جام جهانی دو دیدار گروه F بامداد جمعه ساعت 2:30 به وقت ایران برگزار میشه. تونس مقابل هلند قرار میگیره و ژاپن هم به مسافه سوئد خواهد رفت. در گروه D هم بامداد جمعه ساعت 5:30 به وقت ایران آمریکا با ترکیه بازی داره و استرالیا مقابل پاراگوئه قرار خواهد گرفت. نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این کشور باید سفارتخانه های خود را در ایران و ونزوئلا که در زمان دولت های پیشین تعطیل شده بود بازگشایی کند. کارنی با تاکید بر اینکه تعامل به معنای تایید مواضع نیست استدلال کرده که نبود سفارتخانه و خدمات کنسولی توانایی اتاوا را برای کمک به شهروندان کانادایی در این کشورها و پاسخ به بحران های انسانی به شدت محدود کرده. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
1: نخست وزیر کانادا مارک کارنی در صحبت‌های روز پنجشنبه خودش اعلام کرد که سفارت‌های جمهوری اسلامی و ونزوئلا باید در کانادا بازگشایی بشه. او با تاکید بر این نکته که بازگشایی روابط دیپلماتیک به معنی تایید مواضع این کشورها نیست اعلام کرد که نداشتن سفارت و دفترهای کنسولی در کشورهای متقابل باعث شده که در رسیدگی به بحرانهای انسانی کانادا ناتوان بشه. او همچنین اعلام کرده که نداشتن سفارت متقابل میتونه اهرام فشار رو از کانادا بگیره و در مواردی که لازم هست کانادا اقدامی بکنه در واقع توانایی این کشور رو در مقابل کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و همچنین ونزوئلا کم بکنه. این در حالیه که نهادهای مدنی ایرانی کانادایی در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا منتشر کرده بودند. من با وزارت امور خارجه تماس گرفته بودم. تنها روز چهارشنبه یعنی یک روز گذشته در پاسخ خودشون اعلام کرده بودند که این اتفاق نخواهد افتاد. تا این لحظه تصمیمی برای بازگشایی سفارت در ایران ندارن و همچنین نمیخوان که جمهوری اسلامی در اتاوا سفارت خودش رو بازگشایی بکنه. اعلام کردن تنها در زمان این اتفاق ممکن خواهد بود که چرخش سیاست برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و روابط دیپلماتیک به نفع کانادایی ها باشه که در حال حاضر این اتفاق هنوز نیفتاده. اما مارک کارنی هم در صحبت‌های خودش اعلام کرده که هنوز تصمیم جدی در این باره گرفته نشده، اما مطرح شدن این موضوع از زبان نخست وزیر کشور کانادا احتمال بازگشایی سفارت رو بالا میبره، کاری که احتمالاً با مخالفت جامعه ایرانی کانادایی روبرو خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حضور نیروهای این کشور در جنوب لبنان گفت اسرائیل از منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. نتانیاهو همچنین اضافه کرده جمهوری اسلامی چه با توافق و چه بدون توافق به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
2: ما بر جنوب لبنان از ارتفاعات بوفور تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. قصد خروج از این منطقه را نداریم. در طول جنگ با فشارهای خارجی از جمله توقف ارسال مهمات روبرو بودیم و شما بهتر از هر کسی می دانید این موضوع چقدر اهمیت داشت. به دوستان آمریکایی من گفتم اگر لازم باشد حتی با ناخونهای من هم خواهیم جنگید. درباره حکومت ایران فقط یک نکته را میگویم. چه توافقی حاصل شود و چه نشود، تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند.
3: لو نافشر لایران لفتح تصوت گرین.
0: یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم اعلام کرده کشورش با وجود فشارهای بین‌المللی برای خروج از منطقه امنیتی در لبنان قصد عقب نشینی از این مناطق را نداره. به گزارش رویترز، کاتس گفته ارتش اسرائیل از مناطق امنیتی عقب نشینی نخواهد کرد و تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد. وزارت خارجه اسرائیل در حساب کاربری فارسی خود در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی لبنان را نه برای حفاظت از این کشور بلکه به پایگاهی نظامی برای جنگ با اسرائیل تبدیل کرده. در این پیام همچنین آمده که مردم لبنان شایسته برخورداری از حاکمیت، صلح و رفاه هستند و نباید به ابزاری برای چانه‌زنی جمهوری اسلامی تبدیل شود. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی به خبرگزاری صدا سیما گفته عقب نشینی اسرائیل از لبنان یکی از شروط توافق نهایی و از خطوط قرمز تیم مذاکره‌کننده تهران است. به گفته این منبع، یادداشت تفاهم نهایی باید حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو تضمین بکنه و جمهوری اسلامی تنها در صورت برقراری آتش بس دائمی و عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی از لبنان با توافق نهایی موافقت خواهد کرد. ارتش اسرائیل گزارش داده روز پنجشنبه 5 عضو حزب الله رو در جنوب لبنان شناسایی کرده که در داخل منطقه امنیتی تهدیدی برای اونها محسوب می‌شدند. سربازان ارتش اسرائیل همچنین هنگام گشت‌زنی پس از شناسایی یک عضو مسلح حزب الله و تشخیص اون به عنوان یک تهدید در منطقه امنیتی به سمت او آتش گشودند. و برای بررسی بیشتر، محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، نخست وزیر اسرائیل از موندن در جنوب لبنان تا زمانی که لازم باشه میگه، سایر مقامات هم همینطور، در کنارش آمریکا از خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان و واگذاری مسئولیت به ارتش لبنان صحبت میکنه. تحلیل شما چه هست از این شرایط و روابط این دو کشور؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. درست میگید، آقای نتانیاهو در یک چیزی که شبیه یک میتینگ انتخاباتی این صحبت‌ها رو انجام داد و علاوه بر اون یک بیانیه مشترکی هم سه تا از مقامات عالی رتبه اسرائیلی، یعنی وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش و نخست وزیر منتشر کردن که این ارزشش حتی از اون میتینگ انتخاباتی و سخنرانی‌هایی که باید توش یک هیجاناتی هم جاری باشه بیشتره و اسرائیل داره مسترن میگه که از منطقه حائل عقب نشینی نخواهد کرد. این به نظر من با توجه به فصل انتخاباتی در اسرائیل یک چیز طبیعیه، دولت ناچاره که موضع این چنینی بگیره و قاعدتا آمریکا هم در بیانیه‌ای که با اعضای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده صحبت از عقب نشینی کامل از اسرائیل میکنه. البته که اون بیانیه دو نکته توش داره. نکته اول حاکمیت ملی در لبنان که اشاره به خلع اصطلاح حزب الله داره و نکته دوم تمامیت ارضی که اشاره به عقب نشینی. اینها در ظاهر به نظر متناقض میان، اما من به دو شکل این رو میفهمم. نوع اول اینه که صحبت هایی که مقامات اسرائیلی در میتینگ های انتخاباتی و در بیانیه هاشون میکنند رو باید با اون چیزی که واقعا سر میز مذاکره با آمریکایی ها و لبنانی ها ارائه میدن بنش تفاوت قائل شد و اون چیزی که سر میز ارائه دادن ظاهراً بیش از این صحبت‌هایی که می‌کنن، یعنی که حاضر شدن که عقب نشینی‌هایی رو در داخل خاک لبنان انجام بدن و به منطقه حائلی که 10 کیلومتریه در واقع برگردن، در حالی که اسرائیل چیزی بیش از 10 کیلومتر رو الان در اشغال خودش داره. این یعنی چراغ سبز با آمریکا در ادامه در واقع همکاری‌های آمریکا و اسرائیل داره. نکته دوم هم اینه که 60 روز زمان وجود داره. اگر که این مذاکرات در طول این 60 روز طول هم بکشه، به نظرم قابل فهمه. مذاکرات بین ایران و آمریکا هفته ها طول کشید. معمولا مذاکرات اینچنینی هفته ها و ماه ها طول میکشه برای اینکه طرفین بتونن بیشترین امتیاز رو از همدیگه بگیرن. بنابراین من فکر میکنم شاید الان که ابتدای در واقع این 60 روزه، اسرائیلی ها یک مقدار سرسختی بیشتری نشون بدن، اما در ادامه با فشارهایی که احتمالاً آمریکا ایجاد میکنه، اسرائیلی ها احتمالاً در واقع انعطاف بیشتری رو در روزهای منتهی به این 60 روز به خرج خواهند داد.
0: جناب قائدی، بنابراین آیا اصرار نتانیاهو بر حفظ حضور نظامی در جنوب لبنان رو باید صرفا یک ضرورت امنیتی دونست یا اینکه بخشی از ملاحظات سیاسی داخلی اسرائیل هم میتونه باشه؟
3: هر دوتاش هست، یعنی هم یک ضرورت امنیتیه، نمیخوان که نیروهای حزب الله به این مناطق برگردن و به این دلیله که سازوکاری رو دارن طراحی میکنن برای مناطق شمالی تر از اون نقطه 10 کیلومتر حائل، برای اینکه وقتی که عقب نشینی میکنن اون مناطق رو در اختیار ارتش لبنان قرار بدن و ارتش لبنان باشه که اون مناطق رو خل اصلاح کنه و منطقه به منطقه همین اتفاق بیفته. اما علاوه بر این که یک ضرورت امنیتیه، ما در فصل انتخاباتی در اسرائیل هستیم، بنابراین رهبران ناچارند که رتوریک‌ها یا لفظ‌بازی‌های بسیار محکمی رو در پیش بگیرن برای اینکه قوی نشون بدن خودشون رو. ما فراموش هم نکنیم آقای نتانیاهو وضعیت خوبی در نظرسنجی‌ها نداره و ساکنین شمال اسرائیل که بیشترین دغدغه رو در ارتباط با حزب الله و جنوب لبنان دارن، یک چیزی کمتر از 25% دارن در نظرسنجی ها میگن که با آقای نتانیاهو و حزب لیکود رای میدن. بنابراین ایشون ناچاره با صحبت های محکمی که انجام میده بتونه نظر مردم اسرائیل به خصوص ساکنین شمال رو جلب کنه برای اینکه شانس انتخاباتی خودش رو هم بالاتر ببره.
0: جناب قائدی، ما در حد حدود یک دقیقه وقت داریم. آیا میشه گفت که موفقیت یا شکست تفاهم ایران و آمریکا تا حد زیادی به وضعیت لبنان گره خورده؟
3: من با این گزاره موافقم. سه موضوع هست: موضوع تنگه هرمز هست، موضوع هسته‌ای هست و موضوع لبنان هست. به نظرم میاد که موضوع لبنان برای جمهوری اسلامی به اندازه موضوع هسته‌ای اهمیت نداره. همین الان در لبنان در واقع تنش در سطوح پایین‌تری در جریانه و این ممکنه که بالاتر هم بره، اما من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی به خاطر حضور اسرائیل مثلا در اون منطقه نوار حائل بخواد که این توافق رو با آمریکا رو به هم بزنه.
0: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل از دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن هم بود. و به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
2: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
3: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: روز چهارشنبه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اینجا کنگره آمریکا اومد و ناهار کاری رو با قانونگذاران آمریکا صرف کرد. در همون ابتدای امر که ترامپ وارد کنگره شد، ما در محل برگزاری کنفرانس مطبوعاتی حاضر بودیم. تمامی خبرنگارهایی که اونجا حضور داشتن هر سوالی از ترامپ پرسیدن جز مسئله ایران، و ترامپ تنها پاسخی که داد متمرکز بر مسئله ایران بود. ترامپ گفتش که ما در جنگ با ایران شرایط بسیار بسیار بسیار، 5 بار کلمه بسیار رو تکرار کرد، در شرایط بسیار خوبی هستیم و جمهوری اسلامی امتیازات بی سابقه ای رو داره در اختیار آمریکا قرار میده. همین نشون میداد که محتوای جلسه ای که قرار بود بعدش برگزار بشه با قانونگذاران چه هست. به این جهت که ترامپ پیش از اون یک جلسه مرتبط با سیاست داخلی آمریکا رو کنسل کرده بود و به گفته بسیاری از مطبوعات و رسانه‌های آمریکا هم احتمالاً در این جلسه هدف ترامپ این هست که کنگره آمریکا رو متقاعد بکنه که بودجه نظامی پنتاگون رو در درجه اول و بودجه این جنگ رو در درجه دوم تصویب بکنن. این حضور آقای ترامپ در کنگره یک روز بعد از این صورت میگیره که کنگره آمریکا در یک اقدام هماهنگ و البته تاریخی برای اولین بار قطعنامه پایان جنگ یا محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا رو تصدیق کرد. این قطعنامه به طور مشخص به جنگ ایران اشاره میکنه و بر اساس اون دولت آمریکا باید نیروهای نظامی خودش رو از درگیری با ایران خارج بکنه، اگرچه میتونه نیروها رو در خاورمیانه نگه داره برای دفاع از متحدان آمریکا. تصویب این قطعنامه بعد از 10 بار رأی‌گیری در مجلس سنای آمریکا انجام شد و این به این معنی هست که کنگره آمریکا در طول تاریخ معاصر حداقل نه در جنگ عراق، نه در جنگ افغانستان، نه در جنگ یمن، نه در جنگ ویتنام، با هیچ جنگی به طور متحد مخالفت نکرده بود به اندازه‌ای که با جنگ ایران مخالفت کرده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: هفته گذشته ما یک توافق تاریخی برای پایان دادن به درگیری با ایران، باز کردن کامل تنگه هرمز و دستیابی به چیزی که هیچ رئیس جمهوری قبلا نتوانسته بود با آن دستیابت، امضا کردیم. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این کار انجام شده است. بلوط قدرت و مهارت نیروهای مسلح ایالات متحده، امروز ایران نه نیروی دریایی، نه نیروی هوایی، نه ظرفیت پدافندی، نه پرتاب موشک و نه توان تولید آن را دارد. رهبری آنها از بین رفته است. برای اولین بار در 3000 سال بالاخره در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. ما در خاورمیانه صلح خواهیم داشت. از زمان این توافق بازار سهام و هواپیماهای شما به شدت در حال افزایش هستند و قیمت نفت در حال کاهش و با پایین‌ترین حد خود رسیده است. جهان هم مکان بسیار امن‌تر است. ما مجبور شدیم آن کارزار کوتاه علیه ایران را آغاز کنیم تا کاری را که باید می‌کردیم انجام دهیم. خیلی زود قیمت بنزین به 2.5 دلار در هر گالون خواهد رسید و حتی پایین‌تر از آن، درست مانند قبل. ما سلاح هسته‌ای را از ایران دور کردیم و این سلاح برای مدت بسیار طولانی از ایران دور خواهد بود، واقعاً برای همیشه.
2: خب چند تا تحول اتفاق افتاده که آقای ترامپ اونا رو به عنوان دستاورد تلقی می‌کنه. نکته اول این که ایران وارد مذاکرات جامع با آمریکا شده، یعنی همه موضوعات مورد اختلاف بحث شده. پس این نکته اول. نکته دوم اون بحث ترک مخاصمه ایران هست با آمریکا و متحدانش. اینم قبلا نبوده، در برجام هم نبود، ولی الان بند اول و بند دوم اون تفاهم نامه به حقیقت یک ترک مخاصمه است. این ترک مخاصمه شامل هم خود آمریکا و متحدینش که مسئله اسرائیل هست که اهمیت پیدا میکنه. برای اولین بار در بعد از 47 سال در تاریخ جمهوری اسلامی قبول کردن که وارد بحث ترک مخاصمه با اسرائیل بشن و ایران با آمریکا هم همینجور و الزامات و تبعاتش رو هم بپذیرن، که این زمینه رو برای عادی سازی رابطه ایران و آمریکا رو هم فراهم کنه. یعنی اگر اون مسیری که طی شده، بحث شراکت اقتصادی، بحث ترک مخاصمه و بحث همکاری‌های هسته‌ای، طبیعتاً نیازمند رابطه سیاسی هم هست و میشه گفت که همون چیزی که آقای جی دی ونس هم تاکید داشت برایش، مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکا است و به نظر میرسه بلوک قدرت ایران هم متوجه شده یا به این نتیجه رسیده که راهی جزئی نداره، یا باید بره به سمت حکمرانی یا باید به سمت درگیری همه جانبه، که به نظر من اون اولی رو انتخاب خواهند کرد، راهی جزئی نداره. نکته سومی که امتیازی که گرفته شده بحث غنی سازی هست، که خب قبلا در گذشته ایران غنی سازی رو داشت ولی الان دیگه عملا غنی سازی نداره و خب قبول کرده که بمب هم نسازه و بمب هم نخره. این نخریدن بمب هم جزو چیزایی بوده که در بحث آقای ترامپ ایجاد شده، در گذشته نبوده. و خب بحث غنی سازی هم که در گذشته بود عملا چون از بین رفته، اون وضعیت رو تثبیت کرده. نکته چهارمی هم که به نظر میرسه که آقای ترامپ روش تکیه داره، بحث خلیج فارس که تنگه هرمزی، که خب البته این توی این جنگ ایجاد شد. الزاماً دستاورد خاصی نیست، ولی به هر حال هم کارتی که ایران فکر میکرد خیلی مهمه با محاصره دریایی، عملا ایران قبول کرده که اون کارت رو

0: هستن، یک سالانیستن هستن. چیزی که مهمه اینه که چیزایی که متعهد شدن یا این کارو میکنن یا نمیکنن، و اگر نکنن اون وقت رئیس جمهور میدونه که چه کارو باید بکنه. ولی خب امیدوارم که به تعهدشون پایبند باشن.
1: خود تفاهم نامه همچنان روی هوا هست. آقای ترامپ به خصوص مثلا امروز در خصوص این صحبت کردن که اگر که ایران بخواد که عوارض بگیره از کشتی ها، عملا مذاکرات پایان یافته که عوارض بگیره یافته هستش. بنابراین میبینیم که تفاهم نامه که قرار هستش که در خصوص جزئیات فنی در 60 روز آینده بشینن صحبت بکنن خیلی پایدار نیستش. علاوه به هر حال مسائلی وجود داره که در این تفاهم نامه که خب کشور عربی رو نگران خواهد کرد، از این جهت مثلا موضوع برنامه موشک ایران جزوش نیست و اساسا مقامات جمهوری اسلامی حاضر نشدن که در این مورد صحبت بکنن. ایالات متحده مشخص هستش که در این زمینه علاقه من نیست که وارد گفتگو بشه، از جهت این که اگر میدونه که اگر بخواد که این بحث رو مطرح بکنه عملا مذاکرات از بین میره. بنابراین تمرکز رو برنامه هسته ایران هست. مسئله گروه های نیابتی که ایالات متحده طی سالهای گذشته در مورد صحبت میکرد که ایران باید جزء مذاکرات باشه، اگر مذاکرات با ایران میکنن، میبینیم که اساسا در بین مذاکرات در بین مواد تفاهم نامه نیست و حتی اولین بند تفاهم نامه این هستش که ایران خواستار حفاظت از حزب الله هست، پایان جنگ در لبنان هست، همچنان بر روی اون حفاظت از گروه های حامی خودش پافشاری میکنه. بنابراین سفر آقای روبیو مشخص نیستش که در واقع تا چقدر بتونه که راضی بکنه رهبران کشورهای بحرین، کویت و امارات رو که بیشترین خسارت در جریان جنگ متحمل شدن و به هر حال مقامات جمهوری اسلامی الان خودشون در یک شرایط متفاوتی میبینن، ایران رو در شرایط متفاوتی میبینن، از جهت اینکه فکر میکنن که پیروز جنگ هستن و ایالات متحده رو مجبور کردن که بیاد این تفاهم نامه رو امضا کنه، به جنگ پایان بده به خاطر هزینه‌ای که داشته، و از این جهت انتظار دارن که ترتیبات امنیتی منطقه در واقع در آینده با حضور اونها و حتی در برخی موارد مشخصیم که با کنترل و رهبری اونها شکل بگیره. بنابراین این نگرانی همچنان تا زمانی که جزئیات بیشتری از این تفاهم نامه مشخص بشه و تفاهم نامه توافق اصلی در واقع بعد از پایان 60 روز امضا بشه وجود خواهد داشت.
2: پس از ماها اختلال ناشی از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل یا IMO اعلام کرده که طرح عبور و خروج کشتی‌های گرفتار شده در خلیج فارس رو آغاز کرده. بر اساس این طرح بیش از 11,000 ملوان و صدها کشتی که در ماه‌های گذشته در منطقه متوقف مونده بودند به تدریج از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. از روز چهارشنبه کشتی‌های باری و نفتکش‌ها عبور از تنگه هرمز را آغاز کردند، ولی با این حال تردد کشتی‌ها هنوز بسیار کمتر از شرایط عادی قبل از جنگ روزانه حدود 125 کشتی از هرمز عبور می‌کردند، اما حالا این رقم به حدود 25 کشتی در روز و بین 500 تا 600 کشتی همچنان در منطقه گرفتار هستند. اگرچه تنگه هرمز از نظر سیاسی باز اعلام شد، اما مسیرهای اصلی کشتیرانی هنوز به دلیل وجود مین‌های احتمالی و خطرات ناشی از جنگ کاملا امن نیستند. به همین دلیل سازمان ملل، عمان و ایران مسیرهای موقت ویژه‌ای رو برای عبور کشتی‌ها تعیین کردند و کشتی‌ها باید طبق دستور عمل‌های مشخص حرکت بکنند. یکی از موضوعات جنجالی دیگه در مورد تنگه هرمز هم اینه که بحث دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری مطرح هستش، مخصوصا از سوی جمهوری اسلامی. بعضی از گزارش‌ها حاکی از این هستن که جمهوری اسلامی ممکنه که در آینده نزدیک هزینه‌هایی برای خدمات امنیتی یا دریایی دریافت بکنه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هم هزینه دیگری از کشتی‌های عبوری دریافت نخواهد کرد و دونالد ترامپ هشدار داد اگر این موضوع درست نباشه و جمهوری اسلامی بخواد از کشتی‌ها هزینه‌ای دریافت بکنه، همون زمان خواهد بود که مذاکرات میان تهران و واشنگتن متوقف خواهد شد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
3: در واقع سئول گفته 5 کشتی از شرکت‌های کره‌ای که داخل تنگه هرمز بودن تونستند خارج بشن، در مجموع 21 دریانورد کره‌ای

هاشون بودن. 6 کشتی هم در 6 کشتی هم در طول 3 روز پیش خارج شده بودن که به این ترتیب همه کشتی‌های کره‌ای که در خود تنگه گیر افتاده بودن خارج شدن به گفته مقامات سئول و شمار ناوگان کره‌ای که بعد از جنگ در منطقه گیر افتاده بود یا هنوز هم گیر افتاده از 24 فروند به 13 فروند کاهش پیدا کرده. خب کره از جمله کشورهای خبرساز در جریان جنگ بوده. میدونیم کشتی فلبر نامو متعلق به شرکت HMM که شرکت بزرگی هست در میانه اردیبهشت ماه هدف حمله سپاه قرار گرفت. دولت کره منتها به شدت تلاش کرد تا میتونه مستقیما و شدیدا از جمهوری اسلامی انتقاد نکنه، با وجود اینکه ترامپ گفته بود حمله توسط سپاه انجام شده، اما هفته ها طول کشید تا سئول نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کنه. اما حتی بعد از اونم باز لی جه میانگ رئیس جمهوری کره جنوبی گفت حمله احتمالاً عمدی نبوده، ولی البته گفت که سئول اعتراض کرده به تهران.

0: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه‌ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.
5: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
6: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
7: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپیچاری خواهد کرد.
8: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
9: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می‌کند، نمی‌توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه‌هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بی‌پایان آن فراهم آورد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی باری در نزدیکی ورودی تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش را این حمله که در آبهای جنوب شرقی بندر دیت عمان انجام شده به پل فرماندهی کشتی آسیب رسیده، اما هیچ تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی گزارش نشده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط از منطقه عبور کنند. وزیران خارجه آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه با استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافقی پایدار تأکید کردند. در بیانیه مشترک این نشست آمده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و هر توافق نهایی باید برنامه موشکی، پهپادی و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین هر گونه تلاش برای اعمال کنترل یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را رد کردند و بر حمایت از مذاکرات جاری میان اسرائیل و لبنان و خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت لبنان تاکید کردند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر آنچه که در تنگه هرمز گذشته است بشنویم.
1: ببین رکسان، اتفاقی افتاده به نقل از وال استریت ژورنال و به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی، این خبر تایید شده که سپاه پاسداران گویا به یک کشتی حمله کرده و خسارت رو به اون کشتی بار آورده. گفته میشه که این حمله سپاه پاسداران بعد از این بوده که هشدار رو داده بوده سپاه پاسداران به کشتی هایی که در تنگه هرمز هستن که باید تنها از مسیرهایی که سپاه تعیین کرده عبور بکنن و بعد این حمله صورت گرفته. اتفاقاتی که داره در تنگه هرمز میفته در طول این چند ساعت گذشته یک مقداری داره فاصله میگیره از اون صحبت‌هایی که داشتن در طول روزهای گذشته میکردند از هر دو طرف. حالا باید ببینیم که واکنش تهران چه خواهد بود، به دلیل اینکه عمان داره میگه که طبق صحبت‌هایی که ما کردیم، وزیر خارجه عمان داره میگه قرار نیستش که از تنگه هرمز به هیچ عنوان برای عبور و مرور کشتی‌ها عوارضی دریافت بشه. آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم این رو تایید کردن، گفتن اصلا این که از یک آبراه بین المللی مثل تنگه هرمز بخواد عوارضی برای عبور مرور کشتی گرفته بشه به هیچ عنوان در تفاهمنامه نیست و نخواهد هم بود. حتی در توافقی که بعداً میخواد اگر انجام بشه و نوشته بشه، اما آن چیزی که مشخص است، پولیتیکو در گزارشی آمده و گفته که به حال با تمام این مسائل کشتیرانی در تنگه هرمز خیلی بعیده که به این زودی ها با توجه به ترسی که به حال شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ای دارن و اتفاقاتی در اونجا میفته به حالت پیش از جنگ برگرده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. فائزه صالح آبادی، شهروند زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سبتو و ناهید فلاحتی در شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سعید حسنی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز، هم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی زندانی سیاسی تبعه عراق و محبوس در زندان اوین پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ این زندانی نقش داشته. جبار مصطفی پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و نیم حبس محکوم شده و حدود 5 ماه از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرد. ریک اسکات سناتور جمهوری‌خواه به فاکس نیوز گفته آمادگی دونالد ترامپ برای بمباران شدید ایران و اعمال محاصره دریایی حکومت ایران را وادار کرد پای میز مذاکره بیاید. سناتور الیزابت وارن، سناتور دموکرات، هم در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نگاه متفاوتی نسبت به احتمال موفقیت روی کرده ترامپ دارد.
2: وضعیت جوریه که هرچی گزارش از جاهای مختلف میشنویم یک ساعت بعدش کلن یه چیز دیگه میشنویم. دقیقا همون هرج و مرج روزهای اوله. هیچ کس هم نتونست درست توضیح بده که اصلا چرا ما باید توی ایران بمب میریختیم. پاسخها ساعتی گاهی حتی دقیقه عوض میشد. مسئولین هم هر کدوم یه حرف متفاوت میزدن. حالا هم دقیقا همون وضعیت آشفته است. خیلی مهمه که این جنگ تموم بشه، اما دونالد ترامپ باید بابت کاری که کرده جوابگو باشه.
3: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با 2 نفر از سناتورها از حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مصاحبه کردیم. سناتور شیهی از حزب جمهوری‌خواه، سناتور وارن از حزب دموکرات. هر دوی اینها مخالف ارسال کمک‌های مالی آمریکا به جمهوری اسلامی و آزاد شدن ذخایر جمهوری اسلامی بالغ بر میلیون‌ها دلار هستند. هر دو تاکید می‌کنند که این پول‌ها صرف حمایت از تروریسم می‌شود. به گفته سناتور شیهی اگر قرار هست چنین پول‌هایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بشه، در یک صندوقی باید باشه که آمریکا به دلار اون نظارت بکنه. این اظهارات در حال مطرح میشه که کنگره آمریکا، یعنی مجلس سنای آمریکا، قطعنامه پایان جنگ در ایران رو پس گرفت. یعنی روز گذشته که ترامپ اومد اینجا در کنگره آمریکا، گویا در داخل اتاق با تنش لفظی شدید، با داد و بیداد و حتی فحاشی قانونگذارای جمهوری‌خواه رو مجبور کرد که تا ساعت 10 شب بمونن اینجا در کنگره آمریکا، دوباره رأی بدن و بگن با ادامه جنگ در ایران مخالفتی ندارن. این به این معنی هست که این قطعنامه پس گرفته شده. کل این پکیج تاریخی بود. تصویب این قطعنامه برای پایان جنگ و پس گرفتنش سابقه نداشت. برای اولین بار بود که کنگره آمریکا بعد از 4 جنگ اخیر، یعنی عراق، افغانستان، ویتنام و یمن، با یک جنگ به این حد مخالفت می‌کرد، با یک قطعنامه همزمان، و اون با جنگ ایران بود که این قطعنامه پس گرفته شده بود. در جلسه دیروز تنش بسیار بالا بوده. سناتور کسیدی گویا به گفته خود سر ترامپ داد زده که چرا این جنگ، جنگی که قرار بوده 4 هفته به طول بیانجامه، اینقدر طولانی شده بوده. گویا ترامپ با صدای بلندتری داد زده، خطاب به این فرد گفته دیوانه به گزارش رسانه‌های آمریکا، و اونها رو وادار کرده و مجبور کرده که این قطعنامه رو پس بگن. اصلا سناتور کسیدی پرسیدن چرا این قطعنامه رو پس گرفتی؟ گفت به خاطر اینکه من بعد از این جلسه آقای ویتکاف و آقای جی دی ونس برای من یک جلسه برگزار کردن در مورد ایران، و وقتی توضیحات اونها رو شنیدم به این نتیجه رسیدم که خوبی از نداره در بازه زمانی فعلی پشت ترامپ خالی بشه. و بعد از پس گرفته شدن این قطعنامه، خود ترامپ پستی منتشر کرد و گفت حالا مفهوم جمهوری اسلامی رسانیده خواهد شد. کنگره آمریکا مخالفتی با جنگ در مورد ایران نداره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا به وقت ایران دیدارهای سرنوشت‌ساز مرحله گروهی در گروه‌های F, E و D برگزار میشه و تکلیف تیم‌های صعودکننده این گروه‌ها مشخص خواهد شد. تیم‌های آلمان با اکوادور و ساحل آج و کوراساو از گروه E به مسافه هم رفتند. اکوادور در دقایق 9 و 77 دو گل به ثمر رسوند و آلمان هم در دقیقه 2-1 گل به ثمر رسونده. کوراساو هم در دقیقه 7 و 64 دو گل از ساحل آج دریافت کرد. در ادامه بازی‌های جام جهانی، 2 دیدار گروه F بامداد جمعه ساعت 2:30 به وقت ایران برگزار میشه. تونس مقابل هلند قرار میگیره و ژاپن هم به مسافه سوئد میرود. در گروه D هم بامداد جمعه ساعت 5:30 به وقت ایران آمریکا با ترکیه بازی دارد و استرالیا مقابل پاراگوئه قرار میگیره. در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنان ادامه دارد، رهبران اروپایی در لهستان گرد هم اومدند تا درباره آینده بازسازی اوکراین گفتگو کنند. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: پنجمین اجلاس بازسازی اوکراین در لهستان آغاز شد. نشستی با حضور رهبران اروپایی و مقام‌های اتحادیه اروپا که هدف آن جلب حمایت سیاسی و مالی برای بازسازی اوکراین پس از جنگ است. در مراسم افتتاحیه نخست وزیر اوکراین از حمایت مردم و دولت لهستان قدردانی کرد و گفت دو کشور در حال ساخت آینده‌ای مشترک در اتحادیه اروپا هستند. او همچنین از امضای توافق‌هایی برای تقویت بخش انرژی اوکراین خبر داد. این اجلاس اما در سایه تنش میان کیف و ورشو برگزار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برخلاف سالهای گذشته در نشست حضور ندارد. غیبت او پس از اختلاف دو کشور بر سر نامگذاری یک واحد نظامی اوکراین به نام گروهی از شورشیان دوران جنگ جهانی دوم رخ داده است. نخست وزیر لهستان نیز در سخنرانی خود با اشاره به این اختلاف گفت آینده روابط دو کشور باید بر پایه حقیقت، احترام متقابل و درک تاریخ بنا شود. اگرچه اختلاف تاریخی بر فضای این اجلاس سایه انداخته، اما برای اروپا موفقیت روند بازسازی اوکراین بخشی از راهبرد بلند مدت برای حفظ ثبات، امنیت و آینده این کشور در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا به شمار می رود. در مسیر همگرایی، مهران عباسیان.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. سه بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم بیاری سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سالها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: در زمان جنگ در اون 44 روز در مواردی مراکز نظامی مشخصی هدف گرفته می شدن و در مواردی مثل مدرسه میناب عملا یک مدرسه هدف گرفته شد. اما اینجا این تصویر به این روشنی نیست. در واقع اونطوری که رسانه های ایران گزارش کرده، این مدت در موردش هم گزارش های ویدیویی و رسانه زیادی منتشر شد، منطقه غیر نظامی اقامتگاه مسافری در زیباشهر هدف گرفته شده و اون کسی که جان باخته عده شهروند غیر نظامی هن. خب این بررسی های من نشون میده، مفصل روش کار کردیم، که این دروغه. در واقع اقامتگاه مسافری واقعا هدف بوده، اما این اقامتگاه مسافری در زیباشهر در 200 متریش یک مجتمع بزرگ سپاه هست که از جمله نیروهای هوافضا اونجا هستن و البته یک دانشگاه علوم و فنون نیروی زمینی سپاه. مثل الگویی که اون موقع دیدیم، حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، نیروهای نظامی از اینجا به خاطر اینکه خطر این بوده که اینجا بمباران بشن، کشته بشن، از جمله به ساختمان‌ها و پناهگاه‌های این اقامتگاه مسافری منتقل میشن. یعنی اقامتگاه به مردم داده نمیشه، در عوض نیروهای نظامی درش پنهان میشن. در واقع بعد چه اتفاقی میفته؟ دست کم سه موشک، سه بمب با هدایت مستقیم برخورد می‌کنه، سه ساختمان رو متأسفانه از جمله اورژانس 115 رو اونجا منهدم میکنه، از 1300 کیلو بمب استفاده میشه و عملا علاوه بر اون هفت غیر نظامی که 4 کارمند شهرداری، 3 اورژانس و 2 شهروند دیگر هستن، شمار زیادی از نیروهای سپاه از جمله هوافضا کشته میشن. دست کم 9 نفرشون اسامیش اومده که اهل همون یا ساکن همون زیبا شهرن، اما اینا بسیار بیشتر بودن. در گزارشی هم که خبرگزاری دانش داده اینو گفته. به این ترتیب اون چه که بخوام کوتاه بکنم، اتفاق افتاده اینه: زیبا آمدانه، پادگان مطلقاً هدف نبوده اون روز. بعدم تصاویری که اومد ما بررسی کردیم، پادگان آسیب ندیده. حمله کننده میدونسته که این نیروها کجا پنهان شدن، آگاهانه اونجا رو هدف گرفته. در موج دوم حمله متاسفانه اورژانس هم هدف گرفته شده، که خب این به معنای عدم رعایت اصل عدم تمایز. از اون طرف جمهوری اسلامی با بردن نیروهای نظامی در منطقه غیر نظامی اونجا رو به هدف تبدیل کرده. منتها اینا میگن چند نفر کشته شدن و تا الان هم اعلام نکردن، فقط خودشون گفتن این نیروها اونجا بودند برای آموزش. خب این ادعای درستی نیست، به خاطر اینکه 200 متر اون طرفتر پادگانی بوده که همه امکانات آموزشی رو داشته، متأ این اقامتگاه صرفاً اقامتگاه مسافری بوده که درش سپاه پناه گرفته. در واقع اسنادی به دست اومده که دست کم اون چه که افشا شده در 70 نقطه در 17 استان در 28 شهر و 2 روستا، از جمله از 34 مدرسه و نقاطی دیگر مثل دانشگاه، در واقع بیمارستان، مسجد، پارک، ساختمان‌های دولتی غیر نظامی استفاده شده برای مخفی کردن نیروهای نظامی، برای اینکه جونشون رو حفظ بکنن. یک سندی هم از هوافضای سپاه منتشر شد، ما دیگه اینو میدونیم. این سند 33 صفحه‌ای داشت، میگفت که نه فقط پنهان کردن نیروهای نظامی و نه فقط به عنوان اقدام اضطراری در زمان جنگ، بلکه به عنوان یک استراتژی، یک راهبرد. اونجا پیش بینی شده که برای در واقع از مناطق غیر نظامی برای پنهانکاری، تجهیز، استفاده از سلاح‌های نظامی، چون موشک استفاده بشه. یعنی در واقع این یه الگوی ساختارمنده. این الگو چی کار میکنه؟ این الگو ما میگه جمهوری اسلامی به جای اینکه جنگ رو از خونه مردم دور بکنه، جنگ رو آمدانه به داخل خانه مردم میبره. به این ترتیب هم تلفات نظامی رو کم میکنه، هم کار عملیات نظامی دشمنش رو دشوار میکنه، چون طبیعتاً کشتن غیر نظامیان جرم جنایته، باید پاسخگو بشن به خاطر مسئله تمایز و رعایت و تناسب. همین که از جان اون غیر نظامیان که در نتیجه این جابجایی جانشون رو از دست دادن، به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میکنه. یعنی حکومت در جنگی وارد شده، خودش جان غیر نظامیان رو آمدانه به خطر انداخته، بعد از این جان باخته ها که بیگناه کشته شدن و مرگشون هیچ توجیهی نداره، استفاده میکنه برای اینکه بگه که من در این جنگ بیگناه هستم. این یک الگوه، نشانش هم زیاده. ورزشگاه آزادی رو نگاه بکنیم، وقتی در ما اسفند بود در واقع هدف حمله قرار گرفت، مسئول ورزشگاه آزادی اومد چی گفت؟ گفت این مجموعه به طور کامل در خدمت نیروهای مسلح بوده. این افتخاری نداره. یک مجموعه ورزشی نباید دخمه نیروی مسلح باشه، نباید چسبه به این ورزشگاه، به این مجتمع ورزشی، یک در واقع مجموعه بزرگ نیروهای ضد شورش باشن. این اصولی نیست که پار در واقع مجموعه بزرگ موشکی یست، کنارش پارک آب و نمیدونم چیچی یست هست که دریاچه داره یا فضای تفریحی داره، فضای پوششی داره. به این ترتیب اون چه که برای ما مشخصه اینه، الگو این هست: حکومت به طور ساختارمند با برنامه ریزی از مکانهای غیر نظامی مثل مدارس، مساجد، ساختمونها استفاده میکنه. در واقع صندلی مدرسه رو، صحن مجلس رو، اتاق دانشگاه رو، محوطه پارک رو به فضایی برای جنگ تبدیل میکنه و اونطور نیست که مردم مطلع بکنه. در زیباشهر اون کارگران شهرداری نمیدونستن اونجای پناهگاه به پناهگاه سپاه تبدیل شده، اینا محرمانه بوده. الان ما میدونیم چون خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی سود در واقع به یک معنا به اشتباه این رو رسانه‌ای کرده، ما هم تحقیق کردیم، گفتگو کردیم، با شاهدانی صحبت کردیم، دریافتیم که چه اتفاقی افتاده.
1: آقای مایک برجس، رئیس سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو، روز چهارشنبه در اولین سخنرانی سالانه خودش درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی استرالیا درباره افزایش تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که یک گروه همسو با جمهوری اسلامی که در اروپا حملات تروریستی انجام داده ممکنه به فعالیتش ادامه بده و این فعالیتش رو به استرالیا بکشونه و اقداماتی مثل ترور، آتش‌سوزی عمدی و خرابکاری رو سازماندهی کنه یا حتی دیگران رو به انجام چنین حملاتی تشویق بکنه. آقای برجس در صحبت‌های خودش گفته که جمهوری اسلامی همچنان استرالیا رو به عنوان هدفی مشروع برای اقدامات خشونت‌آمیز مخفیانه میدونه. هشدار داده که هدف این گروه دامن زدن به یهود ستیزی و تشویق به خشونت علیه افرادی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفته که دو نفر که یکی شهروند استرالیا هستش و در ایران زندگی میکنه و فرد دیگری که قبلا در استرالیا زندگی میکرده و حالا در عراق به سر میبره، هر دو با سپاه پاسداران در ارتباط هستن و حملات به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی و کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها از جمله مجرمان مستقر در استرالیا سازماندهی کردند. آی برجس به خاطر ادامه تحقیقات قضایی هویت این دو نفر رو فاش نکرد، اما خب بر اساس گزارشی که قبل‌تر هم منتشر شده، اسم یکی از این افراد کاظم حمده که گفته میشه حمله به کنیسه عدس اسرائیل در ملبورن رو هدایت کرده، کسی که خب در سال 2023 از استرالیا اخراج شده، به تازه هم مقام های عراقی بازداشتش کردن. آقای برجس گفته که سپاه پاسداران به خاطر ثروت و ارتباطات مجرمانه این فرد از او حمایت میکرد، اما بعد از اینکه سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نقش جمهوری اسلامی در این حملات رو علنی کرد، این حمایت قطع شده و کاظم حمد به خاطر همکاری نیروهای انتظامی استرالیا و عراق بازداشت شده. اونطور که آقای برجس گفته، فرد دیگه شهروند استرالیایی مستقر در ایران هستش که حمله به رستوران لوئیس کانتیننتال در شهر سیدنی رو سازماندهی کرده، یکی از افسران ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران هستش که شبکه‌های عملیاتی نیرو در سراسر جهان اداره میکنه. آقای برجس گفته که استرالیا درباره این فرد بیشتر از اون چه که خودش تصور میکنه اطلاعات داره، مثل نام موافقش در ایران و بخشی که در اون فعالیت میکنه. به گفته رئیس سازمان ایزیو، یگان 11000 یک واحد مخفی در نیروی قدس سپاه پاسدارانی که مسئول هماهنگی عملیات در کشورهای غربی هستش. دفتر نخست وزیر اسرائیل و موساد هم قبلا اعلام کرده بودن که این یگان تحت فرماندهی فردی با نام سردار عمار فعالیت میکنه و اون رو مسئول هدایت عملیات علیه اهداف اسرائیلی و یهودی مثل حملات ناموفق در استرالیا معرفی کردن. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در پایان صحبت‌های خودش با وجود ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی، تأکید کرده که سطح تهدید امنیتی استرالیا همچنان در سطح محتمل باقی خواهد ماند.
2: وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که قصد از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو نداره. بعد از اینکه گمان زنی ها از طرف تعدادی از نهادهای مدنی و جامعه ایرانی کانادایی مطرح شده بود که احتمال بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا وجود داره، از طرف ایران اینترنشنال از وزارت امور خارجه کانادا درخواست کردم تا موضع خودشون رو در این باره روشن بکنند، که در یک پاسخ کوتاه اما مستقیم اعلام کردن که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی مانند گذشته در حد تعاملات کنترل شده و محدود باقی خواهد موند، روابطی که در حد کنسولگریه برای به ویژه کسانی که مشکلاتی با جمهوری اسلامی دارن، از جمله خانواده جانباختگان پرواز PS752 و همچنین در مورد ایرانی کانادایی هایی که خانوادهشون رو میخوان به کانادا بیارن. در این حال گفته شده که کانادا ناظر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود، اما در ادامه گفته شده که احتمال بازگشایی روابط دیپلماتیک برای کانادا تنها در صورتی میسر خواهد شد که سیاست‌های جمهوری اسلامی تغییر بکنه و این رابطه به نفع کانادایی ها باشه. دولت کانادا اعلام کرده که تا آن زمان برنامه‌ای برای بازگشایی روابط با ایران نداره و همچنان بر موضع خودش پای داره. اما کانادا در زمانی که بخواد تصمیم بگیره که با جمهوری اسلامی روابط خودش رو از سر بگیره، دو مشکل قانونی رو باید از سر راه خودش برداره. یکی اینکه کانادا رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دولت حامی تروریسم شناسایی کرده، و مورد دوم قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستیه که به دولت کانادا اجازه نمیده که با کشوری که قسمتی از بدنه اصلیش از نهادهای تروریستی هست روابط دیپلماتیک داشته باشه. اما تا آن زمان و تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه که کانادا برنامه‌ای برای از سرگیری این روابط داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده
1: که هیچ گونه عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز دریافت نمی‌شود.
0: تنگه هرمز و بحث عوارض
2: و بحث آزاد شدن پول‌های بلوکه شده.
1: گفته آمریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نکرده. جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند، هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود.
3: ایران این موضوع تکذیب کرده. دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی‌ها نامحدود قرار انجام بشه.
4: علل اصول‌ها همه فرو پاشی و فلواقع یه چیز دیگه است.
3: تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان به گزارش ترامپ و به گزارش روبیو، جمهوری اسلامی پذیرفته این امتیاز دهی رو به آمریکا.
5: روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست.
6: به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست.
0: موج افزایش قیمت ها همچنان ادامه داره. فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق ترین رکود های تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه.
7: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

قرار بود امروز در سوئیس یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا نهایتاً به امضا برسه. چند ساعت پیش اما وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که این نشست برگزار نخواهد شد. کاخ سفید از دشواری‌های لوجستیکی گفته و اسلام آباد فرارسیدن ماه محرم رو دلیل این تعویق خوانده. به هر روایت نخستین وقفه در یک مسیری افتاده که قرار است ظرف 60 روز به یک توافق نهایی برسه. تا الان یک چارچوب 14 ماده‌ای از تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی منتشر شده، مشتمل بر آتش‌بس، بازگشایی تردد دریایی، معافیت صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌ها و وعده پایان همه تحریم‌ها. پرسش این است که این سند نقشه راه یک عقب نشینی ناگزیر از طرف آمریکاست یا مدیریت فرایند تسلیم جمهوری اسلامی. برای بررسی شرایط و عواقب این سند از میعاد ملکی دعوت کردیم، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از معماران اصلی برنامه های تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی. او پیشتر مقام مدیر دفتر هدفگذاری جهانی در اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری بوده.

0: آقای ملکی خیلی خوش آمدید.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: همین امروز قرار بود که جمهوری اسلامی طرف ایرانی و آمریکایی در سوئیس با هم دیگه ملاقات کنن برای امضای حضوری این تفاهم نامه، ولی در آخرین لحظه خبر رسید که این دیدار لغو شده. پاکستان، وزیر امور خارجه پاکستان اگر اشتباه نکنم گفته بود ماه محرم رو بهانه کرده بود، که اون هم به نظر من البته موضوع طنز تلخی به نظر می رسید، از این جهت که در اسلام ماه محرم اتفاقا ماه ترک مخاصمات و حل و فصل مسالمت آمیز موضوعاته، یعنی دقیقا اتفاقا محرم ماه مذاکره است. از طرف واشنگتن من شنیدم که مسائل لوجستیک رو مطرح کرده بودن. نکته ای که به نظر من جالب میاد این است که پارسال هم بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اصرار داشت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بنشونه، یک مهلت ضرب العجل 60 روزه تعیین کرد و در طول این 60 روز جمهوری اسلامی کش داد، معطل کرد، در نهایت به جایی نرسید و نهایتاً هم منجر به جنگ شد. به نظر میسه که تاریخ یه جوری انگار داره تکرار میشه. من کنجکاوم نظر شما رو بشنوم که چی فکر میکنید؟ آیا این جمهوری اسلامی داره صرفا همون رفتار قبلی رو، همون پترن قبلی رو داره تکرار میکنه، یا اینکه در تهران در اون بین جزایر قدرت داخل جمهوری اسلامی هنوز نتونستن به اجماع برسند؟
1: من فکر میکنم تمام مسائلی که شما گفتید همشون احتمالش هستش که در واقع جلوی این اجرای این جلسات داره میگیره، ولی مهمترین چیزی که من اینجا میبینم این عادت جمهوری اسلامیه، جوری که در واقع اینا وارد مذاکرات میشن. شما یه نرمش که نشون بدید سعی میکنن ببینن دیگه چه نرمش دیگه میتونن از شما بگیرن. من فکر میکنم از لحاظ داخلی هم یه سری مشکلاتی دارن، تصمیم گیری براشون سخته، یه مقدار جوری که این متنی که تفاهم نامه‌ای که در واقع نوشته شده، متنشون اونا طوری دارن میخونن که توی اینجا توی واشنگتن دی سی دولت آمریکا یه نوع برداشت دیگه ازش داره، و این همیشه مشکل بوده با ایران، با جمهوری اسلامی. حتی زمانی که برجام در واقع مذاکرات داشت انجام میشد، حتی قبلش خیلی مسئله خیلی عادی بود که یه سری توافقاتی انجام میشد، یه سری بازی با کلمات میکرد ایران، طرز دید واشنگتن یه جوری بود، اینا که برمیگشتن میرفتن ایران متن رو به خودشون میبردن، اونا یه برداشت کاملا دیگه ای داشتن. خیلی وقتا هم اینجوری بودش که خب خیلی دوست داشتن کلمات رو جور دیگه ای ترجمه بکنن، بعد برگردن بگن خب نه ما اینو اینجوری فکر کردیم شما دارید میگید، که اون این به حال جوریه که اینا مذاکره میکنن و یه نرمش دیدن، فکر میکنن بیشتر میتونن نرمش بگیرن، و از طرفی هم خب این مقدار تصمیم گیری داخلی براشون سخت تره، فشار داخلی روشون بیشتره. خب خیلی خود تو بدن جمهوری اسلامی خیلی راضی نیستن از این تفاهم نامه که در واقع آقای قالیباف و عراقچی و اینا بهش امضاش کردن و قبولش کردن. شما هم دیدید پیامی که مجتبی خامنه ای داد، همون کاری کرد که پدرش میکرد، هیچ وقت با این چیزا راضی نبود، البته راضی بود برای اینکه خب میدونست شرایط تو ایران چطوره، ولی واسه اینکه بتونن در واقع طرفداران خودش رو راضی نگه داره، خیلی پشت این توافقنامه اسم خودش رو نمیذاشت، نمیخواست اون ریسک رو برداره که بخواد اسمش رو بذاره پشت توافقنامه، همیشه یکی دیگر رو مینداخت وسط که حالا هرچی اگه خوب پیش رفت یا بد پیش رفت اون وقت تصمیم بگیره که چه کسی حالا این کردیت رو میگیره. این فکر میکنم یه سه مسئله داخلیه، و اینکه خب به حال جمهوری اسلامی دوست داره اینجوری مذاکره بکنه، فکر میکنه همش میتونه که به حال یه گاو شیرده پیدا کرده، حالا این میخواد بیشتر شیر بگیره.
0: بند 9 که شما اون رو خطرناکترین امتیاز تحریمی خوندید، میگه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده توافق میکنن تا زمان دستیابی به توافق نهایی وضعیت موجود رو حفظ کنند. تا اینجا اگر اشتباه نکنم در اون اینتریم، یعنی مذاکرات مقدماتی برجام، هم یه چیز مشابهی داشت. بدین معنا که من ادامه میدم بند رو، ترجمه بند رو، که ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خودش رو خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده نیز هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و دست به تقویت نیروهای خود در منطقه نخواهد زد. این رو همونطور که عرض کردم شما خطرناک‌ترین امتیاز تحریمی کل سند خوندید. همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید اینکه بایدن هم در دوره مذاکره عملا تحریم تازه‌ای اجرا نکرد. تفاوتش رو اگر من درست متوجه شدم، یک شاید بشه اسمش رو خیشتنداری نانوشته گذاشت با یک تعهد مکتوب که به امضای دو طرف رسیده. میخوام بپرسم که به زبان ساده تفاوت این دو تا چیه و چرا این خطرناکترین بند تفاهم‌نامه است؟
1: ببینید، این بند در واقع خطرناکترین بند این تفاهم‌نامه است از این لحاظ که اگه اینو بذارید کنار بند دهم که در واقع اون چیزای جوازهای نفتیه
0: که
1: یا معافیت‌های صادرات نفتی که ما بهش میرسیم، این دوتا رو کنار هم بذارید، یعنی یه قولی داده شده روی کاغذ که تحریم‌های جدید نخواهیم گذاشت. همونجور که شما خیلی خوب گفتید، دوره بایدن، پرزیدنت بایدن، تحریم‌ها اجرا نمی‌شد برای اینکه بتونن ایرانی‌ها رو، جمهوری اسلامی رو در واقع راضی بکنن که بیاد مذاکره بکنه. اون طرز دید بود زمان پرزیدنت بایدن
0: که به نتیجه نرسید.
1: خب به هر حال نوع دید جمهوری اسلامی این بودش که تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، حالا ما سعی می‌کنیم بیشتر ازت بگیریم، درسته؟ زمان این الان این تعهد امضا شده و داره به جمهوری اسلامی داده میشه. خب این خیلی بدتره، اثرش خیلی شدیدتر خواهد بود. واسه اینکه شما وقتی تحریم‌ها رو اجرا نمی‌کنی، خب کسانی که من میگم توی بازار نفت و پتروشیمی و فلزات دارن کمک میکنن جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو دور بزنه، اینا خب یه مقدار احساس راحتی خواهند کرد که تحریم‌ها اجرا نمیشه، میتونن دستشون بازتره. حالا شما فرض کنید این بخشی از یه توافقنامه امضا شده باشه، خب این خیلی به اینا بهتر اطمینان میده که خب در رو بازه و میتونن یه مقدار راحت ترن که بتونن تحریم ها رو دور بزنن. مخصوصا تو مسائل نفت، شرکت های چینی که مشتریان اصلی نفت هستن، وقتی یه چنین پیغامی رو میگیرن که دولت آمریکا و جمهوری اسلامی به تفاهمی رسیدن که توش اجرای تحریم ها لغو شده، اینا خیلی راحت‌تر احساس راحت خواهند کرد که بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن برای جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم این یکی از مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا بود در کنار حالا بندهای دیگه که بهش می‌رسیم، که جمهوری اسلامی بیاره و به توافق برسه و اینا همون اول کار دارن امضا می‌کنن و به جمهوری اسلامی میدن.
0: بند 10 و 11 رو شما بهشون اشاره کردید که همین معافیت صادرات نفت خام، پتروشیمی و خدمات مرتبط شامل بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل. نکته جالبی که به نظر من میرسه این است که در طول جنگ وقتی تعلیق موقت کردن تحریم‌های نفتی ایران رو، دفاع آقای بسنت وزیر خزانه داری این بود که بله ما تحریم نفت رو برداشتیم برای اینکه عرضه نفت ادامه پیدا کنه، اما مسیر بازگشت این پول رو، بانک و بیمه و سایر مسائل مرتبط به اون رو بعد نداشتیم. الان دقیقا اون اتفاق افتاده. من خیلی کنجکاوم که نظر شما رو راجع به این دو بند بشنوم.
1: حتما. در مورد بند 10، چیزی که بعد وایسیم ببینیم نوع این معافیت های نفتیه، چون ما اون هنوز نمیدونیم. جوری که این بند 10 نوشته شده خیلی در واقع جنبه عمومی داره، یعنی خیلی واضح نیستش. من فکر میکنم یکی از مسائلی که ممکنه جلوی به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه باشه همینی که جوری که اینجا نوشته شده، جمهوری اسلامی اگه بهشون گوش بکنید فکر میکنن این در واقع برداشتن کل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و شامل حتی اونجوری که شما گفتید بازگشتاندن درآمدهای نفتی به ایرانه.
0: نکته ای که نظر منو جلب کرد در بند 11 بود که کاملا این دوتا به هم متصلند و عملا به نظر من میرسه، خواهش میکنم اصلاح کنید اگر من اشتباه متوجه شدم، این که هر انتقال وجهی دوباره به امضای آمریکا نیازه، یک اطمینان نامه ای عملا میطلبه. یعنی به نظر میسه که در ابتدا به خصوص در اون تفسیر جمهوری اسلامی کاملا یک طرفه به نفع جمهوری اسلامی، اما یه خانش دیگری حداقل اونجوری که من این رو میبینم به نظر میسه که یک اهرم کنترلی از طرف آمریکاست.
1: میتونید بهش اونجوری نگاه بکنید. ببینید بند 10 در مورد مسائل نفتیه و یه سری اجازه میده به یه سری مسائل مالی که مربوط به فروش نفته،
0: درست،
1: نه به پولهایی که از این نفت حالا به حال فروش نفت ایجاد شده. اون یه سری با در واقع تحریم‌های بانکیه که جلوی جمهوری اسلامی میگه که بتون پولا رو استفاده بکنه ازشون، که البته خب استفاده میکنه تو چین به صورت خیلی محدود،
0: یه تهاتر رو
1: دقیقاً با دور زدن تحریم‌ها یه سری شرکت‌هایی که راه انداختی سری از این پولا رو آزاد میکنه برای در واقع واردات ازش استفاده میکنه. از حالا بند 11 فرقش اینه که بند 11 تمرکزش روی پولهای جمهوری اسلامی توی عمان و توی قطر و توی عراقه. بند 11 به جمهوری اسلامی این در واقع بازگشت به اون سیستم استفاده از این پولا رو میده که قبل حمله حماس به اسرائیل توی وزارت ببخشی توی رئیس جمهوری آقای بایدن داشتن.
0: درست.
1: نوعش هم اینه که خب این پولا رو بانک مرکزی قبول میکنه که یه شرکت خارجی بره اون پولو بگیره، یه سری مواد غذایی که شامل تحریما نمیشن و بفرسته به ایران، چون یاد باشه از نظر قانونی نه فقط در واقع اجرای تحریما توسط رئیس جمهور، تو قانون آمریکا مواد غذایی و کشاورزی و دارویی شامل تحریما نمیشن.
0: در بند 6 ایالات متحده متعهد میشه همراه با شرکای منطقه‌ای طرحی جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تهیه کند که حالا نهایتاً تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار رو تضمین کنه. این روی کاغذ دوباره خیلی جذاب به نظر میرسه. اولین نکته‌ای که نظر منو جلب کرد خیلی ها این دور تفاهم نامه رو با برجام مقایسه میکنند. تا جایی که چشم من کار میکنه بزرگترین کاستی برجام برای ایالات متحده شاید این بود که شرکت ها و صنایع سرمایه های آمریکایی نتونستن راهی به ایران پیدا کنن و اونجا حداقل تمایل جمهوری اسلامی بیشتر این بود که با شرکت ها و سرمایه های اروپایی و جاهای دیگه کار کنه. اینجا این صندوقی که قرار است حالا تأسیس بشه با مشارکت همسایگان ما در خلیج فارس، در نهایت به نظر میسه که اجازهش کلیدش امضای امریکا رو میطلبه، یعنی عملا این امریکاست که تصمیم میگیره چه سرمایه هایی برای چه پروژه هایی میتونه یا نمیتونه وارد ایران بشه. من چقدر این رو درست متوجه شدم؟
1: نه صد درست میگیره، واسه اینکه به حال حتی ما به شرایطی برسیم که اجرای چنین صندوق سرمایه گذاری در واقع نتیجه برسه، این شرکت خصوصی هن که باید وارد چنین سرمایه گذاری بشن. ببینید بازسازی لبنان و حتی الان بازسازی سوریه یه در واقع کیسای خیلی مثالای خوبی هستن برای چنین قضیه. ببینید لبنان که حتی شامل این نوع تحریم‌های چنین تحریم‌ها که جمهوری اسلامی هست نیست، سوریه که الان هیچ تحریمی روش نیست، شرکت‌های خصوصی حاضر نیستن سرمایه‌شون رو ببرن اونجا.
0: درست.
1: برای اینکه شما وقتی سرمایه گذاری میکنید براتون حد مخصوصا توی ساخت و ساز که قضیه نیستش که شما توی 50 روز 60 روز 6 ماه بتونید تموم بکنید، اینه سرمایه گذاری بلند مدته. سرمایه گذاری بلند مدت هم چیزی که مهمه اینه که خب شما مطمئن باشید به مسائل قانونی برخورد نمیکنید، پولتون برمیگرده، سرمایه‌تون برمیگرده. قضیه تحریم یه قضیه مهمی هستش، ولی مسئله مهمتر از تحریم وقتی به سرمایه گذاری میاد خود سیستم اقتصادی فاسد جمهوری اسلامیه و یه سری قوانین بین المللی که جمهوری اسلامی اجرا نمی کنه. حالا تحریم هم شما روی این بذارید و جوری که شما گفتی درسته، این اجازه در واقع وزارت خزانه داری و رئیس جمهور نیاز داره، یه سری تعلیق هایم رئیس جمهور باید امضا بکنه از قوانین آمریکا که جلو سرمایه گذاری تو ایرانو میگیره، مخصوصا این که در واقع صنعت ساخت و ساز ایرانو الان سال هاست که از رئیس جمهور دوره اول پرزیدنت ترامپ، بایدن و دوباره الان ترامپ به کنگره گزارش شده که سپاه یه بخشی اصلی در واقع قدرت کنترل روی سیستم ساخت و ساز یا صنعت ساخت و ساز جمهوری اسلامی داره. خب کاری که اون میکنه اینه که شما اگه به رئیس جمهور تو آمریکا بخواد تعلیق بکنه اون تحریما، باید هر 180 روز اون تعلیق رو امضا بکنه بفرسته به کنگره. حالا شما اگه میخواید به سرمایه گذاری بکنید توی جمهوری اسلامی برای بازسازی، شما بر اساس تعلیق 180 روزه این کار انجام نمیدید، چون میدونید که ممکنه پولتون اونجا گیر بیفته اگه این تعلیق دوباره انجام نشه. حالا اینکه سپاه هم یه گروه تروریستی هست یه سری مسئله دیگه اضافه میکنه.
0: دقیقا بند هفت رو من میرم سراغش. ایالات متحده متعهد میشه، به طور خلاصه من عرض میکنم، به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی پایان دهد، از جمله تحریم های ناشی از قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام آژانس و همچنین تمام تحریم های یک جانبه ایالات متحده هم از اولیه و ثانویه. این بند پایان همه تحریم ها رو وعده میده که بخش عمده شما به درستی اشاره کردید که مصوب کنگره است. میشه تخمینی داشت از اینی که راجع به چی داریم صحبت کنیم، از ابعاد میشه تخمینی داشت این لغو همه جانبه تحریم های اولیه و ثانویه؟
1: ببینید، رئیس جمهور میتونه حتی قوانین تحریمی رو به صورت موقت تعلیق بکنه، ولی هر تعلیق کردن اینها باید به کنگره با سری گزارشاتی بره که چرا اینا تعلیق شده. تحریم‌های قانونی و تحریم‌های هم اولیه هم ثانویه، اینا به خاطر نوع نگرانی‌های مختلف آمریکا و اروپا در مورد مشکلات مختلف با جمهوری اسلامی هست، مثل نقض حقوق بشر، مثل در واقع کمک کردن به روسیه توی جنگ با اوکراین، مسئله برنامه هسته‌ایشونه، مسئله برنامه موشکیشونه، مسئله برنامه حمایت از گروه تروریستیشونه، مسئله حملات سایبری که انجام دادن. ببینید نوع یعنی اختلافاتی که بین غرب با جمهوری اسلامی هست خیلی باعث شده این تحریم‌ها از لحاظ تحریم‌ها وابسته باشه به یه سری مسائل خیلی خاصی. حالا حتی اگه به توافق هسته‌ای هم رسیده بشه، خیلی از این تحریم‌ها که به مسئله تروریستی مربوط میشه، به مسئله حقوق بشر مربوط میشه و به دخالت ایران توی جنگ اوکراین، اینا چیزایی نیستش که رئیس جمهور بتونه درست به کنگره توضیح بده که چرا من دارم این نوع تحریم‌های تروریستی رو برمی‌دارم، در صورتی که تعهدی که دارم جمهوری اسلامی می‌گیرم فقط به مسئله هسته‌ای مربوط میشه. و اون برداشتن این تحریم‌ها همونجوری که شما گفتید موقت میتونه باشه، ولی من مطمئنم که هیچ بازگشایی اقتصادی در حدی که بتونه مشکلات اقتصادی ایران رو حل بکنه این تعلیقای موقت برای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: یک خانش خوشبینانه تری از سند هست که میگه ایالات متحده از اعمال منفعلانه تحریم دیگه عبور کرده و عملا داره به سمت مدیریت فعال رفتار ایران حرکت میکنه. کنترل پول، امتیاز، سرمایه ها و فرصت های تجاری که میتونه به سمت ایران وارد ایران بشه و البته یه جوری خونسا کردن، چون به هر حال چین از تحریم ها نهایت استفاده رو برد و اصلا این رو تبدیل کرد به یه بیزنس مدلی برای خودش و از این بابت خب در طول سالهایی که طول سالهای گذشته سود قابل توجهی شاید بشه گفت برده. چقدر با این خانش شما موافقید یا پاسختون به این خانش چیه؟
1: چون ما الان وقتمون کمه، بذارید من فقط در مورد چین براتون بگم. شما مبادلات اقتصادی چین با آمریکا 10 تا 50 برابر بیشتر از مبادلات اقتصادیشون با جمهوری اسلامیه. ما وقتی در مورد تبادلات اقتصادی ایران و چین صحبت میکنیم، این اول اینکه برای چینی ها هیچ وقت من فکر نمیکنم اگه بخوام بین دوتا تجارت انتخاب بکنن حاضرن ریسکی بردارن در مورد تجارت با ایرانشون که تجارت با آمریکاشون رو توی خطر بندازه.
0: همیشه هم همینطور بوده، ثانویه بوده مثلا.
1: حتما این که خب نگرانی جدی هستش که چین جمهوری اسلامی رو بهش یه سری در واقع امتیازات مالی داره به خاطر اینکه یه سری نفت رو داره از جمهوری اسلامی میخره، ولی سیستم بانکی توی چین، شرکت‌های بزرگ توی چین هستن، اینا ممکنه شما از رهبران چین یه سری مسائل حرفای شعار ضد آمریکایی بشنوید، ولی سیستم بخش خصوصیشون اینا وارد مبادلات با ایران خیلی با ترس میشن.
0: درست.
1: یعنی بازار سیاه توی چینه، یه بازار خیلی کوچیکه توی چینه که با جمهوری اسلامی داره کار می

0: بخرن. ممکنه مقدار خرید رو بیشتر بکنن، ولی من فکر نمی کنم شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که توی کشورهای دیگه هستن بودن حالا بخوام بیان وارد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی بشن به خاطر این 14 بندی که ما الان جلومون داریم.
1: در مورد مقایسه بین حالا اون اعمال تحریم ها با مدیریت رفتار چطور فکر میکنی؟ اگر با فرض اینی که چون این روی کردی چون این سودایی وجود داشته باشه میتونه موفق تر باشه در مهار جمهوری اسلامی یا هدایتش؟
0: ببینید مشکلی که جلو اون قضیه رو میگیره اینه که شما توی آمریکا شما هر رئیس جمهوری داره که 4 سال توی آفیس هست. دنبال کردن چیزی که شما الان دارید به من میگید این بیشتر از 4 سال وقت میبره و متاسفانه مسئله ایران برای رئیس جمهور آمریکا مسئله جدی بعضی موقع هست، ولی مسئله خیلی مهمتر برای رئیس جمهور هستش که برسن. ببینید من زمان پرزیدنت ترامپ دوره اولش و زمان پرزیدنت بایدن من به همه میگفتم که رئیس جمهورا توی آمریکا شاید بخوان هفته 10 دقیقه یا 15 دقیقه در مورد ایران حرف بزنن یا بشنون. مسائل خیلی مهمتری هستش که براشون فکر بکنن. مسئله فنتنال هست، مسئله اقتصاد داخلی ایران هست. من فکر میکنم یه علتی داشت که پرزیدنت ترامپ حاضر شد به چنین چیزی در واقع قبول بکنه، چنین تفاهم‌نامه ای، اینه که خب به هر حال مسئله خیلی مهمتر هست که میخواد بهش برسه. و الان ایران 1.5 سال اول دوره پرزیدنت ترامپ ازش گرفته و جمهوری‌خواها نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، نگران خیلی مسائل دیگه‌ای هستن که می‌خواستن در واقع رئیس جمهور ترامپ تو این 4 ساله بهشون برسه که هنوز نرسیده.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم میاد ملکی از اینکه با ما همراه بودید.
0: ممنونم از دعوتتون.

0: سال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.
1: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم. دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: حقوق میانه دو کشور.
1: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوب برای گفتگو.
2: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
2: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. عباس راقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پس از بیانیه مشترک اخیر با مسقط، امروز با بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره تنگه هرمز گفتگو کرد. راقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران و عمان بار دیگر تاکید کردند که گفتگوهایی را برای تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز انجام خواهند داد. به گفته عراقچی این کار با هماهنگی و تبادل نظر با کشورهای همسایه انجام می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید کرده واشنگتن تنگه هرمز را متعلق به هیچ کشور واحدی نمی داند و هر گونه حاکمیت انحصاری بر این آبراه حیاتی را رد می کند. روبیو همچنین تاکید کرده آمریکا همچنان به مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی متعهد است، اما تن به توافق به هر قیمتی نخواهد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید این کشورها مطمئن نیستند حکومت ایران روال گذشته خود را تکرار نکند.
1: مهمترین نکته تنها تنگه هرمز نیست، مجموعه توافقی که داره انجام میگیره کشورهای خلیج فارس رو نگران کرده و بحرینی که از مهمترین به اصطلاح ایستگاه های این مسافرت آقای روبیو بود، یعنی در بین امارات و کویت و بحرین، بحرین از همه مهمتر بود چون مقر مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه است. ولی واقعیت اینه که کشورهای خلیج فارس مطمئن نیستن که بعد از این توافق جمهوری اسلامی به روند سابق بر نگرده و خطرات گذشته تجدید نشه و معلوم نیست که روبیو تا چه حد تونسته کشورهای خلیج فارس رو مطمئن بکنه که به هر حال یک سیاست دیگری در قبال جمهوری اسلامی داره، چون اونجور که همه تشخیص میدن و کشورهای خلیج فارس هم میدونن آقای ترامپ تصمیم داره 100% از راه دیپلماسی به یه راه حلی برسه و اونها نگران از اینن، به خصوص که اون 300 میلیارد صندوق 300 میلیاردی که در این قرارداد به نوعی ازش نام برده شده برای بازسازی مجدد ایران به جمهوری اسلامی دوباره توان بده اون کارها رو انجام بده، و با تجربه‌ای که کشورهای خلیج فارس در جنگ گذشته کردن و در حقیقت آمریکا اینها رو تنها گذاشت، مطمئن نیستن که این حادثه بار دیگر تکرار نشه. به همین علت هست که آقای روبیو یک بار دیگه در یک مصاحبه تکرار کرد که من صحبت از 300 میلیارد نکردم، ولی در اون نوشته صحبت از 300 میلیارد هست، ولی در مورد تنگه هرمز واقعیت این است که هیچ کدوم قبول نمی کنند.
0: بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. فائزه صالح آبادی شهروند زندانی در زندان وکیل آباد مشهد از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال و 3 ماه حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته اتهام او توهین به رهبری عنوان شده. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و در ادامه موج فزاینده سیستماتیک و هدفمند فشار، آزار و بازداشت بهائیان در ایران، 2 شهروند بهائی بازداشت شدند. سیما سبتو و ناهید فلاحتی در شیراز توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گشتند. سعید حسنی، دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز، هم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد. جبار مصطفی زندانی سیاسی تبعی عراق و محبوس در زندان اوین پس از سکته قلبی جان باخت. سازمان حقوق بشری هنگاو گفته تأخیر مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی فوری در مرگ این زندانی نقش داشته. جبار مصطفی پیشتر به تهم تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شده و حدود 5 ماه از دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی ایران رو در 6 محور در شدیدترین سطح و در زمینه بازداشت در سطح خطر بالا قرار داده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزاری برای حکمرانی استفاده میکنه. از جمله موارد آمده در این گزارش شکنجه نهادینه شده در قوانین، آمار بالای اعدام‌ها و خطرات خاص برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا می‌گوید همسویی شکنجه‌گران با دستگاه قضایی برای عاملان شکنجه مسئولیتی آهنین ایجاد کرده و راه پیگرد قانونی آنها را می‌بندد.
2: در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق مدنی سیاسی شکنجه منع شده و تمام این میثاق مدنی سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این تعهدات و این موارد بین المللی طبق ماده 9 قانون مدنی برای جمهوری اسلامی لازم اجراست و باید اجرا بکنه. با این حال ما میبینیم که سازمان جهانی مبارزه با شکنجه میاد ایران رو جمهوری اسلامی پرخطرترین کشور به لحاظ شکنجه اعلام میکنه و میگه که در واقع در قوانین و سیاست ایران شکنجه نهادینه شده. منظورش از این که در قوانین نهادینه شده همون مجازات های غیر انسانی هستش که در قانون مجازات اسلامی هست، از جمله شلاق، از جمله قطع عضو، از جمله سنگسار، از جمله سلول انفرادی، حتی در اعدام ها هم در واقع به نوعی شکنجه اعدام میشه. و این که میگه در سیاست جمهوری اسلامی شکنجه نهادینه شده، موضوع این هستش که موضوع رفتار یک یا دو مامور شکنجه‌گر نیست، موضوع این هستش که رویه حاکمیت و سیاست حاکمیت بر اصل شکنجه استوار هست. به همین دلیل هم هستش که در واقع این سازمان اعلام میکنه که از 7 محور ارزیابی شده برای شکنجه، جمهوری اسلامی 6 محور اون رو داره که مهمترینش در واقع مسئولیت عاملین هستش، عدم رعایت حقوق قربانیان هستش و برخورد خشونت طلبانه پلیس و ماموران امنیتی هستش. و اگه دقت بکنید دقیقاً ارزیابی ها درست هستش. وقتی شکنجه‌گران با قاضی و دادگاه و دادستان در یه تیم و طرف حکومت هستن، بنابراین باکی ندارن از این که بخوان شکنجه بکنن، چون قاضی نیست که بخواد پیگیری بکنه و تخلفاتش رو بررسی بکنه و اگر هم متهم شکایت بکنه برای شکنجه هیچ رسیدگی در اون انجام نمیدن. در واقع این مسئولیت آهنین شکنجه‌گران و هماهنگیشون با حکومت هستش که دلیل افزایش شکنجه است.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیوان عالی آمریکا با صدور حکمی به دولت اجازه داد که از ورود پناهجوها به خاک آمریکا جلوگیری کند. بر اساس این حکم که با رأی 6-3 صادر شده، دولت اجازه دارد بدون اجازه ورود فیزیکی پناهجو درخواستش را رد کند. این حکم امکان ثبت درخواست پناهندگی را برای کسانی که هنوز وارد خاک آمریکا نشدند سخت. در پی زلزله شب گذشته در کاراکاس، یک مقام ارشد ونزوئلا اعلام کرد تعداد قربانیان زلزله به 188 نفر رسیده، 1520 نفر زخمی و حدود 200 نفر زیر آوار هستند. شب پیش 2 زلزله به بزرگی 7.2 و 7.5 در نزدیکی شهر کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، روی داد که امواج آن تا حدود 2700 کیلومتری کاراکاس احساس شده. سامانه هشدار سونامی آمریکا هم پس از این زمین لرزه هشدار تهدید سونامی صادر کرد. همزمان با حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در کتابخانه و بنیاد ریچارد نیکسون برای رونمایی و امضای کتاب تازه‌اش، گروهی از ایرانیان در اعتراض به هر گونه توافق احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در مقابل این نهاد دست به تجمع زدند.
3: در مقابل بنیاد و کتابخانه نیکسون هستم در یوربالیندای کالیفرنیا. امروز جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری امریکا، مراسم امضای کتابی داشت. در این کتابخانه مراسم بسیار رسمی برگزار شد. او از کتاب تازه خودش با نام کام یونیون فایندینگ مای وی بک تو فیت رونمایی کرد، کتابی که خیلی شخصی است برای او، درباره گرایشش به مذهب کاتولیک و در واقع نقش این ایمان و باور در زندگی شخصیش داره. داره از این کتاب رونمایی کرد. اما در حاشیه این رویداد گروهی که پشت سر من میبینید گروهی از ایرانیان و فعالان سیاسی ایرانی آمریکایی هستند که از ایرواین، اورنج کاونتی و مناطق مجاور اومدن اینجا که روبروی بنیاد نیکسون تجمعی برگزار کنن تا بتونن پیام خودشون رو به دولت ترامپ و شخص جیدی ونس برسونن. اونها میگن که پیامشون در واقع این هست که دولت امریکا دست از ادامه مذاکرات برداره و هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کنه. عکس های جاوید نامان 18 و 19 دی ماه رو در دست دارند و میخوان که سکیوریتی و پلیس که اینجا هست، مقامات امریکایی که اینجا هستن، در انتظار جیدی بنس هستن، ببینند که چه اتفاقاتی در ایران افتاده. شعارهای اونها عمدتا به زبان انگلیسی، شعار تغییر رژیم در ایران رو سر میدن، نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میکنند و سعی میکنند که به هر طریقی که میتونن این پیام رو به جیدی بنس و مقاماتی که داخل بنیاد نیکسون هستن برسونن که با چنین توافقی مخالف هستن و سعی میکنن صدای مردم ایران باشن که در خاموشی و سانسور و خفقان به سر میبرند. این تجمع در حالی برگزار میشه که مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره و تناقض های بسیاری در مفاد این تفاهم نامه میان هر دو کشور وجود داره. اما جمعیتی که اینجاست میگه که هر گونه تلاشی رو ادامه میده تا بتونه صدای اعتراض خودش به چنین مذاکرات و معامله با جمهوری اسلامی رو به گوش دولت امریکا برسونه. نیلوفر منصوری، یوربالیندا، کالیفرنیا.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود.

0: حدودن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سرپرست خانواده هم سب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 19 دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 تهدید سپاه پاسداران علیه شناورهایی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور می کنند. همزمان وزرای خارجه آمریکا و عمان بر عبور بدون پرداخت عوارض از این آب را تاکید کردند. واکنش قالیباف به سخنان ترامپ درباره فروش غلات آمریکایی به ایران. رئیس مجلس میگه تنها محصول آمریکایی برای جمهوری اسلامی بی‌اعتمادیه. و هشدار تازه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. گزارش این سازمان میگه جمهوری اسلامی از شکنجه به عنوان ابزار حکمرانی استفاده میکنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با کشمکش ها در تنگه هرمز بر سر عبور کشتی ها، داده های سرویس ردیابی دریایی مارین ترافیک نشون میده دست کم 3 نفتکش که در حال خروج از خلیج فارس بودن تغییر مسیر داده و بازگشتند. 3 نفتکش دیگه هم مسیرشون رو به سمت آبهای شمالی نزدیک سواحل ایران تغییر دادن. همزمان ساعتی پیش به گزارش وال استریت ژورنال 2 مقام ارشد آمریکایی گفتند نیروی دریایی سپاه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. این در حالی که سپاه پاسداران پنجشنبه در پیامی رادیویی به شناورها هشدار داده بود عبور از تنگه هرمز فقط با مجوز نیروی دریایی سپاه و از مسیرهای تعیین شده امکان پذیره.
2: Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessels attempt to transit in the Strait without our permission or AIS off or outside of the designated routes, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out.
0: سازمان دریانوردی سازمان ملل هم گفته اجرای طرح موقت تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان گرفتار در تنگه هرمز رو بعد از حمله به یک کشتی به طور موقت متوقف کرده. این در حالی که در بحرین شورای همکاری خلیج فارس در نشستی با حضور وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود هر گونه تفاهم در منطقه باید امنیت خلیج فارس و آزادی ناوبری رو تضمین کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که اون نقطه اتصال اصلی این تفاهمنامه اولی که دست کم باز شدن تنگه هرمز بود هم الان از سمت ایران با چالش روبرو شده.
3: همینطوره، اقداماتی که جمهوری اسلامی از روز گذشته در تنگه هرمز انجام داده مغایر هست با اون تعهدی که در یادداشت و تفاهم داده در رابطه با تنگه هرمز. در ازای باز کردن تنگه هرمز ایالات متحده آمد محاصره دریایی رو برداشت. محاصره دریایی زودتر از باز شدن تنگه هرمز برداشته شد. جمهوری اسلامی در این روزها میلیون ها بشکه نفت از انتهای خرداد تا الان تونسته که صادر بکنه و اتفاقی که افتاد روز گذشته که آغازگر این تنش ها، این پیام های اخطاری که پخش کردی بود و بعد منتهی شد به شلیک موشک به این تانکری که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، این بود که سازمان بین المللی در دریانوردی آمد یک مسیر فرعی معرفی کرد که خیلی وارد عمان میشد این مسیر و این یک مسیر جایگزین اعلام شد برای اون انبوه تانکرها و کشتی هایی که در خلیج فارس برای بیش از 100 روز که اسیر شدن. اونجا یک ترافیک بزرگ دریایی ایجاد شده برای اینکه اونجا رو بتونن تخلیه بکنن، خلوت بکنن، مسیری رو باز بکنن. این رو اعلام کردند که مسیر فرعی است. گفتند که با ایران هم هماهنگ شده، یعنی روشن نیست که از جانب جمهوری اسلامی چه کسی با این سازمان بین المللی در نوردی هماهنگی ها رو انجام داده. این سازمان گفته بود با تمامی کشورهای منطقه، با عمان، با ایران، با ایالات متحده هماهنگ شده برای باز شدن این مسیر. این مسیر باز شد، از اونجا تانکرها شروع کردن، اعداد و ارقام همینطور داره میره بالاتر، تعداد تانکرهایی که داره عبور میکنه، تا اینکه سپاه آمد اعلام کرد که اخطار داده که این تانکرها نباید از اون مسیر عبور بکنن که رسیدیم به یک شلیک که الان وال استریت ژورنال داره به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه از سمت سپاه بوده، مشخصا تانکری در ام القصر عراق از اونجا شروع کرده مسیر خودش رو که بره به سمت سنگاپور، پرچم سنگاپور داشته، بدون اینکه اخطار بدن، بدون اینکه هیچ گونه پیام اسرائیل روی رادیو دریافت بکنه، این تانکر که اسمش اور لاولی هست رو اینها زدند. جلودار بوده، سردمدار بوده، سه تانکر دیگه پشتش می اومدن، سرعتش بالاتر بوده. این رو که زدن سه تانکر دیگر برگشتن. سپاهیا مدعی هستن که 5 تانکر رو تونستن برگردونن. این تنش ها ادامه داره. سوالات معتبری که ایجاد میشه اینه که اگر جمهوری اسلامی گفته که تنگر رو باز میکنم، چرا نیاز به این شده که مسیر جدید دریایی تعریف بشه؟ اگر مسیر جدید تعریف شده به این خاطر که عملیات مینروبی سریع نبوده، چرا سپاه از این مسئله خوشحال نیست و چرا همه اینها داره زمانی اتفاق میفته که آقای روبیو در منطقه است؟ از 12 ژوئن تا امروز جمعه، فردا میشه 2 هفته که جمهوری اسلامی به تانکر شلیک نکرده بود، چرا در حین این سفر انجام شده اختلافات بین جمهوری اسلامی و عمان سر تنگ هرمز چه میتونه باشه؟ این هم سوالات معتبر هست. آقای روبیو در سفرش به خاورمیانه زیاد راجع به تنگ هرمز صحبت کرده. بریم بشنویم بخشی از صحبتاش رو.
4: تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است. این آبراه متعلق به هیچ کشور خاصی نیست. این یکی از اصول بنیادین نظم جهانی امروز است. اگر بپذیریم کشوری صرفاً به این دلیل که یک آبراه بین المللی در نزدیکی آبهای سرزمینی آن قرار دارد بتواند برای عبور از آن هزینه دریافت کند، در آن صورت این رویه میتواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. اگر امروز یک کشور تصمیم بگیرد برای استفاده از یک آبراه بین المللی پول بگیرد، چه چیزی مانع از آن خواهد شد که فردا کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های مشابهی بر مسیرهای آبی نزدیک خود اعمال کنند؟ نتیجه چنین وضعی چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. بنابراین این موضوع غیر قابل قبول است. فرقی نمی‌کند نام آن را عوارض عبور بگذارید یا هر عنوان دیگری. واقعیت این است که هیچ کشوری حق ندارد برای استفاده از آبراه بین المللی هزینه دریافت کند و این هرگز نمی‌تواند بخشی از یک توافق قابل قبول باشد.
3: فرداد، همونطور که داریم از این صحبت ها میشنویم، مسئله اصلی اون ترتیبات ایرانی است، اون چیزی که قالیباف توصیفش میکنه عوارض گرفتن تحت هر عنوانی. وال استریت ژورنال گزارش رو منتشر کرده، میگه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که یک نظام حقوق جدید اونجا تشکیل بده، اگرچه که نمیتونه عوارض عبور و مرور دریافت کنه، مثلا کانال سوئز یا کانال پاناما. به دنبال این هستش که یک چیزی شبیه تنگه داردانل در ترکیه، اونجا ترکیه میتونه عوارض رو دریافت کنه. بحث حقوق پیچیده‌ای داره. این جمهوری اسلامی به دنبال این هست که کار مشابه رو انجام بده با طرف‌های مختلف. در خلیج فارس هم صحبت کرده، با چین هم صحبت کرده، با آمریکا هم صحبت کرده که یک عوارضی رو اونجا مثلا به عنوان اینکه اگر فانوس دریایی وجود داره، اگر که من اونجا کشتی‌هایی داشته باشم که پزشک داشته باشه، کسی که می‌خواد اونجا رد بشه مشکلی براش پیش اومد، من پزشک در اختیارشون قرار بدم. تحت همه این مسائل جمهوری به دنبال این هست که بتونه پولی دریافت کنه و به نظر میرسه همه این مشکلاتی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم اختلافات سر این هاست، مشخصا به این خاطر که عمانی ها از روز گذشته اعلام کردن که عوارضی دریافت نخواهد شد. همین صبح امروز آقای عراقچی با بوسعیدی همتای عمانی خودش در رابطه با تنگه هرمز تنش ها صحبت کرده. بحث عوارض، بحث دریافت پول از سمت جمهوری اسلامی داره دنبال میشه. ما میدونیم یادداشت تفاهم به جمهوری اسلامی اجازه میده که با عمان با کشورهای آشه خریج فور صحبت بکنند، ببینند که میخوان چه بکنند. جمهوری اسلامی به دنبال اینه که از همین پولها سالی 40 میلیارد دلار درآمد کسب بکنه. حتی به کشورهای عرب هم پیشنهاد داده شما هم میتونید بیاین سهمی بگیرید. به آمریکا هم پیشنهاد داده که سهمی بگیریم اگر همگی جمع شیم و بخوایم چنین عوارضی رو دریافت کنیم. ولی این سفری که آقای روبیو انجام داده به نظر میسه یک مقدار داره این ایده رو به عقب میرونه. روی کشورهای حاشیه خلیج فارس اثرگذاری ایجاد کرده. داریم مثالش رو روی عمان میبینیم که بحث دریافت پول رو ملغا بکنن.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. وزارت خارجه عربستان هم در نشست شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت از راه حل‌های سیاسی و تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی تردد در منطقه تاکید کرد. همزمان عباس عراقچی گفته گفتگو با عمان درباره چارچوب مدیریت و خدمات دریایی در تنگه هرمز ادامه داره و این روند با دیگر کشورهای همسایه هم پیگیری میشه. حسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، همین اول کار هنوز این تفاهم‌نامه امضاش خشک نشده، هرچند امضاش دیجیتال بود، به نظر میرسه که ایران در مورد این عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز داره موزل ایجاد میکنه، ولی از یک طرف هم به نظر ظاهراً یک اتفاقی داره میفته که جمهوری اسلامی رو نگران کرده و اون عبور بیشتر این کشتی‌ها از بخش جنوبی تر تنگه هست در آب‌های ساحلی عمان.
5: بله، اول میخوام اینو بگم که اصولا هر کسی اگه فکر میکرد که ایران مثلا به خاطر اینکه توافقنامه اجرا شده بیاد فورا اجازه بده که کشتی ها عبور بکنن بدون اینکه هیچ مشکلی ایجاد بکنه، به طبع اون ساده لوحی بود. چرا؟ چون همزمان با اون درخواست های اینها در لبنان در واقع انجام نشده، همچنین درخواست های اینها برای اینکه گرفتن پولشون که در واقع آمریکایی ها اجازه نمیدن که اینها بگیرن، این رو هم در واقع به طور کامل انجام نشده. برای اینکه بتونن چانه زنی بکنن در آینده، حداقل برای این دلیل، حالا دلایل دیگری هم ممکنه داشته باشن، اینها واضح بود که مشکلاتی هر از چندگاهی ایجاد خواهند کرد. الان همونطور که هم گزارشگر شما اشاره کرد، آقای روبیو در منطقه هستش، در این زمینه داره صحبت میکنه، برای اینها میخوان هم نشون بدن که قدرت این رو دارن هنوز با وجود این توافق که این منطقه رو ببندن. این که صحبت شده که ما توافق نامه‌ای داریم یا تفاهم نامه‌ای داریم برای 60 روز، به معنای این نیست که ایران حالا بیاد به طور کامل در واقع به این پایبند باشه، بخاطر اینکه طرف‌های دیگر هم تفسیر دیگری دارن. یعنی آمریکایی‌ها تفسیرشون از ایران در مورد این تفاهم‌نامه متفاوت هست، اسرائیلی‌ها هم متفاوت هست. هر کدوم از اینها حرفی که می‌زنن، در واقع 80% اون چیزی که در این توافقنامه هست رو همه قبول دارن، حدود 10-20% رو تفسیر مختلف در موردش دارن. و به این پیش‌بینی می‌شد که اینها در واقع هر کدومشون در جایی که می‌تونن بیان در واقع کاری رو که لازم می‌بونن انجام بدن. الان ایران داره اون کار رو می‌کنه که بتونه در واقع در بقیه موارد هم مذاکره بکنه. اینکه ایران بیاد در آینده اینجا مثلا از کشتی‌ها عوارض بگیره احتمال زیاد امکان پذیر نخواهد بود، به خاطر اینکه قوانین بین المللی این اجازه نمیده و هیچ کشوری احتمالاً همه علیهش متحد خواهد شد، به عنوان اینکه الان مثلا آمریکایی‌ها با اروپا اختلاف دارن، بین آمریکا و اسرائیل اختلاف هست، کشورهای عربی حتی ناامید هستن از حمایت آمریکا در زمان جنگ با ایران، اختلافاتی که بین اینها وجود داره. در صورتی که ایران اینو بتونه عملی بکنه، در واقع از بین خواهند رفت و همه علیه ایران متحد خواهند شد. و به این فکر من این هستش که در واقع ایرانی ها اینو به عنوان گامی برای مذاکره استفاده میکنن و احتمال زیاد حداقل بعضی ها در رأس جمهوری اسلامی میدونن که این در عمل اجرا نخواهد شد، اما در این مرحله مذاکرات احتمالاً اهرم فشار بسیار مهمی در واقع تنها اهرم فشاری هستش که دارن.
0: در این لحظه که صحبت میکنیم ظاهراً موضوع ایران خیلی موضوع فقط تعرفه نیست، هم میبینم که شهرام خلدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه به پژوهشگر تاریخ خاورمیانه روابط بین الملل هم از آنتاریو به ما پیوسته. خوش آمدید آقای خلدی. اینو از شما بپرسم، به نظر میسه که در این مقطع ایران خیلی دغدغه، دست کم در این 60 روز دغدغه گرفتن عوارض نداره، اما نگران از این هستش که کوریدور جدیدی باز شده در بخش جنوبی تنگه هرمز از طریق آب‌های عمان و بیشتر نگران این هم ظاهرن که این کشتی ها دارن و مرور میکنن، توافق هم همین بوده، ولی هیچ هماهنگی با تهران ندارن و شاید نگرانن که دستشون تو پوست گردو بمونه.
6: دقیقا همینطور قربان، خدمتتون درود میفرستم، خدمت جناب آشور و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که ببینید مسئله همون هست و از روی تفسیرهایی که عالی‌ترین مقامات آمریکایی توی این دو سه هفته اخیر در گفتگوهای خصوصیشون حالا به شکل‌های مختلف دادن به از این تفاهم نامه، مشخص هستش که این تفاهم نامه در مورد مسئله اتمی، درباره هیچ کدوم از این مسئله ها نیست در درجه اول، حتی درباره تحریم ها هم نیست. مسئله درباره این هستش که تنگه هرمز باز بشه، اگر رفتار مثبتی از جمهوری اسلامی دیده شد که اطمینان حاصل بکنه برای متحدان آمریکا در منطقه و ایالات متحده که اینها دارن رفتار خوبی از خودشون نشون میدن، به تدریج اون مسائل دیگه انجام بشه، مجوز برای نفت، آزاد شدن بعضی از پولهایی که اینها دارن این بر اون بر و مسائل دیگه. باز شدن تنگه هرمز خب طبیعتاً یک در واقع تیغ دولبه است برای جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه حتی با بستنش اینها باعث شدن که کشورهای عربی برن دنبال راه حل‌های دیگه و دور بزنن و این در تاریخ دنیا بی سابقه نیست. وقتی که ناصر اومد کانال سوئز رو ملی اعلام کرد و بعد جنگ‌های مختلفی توی اون قضیه اتفاق افتاد، این باعث شد که اون وقت کره جنوبی و ژاپن برن دنبال درست کردن سوپر تانکرها که کل قاره آفریقا رو دور می‌زدن یا اینکه اصلا از کانال سوئز عبور نمی کردن. این باعث شد که در واقع درآمد مصر از کانال سوئزی که طبق تمام عرف معتبر و شرکت مربوطه پولی که می گرفت درآمدش به شدت کاهش پیدا بکنه و این یکی از انگیزه های پرزیدنت انور سادات بود که در واقع کمپ دیوید رو امضا بکنه، برای اینکه حتی اون موقعی هم که کانال سوئز باز شده بود و جنگ نبود، تعرفه ای که شرکت های بیمه تحمیل می کردن بر هر کشتی که از کانال سوئز عبور بکنه تعرفه های بسیار سنگینی بود. همین اتفاق داره برای تنگه هرمز میفته. حتی اگر جمهوری اسلامی بگه که من کاری ندارم با این قضیه مسیر دوم ایجاد شدن از نزدیکی طرف عمانی، کماکان بیمه هایی که تحمیل خواهد شد بر محموله هایی که باید عبور بکنه از تنگه هرمز از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود. بنابراین به نظر من میرسه که مسئله فقط خوشرفتاری جمهوری اسلامی یا پیامدهای ناخواسته نیست. موضوع اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه از این کارت هم با عنوان چوب و هم با عنوان هویج استفاده کنه، چون خودش هم به این تنگه هرمز وابسته است.
0: آقای آشور، آقای خلدی از این موقعیت تنگه هرمز به عنوان کارت یاد کرد. آیا فکر میکنید که